0: la guvernare, însă soluția lui Nicușor Dan a fost asta. Hai PSD, că vă dau o cale prin care să ieșiți onorabil, să nu falimentăm România. Și Grindeanu înțelege că România este pe cale de faliment și pe cale de faliment și politic, pentru că iresponsabilitatea asta, dacă se va traduce într-o prăbușire a României economice, va fi groaznic. Adică,
1: dar la oamenii... care mesaj al domnului președinte te referi?
0: Nominalizarea lui Luca Niculescu. Vă dau o soluție pe care puteți să o votați, fără să renunțați să spuneți la ceea ce ați spus până acum. Deci vă dau o soluție reprezentând un compromis acceptabil și pentru PSD și pentru PNL, pentru toți. Votați-l pe Luca Niculescu, că își face guvern tehnocrat, că își face un guvern cu partide, votați-l pentru că este cea mai bună soluție, iar Luca Niculescu reprezintă în acest moment cel mai mic numitor comun la care se
1: acum,
0: poate
1: ajunge. Acum, dacă e să mă politic. Întrebați pe mine, că prea e frumoasă explicația domnului Ion Meioniță. Probabil, din punct de vedere politic, domnul Nicușor Dan treia să-l nominalizeze pe domnul Grindeanu.
0: În 6 mai.
1: Nu, bun, bineînțeles, pe 6 mai. Dar chiar acum, după ce a picat, cum îl cheamă? Siegfried Mureșan, trebuia domnul Grindeanu nominalizat.
0: Da,
1: că
0: trebuit.
1: I-a dat posibilitatea să spună, domne, iar nu poate joc de noi. Nu știu dacă l-a salvat sau nu, probabil că nu-și dorește domnul Grindeanu. Dar am fi văzut dacă trece sau nu și dânsul. Și probabil că altfel s-ar fi jucat un personaj
0: deci,
1: precum Niculescu.
0: De ce
1: Niculescu.
0: Nu l-a nominalizat? I-a fost frică că se duce la AU și face guvern cu AU. Da, nu l-a.
1: Da, se poate.
2: Dar i-a oferit un guvern domnului Grindeanu.
3: Tehnocrat, domnule profesor.
2: Nu i-a oferit un guvern?
3: Un guvern tehnocrat, pe care spune că
1: Ion,
3: nu-l
1: Ion acceptă. Ion Meioniță spunea că e cea mai bună soluție. Eu mă tem că e singura. Nici măcar nu știu dacă e bună sau nu. La noi n-au prea ținut. Povestea cu tehnocrații nu ține din următorul motiv. E datul politicii într-un fel. Orice partid își dorește pâinea și cuțitul. Și untul, dacă se poate. Asta e politica.
4: Bun,
1: adică,
4: asta e esența.
1: Asta e politica. Asta e esența politicii.
0: Dar poate să facă și un guvern mix și un guvern cu
1: dar,
0: oameni politici.
1: Dar rămâne singura soluție dacă aceste granițe, aceste linii roșii rămân în continuare astăzi și luni. Dacă mâine la ora asta discutăm la fel, miercuri trebuie să vină cu o soluție, mă tem că alta în afara unui guvern, hai să zicem așa numit de tehnocrați, ce înseamnă
4: dar
1: asta?
4: Ar fi foarte bine, o secundă, dar ar fi foarte bine ca acest guvern chiar să fie de tehnocrați. Eu nu înțeleg de ce atâta. Sigur că o să apară USR și o să zic că ăla nu e chiar tehnocrat, că l-am văzut noi când a fost cu nu știi cine. Domnul Cioroianu a fost la PNL și nu-i tehnocrat, știm noi.
2: Deci
4: au trecut de asta. De ce n-ar fi?
2: Despropus în guvernul Niculescu?
4: De ce n-ar fi?
2: Domnule profesor?
1: Nu, domne, nu.
4: Dar, deci, povestea asta cu tehnocrații, ce înseamnă? Până la urmă există o structură administrativă în guvernul României. De la director general și așa mai departe. Adică nu înseamnă că îi aduni de pe stradă. Nu e această idee absurdă că te duci cei 15.000 de specialiști al lui Emil Constantinescu. Există un corp de funcționari publici, unii din funcționari publici superiori.
1: Cu un guvern de tehnocrați, PSD-ul le ejectează pe domnul Grindeanu cam pe la sfârșitul decembrie.
4: Cam așa,
1: înainte
4: probabil,
1: de Crăciun.
4: Început.
0: Și o să ne facem probleme?
1: Nu, dar își face
0: dânsul. Dar el își face probleme și atunci se gândește să accepte această variantă?
1: Păi normal.
0: Și în felul acesta
5: deci pentru problemele domnului Grindeanu riscăm falimentul României.
2: Nu a fost așa și până acum?
1: Până acum, acum a fost domnul Ioniță.
5: Nu a fost, dar chiar nu ne trezim nici la ghilotină, adică stă să cadă sabia lui Damocles.
0: Asta e afacere internă de partid, adică cine și cum ar putea
5: da,
0: să facă...
5: Dar cine interesează afacerea de internă de partid dacă sunt ei atât de...
0: Păi din cauza unei afaceri interne de partid noi nu putem obține un acord
5: dacă ei
0: guvern.
5: Vor să se prăbușească, să o facă singur, asta. Nu cu toată țara. Eu n-am chef să mă arunc cu Grindeanu de pe stâncă doar pentru că Grindeanu nu e în stare să vadă ceea ce urmează.
0: Dacă nu aveți chef, atunci
5: păi
0: nu
5: am chef. Păi n-am chef să-l urmez pe Grindeanu. Haideți n-am să... fost cu el în barcă la
0: discuție,
5: pescuit de știu
0: rog,
5: că n-am chef să
0: vă rog,
5: ne aruncăm cu
0: toți.
2: Poate el are parașută, nu-ți dă și ție. Deci,
5: păi sigur niște cutii de pantofi.
2: Domnul Grindeanu a avut un guvern, îmi pare rău să vă spun. vă aduc aminte, domnul Grindeanu a avut deja un guvern. N-a fost domnia sa nominalizat premier.
3: Guvernul din Bolojan?
2: Guvernul Veștea, domne.
3: Guvernul Veștea.
2: Stați puțin, domne. 10 inși erau de la PSD, nu?
3: Da.
2: Cu domnul Neac și un frunte, vicepremier.
3: Dar de ce vorbim despre
2: cu Marinescu, Câmpeanu? Pentru că s-a spus aici că nu i s-a oferit ocazia. I s-a oferit ocazia. Uite, guvernul Veștea. Și PSD plus PNL Tătărescu n-a trecut de votul
1: parlamentului. Domnule, dar ce-ai cu Tătărescu, pe bune?
2: Nimic, domnule, că s-a aliat cu comuniștii.
1: Nu, dar Tătărescu nu, e ceva mai delicată situația.
2: E delicată, Tătărescu. Sigur, s-a aliat comuniștii până la urmă de la pușcărie.
3: Haideți să-l urmărim și pe asta. Domnule profesor, vă rog, înțeleg, eu înțeleg ce vrea să spună.
1: Evident că toată lumea...
5: Vrea să zică trădătorii din PNL.
1: Toată lumea
5: ca să fie mai direct.
3: Să ne lămurească, domnul profesor.
1: Toată lumea educată înțelege ce spune și pe fond simplist, așa vorbind, sigur că Tătărescu a pactizat comuniștii, dar eu vă spun discuție pe care Dinu Cejurescu, tatălui, fostul ministru al propagandei, Constantin Cejurescu, a avut-o cu Gheorghe Tătărescu și i-a spus, ce faci băi, Georgele?
3: Guță.
1: Ce faci băi, Guță? Apropo, Constantin Cejurescu fusese în partidul lui Guță. A fost și, în fir. Și zice, băi, Guță, ce faci mă? Băi, zice, hai să-i mai oprim pe ăștia puțin, că zice, dacă îi lăsăm de capul lor pe comuniști, zice, ne bagă pe toți la închisoare. Și adevărul e că s-au folosit de Tătărescu până la tratatul de pace
2: după
1: din
2: 1922. După care l-au băgat la închisoare și la...
1: După care l-au băgat
2: eu cred, da. Domnule profesor...
1: Deci Tătărescu a fost și el o victimă.
4: Bun, dar acum aveți impresia că...
2: Dar după ce
4: că...
2: s-a aliat cu comuniștii...
1: Nu,
2: dar cel știți care s-a aliat ce? Cu comuniștii dar oare domnul Veștea, groza, dar oare domnul Veștea s-a gândit și el așa, domnule, mă sacrific pentru țară să nu stea comuniștii ăștia singuri la
4: domnule
2: guvernare.
4: Profesor, doar atât vreau să spun că Tătărescu nu e trădător pentru că s-a aliat cu comuniștii. El e trădător pentru că rupt Partidul Național asta, Liberal
1: nu,
4: în
1: ea,
4: 1934
1: și
4: s-a făcut prim-ministru
1: Carol al
4: II-lea.
1: Erau trei partide. Mă rog, trei. Și Brătianu avea partidul.
3: Vreți să-l vedem pe Luca Niculescu? Vorbim
1: da,
3: despre Nicu Șordan?
1: Gheorghe Brătianu,
3: vreți?
1: Da.
3: Haideți să-l vedem. Luca Niculescu în studioul Digi24 despre cum a fost nominalizat.
6: Când v-a spus președintele că vrea să vă nominalizeze prim-ministru?
7: Pot să folosesc un joker, să nu spun. Mi-a spus înainte să mă anunțe.
6: Ne-am gândit.
7: Da, au fost
6: cu cât timp înainte?
7: Au fost mai multe discuții.
6: A trebuit să vă convingă?
7: Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupe această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi.
6: Partidele au fost anunțate că vrea președintele să vă nominalizeze pe dumneavoastră sau au aflat și partidele deodată cu noi?
7: Acum nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat.
6: O, da.
7: Adică,
6: ați fost vehiculat, sigur.
7: Eu am recunosc că mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez, era chiar la Digi24, zic nu mai lucrez la Digi24, de ce mi apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat.
6: Deci președintele cu cât timp înainte v-a spus, Luca Niculescu, vreau să vă nominalizez prim-ministru?
7: Suficient încât să avem timp de mai multe discuții.
6: De mai multe discuții, în care înțeleg că n-a fost nevoie să vă convingă, pentru că dacă v-a cerut, ați spus că se întâmplă, nu, n-ați avut nevoie de timp de gândire și nu, n-a fost o tatonare în legătură cu decizia dumneavoastră. Ați vorbit despre
7: nu
6: altceva.
7: Vreau să spun prea mult din ce a fost în dialogul dintre președinte și mine. A fost decizia domniei sale, încă o dată am fost onorat.
6: Pentru că e ceva interesant. Luca Niculescu spune, când ești în serviciu public și te cheamă președintele și îți cere, n-ai cum să spui nu. Dar după aceea, la insistente întrebări, Luca a făcut o observație pe care am făcut-o noi cu toții, Luca Niculescu. Dom'le, oricum eram pe listă, ați vorbit despre mine la televizor cu nu știu câtă vreme înainte. Ce a fost asta? Cum vă explicați?
5: Așa este.
6: Că se știa de numele ăsta de mult, că e pe lista scurtă a președintelui.
5: Da, păi așa a fost. A fost pe lista scurtă a președintelui. Și n-a fost nominalizat primul, a fost Tomac. A venit Veștea?
6: Încă de atunci era pe lista scurtă.
5: Păi, era pe lista scurtă de multă vreme. Noi de când nu vorbeam de el. Și apărea poza lui între cei care ar fi putut să fie nominalizați. De foarte multă vreme.
0: și probabil epuizând niște variante, variante care n-au fost alese bine de la început, foarte clar. Veștea a fost o catastrofă. Ca opțiune politică să propui așa ceva pentru un partid național liberal.
8: Nu știu de ce spuneți asta, câtă vreme a fost la Atâtica să treacă votul
0: cu
8: de investitură.
0: Cu aur.
8: Da, cu aur.
0: Cu aur.
8: Sigur.
0: Păi, dar eu mă refer la...
8: Atâtica a fost.
0: Păi da. Și pentru că aur s-a întors. Pentru că și ăsta da. Un mare mister. Da. Ce s-a întâmplat în seara aia în care veștea s-a dus acolo și de ce a venit Simion după aia în Parlament și a spus că cine votează e un trădător. Au fost niște lucruri, nu sunt elucidate pe deplin până în
8: dar
0: ziua
8: de astăzi. Dar haideți să ne întoarcem.
0: Da, să ne întoarcem.
8: Deci, președintele l-are pe listă
0: da.
8: Și nu-l folosește
0: l-a nici... L-avea mai demult.
8: Nu trage primul glonț,
0: nu.
8: Nu-l trage nici
0: nu,
8: la al doilea,
0: că a mers folosește... pe alte variante.
8: A mers pe alte variante.
0: Da,
8: îl trage a patra oară.
0: Da.
8: Ăsta a fost un calcul, apropo de senzația noastră pe care o aveam la un moment dat în astea 5 luni, că improvizează președintele.
0: Din ceea ce am observat, președintele analizând toate opțiunile care i-au mai rămas, pentru că nu mai are multe, nici președinte, a mers pe varianta Luca Niculescu, tocmai considerând că este un om în care poate să aibă încredere, un om care este serios și nu-și ia cuvântul înapoi. Adică nu este un om care spune în aceeași frază, nu se contrazice de 5 ori în aceeași frază. Președintele are nevoie de oameni în care să aibă încredere și să consideră că
8: orice
0: dacă îl pune...
8: Orice președinte are nevoie de oameni.
0: Da, orice, dar mă refer la acest... Cred că s-a speriat președintele într-un fel când l-a văzut pe veștea la aur. Pentru că a fost foarte aproape de a forma un guvern cu aur. Și președintele totuși are câteva obiective pe care și le-a asumat și pe care le susține în continuare, oricât am fi critici față de decizia ale președintelui. Sunt multe care au să ne critică. Dar decizia asta de a nu aduce aur la guvernare este una dintre cele mai importante și văd că nu se clintește din ea. Și atunci se teme că dacă ia iar un om politic care spune una, gândește alta și face altceva, va ajunge iar cu acel om politic la sediu aur. Și nu, cred că nu mai vrea să treacă printr-o asemenea situație politică și atunci știe foarte bine că dacă îl pune pe Luca Niculescu, Luca Niculescu nu o să calce.
4: Bun, și dacă e totuși așa de frumos cum spuneți dumneavoastră, și cred că este așa de frumos,
8: ce
4: atunci
8: frumos?
4: De ce...
8: Ce găsiți că e frumos?
4: Faptul că nu vrea să aducă aur, faptul aha. că are o listă care este pregătită, etc., etc., de ce nu ia pe oamenii ăștia înainte? Că, hai să fim serioși, nu știau chiar toți de Luca Niculescu în ziua nominalizării.
8: PSD-știi au anunțat, au declarat, au
4: că
8: afișat
4: l-au propus pe
8: surpriza.
4: Domnul Grindeanu. Exact.
8: Neplăcuta surpriză.
4: Domnul Grindeanu.
8: După aceea l-au primit cu covorul.
0: Da, dar la început au fost șocați că nu l-a numit pe Grindeanu,
8: da,
0: nu?
8: Da, aici
0: sau ce puțin au jucat
8: de aici întrebarea. Oare președintele a anunțat partidele care de gând să le nominalizeze Luca Niculescu?
4: Despre asta e vorba, că dacă ar discuta, haideți să-i spunem, rațional, să încerce să le explice, să treacă dincolo de emoțiile inerente ale emoțiunii.
2: Peșleau.
4: Da?
2: Peșleau.
8: Ca la Craiova, vă rugăm.
2: Ca la Craiova.
0: Nu, să vorbim peșleau.
2: Doamna Olguța Vasilescu, vă rog să săriți în, pe domnul Ioniță.
8: Ce?
2: Da, Luca Niculescu a fost în echipa guvernamentală ca ministru. De la bun început. Prima, acum cred că suntem la a cincea sau a șasea variantă a președintelui este aceasta. Prima a fost cea cu domnul Predoiu.
4: Da.
2: Aduceți-vă aminte de scenele cu conferința de presă
0: dar
2: la care...
0: Dar a fost a președintelui, a fost a domnului Predoiu.
2: Nu, a fost a președintelui.
0: Nu știu.
2: Și în calculul ăsta intră și povestea cu doamna ambasadoare din Grecia... că prea a fost repede convins domnul Nicu Șordan. A fost un context de factor care a ajuns la concluzia că e timpul să copt ideea schimbării conducerii PNL-ului, pentru că în esență despre asta era vorba. Varianta domnului Predoiu a picat în momentul în care Bolojan a rămas la conducerea partidului. Nu a mai putut fi folosit, a venit domnul Veștea, a venit domnul Tomac. Luca Niculescu era deja în echipa guvernamentală, de la bun început.
0: A fost în toate echipele.
2: Da, în toate echipele, da, a fost. A fost ca ministru de la bun început. Acum, cum să spun, a ajuns în situația de a fi nominalizat ca prim-ministru în condițiile în care președintele vrea totuși să dea o soluție. Își dă seama că
1: pierde și dânsul, adică nu, cum să spun, nu e un secret, ori în ce lume ar trăi domnul Nicușor Dan, își dă seama că dacă nu dă o soluție, are de pierdut. Și asta a fost, da, vă repet, adică, prima era domnul Predoiu, pe urmă a venit domnul Tomac, pe urmă domnul Veștea și așa mai departe.
5: Greșeala președintelui a fost că a stat pasiv la debarcarea lui Bolojan și a creat această...
1: A crezut că nu e...
5: Pasiv, activ în sensul în care a accelerat căderea guvernului.
1: A fost parte dintr-un context în care părea că această idee are un sprijin ceva mai larg și poate chiar
5: adică
1: și în afară.
5: Adică doamna ambasadoarea Greciei care are niște asua în Grecia.
1: Nu uita totuși că la Izoleta n-a fost numai...
5: Nu e în înregistrările alea, cere bani, doamna ambasador.
1: Numai o clipă. La Izoleta n-a fost numai domnul Grindeanu. N-a fost numai domnul Grindeanu. A fost și un consilier prezidențial acolo.
2: A fost și ministrul energiei.
5: Cred că sunteți pe aceeași pagină.
2: A fost și ministrul energiei de la acea dată și era vorba fix de coridorul vertical.
1: Sigur.
2: Dar vreau să vă spun ceva, că domnul Grindeanu a fost întrebat azi în conferința de presă dacă își explică de ce nu l-a numit președintele pe domnia sa, de ce nu l-a nominalizat. Și a spus că nu știe răspunsul la întrebarea asta. Păi putem să-i răspundem noi în seara asta, ca să mai lămurim o enigmă. Păi, domnule, nu putea să-l pună pe domnul Grindeanu, că domnul Grindeanu n-ar fi trecut de votul Parlamentului decât cu voturi de la aur. Și dacă de linia roșie a președintelui că nu vrea guvernare cu aur, atunci e evident de ce nu l-a nominalizat pe domnul Grindeanu. Tocmai pentru că nu vrea ca această coaliție de conjunctură care a dat jos guvernul Bolojan să se transforme într-o coaliție de guvernare. Și eu cred că foarte bine a făcut. Dar acum este ocazia domnului Grindeanu să ne arate dacă într-adevăr, că citesc dând cuvintele cheie, dacă are responsabilitate și nu mai amână și votează un guvern de tehnocrați de ce-o fi el, astfel încât țara să nu intre în criza despre
8: care... Mai sunt trei zile, nu? În trei zile, cum poți să revii asupra unei declarații atât de puternice? Noi nu intrăm decât dacă vin peneliștii și udemeriștii, asta spun acum cei de la PSD. Cum revii asupra acestei...
2: Uite, poți să o faci așa frumos, eu nu-i dau sfaturi domnului Grindeanu, dar poți să o faci frumos. Să te dai de trei ori peste cap, să spui, domnule, m-am dat seama, m-am gândit, totuci situația în țară e foarte
4: sau
2: gravă.
4: Sau domnul Nicolescu ne-a
2: propus interesul național, nu vrem să dăm țara de gata.
1: N-ați auzit de interesul național?
2: Deși pare, dacă mă uit pe postările pe Facebook...
8: Pare că decizia a fost luată deja.
2: Da, pare că domnul Grindeanu deja scrie afișe electorale de campanie electorală. Deci pare că postările alea sunt de campanie electorală. Dar repet,
5: dar cine
2: am mai văzut cazuri
5: după asemenea postări?
2: Am mai văzut cazuri în care domnul Grindeanu va veni în gândura și ne va spune, domne, situația e foarte gravă, totuși interesul național, vom vota guvernul Niculescu. Nu știu, poate să o facă. Nu asta e problema. Ce contează mai mult? Că se va simți puțin jenat domnul Grindeanu că țării un guvern?
8: Acum contează ca România să aibă guvern.
2: Da,
8: România trebuie să aibă un guvern care să ia toate deciziile pe care trebuie să le ia un guvern.
2: Da, și poate să aibă un guvern și numit de tehnocrați. Neutru politic, cu un premier care e jurnalist la bază, dar vine totuși din diplomație și care a arătat în perioada asta că e...
4: În România nu există neutru politic. Hai să fim serioși.
2: Neutru față de partide, domnule.
8: Gândiți-vă la starea de spirit a oamenilor.
4: Evident.
8: Să vă mai spun încă o dată că toată lumea pe mine mă întreabă, nu există persoană cu care să mă întâlnesc pe stradă și care să nu mă întrebe ce mai facem cu ăștia când o să avem guvern?
1: Și mie mi se
5: întâmplă. Și nu e legitim?
8: Ba da.
4: Da.
8: Cum răspunzi
5: unei... răspunde domnul Grindeanu la treaba asta?
8: Cum răspunde unei astfel de stări de spirit? La astea și-au pus întrebarea domnului ăștia?
5: Îi vine omului căruia îi cresc facturile, leul se devalorizează, un nou șoc, o nouă respingere în Parlament a unei guvernări. Ce efecte va avea pe piețele valutare?
1: Cum se va resimți leul?
5: Cum se va resimți în buzunar omului? Are domnul Grindeanu un răspuns la afacerea asta? Sau știe numai să arunce tiribombe la nesfârșit? Păi nu va rămâne acolo. Serios nu va rămâne. Dar nu-l plâng, pentru că știu că nu va suferi din cum suferă oamenii de rând. Pentru că e un partid care plânge foarte ușor pe umerii săracilor, dar e plin de oameni foarte bogați.
8: Încă o dată pe Luca Niculescu despre problemele economiei românești. Ne permitem măsuri de relansare economică? Cei de la PSD despre asta vorbesc.
7: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică, nu vă pot spune încă, nu vă pot detalia, pentru că sunt mai multe tipuri de filozofii care se intersectează și trebuie să ajungem la una care să funcționeze și în acord cu liniile pe care vi le-am spus.
8: Deci, vor fi măsuri de relansare economică? Nu ne puteți spune deocamdată despre ce este vorba? Salarii și pensii în 2027.
7: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor.
8: Există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
7: Digitalizarea.
8: Digitalizarea.
7: Digitalizarea. O digitalizare cât mai
8: știți
7: bună.
8: Știți că și ăsta e un refren pe care, ne-am săturat?
7: Da, așa este. Dar câteodată trebuie să se mai și întâmple. Sunt alte țări care au făcut-o, digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă și mai bine și digitalizarea întregii administrații cât de... Și am de gând să existe structuri care se ocupă de digitalizare, am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt țări care au făcut-o deja, vecinii noștri din Republica Moldova.
8: În privința apărării României, aveți priorități? Care ar fi ele?
7: Armata rămâne esențială. Avem acel război la graniță, înzestrarea armatei române, o poziționare cât mai puternică a României în NATO și în Uniunea Europeană. Totuși, după cum spunea și dumneavoastră, vedem ce se întâmplă în fiecare zi, sau nu în fiecare zi, în fiecare săptămână, cu drone care pică, cu incidente care au loc, deci România nu își permite să fie neapărată. Înzestrarea armatei, care deja a început să fie una care nu e doar pe hârtie, există programul SAFE, care înseamnă miliarde și miliarde de euro care vin în apărarea României.
8: O situație complicată, dar Luca Niculescu își propune majorarea pensiilor mici.
4: Da.
8: Despre salarii nu bagă mâna în foc. Dar ar trebui să se întâmple o majorare a pensiilor mici.
4: Echitatea dintr-o lege a salarizării bine făcută, chiar dacă nu neapărat ar crește salariile în momentul respectiv, ar fi, să-i spunem, o formulă reparatorie pentru marea majoritate a bugetarilor. Și aici, din nou, se va lovi fără discuții când vorbim despre pensii, despre uriașa problemă a pensiilor speciale. Pentru că nici alea foarte clar nu au fost tăiate de la magistrați, dar rămân de la militari, de la o mulțime de alte structuri pe care va trebui să o negocieze dacă vrea o lege a pensiilor bune.
8: Deci în acordul ăsta de 6 luni credeți că ar trebui să fie...
4: Măcar legea salarizării unitare ar fi necesară, că asta ar putea să fie făcută nu neapărat cu politicieni. Asta ar trebui să fie făcută cu CES, cu Comitetul Economic și Social.
8: Păi da, nu vă aduceți aminte de ambiția din august? Ambiția legată de legea salarizării?
4: Da, atunci grevele aveau noimă. Chiar aveau noimă grevele respective. Deci în momentul ăsta o lege nouă, gândită foarte serios, cred că ar putea să treacă.
8: Că e nevoie, e clar.
4: Spunem întrebarea. De 6 luni ar fi, dar votau pentru
8: domnule
4: că
8: profesor Țăranu, întrebarea este: un guvern Luca Niculescu tras de urechi, de păr, cum ar trece votul de investitură, că încă nu e clar ce se va afla în spatele acestui guvern?
1: Singurul care poate face legea salarizării este un personaj de genul ăsta, nu unul politic.
8: Și vor fi partidele de acord?
1: Singurul care ar putea să pună în discuție, nu știu, reorganizarea, regret să o spun, dar să o spun, să n-o spun.
8: Nu ne mai
1: singura fie, manieră în care s-ar putea face împărțirea, reîmpărțirea administrativă a țării, ar fi, regret să o spun, în condițiile în care UDMR-ul e în opoziție. Pentru că UDMR-ul nu agrează...
8: Da, ce
5: nu
8: ambiții.
5: Știm ce agrează UDMR-ul.
1: Deci are o altă viziune despre
8: domnilor,
1: împărțire.
8: Domnilor, gândiți-vă, adineauri spuneam că
5: dar
8: ce bine ar fi
5: să
8: avem
5: un guvern minimal cu cel mai mic numitor comun, vrei să facă reforme pe care majorități politice nu le-au făcut.
1: Vorbim de oportunități, că evident că nu va reuși să facă digitalizarea.
5: Ba da, asta poate să facă, nu poate să facă reforme.
1: În 2 ani de zile, presupunând că în 2 ani de zile rezistă un guvern.
8: Și să bage în
1: întrebarea acum este, domnule Prelipceanu, cu cine lucrează?
8: Păi?
1: Eu bănuiesc, adică problema e, lucrează cu oameni de la Cotroceni sau cu oameni de la Palatul Victoria? Nu sunt oameni de la Palatul Victoria acolo, decât cei cu care a lucrat în funcția sa pentru OCDE.
5: De la Ministerul
1: și
5: de
1: asta
5: Externe,
1: face...
5: nu de la Victoria.
1: Păi, mă rog, e tot minister al guvernului.
5: Da.
1: Asta face ca în momentul de față Luca Niculescu să fie unul dintre puținii oameni care chiar știu situația economică, pentru că a trebuit să o explice și altora.
8: Da. Bun.
1: Și a trebuit să-i dea o turnură
5: să-i
1: optimistă.
5: Să-i mai dăm domnului Niculescu o veste bună. Va mai avea probabil de plătit următorul guvern încă 5 miliarde de lei pentru salariile restante ale magistraților care își câștigă procesul pe care ei îl inițiază.
8: Sunt decizii de instanță, n-ai ce face.
5: N-ai ce face și întreb și eu, de unde dai banii? Decizia e decizie. De unde dai bani?
8: Prim-ministrul trebuie
2: de
8: să...
2: De unde îi dăm și pe ilas? Din împrumuturi.
5: Din împrumuturi. Deci mai împrumut un miliard de euro ca să plătesc...
2: 100%.
5: Minunat.
2: Sunt soluții.
5: Din împrumuturi. Dar nu crește
2: reforma
5: deficitul bugetar?
2: Reforma administrativă nu trebuie să redeseneze harta circumscripțiilor electorale și nici a județelor. Poate să înceapă de jos. Comasarea comunelor sub 1000 de locuitori.
1: De acord, da.
2: Poate să înceapă de jos. Pentru așa
5: se face prin lege, nu prin...
2: Prin lege, nu are nevoie de nicio modificare a Constituției, așa. Al doilea lucru, sunt companiile de stat. Există companii deja analizate sub guvernul Bolojan, unele care trebuie pur și simplu închise, altele care nu avem voie, nu, e interdicție la vânzare până în 2027,
5: dar
2: să pot închide cele care provoacă găuri negre și, desigur, și alte reforme. Eu cred că se pot întâmpla lucrurile astea, condiția este ca acest guvern să treacă de votul Parlamentului. Dar, repet, eu nu văd în acest moment, astăzi, nu văd niciun fel de compromis între principalele partide de votul cărora depinde.
8: Adică dumneavoastră credeți că nu trece?
2: Nu, eu văd că se bat cap în cap ca și cu acum o săptămână.
8: Da, de parcă nimic nu s-a
2: schimbat. Ce spune domnul Grindeanu nu are nicio legătură cu ce spune domnul Bolojan, că vorbea mai devreme.
8: Domnul profesor Ciorea nu e optimist.
2: Sigur, optimist, cu toți avem o doză de optimism.
8: Ion Ioniță este...
5: Eu cred că e singura soluție.
2: Da,
5: dacă vrem să zburăm cu toți, n-avem decât.
8: Domnule profesor Țăranu?
4: Și eu încerc să fiu un realist optimist în sensul ăsta, că altfel chiar se prăbușește. De altfel, domnul Grindeanu a înțeles foarte clar și a și spus-o. Mai mult decât atât.
1: Dacă aia e adevărat ce spune Grindeanu acolo?
4: Da, fără îndoială.
5: Aia cu faliment.
4: Deci, da. Iar chiar cred că un asemenea guvern cu un pact de stabilitate între partide, cum s-a întâmplat și între 2001 și 2004, când guvernul lăsase, în afară că o furat, el ce-o furat, o introdus achiul comunitar pe bandă rulantă. Afel, acum ar putea să introducă principii ale OCDE-ului în legislația românească. Și evident.
8: Am o știre pentru dumneavoastră. Petrolierul Minerva Zen a ajuns pe coasta de est a Statelor Unite și descarcă 300.000 de tone de motorină.
5: Ce ușurare!
8: Ce este interesant aici? Petrolierul a acostat la câteva ore după anunțul lui Trump că a stabilit cu Putin să ia 5 milioane de tone de motorină din Rusia.
5: Prin port.
8: Petrolierul plecase de la Sankt Petersburg pe 22 septembrie. Și se plimba el prin Atlanticul de Nord, probabil, și se gândea oare când o să duc eu niște motorină în Statele Unite. Și a dus-o pe 11 octombrie. Afacerea asta este stranie rău, de la un capăt până la altul. Donald Trump se bate cu cărămida în piept. Spune că a făcut cel mai bun, a luat decizia corectă pentru poporul american, întotdeauna America pe primul loc. Tot restul lumii e în panică, pentru
2: rușine,
8: că asta ar putea să însemne, și ne veți spune, domnilor, după pauză, dacă schimbă soarta războiului din Ucraina, după pauză vă așteptăm.
9: Digi24 FM. în fața ta, o emisiune Digi24.
10: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
11: Mai este o problemă legată de personalul calificat.
12: Da.
11: La Dumbrava, una dintre acuzațiile procurorilor este că nu exista personal calificat care să aibă grijă de bătrâni. S-a dat celebrul exemplu că nu știau ce medicamente să le dea bătrânilor respectivi. Din România au plecat, nu știu, câteva sute de mii de femei să îngrijească bătrâni în Italia.
12: Da.
11: N-am putea să creăm o nouă profesie, să calificăm și să plătim cu resurse de la buget, da, să plătim această categorie profesională, esențială, da, care în momentul ăsta lucrează în Spania, în Italia, în alte părți, când există atâta nevoie în România.
12: Și nevoia să crească.
11: Sigur, și va crește.
12: Da.
11: Poate că ar trebui să găsim, da, totuși niște soluții dincolo de heierupul ăsta de moment.
12: Pe mine asta mă îngrijorează și mă întreb foarte mult ce se va întâmpla după acest herup de moment, pentru că acum este un moment ca statul foarte serios să-și regândească toată arhitectura de susținere fiscală a acestor servicii medicale esențiale, de implementare operațională, de calificare.
11: De calificare, sigur.
12: Pentru că noi în momentul de față, eu simt asta ca operator în zona asta și cu siguranță și cei de la Dumbrava au simțit aceleași presiuni. Ai o presiune imensă venită din partea pacienților. Pentru că cererile sunt tot mai mari și nu ai posibilitatea să închizi, să nu existi, că nu ai cum. Ai o presiune imensă datorită lipsei de personal, care nu este atras de zona asta, nu este sprijinit în calificare, nu este bine finanțat. Ai o presiune imensă legată de partea financiară. Și atunci eu aștept acum, pe fondul acestui scandal pornit care merge pe toate nivelele, aștept ca statul să reconfigureze cu totul arhitectura asta fiscală de calificare și de susținere operațională a operatorilor. Pentru că Dumbrava nu e un caz izolat, părerea mea, fără să am cunoștințe concrete, ci doar din ce văd că vin la noi solicitări. Oameni disperați sunt peste tot, oameni fără soluții peste tot. Tocmai spunea domnul Pândaru, 11 județe nu au niciun fel de îngrijire paliativă în România deloc, deloc. Spuneați, atrageați atenția, ce se întâmplă cu cei peste 170.000 de oameni care nu au acces la niciun serviciu. Este evident, rămân să moară acasă, în chinuri, chinuind familia, chinuindu-se pe ei, nu este normal. Și atunci aștept să văd niște soluții care să reconfigureze sistemul cu totul.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
14: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
15: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică? Dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
16: Nicio problemă, mă enervez eu pentru

0: Sărite, ca să nu fi tu.
1: Scos din sărite, stand-up comedy cu Serghei.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit

0: Volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am luat decizia corectă pentru poporul american, întotdeauna America pe primul loc. Americanii cumpără, importă motorină din Federația Rusă, țară care a pornit un război împotriva Ucrainei. Pentru Donald Trump probabil contează prea puțin, are nevoie de e un calcul pe care îl face, un pariu că datorită motorinei din Federația Rusă, prețul din Statele Unite va scădea. Veți vedea că până și calculul ăsta este pus sub semnul întrebării și vom comenta imediat. Înainte de a comenta, că nu avem multe minute la dispoziție, haideți să-i vedem pe Donald Trump bătându-se cu cărămida în piept și pe Volodymyr Zelensky, care ce poate să spună? E principalul lovit și spune așa: o decizie mică a unui partener mare. Declarațiile.
1: Well, I look at it differently. Zelensky could have settled this war many times. Many, many times. And he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He'd better damn well stop. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: It's not just President Trump. We also heard from Elon Musk saying Zelensky has gone too far. Why are they blaming you for the continuation of this war?
3: Because these people can't find a key how to stop Putin. Because it's more difficult to stop Putin than to pressure others. Because it's more simple to speak about the prices and connect it with Ukraine.
0: Cât de îngrijorați sunteți?
4: Domnule profesor Cioran. Avem toate motivele să fim îngrijorați în condițiile în care unul dintre cei mai, în opinia mea, buni istorici contemporani, și recomand celor care ne privesc, e Peter Frankopan. Probabil a citit Drumurile Mătăsii, o carte tradusă și la noi foarte bună, recomandăm. Peter Frankopan scria ieri că Donald Trump a ajuns undeva între suprarealism și ridicol. Nu știi ce să alegi. Nu știi ce să alegi. Să te miri și să cazi în depresie sau să iei totul într-o notă a unui om de o anumită vârstă, disperat, care dă gesturi de prietenie către un alt om de o anumită vârstă, care și el are o disperare, Vladimir Putin. S-ar putea să fie doi oameni care caută o soluție de a ieși din impas și se ajută acum reciproc. Printre altele, există și această interpretare că se ajută unul pe altul. Ascultați, din punct de vedere matematic, situația asta, calculul ăsta nu stă în picioare. 300.000 de tone, o tonă are vreo 7 barili. 300.000 de tone, ce a adus acel vas de care vorbiți, da? Un vapor, înseamnă 2,2 milioane de barili. Statele Unite ale Americii astăzi consumă peste 4 milioane de barili pe zi. Pe zi. Deci ce aduce un vas din ăsta rusesc ar ajunge cam pentru 12 ore. Asta, atenție, în condițiile în care, să știți că americanii ei mai și vând, Canada, știți că în momentul de față dă Statelor Unite, Canada, peste 1 milion de barili pe zi. Pentru că ăștia sunt într-o formă sau alta, direct sau indirect, în fine. Deci calculul nu stă în picioare nici din punct de vedere matematic. Aici este vorba de obsesia lui și a lui Vladimir Putin de a-i da palme lui Zelensky, de a-l transforma în țapul ispășitor al eșecului din Iran, de pe frontul din Ucraina. Fiecare are nevoie de un țap ispășitor. Și Vladimir Putin, din păcate, și Donald Trump. Și își găsesc persoana, probabil una dintre cele mai simpatizate în lumea democratică. Apropo, în lumea democratică, acolo unde nici domnul Putin, nici domnul Trump nu sunt, să zicem, vedetele zilei. Zelensky, în lumea democratică, are cota lui de simpatie. Evident că se războiesc cu el. Asta e miza întregii afaceri.
0: Radoslav Sikorski, ministrul de externe al unei țări care încearcă să păstreze o relație bună cu administrația Trump, e vorba despre Polonia, spune: apreciem implicarea lui Trump în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, însă, în Polonia, considerăm că acest lucru va da roade doar dacă se exercite presiuni asupra agresorului, nu asupra victimei agresiunii.
5: ceea ce este logic. Dar să continuăm cu cifrele. Statele Unite este exportator de motorină. Pe lângă cele 4 milioane consumate, mai exportă încă vreun milion și ceva.
0: Ne spuneți în felul acesta că e un calcul prostesc?
5: E un calcul prost sau, și economic.
0: Sau că asta vine vrea să facă altceva, vă rog.
5: Nu știu. Asta vine după întâlnirea G7, în care tot domnul Trump a ieșit și s-a lăudat că a obținut de la cele 7 cele mai avansate economii din lume promisiunea că vor pune la dispoziția pieței mondiale 100 de milioane de barili. 100 de milioane de barili în următoarele săptămâni. Presiunile făcute de Trump având tot de-a face cu alegerile din noiembrie. Dar cele 300 de mii de tone nu schimbă nici un milimetru acu prețului de la benzinărie. Că într-adevăr motorina a ajuns mai scumpă decât benzina. În America, să înțeleagă oamenii, mare majoritatea zdrobitoare a autoturismelor merg cu benzină. Cu motorină merg în schimb fertilaje, camioane,
4: fermieri,
5: tractoare și așa mai departe. Și aici este vorba de alegeri. N-are nicio legătură cu nimic. Experții deja citați de Wall Street Journal spun că nu va influența cu nimic vaporul ăsta de 300 de mii de tone prețul pe piața americană.
6: Dar nu vorbim motorină. De acest, din nefericire, nu vorbim de acest vapor. Nu. Vorbim, de fapt, de un tratat care, dintr-o dată, ridică sancțiunile care erau puse asupra Rusiei.
4: Prin lege.
6: Prin lege.
4: Deci Donald Trump riscă încălcarea unei legi.
6: N-ar fi prima dată.
4: N-ar fi prima dată.
6: Și în condițiile astea, mai ales că suntem, da, înainte de alege, MAGA nu se simte foarte bine. Principalul vector de imagine a fost împotriva Ucrainei și ajutorului american pentru Ucraina. Dintr-o dată, tot ceea ce spuneam noi că este marea democrație americană începe să capete o față destul de urâtă și asemănătoare cu a lui Donald Trump, cu a lui Vladimir Putin, cu care, cum spunea domnul Cioroianu, doi bătrâni care, cum erau ăia de la Muppets,
0: erau
6: simpatici, dar vă aduceți aminte că stăteau și tot timpul bârfeau tot ceea ce se întâmpla în
0: simpatici
6: sală.
0: Simpatici în continuare. Aici iau decizii care ne afectează pe noi toți.
5: Dacă nu mă ar bârfi, ar fi foarte bine. Înțeleg că nu știau care să închidă primul telefonul, să placă atât de mult domnul Trump cu domnul Putin. Dar este o măsură care va lăsa urme adânci în politica de securitate din Europa. Îi face pe plac lui Putin, care se află pe buza unei crize fără precedent, pentru că armata ucraineană a lovit chirurgical rafinăriile, scăzând capacitatea de rafinare a Rusiei în ultimele luni la 40%. Deci în acest moment, capacitatea de rafinare a Rusiei e la 40%. Unde găsea un balon de oxigen Putin, când el nu mai poate să trimită nici motorină, când avem filme pe rețele de sociale în care rușii se bat cu canistrele la benzinării? Unde putea el să găsească o gură de oxigen? La Donald Trump. Asta spune multe. Eu nu cred că va rezolva nici problema prețului motorinei, nici problema alegerilor care au loc în noiembrie, dar cu siguranță îi dau un balon de oxigen lui Putin.
7: Unde dai și unde crapă ca să vedem colaborarea foarte bună dintre cei doi? Ucrainenii au atacat centrele de date din Rusia cu drone. Ce a căzut?
6: Yandex.
7: Traficul de boți pro-Rusia, pro-MAGA, pro-AFD, pro-partide extremiste din Europa
0: ne
7: și America.
0: Pe toți.
4: Și din România.
7: De acolo deci,
0: ne ajută
7: pe toți. Și din România.
4: Păi avem
7: deci
4: caz,
7: traficul
4: nu?
7: Acesta care ridică atât de mult partide extremiste, candidați extremiști, ceea ce vrea și MAGA să facă în Europa pentru a distruge Uniunea Europeană și a demantela Uniunea Europeană, venea această mână de ajutor cu sute de mii de boți, venea din centrele de date care, iată, bombardate de ucraineni, nu mai produc, nu mai livrează propagandă de acest tip. Iată cum o mână se spală pe alta și cum de desubt această colaborare fructuoasă și pentru exponenții sigur, da. MAGA și pentru ai Rusiei. Cum să calci în picioare Ucraina, ai cărei cetățeni mor în fiecare zi în casele lor? Nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă pe front. Sunt uciși, iar al cărui sistem energetic a fost lovit la o oră după ce Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la un armistițiu de care Zelenski nici măcar nu auzise. Și acum îi spune să plece Zelenski.
4: Iar Vladimir Putin nu l-a băgat în seamă, acel armistițiu.
7: Nici l-a băgat în seamă. Și încă ceva, prețurile astea uriașe la combustibili sunt cauzate direct de situația din Strâmtoarea Ormuz,
4: războiul început
7: și Houthi în Marea Roșie, început de Donald Trump, omul care trebuia să încheie toate războaiele, iată, a început toate războaiele și nu le mai termină. De ce costă, numai o clipă, de ce costă atât de mult acum, când traficul este mai bun în Strâmtoarea Ormuz decât a fost înainte, dar costă enorm pentru America, pentru că are trei grupuri de portavioane acolo în fiecare zi să păzească traficul. Iar ca să treci un petrolier din ăsta mare prin Strâmtoare, a crescut prețul uluitor, pentru că sunt taxe uriașe de asigurare. Să-ți pui un petrolier în pericol, costă. Așa încât motorina, petrolul scos de acolo, costă. Prețul va fi și este mult mai
4: poate
7: mare.
4: Poate e și un mesaj ideologic, în sensul în care ceea ce face Donald Trump s-ar putea repercuta la partidele, așa zis, magaiote din Europa. În opinia mea, ei spun că sunt magaioți, dar cert sunt proruși. Sunt proruși. Și de urmărit, cine va spune în țările noastre, în România, în Franța, în Germania, domne, hai domne să reluăm totuși relațiile cu Rusia. Uite, ce, Donald Trump o face.
5: A, o spun deja.
4: O să o vedem.
5: O spun deja. O să o vedem. O spun chiar foști miniștri de externe, domnule profesor.
8: Reluarea
5: care o spun de 4 ani încoace.
8: Importurilor de combustibil din...
4: Da. Ideea, hai să reluăm relațiile. Da. E ceea ce face Donald Trump. Reia relațiile în ciuda legii americane din 2022.
5: Avem astăzi reacția editorial, opinia unui profesor de, așa zis, profesor de geopolitică, care asta spune, că ăsta e un semnal și pentru noi, să ne recalibrăm, să ne recalibrăm discursul și relația cu Rusia, că iată, Trump a bătut palma cu Putin, deși noi, românii, trebuie să ne recalibrăm relația cu Rusia.
4: Trebuie să spunem oamenilor clar că este o hârtie de turnesol și asta.
9: Domnule profesor Țăranu.
6: Fără îndoială că este o hârtie de turnesol. Eu nu cred că Trump se gândește la micile partide magaiote din Europa, pentru că problema lui în acest, sigur că o fac alții. Cred că în clipa asta, de fapt, Donald Trump are o atât de mare problemă pe teritoriul Statelor Unite, încât cred că nu-l mai interesează foarte mult ce se întâmplă. Pentru că, așa cum a spus chiar el însuși, dacă va pierde midterms, atunci toată politica pe care a dus-o până acum se va prăbuși și foarte posibil să apară impeachment după impeachment. În primul mandat au fost 2 impeachmenturi. Acum probabil că vor fi multe, multe altele, pentru că nu doar democrații, sunt și mulți republicani care au început să se alieze cu democrații. Aici începe marea problemă a lui Donald Trump, încât da, probabil că există, eu știu, doamna Guilfoyle, care încă mai cred că MAGA are influență mondială.
4: Vom discuta pe 2 noiembrie, va fi luni, 3 noiembrie, va fi marți.
8: Eu voi fi în Statele Unite.
4: Ah, ok.
8: Dumneavoastră aici, probabil, eu voi
4: și
8: fi la Washington.
4: Și ne comunicați de acolo ultimele...
8: Absolut tot ce se întâmplă.
4: Bun.
8: Franța anunță că a arestat un petrolier rusesc din flota fantomă. Unii așa, unii așa. Vă mulțumesc, domnilor. Vă mulțumesc mult. Imediat vă așteaptă Vali Chisocean. Ultimele informații. Rămâneți cu Digi24. Seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Veștile mai proaste vin din altă zonă și nu sunt purtate de obicei în ierarhii. Ierarhia te deranjează fiindcă te pune brusc în alte cart, te compari brusc cu alte țări. În mod aspirațional, noi ne comparăm cu țările cu economii dezvoltate din vestul Europei sau cu restul Uniunii Europene. Evident că dacă vom compara România cu țări din Africa subsahariană, nu stăm rău. Da? Sau cu toate țările participante. Dar noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte și credem că facem parte. Da? Și în clubul respectiv, ierarhiile sunt în defavoarea noastră, doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România și aș zice, mai în glumă sau mai în serios, că avantajul competitiv al educației românești este faptul că există Bulgaria și Cipru. Da? Asta e singurul nostru avantaj competitiv dacă te uiți la aceste date. Deci e rău, e grav. Nu cred că există nicio modalitate în care să pavoazăm cumva sau să vopsim acest gard ca să ascundem leopardul dinăuntru. Bun, ce este mai grav decât aceste topuri, da, ierarhii? Sunt alți câțiva indicatori care arată cât de mare este disparitatea în România. Disparitatea, dezechilibrul este un indicator pe care îl putem evalua în absolut orice tip de sistem, inclusiv în sisteme educaționale, și care vorbește despre diferența între bogați și săraci, ca să simplific, da? Între elevii care vin din familii afluente, familii cu statut socioeconomic ridicat și elevii care vin din familii cu statut socioeconomic scăzut, în zone defavorizate, familii destrămate, în general familii mai sărace sau cu probleme. Și diferența întotdeauna la România a fost văzută ca unul din sistemele cu cea mai mare disparitate, cu cele mai mari dezechilibre din punctul ăsta de vedere. Acest fapt a fost recunoscut, a fost repetat ad nauseam de toate aceste studii comparative educaționale și până la urmă a fost recunoscut de România și adoptat ca o țintă importantă pentru politicile publice. Ei, după ani de zile de politici publice în domeniu, ce ne arată PISA este că disparitatea a crescut. Deci nu a scăzut, a crescut și mai mult. Da? Deci eram undeva la 80 de puncte diferență la ultimul PISA, la penultimul PISA, da? Asta este ultimul și la momentul ăsta suntem la peste 100 de puncte, mai mult decât o abatere standard. Da? E imens, e foarte, foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Istanbul declanșează infernul. Vine Barça pe Bosfor. Într-o seară de spectacol total cu Simeone și Chivu.
3: Marchează Carlos Augusto.
2: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital, Ensana Hotels Sovata și FHR.
6: Bine v-am regăsit cu un nou episod al emisiunii Robust. Suntem în Spania, mai exact în Malaga, pe Nava Școală Mircea. Sărbătorim împreună și suntem onorați să fim astăzi aici 145 de ani de relații diplomatice între Spania și România.

0: un optim, să spun așa, ceea ce și eu copiilor mei le recomand să vizităm România, să vedem locuri noi, să vedem tradiții pe care nu le vedem din București. Asta e recomandarea mea, cumva să îmbinăm aceste lucruri, că e foarte bine să ieșim și în afara țării și să cunoaștem alte societăți și alte civilizații, însă ca să putem să ne promovăm trebuie să mergem și în România. Noi tot timpul trebuie să ne autodepășim, mai ales în zona aceasta a serviciilor, pentru că cumva s-a dus acea vorbă că nu avem servicii de calitate în România și în afara țării se simte lucrul ăsta, însă eu spun că în ultimii ani s-a îmbunătățit foarte mult această industrie și că au apărut locații noi cu o calitate a investiții și a clădirii foarte bună și chiar și a serviciilor. Să trebuie să fim tot timpul să ne autodepășim, pentru că altfel nu putem să dărâmăm această barieră care a existat cei drept de-a lungul timpului.
1: Noi avem un potențial extraordinar pe foarte multe tipuri de turism, de la turism de aventură, turism gastronomic, turism cultural, turism balnear. Toate aceste tipuri se promovează diferit și către nișe de clientelă diferită. Apetitul, să spunem, a turiștilor din Franța de peste 50 de ani de a veni la tratament balnear e mai mare decât apetitul turiștilor din Italia. Apetitul turiștilor din UK, generația 30-50, este mai mare pe a face turism de aventură și de a călători în natură și a testa și a degusta diverse preparate tradiționale sau circuite de degustare de vinuri, decât este pentru turistul din Spania, care poate dorește turist cultural. Și așa mai departe, toate aceste profilări trebuie făcute în baza unor date și a unor rapoarte statistice care să fie mai aproape de realitate și nu ancorate în niște metodologii de acum 20 de ani.
2: Am plecat la drum. Dincolo de granițele României, în comunități în care țara noastră continuă să trăiască prin oamenii săi, Spania găzduiește una dintre cele mai mari comunități de români din diaspora. O comunitate care în timp și-a construit aici o nouă viață, iar astăzi vorbim deja despre a treia generație de români care crește pe pământ spaniol. Am venit și noi în Spania să descoperim poveștile celor care au ales să-și construiască un viitor departe de România, iar călătoria noastră a coincis cu un moment cu totul special, întoarcerea spre casă a navei școală Mircea după voiajul său transatlantic. La invitația Ambasadei României în Regatul Spaniei, am avut ocazia să participăm la recepția organizată cu acest prilej și să pășim la bordul neadevărate bucăți de istorie românească. O întâlnire neașteptată cu România la mii de kilometri de casă și un moment de la care începe povestea noastră în Spania.
3: Ne aflăm în această seară și ne bucurăm să fim la Malaga, în portul din oraș, unde se află pentru câteva zile nava școală Mircea, ambasadorul României peste mări și oceane. Așadar, această ocazie ne-a dus pe toți aici într-un context aniversar. Marcăm anul acesta 145 de ani de relații diplomatice între România și Spania. Sărbătorim cu acest prilej legăturile foarte profunde care ne unesc dincolo de dialogul politico-diplomatic, dincolo de legăturile dintre instituții. Avem niște relații foarte puternice bazate și pe comunitatea românească, pe legăturile noastre economice și sociale, culturale, care ne-au unit de-a lungul timpului. Iar din punct de vedere cultural, avem foarte multe lucruri în comun, ceea ce nu înseamnă că nu putem să facem și mai multe lucruri. Cred că trebuie să gândim diplomația culturală într-o perspectivă diferită, care a evoluat de-a lungul timpului. Dacă înainte era vorba despre promovarea culturii de către stat, instituții, nu? Într-un sens unidirecțional, cred că acum diplomația culturală are ca obiectiv crearea unui spațiu cultural împărtășit în care publicul, de fapt, să nu fie doar un public receptor, să fie un public participant. Și exact acest lucru încercăm să facem și noi, instituțiile românești, ambasada, instituțiile românești de aici din Spania, pentru ca acest spațiu cultural să fie și mai bogat și, de exemplu, avem o prezență constantă la evenimente importante din

0: în Spania, fie că vorbim despre târgul de carte de la Madrid, despre târgul de artă contemporană, despre târgul de turism, Fitur. De asemenea, anul acesta am avut pentru prima dată o prezență sub pavilion românesc la festivalul de MoMad din Madrid, de modă și design. Așadar, prin toate aceste participări și prin activitatea de diplomație culturală, cred că putem să lărgim orizontul acțiunii noastre. Din punct de vedere al literaturii, scritorii români sunt foarte iubiți și apreciați aici în Spania, nume mari care se întorc frecvent. De exemplu, Ana Blandiana, care a primit deja cea mai importantă recunoaștere, cel mai prestigios premiu din Spania, premiul Prințesa Asturias pentru litere. Din punct de vedere al muzicii, avem exemple emblematice la care ne gândim. Spre exemplu, în trecut, marele compozitor român George Enescu cânta alături de muzicianul catalan Pau Casals, iar astăzi dialogul între muzica românească și cea spaniolă continuă sub alte forme, prin apropierea dintre muzica lui Enescu, a lui Porumbescu și cea lui De Faia. De asemenea, și corul național de cameră Madrigal Marin Constantin, am avut privilegiul de a-i avea alături de noi în Spania după pauză de mai bine de 30 de ani. Sunt multe exemple de acest fel de proiecte comune, cum spuneam, care au obiectivul de a lărgi orizontul nostru de colaborare culturală. Toate aceste exemple vor fi aprofundate și discutate și în cadrul unui forum cultural bilateral pe care îl vom organiza în toamna acestui an la Madrid. Aș spune că și rolul celor două institute culturale, vorbim de Institutul Cultural Român de la Madrid, care anul acesta aniversează 20 de ani de activitate, și cel al Institutului Cervantes de la București, este acela de a cataliza relația culturală profundă dintre țările noastre. Cred că România are un patrimoniu natural extraordinar, desigur cunoscut, îndrăgit în Europa, dar care trebuie în continuare promovat și protejat. Și cred că spaniolii și europenii descoperă de fiecare dată cu drag vine în România și cu surpriză autenticitatea patrimoniului natural românesc. Cred că trebuie să trecem de ideea unei Românii ancorate în trecut. România de astăzi este o țară modernă, dinamică, creativă, cu orașe care au o bogăție impresionantă și care adesea surprinde turiștii care vin să o descopere. Românii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea de care dau dovadă. Românii de aici, din Spania, sunt foarte apreciați în toate domeniile lor de activitate și pot să spun că profesează într-o varietate de domenii, și fie că vorbim despre medici, profesori, artiști, studenți și oameni care cu seriozitate își fac munca zi de zi. Ei sunt adevăratul chip al României aici în Spania. De cele mai multe ori spaniolii vin în contact cu România prin comunitatea noastră de aici și cred că acest lucru, faptul că românii generează încredere, este foarte important. Prin urmare, dacă am avea un brand de țară bazat pe patrimoniul natural, creativitatea de care dăm dovadă și o comunitate românească care generează încredere, cred că acesta ar fi un brand foarte puternic. Dincolo de distanța geografică dintre România și Spania, suntem două țări foarte apropiate, împărtășim în primul rând latinitatea noastră comună. Acest lucru face ca relațiile dintre oameni să fie ușoare, să existe acea familiaritate care aduce oamenii mai aproape, și de aceea cred că România trebuie nu doar cunoscută, ci mai ales descoperită.
1: Fiecare întâlnire cu românii care ne reprezintă cu cinste peste hotare este un prilej de bucurie și de mândrie. Aici, la Malaga, am avut ocazia să vorbim despre România, despre valorile și tradițiile pe care le duce mai departe, dar și despre legăturile puternice pe care țara noastră le construiește dincolo de granițe. Sunt întâlniri care ne reamintesc cât de important este să promovăm România, să-i facem cunoscute poveștile și să-i apreciem pe cei care contribuie prin activitatea și dedicarea lor la imaginea țării noastre în lume.
2: Încep prin a vă spune că Nava Școală Mică aparține Academiei Navale, este laboratorul mobil, așa cum îmi place mie să spun, al Academiei Navale. Este nava pe care studenții Academiei Navale, cei din anul 2, își desfășoară stagiul de practică. Conform programei de învățământ a Academiei, vin la bord și participă la toate activitățile navei. Cei care sunt norocoși, cum a fost cei de anul acesta, participă și la marș de instrucție internațional în America. Alții prin Mediterană, prin Marea Egee. Este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane, al ambasadorului României. Acum suntem în portul Malaga și așteptăm să vină vizitatori la bord. Desfășurăm în fiecare port acțiuni de diplomație navală, acțiuni de diplomație navală de tipul vizitorilor de curtoazie. Sunt activități oficiale, sunt escale oficiale pe care le facem în port. Comanda navei participă la întâlniri oficiale cu autoritățile locale, civile și militare. Vin să cunoască elemente din istoria navei, elemente din istoria Academiei Forțelor Navale Române și de multe ori vin să cunoască și istoria României. La momentul ăsta avem 163 de marinari. În jurul acestui echipaj pentru marșurile internaționale de instrucție vin, așa cum am spus, studenții de anul 2. Vin alți colegi din flota maritimă, din flotila de Dunăre, care vin și ocupă funcțiile vacante în echipajul permanent, psiholog, preot, avem doi medici la bord. Așadar, suntem o mare echipă, o mare familie, reunită în jurul, să nu uităm, în jurul studenților de anul 2, pentru că pentru ei se organizează acest marș. Și în plus de asta, mai vin și studenți străini. Făcut parte și fac parte și acum și cred că voi face parte întotdeauna din echipajul extins, din marea familia Navei Școală Mircea, din spiritul Mircea, așa cum ne place nouă să-i spunem. Am fost 5 ani ofițer secund, 12 ani comandant. Anul acesta, cu mare onoare, ocup această funcție de comandant al misiunii. Este ceva ce nu poate fi descris în cuvinte.

0: Marșul acesta a fost proiectat să dureze 5 luni de zile. Am plecat pe data de 16 aprilie din România. Traseul cuprinde în jur de 14.000 de mile marine, 15 porturi de pe 3 continente. Obiectivul nostru general a fost participarea la activitățile organizate de SAIL 250 pe coasta de est a Statelor Unite, care au culminat cumva cu ziua de 4 iulie, când nava a defilat pe râul Hudson în New York. Ulterior, în apropierea Brooklyn Bridge, am participat la spectaculoasele focuri de artificii. Atmosfera este vibrantă și organizarea a fost magnifică din punctul ăsta de vedere. Următoarea destinație este portul Tunis din Tunisia. Suntem deschiși către public. Căutăm să alocăm cât mai mult timp pentru astfel de activități, astfel încât să ne facem cunoscute părțile acestea care nu se văd, ducerea vieții la bord pe un velier atât de mare și atât de cunoscut. Dacă ar fi să mă gândesc cât de obișnuit sunt cu viața la bord, pot să zic că e aproape o zi normală, deci, dar poate pentru public este ceva mai special, pentru că ei reușesc să interacționeze cu noi doar prin prisma acestor vizite la bord pe care le execută și local doar prin ce le putem noi explica și din ce anume doresc dumnealor să cunoască din viața noastră.
1: Ne întoarcem cu misiunea Robust acasă, în România, și ajungem la Sovata, una dintre stațiunile balneare cu tradiție ale țării noastre. Redescoperim aici bogăția resurselor naturale pe care România le are și potențialul extraordinar al turismului balnear, un domeniu în care natura, sănătatea și investițiile în servicii de calitate se întâlnesc. Sunt locuri care ne fac bine, stațiuni care se dezvoltă și proiecte care pun în valoare ceea ce România are mai prețios. Iar atunci când aceste resurse sunt îngrijite și valorificate cu responsabilitate, beneficiile se întorc nu doar către cei care le vizitează, ci și către comunitățile locale și economia românească. Pentru că sunt locuri care ne fac bine nouă și în același timp fac bine României.
2: Cel mai mare atu al nostru, pe lângă faptul că noi avem lacul Ursul la Sovata, sunt serviciile noastre. Eu cred că atunci când tu faci parte de un lanț, cum este și Ansana, în primul rând întărește încrederea oamenilor. Și deja când ei vin aici, ei știu că au ales un brand în care poate să aibă încredere. În același timp, ne ajută și faptul că noi, ca și firmă, ca și hoteluri, suntem pe piață de mai mult de 40 de ani. Avem experiență, dar lucrăm și după standarde. Și standarde înseamnă servicii de calitate. Nu numai cazare și mese, dar și experiență și partea de personal. Pentru că eu cred că de cele mai multe ori este chiar și mai important decât o simplă cazare care poți găsi oriunde. Dar partea umană face diferența. Unul dintre cele mai importante servicii ale noastre, bineînțeles, sunt tratamentele, care sunt bazate, în primul rând, pe proceduri cu apă sărată în molul din lacul Ursul, dar avem și o gamă foarte largă de proceduri de wellness, de alintare, cum ar fi masaj de relaxare, de exemplu, avem împachetare cu nămol wellness care face bine pielii. Avem diferite băi aromatice și, bineînțeles, avem și proceduri cosmetice foarte bune. În afară de acesta, în normal, este lacul Ursul, la care noi, în timpul verii, pentru turiștii cazați în oricare hotel în Sana, avem 2 intrări gratuite pe zi. Dar neapărat cred că cine vine la Sovata și are timp trebuie să facă o plimbare cu măcănița Sovata. Aici în stațiune avem trenuleț, avem caleașcă, se poate merge cu copii în parc și nu numai cu copii, în parcul de aventură. Se pot face plimbări prin pădure, avem poteci amenajate. Tot mai mult ne axăm pe anti-îmbătrânire. Din acest motiv am creat și nou un pachet anti-aging în care am inclus și o procedură foarte interesantă, acupunctură facială. Acest pachet este din ce în ce mai căutat și cred că mai ales doamnele apreciază acest pachet. De foarte multe ori aud de la oaspeții noștri că Sovata este o oază de liniște, că dimineața când se face așa o plimbare în jurul lacului, cu păsările cântând, cu liniștea care este. În momentul când ieși dintr-un oraș foarte aglomerat și treci la un ritm mai lent, nici nu trebuie să te mai gândești la relaxare, că te relaxezi așa, pur și simplu, prin simplu fapt că ești acolo. Cel mai important lucru despre noi, despre Insana, cred că este faptul că noi avem privilegiu de a folosi apa sărată din lacul Ursu și de nămolul sărat din lacul Ursu. Punem foarte mare accent prin toate campaniile noastre, pentru că, bineînțeles, așa încercăm să atragem clienții noștri. În Săvata, în ciuda faptului că sub noi este sare, avem verdeață, avem pădure, este foarte fresh, este foarte frumos. Știm aproape cu exactitate când s-a născut lacul Ursu, care a fost în 1875, pe 27 mai, dimineața la ora 11, pentru că atunci s-a făcut o ploaie torențială și acolo unde este acum lacul, era o pășune. Cred că nimeni n-ar trebui să rateze cine vizitează Săvata. Este un tur în jurul lacului, pentru că pe lângă lacul Ursu, noi mai avem alte lacuri, cum ar fi lacul Aluniș, lacul Verde, lacul Roșu. Lângă lacul Verde și Roșu o să putem să vedem și o munte de sare foarte frumoasă, cu siguranță merită de văzut, pentru că este ceva ce nu se vede peste tot. Orașul nostru, eu cred că cel mai bine îl putem promova prin faptul că avem acest lac Ursu. Este unicul în Europa și, bine de știu, cel mai mare lac helioterm din lume. Acum 30-40 de ani veneau doar oamenii în vârstă în Săvata, dar acum vin foarte multe cupluri cu copii mici, ceea ce înseamnă că noi trebuie să încercăm să le oferim cât mai multe programe ca să nu se plictisească nici cei mici, nici părinții. Misiunea noastră este să continuăm să oferim servicii de calitate. Noi știm că ceea ce facem este bine, pentru că vedem din reacțiile oaspeților noștri, așa că, da, acesta ne dorim, să fim întotdeauna cei mai buni și să avem turiști fericiți. Pentru noi este un atu foarte mare că noi avem colegi în afara țării, în mai multe țări, pentru că întotdeauna putem să ne uităm la colegii noștri și să vedem ce fac ei foarte bine și mai putem să facem așa o comparație și să încercăm câteva dintre serviciile lor cu care ei au foarte mare succes, că poate o să avem și succes și aici în România. Hotelurile noastre, complexul Insana, dispune de două baze separate de tratament și de wellness. Unul este situat în incinta hotelului Săvata, iar celălalt în incinta hotelului Ursina. Cel din hotelul Ursina a fost recent construit, așa că ne bândrim cu această bază de tratament. În hotel Săvata avem proceduri de împachetare cu nămol, iar la hotelul Ursina avem proceduri de împachetare cu parafină, dar în rest avem cam aceeași proceduri de tratament în aceste două baze de tratament. Noi avem în total între cele trei hoteluri 405 camere, așa că aceste două baze de tratament și centre spa deservesc aceste 405 camere. Bineînțeles, parte foarte importante fac și baza de spa pentru hotelurile noastre. Aici în Hotel Săvata, pe două nivele, avem în total 6 bazine și 4 saune și o sală fitness. Iar la Hotel Ursina, având în vedere că este un hotel un pic mai mic, avem 2 bazine, una cu apă sărată din lacul Ursu și una de wellness și 2 saune.
3: Robust este o organizație non-guvernamentală, așa că ne bazăm pe sprijinul financiar al dumneavoastră. Dacă vreți să organizați o conferință internațională, să vă promovați serviciile în social media pe canalele noastre sau vreți să fiți partener în emisiunea Robust, contactați-ne și noi putem să ducem mesajul mai departe. România este frumoasă și imaginea sa merită recalibrată.
4: Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi într-un nou episod al emisiunii Robust. Dacă și tu vrei să te implici în misiunea noastră, găsești toate detaliile pe site-ul nostru www.robust.org. Ne revedem duminica viitoare de la 10:30 cu noi povești frumoase ale românilor din diaspora, dar și cu țara care inspiră tot acest demers. Ne revedem duminica viitoare!
1: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital, Ensana Hotels Sovata și FHR.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
8: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
9: Da.
8: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
9: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge, destul de repede probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bun găsit cu mintea deschisă, eu sunt Andreea Brașovean. Există momente care ne schimbă viața într-o clipă și atunci e foarte important să găsim resurse care să ne ajute să ne echilibrăm și să ne revenim. Despre asta discutăm astăzi, pentru început, cu Raluca Anton, psihoterapeut. Bine te-a regăsit, Raluca.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Noi de-a lungul timpului am vorbit despre somatizare și despre faptul că atunci când somatizăm, toate emoțiile pe care le strângem în noi pot să ne provoace boli sau să declanșeze boli. Există și se discută tot mai mult și de faptul că atunci când vorbim despre procesul de vindecare, e foarte important să ne referim și la latura psihologică, pentru că este nevoie de sprijin și acolo. De ce este important acest sprijin psihologic în procesul de vindecare, în acest tratament?
1: Întâi de toate, doar aș vrea să punctez că toată componenta aceasta emoțională s-ar putea să faciliteze sau să favorizeze sau să întrețină o anumită patologie somatică care deja există sau care se formează deja în interiorul nostru. Și sigur că în același timp putem vorbi despre suferință fizică care apoi are diverse efecte secundare sau uneori chiar comorbidități din punct de vedere emoțional. Și de cele mai multe ori atunci când vorbim despre suferința fizică apar și emoții din categoria anxietății, cred că sunt primele care apar, după care pot să mai apară rușine, poate să mai apară vinovăția, poate să apară apoi tristețea, neputința, deci avem o paletă foarte largă de emoții care apar în momentul în care vorbim și despre un diagnostic din punct de vedere fizic. Ce știm acum, în momentul acesta din studiile de specialitate, este faptul că în momentul în care intervenim și din punct de vedere emoțional în contexte de boală, aderența la tratament este mai ridicată și putem vorbi inclusiv despre o însănătoșire mai rapidă, în cazul în care vorbim despre însănătoșire, și vorbim de asemenea despre o capacitate mult mai mare de adaptare a pacientului la viața de zi cu zi, pentru că există și acest sprijin psihologic.
0: Raluca, îți propun să-l invit alături de noi pentru o discuție mai amplă despre accidentul vascular cerebral, pentru că, din păcate, sunt tot mai multe cazuri în România și la persoane din ce în ce mai tinere, și îl invit alături de noi pe domnul doctor Ștefăniță Dima, medic primar radiolog în cadrul Memorial România. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Mulțumim tare mult pentru prezență! Știu că aveți și o specializare în Franța.
2: Da, specializarea mea se numește, pompos oarecum, neuroradiologie intervențională. Adică mă ocup de vasele capului și coloanei și o fac prin interiorul vasului. Asta e particularitatea. Minim invaziv, zicem noi, foarte minim invaziv, pentru că intrăm printr-un vas de sânge oarecum periferic, respectiv ori prin artera radială, ori prin brachială, ori prin artera femurală, și ajungem la vasele capului, la vasele coloanei, încercând să le destupăm pe cele astupate și să le cârpim pe cele sparte.
0: Privind așa de la distanță și neavând în jurul nostru probabil persoane care să fi trecut prin asta, să aibă un accident vascular cerebral, pare că e departe de noi, departe de cercul nostru și că nouă nu ni se poate întâmpla. Dumneavoastră vedeți zilnic cazuri. Cât de gravă este situația în acest moment în România în ceea ce privește accidentul vascular cerebral?
2: Sunt două tipuri de accidente vasculare. Sunt cele ischemice, adică s-a astupat vasul și era, să spunem așa, rezervat genul ăsta de patologie pentru vârsta a treia, oameni peste 70-80 de ani. Nu se mai întâmplă asta, apar și la persoane mai tinere. Iar dacă vorbim de cel hemoragic, când se sparge vasul, chiar sunt persoane tinere care pățesc asta. Decada 40-50 de ani este cea care aduce cea mai mare frecvență a hemoragiilor date de anevrizmele rupte. Mai sunt malformații arteriovenoase, fistule arteriovenoase, care se rup, inundă creierul cu sânge și apar tot felul de drame. Da, scade vârsta de apariție. Poate și noi diagnosticăm mai mult, avem scule din ce în ce mai bune de diagnosticare, ne îngrijim și noi mai mult de sănătatea noastră, sunt programe de prevenție, în afară mai multe și au început să fie și la noi. Și, într-adevăr, e o mare problemă. E o mare problemă pentru că este cauza numărul unu ca invaliditate, ca morbiditate și invaliditate, și cauza numărul 3 de mortalitate, după afecțiunile cardiovasculare și oncologice. Adică, da, ne îngrijim de ele și vrem să le tratăm cât mai bine, cât mai minim invaziv. Una e să scoatem capacul, să căutăm prin creier, să facem deranj. Nu e bine. Dacă intrăm prin vasul de sânge și facem o mică înțepătură, care nu se mai vede după aia, e mult mai puțin invazivă procedura. Recuperarea e mai facilă, lucrurile merg mai bine în felul ăsta. Și da, din vest, acum și din estul extrem, vin tehnicile de tratament minim invaziv cu aparatură din ce în ce mai performantă. Probabil că dacă împreună facem vreo 5-6 cazuri, pe 7-le îl face și dumneavoastră, mai ales dacă știți să jucați bine PlayStation sau... Da, da, nu e glumă. Vorba era că în urmă cu, nu știu, 15 ani, să spunem, trebuia să fii mânaci, să-ți meargă manualitatea ca să faci treabă bună. E, acum sunt atât de ușor de folosit materialele încât lucrurile sunt mult mai simple, în mod cert.
0: Și totuși, de ce sunt atât de multe cazuri?
2: E greu de spus. Vorbeam la început de fumat. Fumatul e o cauză, în mod cert. Dacă fac angiografie, partea diagnostică, să spunem, intru cu cateterul pe femurală, trec de inimă, merg la vasele gâtului și vedem și vasele capului, injectez o substanță contrast, împreună putem să spunem aproape cu certitudine, 98%, dacă persoana care e pe masă e fumătoare sau nu. Fără să o întrebăm înainte, evident. Pentru că vasele, nu știu cât de rău face fumatul la plămâni, la limbă, la buze, dar la vasele capului face rău. Sunt mult mai rigide vasele, sunt mult mai spasmogene, face rău. Nu știu ce din fumat. Am prieteni care îmi zic, lasă-mă în pace, că eu fumez, îmi fac tutunul meu, îmi fac țigara mea sau fumez țigara de foi și aia nu mai e o problemă. Habar n-am. Pentru că lumea zice, domnule, sunt arome, e gudron, sunt o grămadă de excipienți alții decât tutunul în țigara respectivă și că ea ar face rău prin ardere, prin... Au apărut cum țigările astea electronice, nu mai avem ardere, nu mai avem flacără. Nu știu dacă fac la fel de rău sau dacă nu mai fac rău deloc, nu știu.
0: Dar probabil umafla în timp, ce se vor face studii.
2: Deci fumatul nu e bun. Și dacă consumul de droguri nu e bun. Am avut pacienți consumători de cocaină, niște anevrisme nenorocite, micuțe, dar fuziforme, ca un fus, așa, tot vasul era implicat, cu hemoragii serioase și persoane tinere, persoane active, persoane cu posibilități. Nu știu dacă alimentația, stresul, toate la un loc. Avem, adică situația e reală, e obiectivă și e clar că trebuie să facem ceva, pentru că lucrurile nu merg în direcția bună.
0: Raluca, vorbim despre alegeri bune și sănătoase pentru noi până la urmă și iată că uneori pare că e foarte greu să facem alegerile cele mai bune pentru noi, deși teoretic noi ne dorim să fim bine.
1: Mie mi se pare fascinant cât de des și cât de mult vorbim despre aceiași factori, de fapt. Că dacă stăm să ne uităm în tot ce ne spune literatura de specialitate, tot ce găsim acum în social media, tot ce vorbim noi de-a lungul, uite, a 6 sezoane în întâlnirile astea ale noastre, vorbim despre aceiași factori. Stresul, fumatul, consumul de substanțe, alimentația. Deci este foarte clar că toți aceștia la un loc fac ceva cu corpul nostru care ne duce pe fiecare dintre noi în diverse sau ne favorizează apariția unor patologii unde probabil există vulnerabilitate. Apropo de toată povestea asta cu somatizările și cu... Și aici sunt foarte multe mituri și în domeniul psihologiei că somatizăm. De fapt, fiecare dintre noi avem anumite vulnerabilități și sigur că un cumul de factori duc în direcția asta de a apărea patologia. Și cu toate acestea, și se vorbește atât de mult despre prevenție, cât de greu ne este să ne comportăm în conformitate cu ce ne spun specialiștii din mai multe domenii. Pentru că avem, cu toții, acest mecanism pe care noi l-am mai povestit de iluzia controlului. Avem impresia că nouă nu ni se poate întâmpla. Altora care fumează, poate, dar mie nu. Altora care mănâncă nesănătos, posibil. Dar eu, chiar dacă mănânc nesănătos, măcar nu fumez. Deci ne găsim tot felul de justificări, astfel încât să amânăm acest moment de analize, de a ne găsi vulnerabilitățile, de a găsi că până la urmă și în AVC știm că există totuși niște vulnerabilități pe care oamenii le au de ajuns să aibă diverse tipuri de AVC. Pentru că odată ne este teamă de ce am putea identifica și atunci avem și credința asta, cum mai bine nu știu, ca și cum ce nu știu nu mă doare, dar eu nu-mi dau seama că ce nu știu s-ar putea să lucreze în interiorul meu în diverse forme. Și apoi ideea asta de dacă merg la medic, sigur îmi găsește ceva.
0: Așa e, domnul doctor.
2: Da, da, e foarte interesant ce spuneți dumneavoastră și sunt întru totul de acord. Există și o componentă genetică, cum bine spuneți. În România, 4% din populație are aneurism cerebral. Cât suntem noi aici? Suntem 20. Dacă suntem 20, unul dintre noi ar putea să aibă aneurism cerebral și să nu știe. Nu orice aneurism se rupe, e drept, trebuie și niște factori favorizanți. Dar unde vreau să ajung, Japonia și Finlanda, de exemplu, au o rată de 19% din populație cu aneurism cerebral. E, unde vreau să ajung? Dacă ei se pricep atât de bine la aneurisme, atât la identificarea lor și la prevenirea lor, cât și la tratarea ulterioară, că e o boală serioasă, adică ei se lovesc de ea, hai să ne uităm și noi ce fac ei și hai să preluăm și noi modelul lor. Hai să vedem dacă nu cumva un pacient care are două aneurisme cerebrale și care a venit la medic că i s-a rupt unul sau i s-a fisurat, Doamne ajută, și am reușit noi să le embolizăm înainte să se rupă definitiv și să fie dramatic. Toate rudele din familia pacientului, de rude de sânge, de gradul 1, trebuie văzute, trebuie verificate. Facem un angio-CT, adică o tomografie unde facem o injectare de substanță de contrast pe venă, compactă coloana, pentru că injectăm cu un debit mai mare, ajunge la inimă, inima împinge substanța la vasele creierului, dăm la o parte tot ce înseamnă mușchi, os, creier și lăsăm numai vasele pe ecran, dintr-un but o facem asta, că e simplu, acum cu tehnica e simplu, și vedem vasele. Și vedem vasele, le rotim, le întoarcem peste cap, le facem mai luminoase, mai puțin luminoase, le colorăm și vedem dacă apar ceva patologii. Gâlme pe vasele respective. Gâlme sunt periculoase. Ăsta se rup, dacă vorbim de hemoragic. E mai frecventă apariția de astfel de anevrisme la pacienții care au două sau mai multe anevrisme cerebrale? Da. Statistica zice că da. Are logică ca toți copiii unui pacient de tipul ăsta să fie verificați, nepoți, dacă e cazul, și așa mai departe? Da, are logică. Găsim noi anevrisme la rudele pacienților? Găsim. Le tratăm noi înainte să se întâmple vreo nenorocire? Și asta facem.
0: Cum face Raluca? Ce măsuri putem lua noi, mai ales în momentul în care poate avem și în familie cineva cu care a avut astfel de probleme, să ne echilibrăm puțin viața?
2: Spun eu? Ne mutăm la țară, în vârful muntelui, și trăim sănătoți? Nu. Mă scuzați.
3: Am putea încerca și varianta asta, câți nu sunt.
2: Cred că o fac, cred că unii o fac.
3: Da.
2: Și s-ar putea să fie o soluție.
3: Și eu cred că este un trend ăsta. Cred că e o direcție pe care mulți o vor lua.
2: Aer curat, alimentație sănătoasă.
3: Mișcare, că n-ai de ales.
2: Mișcare, exact. Apă curată și bună.
3: Deci dacă nu ți iese în contextul acesta, te duci într-un context controlat, precum Dalai Lama, care sigur poate medita, că doar acolo ce să-și faci altceva. Îți controlezi tu mediul dacă nu poți tu să te controlezi în mediul în care trăiești. Că de fapt despre asta este vorba. Pot să-mi dezvolt un autocontrol suficient de bun încât să mă protejez de diverse dificultăți sau îmi controlez mediul în așa fel încât să nu am de ales decât comportamentul să mi se să se plieze pe ce există acolo. Și până la urmă, cred că despre asta este vorba. Ce mănânc, cât de mult dorm, cât de mult sport fac, cât de multă grijă am de mine și de cei din jur și de relațiile mele, și deja avem studii nenumărate care ne arată că aceste patru elemente sunt cele mai importante pentru sănătatea fizică și emoțională.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
7: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe, toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români, după stalinismul sumbru, macabru, al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei se situează împotriva altora.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Gigantul care produce celebra cremă de alune cu cacao vine în România, construiește o fabrică în vestul României, unde sunt mai multe plantații de alun. Povestea unei astfel de culturi bio o vedem la AgroJurnal. România extinde suprafețele cu alun, iar astăzi are în jur de 8.000 de hectare cultivate. Vedem cum se descurcă fermierul cu plantația bio, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Aș vrea să ne uităm puțin și la simptome. Care sunt semnalele că a avut loc un accident vascular cerebral? Pentru că știu că este foarte important să se intervină cât mai repede. Și de multe ori probabil că oamenii nu știu să recunoască aceste simptome și de asta și întârzie să meargă la medic.
1: E celebru acronim FAST, acum e BFAST, s-a mai adăugat două litere, și le analizăm pe toate. F este face, se strâmbă fața. Vedem că e o asimetrie. Au vine de la arm, de la braț, mâna, piciorul pe o parte. Sau vine la speech, nu mai vorbim bine, coerent sau deloc. Și tu vine de la timp. Și mai avem partea cu echilibru, dacă avem tulburi de echilibru, sau cu partea de vedere, vedere dublă sau scăderea bruscă a acuității vizuale.
2: Deci B vine de la balance și eye.
1: Da. Uh-huh. Sunt lucruri care sunt sunt destul de clare cumva, dacă, mai ales dacă le spunem, dacă atenționăm pe cineva, uite la lucrurile astea, trebuie să te uiți că dacă le vezi, sunt repede la 112, aduci repede pacientul la spital, îi scoatem trombul din cap, vedem noi cum facem, ne dăm peste cap și avem șanse foarte mari ca omul să-și revină poate chiar complet. Bun. Asta cu ischemicul, cu hemoragicul, hai să vedem dacă avem în familie antecedente, hai să facem un angio-CT, ne uităm cu atenție la vasele alea. Eu fac următorul lucru, eu pacientul lângă mine. Sunt foarte mulți pacienți, 40-50 de ani, funcții de conducere prin tot felul de multinaționale, oameni care s-au realizat cumva din punct de vedere profesional, social, au familie și zic, domn doctor, eu aș vrea să văd vasele inimii și ale capului. Da, domnule, e corectă decizia dumitale, ne uităm un pic la trecut, lasă-ne trecutul. Eu vreau să le văd și gata. Fac o investigație, fac coronarul CT, fac angio CT de vase supraortice și ne uităm că știm că suntem bine. Că dacă nu suntem bine, mi-ar părea rău să pierd ce am acum, exact ce ziceați voastră. Nu mi-ar conveni. Avem un moment zero, ne-am uitat la vaselele, dacă nu avem nimic și nicio suspiciune, ne mai uităm peste 5, peste 10 ani, putem să facem lucrurile astea și putem să atenționăm. Atenționarea populației, să o facem să conștientizeze pericolul. Nu știu dacă s-o speriem sau s-o facem să înțeleagă, că sunt două variante. E esențială și e obligatorie în România 2026. Cred că sunt campanii care trebuie derulate zi de zi, nu știu, ani de zile de acum încolo.
0: Care este un sfat pe care îl dați celor care ne urmăresc în acest moment? Ca să închidem așa într-o notă și pozitivă, dar unu, să ne uităm și la
1: poate să fie un pachet?
0: Vă rog.
1: Nu fumați, nu consumați droguri recreaționale, faceți mișcare și aveți grijă ce mâncați. Și, conform studiului Harvard, cu cât aveți mai multe relații și mai sănătoase, cu atât o să vă fie mai bine și o să trăiți o viață mai bună și mai lungă.
0: Ce interesant că sunt importante relațiile pe care le avem cu oamenii din jur.
2: Da, avem deja studii relevante pe lângă studiul Harvard, avem studii care sunt realizate specific pe relații. Știi că studiul Harvard a vrut să vadă ce îi face pe oameni fericiți, s-au descoperit la mediator relațiile și apoi specialiștii în relații s-au uitat să vadă care este efectul relațiilor și vedem un efect semnificativ asupra sistemului imunitar, asupra se diminuează cantitatea de stres. Deci, practic, putem deja să spunem suficient de ferm că calitatea relațiilor noastre ajută nu doar la starea de bine, ci și la sănătatea fizică.
0: Și mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Mit sau adevăr, da? Și
1: ne
0: încercăm să ne rezumăm. Dacă nu mă doare nimic, sunt sănătos.
1: Nu. Din păcate, poate să fie... Că tot vorbeam de anevism cerebral. Anevismul cerebral este numit și ucigașul mut, ucigașul silențios. El nu dă simptomatologie. Un anevism care are 7 mm, să spunem, se poate rupe a doua zi și până atunci n-a dat niciun fel de simptome. Nu a fost suficient de mare ca să apese prin niște structuri de vecinătate și se rupe și 50% din pacienți mor până să ajungă la spital. Și cei care nu la spital îi mai tratăm noi.
0: Deci este un mit.
1: Da.
0: Colesterolul mare se simte?
1: Colesterolul mare se depune pe vase, este drept, dar nu se simte. Tot silențios și ticălosul ăsta de colesterol.
0: AVC-ul apare fără avertisment.
1: Nu. Aici e de discutat un pic, pentru că dacă vorbim de AVC-ul hemoragic, după aia discutăm și de ischemic, Dumnezeu, cred, ne-a făcut următorul model. Este o sângerare mică. Se numește sângerare santinelă, care înseamnă fisura anevrismului, care apare în aproape 70% din cazuri, cu 48 de ore înainte de ruperea anevrismului. Eu am încercat să găsesc un pattern și să mă prind când apare. Sunt pacienți care îmi spun, domnul doctor, durerea pe care am avut-o n-a fost durerea mea de cap, a fost altceva. Și atunci facem repede investigații și repede embolizăm anevrismul ăla, pentru că anevrismul ăla ne-a atenționat, ne-a tras de mânecă că se va rupe, el doar s-a fisurat un pic, o mică sângerare, de multe ori nu o vezi pe CT. Și atunci, numai pe simțul clinic și pe nas, aș zice, e suficient ca să te apuci de investigații și să-l și tratezi. Pe partea cu ischemicul, putem să avem, se numește atac ischemic tranzitor. E un AVC care se remite într-o oră. E AVC-AVC și într-o oră s-a remis. Ăla e momentul în care trebuie să facem repede toate investigațiile, pentru că rata de repetare la 48 de ore a AIT-ului și transformarea lui în AVC constituit e mare, e foarte mare. Și ăsta e motivul pentru care vedem dacă nu cumva e un vas care stă să se închidă, vedem dacă nu cumva sunt niște trombi în inimă și de acolo pleacă, și dacă a plecat unul, vor pleca și ceilalți, și trebuie să ne... Deci, nu, se întâmplă să ne atenționeze și să ne uităm cu atenție.
0: Dacă sunt slab, nu am probleme cardiovasculare. Mit sau adevăr?
1: Am avut șansa să merg la un concert, am fost la Viena la un concert Rolling Stones. Mick Jagger... Ce să zic, cred că le-a făcut pe toate în viața lui. Dom'le, ce s-a mișcat omul ăla, ce a cântat. N-a avut o sincopă, n-a avut... A plecat numai 10 minute și și-a schimbat cămașa și în rest a dansat tot timpul. Foarte slab. Și mi-am zis, dom'le, cred că asta e cheia. Să fii foarte slab și uite, ajungi la 80 și ceva de ani și merge bine. Pe de altă parte, sunt pacienți slabi, dar care au tot felul de dislipidemii, au tot felul de depuneri pe vase și care pățesc.
0: Deci nu e neapărat o soluție. După 40 de ani ar trebui să-mi verific vasele de sânge.
1: Da, n-ar fi rău. Depinde foarte mult și de trecutul fiecăruia, de familia apropiată de gradul întâi și de regimul de viață. Dar eu recomand, merg cât mai mult către... Nu-i grea investigație. Către prevenție. Nu-i grea investigația. E o investigație. 3 minute durează un angiocetea din ăsta și merită făcut.
0: Stresul poate afecta direct sănătatea vasculară.
1: Da, poate să afectați direct. Există niște studii interesante. Știți, războiul din Vietnam n-a adus nimic bun pentru nimeni, nici pentru ei, nici pentru ei, pentru nimeni. Dar s-au făcut niște studii pe soldații americani care aveau 20, 21, 24 de ani, morți în Vietnam, care aveau o ateromatoză coronariană și carotidiană incredibilă.
0: Ce înseamnă asta mai exact?
1: Înseamnă că vasul din atâta se făcea atâta, pentru că se depunea pe el. Se depuneau plăci. Plăci de colesterol. Și o să-mi ziceți, păi de unde, din mâncare? Nu. Colesterolul e un hormon de stres. Era atât de mare stresul, era atât de mare colesterolul din cauza stresului, încât se depunea pe vase. Se depunea pe vase ca la persoanele de 80 de ani. Adică stresul s-ar putea să fie poate cel mai rău dușman al nostru și cel mai ticălos, cel mai perfid. Da, eu știu cum îl cuantificăm, eu știu cum îl... Mergem în vârf de munte și atunci scăpăm de stres și...
0: Scăpăm de toate problemele. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru discuție. Mulțumim. Raluca, de asemenea, le mulțumim și celor care ne-au urmărit și partenerilor noștri, BCR, Memorial România și Aqua Carpatica. Ne revedem curând cu mintea deschisă.

0: Istanbul declanșează infernul. Vine Barça pe Bosfor. Stop scoring. Într-o seară de spectacol total cu Simeone și Chivu.
1: Marchează Carlos Augusto.
0: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.
2: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
3: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu am avut cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
4: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

Bun găsit din nou la ediție specială, numărătoarea inversă pentru guvernul Niculescu a început. Mai sunt 4 zile până când programul de guvernare ar trebui depus în Parlament.

0: Voie de vreo 15 miliarde de lei și fără guvern n-are nicio șansă să-i obțină.
1: În plus, și urmează un citat, dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să schimbăm peste 6 luni, ar fi spus Olguța Vasilescu în ședință. Colega noastră, Andreea Gheorghe, ne dă toate detaliile.
2: Bun găsit tuturor! În ședința PSD de astăzi au fost puse pe masă toate variantele, de la negocieri de portofolii, la condițiile în care PSD ar putea să susțină guvernul propus de Luca Niculescu, la alegerile anticipate. Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, a mers în fața colegilor de partid cu două condiții. Luca Niculescu să includă în programul de guvernare măsurile PSD de relansare economică și să existe o majoritate clară, dar care să-și asume guvernarea, adică partidele să nu dea doar un vot în Parlament, ci să facă o coaliție și să își împartă portofoliile din punct de vedere politic. Nu ar vrea socialdemocrații să fie doar ei singurii care intră la guvernare, deși până acum era un scenariu pe care și l-ar fi dorit. S-au schimbat între timp pentru că liderii partidului consideră că ar vulnerabiliza Partidul Socialdemocrat și ar deconta singuri guvernarea. Sorin Grindeanu a exclus orice variantă de guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică cu miniștri tehnocrați sau cu miniștri Partidul Social Democrat. De cealaltă parte, pentru că vorbeam despre anticipate, scenariul a fost pus pe masă de secretarul general al partidului, Claudiu Manda, spune acesta că șansele să treacă actualul guvern sunt de 50-50, motiv pentru care ar trebui să se uite și în această direcție și să se formeze o echipă din partid cu liderii din Parlament, cei de la centru, care să vadă dacă trebuie modificată legislația. În ultimul rând, o reacție interesantă a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care spunea că poate ar trebui să fie investit acest guvern, pentru că oricum în următoarele luni ar putea să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
0: Socialdemocrația ar lua în calcul și scenariul alegerilor anticipate, deși nu și l-ar dori.
1: Ar putea fi singura variantă de ieșire din criză politică, spune șeful PSD, o variantă care ar băga însă, spune același lider politic, țara în faliment.
3: Am discutat de asemenea în cadrul biroului permanent național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegeri anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Preda, Ioan Stanomir, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara!
1: Încep cu dumneavoastră, domnule profesor Stanomir. După discuțiile din Partidul Social Democrat de astăzi și declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, vi se pare că s-au diminuat șansele guvernului Luca Niculescu de a trece de votul Parlamentului? Sau suntem în aceeași situație?
4: Bună seara! Cert este că nu putem face la ora actuală niciun fel de predicție. Iar asta este o nenorocire pentru România. Pentru că noi nu știm la ora actuală pe care dintre căi o vom apuca. Nu știm dacă vom putea alcătui în Parlament o majoritate, după cum nu știm dacă vom merge pe calea alegerilor anticipate, alegerilor înainte de termen. Cert este că partidele noastre politice au ajuns într-un punct în care par să nu mai înțeleagă că există niște considerente care trec dincolo de egoismul imediat. Trebuie să spună cetățenilor, nu mai dorim să ne înțelegem, nu putem să o facem, atunci nu vom vota acest cabinet, nu vom vota nici pe următorul, nici pe celălalt, obligându-l pe președinte să activeze clauza de alegeri înainte de termen. Această

0: situația în care ne aflăm în pragul iernii, după jumătate de an pierdut, este de rău augur pentru România, pentru că România nu are luxul unor alte țări de a se confrunta cu crize politice prelungite, bazându-se pe stabilitatea inerentă a instituțiilor sale economice. La noi, instituțiile economice sunt personalizate, iar un guvern fără depline puteri este o calamitate pentru România. Încheiind, eu nu știu dacă vom fi martori unui faliment național prin alegeri înainte de termen. Alegeri înainte de termen reprezintă o cutie a Pandorei. Cred că singurul despre care știm că va ieși din această cutie a Pandorei este Călin Georgescu. Călin Georgescu va fi un factor decisiv, a spune, în alegerile înainte de termen, dacă acestea vor fi convocate, indiferent unde se află. Și mai cu seamă, dacă nu este Libertate pentru AUR, cred că va fi o temă de campanie, sau mai precis pentru domnul George Simion, nu neapărat pentru AUR în integralitatea sa. În rest, este posibil, cum s-a mai spus, ca aceste alegeri înainte de termen să reproducă fragmentarea Parlamentului și să împingă partidele care ar fi obligate să formeze coaliția încă și mai jos decât se află acum. E ceva ce este din ce în ce mai greu de explicat rațional. De ce aceste partide nu s-au înțeles? De ce PSD a provocat criza soldată cu moțiunea de cenzură? Și de ce acum insistă să guverneze alături de un partid pe care l-a dezavoat? Nu este nimic clar. Nu este clar ce tip de guvern va fi. Nu este clar ce tip de program va fi. Este clar că avem doar de-a face cu o persoană decentă, care este premierul desemnat. Sau o persoană decentă nu este suficient pentru a alcătui un guvern. Nu suntem în Franța. În Franța, dacă ar fi fost situația constituțională similară, președintele ar fi putut desemna pe domnul Luca Niculescu și acesta ar fi alcătuit o echipă și ar fi supraviețuit probabil până prin primăvară. Aici nu cred că vom avea acest lux.
1: Discuțiile, la cum au aflat colegii noștri, domnul profesor Preda din PSD, sunt așa. Pe de o parte, situația nu este roz, spune Marian Neacșu, e nevoie de vreo 15 miliarde de lei împrumutate până la sfârșitul acestei luni. Suntem deja în 12, mai sunt doar 20 de zile. Pe de altă parte, îl iau Guța Vasilescu, care spune, dacă nu ne place Luca Niculescu, nu-i nimic, iată, o să-l schimbăm în 6 luni. Dacă se hotărăște PSD să voteze, pentru că noi așa înțelegem, mandatul este larg în aceste negocieri pentru Sorin Grindeanu. Dacă PSD votează, trece guvernul Niculescu? Este suficient să se organizeze PSD să treacă?
2: Există o variantă în care PSD ar putea să contribuie decisiv la un guvern, dacă ceea ce părea să fie soluția sugerată săptămâna trecută, peneliștii ar fi votat un guvern cu miniștrii PSD, n-au exclus asta, udemeriștii făceau la fel, la USR erau niște probleme, dar puteau să sară în ajutor neafiliații care nu sunt pe lista neagră udemeriștilor și ar trece, numai că PSD-ul nu mai vrea asta. Și PSD-ul s-a sucit cum s-au sucit și celelalte partide. Dacă ne uităm de altfel la ce s-a întâmplat din 2024 încoace, 2024, reamintesc că a fost anul electoral, mie mi se pare că nu mai există decât un partid care este conectat la electoratul român într-un mod care nu s-a schimbat. Acest partid e AUR. AUR a fost Gică Contra și e Gică Contra până în ziua de astăzi. E nefrecventabil și de asta și crește în sondaje. Dar altfel, toate partidele au bălmăjit toate aranjamentele politice și au construit o relație confuză cu electoratul. De aici și incertitudinea unor calcule care se fac în privința legilor anticipate. Dar haideți să ne gândim. În 2024 PNL și PSD au început într-un mariaj perfect, au avut liste comune la locale și la europene, ba mai mult, au devansat localele împreună ca să scoată lumea la vot, păreau să meargă împreună, în toamnă s-au separat și au avut liste diferite și la parlamentare și candidați diferiți la prezidențiale, deci păreau să divorțeze. În timpul ăsta USR era împotriva sistemului. După anularea alegerilor, PNL și PSD s-au măritat iarăși și au scos candidatul comun Antonescu. USR-ul s-a sucit și el n-a mai vrut-o pe Lasconi, l-a luat în brațe pe Nicu Șordan și s-au regăsit până la urmă toți, plus cu DMR-ul, care fusese exclus de PNL și de PSD și la rotativă, s-au regăsit toți în această coaliție. După câteva luni, PSD-ul a dărâmat cu ajutorul AUR, care era nefrecventabil, toată șandramaua. Deci, ce înțelege electorul fiecăruia dintre aceste partide? Când i s-au servit atâtea și atâtea persoane sau partide frecventabile sau nefrecventabile? E buimac. Și de aici PSD-ul pe topogan, PNL-ul s-a salvat pentru că, schimbând garnitura și având în Bolojan un lider ceva mai inteligent decât Ciuca, zice, semnificativ mai inteligent decât fostul președinte, și având curajul să meargă împotriva curentului, a câștigat un timp de simpatie. USR-ul este pierdut pentru că ba era antisistem, ba era cu sistemul, acum e cu unul dintre partidele care era sistemul pe care îl denunța. Și atunci, cum vă spuneam, nu-i dă mirare că AUR crește pentru că a rămas singurul care trage în toată lumea, în toate părțile, neproducând ceva. Pentru că aici președintelui îi dau dreptate. Dacă e o miză importantă aici, este evitarea unei guvernări în care AUR să joace un rol decisiv. Chestiunea este cine este responsabil pentru toate aceste căi greșite, pentru toate aceste bâlbâieli, pentru toate aceste schimbări. Mie mi se pare că asta este problema și dacă se fac alegeri anticipate, electoratul va judeca în funcție de responsabilitatea pe care au avut acești actori politici. PSD-ul acum forțează cumva intrarea PNL și au DMR, cu USR-ul a rezolvat-o, i-au scos de tot din orice combinație, după ce PSD a insistat, aliindu-se cu AUR, să-l dea jos pe Bolojan și să năruiască influența PNL-ului la nivelul guvernării. Ce poți să înțelegi din aceste gesturi care se bat cap în cap în decurs de o lună și de nu știu câte ori s-au schimbat versiunile publice de controlarea acestor poziții? Eu cred că avem nevoie de ceva mai multă, cum să vă spun, sobrietate și cred că acest nivel mediocru al calculurilor politice, al felului în care te poziționezi în raport cu electoratul, în raport cu ceilalți parteneri, cred că acest fel trebuie schimbat, pentru că altfel derapajele democrației noastre vor continua. Și suntem într-adevăr într-o situație de radicalizare și la dreapta, dar veți vedea și la stânga. Veți vedea că radicalizarea nu va rămâne cantonată la dreapta. Vom avea curând și un radicalist de stânga la fel de rigid și de năuc cum este asta de dreapta. Deci trebuie ca cineva să aibă în acest moment maturitatea de a înțelege tendințele pe care le avem la nivelul electoratului și mecanisme de care dispunem în democrație. Pentru că dacă ajungem, și îmi pare rău că repet acest lucru, la scenariul în care peste câteva zile va fi o bătălie care aleargă primul la Parlament să-l dizolve sau respectiv să depună o moțiune de suspendare a președintelui, suntem într-adevăr pe buza prăpastiei și spre o cădere într-un autoritarism pe care nici nu îl închipuim acum. Există potențial pentru un regim autoritar în această țară și asta se va întâmpla dacă responsabilitatea democratică nu este asumată. Ori repet, ce cred că trebuie împiedicat acum este ziua în care pe masă vor fi aceste două opțiuni. Suspendarea președintelui sau dizolvarea Camerului. Pentru că oricare din decizie va fi luată, va crea o nervozitate extraordinară în societate și nu știu cine va putea stăpâni lucrurile. Cred că în acest moment este rațional să se găsească un consens pentru a amenaja o soluție de intrare într-un calendar clar pentru toată lumea, într-un scrutin anticipat. Un calendar care să fie cunoscut foarte clar, să permită, într-adevăr, o diminuare a termenelor foarte lungi din legea noastră electorală, dar să fie un joc asumat de toată lumea, pornind la constatarea că în acest moment partidele cu reprezentarea de care dispun sunt incapabile să dea o majoritate stabilă, clară și în acord cu mandatul primit de la cetățeni. Pentru că ce v-am spus mai devreme este că totul a fost buimac din 2024 încoace și nimeni nu mai știe care este electoratul, care este de fapt partea reprezentată.
0: Aș adăuga și eu ceva, scuzați-mă că intervin. E nevoie într-adevăr de o pregătire a legii înainte de termen. E nevoie de o activitate normativă la nivelul Parlamentului, în direct acord cu autoritatea electorală permanentă. E nevoie să se constituie, dacă vreți, un regim derogatoriu pentru aceste consultări electorale. Noi nu am mai avut până acum așa ceva. Și e nevoie ca măcar un element de stabilitate, o ancoră de stabilitate să fie păstrat, respectiv președintele. E important să nu dăm sentimentul că o consultare electorală anticipată este o degringoladă. Consultările electorale anticipate pot fi firești într-o democrație în momentul în care un parlament este blocat. Dar este nevoie ca, cum a spus colegul meu, să existe un acord în privința deciziei și a calendarului. Pentru că oricât s-ar spune, asupra unui punct, președintele AEP, domnul Țuțuianu, are dreptate. E nevoie de o amenajare normativă. E nevoie. Sigur, într-un caz de forță majoră, nimeni nu știe la ce. Acest guvern nu mai poate emite ordonanțe. Iar prin ordonanțe nu este firesc să modifice regimul electoral. Este o limită introdusă expres de Constituție. După cum mai se ridică o problemă deosebit de mare, data stabilirii a legii o se face prin hotărârea de guvern. Dacă se va ataca hotărârea de guvern, și asta este o posibilitate, prelungirea, și cu aceasta încheie, prelungirea irresponsabilă acestui interimat conduce într-adevăr la o situație fără precedent. Și întărește ceea ce au spus și alții, că aceste alegeri înainte de termen, dacă vor fi în primul rând o ocazie pentru cetățeni de a pedepsi pe cei pe care îi consideră vinovați pentru impas. Și s-ar putea ca vinovăția să fie distribuită. Uh-huh. Nu să fie doar PSD-ul, să fie PSD, uh-huh, PNL, USR, da, și într-adevăr toți cei care sunt asociați cu această ezitare permanentă. Iar AUR este într-adevăr beneficiarul unui atu extraordinar de important. Sunt două aturi ale AUR, cu riscul de a mă repeta, Călin Georgescu, care este și un atu și o imensă provocare pentru acest partid, și în al doilea rând, rigurozitatea în atacarea acestui regim politic. Da. Problema este că atacând acest regim politic trebuie să pui în loc ceva, ceea ce pune în loc Călin Georgescu putem bănui. Nu știu dacă toți politicienii din AUR sunt pregătiți să-și înșușească alternativa gândită de Călin Georgescu. Iar președintele Republicii, că despre el s-a făcut vorbire de multe ori, președintele Republicii trebuie să fie foarte atent. Pentru că domnia sa poate fi, de exemplu, președintele Republicii Franceze înainte de mareșalul Petain. Mm-hmm. Adică vine Petain și spune, mm-hmm, în căsuța cu alune vă, da, casă trei pitici. Da. Aș vrea și eu aici.
2: Asta e, da, da.
0: Adică președintele Nicușor Dan, dacă vrea să fie groparul acestei țări, poate să fie. Pentru că dacă dânsul scapă din mână lucrurile complet și dă sentimentul că nu mai avem președinte, că alegerile se organizează dezordonat, scuzați-mi formula neacademică, că totul este o degringoladă, din degringoladă se naște haosul. Noi trebuie să cădem de acolo. Dacă acest guvern, Luca Niculescu, nu trece, este clar că din acest parlament nu se va ivi nimic.
2: Da.
0: Și nu putem totuși să stăm până în martie, aprilie, mai, cu guvern interimar. Îmi pare rău, oricât l-am stimat pe premierul Bolojan. Premierul Bolojan ce face? Răspunsul este, nu poate face nimic. Iar prezența domniei sale acolo nu este o consolare pentru nimeni. Dimpotrivă, prelungirea acestei crize riscă să erodeze și mai mult poziția Partidului Național Liberal.
3: Domnule Radu Albu Comănescu, i-ați auzit pe antevorbitorii dumneavoastră, haosul organizării unor alegeri anticipate ar putea să ne ducă și într-o situație și mai dificilă. În momentul ăsta există acest pericol? Vi se pare că soluția Luca Niculescu nu e una care va trece de Parlament?
4: Cred că ne apropiem de momentul în care anticipatele devin o necesitate, inclusiv pentru sănătatea gândirii politice de la noi, a electoratului, într-adevăr foarte dezamăgit. Sunt mai multe aspecte care au fost invocate și la care voi face referire, care trebuie, pe care le-aș integra oarecum, pentru că totul va depinde în cazul alegerilor anticipate de pildă și mai ales și în cazul acestei susțineri care vedem, vom vedea cum se construiește a guvernului Niculescu, care trebuie integrate în ceea ce ar putea fi un discurs electoral, trebuie un discurs electoral construit. Dacă partidele o vor face, o vor face în sensul unei justificări, iar justificarea de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, nu poate veni decât pe un peisaj mai larg de contextualizare. Pentru că știm bine că mariajul între partidele, între PSD și PNL, și apoi cei care s-au mai adăugat în funcție de constelația de moment, a venit pe fondul unei situații de criză, care era pandemia urmată de război. Dar acolo unde electoratul român, evident, așteaptă responsabilitate, unele partide, și ajungem imediat și la ele, au deturnat acest principiu de solidaritate într-unul de instalare a unui control de tip iliberal, să spunem așa, ceea ce înseamnă guvernarea, presiunea și modul în care au înțeles că trebuie să lucreze cu ceilalți. Practic, unii, PSD-ul, că tot acolo va trebui să ajungem, au conceput ierarhii. Nu parteneriate, ci ierarhii. Altfel spus, obișnuit cu ideea unui PNL slab care începe să execute. Iar PNL-ul s-a văzut mai mult sau mai puțin confortabil atras, pentru că nu e așa, vedem că s-a și creat o aripă care este foarte atașată de tipul de gândire PSD. PNL-ul a fost absorbit în acest mecanism în care PSD-ul domina, mai ales în perioada în care la cârma guvernului se afla un PSD-ist, domnul Ciolacu, controlând resurse și fiind oarecum și pe o rută care era doctrinar, cu câteva ghilimele acolo, acceptabile și de către PNL. Și atunci, din această combinație în care unii s-au lăsat tentați mai mult decât este cazul și unii au vrut să se tenteze și să transforme acest mecanism politic nu în unul de responsabilitate și solidaritate națională, ci în control absolut al politicii din România, s-a născut mentalitatea pe care o vedem reprodusă la Sorin Grindeanu. Pentru că el intră în tot acest proces de blamare a PNL-ului și a lui Ilie Bolojan, cu această mentalitate, practic, obișnuința PSD-ului de a controla procesele politice, de a dicta sub o formă sau alta unor partide subalterne, din care primul în rang era un concurent care fusese redus practic la junior, PNL-ul. Ce nu a mai plăcut PSD-ului este tocmai această transformare, acest reviriment, pe care probabil nu îl aștepta. Vedem că a încercat să-l saboteze, să-l sabordeze, iar președintele Nicușor Dan a făcut eroarea strategică de a cădea în plasa PSD-ului și de a căpăta practic o imagine asociată cu interesele PSD-ului. Iar acum este foarte dificil, evident, pentru cei care s-au simțit lezați să mai revină într-o formulă de încredere cu partidul care, după ce a avut controlul absolut, a distrus o platformă de guvernare într-un moment mult mai critic decât cel care îi fusese justificare acum câțiva ani și este incapabil să vină cu o soluție și este incapabil, practic, să găsească o alternativă credibilă. Pentru că ce vedem la discursul domnului Sorin Grindeanu astăzi este caricatural în ceea ce înseamnă impostură, practic, și ipocrizie. Să vină apoi să spui că în fața electoratului, să spui că vrei miniștrii din guvernul Luca Niculescu trebuie să fie politici și că celelalte partide trebuie să își asume la rândul lor responsabilitatea politică, înseamnă să-ți dai cu firma în cap privind acțiunea din mai, când însuți ai tras jos guvernul, ai aruncat țara în criză, justificând, nu-i așa, că politicile practicate de aceste partide nu sunt fezabile, sunt împotriva intereselor românilor, lezează interesele românilor și așa mai departe. Acum îi vor înapoi. Evident, fără Bolojan, dacă se poate, sub o formă sau alta, pentru că o idee reformatoare deranjează, nu-i așa, PSD-ul. 2. auzim vocea Olguței Vasilescu, care încă o dată ne confirmă cât de puțină încredere se poate avea într-un partid care nu vede în poziția sa la guvernare decât un instrument de control absolut al politicii. Îl dăm jos. Păi doamna de la Craiova ar trebui să învețe practic, asta înseamnă ca partidul să scadă și mai mult în preferințele românilor, pentru că iată, ei sunt pregătiți să sabordeze guvernarea până într-un termen de 6 luni. Este exact ceea ce am spus de câteva ori în cursul atâtor emisiuni, PSD-ul nu poate fi credibil ca partener pentru că strategia sa nu este una de guvernare, este una de poziționare electorală, este una de control absolut, este de construcția unei ierarhii în care îi dictează. Nu interesează că moneda, puterea de cumpărare, situația economică a României sunt într-un declin irreversibil în acest moment, pe ei interesează cum să rămână la putere. Practic, capturarea statului de către o elită pe care o cunoaștem deja. Și cireașa pe tort, cu care și închei, este că practic să-l auzim pe domnul Sorin Grindeanu, care se bătea în piept că PSD-ul este pregătit pentru alegeri anticipate, venind acum cu jumătăți de argumente, la fel de jumătate credibile, preluate de la domnul Nicușor Dan, că asemenea alegeri ar băga țara în criză. Oare s-ar întâmpla lucrul acesta? Până la urmă îmi transmite unui sistem economic internațional faptul că România înțelege să reînnoiască contractul social, să facă politica mai credibilă. Dacă acest lucru nu reușește și ne trezim cu o majoritate mai dominantă, să spun așa, aur, probabil că va trebui să ne pregătim și pentru un guvern în care vocea unor melonizați s-ar putea să aibă mai multă greutate decât gesticulațiile de stadion ale domnului George Simion. Dar nu mai putem exclude practic acest lucru, faptul că în urma unor alegeri va trebui să ne confruntăm cu realități aur, cu o poziție aur suficient de grea încât să ducă la o formare de guvern în jurul acestui partid. Și atunci, pentru noi ceilalți, va fi într-adevăr mai problematic să găsim modalități în care ne ancorăm ca europeni, pro-europeni, într-un sistem care va fi mult mai puțin dedicat valorilor. Evident, parte pe partea economică vor dori să-și facă treaba, am auzit opiniile recente ale unor minți mai deștepte din aur. Dar pe partea socială, politică, s-ar putea să avem un mini-război cultural care consumă foarte mult din energia națiunii și, evident, să scoată România din cât a mai rămas din orbita relevantă a țării în interiorul Uniunii Europene.
3: Domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Venim și cu concluzii noi ale întâlnirilor de astăzi pe care le-a avut premierul desemnat Luca Niculescu, a fost la grupul minorităților, s-a întâlnit și cu grupul condus de Victor Ponta. Haideți să vedem dacă reușiți să le obțină voturile, revenim, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
7: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații.
8: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
7: Acum, cine este șeful?
8: Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan.
7: Practic?
8: Discutați cu dânsul, nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit complet.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Premierul desemnat a mai încheiat astăzi o rundă de negocieri cu partidele pentru susținerea guvernului său în Parlament. A discutat cu liderii USR, cu minoritățile naționale și cu parlamentarii neafiliați.
1: La finalul discuțiilor a anunțat că are deja voturi pe care se poate baza și că înclină spre varianta unui cabinet format din miniștri politici. În plus, a mai spus că își dorește un acord politic pe 6 luni între principalele partide care să asigure rezolvarea urgențelor României.
0: Care sunt prioritățile unui guvern Niculescu, știe Rebecca Manea.
2: Bun găsit, varianta preferată în acest moment de Luca Niculescu rămâne un guvern politic. Asta și pentru că ar avea o susținere mult mai sigură după votul de investitură. De altfel, premierul desemnat le cere partidelor să semneze pentru următoarele 6 luni un acord cu obiectivele principale, cu urgențele pentru perioada următoare. Vorbim aici despre rectificarea bugetară, dar și despre bugetul pentru anul viitor. Guvernul Niculescu ar încerca, dacă va trece de votul Parlamentului, să reia și discuțiile privind legea salarizării, dar și indexarea pensiilor. Ba mai mult, se caută măsuri pentru criza din energie, dar și pentru categoriile vulnerabile. Sunt câteva din prioritățile premierului desemnat. În același timp, am văzut, au fost discuții cu partidele, cu grupurile mici din Parlament. Până în acest moment, însă, Luca Niculescu are susținerea UPR, Pace, dar și a minorităților. Vom vedea însă dacă la finalul acestor discuții premierul desemnat va reuși sau nu să strângă cele 233 de voturi.
3: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
4: Dar e vorba deci, despre un guvern pe o perioadă?
3: Nu este.
4: Adică, s-a dat un acord nu. Între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget.
3: Eu gândesc ca acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care România au nevoie.
5: Deblocați această situație, există o perioadă de deblocare?
3: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
5: Guvernul tehnocrat sau politic?
3: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Ne apropiem de concluziile discuției noastre din această seară. Domnule profesor Radu Albu Comănescu, cât de mult cântărește această ofertă, iată, de 6 luni pe care o propune acum premierul desemnat?
6: Este o chestiune care mi se pare absolut rațională și a venit de mai multe ori pe tavă. Probabil nu a fost niciodată adresată de cineva care să aibă această capacitate de a genera consens și mai ales să transmită un mesaj de bună credință depolitizată. Pentru că, într-adevăr, 6 luni de interes național strict contează foarte mult pentru românii în acest moment, în măsura în care moneda noastră se devaluează în halul în care o face, facturile vor crește cum vor crește, suntem în fața unor chestiuni de rectificare bugetară și construcția unui buget care, la care se uită, cum spuneam înainte, și partenerii noștri internaționali. Deci era de mult cazul să auzim acest lucru. Mesagerul contează foarte mult. În schimb, ceea ce ne-am dorit este ca acest proces să genereze mai multă maturitate și până la alegeri. Și acolo este partea problematică. Pentru că dacă acum se poate să avem un consens minimal și care poate să fie constructiv, a reîncepe disputele politice când abia ai pus 2 pietre una peste alta undeva în primăvară, să revină un anumit discurs al PSD-ului, cum că acest guvern nu-i convine, că politicile sale nu au fost aplicate, că se simte dezavantajat sau neascultat, înseamnă să ne întoarcem exact de unde am plecat. Deci, încă o dată, și degeaba îmi reproșează mulți, îmi trimit mesaje pe diverse căi de ce mă leg întotdeauna de PSD, pentru că PSD-ul, pe lângă dezamăgirea pe care o poate provoca la mod obiectiv ca un partid care nu știe ce înseamnă înseamnă, până la urmă, practica politică de bună credință. E ceva mutual, care se respinge mutual, în principiu. Mai are și această atitudine permanentă de destabilizare. Deci acolo este cheia de boltă, nu neapărat aur, cât maturitatea PSD-ului și ieșirea din această gândire exclusiv iliberală și autoritară, până la urmă, care ar salva și partidul de la ceea ce, până la urmă, va însemna erodarea lui în măsura în care asemenea comportamente continuă. Dar dacă acum vor sări în barca bunului simț, a coerenței, a gândirii pe termen lung, s-ar putea să aibă o șansă pe care și-o refuză sub bagheta dublă a domnului Grindeanu și probabil sub papucul ascuțit al doamnei Olguța Vasilescu, și nu știu care vor fi până la urmă șansele dacă acest guvern nu trece și într-adevăr suntem în fața unor anticipate care va propulsa fără îndoială mult mai mult aur decât crede PSD-ul.
1: Domnule Stanomir, în momentul de față, Luca Niculescu pare hotărât să meargă mai departe. Nu este însă deloc clar cine îl va sprijini în Parlament. Ba mai mult, PSD, după ce se arăta mai entuziast zilele trecute, acum pare a analiza mai în detaliu. Ar trebui să meargă domnul Niculescu, chiar dacă nu are susținerea pe hârtie, voturile numărate la vot, sau să-și depună mandatul?
7: Spune că în acest moment nu prea mai contează. Eșecul domnului Niculescu înseamnă, de fapt, eșecul ultimei încercări a președintelui Nicușor Dan de a stabiliza situația excluzând alegerile înainte de termen. Eșecul domniei sale este eșecul președintelui, iar în acel moment alternativa este organizarea unui scrutin. Mi se pare destul de limpede acest lucru, pentru că nu prea cred că mai avem disponibilitatea de a asista la această reprezentație teatrală de proastă calitate. Nu, așa ceva cred că este totuși fără precedent, și o situație fără precedent cere un răspuns fără precedent. Nu știm într-adevăr ce va ieși din această consultare electorală, dar cu siguranță regimul nostru politic este în criză și s-ar putea ca aceste alegeri să fie modul în care cetățenii vor sancționa pe cei pe care îi socot responsabili. A devenit și destul de dificil din punct de vedere analitic să comentezi, pentru că riscul este al căderii în trivialitate și în vulgaritate, și pentru unii dintre noi care mai ținem la o anumită aparență de spirit critic, este și o negare a inteligenței, o tăgăduire a inteligenței. Nu, cred că așa nu se mai poate. Și a spune, încheind, că alegerile anticipate s-ar putea să fie cel mai mare test pentru aur. Aur va fi, în condițiile în care va fi primul partid parlamentar, va fi la o răscruce de drumuri. Fie va merge pe calul lui Călin Georgescu, fie va merge pe calea pe care o descriu unii dintre liderii săi. Dacă merge pe calea lui Călin Georgescu, va fi un partid eminamente revoluționar. Iar un partid revoluționar la guvernare este începutul unei epoci de volatilitate. Dacă dimpotrivă vor alege o cale mai temperată, oricum trebuie să ne lămurim că în acest moment am ajuns undeva la un capăt, și mi-aș dori ca președintele României să fie, instituțional vorbind, suficient de puternic ca domnia sa să poată să fie liantul de tranziție. Pentru că dacă își pierde și domnia sa poziția, fiind suspendat din funcție, conjuncția dintre suspendare și alegerile înainte de termen e de evitat. S-ar putea să fie supus suspendării după alegerile anticipate, și contează mult și când vor fi organizate. Pentru că, închei, dacă se anunță dizolvarea, trebuie organizate. Nu pot să Da. Anunți dizolvarea și să faci scrutinul când
8: așteaptă, da.
7: Decid astrele. Nu.
8: Da.
7: Intri într-un calendar și atunci trebuie, ca președinte, să te asiguri că toate instituțiile responsabile pentru organizarea alegerilor, de la AEP, la guvern, la curțile de judecată, sunt pregătite și se intră pe o turnantă care trebuie să ne asigure, dar alegerile îți asigură o configurație parlamentară. Nu îți asigură și un guvern. Deci e posibil ca și în ipoteza în care ne grăbim cu acest scrutin să nu avem un guvern format de un nou parlament înainte de ianuarie sau februarie.
0: Domnule profesor Preda, termenul limită pentru Luca Niculescu este joi.
8: Joi, da.
0: Trei zile, așadar. În aceste trei zile poate influența în vreun fel soarta guvernului Niculescu, Nicușor Dan? Ar trebui să?
8: Da, bun, dacă Nicușor Dan spune dizolv dacă nu trece, poate să dea un impuls celor care se tem de alegeri anticipate. Însă, văzând ce face PSD, și nu doar astăzi, dar în ultimele luni, astăzi s-a adăugat un alt element, această declarație, nu-i bun Niculescu, dă-n jos 6 luni, îmi dau seama că și o investire a guvernului ar crea o fragilitate deosebită. Adică, într-adevăr, dacă Luca Niculescu va vrea, nu știu, să facă un lucru și PSD-ul e atât de nervos încât se pare insuportabil, îl dau jos și reintrăm în ce vedem din mai încoace. Deci, inclusiv trecerea unui guvern Niculescu unde PSD-ul se joace un rol determinant ne poate readuce în situația de după 5 mai. Deci nu cred că e ceva foarte inteligent. De aceea, eu cred că aici există într-adevăr ceva de făcut și e important și pentru președinte și pentru liderii partidelor, aș spune liderii tuturor partidelor parlamentare. Cred că e nevoie de un acord politic pentru ca Parlamentul să facă într-un termen de 10 zile, 2 săptămâni, nu cred că le trebuie mai mult, o amenajare a legii, o revizuire a legii electorale care să prevadă cum se organizează alegerile anticipate, pentru că într-adevăr trebuie creionat acest lucru, nu poți să le faci fără un asemenea dispozitiv, urmând ca dizolvarea Parlamentului să intervină după ce acest pact politic este respectat, pentru că președintele, dacă Luca Niculescu își depune mandatul sau este refuzat, nu e legat de un termen. Se poate însă conveni, din nou, în mod rațional, președinte, cu toți liderii grupărilor parlamentare, toți 11 de data asta la un loc, nu veniți pe rând cum i-a chemat până acum. Se convine asupra faptului că în situația dată, după 5 luni și ceva de incapacitatea Parlamentului de a investi un guvern, se face o lege pe care o dă Parlamentul. Guvernul nu o poate face, dar Parlamentul este îndreptățit acum să facă această ultimă lege. Da? Acest calendar poate fi un calendar scurt. În loc de 3 luni și ceva, poți să reduci toate termenele și să organizezi alegerile înainte de sfârșitul noiembrie, de ce nu? Dacă într-adevăr judeci bine și corect, dai șanse tuturor la participare, poziția partidelor sunt cunoscute, o temă esențială a campaniei ar putea să fie bugetul, pentru că nu ai cum să adopți un buget cu Parlamentul de acum, să fim serioși. Dezbaterea va fi despre buget, despre responsabilitatea partidelor în criza creată de coaliția spartă de PSD și AUR și am avea astfel un parlament care ar putea într-adevăr, nu cum ar fi fost de dorit în octombrie sau în noiembrie o lege a bugetului serioasă, dar probabil până la sfârșitul anului s-ar putea închega asta și am intrat în anul viitor cu o lege a bugetului. Altfel, o vestire a guvernului cu un PSD nărod și convins că este pun pe situație și că poate să demită cât vrea nu ne duce prea departe. Pe de altă parte, cum a spus și colegul Stanomir, dacă nu avem un plan pentru alege anticipate, simpla constatarea căderii guvernului, mă rog, propunerii Niculescu ar complica și mai mult ecuația politică și ar împinge, cum spuneam, pe unii poate către scenariul răsturnării președintelui, crezând că în felul ăsta cu un președinte interimar pot să propună un guvern care să treacă.
1: Domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru analiză. O să ne întoarcem, desigur, la acest subiect. E în desfășurare și dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit.
0: Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Preceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
11: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
12: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
11: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
12: Păi, cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
11: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
12: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
11: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
12: Nu prea vorbesc cu mine.
11: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este...
12: N-am regrete.
11: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
12: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal, sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
11: Și întrebarea numărul 10.
12: Da, aș vrea să rămână și scutul de la De Veselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Trupa lui Bergodi a deschis scorul după 72 de secunde prin Macalu. Moruțan a executat cornerul din care Camara a egalat și tot el i-a pasat decisiv lui Stoilkovici pentru 2-1. Prima repriză s-a încheiat cu bara lui Codrea. Stoilkovici a reușit dubla după pauză, tot din pasa lui Moruțan. Clujenii nu s-au dat bătuți și au reușit egalarea până în minutul 82. Dramei a redus din diferență după o gafă a lui Ungureanu, iar Codrea a făcut 3-3 în urma unui corner care nu trebuia acordat. A venit însă reușita lui Onea și Rapidului Pancu a bătut pe Ucluj după 9 meciuri. A fost și primul succes al giuleștenilor pe Cluj Arena după mai bine de 3 ani. CFR Cluj a plecat cu toate cele 3 puncte de pe terenul lui FC Argeș după un meci în care gazdele au irosit numeroase ocazii. Luvan Bo a ratat prima șansă importantă dintr-o poziție favorabilă. A urmat șutul de la distanță al lui Matos, care a trecut pe lângă poartă. Tot el a trimis apoi cu capul peste transversală, iar înainte de pauză a ratat din nou ținta, de această dată din interiorul careului. În debutul reprizei secunde, Tofan a fost la câțiva centimetri de gol, însă a lovit bara din apropierea porții. Ratările i-au costat pe piteșteni, iar Creșici a marcat pentru CFR după 2 ani de la ultimul său gol.
2: Lider neînvins în Serie A cu Inter, Cristi Chifu e gata să strălucească și în UEFA Champions League. Nerazzurri joacă pe meața cu belgienii de la Bruges și vor prima victorie din noul sezon. Startul în cea mai tare competiție intercluburi din lume a fost complicat. Inter a pierdut la Madrid cu Realul lui José Mourinho. Portughezul îi dă însă morală românului, pe care l-a avut elev în 2010, când Inter a cucerit Liga Campionilor, Campionatul și Cupa Italiei.
3: Roma. Sarà dură, però possono fare questa stagione.
4: Dici?
3: Dico.
2: The Special One recunoaște însă că și-ar dori să rămână singurul antrenor din istoria lui Inter cu această performanță.
3: Spero di no. Spero di no. Spero di no.
4: Vuol dire tanto.
3: Però l'Inter ha tanto per poter fare una stagione con più di quello che ha fatto negli ultimi anni, vincere campionato, campionati, coppa.
2: Barcelona are victorii pe linie în primele 8 etape din La Liga, iar în Champions League, catalanii au făcut scor cu Feyenoord în prima etapă. Trupa lui Hansi Flick merge la Istanbul fără Rafinha. Golgheterul echipei, brazilianul, a fost absent și la meciul cu Getafe din La Liga, însă Barcelona s-a descurcat și a obținut o victorie la scor de neprezentare. Turcii au pierdut în primul meci pe terenul lui Sporting, însă fanii lui Galatasaray vor face o atmosferă de zile mari la Istanbul.
5: I think it's most loudest stadium in the world, so we have to prepare for that. And Champions League is different. Champions League is not easy. Every opponent has his quality, and of course also they have a fantastic striker, a fantastic team. So it's about that. So again, we have to be ready for that and have to give our best.
2: Atletico Madrid și Manchester United se întâlnesc pentru a doua oară în UEFA Champions League. Spaniolii au câștigat în dubla manșă din optimile de finală ale competiției în 2022. Acum, trupa lui Simeone vine după 4 victorii consecutive în La Liga. Învinși la Liverpool în primul meci din competiție, spaniolii vor prima victorie pe Metropolitano în direct la Digisport 2. Simeone crede că echipa sa nu și-a atins încă potențialul în actuala stagiune.
6: We are under construction, we are finding the guys who are adapting to what Atletico de Madrid is and what is needed to go down in the history of Atletico de Madrid. To play for Atletico de Madrid, there is one level, and to go down in history, there is another level.
2: United de la pământ, cu Michael Carrick pe bancă, diavoli au cel mai slab start de sezon din era Premier League, cu numai 6 puncte în primele 6 runde.
7: The reality is the reality, we got to accept it, you know, we need to put things in a direction, in a positive direction quite quickly.
2: Pe 12 octombrie 1966, Petrolul primea vizita englezilor de la Liverpool, conduși de legendarul Bill Shankly. Învinși cu 2-0 pe Anfield, găzarii au câștigat cu 3-1 și au rămas și astăzi singura echipă din România care i-a învins pe cormorani. Moldoveanu, Boc și Mircea Dridea, din lovitură liberă, au marcat golurile celui mai important succes din istorie pentru Petrolul.
8: Ca o glumă le-am spus la prietenii mei și cum a fost cu lovitura liberă, din care s-a născut golul 3. Le-am arătat și lasă ca o glumă, dar e și o parte serioasă. Le-am arătat aici, a fost mingea, am arătat, le-am spus la ei, mergeți la centru, că vin și eu imediat.
2: Calificarea s-a decis după un al treilea meci disputat la Bruxelles. Liverpool s-a impus cu 2-0 și a mers mai departe în Cupa Campionilor Europeni.

În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor înregistra până la 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, o informare de ploi și vânt va fi valabilă până miercuri dimineață la ora 10. Va continua să plouă în jumătatea de sud-est a teritoriului, acolo unde cantitățile de apă acumulate vor depăși pe alocuri 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În plus, vântul va sufla cu 50 de km pe oră, local în est și sud-est, de asemenea prin extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații meridionali și de curbură, la altitudini mari, vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. În miercuri însă, fenomenele vor mai pierde din intensitate și vremea se va mai îndrepta. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

0: Ora 6 începe Digimatinal. Doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți să vedem pentru început care sunt titlurile acestei dimineți, chiar acum.
1: Bogdan Peșchir, unul dintre finanțatorii campaniei pe TikTok a lui Călin Georgescu, s-ar fi lăudat că o să pună un președinte nou la Caterinca. Discuția apare în stenogramele depuse de procuror la dosarul trimis în instanță. Vremea devine mai rece decât ar fi normal în această perioadă. Peste noapte, temperaturile au variat între 16 grade Celsius la Constanța și minus 2 grade la vârful Omu. Un bărbat a murit după ce a căzut de la 50 de metri înălțime dintr-un roller coaster în statul american Georgia. Mai multe alte persoane au fost rănite în acest incident.
0: Este alertă în Telorman, unde poliția încă îl caută pe unul dintre răpitorii unei fete de 12 ani. Aceasta a fost luată de pe stradă cu forța de o femeie și doi bărbați și a fost urcată într-o mașină. Fata a fost eliberată după câteva ore la kilometri distanță. Femeia și cei doi bărbați au fost reținuți în acest caz. Mai multe informații are Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor! Polițiștii au extins verificările în cazul minorei de 12 ani din județul Telorman răpită în urmă cu 3 zile de pe o stradă din acest județ. Polițiștii au reușit să identifice inițial o femeie și să o rețină pentru 24 de ore. Au continuat verificările și au fost depistați alți doi bărbați care au fost și ei reținuți pentru 24 de ore pentru această faptă. Mai este căutat un alt bărbat și el implicat în acest caz. Vorbim de o minoră de 12 ani răpită de pe o stradă din județul Telorman. La o distanță de 5 km, fata a fost abandonată de persoanele respective și a fost găsită de polițiști. Au deschis imediat o anchetă în acest caz și au reușit să identifice până la această oră și să ia măsuri corespunzătoare cu 3 persoane implicate în acest caz. Însă, așa cum spuneam, mai este căutat un bărbat și el fiind cercetat tot pentru aceeași faptă.
0: Elena Matescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie, spune că nu se simte vinovată pentru cheltuielile ilegale făcute cu banii instituției și descoperite de un control. Ministrul Mediului i-a cerut să demisioneze. Diana Buzoianu spune că șefa ANM trebuie să răspundă pentru cheltuirea banilor publici, pentru parfumuri, sutiene și pentru achiziții, fără licitație.
3: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, Ministrul Mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
4: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească.
5: Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
3: Potrivit șefei de la Mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contract

0: Ele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
1: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație, iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
0: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
2: Procesul în cazul exploziei în 2023 a unei stații GPL în Crevedia ar putea începe. Dosarul a fost trimis instanței de parchetul general în iunie 2024 și a primit după 2 ani o primă soluție. Decizia de începerea procesului pe fond nu este definitivă și poate fi contestată de inculpați. Tragedia de la Crevedia a avut loc pe 26 august 2023, în timp ce era făcut un transfer de gaz între două cisterne. O scânteie a provocat o serie de explozii devastatoare care au dus la moartea a 6 oameni. 54 de oameni, dintre care mulți pompieri au fost răniți, 8 case au fost distruse total și 80 parțial. Cei doi patroni ai stației GPL din Crevedia, Ionuț Doldurea și Cosmin Stângă, sunt inculpați în dosarul în care despăgubirile cerute depășesc 53 de milioane de euro. Călin Georgescu află astăzi dacă va mai sta sau nu în spatele gratilor. Decizia instanței a fost amânată. Tribunalul București a judecat cererea de a-i se înlocui arestul preventiv cu o măsură mai blândă. Decizia o va da acela judecător care a respins în primă fază arestarea cerută de DICOT. Tot astăzi, Georgescu are un nou termen în dosarul în care este cercetat pentru propagandă legionară. Ioana Cornev are mai multe informații.
3: Bun găsit tuturor! Tribunalul București urmează să anunțe astăzi pronunțarea în ceea ce privește solicitarea făcută de avocații lui Călin Georgescu, aceea de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau control judiciar. Foarte important să precizăm faptul că magistratul care va lua această decizie este chiar judecătorul care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub măsura controlului judiciar, asta în momentul în care procurorii DICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Șansele sunt 50-50 acum, fie să admită magistratul această solicitare și să îi schimbe măsura lui Călin Georgescu, fie să respingă această cerere și Călin Georgescu să rămână în spatele graților pe toată perioada celor 30 de zile de arest preventiv. Oricare ar fi decizia, să știți, nu este definitivă și poate fi contestată. Totodată, astăzi, la judecătoria sectorului 1, Călin Georgescu are un nou termen în dosarul în care este cercetat pentru propagandă legionară. Este un termen stabilit pe fond.
2: Apar informații din spatele campaniei lui Călin Georgescu de la alegerile din 2024. Principalul finanțator a fi plătit 10.000 de euro influencerilor de pe TikTok ca să îi convingă pe oameni să-l voteze pe Georgescu. Punem președinte nou la Caterincă, se lăuda Bogdan Peșchir, potrivit stenogramelor.
4: Într-o conversație cu un utilizator de TikTok, Bogdan Peșchir este întrebat de plata influencerilor care au contribuit intens pentru campania lui Călin Georgescu la prezidențiale. L-ai plătit pe Machiavelli?
5: Adică?
4: Păi, vorbea de acel candidat, de Călin Georgescu în ultimul clip. Am zis că sponsorizez toate părțile să câștigi oricine ar ieși. Normal, trebuia să știu să vorbesc și eu ca ăsta.
5: Eu nu vreau să câștig, vreau să câștige țara. Le-am dat șahmat la TikTok.
4: Am văzut.
5: N-ai văzut nimic încă. Punem președinte nou. De Caterincă.
4: Bogdan Peșchir nu contestă în mod explicit că i-a oferit bani creatorului de conținut Machiavelli. Mai mult, acesta lasă să se înțeleagă strategia pe care o are în vederea promovării și susținerii într-o manieră evidentă și agresivă a candidatului Georgescu Călin. În acest dosar a fost audiat și influencerul Machiavelli, pe numele său real, Alexandru Zidaru. Peșchir încearcă să convingă utilizatorii cu mulți urmăritori pe TikTok să facă propagandă pentru Călin Georgescu.
6: Înțeleg ideea de propagandă și de live informator.
5: Ideea Frustrarea cu cei de pe TikTok e în primul rând votul minorităților și apoi tinerii.
6: Tinerii râd când văd așa ceva pe TikTok, Bogdan. Ai căutat pe YouTube vreodată YouTuber care vorbesc despre politică?
5: Crede-mă că știu bine ce fac, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania în Statele Unite. Nu fac nimic la întâmplare, scopul meu nu e să conving pe toată lumea.
4: Chiar unul dintre utilizatorii de pe TikTok îi atrage atenția lui Peșchir că banii donați pentru campania lui Georgescu trebuie declarați. De unde și-a finanțat campania?
5: LOL.
4: Extremistă și izolatorie.
5: Campania a fost voluntariat.
4: Păi și cum zice că bugetul e zero dacă doar tu ai băgat bani în promovare pe TikTok. Ăla nu e zero. Inclusiv donațiile trebuiesc declarate.
5: Eu nu am donat lui. Donațiile, dacă se fac lui, da.
4: Da, nu lui. Ai plătit pe alții să-l promoveze. Conform datelor furnizate de TikTok, Bogdan Peșchir le-ar fi dat 10.000 de dolari influencerilor celebri pentru a influența pe urmăritor să voteze cu Călin Georgescu. 30.700 de dolari americani către Virgil Alexandru Zidaru, zis Machiavelli. 18.300 de dolari americani lui Alin Borcan. Și peste 17.000 de dolari lui Mădălin Ferraru.
2: Procesul reprimării proteselor din Piața Victoriei de pe 10 august 2018 începe după ce faptele s-au prescris. Revin cu toate explicațiile imediat la Digi Matinal. O bandă de români ar face bani de pe urma turiștilor din Londra, acționează în apropierea Parlamentului Britanic și a sediului Poliției Metropolitane, conform unei anchete jurnalistice. Românii ar conduce rickshe, însă cer sume foarte mari pentru fiecare cursă și ar fi reușit să-i alunge pe cei care le făceau concurență.
0: O anchetă a ziarului Express a descoperit că numai în jurul podului Westminster, traversat de peste 15 milioane de turiști în fiecare an, utilizatorii onești de bicicletă sunt alungați de pe piață de către un grup organizat din România.
7: There's £130 that you've got. Do you speak English? You know you won't be allowed to have this music and stuff. Oh, but pedicabs, you're going to have to speak English. Hi, yes, hi my friend, yes. Can you talk to us? I see that, oh, you're hiding your prices. Why are you hiding your prices, mate? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Are you going to rip off some tourists?
0: Reporterii au urmărit o rickshaw roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă între podul Westminster și Palatul Buckingham. Potrivit tarifelor maxime propuse, o astfel de cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline. Cei doi turiști au declarat însă că au plătit 40 de lire. Taximetristul a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.
7: I can actually see him right over there now, coming back. Hi mate, why did you go when the police showed up? Why did you leave? Why did you leave when the police showed up? Why did you leave? Why are you running away from me now? If you're legit, why are you running?
8: I don't understand English. Seriously.
7: Why did you clear out when the police came? You don't know. You don't know what I'm saying? I think you do know what I'm saying because I can see in your eyes.
8: I don't understand English. Seriously. I don't understand English.
0: Investigația vine în contextul în care operatorii de rickshe urmează să fie supuși unor controle mai stricte. Noile reguli, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife. Cu toate...
2: Românii care observă tăieri ilegale de păduri pot anunța mai ușor autoritățile statului despre neregulile descoperite. În premieră, Garda Forestieră Națională a lansat o platformă unde cetățenii pot verifica și ce s-a întâmplat cu petiția, dacă problema s-a rezolvat sau care a fost concluzia controlului. Cei interesați pot merge și pe teren să asiste la controlele inspectorilor. Singura problemă pare să fie numele platformei, foarte greu de reținut.
9: Fiecare tăiere ilegală, de fapt, în realitate, lasă o urmă în pădure. Platforma digitală a Gărzii Forestiere va însemna că absolut toate petițiile și sesizările care vor fi făcute de acum încolo vor fi înregistrate în platformă. Controalele care vor fi făcute vor fi înregistrate în platformă. Se va ști foarte clar unde au fost identificate prejudicii. Se va ști foarte clar dacă au fost date amenzi sau nu. Și va putea absolut orice cetățean să-și urmărească petiția, să vadă exact dacă s-a rezolvat între timp și care a fost concluzia respectivului control. Aceste controale și la Garda Forestieră și la Garda de Mediu, cetățenii care depun cereri, sesizări, petiții, pot cere apoi să vină și pe teren în momentul în care se desfășoară controalele.
2: Imagini în premieră de pe autostrada Sibiu-Pitești, drumul înaintează prin munte, iar constructorii lucrează la secțiunea 2 Boița-Cornetu, unde se află și spectaculoasele tunelul Robești și Balota. Pentru cel de la Robești, lung de aproape un kilometru, au fost folosite până acum 60 de tone de explozibil.

0: cele două tuneluri fac parte dintr-un tronson de aproximativ 31 de kilometri, unul dintre cele mai dificile de pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Traseul include în total 7 tuneluri, dar și numeroase poduri și viaducte construite pentru a traversa relieful accidentat al Văii Oltului. La tunelul Robești, lucrările se concentrează acum pe întărirea și finisarea structurii interioare.
1: În acest punct instalăm sistemul de hidroizolare și de drenare a tunelului. Este foarte important să păstrăm apa în afara părții carosabile, în afara zonei de trafic.
0: La ambele tuneluri se lucrează fără oprire, cu schimburi de zi și noapte. Lucrări sunt în desfășurare și la tunelul Balota, unde continuă escavările în interiorul muntelui și se pregătește structura tunelului.
2: În acest moment, ancorele sunt montate în interiorul peretelui tunelului. Acestea au o lungime de 6 metri și au un rol foarte important. Ele sunt cele care susțin pereții.
3: Pe galeria din dreapta, sensul spre Pitești, practic mai avem undeva la 200 de metri de excavat.
4: We are always finding out solutions and we are passing. For now, we don't have problem and it is going good and it is pleasure to work here in Romania.
0: Șoferii sunt nerăbdători să scape de aglomerația infernală de pe Valea Oltului.
5: Șoferii care tranzitează Valea Oltului spun că uneori pierd chiar și câteva ore așteptând în coloanele din trafic. Aglomerația de pe acest drum ar putea lua sfârșit odată cu finalizarea tronsonului din autostrada 1 care leagă Piteștiul de Sibiu.
6: Ar fi foarte bine, s-ar fluidiza traficul. Va fi de mare folos autostrada.
7: Ar fi mult mai bine să se termine mai repede.
8: Sperăm să se facă cât mai repede. Abia aștept.
9: După deschiderea circulației rutiere, după finalizarea tuturor lucrărilor, DRDP Craiova va prelua în administrare secțiunea 3 și parțial secțiunea 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim de 5 tuneluri în total de pe cele două secțiuni, în care vor fi gestionate prin senzori, prin camere video inteligente, gestionate cu inteligență artificială.
0: Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime totală de peste 122 de kilometri. Termenul de finalizare este decembrie 2028, iar drumul va oferi o legătură rutieră mult mai rapidă între sudul și centrul țării.
10: Românii sunt primii în Uniunea Europeană la investițiile în criptomonede. Paradoxal, sunt și printre cei care au deschis cele mai puține conturi bancare. Ne explică Sebastian Boldea.
11: Bun găsit! În ceea ce privește educația financiară, România are un scor de 54 din 100, pe locul 35 din 39 în Uniunea Europeană și cu aproape 10 puncte sub medie. Florian Neagu, directorul Direcției de Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a susținut la un eveniment de specialitate că un sfert dintre românii adulți nu au nici măcar un cont la bancă, mult sub media europeană, care indică un procent de 94%. Chiar și așa, aproximativ 15% dintre români cochetează cu lumea criptomonedelor pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit unei estimări citate de Banca Națională, românii ar avea acumulat în monede digitale aproximativ 12 miliarde de euro. Fără o educație financiară bună, oficialul susține că riscurile cresc preponderent.
10: Premieră pentru campania Digi24 Avem Același Sânge. Colecta noastră mobilă s-a desfășurat într-un spital privat, pentru că și acolo este nevoie de sânge. Medicii și alți angajați ai spitalului au venit să doneze. Și vă îndemnăm să mergeți fiecare să donați în centrele de transfuzii din județele în care locuiți.
12: Am vrut să fac o faptă bună, ajută cei care au nevoie.
13: Ce le-ați spune celor care, nu știu, de teamă, nu donează?
12: Să vină cât mai curând, că n-au nimic de pierdut.
14: Da, mai dona, nu e prima dată. Nu e ceva ce durează mult, nu e ceva de care să-ți fie frică și este un lucru care ajută.
0: Pentru prima dată de la lansare, campania Digi24 Avem Același Sânge a ajuns și într-un spital privat.
15: Oamenii asociază adesea donarea de sânge cu evenimente care sunt mediatizate, accidente, traumatisme, diverse drame care se pot întâmpla și la nivel de accident colectiv, că necesitatea este permanentă și nu trebuie să așteptăm ca un membru al familiei sau un apropiat al nostru să aibă cu adevărat nevoie de sânge pentru a dona sânge.
16: Noi suntem foarte axați pe un sistem de recuperare al sângelui, se numește Cell Saver, adică salvatorul de celule, pentru că cel mai bun sânge este cel al pacientului.
0: Nevoia de sânge este vitală în orice ramură a medicinei.
17: Chirurgia cardiacă este o chirurgie extrem de mare. Ea nu se poate desfășura în niciun centru fără o rezervă de sânge și produși derivați de sânge. acești produși nu se pot obține decât în urma donării. Atâta timp cât există donatori, aceste operații se pot face.
18: Din păcate, pacientul oncologic nu poate să doneze sânge, însă familiile și prietenilor pot să doneze sânge, nu numai ajuta pentru cei dragi, dar această acțiune poate să ajute până la 3 pacienți.
0: Medicii, dar și alți angajați ai unității sanitare au venit să facă acest gest de solidaritate.
19: Ajutăm pacienții din 27 de unități sanitare private în acest moment în București și de asemenea 45 de spitale publice sunt aprovizionate cu componente sanguine în fiecare zi la nivelul municipiului București și Ilfov. În permanență avem nevoie de donatorii care donează, în special de grupele cu RH negativ.
0: Digi24 continuă demersul lansat în urmă cu 4 ani de a ajuta pacienții care au nevoie de o pungă de sânge pentru a continua lupta pentru viață. Până acum 6.000 de români s-au alăturat campaniei Avem Același Sânge.
10: Astăzi, jandarmii acuzați pentru violențele de la manifestația din 10 august 2018 scapă de toate acuzațiile. Faptele s-au prescris. Dintre cele 312 victime care au cerut despăgubiri, doar 4 au avut câștig de cauză în primă instanță. Verdictul final în dosar va fi dat astăzi și se referă doar la partea de despăgubiri. Valistan are detalii.
20: Bine v-am găsit! La termenul de astăzi, niciun reprezentant al jandarmeriei române nu va avea emoții, deoarece faptele s-au prescris și nicio persoană nu va fi condamnată. Faptele s-au prescris acum 3 zile. Oricum, în primă instanță, foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați. Atunci au fost condamnați doar 4 jandarmi, 4 cadre condamnate pentru purtarea abuzivă. Cei 4 jandarmi au primit atunci o pedeapsă de 1 an de închisoare, însă cu amânarea pedepsei. Astăzi ei vor afla însă că nu vor păți nimic. Singura miză este legată de victime, pentru că în primă instanță 4 persoane rănite în timpul protestelor din 10 august au primit daune morale cuprinse între 5 și 25.000 de lei. Astăzi judecătorii vor decide dacă aceste sume vor rămâne așa cum au fost stabilite în primă instanță sau vor fi modificate. Mare atenție însă, doar 4 dintre cele 312 victime vor primi aceste daune morale. Celelalte persoane nu au avut câștig de cauză în primă instanță. Reprezentanții victimelor, însă avocații acestora, spun că vor merge la CEDO să dea România în judecată după ce se va încheia acest dosar.
10: PSD vrea pace politică la 5 luni după ce a dat jos guvernul din care și el făcea parte și îi acuză pe liberali, care refuză să se alieze iar cu socialdemocrații, că nu vor să rezolve criza politică. În același timp, liderul PSD pune o serie de condiții pentru a vota guvernul Luca Liculescu. Sorin Grindeanu vorbește despre o perioadă de evaluare. În ședința conducerii PSD, Ioluța Vasilescu ar fi spus, conform surselor Digi24, că dacă guvernul nu este pe placul socialdemocraților, peste 6 luni îl dau jos.
21: Să trecem această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Hai, Ilie, guvernează!
0: Socialdemocrații ar vrea iar la guvernare cu liberalii pe care i-au alungat de la Palatul Victoria prin moțiune de cenzură, sub pretextul că țara ar evita astfel dezastrul anticipatelor. Nici nu se gândesc să intre singuri de teamă că vor trage ei punoasele de pe urma eventualelor măsuri nepopulare. Premierul desemnat vrea guvern politic cu partidele pro-europene.
22: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente. Aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Deși nu spune nu cabinetului Niculescu, PNL exclude din start să stea la masă cu PSD.
23: Nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD. Ne exprimăm deschiderea pentru a da un vot de susținere, de investire pentru guvernul Luca Niculescu.
24: Singurul guvern politic pe care am putea să-l susținem prin votul nostru este un guvern în care sunt miniștri PNL, USR și UDMR.
0: Primul grup parlamentar care a anunțat ferm că susține cabinetul Luca Niculescu este cel al minorităților.
25: Noi ne-am aruncat acum cu capul înainte. Suntem primii care am declarat deschis că sprijinim pe omul ăsta. Dar cred că am făcut un lucru corect și înțelept.
0: Aleșii grupului Pace spun că vor vota noul guvern doar dacă printre miniștri nu sunt și cei mai apri susținători al lui Ilie Bolojan.
1: I-am spus clar domnului prim-ministru că are susținerea noastră atâta timp cât măsurile de protecție socială vor fi efective și în interesul cetățenilor, dar nu putem vota un guvern din care fac parte useriști și bolojeniști.
0: Și grupul Uniți pentru România și-a arătat susținerea pentru viitorul executiv.
2: Cred că la momentul votului pentru guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o șansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem, ca, repet, ca și clasă politică. Dacă depinde votul la guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea.
0: Conform informațiilor Digi24, Luca Niculescu va mai purta discuții în zilele următoare cu partidele. A pregătit totuși o listă cu miniștrii tehnocrați, dar lucrează în paralel și la o formulă de guvern politic.
10: România are nevoie de un guvern care se poată decide inclusiv măsuri pentru sprijinirea producției locale de mașini, spune șeful grupului Renault. Într-un interviu pentru Profit.ro, acesta susține că la uzina de la Mioveni trebuie redus costul de producție cu cel puțin 20%. Cere și un acord pe termen lung între conducere și sindicat. Directorul Renault speră și la măsuri de sprijin din partea autorităților după explozia prețului la energie și a anunțat că va veni în România pentru discuții cu următorul guvern. Cea mai cunoscută firmă de securitate cibernetică avertizează, telefoanele ieftine care imită mărci celebre vin cu virusii direct instalați. Aveți detalii imediat. Liderii celor mai mari companii de inteligență artificială se pregătesc pentru scenariul unui dezastru provocat de AI. Potrivit publicației Axios, aceștia analizează inclusiv posibilitatea unor atacuri cibernetice care ar putea bloca servicii esențiale de la sistemul financiar până la electricitate și internet. Miza este uriașă. Pe lângă pagubele economice, un asemenea incident ar putea declanșa revolte masive. Colega mea Maria Coman a analizat subiectul și vine cu toate datele.
3: Bine v-am găsit! Șefii companiilor OpenAI și Anthropic anticipează un eveniment de amploare. Cel mai probabil un atac cibernetic care ar bloca accesul la serviciile financiare, la conexiunea la internet sau chiar la energie electrică și apă. Liderii AI analizează scenarii pentru un posibil incident catastrofal provocat de inteligența artificială. Informațiile au fost lansate de o publicație americană. Un asemenea eveniment ar putea alimenta furia publicului față de tehnologie și față de liderii companiilor care o dezvoltă. OpenAI a confirmat că desfășoară exerciții de pregătire pentru mai multe scenarii, iar Anthropic a refuzat să comenteze. Un alt atac s-ar întâmpla asupra unor organizații financiare din Coreea de Sud, unde ar fi implicată folosirea unor instrumente de inteligență artificială pentru furtul unor date bancare. Un atacator ar fi vizat 10.000 de clienți, potrivit publicației americane. Experții estimează că un incident major ar putea avea loc în următoarele 6 până la 12 luni.
10: Shakira are o nouă relație după mai bine de 4 ani de la despărțirea de Gerard Piqué. Artista ar avea o relație cu un bărbat mai tânăr cu 12 ani. Este vorba despre un basketbalist american care până acum a jucat la Real Madrid. Sportivul are peste 2 metri înălțime, o diferență uriașă față de Shakira, care are doar 1,57 m. Zvonurile despre o posibilă relație cu au prins contur după ce basketbalistul a fost văzut la mai multe concerte ale Shakirei din Madrid și cel din New York. Cei doi ar fi mers împreună la Săptămâna Modei de la Paris. Au ajuns în capitala franceză cu același avion privat folosit de sportiv. Date meteo, acum este vreme autentică de toamnă în toată țara, iar meteorologii anunță temperaturi tot mai scăzute. Astăzi vor fi cel mult 18 grade Celsius, în timp ce vântul va sufla cu putere și va accentua senzația de rece. Vor continua și ploile. Greta Gavrilă ne spune ce alerte sunt acum în vigoare.
4: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de Curbură. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor înregistra până la 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, o informare de ploi și vânt va fi valabilă până miercuri dimineață la ora 10. Va continua să plouă în jumătatea de sud-est a teritoriului, acolo unde cantitățile de apă acumulate vor depăși pe alocuri 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În plus, vântul va sufla cu 50 de km pe oră, local în est și sud-est, de asemenea prin extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații meridionali și de curbură, la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Pe miercuri însă fenomenele vor mai pierde din intensitate și vremea se va mai îndrepta. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
10: România golește lacurile în încercarea de a crește debitul Dunării la Cernavodă. Până duminica viitoare, câteva milioane de metri cub din apa celui mai mare lac natural din Câmpia Română sunt direcționate spre fluviu. Alte câteva milioane vor veni și din acumulările de pe râurile Olt și Argeș.
0: În imagini este cel mai mare lac din Câmpia Română, Iezerul Mostiștea. Cu 2 ani în urmă s-a aflat la limita de secare și a fost pompată apă din Dunăre.
5: Până acum ne-a ajutat Dunărea pe noi, acum a venit timpul să ajutăm și noi Dunărea, pentru că trebuie. Și s-a luat hotărârea să deschidem stăvilarul. Avem o deschidere de 50 de centimetri cu 50 de centimetri, deci un metru. Evacuăm un debit de aproximativ 18 metri cub pe secundă. Capacitatea actuală a lacului este la un nivel de 64% din maxim. Deci e suficient ca să putem ajuta.
0: La fel se întâmplă și la acumulările Izbicen de pe râul Olt și Mihăilești de pe Argeș. Prin această măsură de eliberare temporară și controlată a apei celor trei mari acumulări, autoritățile speră să crească debitul și nivelul fluviului la centrala de la Cernavodă. Pescarii și localnicii din zona lacului Mostiștea sunt însă supărați.
5: Pescarii ne-au înjurat, ca să spun așa. Bine, s-au supărat că nu mai pot pescui, că la atât debit de apă le ia plutele cu totuși.
6: Îl încurcă pentru că îl dă peste cap, pentru că vine apă proaspătă, el e obișnuit cu apa stătută, cu apa caldă și acum ori îl trage acolo, ori îl pune în mișcare.
7: Oare are Dunărea nevoie de apă, că sunteți pescari de Dunăre?
6: Are, dar pe Dunăre este apă. Nu e pe canale, nu e apă în alte locuri, pe bălți, pe canale. Bă, Dunărea e destul la apă.
7: De când a început cu apa, nu mai trage așa. Și ce știți, de ce i-a dat drumul la apă? Nu știu, dar eu am văzut ce am văzut pe TikTok, pe Facebook.
6: Ce zice? Ce zice TikTok?
7: Vrea, are nevoie Dunărea de apă.
6: Păi și îi dăm apă Dunării sau nu?
7: Păi de băgăm noi, putem să facem ceva, nu putem.
6: Merită Dunărea să primească și ajutor acum de la Mostiștea.
7: La ce conducere avem în țara asta, nu?
6: Am venit cu noroc.
0: Este agitație și pe rețelele sociale, unde circulă zvonuri false că Mostiștea va fi complet golită. Administrația Națională a Apelor Române dezminte și anunță oficial că măsura nu presupune golirea totală a acumulării Mostiștea. Iar după data de 18 octombrie, când deversarea va fi oprită, în lac vor rămâne peste 40 de milioane de metri cub de apă.
10: Teatrul Muzical Ambasadorii a celebrat memoria lui Florian Pitici la Biblioteca Națională. Nu a fost un spectacol obișnuit, ci unul care a adus împreună studenți, artiști consacrați pe scenele naționale și un centru medical. A fost un eveniment inedit care și-a propus să omagieze memoria lui Moțu Pitici printr-o întâlnire a muzicii, educației lecturii și medicinei.
8: Sunt un frate tânăr care crede în dreptate, am ochi negri, dar am mâinile curate.
0: Zeci de medici orele, terapeuți vocali, profesori, studenți și artiști s-au întâlnit la Biblioteca Națională. Deși pare că nu au foarte multe în comun, toți i-au adus un omagiu lui Florian Pitici și v-au atras atenția asupra sănătății vocii.
9: Suntem la al patrulea eveniment, cu succes, cred eu. Ne-am adresat studenților de la actorie și au învățat tot felul de lucruri pentru ca să-și protejeze vocea.
11: Au putut să înțeleagă de la specialiști ce înseamnă vocea și ce înseamnă să ai grijă de vocea ta, Să ai grijă de să-ți faci exercițiile
12: ca să pricep căderea din somn spre echilibru. Dar bulgăr de lumină dacă aș mânca sătul, nu m-aș încape încă în pielea mea de tigru. Sunt tânăr, doamnă, tânăr cu spatele frumos.
13: Florian Pitiș este considerat spiritul liber al culturii române moderne, un artist care a unit teatrul, muzica folk, rock-ul și radioul într-un manifest continuu pentru nonconformism și demnitate. Rămâne și un simbol al educației, fiind recunoscut pentru implicarea sa în formarea noilor generații de artiști.
14: Nu-i aici,
15: nu-i aici,
14: nu vă auzi încă o dată. Hai! Nu, nu-i aici, nu-i aici.
10: Un coș de gunoi care știe unde trebuie să ajungă fiecare deșeu a fost inventat la Cluj. Cu ajutorul inteligenței artificiale, dispozitivul recunoaște și sortează materialele.

0: Coșul este gândit pentru spații publice aglomerate, de la mall-uri și aeroporturi până la sediile companiilor.
1: Acest coș de gunoi inteligent nu mai lasă sortarea deșeurilor doar la latitudinea oamenilor. Cu ajutorul inteligenței artificiale, scanează fiecare obiect aruncat, detectează materialul din care acesta este făcut și îl direcționează către fracția potrivită.
0: Ideea a luat naștere din dorința Alexandrei de a recicla corect și eficient.
2: Ne-am observat problema în spații publice, în mall-uri, de exemplu, că mereu, deși există etichete, oamenii sunt confuzi și fac mereu greșeli, iar când te uiți înăuntru, toate sunt amestecate.
0: A făcut primul prototip pe care l-a și prezentat la un târg de sustenabilitate din Paris. Așa a primit o finanțare europeană de 1,6 milioane de euro. Acum lucrează împreună cu echipa la cea mai bună variantă a produsului.
3: Am reușit în timp să reducem procesul de sortare de la 30 de secunde la 3 secunde jumate cât este acum, iar partea de clasificare efectivă a obiectului durează 30 de milisecunde.
2: Suntem în contact chiar și cu două lanțuri de aeroporturi care gestionează împreună 98 de aeroporturi la nivel global și ei sunt în continuare interesați de produs.
4: Mi se pare mai eficient și mai ok, mai ales pentru cei care nu sunt atenți.
5: Mă uit unde să arunc chestia asta, dar într-adevăr mai sunt situații în care nu știu unde să arunci, ce să arunci și dacă ești cu gunoi în mână până la urmă la arunci la tomberon.
0: Producția în serie este estimată să înceapă în vara anului viitor. Urmează să fie fabricate 80 de astfel de coșuri în fiecare lună.
6: Telefoanele ieftine cu Android vin din fabrică deja virusate, atrag atenția specialiștii în securitate cibernetică. Sistemul de operare este compromis din start și le permite hackerilor să preia controlul.
0: Potrivit unei cercetări, Bitdefender este vorba despre campania de amenințări informatice botezată Midnight Mimosa, care afectează anumite telefoane Android cu preț redus comercializate sub diferite mărci. Programele periculoase sunt integrate în software-ul dispozitivelor înainte ca acestea să ajungă la cumpărători, iar în acest mod telefoanele pot fi compromise încă de la prima pornire, fără ca utilizatorii să instaleze aplicații sau să acceseze site-uri nesigure. Investigația de specialitate a identificat amenințarea pe dispozitive care folosesc procesoare MediaTek, inclusiv pe unele telefoane comercializate sub denumiri care imită modele premium ale unor producători cunoscuți. Experții Bitdefender atrag atenția asupra faptului că aplicațiile instalate ulterior pot imita programe obișnuite, precum cele pentru prognoza meteo, gestionarea fișierelor, notițe, blocarea accesului sau prelucrarea imaginilor și a textului. În realitate, unele dintre acestea sunt folosite pentru a încărca reclame fără știrea utilizatorului și pentru a genera afișări sau click-uri fictive din care atacatorii obțin venituri, precizează sursa citată. Cercetătorii au identificat totodată și componente care permit transformarea dispozitivelor compromise în servere intermediare de tip proxy, prin intermediul cărora persoane neautorizate pot direcționa trafic de internet prin conexiunea telefonului afectat fără știrea proprietarului. Printre semnele care ar trebui să determine verificarea dispozitivului se află apariția unor aplicații necunoscute, afișarea neobișnuită a reclamelor, consumul excesiv al bateriei sau al datelor mobile, supraîncălzirea frecventă și modificările inexplicabile ale comportamentului telefonului. De asemenea, diferențele dintre denumirea modelului afișată în setările sistemului și informațiile prezentate la cumpărare pot reprezenta un motiv suplimentar de suspiciune.
7: Digi24 FM.
8: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, Sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
7: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu, v-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politici ai zilei.
11: Da.
10: Sorin Grindean.
11: Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului. Dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu pot să fie atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot, că va trece, uite, eu PSD-ul cu AUR vom vota și vom trece. Ce facem, domnul Bolojan, după? Sau ce facem, aliați liberali, după?
12: George Simion?
11: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
4: Încearcă Nicușor Dan prin această sintagmă să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști în România?
3: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat-auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuielile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular este foarte mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
2: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

Ne-am întors în direct la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, urmăriți informațiile externe. Tragedie într-un parc de distracții din Statele Unite. Un bărbat a murit după ce a fost aruncat din montan rus, înainte de a cădea în gol de la aproximativ 50 de metri altitudine. Victima s-a lovit cu putere de alți oameni aflați în fața sa. O parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul se afla în carusel alături de copiii săi, în timp ce soția sa a privit toată tragedia de la sol. Instalația a fost oprită imediat după incident și mai mulți oameni au rămas blocați timp de 10 de minute în roller coaster, înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție. Trei români au murit în Portugalia în timp ce munceau pe o reședință privată. Cei trei bărbați cu vârste de 21, 24 și 40 de ani au fost găsiți înecați într-un rezervor de apă. În momentul producerii tragediei, românii făceau lucrări de etanșare a rezervorului pe o proprietate dintr-o localitate aflată în sudul Portugaliei. Cauzele exacte rămân necunoscute, dar televiziunea publică portugheză a transmis că ipoteza preliminară este cea unei intoxicații în interiorul rezervorului. Alți trei bărbați, a căror cetățenie nu a fost făcută publică, au primit asistență medicală la fața locului, dar au refuzat spitalizarea. Actrița Selma Blair a fost arestată după ce a agresat două însoțitoare de bord în timpul unui zbor între Los Angeles și New York. Vedeta de 54 de ani, cunoscută pentru rolurile din Tentația Seducției, Hellboy și Blonda de la Drept, ar fi început să țipe isteric. În momentul în care stewardezele au încercat să o calmeze, a devenit violentă. Surse din cadrul forțelor de ordine susțin că actrița ar fi mușcat una dintre femei și ar fi zgâriat-o pe a doua, în timp ce era imobilizată cu curele de plastic. După ce a ajuns la sol, Blair a fost transportată cu ambulanța la un spital. În timpul operațiunii ar fi agresat un agent de poliție și o asistentă medicală. Incidentul este anchetat de FBI, în timp ce reprezentanții actriței spun că aceasta a avut o urgență medicală care a făcut-o să se comporte haotic. Selma Blair a dezvăluit în 2018 că suferă de scleroză multiplă. Cea mai veche piață din Paris, care a funcționat fără întrerupere în ultimii 400 de ani, s-a făcut scrum într-un incendiu. 1000 de metri pătrați de tarabe, mărginite de străduțe înguste și clădiri cu 6 etaje au fost distruși. Structura metalică s-a prăbușit parțial, dar nu există victime. Fondată în 1615, în timpul domniei lui Ludovic al XIII-lea, piața Copiilor Roșii a fost renovată în anul 2000 și este pe lista monumentelor istorice protejate. A primit numele de la orfanii găzduiți într-un spital din apropiere, care purtau uniforme roșii. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută. Primarul Parisului a promis că o va reconstrui. În 1994, piața a supraviețuit amenințării de construire a unei parcări. Număr record de animale de companie otrăvite cu droguri în Marea Britanie. Câinii sunt cei mai expuși acestui pericol, spre deosebire de pisici, care sunt mai atente la ce mănâncă. Animalele înghit foarte des resturi de cannabis, produse cu nicotină, cocaină și ciuperci halucinogene. Apelurile la linia de asistență au crescut cu 87% din 2021 până acum. O noapte de spitalizare și un tratament cu cărbune activ costă 1300 de euro. Un pisoi curios și un boboc de rață au cucerit internetul după ce au devenit prieteni de nedespărțit. V-am arătat imaginele și ieri. Aceștia împart totul de la masă la somn. Gașca lor s-a mărit cu încă un boboc de rață. Acesta s-a integrat perfect în echipă, iar acum trioul demonstrează că prietenia adevărată are mereu loc pentru încă un membru.

0: Trupa lui Bergodi a deschis scorul după 72 de secunde prin Macalu. Moruțan a executat cornerul din care Camara a egalat și tot el i-a pasat decisiv lui Stoilkovic pentru 2-1. Prima repriză s-a încheiat cu bara lui Codrea. Stoilkovic a reușit dubla după pauză, tot din pasa lui Moruțan. Clujenii nu s-au dat bătuți și au reușit egalarea până în minutul 82. Dramei a redus din diferență după o gafă a lui Ungureanu, iar Codrea a făcut 3-3 în urma unui corner care nu trebuia acordat. A venit însă reușita lui Onea și Rapidul lui Pancu a bătut pe U Cluj după 9 meciuri. A fost și primul succes al giuleștenilor pe Cluj Arena după mai bine de 3 ani. CFR Cluj a plecat cu toate cele 3 puncte de pe terenul lui FC Argeș după un meci în care gazdele au irosit numeroase ocazii. Luvambo a ratat prima șansă importantă dintr-o poziție favorabilă. A urmat șutul de la distanță al lui Matos, care a trecut pe lângă poartă. Tot el a trimis apoi cu capul peste transversală, iar înainte de pauză a ratat din nou ținta, de această dată din interiorul careului. În debutul reprizei secunde, Tofan a fost la câțiva centimetri de gol, însă a lovit bara din apropierea porții. Ratările i-au costat pe piteșteni, iar Creșici a marcat pentru CFR după 2 ani de la ultimul său gol.
1: Pe 12 octombrie 1966, Petrolul primea vizita englezilor de la Liverpool, conduși de legendarul Bill Shankly. Învinși cu 2-0 pe Anfield, gazarii au câștigat cu 3-1 și au rămas și astăzi singura echipă din România care i-a învins pe cormorani. Moldoveanu, Boc și Mircea Dridea, din lovitură liberă, au marcat golurile celui mai important succes din istorie pentru Petrolul.
2: Ca o glumă le-am spus la prietenii mei și cum a fost cu lovitura liberă, din care s-a născut golul 3. Le-am arătat și lasă ca o glumă, dar e și o parte serioasă. Le-am arătat, de aici a fost mingea, le-am spus la ei, mergeți la centru că vin și eu imediat.
1: Calificarea s-a decis după un al treilea meci disputat la Bruxelles. Liverpool s-a impus cu 2-0 și a mers mai departe în Cupa Campionilor Europeni.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792. O casă pentru președinte. Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
7: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
8: Dar știe 10% doar.
7: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
8: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
7: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
8: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nagy, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu, am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
7: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
8: Nu, mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
7: V-ați uitat în dosarul lui?
8: Nu.
7: Nu v-ați uitat?
8: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
7: Păi, erați președintele României, nu putea să cereți un CV detaliat, păi, să vedeți CV-a unde
8: a lucrat? Dar nu dosarul.
7: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
8: Nu, din câte știu...
7: Conta?
8: Nu.
7: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
8: Niciodată.

0: la ieșirea în stradă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Istanbul declanșează infernul. Vine Barça pe Bosfor. Într-o seară de spectacol total cu Simeone și Chivu.
4: Marchează Carlos Augusto.
3: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Dimineața de știri continuă, doamnelor, domnilor, este ora 7. Haideți să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
2: Bogdan Peșchir, unul dintre finanțatorii campaniei pe TikTok a lui Călin Georgescu, s-ar fi lăudat că o să pună un președinte nou la Caterinca. Discuția apare alături de multe altele în stenogramele din dosar. Vremea devine mai rece decât ar fi normal în această perioadă. Peste noapte, temperaturile au variat între 16 grade Celsius la Constanța și minus 2 grade la vârful Omu. Un bărbat a murit după ce a căzut de la 50 de metri înălțime dintr-un roller coaster în statul american Georgia. Mai multe alte persoane au fost rănite în acest incident.
0: Apare informații din spatele campaniei lui Călin Georgescu de la alegerile din 2024.
1: Principalul finanțator a fi plătit 10 de mii de euro influencerilor de pe TikTok ca să-i convingă pe oameni să-l voteze pe Georgescu. Punem președinte nou la Caterinca, se lăuda Bogdan Peșchir potrivit stenogramelor.
3: Într-o conversație cu un utilizator de TikTok, Bogdan Peșchir este întrebat de plata influencerilor care au contribuit intens pentru campania lui Călin Georgescu la prezidențiale. L-ai plătit pe Machiavelli?
4: Adică?
3: Păi, vorbea de acel candidat, de Călin Georgescu în ultimul clip. Am zis că sponsorizez toate părțile să câștigi oricine ar ieși. Normal, trebuia să știu să vorbesc și eu ca ăsta.
4: Eu nu vreau să câștig, vreau să câștige țara. Le-am dat șahmat la TikTok.
3: Am văzut.
4: N-ai văzut nimic încă. Punem președinte nou. De Caterinca.
3: Bogdan Peșchir nu contestă în mod explicit că i-a oferit bani creatorului de conținut Machiavelli. Mai mult, acesta lasă să se înțeleagă strategia pe care o are în vederea promovării și susținerii într-o manieră evidentă și agresivă a candidatului Georgescu Călin. În acest dosar a fost audiat și influencerul Machiavelli, pe numele său real, Alexandru Zidaru. Peșchir încearcă să convingă utilizatorii cu mulți urmăritori pe TikTok să facă propagandă pentru Călin Georgescu.
5: Înțeleg ideea de propagandă și de live informator.
4: Ideea cu cei de pe TikTok e în primul rând votul minorităților și apoi tinerii.
5: Tinerii râd când văd așa ceva pe TikTok, Bogdan. Ai căutat pe YouTube vreodată YouTuber care vorbesc despre politică?
4: Crede-mă că știu bine ce fac. Am urmărit de aproape cum s-a derulat campania în Statele Unite. Nu fac nimic la întâmplare. Scopul meu nu e să conving pe toată lumea.
3: Chiar unul dintre utilizatorii de pe TikTok îi atrage atenția lui Peșchir că banii donați pentru campania lui Georgescu trebuie declarați. De unde și-a finanțat campania?
4: LOL.
3: Extremistă și izolatorie.
4: Campania a fost voluntariat.
3: Păi și cum zice că bugetul e zero dacă doar tu ai băgat bani în promovare pe TikTok. Ăla nu e zero. Inclusiv donațiile trebuiesc declarate.
4: Eu nu am donat lui. Donațiile, dacă se fac lui, da.
3: Da, nu lui. Ai plătit pe alții să-l promoveze. Conform datelor furnizate de TikTok, Bogdan Peșchir le-ar fi dat 10.000 de dolari influencerilor celebri pentru a influența pe urmăritor să voteze cu Călin Georgescu. 30.700 de dolari americani către Virgil Alexandru Zidaru, zis Machiavelli. 18.300 de dolari americani lui Alin Borcan și peste 17.000 de dolari lui Mădălin Ferraru.
1: Călin Georgescu află astăzi dacă va mai sta sau nu în spatele gratilor. Decizia instanței a fost amânată.
0: Tribunalul București a judecat cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Decizia o va da același judecător care a respins în primă fază arestarea cerută de DIICOT.
1: Tot astăzi, Georgescu are un nou termen în dosarul în care este cercetat pentru propaganda legionară. Ioana Cornev are mai multe informații.
6: Găsit tuturor, Tribunalul București urmează

0: Se anunță astăzi pronunțarea în ceea ce privește solicitarea făcută de avocații lui Călin Georgescu, aceea de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau control judiciar. Foarte important să precizăm faptul că magistratul care va lua această decizie este chiar judecătorul care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub măsura controlului judiciar, asta în momentul în care procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Șansele sunt 50-50 acum, fie să admită magistratul această solicitare și să îi schimbe măsura lui Călin Georgescu, fie să respingă această cerere și Călin Georgescu să rămână în spatele graților pe toată perioada celor 30 de zile de arest preventiv. Oricare ar fi decizia, să știți, nu este definitivă și poate fi contestată. Totodată, astăzi la judecătoria sectorului 1, Călin Georgescu are un nou termen în dosarul în care este cercetat pentru propagandă legionară. Este un termen stabilit pe fond.
1: O bandă de români ar face banii de pe urma turiștilor din Londra, acționează în apropierea Parlamentului Britanic și a sediului Poliției Metropolitane, conform unei anchete jurnalistice.
2: România ar conduce rickshe, însă cer sume foarte mari pentru fiecare cursă și ar fi reușit să îi alunge pe cei care le făceau concurență.
3: O anchetă a ziarului Express a descoperit că numai în jurul podului Westminster, traversat de peste 15 milioane de turiști în fiecare an, utilizatorii onești de bicicletă sunt alungați de pe piață de către un grup organizat din România.
4: There's £130 that you've got. Do you speak English? You know you won't be allowed to have this music and stuff. Oh, but pedicabs, you're going to have to speak English. Hi, yes, hi my friend, yes. Can you talk to us? I see that. Oh, you're hiding your prices. Why are you hiding your prices, mate? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Are you going to rip off some tourists?
3: Reporterii au urmărit o rickshă roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă între podul Westminster și Palatul Buckingham. Potrivit tarifelor maxime propuse, o astfel de cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline. Cei doi turiști au declarat însă că au plătit 40 de lire. Taximetristul a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.
4: I can actually see him right over there now, coming back. I mean, why did you go when the police showed up? Why did you leave? Why did you leave when the police showed up? Why did you leave? Why are you running away from me now? If you're legit, why are you running?
5: I don't understand English. Serious things.
4: Why did you clear out when the police came? You don't know. You don't know what I'm saying? I think you do know what I'm saying because I can see in your eyes.
5: I don't understand English. Serious. I don't understand English.
3: Investigația vine în contextul în care operatorii de rickshe urmează să fie supuși unor controle mai stricte. Noile reguli, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife. Cu toate...
2: Peste 130.000 de credincioși s-au închinat la moaștele Sfinte Parascheva de la Iași.
1: Pentru mulți dintre oamenii care au venit de la distanțe mari să aștepte să ajungă la raclă este un test de rezistență și nu toți îl trec.
2: Aproape 1.000 de credincioși au avut până acum nevoie de ajutorul medicilor.
6: Maria a venit cu trenul de la Arad împreună cu fetița ei de 9 ani ca să se roage la racla Sfintei Parascheva. Au avut de parcurs o călătorie lungă de aproape 20 de ore, iar imediat după rugăciune au plecat direct spre casă. Este al 5-lea an când face această călătorie.
7: Am pierdut 2 copii. Muri băiatul cel mare la 22 de ani și cel mic la 21. Nu mai aveam nicio speranță că o să am copii sănătoși. Ea și cu sora ei... Dovadă vie că există minuni.
6: A venit special la Iași pentru a spune o rugăciune de mulțumire, deși drumul a fost un efort din toate punctele de vedere.
7: Să vii până aici e un sacrificiu, că străbă niște bani, un pic mai mult și... Nu, drumul și... Da, cu ajutorul lui Dumnezeu. Asta mi-e bucură, da.
6: Mii de credincioși fac pelerinajul în aceleași condiții. Nu reușesc să se odihnească înainte să plece acasă.
8: Am fost pe drum toată noaptea. Nici eu toată ziua n-am dormit cu gâzge ca să plec.
9: Și noi suntem între două drumuri și am venit din dragoste pentru Sfânta Parascheva.
10: De unde veniți?
9: București.
11: Din Prahova. Foarte mult am mers, Nu urmează să ne luăm și cazare. Nu știm unde, dar nu avem cum să ne ducem atâtea ore înapoi, că suntem plecați la 12 noapte.
6: 40 de firme au oferit gratis 100.000 de porții de mâncare oamenilor veniți la pelerinaj. O bucurie le-a făcut pelerinilor și Azan, care e musulman. A venit cu 1.000 de porții de shawarma.
12: Dați-mă că am întâlnit oameni care stau 14 ore la rând. Adică am pus și eu în locul să primesc Dumnezeu oricum. Când vede că faci un bine, nu se uită la tine. Ești musulman sau ești ortodox? E bine primit, nu.
6: După ce au mâncat și s-au rugat, pelerinii s-au oprit și la colțurile de suveniruri.
13: Mir și iconiți și îmbrățări.
14: Păi am cumpărat busioc, cruciulițe.
6: Prețurile pornesc de la câțiva lei pentru o brățară și pot urca la câteva sute de lei pentru icoanele mai mari.
1: Mai puțin de jumătate dintre românii sunt cu adevărat pregătiți pentru un cutremur major.
2: Într-un sondaj recent, 76% dintre participanți cred că locuințele lor nu ar fi afectate de seiz.
1: Aflăm mai multe de la Cezar Ascutari.
15: Bun găsit! Okay. Majoritatea românilor spun că știu să reacționeze în cazul unui cutremur, însă pregătirea concretă lasă de dorit. Doar 44% au discutat în familie un plan pentru un astfel de scenariu, iar 40% au pregătit un kit de supraviețuire. Sunt datele unui sondaj IRES la solicitarea UNSAR. În plus, 76% dintre români consideră că locuințele sunt sigure în cazul unui cutremur. Însă, planul de analiză a riscurilor pentru București arată că în cazul unui seism asemănător cu cel din 1977, 1.000 de clădiri s-ar putea prăbuși, iar 33.000 ar fi grav afectate. Nici județul Ilfov nu ar fi ocolit de consecințe. Acolo 19.000 de clădiri ar fi avariate. În ceea ce privește kitul de supraviețuire, este indicat să avem unul de acest fel acasă, la serviciu și în mașină. Acestea ar trebui să conțină, pe lângă acte și bani, produse de igienă, alimente și apă.
1: Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie, spune că nu se simte vinovată pentru cheltuielile ilegale făcute cu banii instituției și descoperite de un control.
2: Ministrul Mediului a cerut să demisioneze. Diana Buzoianu spune că șefa ANM trebuie să răspundă pentru cheltuirea banilor publici, pentru parfumuri, sutiene și pentru achiziții, fără licitație.
16: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
17: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească.
18: Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
16: Potrivit șefei de la mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
19: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
16: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
2: Tragedie într-un parc de distracții din Statele Unite, un bărbat a murit după ce a fost aruncat din Montan Rus.
1: Înainte de a cădea în gol de la aproximativ 50 de metri altitudine, victima s-a lovit cu putere de alți oameni aflați în fața sa. O parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale.
2: Bărbatul se afla în carusel alături de copii săi, în timp ce soția sa a privit toată tragedia de la sol.
1: Instalația a fost oprită imediat după incident.
2: Și mai mulți oameni au rămas blocați timp de 10 de minute în roller coaster înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție.
1: Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să participe în sfârșit la un guvern responsabil.
2: Dar spune și că în cele din urmă PSD va accepta alegerile anticipate. Aveți detalii imediat. Multe dintre apelurile de la numere necunoscute sunt tentative de fraudă care trebuie raportate imediat, avertizează un portal american de știri. Exclucii folosesc numere false care par locale sau pretind că sună din partea autorităților și instituțiilor.
1: Companiile pun la dispoziție instrumente simple de raportare. În momentul în care alertăm sistemul, numerele suspecte ajung într-o bază de date globală. Inteligența artificială a operatorilor le recunoaște automat.
2: Și afișează pe ecran avertismentul probabil spam. Pentru a nu cădea în capcană, specialiștii ne recomandă să închidem apelul imediat, să blocăm numărul
1: și să-l raportăm.
2: Marile lanțuri de magazine și restaurante fast food folosesc tot mai des inteligența artificială pentru stabilirea prețurilor.
1: Specialiștii avertizează că pe măsură ce tehnologia se extinde, companiile ar putea permite vânzătorilor să perceapă prețuri diferite pentru același produs în funcție de client.
2: Practic, AI va citi cât de dispus este fiecare să plătească pentru masă în oraș.
6: Inteligența artificială accelerează digitalizarea comerțului în întreaga lume. Iar în Statele Unite, prețurile dinamice care se schimbă zilnic ori chiar de mai multe ori pe zi au devenit o obișnuință la magazin, dar și în multe lanțuri fast food. Cât de aglomerat e restaurantul, stocurile disponibile, eventuale alimente tradiționale în anumite perioade din an. Toate sunt elemente pe care inteligența artificială le ia în calcul când propune un anumit produs pentru zecile de mii de articole vândute de marile rețele de supermarketuri. O altă tendință observată pe piața americană, dar care a început deja să fie utilizată și în Europa, e plata pe bază de recunoaștere facială. Cardul și telefonul nici măcar nu mai sunt scoase din geantă. Clientul își face cumpărăturile sau își comandă prânzul la fast food-ul preferat, iar banii sunt retrași direct din cont. Prețurile dinamice nu sunt o noutate, dar capacitatea inteligenței artificiale de a folosi volume mult mai mari de date va duce la o ajustare a costurilor mult mai frecventă. Iar specialiștii atrag atenția că vânzătorii ar putea crește prețurile pentru clienții care, de exemplu, au istoric de căutare pentru anumite produse sau le-au cumpărat de în trecut. Practic, softul va citi cât de mult își dorește clientul un produs, dar și cât ar fi dispus să plătească pentru el. Mai multe state americane au aprobat deja legislații care interzic stabilirea prețurilor în funcție de datele personale ale clienților.
2: Cea mai mare companie de contabilitate din lume l-ar fi ajutat pe Roman Abramovici să-și ascundă averea și să scape de taxe și impozite.
1: Emisiunea de investigații BBC Panorama a descoperit că oligarhul rus, stabilit pentru o vreme la Londra, unde a fost și patronul echipei de fotbal Chelsea, a ascuns 10 miliarde de dolari.
2: Avocații lui Abramovici neagă acuzațiile.
20: Is Roman Abramovich's super yacht, the Eclipse, estimated to be worth about $700 million. From right next door is another super yacht, the Solaris, also owned by Mr. Abramovich.
6: Deși acum locuiește în Turcia, unde nu este sancționat, o parte considerabilă din averea oligarhului rus se află în Cipru. Emisiunea de investigații BBC Panorama a aflat de la o sursă din Cipru că unii dintre consilierii lui Roman Abramovich au falsificat și antedatat sute de documente ale companiei. Active în valoare de 670 de milioane de dolari au dispărut pur și simplu din contabilitatea uneia dintre companiile sale. Printre ele se numără iahturi, avioane private și proprietăți de lux. Aici apare în schemă compania de contabilitate care ar fi verificat documentele și a închis ochii la erorile de datare. În plus, ar fi oferit consultanță privind modificarea evidențelor financiare. Ancheta indică și un alt set de documente antedatate prin care ar fi fost ascunse active în valoare de peste 10 miliarde de dolari.
21: It's a fiddle factory. In a fiddle factory, you fiddle the transactions, you backdate them.
0: And that is what appears to have been happening here regularly.
4: Abramovici neagă acuzațiile și susține că s-a bazat în mod legitim pe sfaturile consilierilor săi. Compania de contabilitate din Cipru a declarat pentru BBC Panorama că a respectat legislația.
1: Mamele ar putea avea dreptul legal să fie însoțite de cineva apropiat la naștere. Este un proiect discutat în Parlament.
2: Dacă va fi adoptat, maternitățile nu vor mai putea refuza prezența taților sau a bunicilor în sala de nașteri.
4: Mihaela este din Timișoara, are 29 de ani și a născut natural o fetiță. În sala de naștere a fost doar cu medicii și asistentele.
22: Mi-aș dori să se poată asista. Cred că ar fi mult mai confortabil să ai pe cineva din familie cu tine. Fie că-i soțul sau altcineva, nu.
4: Proiectul aflat acum în Parlament transformă posibilitatea de a avea pe cineva alături la naștere și în timpul travaliului într-un drept ale mamei.
23: Pe lângă acest aspect, proiectul mai spune că maternitățile vor trebui să asigure și intimitatea pacientelor, inclusiv prin separarea vizuală și auditivă a spațiilor de travaliu.
4: În unele maternități această posibilitate există deja, dar doar pentru naștere, nu și pentru travaliu.
24: Pentru a putea participa la noi este nevoie de cererea, bineînțeles, a mămicii, că dorește să fie însoțită, un aviz psihiatric al însoțitorului. Bineînțeles, există și o taxă pentru materialele de unică folosință pentru, și un triaj epidemiologic. La început au fost cereri mai puține, însă acum sunt cereri mai multe.
25: Și ultima asistă, într-adevăr, mai ales pe perioada travaliului, când e o perioadă extrem de epuizantă și de stresantă și tot ce vrei e să fie cineva care să te țină în cap de mână.
26: M-aș bucura. Personal, doar pe perioada travaliului mi-ar fi plăcut, dar pe timpul nașterii nu.
27: De ce?
26: Cred că e un pic traumatizant pentru un bărbat.
4: Specialiștii spun că prezența unei persoane de încredere le poate ajuta pe mame să treacă mai ușor prin experiența nașterii.
28: Din punct de vedere psihologic, acest sprijin poate contribui la reducerea anxietății, la creșterea sentimentului de siguranță și la o experiență a nașterii percepută ca fiind mai pozitivă.
4: Prezența însoțitorului va trebui să respecte normele de igienă și de siguranță, iar în cazuri justificate, aceasta ar putea fi restricționată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are raport favorabil de la Comisia din Camera Deputaților și urmează să ajungă la vot în plen.
2: Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie s-a dovedit a fi foarte mic. David Beckham a asistat la o partidă amicală de basket între Houston Rockets și Dallas Mavericks disputată în China. Imaginea care a devenit virală îl arată pe Sir Beckham în primul rând alături de cel mai mare basketbalist chinez. Și nu este vorba de mare doar ca performanță. Yao Ming, fost jucător în NBA, are 46 de ani, 2,30 m de centimetri lungime și 140 de kg. Lângă el, englezul în vârstă de 51 de ani, care are 1,83 m de centimetri și 75 de kilograme, abia se vede. Nici pozele alături de jucătorii echipei Dallas Mavericks nu-l avantajează. Pare pierdut între uriașii basketbaliști de peste 2 metri înălțime. Mult mai bine arată alături de câteva tineri admiratoare chineze sau atunci când stă alături de celebrul Jackie Chan. După 40 de ani de la explozia unui reactor, zona din jurul centralei nucleare de la Cernobâl s-a transformat într-o rezervație naturală.
1: Lupi, urși, bruni, râși, șelani se numără printre cele 13 specii sălbatice care trăiesc în cea mai radioactivă zonă din lume, potrivit unui studiu citat de revista Vice.

0: Cercetarea se bazează pe utilizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în zona de excludere din Ucraina, care au acoperit o suprafață de studiu de peste 60.000 de kilometri pătrați timp de aproape 2 ani. Este studiat atât zona de excludere, cât și alte rezervații unde este permis accesul oamenilor. Din totalul de 31.200 de observări de animale înregistrate, aproape 20.000 au provenit doar din rezervația de la Cernobâl. Cifrele scad semnificativ în rezervațiile izolate, iar în zonele neprotejate numărul animalelor scade dramatic. Cercetătorii trag concluzia că oamenii sunt adevăratul motiv care face animalele să părăsească anumite zone. Rezervațiile mai întinse, mai bine conectate și în care accesul uman era restricționat mai strict, prezentau o diversitate și o prezență a animalelor mult mai ridicate. Elanii, în special, s-au dovedit extrem de sensibili la prezența umană, notează Vice. Ucraina a înființat oficial rezervația de radiații și biosferă ecologică de la Cernobâl în 2016 ca sanctuar oficial. Cercetătorii spun că nu au analizat efectul radiațiilor asupra populației de animale, ci doar efectul reducerii aproape totale a accesului uman.
1: Nimeni nu mi-a oferit garanția că acest guvern va trece, a declarat premierul desemnat. Luca Niculescu a făcut într-un interviu la Antena 3 CNN un apel la flexibilitate politică. Le-a cerut partidelor să mai renunțe la unele dintre liniile roșii pentru a debloca țara.
2: Sper să ajungem la vot și sper că acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta. Dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece. Sunt, a spune, premize mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente. Cu condiția, încă o dată, să mai trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Haideți să ne înțelegem pe niște principii, pe niște idei și să facem un guvern.
1: Socialdemocrații vorbesc despre amenințarea anticipatelor în speranța că liberalii vor lăsa de la ei și vor semna un nou acord politic. Ar fi un dezastru pentru România, avertizează Sorin Grindeanu, care crede că țara ar intra în faliment.
3: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegeri anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.

0: prin surprindere, după mai multe săptămâni cu temperaturi ridicate, urmează încă o zi cu vreme mohorâtă.
1: Va ploua abundent. Se vor strânge cantități importante de apă și plăcere îmi face să-ți dau veștile astea proaste. Cu ploi, ploi și iar ploi. Hai să vedem ce ne mai spune și Greta.
2: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de Curbură. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor înregistra până la 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, o informare de ploi și vânt va fi valabilă până miercuri dimineață la ora 10. Va continua să plouă în jumătatea de sud-est a teritoriului, acolo unde cantitățile de apă acumulate vor depăși pe alocuri 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte la altitudini mai mari de 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În plus, vântul va sufla cu 50 de km pe oră, local în est și sud-est, de asemenea prin extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații meridionali și de curbură, la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Pe miercuri însă fenomenele vor mai pierde din intensitate și vremea se va mai îndrepta. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: A fost lansată a 13-a ediție a ghidului celor mai bune pizzerii din Italia. Câștigătoare sunt două localuri micuțe care au obținut câte 97 de puncte din 100.
0: Clasamentul a fost întocmit în urma evaluării a peste 816 localuri din întreaga Italia. 133 dintre acestea sunt debutante în deja celebrul ghid al pizzeriilor.
3: În categoria pizzeriilor cu servire la masă, pe primul loc se află Pepe Ingrani din Caiazzo, o comună pitorească din provincia Caserta. Patronul Franco Pepe duce mai departe o tradiție de familie începută în 1938 de bunicul său. După ce a învățat secretele aluatului de la tatăl său, care gătea doar la ochi și cu ingrediente locale, Franco a preluat afacerea în 1996. Dorind să-și urmeze propria viziune, el a deschis în 2012 Pepe Ingrani într-o clădire istorică. Aici el a transformat rețetele străvechi într-o experiență culinară modernă, apreciată acum la nivel internațional. Tot pe prima treaptă a podiumului s-a clasat și Itili, din San Bonifacio, o localitate din provincia Verona. Cu o experiență de aproape 3 decenii, Simone Padoan este artizanul care a ridicat pizza de la statutul de mâncare stradală la cel de artă gastronomică modernă. Secretul său constă în utilizarea făinurilor integrale și a fermentației naturale, tehnici care garantează un blat crocant la exterior și pufos la interior. Padoan jonglează cu ușurință între simplitatea clasică și combinațiile inedite cu pește, carne sau legume, punând mereu accent pe calitatea ingredientelor. La secțiunea dedicată pizzei la felie, celebra Pizzarium din Roma domină clasamentul, ocupând prima poziție cu 96 de puncte din 100 posibile. Legendara teșgheapa lui Gabriele Bonci, situată la doar o aruncătură de băț de Vatican, a devenit faimoasă în întreaga lume, datorită aluatului său extrem de aerat, obținut prin fermentare îndelungată. Preparatele se vând la gramaj și sunt servite rapid în stil street food. Nu există mese propriu-zise, ci iei o felie și o mănânci stând în picioare.
1: Un număr record de 20 de mărci chinezești participă la proaspăt deschisul salon auto de la Paris de Dor, mai multe decât la ediția precedentă din 2024, potrivit Reuters.
0: Constructorii europeni încearcă să răspundă prin lansarea unor noi generații de automobile electrice mai accesibile. În același timp, Uniunea Europeană impune o cotă pentru importurile de mașini hibrid din China.
1: Acordul vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de deficitul comercial al Uniunii Europene în relația cu China de 1 miliard de euro pe zi.
4: Uniunea Europeană va limita numărul de mașini hibride din China la 350.000 pe an în baza unui acord încheiat săptămâna trecută la Beijing, potrivit Bloomberg. Înțelegerea care ar putea intra în vigoare la 1 decembrie arată că această cotă va crește ulterior cu 6% pe an. Autovehiculele importate peste nivelul stabilit nu vor fi supuse unor taxe vamale suplimentare, ci vor rămâne blocate în vămi în porturile europene. Limitarea importurilor de mașini hibride va fi aplicată în temeiul măsurilor de salvgardare ale Organizației Mondiale a Comerțului, ce permite implementarea rapidă a măsurii fără a respecta investigațiile impuse în cazul măsurilor anti-dumping, scrie The Guardian. Oficialii europeni arată că vehiculele chinezești asamblate în Uniunea Europeană nu trebuie să respecte această cotă. În schimb, companiile europene care produc automobile în China vor fi supuse acestei restricții. Deși China este principala țară vizată, planul prevede plafonarea tuturor importurilor de vehicule hibride, nu doar a celor din statul comunist, pentru a respecta principiul nediscriminării al organizației. Iar cota Chinei nu va fi mai mică decât cea a oricărei alte țări exportatoare de vehicule hibride către blocul comunitar. Ca parte a acordului, China a acceptat să elimine anumite tarife la componentele auto și să reducă la jumătate taxele vamale pentru încălțăminte, ulei de măsline și înghețată provenite din blocul comunitar. Datele vamale chineze arată că exporturile Chinei de vehicule hibride către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au triplat, ajungând la 7,5 miliarde de dolari în prima jumătate a acestui an, față de 2,5 miliarde de dolari în perioada similară a anului trecut. Cifra este de aproape 9 ori mai mare decât valoarea de 845 de milioane de dolari înregistrată la exporturile pe întregul an 2021, potrivit Reuters.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Un stil de viață antiinflamator care ține departe bolile cronice înseamnă mai mult decât o dietă sau o listă lungă de interdicții. Prevenirea sau scăderea inflamației înseamnă atenție la mai multe obiceiuri zilnice. De multe ori se pune accent pe alimentație și este într-adevăr foarte importantă, dar este doar piesa centrală dintr-un mozaic complex de măsuri ce pot reduce inflamația cronică. Activitatea fizică regulată susține sănătatea cardiovasculară și metabolică și poate influența favorabil procesele inflamatorii. Același lucru se întâmplă în cazul somnului insuficient sau de calitate redusă. Poate afecta metabolismul și funcționarea sistemului imunitar, deci poate fi asociat cu un nivel mai crescut al inflamației. Menținerea unei greutăți adecvate contribuie de asemenea la reducerea factorilor asociați inflamației cronice. Evitarea fumatului face parte și ea din măsurile care contribuie la menținerea sănătății pe termen lung, pentru că substanțele din țigări și fum favorizează inflamația. Gestionarea stresului prelungit este de asemenea esențială. Cât despre alimentație, din aceasta nu trebuie să lipsească legumele, fructele, cerealele integrale, leguminoasele, nucile, peștele și uleiul de măsline extra virgin. Întâlnim aceste ingrediente în dieta mediteraneană, care este cel mai studiat model alimentar cu efect antiinflamator dovedit științific. Este indicat să consumăm cât mai rar alimente ultraprocesate, produse cu zahăr adăugat, sare și grăsimi saturate. Toate acestea favorizează mecanismele ce declanșează inflamația. Cum arată farfuria ideală, vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți găsi pe site-ul digi24.ro.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
5: Întrebarea numărul 3, ce înseamnă că se userizează PNL?
6: Este o temă falsă, Partidul Național Liberal nu se userizează, Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
5: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
6: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
5: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
6: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
5: Mult mai mult? De la 15 la cât?
6: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
5: Dar ar fi sub aur?
6: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară, pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament cum avem acum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
4: da,
3: ca să rezolvăm această problemă PISA.
4: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
3: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
4: Nici o țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nici o țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă, da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
3: Deci era în starea de negare,
4: exact,
3: ministrul
4: respectiv. Exact, acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă, da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste despre sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Teatrul muzical Ambasadorii a celebrat memoria lui Florian Pitiș la Biblioteca Națională.
1: Nu a fost un spectacol obișnuit, ci unul care a adus împreună studenți, artiști consacrați pe scenele naționale și un centru medical.
0: A fost un eveniment inedit care și-a propus să omagieze memoria lui Mosu Pitiș printr-o întâlnire a muzicii, educației, lecturii și medicinei.
2: Sunt un frate tânăr care crede în dreptate, am ochi negri, dar am mâinile curate.
3: Zeci de medici orele, terapeuți vocali, profesori, studenți și artiști s-au întâlnit la Biblioteca Națională. Deși pare că nu au foarte multe în comun, toți i-au adus un omagiu lui Florian Pitiș și i-au atras atenția asupra sănătății vocii.
4: Suntem la al patrulea eveniment cu succes, cred eu. Ne-am adresat studenților de la actorie și au învățat tot felul de lucruri pentru ca să-și protejeze vocea.
5: Au putut să înțeleagă de la specialiști ce înseamnă vocea și ce înseamnă să ai grijă de vocea ta, să ai grijă de să-ți faci exercițiile.
6: Ca să pricep căderea din somn spre echilibru, dar bulgăr de lumină dacă aș mânca sătul, nu m-aș încape încă în pielea mea de tigru. Sunt tânăr, doamnă, tânăr cu spatele frumos.
3: Florian Pitiș este considerat spiritul liber al culturii române moderne, un artist care a unit teatrul, muzica folk, rock-ul și radioul într-un manifest continuu pentru nonconformism și demnitate. Rămâne și un simbol al educației, fiind recunoscut pentru implicarea sa în formarea noilor generații de artiști.
7: Nu-i aici,
8: nu-i aici,
7: nu vă auzi încă o dată.
6: Hai!
7: Nu, nu-i aici, nu-i aici.
1: Seceta și schimbările climatice împing pe agricultori către soluții extreme.
0: Confruntați cu scăderea recoltelor, producătorii de vin din California se gândesc să se reprofileze pe tequila.
9: În pofida costurilor și a consumului de apă mai reduse, renunțarea la vița de vie pentru agave este un pariu riscant. Capacitatea locală de distilare în California este foarte limitată, iar cunoștințele privind prelucrarea agavelor sunt încă insuficiente, scrie Bloomberg. În paralel, recenta prăbușire a prețului agavelor în Mexic a urmat același ciclu de expansiune și recesiune specific pieței strugurilor. Agavele cresc lent și sunt recoltate de regulă la 5 ani sau mai mult după plantare, perioadă în care se pot schimba multe. Pe lângă acești factori, nicio băutură alcoolică produsă din agave californiene nu poate purta denumirea de tequila sau mezcal, din cauza reglementărilor privind denumirea de origine. Lucrurile arată prost pentru cultivatorii de viță de vie. Vânzările de vin au scăzut cu 5% anul trecut, cel mai mare declin înregistrat în categoria băuturilor alcoolice, conform datelor firmei de consultanță Circana. În schimb, tequila a rezistat relativ mai bine. Volumul vânzărilor a stagnat în primele 8 luni, în timp ce vodka, whisky-ul și alte băuturi spiritoase au înregistrat scăderi de cel puțin 1,5% în același interval, arată Ager Press. Producătorii mexicani de tequila urmăresc cu atenție situația din California pentru a se asigura că nu sunt încălcate normele privind denumirea de origine. Exporturile de tequila generează anual peste 4 miliarde de dolari pentru această țară.
0: Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat de Robert Hall și Michael Woodford, doi profesori americani.
1: Ei au realizat modele economice utilizate de băncile centrale și guverne pentru a atenua fluctuațiile dintre perioadele de expansiune și cele de recesiune economică.
0: Cei doi economiști americani au fost recompensați în comun pentru contribuția lor la stabilirea fundamentelor microeconomice care favorizează stabilitatea macroeconomică. Recompensa financiară este de 1,2 milioane de dolari.
1: Premiul nu este propriu-zis unul dintre cele din seria Nobel. Este echivalent acestor distinții, dar este acordat de Banca Centrală a Suediei începând din 1969.
0: Premiile Nobel pentru literatură, medicină, chimie, fizică și pace au fost acordate pentru prima dată în 1901. Hackerii au atacat rețelele informatice ale tuturor marilor lanțuri de magazine din Franța și au copt alimentele.
1: În urma instrucțiunilor primite, dispozitivele folosite pentru păstrarea rece a produselor s-au încălzit până la 50 de grade Celsius. 10 de tone de alimente au fost aruncate din 300 de magazine afectate de atacul cibernetic.
0: Instrucțiunile de încălzire au fost trimise congelatoarelor și camerelor frigorifice, iar efectul a fost nu doar compromiterea alimentelor congelate, ci și inundarea magazinelor.
1: Conform unor estimări, pagubele urcă la 10 de milioane de euro.
0: Un sap a fost vedeta paradei de Ziua Națională a Spaniei.
1: În vârstă de 2 ani, acesta este mascota unui batalion. grupul a reușit să facă față cu brio ritmului alert de 160 de pași pe minut cu care au defilat colegii săi umani.
0: Majoritatea unităților de infanterie aleg un ritm de doar 124 de pași pe minut. Înainte de a porni în marș, animalul a fost hrănit cu lucernă și sare.
1: Unitatea din care face parte a fost înființată în urmă cu 100 de ani la doar 6 km de Ceuta. La parada din capitala Spaniei au participat peste 4300 de militari, 183 de vehicule și 82 de aeronave. Donald Trump ia în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia, cea care a dat de înțeles că americanii au ajutat la demiterea guvernului din România.
0: Fosta logodnică lui Donald Trump Jr. este acuzată că ar fi primit bani și cadouri ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. După ce a fost confirmată în funcția din Grecia, ea a încercat să convingă oficial guvernamental din regiune să cumpere gaze naturale americane.
1: Un congresman democrat cere în scris explicații Departamentului de Stat despre declarațiile și acțiunile ambasadoarei.
0: Fulgere roșii s-au produs în Corsica într-un fenomen rar, numite spiriduși roșii. Descărcările electrice durează câteva milisecunde și se produc la 90.000 de metri înălțime.
1: Ele se formează deasupra norilor de furtună, nu între nor și sol, precum fulgerele obișnuite. Culoarea lor este dată de azot și nu lovesc niciodată pământul.
0: Fulgerele roșii sunt adesea ascunse de nori.
1: Un rechin de 3,5 metri blocat de o lună într-un canal îngust din orașul sud-corean Busan a devenit vedetă.
0: Prădătorul popularizat pe internet a transformat zona în care locuiește într-un magnet pentru turiști. Peste 1 milion de oameni au venit în oraș să-l vadă. Specialiștii cred că a ajuns în canal urmărind prada din mare, scrie The Guardian.
1: Deși garda de coastă a încercat să-l ghideze spre larg folosind jeturi de apă, rechinul a refuzat să plece. Autoritățile l-au numit ambasador onorific al orașului, iar localnicii s-au atașat de el.
0: Cu toate acestea, medicii avertizează că izolarea prelungită în canal îi poate afecta sănătatea.
10: Trupa lui Bergodi a deschis scorul după 72 de secunde prin Macalu. Moruțan a executat cornerul din care Camara a egalat și tot el i-a pasat decisiv lui Stoilkovic pentru 2-1. Prima repriză s-a încheiat cu bara lui Codrea. Stoilkovic a reușit dubla după pauză, tot din pasa lui Moruțan. Clujenii nu s-au dat bătuți și au reușit egalarea până în minutul 82. Dramei a redus din diferență după o gafă a lui Ungureanu, iar Codrea a făcut 3-3 în urma unui corner care nu trebuia acordat. A venit însă reușita lui Onea și Rapidului Pancu, a bătut pe Ucluj după 9 meciuri. A fost și primul succes al giuleștenilor pe Cluj Arena după mai bine de 3 ani. CFR Cluj a plecat cu toate cele 3 puncte de pe terenul lui FC Argeș după un meci în care gazdele au irosit numeroase ocazii. Luvambo a ratat prima șansă importantă dintr-o poziție favorabilă. A urmat șutul de la distanță al lui Matos, care a trecut pe lângă poartă. Tot el a trimis apoi cu capul peste transversală, iar înainte de pauză a ratat din nou ținta, de această dată din interiorul careului. În debutul reprizei secunde, Tofan a fost la câțiva centimetri de gol, însă a lovit bara din apropierea porții. Ratările i-au costat pe piteșteni, iar Creșici a marcat pentru CFR după 2 ani de la ultimul său gol.
11: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
12: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar din dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792. O casă pentru președinte.
9: Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
11: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
13: În fața ta, o emisiune Digi 24.
14: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
15: Întrebarea numărul 5. Există o linie roșie pe care un antreprenor nu are voie să o treacă sau totul este permis?
16: Nu e totul permis. Și eu spun colegilor mei și i-am ca martori, suntem în zona Horeca și spun două lucruri. Negociabile sunt multe aspecte, dar cinstea nu e negociabilă, asta înseamnă respectarea legii, și igiena nu e negociabilă. În rest, putem să discutăm despre foarte multe lucruri, dar astea două lucruri, cinstea, legalitatea și, cel puțin în cazul nostru, igiena, nenegociabilă.
15: Întrebarea numărul 6. Ce nu mai aveți chef să faceți astăzi, deși acum 20 de ani vă plăcea?
16: Micromanagement. Nu știu dacă îmi plăcea, dar făceam foarte mult micromanagement. Eram foarte implicat în toate lucrurile mărunte din compania mea.
15: Și când ați înțeles că nu mai puteți să faceți?
16: Nu că
15: asta?
16: Am înțeles că fac rău. Când a început să ne fie greu prin 2009-2010, a fost o perioadă foarte, foarte grea în care eram foarte aproape de insolvență. Atunci am început să învăț antreprenoriat. Eu veneam din Germania medicină, și am intrat pe un val, așa, și mergea. Și eram mândru și mă credeam deștept. Când a căzut valul, am căzut cu totul, cu fundul de pământ, și atunci am început să învăț și să am mentori, coaches și așa mai departe. Am intrat în România în business leader și am avut de la cine să învăț de acolo. Și unul dintre lucrurile astea, prime învățate, a fost nu-i mai încurca pe colaboratorii tăi. Și astăzi le întreb în primul rând cu ce să nu vă încurc. Și asta cred că trebuie să se întrebe și guvernul României. Cu ce să nu ne încurce. După aia cu ce să ne ajute. Dar să nu ne încurce e principala dorință.
15: Întrebarea numărul 7. Ați mai intrat în politică?
16: Deci pentru mine proiectul România nu a fost abandonat. Avem un think tank, se cheamă Rethink Romania, peste 3 săptămâni avem un summit, e despre România 2050 și eu cred că noi toți trebuie să punem umărul la o țară care în 2050 să fie iubită de tineri, să fie iubită de talentele globale, să fie iubită de diaspora. Și din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să ne dăm deoparte când suntem solicitați. Când m-a sunat premierul, de atunci încă nu premier, Bolojan, mi-a spus, vino alături de mine, dar vreau să știi că nu vom, șansele să nu ieșim bine de aici sunt foarte mari. Șansele să fim bușiți sunt foarte mari. Este o misiune aproape sinucigașă. Vrei sau nu vrei? Și am spus da, pentru că sigur că am realizat foarte multe în antreprenoriat, dar eu cred că trebuie să ne implicăm în schimbarea țării.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: după ce a căzut de la 50 de metri înălțime dintr-un roller coaster în statul american Georgia. Mai multe alte persoane au fost rănite în acest incident.
1: Apare informații din spatele campaniei lui Călin Georgescu de la alegerile din 2024. Principalul finanțator ar fi plătit 10.000 de euro influencerilor de pe TikTok ca să-i convingă pe oameni să-l voteze pe Georgescu. Citez: punem președinte nou la Caterincă, se lăuda Bogdan Peșchir, potrivit stenogramelor.
2: Într-o conversație cu un utilizator de TikTok, Bogdan Peșchir este întrebat de plata influencerilor care au contribuit intens pentru campania lui Călin Georgescu la prezidențiale. L-ai plătit pe Machiavelli?
3: Adică?
2: Păi, vorbea de acel candidat, de Călin Georgescu în ultimul clip. Am zis că sponsorizez toate părțile să câștigi oricine ar ieși. Normal, trebuia să știu să vorbesc și eu ca ăsta.
3: Eu nu vreau să câștig, vreau să câștige țara. Le-am dat șahmat la TikTok.
2: Am văzut.
3: N-ai văzut nimic încă. Punem președinte nou. De Caterinca.
2: Bogdan Peșchir nu contestă în mod explicit că i-a oferit bani creatorului de conținut Machiavelli. Mai mult, acesta lasă să se înțeleagă strategia pe care o are în vederea promovării și susținerii într-o manieră evidentă și agresivă a candidatului Georgescu Călin. În acest dosar a fost audiat și influencerul Machiavelli, pe numele său real, Alexandru Zidaru. Peșchir încearcă să convingă utilizatorii cu mulți urmăritori pe TikTok să facă propagandă pentru Călin Georgescu.
4: Înțeleg ideea de propagandă și de live informator.
3: Ideea cu cei de pe TikTok e în primul rând votul minorităților și apoi tinerii.
4: Tinerii râd când văd așa ceva pe TikTok, Bogdan. Ai căutat pe YouTube vreodată YouTuber care vorbesc despre politică?
3: Crede-mă că știu bine ce fac, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania în Statele Unite. Nu fac nimic la întâmplare, scopul meu nu e să conving pe toată lumea.
2: Chiar unul dintre utilizatorii de pe TikTok îi atrage atenția lui Peșchir că banii donați pentru campania lui Georgescu trebuie declarați. De unde și-a finanțat campania?
3: LOL.
2: Extremistă și izolatorie.
3: Campania a fost voluntariat.
2: Păi și cum zice că bugetul e zero dacă doar tu ai băgat bani în promovare pe TikTok. Ăla nu e zero. Inclusiv donațiile trebuiesc declarate.
3: Eu nu am donat lui. Donațiile, dacă se fac lui, da.
2: Da, nu lui. Ai plătit pe alții să-l promoveze. Conform datelor furnizate de TikTok, Bogdan Peșchir le-ar fi dat 10.000 de dolari influencerilor celebri pentru a influența pe urmăritor să voteze cu Călin Georgescu. 30.700 de dolari americani către Virgil Alexandru Zidaru, zis Machiavelli. 18.300 de dolari americani lui Alin Borcan și peste 17.000 de dolari lui Mădălin Ferraru.
1: Călin Georgescu află astăzi dacă va mai sta sau nu în spatele gratilor. Decizia instanței a fost amânată. Tribunalul București a judecat cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Decizia o va da același judecător care a respins în primă fază arestarea cerută de DIICOT. Tot astăzi, Georgescu are un nou termen în dosarul în care este cercetat pentru propaganda legionară. Ioana Corneev vine cu date suplimentare.
5: Bun găsit tuturor! Tribunalul București urmează să anunțe astăzi pronunțarea în ceea ce privește solicitarea făcută de avocații lui Călin Georgescu, aceea de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau control judiciar. Foarte important să precizăm faptul că magistratul care va lua această decizie este chiar judecătorul care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub măsura controlului judiciar, asta în momentul în care procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Șansele sunt 50-50 acum, fie să admită magistratul această solicitare și să îi schimbe măsura lui Călin Georgescu, fie să respingă această cerere și Călin Georgescu să rămână în spatele graților pe toată perioada celor 30 de zile de arest preventiv. Oricare ar fi decizia, să știți, nu este definitivă și poate fi contestată. Totodată, astăzi la judecătoria sectorului 1, Călin Georgescu are un nou termen în dosarul în care este cercetat pentru propagandă legionară. Este un termen stabilit pe fond.
1: O bandă de români ar face bani de pe urma turiștilor din Londra, acționează în apropierea Parlamentului Britanic și a sediului Poliției Metropolitane, conform unei anchete jurnalistice. Românii ar conduce rickshaw, însă cer sume foarte mari pentru fiecare cursă și ar fi reușit chiar să-i alunge pe cei care le făceau concurență.
6: O anchetă a ziarului Express a descoperit că numai în jurul podului Westminster, traversat de peste 15 milioane de turiști în fiecare an, utilizatorii onești de bicicletă sunt alungați de pe piață de către un grup organizat din România.
7: There's £130 that you've got. Do you speak English? You know you won't be allowed to have this music and stuff. Oh, but pedicabs, you're going to have to speak.

0: Speak English. Hi, yes, hi, my friend. Yes, can you talk to us? I see that. Oh, you're hiding your prices. Why are you hiding your prices, mate? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Are you going to rip off some tourists?
1: Reporterii au urmărit o rickshaw roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă între podul Westminster și Palatul Buckingham. Potrivit tarifelor maxime propuse, o astfel de cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline. Cei doi turiști au declarat însă că au plătit 40 de lire. Taximetristul a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.
0: I can actually see him right over there now, coming back. Why did you go when the police showed up? Why did you leave? Why did you leave when the police showed up? Why did you leave? Why are you running away from me now? If you're legit, why are you running?
2: I don't understand English. Say your things.
0: Why did you clear out when the police came? You don't know. You don't know what I'm saying? I think you do know what I'm saying because I can see in your eyes.
2: I don't understand English. Serious. I don't understand English.
1: Investigația vine în contextul în care operatorii de rickshaw urmează să fie supuși unor controle mai stricte. Noile reguli, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife.
3: Elena Mataescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie, spune că nu se simte vinovată pentru cheltuielile ilegale făcute cu banii instituției și descoperite de un control. Ministrul Mediului i-a cerut să demisioneze. Diana Buzoianu spune că șefa ANM trebuie să răspundă pentru cheltuirea banilor publici pentru parfumuri, sutiene și pentru achiziții fără licitație.
1: După ce corpul de control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
4: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
1: Potrivit șefei de la mediu, corpul de control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
5: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
1: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului corpului de control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
3: Tragedie într-un par de distracții din Statele Unite. Un bărbat a murit după ce a fost aruncat din montan rus. Înainte de a cădea în gol de la aproximativ 50 de metri altitudine, victima s-a lovit cu putere de alți oameni aflați în fața sa. O parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul se afla în carusel alături de copiii săi, în timp ce soția sa a privit toată tragedia de la sol. Instalația a fost oprită imediat după incident și mai mulți oameni au rămas blocați timp de 10 de minute în roller coaster, înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție. Mai puțin de jumătate dintre români sunt cu adevărat pregătiți pentru un cutremur major. Într-un sondaj recent, 76% dintre participanți cred că locuințele lor nu ar fi afectate de un seism. Aflăm mai multe de la Cezar Ascutari.
6: Bun găsit! Majoritatea românilor spun că știu să reacționeze în cazul unui cutremur, însă pregătirea concretă lasă de dorit. Doar 44% au discutat în familie un plan pentru un astfel de scenariu, iar 40% au pregătit un kit de supraviețuire. Sunt datele unui sondaj IRES la solicitarea UNSAR. În plus, 76% dintre români consideră că locuințele sunt sigure în cazul unui cutremur. Însă, planul de analiză a riscurilor pentru București arată că în cazul unui seism asemănător cu cel din 1977, 1000 de clădiri s-ar putea prăbuși, iar 33.000 ar fi grav afectate. Nici județul Ilfov nu ar fi ocolit de consecințe. Acolo 19.000 de clădiri ar fi avariate. În ceea ce privește kitul de supraviețuire, este indicat să avem unul de acest fel acasă, la serviciu și în mașină. Acestea ar trebui să conțină, pe lângă acte și bani, produse de igienă, alimente și apă.
3: Procesul reprimării protestelor din Piața Victoriei de pe 10 august 2018 începe după ce faptele s-au prescris. Revin cu toate explicațiile imediat la Digi Matinal. Este vreme autentică de toamnă în toată țara, iar meteorologii anunță temperaturi tot mai scăzute. Astăzi vor fi cel mult 18 grade Celsius, în timp ce vântul va sufla cu putere și va accentua senzația de rece. Vor continua și ploile. Greta ne spune chiar acum ce alerte sunt în vigoare. Bun găsit, Greta!
7: Bună dimineața! În continuare avem acea alertă de ploi până la ora 10, valabilă în sud-estul teritoriului, dar să știi că va mai ploua și în orele următoare, iar temperaturile vor fi destul de modeste. Aici vorbim de cel mult 18 grade Celsius, dar în depresiuni și prin Muntenia și Oltenia sunt zone în care temperaturile nu vor trece astăzi nici măcar de 11 grade. Foarte frig totuși, da. Am trecut de la o extremă la alta în doar două zile și ne mai așteptăm la astfel de episoade cu răcoare și în zilele următoare. Până la urmă toamna și-a intrat în drepturi. Odată și odată tot trebuia
3: să
7: vină.
3: Da.
7: Îți spun cum arată prognoza imediat. Un cod galben de ploi abundente vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de Curbură. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor înregistra până la 40 de litri pe metru pătrat. În plus, va fi foarte frig astăzi, maximele se vor încadra între 11 grade în depresiuni și izolat 18 grade Celsius în vestul țării. Între timp, o informare de vreme severă, aici vorbim de ploi și vânt, va fi valabilă până mâine dimineață la ora 10. Va continua să plouă în jumătatea de sud-est a teritoriului. Cantitățile de apă acumulate vor depăși pe alocuri din nou 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În plus, vântul va sufla cu 50 de km pe oră local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari, vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. De mâine fenomenele vor mai pierde din intensitate și vremea se va mai îndrepta. În capitală va fi vreme închisă astăzi și rece, cu maxime de doar 16 grade Celsius cel mult în centrul orașului. Vor fi ploi trecătoare, însă vântul va sufla slab și moderat și va amplifica senzația de frig atunci când va avea acele răbufniri. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
3: Ajutorul pentru plata facturilor la energie ar putea crește. Pare logic din moment ce se anunță creșteri de până la 20% ale facturilor. În prezent, statul îi ajută cu 50 de lei pe românii cu venituri mici. Mai multe informații primim însă chiar acum de la Ana Maria Ianc. Bun găsit, Ana Maria!
8: Ajutorul de 50 de lei acordat pentru plata facturilor la curent ar putea să crească, asta în condițiile în care estimările ne arată faptul că prețurile la curent ar putea crește în lunile de iarnă, dar și în primăvara anului viitor cu aproximativ 20%. Iar în acest context, specialiștii în sărăcie energetică, dar și cei de la Ministerul Energiei spun că valoarea acestor tichete ar trebui să fie corelată cu noile tarife. În prezent, aceste etichete beneficiază persoanele singure, al căror venit net mediul lunar nu depășește 1940 de lei și familiile al căror venit mediu net lunar per membru nu depășește 1784 de lei. Și mai trebuie spus și faptul că sprijinul este important pentru sute de mii de români, iar asta o arată chiar datele oficiale. În luna august anului 2026, peste 700 de mii de români au beneficiat de aceste etichete, a căror valoare totală a însumat aproximativ 36 de milioane de lei. Rămâne de văzut așadar dacă și cu cât ar putea fi majorată valoarea acestor tichete, pentru că dacă prețurile ar urma să crească, acești 50 de lei ar acoperi din ce în ce mai puțin din valoarea facturilor la curent.
3: România a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor locuințelor dintre statele europene. Anul trecut avansul a fost de peste 14%. Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai scumpe case, urmat de București și Brașov. Aflăm date suplimentare de la Bianca Timșan, direct cu noi. Bun găsit, Bianca!
9: Bună dimineața! Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025, până la o medie de 1.917 euro pe metru pătrat. Este cea mai mare majorare dintre țările europene analizate într-un studiu privind piața imobiliară. Cluj-Napoca rămâne de asemenea cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de peste 3.100 de euro pe metru pătrat, în creștere cu peste 13% față de anul precedent. Urmează Brașovul cu peste 2.100 de euro și Bucureștiul cu puțin peste 2000 de euro. Specialiștii pun scumpirile pe seama numărului redus de locuințe disponibile, a blocajelor în autorizarea construcțiilor și a costurilor mai mari de dezvoltare. Deși vânzările au scăzut cu 10% în ultimele 3 luni din 2025, prețurile au continuat să crească. În ceea ce privește chiriile, Bucureștiul ocupă primul loc, urmat de Cluj și Brașov. Specialiștii estimează că locuințele s-ar putea scumpi în continuare, atâta timp cât oferta rămâne limitată.
3: Jandarmii acuzați pentru violențele de la manifestația din 10 august 2018 nu mai pot fi eventual condamnați. Faptele s-au prescris. Dintre cele 312 victime care au cerut despăgubiri, doar 4 au avut câștig de cauză în prima instanță. Verdictul final în dosar va fi dat astăzi și se referă doar la partea de despăgubiri. Valentin Stan ni se alătură cu detalii.
10: Bine v-am găsit! La termenul de astăzi, niciun reprezentant al jandarmeriei române nu va avea emoții, deoarece faptele s-au prescris și nicio persoană nu va fi condamnată. Faptele s-au prescris acum 3 zile. Oricum, în prima instanță, foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați. Atunci au fost condamnați doar 4 jandarmi, 4 cadre condamnate pentru purtarea abuzivă. Cei 4 jandarmi au primit atunci o pedeapsă de 1 an de închisoare, însă cu amânarea pedepsei. Astăzi ei vor afla însă că nu vor păți nimic. Singura miză este legată de victime, pentru că în primă instanță 4 persoane rănite în timpul protestelor din 10 august au primit daune morale cuprinse între 5 și 25 de mii de lei. Astăzi judecătorii vor decide dacă aceste sume vor rămâne așa cum au fost stabilite în primă instanță sau vor fi modificate. Mare atenție însă, doar 4 dintre cele 312 victime vor primi aceste daune morale. Celelalte persoane nu au avut câștig de cauză în primă instanță. Reprezentanții victimelor, însă avocații acestora, spun că vor merge la CEDO să dea România în judecată după ce se va încheia acest dosar.
3: Nimeni nu mi-a oferit garanția că acest guvern va trece, a declarat premierul desemnat. Luca Niculescu a făcut într-un interviu la Antena 3 CNN un apel la flexibilitate politică. Le-a cerut partidelor să mai renunțe la unele dintre liniile roșii pentru a debloca țara.
11: Sper să ajungem la voci și sper că acest guvern să treacă, pentru că va fi, voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece. Sunt, a spune, premize mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente. Cu condiția, încă o dată, să mai trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Haideți să ne înțelegem pe niște principii, pe niște idei și să facem un guvern.
3: Socialdemocrații vorbesc despre amenințarea anticipatelor în speranța că liberalii vor lăsa de la ei și vor semna un nou acord politic. Ar fi un dezastru pentru România, avertizează Sorin Grindeanu, care crede că țara ar intra în faliment.
12: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
3: După 40 de ani de la explozia unui reactor, zona din jurul centralei nucleare de la Cernobâl s-a transformat într-o rezervație naturală. Lupi, urși bruni, râși, elani se numără printre cele 13 specii sălbatice care trăiesc în cea mai radioactivă zonă din lume, potrivit unui studiu citat de revista Vice.

0: Cercetarea se bazează pe utilizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în zona de excludere din Ucraina, care au acoperit o suprafață de studiu de peste 60.000 de kilometri pătrați timp de aproape 2 ani. Este studiat atât zona de excludere, cât și alte rezervații unde este permis accesul oamenilor. Din totalul de 31.200 de observări de animale înregistrate, aproape 20.000 au provenit doar din rezervația de la Cernobâl. Cifrele scad semnificativ în rezervațiile izolate, iar în zonele neprotejate numărul animalelor scade dramatic. Cercetătorii trag concluzia că oamenii sunt adevăratul motiv care face animalele să părăsească anumite zone. Rezervațiile mai întinse, mai bine conectate și în care accesul uman era restricționat mai strict, prezentau o diversitate și o prezență a animalelor mult mai ridicate. Elanii, în special, s-au dovedit extrem de sensibili la prezența umană, notează Vice. Ucraina a înființat oficial rezervația de radiații și biosferă ecologică de la Cernobâl în 2016 ca sanctuar oficial. Cercetătorii spun că nu au analizat efectul radiațiilor asupra populației de animale, ci doar efectul reducerii aproape totale a accesului uman.
1: Digi24 FM.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
6: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
7: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
6: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
7: da,
6: spuneți.
7: Da, exact.
6: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
7: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu! Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ca politician poți să faci bine?
2: Cu siguranță că poți să faci mult bine, dar politicienii pot face foarte multe lucruri alături de societate, alături de experți, alături de academicieni, alături de funcționarii publici.
1: Cum e Diana cu prietenii?
2: Mie mi-ar place să cred că sunt o persoană cu care se poate râde.
1: Într-o Românie în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.
3: Un program oferit de Digi.

0: Construită în 1711, biserica din Bârsana se află azi pe dealul Jbâr și este inclusă între cele 8 biserici de lemn UNESCO din Maramureș. A fost mutată de 2 ori, pentru a onora victimele ciumei și ale luptelor cu tătarii din secolul XVIII și a fost sediu al ultimului episcop ortodox al Maramureșului. Edificiul este realizat din bârne în sistem bloc-bau cu absidă poligonală, turn, clopotniță pe pronaos și acoperiș piramidal cu streașină dublă. Zugrăvită de Toader Hodor, în 1806, după mutarea pe amplasamentul actual, pictura combină stilurile baroc și rococo cu un program iconografic complex. Naosul este decorat cu scene din Geneză și Patim, iar polta altarului redă încoronarea Fecioarei. Pronaosul păstrează imaginea cetelor dreptilor. Iconostasul cu uși împărătești baroce și arhanghel decupați, icoanele și mobilierul formează un ansamblu excepțional. Piesele restaurate vor reîntregi monumentul unic. Un program oferit de Digi.
1: Cum se schimbă lumea și cum ne schimbăm noi prin interacțiunea cu tehnologia, ce se întâmplă cu tradițiile și cum reușim să depășim moștenirile trecutului. Acestea sunt temele actuale ale Astra Film Festival. Între 17 și 25 octombrie, 10 de filme documentare vor putea fi vizionate la Sibiu, într-o nouă ediție a unuia dintre cele mai cunoscute evenimente de profil. Oana Ivan, reprezentant Astra Film Festival, este alături de noi. Bună dimineața, bine ai venit!
2: Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Hai să vorbim puțin despre ce aduce nou această ediție, această nouă ediție.
2: Sâmbătă începe la Sibiu sărbătoarea filmului documentar, așa cum ne place nouă să spunem. Și asta înseamnă că cineași din toată lumea își trimit la Sibiu filmele documentare, cele mai noi și cele mai bune filme documentare, iar echipa de la Sibiu face o curatoriere cu cele mai bune filme, iar acestea sunt prezentate în 4 secțiuni competiționale. Competiția România, aici vorbim de cineaștii români, competiția Europa Centrală și de Est, vorci emergente ale filmului documentar, cineaștii aflați la început de drum, care aleg să debuteze, să spunem așa, chiar la festivalul de la Sibiu, și Doc School, documentarele studenților, la fel, care sunt pasionați de către filmul documentar și aleg să-și prezinte documentarele la Astra Film. De asemenea, pe lângă aceste secțiuni competiționale, publicul trebuie să știe că de fiecare dată, și practic asta este valoarea filmului documentar la Sibiu, au ocazia să participe la discuțiile de după filme, pentru că majoritatea cineaștilor vin la Sibiu, participă la sesiuni Q&A, iar publicul are ocazia să pună întrebări. Și dacă vreți, aș mai puncta un aspect. Suntem într-un context în care, cel puțin în spațiul online, suntem bombardați cu informație. Cu informație care vine foarte repede și într-un volum foarte mare, iar de cele mai multe ori,
1: pe care noi trebuie să o selectăm și să o catalogăm ca fiind adevărată sau nu, în primul rând.
2: Să o diseminăm. Iar de cele mai multe ori nici nu avem timp să facem asta. Nu avem timp să ne punem întrebări, să ne punem problema dacă este adevărată sau nu. Iar filmul documentar și Astra Film asta face. Invită publicul să-și ia timp. Să stea în fața ecranului timp de o oră, o oră și jumătate și să asiste la o poveste reală despre cineva ca și el, despre un fenomen, despre o comunitate și să înțeleagă comunitatea respectivă într-o complexitate mult mai mare. Să-și pună întrebări, să participe la aceste dezbateri și astfel să înțeleagă mai bine. Iar Astra Film, practic, nu-ți spune care este adevărul. Tu decizi
1: rămân
2: care este
1: acolo
2: adevărul.
1: Niște puncte de suspensie, nu? Care sunt principalele teme pe care le regăsim anul acesta în filmele selectate la festival?
2: Da, în urma selecției și ancorându-ne în același timp în principalele probleme sociale, dacă vrei, am ales 4 teme care vor fi dezbătute pe larg anul acesta la festival. Inteligența artificială este unul dintre ele, una
1: foarte
2: dintre
1: actual.
2: Aceste teme, exact. Chiar filmul din deschidere este un film care abordează, se numește Elon Musk dezvăluit și prezint practic pericolul pe care îl poate reprezenta faptul că mașinile Tesla sunt pilotate de către inteligența artificială. Și, sigur, va fi o discuție interesantă, moderată chiar de către Florin Negruțiu, jurnalist Digi24, iar această temă va fi regăsită pe parcursul întregului festival prin mai multe filme. Spre exemplu, un alt film spune povestea unei tinere care alege să se împrietenească, dacă vrei, sau să folosească ca terapeut o aplicație de inteligență artificială. Sau un alt bărbat care lucrează într-un depozit, șeful lui este un robot și este nevoit să asculte de comenzile respective. Și practic așa putem să vedem mai multe perspective și să înțelegem pericolul și în același timp provocările inteligenței artificiale. O altă temă se referă la abandonul școlar, alta la traumele transgeneraționale, iar o altă temă abordează subiectul transumanței. Anul acesta este anul pășunilor și practic sunt 4 filme din festival care abordează această temă. 2 sunt filme românești ale regizorului Dumitru Budrala, iar alte 2 filme, unul este american și unul din Muntenegru.
1: Cât de importante sunt aceste întâlniri și dezbateri cu realizatorii? Pentru că le-ai menționat pe Florin Negruțiu.
2: Practic sunt importante pentru că astfel publicul se întâlnește atât cu realizatorii filmului, cât și cu specialiștii din domeniu care au opinii și expertize avizate cu privire la anumite subiecte. Practic nu mai suntem pe internet unde toată lumea își dă cu părerea cu privire la un subiect, ci de data aceasta suntem într-un cadru organizat, într-un cadru avizat, în care oameni care sunt mai pricepuți decât noi, mai documentați decât noi, vin și ne prezintă diferite perspective ale subiectului respectiv, iar astfel noi avem ocazia să înțelegem mai bine
1: fenomenul și tema respectivă, exact, prezentată în documentar. Oana Ivan, îți mulțumesc mult pentru prezența la Digi Matinal și pentru informațiile pe care le-ai oferit.
2: Mulțumesc și eu.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
6: Noi avem o strategie de consolidare fiscală până în 2030, trebuie să ducem deficitul la 3%. Da. Am văzut cât de greu a fost să facem o reducere a deficitului în guvernarea Bolojan, în condițiile în care au crescut taxele și impozitele. Cam un punct de deficit înseamnă vreo 4 miliarde.
7: 7 miliarde.
6: Nu? Vreo 4 miliarde de euro.
7: Ușor 4 miliarde.
6: Asta înseamnă că orice guvern vine la Palatul Victoria va trebui să facă ceva, fie în ceea ce privește creșterea încasărilor, creșterea taxelor, habar n-am, sau reducerea cheltuielor statului. De unde face rost următorul guvern urgent de 4 miliarde de euro? Doar pentru reducerea deficitului la anul cu un punct procentual.
7: În contextul în care nu mai avem PNRR,
6: da,
7: dar totuși avem niște fonduri europene la care nu ne-am uitat cu atenție, deși au trecut vreo 3 ani de când suntem în exercițiul ăsta, da, nu este un lucru ușor. Aș vrea, răspund imediat. Aș vrea doar să completez, mi-ați pus întrebarea ce face la guvern. Eu cred că primul lucru pe care aș vrea să-l fac la guvern este să mă asigur că statul respectă legea. Și vă dau niște exemple. Nu se poate ca statul să datoreze atât de mulți bani privaților. Că sunt rambursări de TVA întârziate, că sunt concedii medicale de rambursat întârziat, că sunt facturi neplătite de atâta timp, că sunt procese câștigate. Ne place, nu ne place, dar sunt procese câștigate. Și statul datorează foarte mulți bani privatului, dar când are de încasat, are pretenția să încaseze. Și dacă tu întârzi o zi, suferi în timp ce statul întârzie luni și ani de zile. Ăsta e un lucru care nu cred că mai are cum să funcționeze așa. Știu că reprezintă un efort cel puțin de cash, dacă nu de deficit, dar de cash, da, deficitul ar trebui să țină cont de datoriile astea și cred că una dintre cele două forme de calcul ale deficitului ține cont. Dar e o problemă de cash. Dar nu se poate statul să meargă pe cash-ul privatului. Sigur, vine statul și spune, dar voi faceți evaziune fiscală. Ok. Nici asta nu mai trebuie să se întâmple și trebuie să intervină statul și să dea niște exemple și să pună la punct această chestiune. Deci asta este un lucru care e primul care, lucru care ar trebui să se întâmple.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii.
3: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie s-a dovedit a fi foarte mic. David Beckham a asistat la o partidă amicală de basket între Houston Rockets și Dallas Mavericks, disputată în China.
1: Imaginea care a devenit virală îl arată pe Sir Beckham în primul rând, alături de cel mai mare basketbalist chinez. Și nu este vorba despre mare doar ca performanță. Yao Ming, fost jucător în NBA, are 46 de ani, 2 metri și 30 de centimetri și 140 de kilograme.
0: Lângă el, englezul în vârstă de 51 de ani, care are 1,83 m de centimetri și 75 de kilograme, abia se vede. Nici pozele alături de jucătorii echipei Dallas Mavericks nu îl avantajează. Pare pierdut între uriașii basketbaliști de peste 2 metri înălțime.
1: Mult mai bine arată împreună cu câteva tineri admiratoare chineze sau atunci când alături de el stă celebrul actor Jackie Chan.
0: Shakira are o nouă relație după mai bine de 4 ani de la despărțirea de Gerard Piqué. Artista ar avea o relație cu un bărbat mai tânăr cu 12 ani.
1: Este vorba despre un basketbalist american care până acum a jucat la Real Madrid. Sportivul are peste 2 metri înălțime, o diferență uriașă față de Shakira, care are doar 1,57 m.
0: Zvonurile despre o posibilă relație au prins contur după ce basketbalistul a fost văzut la mai multe concerte ale Shakirei din Madrid și de la New York. Cei doi ar fi mers împreună la săptămâna modei de la Paris.
1: Au ajuns în capitala franceză cu același avion privat folosit de sportiv.
0: Păi nu avem și noi...
1: Ovidiu, stai să-l introducem.
2: Hai să-l introducem, eu mă grăbesc așa puțin.
1: Pentru că... Tu nu ai răbdare pentru că tu știi ce urmează, dar Ovidiu, săracu, nu știe.
0: Măi, Ovi, măi. Apropo de știrile de dinainte...
1: Așa. Și apropo de faptul că suntem bătrâni, acum mulți ani...
0: Bătrâni și mai scunzi, față de alte celebre mult mai înalte, de peste 2 metri, o avem pe Ancuța noastră, în stânga mea, care a făcut o poză minunată, o poză de colecție. Colecție, de istorie, cu celebrul Ghiță Mureșan. Uite-i, mă, cât de drăguț sunt! Măi, mă, mică, ce
1: doar
0: scumpă!
1: Doar anii au trecut, înălțimea a rămas aceea și nu am de ce să mint publicul că s-au schimbat lucrurile, dar, în apărarea mea, sunt
0: ești
1: mai
0: delicioasă.
1: Înaltă decât Shakira. Iar 1,57, eu am 1,60, ca să nu... Există dubii.
0: Intri în echipa de basket.
3: A intrat în rolul tău, nu? Și a luat exemplu...
1: Da, nu?
0: Da, s-a pierdut cumva poza sa pe internet și a ajuns și în fața Shakirei și iată ce exemplu. Vezi? Deschizi drumul.
1: Să fac o știre cu ea, exact așa cum le-am prezentat și noi pe cele cu Shakira și Sir Beckham.
0: Na, poza asta nu o să iei niciodată, trebuie să o vedem și peste câțiva ani și uite așa,
1: știu.
0: Da, e preferata mea.
1: Hai cu știrile din sport.
0: Și cu ruptul blestemului, Ovidiu, pentru că în sfârșit Rapid câștigă în fața lui Cluj după 2 ani și câteva luni?
4: 3, exact.
0: Da? Bun.
4: Dar au fost mai mult de 3 goluri date de cei de la Rapid.
0: Primul gol în secunda 73.
4: Foarte repede, într-adevăr. Răsturnări de situație, spectacol total și decizii controversate, dar așa este bine într-un meci cu foarte multe răsturnări de situație. Macalu, autorul primului gol, l-am văzut, apoi revenirea Rapidului, golul Camara și Stoilkovic, jucători care a marcat de 2 ori. Îi merge bine de când a marcat în amicalul contra Genoei. Este și în această partidă protagonist. Drameh a reușit să marcheze pentru 2-2, Codrea pentru 3-3. Mi-amintesc, Codrea a fost cel decisiv în partida din mai, dar de data aceasta decisiv a fost Onea cu golul dat în minutul 88. O partidă care o readuce aproape de Dinamo pe Rapid, avansat-o pe Universitatea Craiova, iată top 3 în Superliga în acest moment cu Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova și cu o prezență excepțională pentru Petrolul Ploiești. Aici încă se bucurau cei de la Ucluj, însă a venit golul de final, golul dat de Onea.
0: Se împlinesc 60 de ani de la meciul făcut istorie până la urmă, Petrolul Liverpool, 3-1, da? Pe atunci Liverpool era campionă mondială.
4: Era campioana Angliei, așa. Petrolul se simțea la fel de bine.
1: Liverpool și... e Liverpool, oricând ai vorbit despre el, Petrolul, oricând ai vorbit despre el, campioană sau nu.
0: Ce să mai...
4: Iar, într-adevăr, rezultatul de atunci rămâne unic, fiindcă rând pe rând echipele din România au încercat să o învingă pe Liverpool, n-au mai reușit. Steaua, Dinamo, Unirea Urziceni au fost pe această listă a echipelor care i-au înfruntat pe Cormorani, însă au ratat oportunitatea să bifeze o victorie. Constantin Moldoveanu marca atunci primul gol, Sandu Boc cu o reprezentație excepțională și Mircea Drida, la fel, sunt cei care au adus victoria echipei Petrolul. Aceasta a fost manșa a doua după ce la Liverpool era eșec pentru Petrolul și a fost nevoie de o manșă decisivă la Bruxelles. pe care au câștigat-o cei de la Liverpool, fiindcă și Petrolul nu s-a prezentat cu toată echipa în formă maximă la acel meci decisiv. Rămâne însă un moment istoric, 12 octombrie, iată 1966, și să sperăm că vom mai avea oportunitatea să o înfruntăm măcar pe Liverpool, care joacă în UEFA Champions League în această săptămână. Astăzi vom avea Inter Club Brugge și Galatasaray Barça.
2: Bun, hai, ajunge la Borna 1000. Că ușor, ușor, gol după gol, se adună.
1: Mai ceva ca secundele de la Revelion, așa mi se pare. 980,
2: mai dat un gol aseară.
1: Foarte puțin, dar nu e asta știrea, Cătălin, așa mi-a spus Raluca. Nu mai numărați că nu e asta știrea.
2: Bine, au fost niște alerte de securitate în Arabia Saudită. Cumva în acest peisaj s-a dat acest gol.
4: Meciurile au fost cu semnul întrebării. Până la urmă s-a jucat într-adevăr. Ronaldo a intrat pe teren. A fost cel mai gălăgios, mai gălăgios decât întreaga galerie. Dar ceea ce contează pentru el și pentru fanii lui CR7 este că a marcat și se apropie nu la 12 goluri de acest moment unic, 1000 de goluri marcate în carieră. Poate o va face în tricoul Portugaliei. A spus Jorge Jesus că l-așteaptă la națională să marcheze acest gol cu numărul 1000. La cât de orgolios e, probabil că o va face în trecul grupării arabe, tocmai pentru a-i da o palmă fostului sau antrenor de la această grupare din Arabia. Într-adevăr, înainte de startul partidei, autoritățile din Arabia au anunțat că au interceptat o rachetă sau o dronă. În fine, destul de complicată situația în zona arabă.
2: Bun, Ovi, mulțumim foarte mult pentru subiectele tale.
1: Ne vedem mâine.
4: Ok.
1: Externe chiar acum, unul dintre actorii care a jucat în toate cele 5 sezoanele serialului Breaking Bad a murit.
2: Elchidge Might, în vârstă de 34 de ani, s-a sinucis, a confirmat purtătorul său de cuvânt pentru revista People. În Breaking Bad a interpretat rolul fiului cu dizabilități al personajului principal Walter White, un profesor de chimie devenit un baron al traficului cu droguri.
1: Actorul sufera de paralizie cerebrală și era ambasadorul a două asociații pentru copii cu dizabilități. Acesta a prezidat și fundația sa caritabilă, care susținea diverse inițiative filantropice.
2: Și încerca să combată stereotipurile despre persoanele cu dizabilități. O pasăre rară din Himalaya își schimbă trilul și habitatul din cauza impactului uman, transmite BBC.

0: Un fazan spectaculos și un simbol cultural major în Nepal și India este grav amenințat de activitățile oamenilor, arată două studii recente.
1: Din cauza turismului excesiv, spațiul acestei păsări se restrânge alarmant. Ca să se facă auzite, exemplarele din zonele poluate fonic au început să emită strigăte mult mai puternice și ascuțite.
0: Oamenii de știință avertizează însă că această modificare a cântecului le poate afecta ritualurile de împerechere.
1: Mai mult, specialiștii spun că din cauza schimbărilor climatice, habitatul acestor păsări s-ar putea reduce drastic până în anul 2100. Un pisoi curios și un boboc de rață au cucerit internetul după ce au devenit prietenii de nedespărțit, împărțind totul de la masă la somn.
0: I-ați văzut și ieri la Digi Matinal? Ei bine, gașca lor s-a mărit cu încă un boboc de rață. Acesta s-a integrat perfect în echipă, iar acum trioul demonstrează că prietenia adevărată are mereu loc pentru un nou membru. De ce nu?

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să aflăm astăzi dacă atunci când ne dor genunchi înseamnă neapărat că o să avem nevoie și de o proteză. La acest subiect o să ne lămurească domnul dr. Răzvan Dragomir, medic primar, ortopedie și traumatologie. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața.
1: Mai întâi vă întreb de ce ne dor genunchii pe măsură ce înaintăm în vârstă.
2: Cea mai frecventă cauză de durere a persoanelor care înaintează în vârstă este, de fapt, uzura progresivă a articulației, un fenomen inevitabil care apare odată cu trecerea anilor. De obicei apar uzuri la nivelul cartilajului, dar aceste uzuri sunt însoțite uneori și de afecțiuni ale celorlalte structuri din interiorul articulației.
1: Orice artroză de genunchi înseamnă proteză?
2: Nu, evident nu. Nu orice artroză necesită intervenție chirurgicală. Cel mai frecvent, pacienții care suferă de gonartroză se prezintă în stadii intermediare, când de obicei tratamentul este medicamentos, schimbarea stilului de viață, fizioterapie, anumite infiltrații pe care le efectuăm în genunchi. Este vorba de artroza incipientă sau moderată și nu de artroza avansată.
1: Când este totuși nevoie de proteză?
2: Gonartroza avansează către uzura completă a cartilajului. Gonartroza avansată sau în stadiu 4 reprezintă pierderea completă a cartilajului pe anumite zone ale articulației, extrem de important în funcționarea normală a genunchiului. În această situație, când tratamentele nechirurgicale, conservatoare, nu mai sunt eficiente, când durerea și rigiditatea articulației, deformarea genunchiului sunt importante, de obicei este nevoie de intervenție chirurgicală.
1: Există noutăți în chirurgia de protezare a genunchiului?
2: În ultimul an au apărut importante noutăți la nivelul în ce privește chirurgia de protezare a genunchiului. Pe lângă importante progrese din punct de vedere al materialelor din care sunt confecționate aceste proteze, care oferă o rezistență în timp foarte mare, noutatea nu o reprezintă neapărat o proteză revoluționară, ci metoda de planificare și de execuție și de implantare a protezei. Și aici mă refer la chirurgia asistată robotic. În 2026 avem posibilitatea de a proteza genunchiul asistat robotic. Această tehnologie modernă ne permite o planificare personalizată a intervenției, o precizie demonstrabilă a tăieturilor osoase pe care noi le facem ca să putem implanta proteza și în felul ăsta o acuratețe a aliniamentului și a echilibrului ligamentar perfect, aș putea spune, în așa fel încât pacientul să simtă genunchiul cât mai natural.
1: Pentru pacient înseamnă și o recuperare mai ușoară dacă folosiți robotul chirurgical?
2: Recuperarea este mai ușoară de obicei pentru că durerea imediat postoperatorie este mai mică. Având un echilibru ligamentar mai bun și o aliniere naturală a genunchiului, pacienții resimt protezarea ca o intervenție chirurgicală fără durere semnificativă.
1: Se scurtează perioada de recuperare în această situație?
2: Perioada de recuperare de obicei trece prin aceleași etape ca în chirurgia clasică, doar că confortul pacientului în această perioadă este mult mai mare, iar rezultatul final este mult mai predictibil.
1: O ultimă întrebare, ce nu trebuie să facă pacienții cu artroză de genunchi?
2: Cea mai frecventă greșeală pe care uneori pacienții o fac este să aștepte ca durerea să treacă de la sine, reducându-și în felul ăsta nivelul de activitate. Și în felul ăsta intrăm într-un cerc vicios. Durerea îți restricționează mobilitatea, mobilitatea afectează musculatura, musculatura se atrofiază și durerea se accentuează. Rigiditatea articulară crește, iar asta te face ca boala să avanseze. Prezentarea târzie la doctor face ca descoperirea gonartrozei să fie poate într-un stadiu avansat, când nu mai avem soluții nechirurgicale. Descoperirea de vreme a afecțiunii în stadiu incipient moderat beneficiază de tratamente diverse non-chirurgicale pe care le putem analiza într-un mod personalizat fiecărui pacient în parte.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi în această
2: dimineață. Mare plăcere.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar din dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792. O casă pentru președinte. Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale. E un dosar penal, e puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
5: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței. Noi am fost înființați acum 34 de ani. Până acum am avut grijă de peste 60.000 de oameni, iar de când sunt eu, peste 45.000 de oameni. Deci pot să spun că am văzut, așa cum ați spus, extrem de multe persoane aflate în situații vulnerabile, extreme, terminale. Am vorbit cu mii de oameni, mii de aparținători ai familiilor lor. Și cred că, mai departe de emoția justificată, cauzată de acest caz, cred că trebuie să dăm un pic un pas în spate și să ne întrebăm cu toții un lucru foarte relevant din punctul meu de vedere. Cine are grijă de acești oameni care nu mai pot să aibă grijă de ei singuri? Că sunt oameni care ajung la hospice sau în alte locuri. Cine are grijă de oamenii cei mai vulnerabili din societate? Și cred că toți suntem de acord că în orice societate democratică răspunsul e unul singur, statul. Statul are constituțional obligația să apere activ viața și drepturile fiecărui om, indiferent că persoana aceea este într-o situație disperată, este un caz medical, social. Statul are răspundere, indiferent dacă știa de existența anumitor așezământe ca cel discutat sau nu. Oricum, aici situația este clară, statul nu numai că știa, statul încuraja funcționarea lor, pentru că trimitea oameni, pacienți și a trimis de-a lungul anilor o grămadă de persoane. Deci răspunderea aparține clar și indubitabil statului, dar cred că în egală măsură răspunderea aparține și persoanei, entității private sau non-guvernamentale care decide să ia în grijă pe cineva. Cele două nu se exclud, pentru că acum văd în spațiu civil foarte mare divizare în două direcții. O direcție care spune că trebuie să se funcționeze în cadrul legal, mai ales serviciile medicale, sociale. O altă direcție care spune, da, dar făcea bine, ajuta acei oameni pe care societatea nu îi băga în seamă. Și cred că ambele tabere pleacă de la emoții legitime, pentru că, da, în momentul în care vedem o persoană care este uitată de societate, dată afară din orice sistem, trebuie să apreciem compasiunea cuiva care a avut grijă de acea persoană. Dar compasiunea nu e suficientă. Compasiunea trebuie completată cu responsabilitate, pentru că nu am fost acolo, nu am fost niciodată în Dubrava, nu-l cunosc pe domnul Pașca, nu vorbesc din perspectiva unui om care a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acolo, vorbesc din perspectiva unui om, așa cum m-ați prezentat, care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative. Și ce pot să spun e că mai presus de compasiune, de blândețe, de bunătate, atribute care au fost...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.

Ora 9, știrile dimineții, încep cu informațiile momentului pe scurt și evenimentele zilei pe care le urmărim azi la Digi24. Din moment în moment, Călin Georgescu află dacă va fi eliberat. După două săptămâni în spatele gratiilor, judecătorii urmează să anunțe dacă acceptă cererea apărării de înlocuire a arestului preventiv. Decizia va fi în direct aici la știri. Și cu trei zile înainte de expirarea termenului pentru a cere vot de încredere în Parlament, premierul desemnat continuă turneul în căutare de susținere. Între

0: în Parlament urgențele României. Iar în plan extern, imaginile zilei vin din Statele Unite, unde un bărbat a murit după ce a fost aruncat dintr-un montan rus. În cădere, victima s-a lovit cu putere de alți pasageri. Mai multe date și imagini mai târziu la știrile dimineții. Începem! Pentru început, Călin Georgescu află astăzi dacă va mai sta sau nu în spatele gratiilor. Cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă a fost judecată încă de ieri. Hotărârea a fost amânată pentru astăzi. Cel care va decide ce se întâmplă cu Georgescu e același judecător care a respins în primă fază arestarea solicitată de DIICOT. Și tot astăzi, Georgescu are înfățișare la judecătorie, în dosarul în care e cercetat pentru propagandă legionară. Mergem la Ioana Corneev, ea intră în direct chiar acum, cu toate datele din dosare. Ioana, te ascultăm.
1: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor. În mai puțin de o oră, Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din arestul central al Capitalei și adus de data aceasta aici la judecătoria sectorului 1. Este stabilit un nou termen pe fond în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru propagandă legionară. Totodată, astăzi este așteptată și pronunțarea în legătură cu cererea solicitată de avocații lui Călin Georgescu, cu aceea de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă ca cea a arestului la domiciliu sau controlul judiciar. Practic, Georgescu așteaptă în aceste momente să afle dacă va rămâne în spatele gratilor pe toată perioada celor 30 de zile sau va putea să fie în continuare cercetat pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat sub o măsură mai blândă. Așa cum spuneai și tu, judecătorul care va lua această hotărâre este chiar magistratul care inițial l-a plasat pe Georgescu sub măsura controlului judiciar în momentul în care procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă. Practic, șansele sunt 50-50, fie să aprobe judecătorul această solicitare, să admită această solicitare și, important să spunem, nu înseamnă că Georgescu iese imediat din spatele gratilor. Decizia nu este definitivă, iar în cazul în care va fi admisă această cerere, DIICOT poate să conteste, bineînțeles, și invers se întâmplă același lucru. Așadar, așteptăm să ajungă aici Călin Georgescu la judecătoria sectorului 1 și, bineînțeles, așteptăm ca din moment în moment să primim vești despre decizia de la tribunal.
0: Între timp au apărut noi informații din spatele campaniei online a lui Călin Georgescu de la prezidențialele din 2024. Principalul finanțator ar fi plătit 10.000 de euro influencerilor de pe TikTok ca să-i convingă pe oameni să îl voteze pe Georgescu. Punem președinte nou la Caterincă, se lăuda Bogdan Peșchir, potrivit stenogramelor din dosarul în care a fost trimis în judecată.
2: Într-o conversație cu un utilizator de TikTok, Bogdan Peșchir este întrebat de plata influencerilor care au contribuit intens pentru campania lui Călin Georgescu la prezidențiale. L-ai plătit pe Machiavelli?
3: Adică?
2: Păi, vorbea de acel candidat, de Călin Georgescu în ultimul clip. Am zis că sponsorizez toate părțile să câștigi oricine ar ieși. Normal, trebuia să știu să vorbesc și eu ca ăsta.
3: Eu nu vreau să câștig, vreau să câștige țara. Le-am dat șahmat la TikTok.
2: Am văzut.
3: N-ai văzut nimic încă. Punem președinte nou. De Caterincă.
2: Bogdan Peșchir nu contestă în mod explicit că i-a oferit bani creatorului de conținut Machiavelli. Mai mult, acesta lasă să se înțeleagă strategia pe care o are în vederea promovării și susținerii într-o manieră evidentă și agresivă a candidatului Georgescu Călin. În acest dosar a fost

0: studiat și influencerul Machiavelli, pe numele său real, Alexandru Zidaru. Peșchir încearcă să convingă utilizatorii cu mulți urmăritori pe TikTok să facă propagandă pentru Călin Georgescu.
1: Înțeleg ideea de propagandă și de live informator.
2: Ideea cu cei de pe TikTok e în primul rând votul minorităților și apoi tinerii.
1: Tinerii râd când văd așa ceva pe TikTok, Bogdan. Ai căutat pe YouTube vreodată YouTuber care vorbesc despre politică?
2: Crede-mă că știu bine ce fac, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania în Statele Unite. Nu fac nimic la întâmplare, scopul meu nu e să conving pe toată lumea.
0: Chiar unul dintre utilizatorii de pe TikTok îi atrage atenția lui Peșchir că banii donați pentru campania lui Georgescu trebuie declarați. De unde și-a finanțat campania?
2: LOL.
0: Extremistă și izolatorie.
2: Campania a fost voluntariat.
0: Păi și cum zice că bugetul e zero dacă doar tu ai băgat bani în promovare pe TikTok. Ăla nu e zero. Inclusiv donațiile trebuiesc declarate.
2: Eu nu am donat lui. Donațiile, dacă se fac lui, da.
0: Da, nu lui. Ai plătit pe alții să-l promoveze. Conform datelor furnizate de TikTok, Bogdan Peșchir le-ar fi dat 10.000 de dolari influencerilor celebri pentru a influența pe urmăritor să voteze cu Călin Georgescu. 30.700 de dolari americani către Virgil Alexandru Zidaru, zis Machiavelli. 18.300 de dolari americani lui Alin Borcan. Și peste 17.000 de dolari lui Mădălin Ferraru.
3: Și este informația momentului în plan politic. Se fac chiar acum ultimele calcule, ultimele negocieri se duc înainte ca premierul desemnat să vină în Parlament cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. Luca Niculescu are azi o nouă rundă de discuții, se întâlnește peste mai puțin de o oră cu parlamentarii neafiliați. Între timp, i-am văzut deja, liderii PSD și PNL au un schimb dur de replici pe Facebook și vedem postările chiar aici, cea semnată de Sorin Grindeanu, cea semnată de Ilie Bolojan. Șeful PSD îi transmite lui Ilie Bolojan așa: vă cerem să participați în sfârșit la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat. Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator, adaugă Sorin Grindeanu. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul, adaugă șeful PSD. Ne uităm mai departe la postarea lui Ilie Bolojan, care scrie și el tot pe Facebook: PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD pentru că refuză să-i mintă pe român cu soluții care nu au cum să funcționeze. Vedem postarea publicată de Partidul Național Liberal. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize? PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare, mai transmit liberalii. PSD invocă grija pentru oameni, dar în același timp recunoaște că nu preia guvernarea ca să nu se vulnerabilizeze. Mai scrie liderul liberal, un mesaj care este preluat apoi și pe pagina oficială a Partidului Național Liberal, de data aceasta sub forma unui mesaj care e semnat de unul dintre vicepreședinții partidului, Alexandru Muraru. Între timp, Luca Niculescu spune că nimeni nu i-a oferit garanția că acest guvern va trece. El a făcut la Antena 3 CNN un apel ferm la flexibilitate către partidele parlamentare, cerându-le să treacă peste liniile roșii pentru a vota noul executiv și pentru a debloca astfel țara.
4: Sper să ajungem la vot și sper că acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece. Sunt, a spune, premize mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente, cu condiția, încă o dată, să mai trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Haideți să ne înțelegem pe niște principii, pe niște idei și să facem un guvern.

0: astăzi șefii jandarmeriei acuzați pentru violențele de la manifestația din 10 august 2018 ar putea scăpa oficial de toate acuzațiile. Faptele s-au prescris în urmă cu câteva zile doar, iar dintre cele mai bine de 300 de victime care au cerut în proces despăgubiri, doar 4 au avut câștig de cauză în primă instanță. Verdictul final din dosar ar putea veni în urma termenului de azi, se referă însă doar la partea de despăgubiri, pentru că legea nu mai permite sancțiuni penale după prescrierea faptelor, ne explică Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! La termenul de astăzi, niciun reprezentant al jandarmeriei române nu va avea emoții, deoarece faptele s-au prescris și nicio persoană nu va fi condamnată. Faptele s-au prescris acum 3 zile. Oricum, în primă instanță, foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați. Atunci au fost condamnați doar 4 jandarmi, 4 cadre condamnate pentru purtarea abuzivă. Cei 4 jandarmi au primit atunci o pedeapsă de 1 an de închisoare, însă cu amânarea pedepsei. Astăzi ei vor afla însă că nu vor păți nimic. Singura miză este legată de victime, pentru că în primă instanță 4 persoane rănite în timpul protestelor din 10 august au primit daune morale cuprinse între 5 și 25 de mii de lei. Astăzi judecătorii vor decide dacă aceste sume vor rămâne așa cum au fost stabilite în primă instanță sau vor fi modificate. Mare atenție însă, doar 4 dintre cele 312 victime vor primi aceste daune morale. Celelalte persoane nu au avut câștig de cauză în primă instanță. Reprezentanții victimelor, însă avocații acestora, spun că vor merge la CEDO să dea România în judecată după ce se va încheia acest dosar.

0: Ministrul Mediului cere șefei Administrației Naționale a Meteorologiei să demisioneze după descoperirile legate de cheltuielile instituției. Diana Buzoianu spune că aceasta trebuie să răspundă pentru cheltuirea banilor publici pe parfumuri, sutiene și achiziții făcute fără licitație. Elena Matescu, la rândul său, transmite că nu se simte vinovată pentru cheltuielile ilegale făcute din banii instituției pe care o conduce de 10 ani, descoperite de un control recent.
1: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
2: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
1: Potrivit șefei de la mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
3: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
1: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
0: Un sicriu și mai mulți saci negri au fost găsiți ascunși într-un perete al capelei cimitirului din Slatina. O echipă a poliției va sparge zidul pentru a lămuri ce se află în obiectele descoperite acolo. Elena Alexandru intră în direct cu mai multe informații. Elena, te ascultăm.
4: Descoperirea a fost făcută ieri de o echipă de muncitori care lucra la această capelă. Au făcut lucrări de igienizare aici, după care echipa de muncitori s-a mutat în subsolul acestei capele pentru a face și acolo lucrări de igienizare, însă în momentul în care au ajuns în subsolul acestei capele, au descoperit un zid fals, au cerut ajutorul autorităților, primarul a venit aici și în momentul în care au folosit o cameră de la compania de apă Oltenia, în momentul acela au descoperit acel sicriu și mai mulți saci, despre care spun autoritățile, bănuiesc că în acei saci sunt oseminte și în sicriul respectiv ar fi tot oseminte, însă acest lucru va fi stabilit în scurt timp, pentru că urmează aici să vină criminaliștii, vor sparge acel zid și urmează să vadă ce se află în saci respectiv. Nu este pentru prima dată însă când vorbim despre o asemenea descoperire aici în cimitirul din Slatina. Vă reamintesc faptul că în urmă cu 3 săptămâni au fost descoperiți 23 de saci cu oseminte. Au fost descoperiți într-o groapă comună chiar aici în acest cimitir. Este un dosar penal pentru profanare. De altfel, ieri polițiști au deschis un alt dosar pentru profanare de morminte și urmează să stabilească cine se face vinovat de această situație.

0: Este penultima zi în care pelerinii în toată țara se roagă la racla Sfintei Parascheva din Iași. Mai bine de 145.000 de credincioși au stat în picioare ore întregi, inclusiv în ploaie, pentru a ajunge la racla cu moaștele considerate făcătoare de minuni în ultima săptămână. Și în continuare, chiar acum, mai bine de 2.000 de oameni stau în continuare la coadă. Au de așteptat cel puțin 2 ore. În ultimele 5 zile, medicii au intervenit în mai bine de 1.000 de cazuri de urgențe medicale. Mergem și noi în direct la Iași. Ligia Pricop ne spune ce se întâmplă acum acolo.
1: Bun găsit! Temperaturile scăzute și ploaia au subțiat considerabil rândul de pelerini noaptea trecută aici la Catedrala Mitropolitană din Iași. Mai puțin de 10.000 de credincioși au venit să se roage, înfruntând vremea de astă noapte. Și în acest moment, timpul de așteptare a coborât sub 2 ore. E un culoar de pelerini de 1 kilometru doar. Vremea nu va fi mai bună nici mâine, în ziua de hram, punctul culminant al sărbătorii. Vor fi temperaturi asemănătoare cu cele de astăzi, maxime de 13 grade. Liturghia din ziua de hram va fi și anul acesta în aer liber pe bulevardul din fața catedralei. După slujbă, pelerinii pot participa la masa tradițională. Vor fi împărțite 60.000 de sarmale.
0: Vedem în continuare imagini în premieră de pe autostrada Sibiu-Pitești. Drumul înaintează prin munte, iar constructorii lucrează la secțiunea a doua, Boița-Cornetu, unde sunt și spectaculoasele tuneluri Robești și Balota. Pentru cel de la Robești, lung de aproape 1 kilometru, au fost folosite până acum 60 de tone de explozibil pentru a-i face loc prin munte.

0: Cele două tuneluri fac parte dintr-un tronson de aproximativ 31 de kilometri, unul dintre cele mai dificile de pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Traseul include în total 7 tuneluri, dar și numeroase poduri și viaducte construite pentru a traversa relieful accidentat al Văii Oltului. La tunelul Robești, lucrările se concentrează acum pe întărirea și finisarea structurii interioare.
1: În acest punct instalăm sistemul de hidroizolare și de drenare a tunelului. Este foarte important să păstrăm apa în afara părții carosabile, în afara zonei de trafic.
0: La ambele tuneluri se lucrează fără oprire, cu schimburi de zi și noapte. Lucrări sunt în desfășurare și la tunelul Balota, unde continuă escavările în interiorul muntelui și se pregătește structura tunelului.
2: În acest moment, ancorele sunt montate în interiorul peretelui tunelului. Acestea au o lungime de 6 metri și au un rol foarte important. Ele sunt cele care susțin pereții.
3: Pe galeria din dreapta, sensul spre Pitești, practic mai avem undeva la 200 de metri de excavat.
4: We are always finding out solutions and we are passing. For now, we don't have problem and it is going good and it is pleasure to work here in Romania.
0: Șoferii sunt nerăbdători să scape de aglomerația infernală de pe Valea Oltului.
5: Șoferii care tranzitează Valea Oltului spun că uneori pierd chiar și câteva ore așteptând în coloanele din trafic. Aglomerația de pe acest drum ar putea lua sfârșit odată cu finalizarea tronsonului din autostrada 1 care leagă Piteștiul de Sibiu.
6: Ar fi foarte bine, s-ar fluidiza traficul. Va fi de mare folos autostrada.
7: Ar fi mult mai bine să se termine mai repede.
8: Sperăm să se facă cât mai repede. Abia aștept.
9: După deschiderea circulației rutiere, după finalizarea tuturor lucrărilor, DRDP Craiova va prelua în administrare secțiunea 3 și parțial secțiunea 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim de 5 tuneluri în total de pe cele două secțiuni, în care vor fi gestionate prin senzori, prin camere video inteligente, gestionate cu inteligență artificială.
0: Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime totală de peste 122 de kilometri. Termenul de finalizare este decembrie 2028, iar drumul va oferi o legătură rutieră mult mai rapidă între sudul și centrul țării.
10: Tragedie într-un par de distracții din Statele Unite, arată o informație de ultimă oră care vorbește despre un bărbat care a murit după ce a fost aruncat dintr-un montan rus. Înainte de a cădea în gol de la aproape 50 de metri înălțime, victima s-a lovit cu putere de alți oameni care erau în fața sa. O parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul era în carusel alături de copiii săi, în timp ce soția s-a privit toată tragedia de la sol. Instalația a fost oprită imediat după incident. Mai mulți oameni au rămas blocați 10 de minute în roller coaster înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție trimise de urgență la fața locului. Profesorii ar putea imobiliza elevii în situații excepționale. Se întâmplă în Danemarca, unde e în lucru un proiect de lege în acest sens, după ce autoritățile au observat o creștere a numărului de incidente violente în școli. Ce drepturi ar putea avea cadrele didactice? Care e situația în alte state europene? Ne explică în direct Iulia Gurguța.
11: Bine v-am găsit. Legea le-ar permite profesorilor să folosească forța fizică pentru a imobiliza un elev sau pentru a-l muta într-o altă sală împotriva voinței sale. Vorbim despre cazuri în care un elev îi pune în pericol pe cei din jur sau are un comportament abuziv. Noile reguli ar urma să se aplice atât în școlile publice cât și în cele private. Cadrele didactice ar trebui să încerce mai întâi să rezolve conflictele prin dialog. Proiectul de lege seamănă cu legislația din Anglia, unde este permisă doar forța rezonabilă, strict atunci când este necesară pentru a preveni rănirea sau pentru a restabili ordinea. Și în Victoria, Australia, legea permite imobilizarea elevilor în cazuri în care există un risc imediat de vătămare. Iar în Statele Unite există recomandări federale privind folosirea strict limitată a imobilizării. Regulile privind imobilizarea elevilor și izolarea lor diferă în funcție de stat și de autoritate. unitățile școlare. Mergem mai departe și ne uităm la țara noastră. În România, un copil agresiv este avertizat verbal, iar ulterior primește o mustrare scrisă dacă nu își schimbă comportamentul. Apoi se întrunește o comisie de disciplină, în urma căreia se decide scăderea notei la purtare. Exmatricularea e permisă doar în cazuri de violență extremă. În plus, din 2024, noul statut al elevului a introdus posibilitatea organizării unei săli de detenție în fiecare școală. Aplicarea acestei măsuri este opțională la nivelul fiecărei instituții de învățământ.
10: De altfel, un val de violențe extreme în școli stârnește îngrijorare în Europa în această perioadă, după ce Franța și Polonia au fost zguduite de atacuri mortale în școli în ultimele două săptămâni. Cel mai recent caz vine din Franța, unde școlile abia reveniseră la normal după proteste care au paralizat sistemul mai bine de o săptămână. În acest ultim caz, atacatorul înarmat avea doar 14 ani. Discutăm despre acest fenomen. Imediat, un specialist se alătură știrilor dimineții cu date din spatele motivelor care ar putea sta la baza acestui fenomen. Vedem cazurile care au îngrozit Europa în ultimele săptămâni și explicăm apoi.
12: Atacul a avut loc într-o școală gimnazială din sudul Franței. Un elev de 14 ani a venit la școală înarmat cu o pușcă de vânătoare și, potrivit primelor date, a tras la întâmplare, fără a avea o țintă clară. Doi profesori, printre care și directorul școlii, au fost răniți. Polițiștii spun că, la prima vedere, atacul nu are legătură cu protestele recente din școlile franceze. Atacatorul a fost capturat și e acum anchetat. Autoritățile spun că nu era cunoscut drept un elev violent. E îngrijorare și în Polonia. Săptămâna trecută au avut loc două atacuri sângeroase la nici 24 de ore distanță. Doi elevi și-au atacat colegii și profesorii. Într-unul dintre cazuri, autoritățile au descoperit cu groază că atacul a fost premeditat.
13: Ale zviantkova, bă, pras pierșe, mă avem docenia s, niestety, mușe tvoi, zabuițău, nieletim zabuițău, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
12: Astfel de incidente sunt rare în Polonia. Totuși, la câteva ore distanță, polițiștii polonezi au oprit un alt atac chiar înainte să se întâmple. Un tânăr de 17 ani a fost arestat într-un alt oraș și este acuzat că plănuia un atac similar tot într-o școală. Poliția i-a găsit în borsetă două cuțite și are indicii că băiatul se pregătea de atac.
14: Ten młody człowiek szuka informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię, ale to dokładnie tego poszukiwał.
12: Polițiștii au reținut alte 10 persoane, elevi care aveau cu ei cuțite la școală sau care amenințau pe internet că urmează să provoace haos în unitățile de învățământ.
10: În direct la știrile dimineții, Gabriela Groza este psiholog și expert judiciar. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție.
15: Bună dimineața.
10: Ce ar putea fi în spatele acestor cazuri pe care, din păcate, iată, le vedem tot mai des la nivel european, unde păreau așa mai mult accidentale până în urmă cu câțiva ani?
15: De foarte multe ori în spatele adolescenților stau emoții de umilință puternică, de furie, de dorință de răzbunare, emoții pe care nu și le pot gestiona. Asta și pentru că în anumite situații avem un stil de parenting care evită orice formă de disconfort și copiii nu mai sunt obișnuiți să trăiască disconfortul, frustrarea și să învețe să o gestioneze, pentru că înveți să o gestionezi din momente în care sunt rezonabile și disconfortul și frustrarea, după care în momentul în care cresc în situații de adolescență, când toate forțele la școală se întâmplă, că e vorba despre excludere, lipsă de apartenență, umilință, că umilința stă foarte frecvent în spatele comportamentelor, sunt la o intensitate foarte mare. Dacă tu până la acel moment nu ai învățat să-și gestionezi frustrarea și furia, nu vei învăța atunci. Pe de altă parte, avem grupuri online care susțin aceste reacții violente, adică grupuri în care acești adolescenți găsesc apartenență, în care toate actele de violență sunt răsplătite cumva la nivel social, de aceea unii au nevoia să filmeze actele de violență ca ulterior să arate dovada acum că ei au reușit, ei s-au
10: răzbunat. Și am și văzut într-unul dintre cazurile din Polonia, spuneau autoritățile că atacatorul avea un fel de bodycam montat pe casca de pe cap ca să filmeze atacul pe care îl pregătea.
15: Așa este. Și apoi tot la vârsta adolescenței apare un mimetism destul de uzual, inclusiv faptul că se mediatizează astfel de cazuri, îi poate face pe unii să copieze aceeași formă de violență și să fie o idee bună pentru a-și rezolva și ei problema, adică să pedepsească, pentru că în aceste momente ei nu mai caută soluții la conflictele pe care le au, ei tot ce doresc este să-și descarce furia și să pedepsească. Asta simt.
10: Care sunt, eu știu, două, trei semnale la care părinții, profesorii, poate colegii, în cazul adolescenților mai mari, să fie atenți pentru a încerca să prevină?
15: Cel mai bun semnal este o violență anterioară, dacă în general modalitatea în care își exprimă frustrarea adolescentul este prin violență, e foarte posibil ca acea violență să exacerbeze și în situații complicate să devină tot mai mare. Dar în egală măsură sunt personalități care sunt foarte închise, care trăiesc cu milința, dar nu spun nimic, care n-au fost niciodată violente până în momentul în care au comis acest act extrem. De aceea e foarte important să ne concentrăm pe relații, pe relațiile apropiate. Să ai grijă de un copil și un adolescent înseamnă să vorbești cu el despre emoțiile cele mai neplăcute, să știi despre el ce-l face să se simtă penibil, rușinat, când se simte exclus, pentru că acestea sunt vulnerabilitățile cele mai mari pentru violență în adolescență. Deci relațiile apropiate și comunicarea despre a înțelege aceste relații, respectiv exemple despre cum poți reacționa când te simți umilit, când te simți furios. Pentru că de cele mai multe ori cei care tac și nu spun nimic, dar vin apoi cu un atac care ne sperie pe noi toți, sunt cei care n-au vorbit niciodată despre aceste emoții foarte neplăcute pe care le-au trăit intern cu o durere profundă.
10: Gabriela Groza, mulțumesc!
16: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre electrocasnicele din bucătărie care ne încarcă cel mai mult factura la energie și ce putem face ca să economisim.

Pe primul loc se află cuptorul electric și plita. Împreună pot consuma între 50 și 80 de kWh pe lună, în funcție de cât de des gătim. Urmează frigiderul care, deși are consum mai mic pe oră, merge non-stop. Un model mai vechi poate ajunge la 30-40 de kWh pe lună. Pe locul 3, mașina de spălat vase, aproximativ 25 de kWh pe lună, iar cuptorul cu microunde, folosit zilnic, poate adăuga 10-15 kWh lunar. Să luăm un caz concret. O familie care folosește zilnic plita și cuptorul, are frigiderul pornit continuu și spală vasele de 5 ori pe săptămână, consumă în medie 130 kWh pe lună, adică 130 de lei, la un calcul de preț mediu. Mai putem reduce însă din consumul de energie din bucătărie dacă suntem atenți la un detaliu. Nu toate aparatele trebuie ținute mereu în priză. Dimpotrivă, aceștia sunt acei consumatori fantomă care ne încarcă inutil factura. Iată ce putem deconecta când nu folosim. Cuptorul cu microunde, espresorul de cafea, blenderul, robotul de bucătărie, prăjitorul de pâine. Cât economisim? Dacă scoatem din priză 4-5 astfel de aparate, putem salva 10-15 kWh pe lună. Fiecare kilowatt economisit contează atât pentru buzunarul nostru, cât și pentru planetă.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Se Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
6: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact. De asociații private.
5: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală. Da. Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre să fie respectate de către stat, să avem în cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta.
6: Da.
5: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
6: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
5: asta
6: fericit.
5: Asta dacă aveau casă.
6: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplu unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Vedeți imediat unde plouă în continuare. Iar cerul Mediteranei, trebuie spus că a fost scena unui fenomen extrem de rar. Fulgerele roșii au luminat cerul insulei Corsica, iar imaginile fac acum în conjurul lumii. Ne întoarcem în țară pentru o informație de ultimă oră despre prețuri. Rata inflației, care măsoară ritmul scumpirilor, crește din nou. După două luni de scădere, a ajuns la o valoare de 6,6% raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Care sunt cele mai mari scumpiri? Care sunt suportate de români? Aflăm de la Sebastian Boldea. Ești în direct, Sebastian.
1: Bun găsit! Ne uităm prima dată la sectorul alimentar, pentru că aici observăm inclusiv o scădere a vânzărilor, iar în topul scumpirilor ne putem referi, spre exemplu, la cafea, aici unde sesizăm un plus de aproape 14%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cel care a crescut în ultimul an cu aproape 11%. Pe locul 3 în acest top este carnea de bovine, aici sunt incluse absolut tot ceea ce ține de acest sector cu un plus de 8,5%, iar pe locul 4 este uleiul comestibil. În ceea ce ține de produsele nealimentare, cu toate că avem o schemă care ne ajută, spre exemplu, la pompă, la prețul motorinei, tot vedem un plus de 37,61%. În cazul benzinei, acolo unde știm că încă nu a acționat statul, vedem o creștere de aproape 30%. Pe locul 3 se află în acest top energia termică, asta după ceea ce schemă și acel efect al facturilor la energia electrică a fost depășit în urmă cu două luni de zile, iar pe locul 4 sunt tricotajele cu un plus de 7%. În ceea ce ține de servicii, însă, chiriile sunt pe primul loc în ceea ce ține de scumpiri, asta pentru că în această perioadă ele sunt mai mari cu aproape 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul 2, în cazul serviciilor, sunt facturile, în principal pentru apă și canalizare, urmate mai apoi de serviciurile auto, acolo unde tarifele sunt anul acesta mai mari cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate aceste date ne arată, bineînțeles, inclusiv unde este puterea de cumpărare a românilor, asta pentru că creșterile salariale nu au putut ține pasul cu ele și dacă ne uităm, spre exemplu, la luna trecută, în momentul în care rata inflației era de 6,2%, creșterea reală a salariului este în realitate o scădere.
2: Cum v-au afectat scumpirile din ultima perioadă?
3: Cel mai mult la utilități, mâncarea, energia, astea ne duc la pământ toate.
2: E scumpă viața? Sau...
3: Foarte, foarte scumpă. Și salarii au rămas aceleași.
4: De acolo unde te doare cel mai tare. Alimente, cheltuieli, taxe, impozite care ne termină.
5: Pot să zic că în ultimul an, dacă nu în ultimii 2 ani de zile, cel puțin costurile sunt cu 100% mai scumpe. Și bineînțeles că trebuie să facem anumite reduceri pentru a ne prioritiza cheltuielile.
6: Nu mai facem față. Oricând am lucrat, deci nu mai dobândim, nu mai reușim să ne întreținem ca până acum.
0: Discutăm subiectul alături de noi la știrile dimineții, Adriana Soltanie, consultant financiar. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție.
7: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Par deloc surprinzătoare aceste date care au venit de dimineață de la Institutul de Statistică, pentru că am văzut săptămâna trecută o informare a Băncii Naționale care și-a revizuit prognoza cu privire la scumpiri în sus pentru final de an și la fel vin date similare și din partea din exterior, să spun așa, ultima cea de la FMI care prognozează încă o creștere de prețuri pentru România în lunile de final de an, să spun așa. Și am auzit și pe români, foarte mulți mai taie din lista de cumpărături, de alimente, de mici răsfățuri, să spun așa, ca să le ajungă banii de facturi.
7: Așa este, pentru că avem niște factori extrem de puternici care nu se lasă duși și care toți influențează această inflație foarte persistentă. Pe de-o parte avem costurile extrem de ridicate cu energia, că e vorba de petrol și ați menționat și voi acolo scumpirile de la benzină și motorină cu aproximativ 30%. Să nu uităm că aceste costuri cu energia se regăsesc mai departe în aproape toate prețurile, că e vorba de servicii sau de produse. După aceea avem oscilații pe cursul valutar, ceea ce înseamnă scumpiri la produsele și serviciile de import. Faptul că leul a pierdut în fața euro de asemenea câteva procente, toate acestea se adună și de asemenea să nu uităm că atunci când vorbim de o inflație medie de 6,6%, ea este formată dintr-o inflație la anumite produse pe care le plătește toată lumea, așa cum spuneați și voi, la alimente, la utilități, la benzină, la motorină, la căldură, la curent, pe astea le are toată lumea și acestea s-au scumpit destul de mult și mai avem și câteva produse și servicii unde probabil că inflația este 1-2%, dar pe astea nu le are toată lumea și de aceea populația resimte, deși în mod oficial se spune o inflație de 6%, populația resimte 10, 15, 20% pentru că în principal consumă acele produse și servicii care s-au scumpit mai agresiv. Inflația scade în momentul în care scade consumul. Asta este o realitate economică, din păcate. Prețurile nu au cum să scadă atâta timp cât consumul rămâne la o...
0: Consumul ele e cumva în scădere mână în mână. În România. E. Trebuie să meargă și mai jos de atât?
7: Ele merg mână în mână pentru că inflația, practic scăderea prețurilor apare sau se accentuează în momentul în care lumea consumă mai puțin și comercianții încep să mai reducă la rândul lor prețurile, să-și taie fie din propria profitabilitate sau chiar din, pe lanț mai departe, din plățile către furnizorilor. Deci, cumva, inflația merge mână în mână cu scăderea consumului. Nu există un consum foarte ridicat și inflație mică. Și atunci în ecuația asta a scăderii consumului mai apare un factor și anume scăderea consumului reprezintă de fapt scădere economică, ceea ce înseamnă că unele companii au vânzări mai mici, profitabilitate mai mică, ceea ce înseamnă că dau salarii ceva mai micuțe, mai taie din bonusuri, din beneficii, iar unele companii chiar taie din angajați, taie din salarii, ceea ce duce mai departe la scăderea consumului, adică vedeți că este ca un bulgăre de zăpadă care se... Un cer vicios, exact. Și dobânzile rămân în continuare mari pentru că și ele sunt legate de inflație. Nu putem să avem inflație de 6, 7, 8, 10% și dobânzi de 2%. Cât dobânzile sunt mari, înseamnă că împrumuturile sunt scumpe, ceea ce înseamnă că lumea consumă mai puține case, mașini și alte produse și iată cum unele se leagă de celelalte și suntem în acest context foarte complex.
0: Adriana Soltanie, mulțumesc pentru explicații.
7: Cu mare drag.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
11: Întrebarea numărul 1. Reforma cu cel mai mare impact în buget este?
12: Sau ar fi?
11: Ar fi?
12: O reformă în educație. Asta ne-ar pregăti pentru intrarea într-o economie care contează și în care să fim relevanți.
11: Întrebarea numărul 2. PNRR a fost o pleașcă?
12: Da. A fost cu siguranță o pleașcă. Și să știți că n-am avut rezultate chiar rele. Marea problemă este că după PNRR nu au rămas reforme autentice alea pentru care am fost condiționați să primim banii. Nu, foarte multe chestiuni din așa numitele reforme și jaloane, nu? Că așa li se spunea jaloane, sunt făcute în mod formal și nu sunt sigur că vor produce rezultate.
11: Întrebarea numărul 3. România a crescut prin consum. Mai poate continua acest model?
12: Dacă găsește bani, da. Dar mă tem că nu mai găsește bani.
11: Întrebarea 4. O instituție a statului pe care ați desființa-o mâine?
12: N-aș desființa o instituție anume, că așa sunt foarte multe chestii crescute pe trunchiul administrativ al României. Dar mâine aș face ceea ce ar fi trebuit să fie făcut acum 35 de ani. Noi funcționăm după România desenată de Ceaușescu. Și lucrul ăsta le convine de mare minune politicienilor din toate partidele. Aș face o reformă administrativă. Nu există comună cu mai puțin de 7.000 de locuitori și n-aș lega-o doar de cifra de 7.000. Dacă poți să-ți finanțezi salariile primăriei, personalului din primărie, dacă poți plăti curentul în comună și dacă îți rămân 20% din buget pentru investiții, înseamnă că meriți să existi. Dacă nu, nu meriți să existi. Și aș face lucrul ăsta. Polonezii au făcut așa. În două ture au făcut, în 1991 și o dată în 1999, când au corect. De-aia, Polonia la suprafața și la numărul ei de populație are o treime din numărul de comune al României.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
14: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
13: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
14: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
8: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Prin surprindere, după mai multe săptămâni cu temperaturi ridicate, urmează încă o zi cu vreme mohorâtă. Va ploua abundent, se vor strânge cantități importante de apă la munte, va ninge din nou. Care vor fi cele mai afectate zone, aflăm de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, avem și un cod galben de ploi abundente la această oră care vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de Curbură. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor înregistra până la 40 de litri pe metru pătrat. În plus, va fi frig astăzi, maximele se vor încadra între 11 grade în depresiuni și izolat prin sudul teritoriului și până la 18 grade în vestul teritoriului. În București, vremea va fi închisă și rece, cu maxime de doar 16 grade, vor fi ploi trecătoare, însă vântul va sufla moderat și va amplifica senzația de frig. Rece va fi și mâine, iar ziua vor mai fi condiții pentru ploaie slabă. Joi, temperaturile vor mai câștiga câteva grade, apoi vineri atmosfera se va răci din nou. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată, inclusiv un prag de weekend atunci când vor fi 16 grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Fulgere roșii au luminat cerul nopții, un fenomen rar surprins deasupra insulei Corsica. Numite spiriduș roșii, descărcările electrice durează câteva milisecunde și se produc la 90.000 de metri altitudine. Ele se formează deasupra norilor de furtună, în atmosfera superioară, nu între nor și sol, precum fulgerele obișnuite. Culoarea lor e dată de azotul molecular și nu lovesc niciodată pământul. Fulgerele roșii sunt adesea ascunse de furtuni.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar din dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792. O casă pentru președinte. Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
6: Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
7: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Vorbim și despre vreme, pentru că se face tot mai frig. Astăzi vor fi cel mult 18 grade Celsius, va ploua, iar la munte, la altitudini mari, va ninge. Toate datele în jurnal. Începem! Este informația momentului. Premierul desemnat are astăzi o nouă rundă de negocieri. La această oră, Luca Niculescu se întâlnește cu parlamentarii neafiliați din Parlament. El speră ca în 48 de ore să vină cu programul de guvernare și cu lista miniștrilor. Cu toate detaliile vine colega mea, Rebecca Manea, în direct acum. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit tuturor! În urmă cu puțin timp a ajuns aici premierul desemnat Luca Niculescu, se întâlnește cu parlamentarii neafiliați. Acum însă știm că în principiu varianta preferată de premier este un guvern politic, însă are pregătită și o listă cu miniștri tehnocrați în cazul în care această variantă nu este posibilă. De asemenea, premierul desemnat a anunțat faptul că și-ar dori ca partidele care îl susțin să semneze un acord politic pentru următoarele 6 luni, astfel încât să aibă garanția unei susțineri parlamentare chiar și după votul de investire. Sunt mai multe puncte cheie pe care și le dorește premierul desemnat, cum ar fi rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor sau chiar acea lege a salarizării, care știm foarte bine a fost abandonată în Parlament. De asemenea, indexarea pensiilor este și ea o listă, este și ea pusă pe lista scurtă a premierului desemnat. În acest moment însă se întâlnește cu parlamentarii neafiliați și știm deja, a avut și susținerea clară a câtorva grupuri, știm Pace, UPR, dar și grupul minorităților au anunțat deja că îl vor susține pe premier. Vom vedea însă dacă și celelalte partide mai mari își vor da acordul și va trece acest guvern de votul Parlamentului.
0: Rebecca, mulțumesc. Care sunt însă scenariile din partide? Pe scurt, PSD nu ar vrea guvern fără PNL. Liberalii nu ar vrea guvern cu PSD. Nici liderii UDMR nu vor să guverneze singuri cu socialdemocrații. Să vedem care sunt însă cele mai recente postări ale liderilor PSD și PNL. Pentru că au un schimb dur de replici pe Facebook. Sorin Grindeanu îi transmite lui Ilie Bolojan, citez: vă cerem să participați în sfârșit la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat. Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul, a spus Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan spune, tot pe Facebook, că PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize? PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă, fără încetare, să rămână la guvernare. PSD invocă grija pentru oameni, dar în același timp recunoaște că nu preia guvernarea ca să nu se vulnerabilizeze. În aceste condiții, care sunt scenariile pentru executiv? Scenarii pe care le avem în acest moment, are toate detaliile colega mea, Andreea Gheorghe, vine în direct cu aceste informații. Bun găsit, Andreea!
1: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit tuturor. Luca Niculescu, premierul desemnat, are în continuare cele trei variante pe masă: guvern tehnocrat, guvern hibrid, adică să fie numiți miniștri atât tehnocrați, dar și din partea unor partide, precum spre PSD, spre exemplu, sau un guvern politic. Spunea Luca Niculescu că mizează în continuare să găsească o formulă pentru a alcătui un guvern politic, însă în cazul în care partidele nu reușesc să se pună de acord, atunci are gata varianta unui guvern tehnocrat, inclusiv cu lista miniștrilor. Dacă ne uităm însă la poziționările recente ale partidelor, lucrurile se complică, pentru că în acest moment vedem că socialdemocrații nu vor să-și asume singuri guvernarea, deși inițial părea un scenariu pe care l-ar agrea, și vorbesc despre refacerea coaliției cu PNL și UDMR. Spunea chiar Sorin Grindeanu că ar vrea o majoritate solidă care să susțină un astfel de guvern în Parlament cu UDMR sau cu o parte dintre liberali, în cazul în care Partidul Național Liberal își menține poziția de a rămâne în opoziție. De partea cealaltă, Ilie Bolojan spune că ar putea să voteze un guvern tehnocrat, acest guvern hibrid despre care vorbeam, în cazul în care PSD vrea să intre cu ministere în guvernul Niculescu, dar vrea să rămână în continuare.

0: mare în opoziție, doar să asigure voturile în Parlament. UDMR, de partea cealaltă, nu vrea să guverneze doar cu PSD, în timp ce USR vorbește despre o guvernare de dreapta, cea pe care o știm, un guvern PNL-USR-UDMR. Acum că am expus toate aceste variante, pare că nu vedem un numitor comun între principalele partide politice. Vor mai fi cel mai probabil discuții în perioada următoare, noi discuții cu Luca Niculescu și liderii partidelor, pentru că trebuie să tranșeze această situație. Joi, premierul desemnat își va depune în Parlament programul de guvernare, lista miniștrilor, iar la începutul săptămânii viitoare am putea să-l vedem la vot în Parlament.
1: Andreea, mulțumesc. Rata inflației crește din nou. După două luni de scădere, rata inflației indică o creștere de 6,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Care sunt cele mai mari scumpiri, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, ne uităm prima dată la sectorul alimentar, pentru că aici observăm inclusiv o scădere a vânzărilor, iar în topul scumpirilor ne putem referi, spre exemplu, la cafea, aici unde sesizăm un plus de aproape 14%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cel care a crescut în ultimul an cu aproape 11%. Pe locul 3 în acest top este carnea de bovine, aici sunt incluse absolut tot ceea ce ține de acest sector cu un plus de 8,5%, iar pe locul 4 este uleiul comestibil. În ceea ce ține de produsele nealimentare, cu toate că avem o schemă care ne ajută, spre exemplu, la pompă, la prețul motorinei, tot vedem un plus de 37,61%. În cazul benzinei, acolo unde știm că încă nu a acționat statul, vedem o creștere de aproape 30%. Pe locul 3 se află în acest top energia termică, asta după ce acea schemă și acel efect al facturilor la energia electrică a fost depășit în urmă cu două luni de zile, iar pe locul 4 sunt tricotajele cu un plus de 7%. În ceea ce ține de servicii, însă, chiriile sunt pe primul loc în ceea ce ține de scumpiri. Asta pentru că în această perioadă ele sunt mai mari cu aproape 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul 2, în cazul serviciilor, sunt facturile, în principal pentru apă și canalizare, urmate mai apoi de serviciurile auto, acolo unde tarifele sunt anul acesta mai mari cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate aceste date ne arată, bineînțeles, inclusiv unde este puterea de cumpărare a românilor, asta pentru că creșterile salariale nu au putut ține pasul cu ele și dacă ne uităm, spre exemplu, la luna trecută, în momentul în care rata inflației era de 6,2%, creșterea reală a salariului este în realitate o scădere.
1: În acest context în care vedem scumpiri în lanț, am întrebat oamenii cum se descurcă. Iată ce ne-au spus.
3: Multă carne, că e foarte scumpă. Ne-am pus pe vegetariane, cu toate că și alea foarte, foarte scumpe, da?
4: Ce haine în concedii, vă mai permiteți?
3: Foarte puțin. Haine mai mult de la second, de multe ori mai de calitate. Iar vacanțe, doar vara și iarna, să zici așa, 2-3 zile. În rest...
5: sunt foarte scumpe.
4: Ați renunțat la ceva din ceea ce cumpărați?
5: Deocamdată nu.
4: Dar pe viitor credeți că o să ajungi?
5: Cred că da, păi dacă toate se scumpesc din ce în ce... ce să facem? Asta e viața.
6: La o haină mai bună, la o încălțăminte mai bună.
7: Din necesar nu putem renunța.
4: La ce ați renunțat?
7: Păi renunț la mărunțișuri.
8: Au scumpit toate. Nu pot să renunț la medicamente, nu pot să renunț la... na. Mâncare nu pot să renunț. E mai rău de cei care au pensii foarte mici.
1: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Două nave cargo au fost atacate cu drone în această dimineață în largul Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat și un singur membru al echipajului a fost salvat. Cu toate datele vine chiar acum Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
9: Ne-am găsit una dintre cele două nave lovite noaptea trecută în largul Bulgariei. Este deținută de ucraineni, este matriculată la Odessa și navighează sub pavilion maltez. A fost atacată cu 3 drone aeriene noaptea trecută. Asta a povestit echipajul la aproximativ 33 de kilometri est de Biala. Întregul echipaj, 15 persoane, ucraineni și cetățeni azeri, a fost salvat de poliția de de frontieră din Bulgaria. 5 dintre ei primesc în aceste momente îngrijiri medicale, dar este vorba despre răni minore. O altă navă a fost atacată noaptea trecută în largul Bulgariei, a doua, este vorba despre o Azov Concord, se numește. Aceasta s-a scufundat la aproximativ 27 de kilometri est de localitatea Crapes. Autoritățile bulgare au spus că un singur membru al echipajului a fost salvat. Nu sunt detalii despre ce este cu această navă. Premierul Bulgariei a anunțat imediat serviciile de securitate, a spus de asemenea că va convoca pe ambasadarea Rusiei la Sofia și de asemenea va discuta în cursul zilei de astăzi și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația din Marea Neagră.
1: Alexandra, mulțumesc. Călin Georgescu află astăzi dacă va mai sta sau nu în spatele gratiilor. Cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă a fost judecată ieri, însă decizia a fost amânată pentru astăzi. Cel care va decide ce se întâmplă cu Georgescu este același judecător care a respins în primă fază arestarea cerută de DIICOT. Tot astăzi, Călin Georgescu are un nou termen în dosarul în care este cercetat și judecat pentru propagandă legionară. Ioana Corneva are date din aceste anchete. Bun găsit, Ioana!
10: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit tuturor. Călin Georgescu a făcut o solicitare prin apărătorii lui să nu se prezinte astăzi aici la judecătoria sectorului 1 pentru un nou termen pe fondul cauzei în dosarul în care este cercetat pentru promovarea în spațiul public a unor idei fasciste, rasiste, ori xenofobe. Este reprezentat așadar de avocații lui care sunt deja în sală la această oră. Bineînțeles, Călin Georgescu a rămas în arestul central al capitalei, așteaptă ca din moment în moment Tribunalul București să anunțe ce decizie a fost luată în legătură cu solicitarea făcută de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă. Așa cum spuneai și tu, judecătorul care va lua această hotărâre este chiar magistratul care, vă aduc aminte, l-a plasat sub măsura controlului judiciar pe Călin Georgescu în momentul în care procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Șansele sunt 50-50, așadar fie să admită această solicitare de înlocuire a măsurii preventive, dar asta nu înseamnă că Georgescu iese imediat după gratii, fie să o respingă. Asta înseamnă, bineînțeles, fostul candidat rămâne în spatele gratilor pe perioada celor 30 de zile, indiferent de ce decizie va fi luată astăzi, să știți, nu este definitivă și poate să fie contestată. Așteptăm, bineînțeles, momentul în care vom primi și noi această decizie și vom reveni cu detalii.
1: Te urmărim, mulțumesc. Donald Trump își apără înțelegerea cu Rusia privind motorina, deși aceasta este criticată chiar și de republicani. Liderul de la Casa Albă insistă că este o decizie luată pentru binele americanilor și a lumii întregi și cere Rusiei și Ucrainei să semneze un acord de pace. Surse Reuters spun că emisarii lui Trump speră ca acordul cu Moscova să readucă Rusia la masa negocierilor. Zelenski acuză Rusia că a atacat cel puțin 6 instalații energetice după ce Trump a anunțat un armistițiu cu privire la aceste obiective strategice. Surse Kiev Independent susțin că Trump amenință să oprească schimbul de informații și mecanismul de achiziții prin care statele NATO cumpără armament și echipamente americane pentru a le trimite Ucrainei dacă Kievul va continua atacurile asupra rafinăriilor rusești.
11: Take a lot of oil. We could do a restriction on oil, but the rest of the world would be greatly affected if we do that. And we could do a restriction, you know, a cap on diesel, keep it all for ourselves. That would have a very big impact. And it's not really a deal with me, it's a deal for the rest of the world.
12: But both sides say they have not agreed to that.
11: They agreed because I said they agreed. And that thing has to get settled. That war is a disaster. I'm not sure about that, and we'll take a look. But all I know is that Zelensky and Putin have to get together and end that ridiculous war. This month they lost 32,000 people in that war, and it's ridiculous.
1: Șefa Administrației Naționale de Meteorologie spune că nu se simte vinovată pentru cheltuielile ilegale făcute cu banii instituției și descoperite de un control. Ministrul Mediului i-a cerut să demisioneze. Diana Buzoianu spune că Elena Matescu trebuie să răspundă pentru cheltuirea banilor publici, pentru parfumuri, sutiene și pentru achiziții fără licitație.
13: După ce corpul de control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
14: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
13: Potrivit șefei de la mediu, corpul de control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
15: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
13: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului corpului de control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
1: Este penultima zi în care pelerinii din toată țara se roagă la reacla Sfintei Parascheva din Iași. Peste 145.000 de creștini au stat în picioare ore întregi, inclusiv în ploaie, pentru a ajunge la racla cu moaștele, considerate făcătoare de minuni. Între timp, sunt pregătite cele 60.000 de sarmale pentru credincioșii care vor participa mâine la slujba de hram. Ligia Pricop ne spune ce se întâmplă acum acolo. Bun găsit, Ligia!
16: Bun găsit! Se fac în special sarmale de post, având în vedere că vor fi împărțite într-o zi de miercuri. Prin urmare, carnea va fi înlocuită cu ciuperci. Fiind vorba de o cantitate atât de mare, 60.000 de sarmale, bucătăresele au nevoie de timp, așa că au început de astăzi. Câteva doamne de la căminele de pensionari din oraș au venit să dea o mână de ajutor. Se folosesc, desigur, cantități uriașe de legume, peste o tonă și jumătate de varză, sute de kilograme de ceapă, morcovi și ciuperci. Sarmalele vor fi împărțite pelerinilor mâine după ce se va încheia liturghia. Se va organiza o masă aici în curtea cantinei sociale, care e la câțiva pași de Catedrala Metropolitană.
1: Papa Leon se internează astăzi pentru o intervenție chirurgicală. Suveranul pontif urmează să fie operat pentru un nodul pulmonar depistat în stadiu incipient. Recuperarea ar dura până la o săptămână. Papa Leon are 71 de ani și până acum nu a avut probleme medicale majore de la începutul pontificatului în mai 2025. În trecut, acesta a suferit o intervenție chirurgicală la șold. Este anchetă după ce un sicriu și mai mulți saci negri au fost găsiți într-un perete al cimitirului din Slatina. O echipă a poliției va sparge zidul pentru a vedea ce se află în interiorul lor. Colega noastră, Elena Alexandru, are mai multe informații. Bun găsit, Elena!
17: Descoperirea a fost făcută ieri de către muncitorii care lucrau la această capelă, făceau lucrări de igienizare. După ce au terminat partea de sus, s-au mutat în subsolul acestei clădiri, iar acolo au descoperit zidul fals. După acel zid, cu ajutorul unei camere, au reușit muncitorii, dar și autoritățile, să vadă ce se află în spatele acelui zid. Au descoperit acolo un sicriu și mai mulți saci. Bănuiesc autoritățile că sunt o seminte în saci respectiv, dar și în sicriu, însă locul a fost sigilat, așa cum vedeți în imagini, și se așteaptă ca polițiștii, criminaliști, să vină aici, să spargă acest zid și să stabilească ce se află în saci respectivi. Nu este prima descoperire de acest gen din acest cimitir. A fost descoperită în urmă cu 3 săptămâni o groapă comună în care erau 30 de saci cu o seminte. Toți acești saci au ajuns la IML și se fac expertize în aceste zile. A fost deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și, în acest caz, cel de ieri, a fost deschis un dosar penal pentru profanare de morminte.
1: Elena, mulțumesc. Imagini șocante într-o intersecție din capitală. 10 de șobolani au fost filmați când mișunau pe un trotuar fără ca nimeni să-i deranjeze. Imaginile virale au fost postate pe o pagină de Facebook și par a fi filmate în Piața Sfânta Vineri din sectorul 3, fără să se menționeze când au fost filmate. Rozătoarele, care au venit cel mai probabil în căutare de mâncare, nu par deranjate de mașini sau de oamenii din zonă. Tragedie într-un parc de distracții din Statele Unite. Un bărbat a murit după ce a fost aruncat dintr-un mountain rus. Înainte de a cădea în gol de la aproximativ 50 de metri altitudine, victima s-a lovit cu putere de alți oameni aflați în fața sa. O parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul se afla în carusel alături de copiii săi, în timp ce soția sa a privit toată tragedia de la sol. Instalația a fost oprită imediat după incident și mai mulți oameni au rămas blocați timp de 10 de minute în roller coaster, înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție. Revenim acum la informația momentului în plan politic. Chiar la această oră, premierul desemnat este din nou în Parlament. Are discuții cu aleșii neafiliați. Luca Niculescu spune că nimeni nu i-a oferit garanția că acest guvern va trece. El a făcut la Antena 3 CNN un apel ferm la flexibilitate către partidele politice, cerându-le să treacă peste liniile roșii pentru a vota noul executiv și pentru a debloca țara.
18: Sper să ajungem la vot și sper că acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece. Sunt, a spune, premize mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente. Cu condiția, încă o dată, să mai trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Haideți să ne înțelegem pe niște principii, pe niște idei și să facem un guvern.
1: Discutăm în aceste momente cu domnul Ion Meioniță, jurnalist. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
19: Bună dimineața.
1: Există vreo șansă să lase liderii partidelor de la ei și să vedem guvernul Niculescu votat în Parlament?
19: Deocamdată nu avem niciun semnal ferm care să arate acest lucru. Sunt niște promisiuni vagi, există o deschidere pentru discuții, dar încă nu este situația deblocată, din păcate. Și vedem că premierul desemnat, care a pornit cu mult optimism în acest demers, începe să vadă cât de dificil este să obțină această promisiune și acest angajament pentru un vot favorabil. Mai este mult până departe, suntem miercuri, joi, marți. Da, joi trebuie să avem lista guvernului și programul de guvernare.
1: Un guvern politic sau un guvern tehnocrat? Care ar fi mai degrabă varianta câștigătoare pentru a obține o majoritate?
19: Luca Niculescu nu are în acest moment niciun fel de garanție, nu știe cu ce să meargă la partide, de fapt. Că vedeți că semnalele sunt foarte contradictorii și vorbim aici despre PSD. PSD spune foarte multe lucruri în același timp, lucruri care se bat în cap. ba vrea coaliție majoritară, ba vrea să-i aducă pe foștii parteneri la guvernare, ba îi spune lui Bolojan guvernează Ilie, deci este foarte multă incertitudine legată de ce va vota acest partid până la urmă, pentru că nu i-a spus lui Luca Niculescu, da, uite, suntem de acord cu un guvern tehnocrat sau cu un guvern mix sau cu o formulă politică. Așa încât este foarte multă ceață în acest moment, mai ales din partea partidului care ar trebui să asigure cel mai mare număr de voturi. Nu știe ce să facă, să intre la guvernare, să nu intre la guvernare și... În acest moment, cred că ceea ce știe Luca Niculescu și se poate baza este că PNL nu vrea un guvern politic, nu vrea să facă parte dintr-un guvern politic, dar ar putea să susțină în Parlament un vot pentru guvernul Niculescu. Cred că pe asta se poate baza. Mai mult în acest moment nu are.
1: Urmărim ce se întâmplă la aceste negocieri. Mulțumesc foarte mult, Ion Meioniță, pentru explicații. Elon Musk îi finanțează din nou pe republicani după ce a investit peste 250 de milioane de dolari în campania prezidențială a lui Donald Trump. Acum ar fi cheltuit 366 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe republicani să păstreze controlul asupra Congresului, conform Reuters. Miliardarul a cheltuit 276 de milioane doar din iulie, devenind cel mai mare donator politic al anului. Miza este uriașă pentru șeful SpaceX în contextul în care democrații cer anchete privind contractele sale cu statul și activitatea sa în fruntea defunctului Dodge, Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Prețul unei locuințe nu este dat doar de suprafața și de costul construcției, sunt mai multe lucruri care stabilesc cât ajunge să valoreze de fapt un apartament. Două apartamente au aceeași suprafață, același număr de camere și sunt construite în același an. Unul costă 120.000 de euro, celălalt 180.000 de euro. Diferența poate părea greu de explicat, mai ales dacă locuințele arată aproape la fel. Numai că, atunci când cumpărăm un apartament, nu cumpărăm doar ceea ce se află între cei patru pereți. Contează foarte mult locul în care se află. Un apartament aproape de centru, de metrou sau de o zonă importantă, de birouri, poate costa mai mult decât unul identic aflat la periferie. Accesul la școli, magazine, parcuri sau spitale poate adăuga și el valoare. De fapt, o parte din prețul apartamentului este dată de caracteristici care nici măcar nu-i aparțin proprietarului, precum strada, transportul public, infrastructura, serviciile din jur. Mai este apoi terenul. Într-o zonă căutată, unde există puține parcele pe care se mai poate construi, terenul poate ajunge foarte scump. Dezvoltatorul care construiește un bloc include acest cost în prețul apartamentelor. De aceea, două clădiri asemănătoare pot avea costuri foarte diferite chiar înainte să înceapă construcția. Betonul sau cărămida pot costa aproximativ la fel, terenul nu. Contează, bineînțeles, și clădirea, anul construcției, structura, materialele folosite, eficiența energetică, liftul, locurile de parcare sau spațiile comune, toate pot influența prețul. La un bloc vechi poate conta inclusiv riscul seismic sau starea instalațiilor. Apoi, sunt caracteristicile apartamentului, etajul, compartimentarea, lumina naturală, orientarea, vederea, existența unui balcon sau starea în care se află locuința, toate pot face ca două apartamente din același bloc să nu valoreze la fel. Dar toate acestea nu stabilesc singure cât valorează locuința. Să presupunem că într-un cartier apar 10 apartamente la vânzare și sunt foarte mulți oameni interesați să cumpere. Proprietarii au astfel mai multă putere de negociere și pot cere prețuri mai mari. Dar dacă sunt sute de apartamente disponibile și puțini cumpărători, situația se schimbă. Un proprietar poate cere prețul pe care îl dorește, dar asta nu înseamnă că va găsi pe cineva dispus să plătească. Mai contează și câți bani au cumpărătorii la dispoziție. Veniturile, economiile și mai ales accesul la credite stabilesc până unde pot merge ofertele. Dacă dobânzile cresc și creditele devin mai scumpe, cei care vor să devină proprietari pot împrumuta mai puțin. Însă dacă veniturile cresc sau finanțarea devine mai accesibilă, cumpărătorii pot susține prețuri mai mari. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi 24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
0: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
7: Întrebarea numărul 1. România are prea mult stat sau prea puțin stat?
8: Prea mult stat.
7: Puteți să dezvoltați?
8: Eu sunt de centru dreapta, sunt liberal. Eu cred că statul trebuie să creeze doar un cadru și să te lase să te exprimi și să te lase să te dezvolți, nu trebuie să te sufoce. Prea mult, prea multă reglementare în Europa în general, dar și în România în special. Deci pe lângă reglementările din Europa mai venim și noi cu unele deasupra. Și e prea mult stat. Statul ar trebui să fie suplu, statul ar trebui să fie simplu și privatul să poată să, sigur, să nu ia razna. Privatul are și tendința să o ia razna. Deci statul, rolul lui este să creeze un cadru în care să poți să performezi.
7: Întrebarea numărul 2. Ce ați înțeles despre România abia după ce ați intrat în guvern?
8: Că există această luptă de gherilă pentru păstrarea intereselor personale care n-au nimic de a face cu bunăstarea țării, ci cu a suge banul public.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
9: Când sunt filme din acestea mai siropoase, eu cu tata suntem cu batistele și mama râde de noi. Mi-am început cariera foarte târziu pentru că în primii ani m-am preocupat de copii.
10: Inteligența artificială e un ajutor sau un concurent?
9: În ecografie există 256 de nuanțe de gri. Uneori nu dorm noaptea pentru că este o stare de frustrare. Simt ciuda aia. De ce să se întâmple asta? Drumul cel mai scurt între doi oameni este sinceritatea, 100%. Nu toate femeile reacționează așa cum ai făcut tu. Ești un exemplu pentru mine. Un exemplu de tărie, de optimism, de speranță.
11: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Informație de ultimă oră acum. DNA face percheziții la direcția de permise auto Ilfov. Ce caută procurorii? Știe colega mea Ioana Corneev. Bun găsit, Ioana!
1: Bun găsit! Anchetatorii verifică dacă polițiști din cadrul acestei direcții de permise de conducere și înmatriculări auto ar fi primit bani de la cetățeni pentru a le rezolva mai repede anumite situații. Mai exact, potrivit surselor noastre, vorbim despre bani dați pentru a sări peste rând, pentru a urgenta procedurile de înmatriculare a mașinilor sau chiar pentru a influența rezultatul probei practice a examenului auto, vorbim despre cea de traseu. În unele cazuri, spun surse apropiate de această anchetă, sumele oferite ar fi ajuns până la 500 de euro. În total, vorbim despre 15 percheziții făcute de Direcția Națională Anticorupție în acest dosar, iar procurorii încearcă să stabilească acum cine sunt persoanele implicate și cum ar fi funcționat acest sistem.
0: Ioana, mulțumesc! Și avem și o altă informație de ultimă oră. Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a fost depistat pozitiv la drug test. El a fost implicat într-un accident. Elena Alexandru are toate informațiile. Te ascultăm, Elena!
2: Bun găsit tuturor! Inițial, polițiștii au fost sesizați de producerea unui accident rutier ce a avut loc pe rasa unei localități din județul Teleorman. În momentul în care au ajuns la fața locului, au stabilit că actorul, în vârstă de 49 de ani, a fost cel care a produs acest accident rutier, nu a păstrat distanța față de un autoturism care se afla în fața lui, a provocat acest accident rutier care s-a soldat cu pagube materiale, însă după ce s-au făcut verificări, a fost stabilit faptul că șoferul, vorbim de actorul, respectiv acesta nu avea permis de conducere și a fost testat cu etilotestul, rezultatul a fost unul negativ, însă în momentul în care a fost testat pentru consumul de substanțe interzise a ieșit pozitiv și a fost dus la spital pentru a-i se recolta probe pentru a se stabili cu exactitate dacă acesta a consumat sau nu substanțe interzise. De astfel, anterior, acesta a mai fost depistat în trafic de polițiști și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise. Acum s-a luat decizia ca acesta să fie reținut pentru 24 de ore, însă urmează să fie prezentat parchetului, iar procurorii vor decide dacă va fi arestat pe o perioadă de 30 de zile sau va fi pus sub control judiciar.
0: Elena, mulțumesc! Cozi kilometrice la benzinăriile din Bali și din mai multe regiuni din Indonezia. Localnicii povestesc că stau și 3-4 ore la coadă pentru a alimenta cu carburant. Criza petrolieră a făcut să fie livrate între 30 și 50% mai puțin combustibil la benzinării.

Trei români au murit în Portugalia în timp ce munceau pe o reședință privată. Cei trei bărbați au fost găsiți înecați într-un rezervor de apă. În momentul producerii tragediei, românii făceau lucrări de etanșare a rezervorului pe o proprietate dintr-o localitate aflată în sudul Portugaliei. Cauzele exacte rămân necunoscute, dar televiziunea publică portugheză a transmis că ipoteza preliminară este cea a unei intoxicații în interiorul rezervorului. Alți trei bărbați, a căror cetățenie nu a fost făcută publică, au primit asistență medicală la fața locului, dar au refuzat spitalizarea. Donald Trump ia în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia, cea care a dat de înțeles că americanii au fost implicați în demiterea guvernului din România. Fosta logodnică a lui Donald Trump, Kimberly Guilfoyle, este acuzată că ar fi primit bani și cadouri ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. După ce a fost confirmată în funcția din Grecia, ea a încercat să convingă oficial guvernamental din regiune să cumpere gaze naturale americane. Un congresman democrat cere în scris explicații Departamentului de Stat despre declarațiile și acțiunile ambasadoarei.

0: O nouă lege ar putea schimba complet piața celui mai consumat aliment de către români. Vorbim, desigur, despre pâine. Denumirea va putea fi folosită doar pentru produsele care respectă criterii strict legate de ingrediente și modul de fabricație. Care sunt acestea, ne spune colegul meu Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Proiectul aflat în Parlament propune ca un produs să poată fi vândut sub denumirea de pâine doar dacă este făcut din făină de cereale, apă, drojdie sau maia și sare. Asta înseamnă că producătorii nu ar mai putea folosi zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori într-un produs care poartă această denumire. Iar dacă rețeta conține și aceste ingrediente, produsul ar trebui vândut sub denumirea de specialitate de panificație. Proiectul vine și cu amenzi. Producătorii sau comercianții care ar vinde drept pâine produse care nu respectă noua rețetă ar putea primi sancțiuni între 10.000 și 50.000 de lei. Important însă, acestea nu sunt reguli în vigoare. Proiectul a fost respins de Senat în forma inițială în luna martie, dar procedura nu s-a încheiat. A ajuns la Camera Deputaților, care este forul decizional, iar în acest moment se află încă la comisii. Guvernul a transmis la rândul său un punct de vedere negativ pe forma actuală. Rămâne acum de văzut care va fi concluzia acestei legi în lunile următoare.
0: Profesorii ar putea imobiliza elevii în situații excepționale. Se întâmplă în Danemarca, unde există un proiect de lege în acest sens, în urma creșterii violențelor în școli. Ce drepturi ar putea avea profesorii și care este situația în alte state? Ne spune colega mea, Iulia Gurguță, în direct acum. Bun găsit, Iulia!
2: Bine v-am găsit! Legea le-ar permite profesorilor să folosească forța fizică pentru a imobiliza un elev sau pentru a-l muta într-o altă sală împotriva voinței sale. Vorbim despre cazuri în care un elev îi pune în pericol pe cei din jur sau are un comportament abuziv. Noile reguli ar urma să se aplice atât în școlile publice cât și în școlile private. Cadrele didactice ar trebui să încerce mai întâi să rezolve conflictele prin dialog. Proiectul de lege seamănă cu legislația din Anglia, acolo unde este permisă doar forța rezonabilă, strict atunci când este necesară pentru a preveni rănirea sau pentru a restabili ordinea. Și în Victoria, Australia, legea permite imobilizarea elevilor în cazuri în care există un risc imediat de vătămare. Iar în Statele Unite există recomandări federale privind folosirea strict limitată a imobilizării. Mergem mai departe și ne uităm la țara noastră. În România, un copil agresiv este avertizat verbal, iar ulterior primește mustrare scrisă dacă nu își schimbă comportamentul. Apoi se întrunește o comisie de disciplină, în urma căreia se decide scăderea notei la purtare, dacă este cazul. Exmatricularea e permisă doar în cazuri de violență extremă. În plus, din 2024, noul statut al elevului a introdus posibilitatea organizării unei săli de detenție în fiecare școală. Aplicarea acestei măsuri este opțională la nivelul fiecărei instituții de învățământ.
0: Iulia, mulțumesc! O informație nouă la Digi24. Au fost momente de panică în Spania, într-un tren de mare viteză care circula pe ruta Barcelona-Madrid. Locomotiva a luat foc, iar cei peste 280 de pasageri au fost nevoiți să coboare în câmp, unde au stat 3 ore. Detalii primim din Spania, de la corespondentul Digi24, Alin Petrică. Te ascultăm!
3: Bun găsit! Este un incident care s-a petrecut aseară. Este un tren de mare viteză operat de compania de stat. Plecase din Madrid și era la jumătatea drumului spre Barcelona. Din cauze încă necunoscute, pentru că este o anchetă în desfășurare, locomotiva a luat foc, trenul era pe pilot automat, iar sistemul de frânare de urgență a fost activat imediat. Erau 283 de pasageri, plus mecanici în acest tren, au coborât în câmp rapid și, din fericire, nu au fost răniți. Au stat 3 ore până au venit mai multe autobuze care au dus în orașul Zaragoza. Linia a fost suspendată pentru mai bine de 5 ore. Sunt 12.000 de pasageri care au fost afectați direct în ambele gări, pentru că a fost o aglomerație foarte mare și o tensiune foarte mare acolo. La un moment dat au început să circule din nou trenurile, însă se circulă dificil și la acest moment. Garnitura se află încă acolo și trebuie ocolită. Linia de tren de mare viteză dintre Barcelona și Madrid este o linie foarte folosită aici în Spania. Sunt 41 de trenuri care circulă zilnic pe această rută. Ieri a fost, când a fost incendiul, a fost și ultima zi din mine, vacanța de ziua națională, și toate trenurile au fost arhipline.
0: Alin, mulțumesc. Fulgere roșii au luminat cerul nopții într-un fenomen rar surprins deasupra insulei Corsica, numite spiridușii roșii. Descărcările electrice durează câteva milisecunde și se produc la 90.000 de metri înălțime. Ele se formează deasupra norilor de furtună, în atmosfera superioară, nu între nori și sol, precum fulgerele obișnuite. Culoarea lor este dată de azotul molecular și ele nu lovesc niciodată pământul. Fulgerele roșii sunt adesea ascunse de furtuni. Norocul a făcut ca de data aceasta fenomenul meteo să se afle la peste 500 de kilometri distanță.
4: Digi24 FM.
5: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
6: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19.45, Lens o primește pe Sporting, pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça, pe Digisport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digisport 2, iar Interul lui Chivu luptă cu Bruges pe Digisport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digisport.
4: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
9: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadion Ghegea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu din ea să nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-am luat și un chiloțel pe mine, niște tenis și în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în tenis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut că s-a uitat la mine așa, de, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, dă-mă acasă, nu ai ceva de făcut, mă. Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, pe cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare. Și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite, ca să nu fii.
11: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie s-a dovedit a fi foarte mic. David Beckham a asistat la o partidă amicală de basket între Houston Rockets și Dallas Mavericks, disputată în China. Imaginea care a devenit virală îl arată pe Sir Beckham în primul rând, alături de cel mai mare basketbalist chinez, și nu este vorba de mare doar ca performanță. Yao Ming, fost jucător în NBA, are 46 de ani, 2 metri și 30 de centimetri și 140 de kilograme. Lângă el, englezul în vârstă de 51 de ani, care are 1,83 m de centimetri și 75 de kilograme, abia se vede. Nici pozele alături de jucătorii echipei Dallas nu-l avantajează, pare pierdut între uriașii basketbaliști de peste 2 metri înălțime. Mult mai bine arată însă împreună cu câteva tineri admiratoare chineze sau atunci când alături de el stă celebrul actor Jackie Chan. Shakira are o nouă relație după mai bine de 4 ani de la despărțirea de Piqué. Artista ar avea o relație cu un bărbat mai tânăr cu 12 ani. Este vorba despre un basketbalist american care până acum a jucat la Real Madrid. Sportivul are peste 2 metri înălțime, așa că este o diferență uriașă față de Shakira, care are doar 1,57 m de centimetri. Zvonurile despre o posibilă relație au prins contur după ce basketbalistul a fost văzut la mai multe concerte ale Shakirei din Madrid și la cel din New York. Cei doi ar fi mers împreună la săptămâna modei de la Paris. Au ajuns în capitala franceză cu același avion privat folosit de sportiv. Meteorologii au emis noi avertismente de vreme rea. Până mâine seară, jumătatea sud-estică va fi sub alertă de vânt puternic, ploi și precipitații mixte. Iar în 8 județe va fi cod galben de vânt. Greta Gavrilă ne aduce noile informații în direct acum. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit! Cea mai mare parte a Dobrogei se află la această oră sub cod galben de vânt puternic. Alerta va fi valabilă până mâine dimineață la ora 10, timp în care se vor înregistra rafale între 50 și 70 de km pe oră. Mâine dimineață însă alerta se va extinde în sud-estul țării și va cuprinde astfel 8 județe. În total, pe parcursul zilei de mâine, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar între timp și o informare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt va fi valabilă în cea mai mare parte a țării și de asemenea în Oltenia și în Dobrogea va continua să plouă o moderat cantitativ, iar la altitudini mari în general de peste 1500 de metri cu precădere în Carpații meridionali vor fi precipitații mixte. Eu mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu. Haideți să discutăm despre criza asta pe care o avem, politică, dar și cu efecte economice. Încearcă liderii țării și ai partidelor să construiască un guvern de luni de zile și nu reușesc. Între timp, economia a început să scârție.
5: Suferă.
4: Pe fondul, desigur, deteriorării la nivel internațional. Ați fost acolo. Ați luat parte și la negocierile programului de guvernare, la formarea coaliției care s-a rupt pe 5 mai. Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
5: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând, eu, familia mea, partidul meu și puțin electoratul. Și nu reușesc să treacă de aceste bariere mentale pentru a face ceva bun împreună și pentru țara. Pentru că nu ăsta este, din punctul meu de vedere, la unii dintre ei, nu la toți, nu ăsta este motivul pentru care s-au dus în politică. Nu s-au dus unii dintre ei în politică ca să facă bine țării, s-au dus să-și aranjeze niște lucruri. Pentru ei, pentru familii, pentru partid.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
6: Putem face asta în orice țară, am făcut-o și în România, spune ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Credeți că pe Ilie Bolojan l-au dat jos americanii?
5: Eu n-am de unde să știu acest lucru. Habar n-am. Așa, dacă mă întrebați ca părere personală, nu cred. L-au dat jos americanii. Dar n-am de unde să știu.
6: Dar cum ați văzut tot acest lobby făcut de anumite companii cu ajutor politic din partea administrației americane și cu politicieni români?
5: Acum știm că președintele Trump e un antreprenor și mi-e greu să cred că la o vârstă înaintată, iarăși putem să vorbim de mindset, se schimbă radical. Asta este stilul, da? Vrea să facă business pentru țara lui, America First, își trimite diversi emisari ca să negocieze. Acum, că sunt discuții cu politicieni din România, pe mine personal nu mă deranjează dacă ele sunt făcute cumva transparent și dacă la acele discuții și nu cred că se pot lua decizii acolo. Nu dă bine. Dar nu știu ce au discutat, nu știu despre ce a fost vorba acolo și e greu să mă pronunț, să spun așa ceva nu se face. Am stat și noi, mulți antreprenori, stăm de vorbă cu politicieni. Depinde ce vrei să faci acolo, dacă sunt discuții generale sau dacă sunt niște explicații pe care le dai. Nu asta e o problemă. Neștiind ce au discutat acolo, nu vreau să mă pronunț pentru că că nu dă bine în situația asta, că unii folosesc, adică adversarii politici, eu înțeleg lucrul ăsta, dar eu cred că dacă discutăm despre gazele americane, trebuie să ne întrebăm, ele sunt necesare, diversificarea e bună, e necesară, foarte bine. Sunt la un preț corect? Nu sunt la un preț
6: corect.
5: Hai
6: preț
5: să negociem.
6: Corect? La prețul ăsta se adaugă și prețul geopolitic?
5: Sigur că da.
6: Ar fi România în situația de a plăti acest preț? Trebuie să-l plătească pentru a, nu știu, cumpăra bunăvoința administrației Trump?
5: Asta e complicat de răspuns.
6: Cred că politicienii români au mai încercat să facă lucrul ăsta.
5: Până
6: încă
5: la un anumit moment,
6: afacerea Bechtel, până astăzi, noi am încercat să facem astfel de dealuri cu administrațiile americane.
5: Eu sunt obișnuit din antreprenoriat, da? Dacă și acolo pot să mă gândesc că cedez ceva într-o parte dacă am de câștigat în altă parte. Adică nu trebuie să fiu inflexibil și să spun asta este dacă, cum se cheamă negocieri, lărgești plăcinta, expand the pie, nu? Poți să lărgești plăcinta unei negocieri. Adică nu trebuie să te duci doar, uite, avem un telefon de vândut, dar nu putem să facem...
6: Adică pierd pe romgaz, dar câștig pe, nu știu, da, cogălnician,
5: să spun. Asta mie personal, ca antreprenor, mi se pare acceptabil. Da? Dar depinde care e costul. Da? Nu fac cu orice preț. Și dacă mă uit la interesul național, mă uit la interesul național, nu mă uit la interesul personal. Deci e greu, dacă nu știm ce și cum se discută acolo, e foarte greu să ne dăm cu părerea de afară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit

Ce se întâmplă în continuare vă spun imediat. Iar ritmul scumpirilor revine pe plus după ce motorina, energia și chiriile tot mai mari au tras în sus inflația. La ce renunță românii ca să le ajungă banii de facturi? Dar și cum arată prognoza internațională care avertizează că la noi vin și alte creșteri de prețuri? Vă spun la știri.

0: Orban, bărbatul în vârstă de 49 de ani, avea permisul de conducere suspendat încă din luna mai a anului 2025. Accidentul s-a produs pe drumul dintre Alexandria și Roșiorii de Vede. Potrivit polițiștilor, actorul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Acesta a fost testat pentru alcool, însă rezultatul a fost negativ, iar la testarea cu aparatul drug test, aceasta a ieșit pozitivă. Surse spun că actorul ar fi consumat cocaină și cannabis. Rezultatul însă trebuie confirmat prin analize de laborator, iar probele biologice au fost recoltate la spital. În urma rezultatelor, bărbatul a fost reținut, așa cum vă spuneam. Acesta urmează să fie acum prezentat procurorului de la parchetul de pe lângă judecătoria Roșiorii de Vede, care va decide ce măsură preventivă se impune.
1: Și o altă informație nouă acum la știrile dimineții. DNA face în aceste momente percheziții la Direcția de Permise Auto și Înmatriculări Ilfov. Procurorii ridică probe într-un dosar în care mai mulți polițiști sunt bănuiți de fapte de corupție. Pentru ce ar fi luat mită? Aflăm de la Ioana Corneev în direct. Ioana, te ascultăm.
2: Bun găsit! Anchetatorii verifică în aceste momente dacă polițiști din cadrul Direcției de Permise de Conducere și Înmatriculări Auto ar fi primit bani de la cetățeni pentru a le rezolva mai repede anumite situații. Vorbim mai exact despre bani dați pentru a sări peste rând, pentru a urgenta procedurile de înmatriculare a mașinilor sau chiar pentru a influența rezultatul probei practice a examenului auto. Vorbim despre stat de traseu. Spun surse apropiate de această anchetă pentru Digi24 că în unele cazuri sumele oferite ar fi ajuns până la 500 de euro. În total sunt 15 percheziții făcute de Direcția Națională Anticorupție în acest dosar, iar procurorii încearcă să stabilească cine sunt persoanele implicate și cum ar fi funcționat acest sistem. Deocamdată sunt suspiciuni de corupție, iar ancheta este în desfășurare.
1: Ioana, mulțumesc! Și o altă informație nouă, au fost momente de panică în Spania, într-un tren de mare viteză care circula pe ruta Barcelona-Madrid. Locomotiva a luat foc, cei aproape 280 de pasageri care erau în tren au fost nevoiți să coboare în câmp, unde au rămas ore întregi. Mergem în direct în Spania, la corespondentul Digi24 acolo, Alin Petrică, pentru mai multe date. Alin, te ascultăm!
3: Bun găsit! S-a întâmplat aseară la ora 18, ora locală. Este un tren de mare viteză operat de compania de stat. Plecase din Madrid și era la jumătatea drumului spre Barcelona. Locomotiva a luat foc, iar cei 283 de pasageri și mecanici au fost nevoiți să coboare în câmp, unde au stat 3 ore și de unde au fost luați la un moment dat cu autobuzele trimise special. Din fericire, niciunul dintre pasageri sau dintre mecanici nu a fost rănit. Încă nu se știe de la ce a pornit incendiul. Trenul era pe pilot automat în acel moment, așa este sistemul, iar sistemul de frânare de urgență a fost activat imediat. Linia a fost suspendată pentru 5 ore. Au fost 12.000 de pasageri care au fost afectați direct și în ambele gări a fost aglomerație și tensiune mare. Și în acest moment se circulă încă cu dificultate, pentru că garnitura a rămas acolo și se așteaptă utilaje speciale, macarale speciale care să o ridice. Linia dintre Barcelona și Madrid este foarte folosită, trebuie spus. Sunt 41 de trenuri de mare viteză care trec zilnic. Ieri, când a fost incendiul, a fost și ultima zi de mine vacanță de Ziua Națională și toate trenurile au fost arhipline.
1: Două nave cargo au fost atacate cu drone în această dimineață în largul Bulgariei, în Marea Neagră. Una dintre embarcațiuni s-a scufundat, un singur membru al echipajului a fost salvat. Vine cu mai multe date Alexandra Dinu și vedem pe ecran unde erau aproximativ amplasate cele două embarcațiuni atacate. Alexandra, te ascultăm!
4: Am găsit una dintre navele atacate noaptea trecută în largul Bulgariei. Este deținută de Ucraina. A fost atacată cu 3 drone aeriene la 33 de kilometri est de Biala. Întregul echipaj, 15 persoane, cetățeni ucraineni și azeri, a fost salvat de poliția de frontieră bulgară. 5 dintre ei au primit deja îngrijiri medicale pentru rănii minore, iar nava a fost adusă în portul Varna. O a doua embarcațiune s-a scufundat la aproximativ 27 de kilometri de

0: Crapes. Un singur membru al echipajului a fost salvat, a anunțat premierul Bulgariei, care a și convocat deja o ședință de securitate. Nu se știe până în acest moment cine este responsabil, dar Rumen Radev a spus că toate indiciile arată că Rusia, așa că o va convoca astăzi pe ambasadoarea trimisă de Moscova la Sofia. A spus de asemenea că va discuta și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și că a anunțat despre situația gravă din Marea Neagră și autoritățile europene. Vă reamintesc că acum 2 săptămâni alte 2 nave au fost lovite lângă Bulgaria și una lângă România.
1: Alexandra, mulțumesc! În plan politic intern, informația momentului e că premierul desemnat are chiar la această oră o nouă rundă de negocieri cu parlamentarii. Se vede în aceste momente cu aleșii neafiliați. Speră Luca Niculescu așa, ca în 48 de ore să vină cu programul de guvernare și lista miniștrilor oficial la Parlament. Mergem la Rebecca Manea, ea are ultimele date. Rebecca, te ascultăm.
2: Bun găsit, Luca Niculescu și-ar dori în primul rând să aibă un guvern politic. Este prima opțiune, însă dacă acest lucru nu va fi posibil, are deja o listă pregătită cu miniștrii tehnocrați. De asemenea, și-ar dori acesta de la partidele care îl vor susține un pact de neagresiune pentru următoarele 6 luni, care să respecte liniile principale pentru România în acest moment. Aceste 2 lucruri sunt dorite în același timp și de socialdemocrați. E bine, acest pact de agresiune despre care vă spuneam conține mai mult linii importante, cum ar fi rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor. De asemenea, s-ar încerca și refacerea acelei legi a salarizării care a rămas blocată în Parlament, dar și o indexare a pensiilor și măsuri pentru criza din energie. Mai mult decât atât, Luca Niculescu va merge până la capăt în Parlament, nu-și va depune mandatul, iar joi ne așteptăm să vedem exact lista de miniștri, dar și programul de guvernare. În același timp, va mai discuta și cu liderii partidelor politice. Nu a discutat însă și cu acei membri din Partidul Național Liberal care l-au susținut pe Adrian Veștea și care ar fi fost dispuși chiar să intre la guvernare cu ministere, indiferent de poziția Partidului Național Liberal. În acest moment însă sunt discuții cu neafiliații și am văzut deja câteva grupuri care și-au anunțat susținerea pentru premierul desemnat, cum ar fi Pace, UPR, dar și minoritățile.
1: Mulțumesc, Rebecca, și discutăm în continuare despre cum ar putea arăta viitorul guvern în condițiile în care vedem partidele par tot mai departe de un acord. Liderii PSD spun public că nu vor un executiv fără PNL, în timp ce liberalii exclud o nouă guvernare alături de socialdemocrați. Potrivit surselor Digi24, pe masa negocierilor rămâne totuși varianta ca PSD să își asume guvernarea, obținând astfel voturile PNL și UDMR în Parlament pentru instalarea unui nou cabinet. Socialdemocrații vor avea mâine o ședință a conducerii extinse, unde toate variantele vor fi pe masă. Mergem la Andreea Gheorghe pentru mai multe date. Andreea, te ascultăm.
3: Am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Din partea premierului desemnat rămân pe masă cele 3 variante despre care am tot vorbit. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, adică să fie propuși atât miniștrii tehnocrați cât și politici, sau un guvern politic. Cu totul, spunea Luca Niculescu că ar prefera această 3-a variantă a guvernului politic, însă în cazul în care partidele totuși nu ajung la un consens, atunci are gata schița unui guvern tehnocrat cu tot cu lista miniștrilor. Dacă ne uităm însă la poziționările partidelor, atunci lucrurile se complică. Asta pentru că public, socialdemocrații cer refacerea coaliției cu PNL și cu UDMR, a spus-o într-o conferință de presă Sorin Grindeanu și nu numai. De cealaltă parte, liberalii vor să rămână în opoziție, asta a declarat Ilie Bolojan. Totuși, potrivit informațiilor noastre, socialdemocrații vor avea mâine o ședință, o ultimă ședință a conducerii, unde vor decide dacă susțin guvernul Niculescu și sub ce formă, și va fi pusă inclusiv această variantă pe masă, supusă la vot, cea a unui guvern din care să facă parte și Partidul Social Democrat. Vom vedea ce vor decide socialdemocrații, liderii din teritoriu în special. Totodată este un scenariu care ar putea să primească voturile în Parlament, ar putea să voteze Partidul Național Liberal, ar putea să voteze și UDMR. De altfel, Sorin Grindeanu a avut și o discuție zilele acestea cu Kelemen Hunor, potrivit informațiilor noastre, iar liderul UDMR i-a transmis liderului PSD că UDMR poate să voteze inclusiv un guvern din care fac parte socialdemocrații, dar UDMR rămâne în opoziție. Toată situația ar trebui tranșată până la finalul acestei săptămâni, pentru că joi Luca Niculescu vine în Parlament, depune programul de guvernare și lista miniștrilor, iar săptămâna viitoare cel mai probabil vom vedea votul.
1: Schimbăm subiectul. Criminaliștii sunt la această oră în cimitirul din Slatina, unde au fost descoperiți mai mulți saci cu oseminte, dar și un sicriu. Ascunse toate după un perete fals într-o capelă. Mergem la Elena Alexandru pentru mai multe date.
4: Descoperirea a fost făcută încă de ieri, de când muncitorii au început aceste lucrări de igienizare la capela aflată chiar la intrarea în cimitirul din Slatina. În aceste momente, după cum vedeți în imagini, sunt la fața locului criminaliștii, au fost solicitați de către autoritățile locale imediat după ce au fost descoperiți sacii respectiv, dar și sicriul. În aceste momente se sparge zidul, vorbim de un zid fals aflat chiar în subsolul acestei capele. După ce zidul va fi spart, vor fi scoși sacii respectiv, dar și sicriul. Urmează să se stabilească ce se află în interior. Autoritățile cred că sunt oseminte, însă acest lucru va fi stabilit de către anchetatori, de către criminaliști. Nu este pentru prima dată însă când sunt descoperiți saci cu oseminte. 23 de saci cu oseminte au fost descoperiți și în urmă cu 3 săptămâni. În acest moment sunt la mele și se face expertiza cadavrelor respective. Au fost deschise 2 dosare penale. În urmă cu 3 săptămâni a fost deschis primul dosar penal pentru profanare de morminte, iar astăzi a fost deschis un alt dosar tot pentru profanare de morminte.
1: 40 de televizoare în valoare de 50.000 de euro au fost furate dintr-un tir în județul Mehedinți. Mehedinți, complice la jaf, ar fi șoferul autocamionului care i-ar fi ajutat pe cei 4 hoți. Polițiștii au făcut în acest caz 9 percheziții în mai multe localități, unde au găsit atât televizoarele furate, dar și mai multe sume de bani. Cei 5 suspecți au fost ridicați și sunt audiați de oamenii legii. Călin Georgescu află din moment în moment dacă va mai sta sau nu în spatele gratiilor. Cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă a fost judecată încă de ieri. Decizia a fost amânată pentru astăzi. Cel care va hotărî ce se întâmplă cu Georgescu e același magistrat judecător care a respins în primă fază arestarea cerută de DIICOT. Important de menționat, indiferent care va fi decizia tribunalului de azi, atât apărarea cât și procurorii o vor putea contesta și abia apoi va fi pusă în aplicare. Călin Georgescu e cercetat pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat, dar e judecat și în alte 2 dosare. 3 români au murit în Portugalia în timp ce munceau la o reședință privată. Cei 3 bărbați, cu vârste de 21, 24 și 40 de ani, au fost găsiți înnecați într-un rezervor de apă. În momentul producerii tragediei, românii făceau lucrări de etanșare a rezervorului pe o proprietate dintr-o localitate aflată în sudul Portugaliei. Cauzele exacte rămân necunoscute, dar televiziunea publică portugheză a transmis că ipoteza preliminară a polițiștilor e cea unei intoxicații în interiorul rezervorului. Alți 3 bărbați, a căror cetățenie nu a fost dezvăluită, au fost și ei în atenția medicilor, dar au refuzat spitalizarea. Ne întoarcem în țară, unde rata inflației a crescut din nou. După 2 luni de scădere, indicele care măsoară viteza scumpirilor a crescut la 6,6% în plus față de aceeași perioadă a anului trecut. Care sunt cele mai mari scumpiri care au dus în sus rata, aflăm de la Sebastian Boltea.
5: Prima dată la sectorul alimentar, pentru că aici observăm inclusiv o scădere a vânzărilor, iar în topul scumpirilor ne putem referi, spre exemplu, la cafea, aici unde sesizăm un plus de aproape 14%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cel care a crescut în ultimul an cu aproape 11%. Pe locul 3 în acest top este carnea de bovine, aici sunt incluse absolut tot ceea ce ține de acest sector cu un plus de 8,5%. 10%, iar pe locul 4 este uleiul comestibil. În ceea ce ține de produsele nealimentare, cu toate că avem o schemă care ne ajută, spre exemplu, la pompă, la prețul motorinei, tot vedem un plus de 37,61%. În cazul benzinei, acolo unde știm că încă nu a acționat statul, vedem o creștere de aproape 30%. Pe locul 3 se află în acest top energia termică, asta după ce acea schemă și acel efect al facturilor la energia electrică a fost depășit în urmă cu 2 luni de zile, iar pe locul 4 sunt tricotajele cu un plus de 7%. În ceea ce ține de servicii, însă, chiriile sunt pe primul loc în ceea ce ține de scumpiri. Asta pentru că în această perioadă ele sunt mai mari cu aproape 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul 2, în cazul serviciilor, sunt facturile, în principal pentru apă și canalizare, urmate mai apoi de serviciurile auto, acolo unde tarifele sunt anul acesta mai mari cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate aceste date ne arată, bineînțeles, inclusiv unde este puterea de cumpărare a românilor, asta pentru că creșterile salariale nu au putut ține pasul cu ele și dacă ne uităm, spre exemplu, la luna trecută, în momentul în care rata inflației era de 6,2%, creșterea reală a salariului este în realitate o scădere.
6: De pe listă nu prea am tăiat, dar am redus din consum.
7: Mai ce consum face?
6: La carburant, în primul rând, pentru că e foarte scump.
8: Am luat mai puțin.
7: Alimente?
8: Da. Alimente și îmbrăcăminte nu mai luăm.
9: Pensia care o am mă afectează, dar ce să facem? Ne limităm cum avem.
7: Ce ați tăiat de pe listă? La ce renunțați?
9: La ce, la ce n-am tăiat după listă? Primul rând este electricitatea, o plătesc, medicamentele, am antiinflamatoare care mă ustură când dau bani, mult plus celelalte boli, telefon, pâinea de zi cu zi și gândiți-vă ce-a mai rămânit din 2000 care am eu pensia.
8: Nu știu dacă pot să renunț, că mă costă medicamentele în jur de 10 milioane pe lună.
1: Și în context ne uităm la cum se vede din exterior. Economia României, recesiune în 2026 și o revenire ușoară de la anul. Așa vede Fondul Monetar Internațional viitorul economic al României. Cu toate că în primăvară, înainte de războiul din Orient și criza politică, aceeași instituție vedea o ușoară creștere în ultimul raport publicat astăzi, citat inițial de Profit.ro, FMI a revizuit puternic prognoza în scădere. De la plus 0,7 am ajuns la minus 0,5. Așadar, iar economia națională s-a dovedit mult mai fragilă în fața furtunii din exterior, la care s-a adăugat criza politică internă. Mai ales că la nivel global, experții internaționali văd o creștere totală de puțin peste 3%. Suntem așadar contra curentului. În ceea ce ține de inflație, de ritmul scumpirilor, cu toate că Banca Națională susține că vom încheia anul cu aproximativ 6%, puțin peste 6%, comparativ cu anul anterior, Fondul Monetar Internațional susține că la final de 2026 tragem linie peste scumpiri de peste 8%. Schimbăm subiectul. Tragedie într-un parc de distracții din Statele Unite. Un bărbat a murit după ce a fost aruncat din montan rus. Înainte de a cădea în gol de la aproape 50 de metri înălțime, victima s-a lovit cu putere de alți oameni care erau în fața sa. O parte din ei au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Bărbatul se afla în carusel alături de copiii săi, în timp ce soția a privit toată tragedia de la sol. Instalația a fost oprită imediat după incident. Mai mulți oameni au rămas blocați 10 de minute în roller coaster, înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție. Și Papa Leon se internează astăzi pentru o intervenție chirurgicală. Suveranul pontif urmează să fie operat pentru un nodul pulmonar depistat în stadiu incipient. Recuperarea ar dura până la o săptămână. Papa Leon are 71 de ani și până acum nu a avut probleme medicale majore de la începutul pontificatului în mai 2025. În trecut, acesta a suferit o intervenție chirurgicală la șold. Urmărim subiectul astăzi la Digi24. Vedeți deja imagini în direct de la Roma, de la spitalul unde urmează să ajungă suveranul pontif. Înapoi în țară, e penultima zi în care pelerini din toată țara se roagă la racla Sfintei Parascheva din Iași, în timpul pelerinajului anual. Mai bine de 145.000 de creștini au stat în picioare ore întregi, inclusiv în ploaie, pentru a ajunge la racla cu moaștele considerate făcătoare de minuni în ultimele 6 zile. În acest timp, bucătăresele din Iași pregătesc mai bine de 60.000 de sarmale pentru credincioșii care participă mâine la slujba de hram. Mergem la Ligia Pricop. Ea ne spune ce se întâmplă acum acolo.
10: Bun găsit! Se fac în special sarmale de post, având în vedere că vor fi împărțite într-o zi de miercuri. Prin urmare, carnea va fi înlocuită cu ciuperci. Fiind vorba de o cantitate atât de mare, 60.000 de sarmale, bucătăresele au nevoie de timp, așa că au început de astăzi. Câteva doamne de la căminele de pensionari din oraș au venit să dea o mână de ajutor. Se folosesc, desigur, cantități uriașe de legume, peste o tonă și jumătate de varză, sute de kilograme de ceapă, morcov și ciuperci. Sarmalele vor fi împărțite pelerinilor mâine după ce se va încheia liturghia. Se va organiza o masă aici în curtea cantinei sociale, care e la câțiva pași de Catedrala Mitropolitană.
1: Mai puțin de jumătate dintre români sunt cu adevărat pregătiți pentru un cutremur major. Un sondaj recent arată că 76% dintre participanți cred că locuințele lor nu ar fi afectate de un seism major. Mai multe ne spune Cezara Scutari.
11: Bun găsit! Majoritatea românilor spun că știu să reacționeze în cazul unui cutremur, însă pregătirea concretă lasă de dorit. Doar 44% au discutat în familie un plan pentru un astfel de scenariu, iar 40% au pregătit un kit de supraviețuire. Sunt datele unui sondaj IRES la solicitarea UNSAR. În plus, 76% dintre români consideră că locuințele sunt sigure în cazul unui cutremur. Însă, planul de analiză a riscurilor pentru București arată că în cazul unui seism asemănător cu cel din 1977, 1000 de clădiri s-ar putea prăbuși, iar 33.000 ar fi grav afectate. Nici județul Ilfov nu ar fi ocolit de consecințe. Acolo 19.000 de clădiri ar fi avariate. În ceea ce privește kitul de supraviețuire, este indicat să avem unul de acest fel acasă, la serviciu și în mașină. Acestea ar trebui să conțină, pe lângă acte și bani, produse de igienă, alimente și apă.
1: Donald Trump își apără înțelegerea cu Rusia privind motorina, deși aceasta e criticată chiar și de membrii partidului său. Liderul de la Casa Albă insistă că e o decizie luată pentru binele americanilor și a lumii întregi, cere Rusiei și Ucrainei să semneze un acord de pace. Surse Reuters transmit că emisarii lui Trump speră ca acordul cu Moscova să readucă Rusia la masa negocierilor. Zelenski, la rândul său, acuză Moscova că a atacat cel puțin 6 instalații energetice după ce președintele american a anunțat un armistițiu cu privire la aceste obiective strategice. Iar surse Kiev Independent susțin că Trump amenință să oprească schimbul de informații și mecanismul de achiziții prin care statele NATO cumpără armament și echipamente americane pentru a le trimite Ucrainei, dacă Kievul va continua atacurile asupra rafinăriilor rusești.
12: We make a lot of oil. We could do a restriction on oil, but the rest of the world would be greatly affected if we do that. And we could do a restriction, you know, a cap on diesel, keep it all for ourselves. That would have a very big impact. And it's not really a deal with me, it's a deal for the rest of the world.
13: But both sides say they have not agreed to that.
12: They agreed because I said they agreed. And that thing has to get settled. That war is a disaster. I'm not sure about that, and we'll take a look. But all I know is that Zelensky and Putin have to get together and end that ridiculous war. This month they lost 32,000 people in that war, and it's ridiculous.
1: Și apropo de efectele crizei combustibililor la nivel global, vedem în continuare imagini în care sunt surprinse cozi kilometrice la benzinăriile din Bali și din alte regiuni din Indonezia. Localnicii povestesc că stau 3, chiar 4 ore la coadă pentru a alimenta. Criza petrolieră a făcut să fie livrate între 30 și 50% mai puțini combustibil la benzinăriile din țară.

După 40 de ani de la explozia unui reactor, zona din jurul centralei nucleare de la Cernobâl s-a transformat într-o rezervație naturală. Lupi, urși bruni, râși, elani se numără printre cele 13 specii sălbatice care trăiesc în cea mai radioactivă zonă din lume, potrivit unui studiu citat de revista Vice, care s-a uitat la impactul prezenței oamenilor asupra mediului sălbatic.

0: Cercetarea se bazează pe utilizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în zona de excludere din Ucraina, care au acoperit o suprafață de studiu de peste 60.000 de kilometri pătrați timp de aproape 2 ani. Este studiat atât zona de excludere, cât și alte rezervații unde este permis accesul oamenilor. Din totalul de 31.200 de observări de animale înregistrate, aproape 20.000 au provenit doar din rezervația de la Cernobâl. Cifrele scad semnificativ în rezervațiile izolate, iar în zonele neprotejate numărul animalelor scade dramatic. Cercetătorii trag concluzia că oamenii sunt adevăratul motiv care face animalele să părăsească anumite zone. Rezervațiile mai întinse, mai bine conectate și în care accesul uman era restricționat mai strict, prezentau o diversitate și o prezență animalelor mult mai ridicate. Elanii în special s-au dovedit extrem de sensibili la prezența umană, notează Vice. Ucraina a înființat oficial rezervația de radiații și biosferă ecologică de la Cernobâl în 2016 ca sanctuar oficial. Cercetătorii spun că nu au analizat efectul radiațiilor asupra populației de animale, ci doar efectul reducerii aproape totale a accesului uman.
1: Și discutăm în continuare cu Răzvan Popescu Mircen, este biolog și e în direct la știrile dimineții. Vă salut, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună ziua și bun găsit!
1: Acest studiu, scriu cei de la Vice, nu s-a raportat și la impactul radiației asupra faunei, ci pur și simplu a măsurat cât contează prezența omului pentru modul în care se dezvoltă animalele sălbatice. Iar concluzia pare că nu ține cu omenirea.
2: Ideea este că, într-adevăr, există o serie întreagă de informații extrem de valoroase care se pot extrage din acest studiu. Privitor la impactul radiațiilor, din păcate, nu s-au efectuat foarte multe studii, doar asupra unor populații de rozătoare, iar acolo, practic, s-a constatat că există o serie întreagă de modificări, dar nu au avut un impact asupra dinamicii populaționale a acestor animale. Privitor la cele de dimensiuni mari, la mamiferele de dimensiuni mari, cum sunt ungulatele care pare că o duc cel mai bine, cervidele mai ales, acestea, practic, sunt beneficiarele absenței, mai ales a intervenției omului. Pentru că omul are de multe ori părerea foarte greșită că, spre exemplu, prin vânătoare sau prin alte măsuri, poate sau trebuie să controleze anumite populații. Nu. Iată că avem un orizont suficient de larg de timp, de 40 de ani, în care acolo, într-o zonă practic fără intervenție umană, unde nu au mai existat extindere ale ocupării cu locuințe a teritoriului, unde nu au mai existat, hai să spunem, ispitele acelea, cum sunt recoltele abandonate sau livezile sau alte elemente care pot atrage prin prezența hranei o serie de animale și pot cauza, să spunem așa, conflicte între animal și om. Iată că aici, practic, populațiile reușesc să ajungă atât prădătorii de top, cât și, cum sunt lupii, urși, cât și celelalte elemente, celelalte etaje ale piramidei trofice, ajung să se echilibreze. Avem, cum spuneam, datorită acestui orizont larg de timp de 40 de ani, avem și o, hai să spunem, estimare asupra timpului necesar pentru refacere, pentru revenirea unui echilibru stabil sau cât de cât stabil anterior intervenției omului. Aceasta, practic, această perioadă, acest orizont de timp este, după cum se vede, undeva la 30 de ani. Pentru că după 30 de ani, practic, când au început și studii în acest domeniu, s-a constatat fix ceea ce au comunicat și cercetătorii menționați în știrea dumneavoastră.
1: Răzvan Popescu Mircen, mulțumesc pentru explicații.
2: Cu plăcere.
3: Digi 24 FM.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ah, Macarena. Ah.
5: sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva Espania! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
6: Chiar și un toreador?
5: Claro que sí!
6: Chiar și flamenco?
5: Por supuesto! Viva Espania în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
7: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, Sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
3: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cum vor fi următoarele luni, începutul anului viitor, pentru cetățenii de rând din această țară?
10: Să știți că eu am o teorie, știți că fiecare dintre noi se uită la realitate din drona sa. Din drona mea lucrurile se văd în felul următor. Situația este mult mai complicată decât doar cea economică, pentru că acum la noi se confruntă și niște forțe nu doar ideologice, ci și geopolitice. Acum se joacă o miză a României în care sunt introduse de avalma cărți de joc și jucători nu doar suveraniști. Aici sunt amestecate toate și zone întregi din economie și oameni de afaceri și servicii secrete cu diverse interese și politicieni care uneori sunt doar niște avataruri. Noi avem senzația că ăla vorbește în numele partidului. Nu, e o telecomandă undeva. Senzația mea este că această bătălie, această confruntare se va tranșa până în anul nou. După care cred că am putea trece la politici, să spun, coerente, dar să nu ne așteptăm, așa cum o facem de fiecare dată, să evoluăm într-un mediu aseptic. Nu. Nu suntem într-o farmacie, ci vom fi într-o criză care se învârte în jurul nostru.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
11: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Sport în direct cu imagini și informații de ultimă oră. Plouă torențial pe autostrada Soarelui, se circulă cu dificultate, mai ales că jumătate din județul Constanța e sub avertizare de la meteorologi. Intră în direct Iulia Stanciu, ea ne spune mai multe. Iulia, te ascultăm.
1: Da, așa este, vizibilitatea este scăzută pe autostrada Soarelui, pe breteaua 4, dar și pe mai multe drumuri județene din Constanța, asta pentru că plouă încă de la primele ore ale dimineții. Să știți că și meteorologii au emis de altfel un cod galben de vânt de această dată, începând de acum de la ora 10 până mâine la ora 10. În toată această perioadă, în cea mai mare parte a Dobrogei, adică în Tulcea și în Constanța, vântul va avea intensificări de 50 până la chiar 70 de km pe oră. Nu uitați, dacă vă aflați pe drumurile naționale, în special pe autostrada Soarelui, trebuie să păstrați o distanță de mers, pentru că vizibilitatea este redusă în acest moment. Acesta este sfatul pe care îl dau polițiștii către șoferi și nu uitați de asemenea că acest cod galben de vânt va fi prelungit de mâine, de la ora 10 până mâine seară.
0: Iulia, mulțumesc! Ne întoarcem la una dintre informațiile noi ale orei. DNA face percheziții chiar la această oră la Direcția de Permise și Înmatriculări Ilfov. Sunt căutate probe într-un dosar de corupție în care mai mulți polițiști sunt suspectați că ar fi luat mită. Mergem la Ioana Cornev pentru mai multe date.
2: Bun găsit tuturor! Anchetatorii fac verificări și la această oră încearcă să afle dacă polițiști din cadrul Direcției de Permise de Conducere și Înmatriculări Auto Ilfov ar fi primit bani de la cetățeni pentru a le rezolva acestora mai repede anumite situații. Sunt acum adunate probe de aici, de la sediul acestei direcții, și încearcă anchetatorii să afle cu exactitate care sunt persoanele implicate, dar și cum ar fi funcționat acest sistem. Spun surse apropiate de această anchetă că s-ar fi dat bani pentru a se sări peste rând, pentru a urgenta anumite proceduri de înmatriculare a mașinilor și chiar pentru a se influența rezultatul probei practice a examenului auto. Vorbim despre proba traseului. Tot sursele noastre spun că s-ar fi dat până la 500 de euro pentru aceste probleme, pentru ca polițiștii să rezolve aceste situații. Este o anchetă în desfășurare. Deocamdată vorbim despre suspiciuni de corupție. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla după finalizarea acestor percheziții făcute de Direcția Națională Anticorupție și vom reveni, bineînțeles, și noi cu alte detalii.
0: În subiectul, Europa va limita importurile de mașini hibride din China după un acord semnat cu Beijingul, care va intra în vigoare chiar de anul viitor. Astfel, cel mult 350.000 de autovehicule hibride de producție chineză vor putea fi vândute anual. Iar măsura vine în condițiile în care prețurile mici au adus chinezilor o cotă de piață cam de 30% pe segmentul hibridelor în Uniunea Europeană. Măsura a fost luată pentru a-i proteja pe producătorii locali, mai ales că anul acesta se estimează că aproape 800.000 de mașini hibride au ajuns deja sau vor ajunge până la final de 2026 în statele membre din China. Și ca să vă faceți o idee de ritmul în care au crescut exporturile Chinei către state membre ale Uniunii Europene, în prima jumătate a acestui an, valoarea s-a ridicat la 6,7 miliarde de dolari, față de o treime din această sumă, 2,3 miliarde aproximativ, în prima jumătate a anului trecut. Și discutăm în continuare subiectul în jurnal, în aceste momente, un jurnalist specializat pe acest domeniu auto, Adrian Mitrea. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Va fi această limitare a importurilor de hibride dinspre China către statele membre ale Uniunii Europene o soluție pentru a mai revigora segmentul de producție locală?
3: Da și nu. În primul rând, măsura nu e țintită doar către China, pentru că această măsură de limitare a importului de vehicule hibride în Europa din orice altă țară, desigur că China e țara în principal vizată, dar din punct de vedere legislativ, această măsură se referă la importurile tuturor vehiculelor hibride din orice altă țară parteneră de comerț cu UE. Practic, prin măsura asta se are în vedere atât respectarea unui cadru economic internațional legal, să fie o echidistanță, dar și este o tragere de timp, să spun așa, a Uniunii Europene ca producătorii din zona noastră, de pe continent și din UE, să poată să recupereze un oarecare decalaj pe care l-au față de mărcile chinezești. Este suficient? Probabil că nu. O să vedem și alte măsuri pe măsură ce o să mai treacă timpul. Cred că nu este suficient și pentru simplu motiv că sunt deja mărci chinezești care au început să producă în Europa și ele au ștampila fabricat în Europa.
0: Deci nu sunt vizate de acest acord.
3: Și nu sunt vizate de acest acord. Deci e vorba strict de ceea ce este importat în Uniunea Europeană, nu și de ceea ce este produs aici. Dar cumva este și o măsură nu doar de a echilibra sau de a regla mecanismele comerciale cu China vis-a-vis de importuri și exporturi, ci și cumva o mică forțare a mâinii investitorilor chinezi ca să vină și să producă în Europa în condiții egale cu celelalte mărci, în felul ăsta limitând pe cât se poate subvențiile pe care statul chinez le dă. Și n-am fi ajuns aici dacă China nu ar fi fost atât de agresivă în a împinge mărcile sale domestice către Europa sau către alte piețe. Dacă era o piață mai puțin agresivă și o penetrare a pieței europene cu mânuși și o mai elegant...
0: Poate nu s-ar fi ajuns la astfel de măsuri. Adrian Mitrea, mulțumesc pentru explicații.
3: Numai bine, mulțumesc.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
7: Întrebarea numărul 3, dacă ați putea concedia 10% dintre angajații statului mâine, de unde ați începe?
8: Asta e foarte, foarte greu. Aș începe cu niște evaluări. Așa, să spui paușal 10%, 20%, înțeleg că sunt...
7: Nu, Otova, dintr-o zonă, dintr-o... Că bănuiesc că v-ați cam lămurit unde sunt mai mulți, unde sunt mai puțini, unde sunt mai eficienți, unde sunt mai puțin eficienți.
8: Sunt absolut sigur că administrația... Că peste tot sunt oameni care nu-și fac treaba și care au ajuns acolo pe criterii nu de performanță, ci pe criterii de rudenie sau de prietenie cu cineva. Aș încerca să-i depistești pe aceia care nu fac treaba. Fie că sunt în local, fie că sunt în central, fie că sunt la companiile de stat. Na, întrebarea e cum îi depistezi pe aia, ceea ce nu e foarte simplu. Dar peste tot, și cred că 10% nu e niciun fel de problemă să ne diminuăm cu 10%, fără, mai ales în contextul digitalizării, a inteligenței artificiale, fără să suferim ca și cetățeani pentru servicii mai proaste.
7: Întrebarea numărul 4. Există șpagă de supraviețuire sau există doar șpagă?
8: Am zis mai devreme, ambele variante sunt rele, ambele variante sunt ilegale, de ambele trebuie să ne despărțim și rolul...
7: Șpagă e șpagă, spuneți.
8: Șpagă e șpagă, da, dar... Și nu e justificat.
7: Și nu există nicio justificare.
8: Și nu este justificat, e doar explicat că sunt două tipuri, da? În sensul în care ceva mi se cuvine și nu mi se dă și atunci ca să pot să trece mai departe, fac această greșeală și dau, sau, puțin mai grav, nu mi se cuvine și fac aceeași greșeală ca să mi se cuvină. Deci, dar ambele sunt lucruri care nu sunt de dorit. Eu vă spun cu cea mai mare sinceritate că una dintre ideile pentru care eu am intrat în Guvernul României este să schimb acest lucru pentru antreprenorii din România să poată să aibă o viață antreprenorială fără aceste tipuri de presiuni.
7: Dar știți că mai sunt și unii care nu dau și nu iau șpagă.
8: Da. Sigur, dacă nu ai de-a face cu statul român sau cu alte categorii care poate să ceară așa ceva, Doamne ajută, bineînțeles. Bineînțeles.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Din nou la știri și vedeți imagini în direct transmise dintr-o suburbie a Parisului, unde protestele elevilor s-au reluat, iar activista Greta Thunberg s-a alăturat elevilor de la un liceu de lângă capitala franceză. Sunt proteste în desfășurare și vedem că participanții au dat foc mai multor obiecte acolo în piațeta din apropierea liceului. Sunt de aproape 2 săptămâni deja proteste în toate liceele din Franța, în mare parte din liceele din Franța. Au fost și violențe atât în capitala Paris, cât și în, pe zone extinse din partea centrală și partea sudică a hexagonului. Urmărim tot ce se întâmplă, revenim cu imagini și informații în direct din Franța de îndată ce le vom avea. Mergem mai departe. Telefoanele ieftine cu Android vin din fabrică deja virusate. Atrag atenția specialiștii în securitate cibernetică. Sistemul de operare e compromis din start, așa că le permite hackerilor să preia controlul.
1: Potrivit unei cercetări, Bitdefender este vorba despre campania de amenințări informatice botezată Midnight Mimosa, care afectează anumite telefoane Android cu preț redus comercializate sub diferite mărci. Programele periculoase sunt integrate în software-ul dispozitivelor înainte ca acestea să ajungă la cumpărători, iar în acest mod telefoanele pot fi compromise încă de la prima pornire, fără ca utilizatorii să instaleze aplicații sau să acceseze site-uri nesigure. Investigația de specialitate a identificat amenințarea pe dispozitive care folosesc procesoare MediaTek, inclusiv pe unele telefoane comercializate sub denumiri care imită modele premium ale unor producători cunoscuți. Experții Bitdefender atrag atenția asupra faptului că aplicațiile instalate ulterior pot imita programe obișnuite, precum cele pentru prognoza meteo, gestionarea fișierelor, notițe, blocarea accesului sau prelucrarea imaginilor și a textului. În realitate, unele dintre acestea sunt folosite pentru a încărca reclame fără știrea utilizatorului și pentru a genera afișări sau click-uri fictive din care atacatorii obțin venituri, precizează sursa citată. Cercetătorii au identificat totodată și componente care permit transformarea dispozitivelor compromise în servere intermediare de tip proxy, prin intermediul cărora persoane neautorizate pot direcționa trafic de internet prin conexiunea telefonului afectat fără știrea proprietarului. Printre semnele care ar trebui să determine verificarea dispozitivului se află apariția unor aplicații necunoscute, afișarea neobișnuită a reclamelor, consumul excesiv al bateriei sau al datelor mobile, supraîncălzirea frecventă și modificările inexplicabile ale comportamentului telefonului. De asemenea, diferențele dintre denumirea modelului afișată în setările sistemului și informațiile prezentate la cumpărare pot reprezenta un motiv suplimentar de suspiciune.
0: Atacul un cuțit într-un centru comercial dintr-un mare oraș din Coreea de Sud. Cel puțin 8 oameni au fost răniți după ce un bărbat a intrat în supermarket și a început să lovească clienții, aparent la întâmplare. Una dintre victime a fost dusă în stare gravă la spital, unde se luptă pentru supraviețuire. Atacatorul, un bărbat în vârstă de 60 de ani, a fost oprit de clienți în timp ce încerca să urce la etajul superior cu liftul. Hackerii au atacat rețelele informatice ale unor lanțuri de magazine alimentare din Franța și au încălzit alimentele din frigidere și congelatoare. În urma instrucțiunilor primite, dispozitivele folosite pentru a păstra la rece produsele alimentare s-au încălzit ca un cuptor, până la 50 de grade Celsius. Zeci de tone de aliment au fost aruncate.
2: Mais attaque de notre logiciel qui a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés, ce qui a fait fondre certains meubles. Donc nous sommes désolés, aujourd'hui on a une perte d'exploitation totale au niveau du frais et du surgelé. On concerne le frais, ce n'est pas la peine de venir de notre magasin aujourd'hui car nous sommes obligés de mettre tout à la poubelle.
0: Seceta și schimbările climatice retrasează harta culturilor agricole și împing la soluții extreme. Vița de vie e în pericol în unele regiuni tradiționale pentru producția de vin, așa cum este Franța. În California, statul american cu tradiție în producția vinului, dar în același timp o regiune care devine foarte aridă, fermierii vor să se reorienteze și trec la culturi de agave, planta din care se face tequila.
1: În pofida costurilor și a consumului de apă mai reduse, renunțarea la vița de vie pentru agave este un pariu riscant. Capacitatea locală de distilare în California este foarte limitată, iar cunoștințele privind prelucrarea agavelor sunt încă insuficiente, scrie Bloomberg. În paralelă, recenta prăbușire a prețului agavelor în Mexic a urmat același ciclu de expansiune și recesiune specific pieței strugurilor. Agavele cresc lent și sunt recoltate de regulă la 5 ani sau mai mult după plantare, perioadă în care se pot schimba multe. Pe lângă acești factori, nicio băutură alcoolică produsă din agave californiene nu poate purta denumirea de tequila sau mezcal, din cauza reglementărilor privind denumirea de origine. Lucrurile arată prost pentru cultivatorii de viță de vie. Vânzările de vin au scăzut cu 5% anul trecut, cel mai mare declin înregistrat în categoria băuturilor alcoolice, conform datelor firmei de consultanță Circana. În schimb, tequila a rezistat relativ mai bine. Volumul vânzărilor a stagnat în primele 8 luni, în timp ce vodka, whisky-ul și alte băuturi spiritoase au înregistrat scăderi de cel puțin 1,5% în același interval, arată Ager Press. Producătorii mexicani de tequila urmăresc cu atenție situația din California pentru a se asigura că nu sunt încălcate normele privind denumirea de origine. Exporturile de tequila generează anual peste 4 miliarde de dolari pentru această țară.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar din dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792. O casă pentru președinte. Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Viorel, Dragu, sau mai bine zis Vio. Ai mulți prieteni? Mă gândesc așa că jobul ăsta poate te ajuta să ai oameni și în afara scenei, foarte mulți în jurul tău.
7: Asta, dacă e ceva ce am făcut cât de cât bine, a fost chestia asta cu prieteni. Mai tot timpul am avut prieteni și am fost destul de sociabil. Asta da, și sunt ok cu ce seamă prieteni. Dar da, pot să zic că am mulți prieteni și foarte ok, foarte mișto ca oameni, da. Asta așa mi se pare mie, da.
6: Ți-e frică de ceva? Sau care e cea mai mare frică ta? Pe scenă sau în afară? Uite, pentru mine, în direct, întotdeauna mi este teamă când de momentul live. În care... Da, nu contează live sau nu, să nu rămân fără voce, să nu fiu răcită, să nu răgușesc, să nu rămân fără voce în momentul în care sunt la televizor. Mi s-a întâmplat, da. Asta este îngrozitor.
7: S-a întâmplat?
6: Da, am rămas cu o traumă. Este groaznic, da. E groaznic.
7: Da.
6: Alte frici, nu cred că am.
7: Numai?
6: Nu. Și înțeleg că asta e tratabilă, deci sunt... Bine.
7: Da, e super bine. În fine, sau nu vrei să zici alte frici. Dar
6: pentru episodul 2, scena deschisă, păstrez.
7: Da, de o grămadă, dar adesea nu prea le dai atenție. Adică, mergi mai departe. Asta cu scena, cred că nu tot legat de familie, pentru că în ce privește persoana mea sau așa, nici n-am cine știe ce imagine de apărat, știi? Uh-huh. Și dacă n-am de pierdut, cred că am de pierdut, dar vreau eu să cred că da, nu știu, poate, dar în același timp dau seama că la fel de bine poate să ducă tu, adică să fac o gafă cândva și să decidă oamenii, bă, stai că ăsta e un dobitoc. Sau poate sunt și nu-mi dau seama, știi, și oamenii să vină, stai așa, gata, nu mai halim pe ăsta și să rămân fără job și, da, mă duc la Buzău și să fie ok.
6: Ți-ai păstrat accentul, n-a plecat cu totul.
7: Nu înțeleg asta cu accentul.
6: Și este un farmec, mie îmi place.
7: Mă bucur, eu nu înțeleg asta cu accentul în Buzău, eu cred că doar eu l-am. Buzău...
6: Nu. Da? Nu, chiar dacă este la limită, știu și discuția, să nu intrăm și în această discuție, este Buzău partea Moldovei sau nu?
7: Normal că nu e, dar știu că avem o leacă.
6: Da.
7: O leacă este în Buzău, dar în rest, cu accentul, adică sunt foarte mulți care nu-l au, nu știu ce eu l-am, dar sunt mulți oameni din Buzău care nu au accent, nu știu, sau, știți voi altceva?
6: Să ne scrie telespectatorii.
7: Da. Să ne scrie, emisiune. Pentru că nu, în continuare mi se pare, băi, și 100 de kilometri, nu e Moldova, 100 de kilometri, de la Milcov în sus.
6: Se întâmplă lucrurile.
7: Și asta e chestia care mi se pare că mulți mi-o zic și, că Buzău e în Moldova, ca și cum, te-am prins. Și zic, ok, și dacă ar fi să fie, foarte mulți prieteni ai mei sunt moldoveni și sunt foarte tari moldoveni, adică nu e ca și cum, nu, că nu e Moldova. Ok, ar fi super să fie.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit complet electrică. Bogdan Mirica

La 12, chiar acum încep știrile amiezii. Bine v-am găsit. Scena politică fierbe cu doar zile înainte de votul pentru executivul Niculescu. Multe voci spun așa în momentul acesta. Ori acest guvern, ori alegeri anticipate. Astfel că miza a devenit una uriașă. Luca Niculescu a spus într-un interviu, situația este și mai gravă decât era acum câteva luni. N-am avut niciodată o criză care să dureze atât. O să vedem această declarație în foarte scurt timp. Vă spun că în 48 de ore lista de miniștri trebuie să fie depusă în Parlament. Vor fi politici, vor fi tehnocrați, nu se știe încă. Mâine este un vot decisiv la PSD, e o schimbare totală de atitudine față de declarațiile publice, din ce aflăm pe surse deocamdată. Le vedeți pe colegele mele, Andreea Gheorghe și Rebecca Manea, au toate informațiile noi, o să ni le spună imediat și o să discutăm cu liderul senatorilor AUR, cu Petrișor Peiu, în acest jurnal. Formațiunea aceasta este exclusă total de la negocieri, vedem ce plănuiește. Începem! O răsturnare de situație la PSD. După ce au spus că sunt pregătiți de anticipate, au pus condiții aproape imposibile pentru formarea guvernului, mâine socialdemocrații votează cum intră la guvernare. Pe masă este inclusiv scenariul în care vor numi miniștrii PSD alături de

0: guvern tehnocrat, varianta unui guvern hibrid și au cerut refacerea coaliției cu PNL și cu UDMR. Potrivit informațiilor noastre, în ședința de mâine se vor supune toate variantele la vot, inclusiv aceasta ca PSD să intre în guvernul Luca Niculescu cu ministere. Poate acea variantă hibrid despre care am tot vorbit, cu miniștrii de la PSD și cu miniștrii tehnocrați. Vom vedea care va fi rezultatul votului, însă este un scenariu care ar putea să adune majoritate parlamentară. Spun asta pentru că deja liberalii au spus că sunt dispuși să voteze fie guvern tehnocrat, fie un guvern din care face parte și PSD, atâta timp cât PNL rămâne în opoziție. Inclusiv UDMR ar susține această variantă. Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, potrivit informațiilor noastre, au discutat ieri, iar liderul UDMR l-a asigurat pe Sorin Grindeanu că ar putea să voteze un astfel de scenariu. Condiția este UDMR să rămână în opoziție. Situația trebuie să fie tranșată până joi, când Luca Niculescu trebuie să vină în Parlament, să depună programul de guvernare și lista miniștrilor, cel mai probabil săptămâna viitoare. Votul, premierul desemnat are aceste trei variante pe masă, tehnocrat, guvern hibrid și guvern politic, dar din declarațiile sale publice a spus că preferă varianta unui guvern politic.
1: Andreea, îți mulțumesc și avem acum ultimele informații despre negocieri. Chiar la ora aceasta, Luca Niculescu discută cu parlamentarii neafiliați. Fiecare vot contează, vedeți. Joi, programul de guvernare și lista de miniștri trebuie să fie depuse la Parlament. Mergem chiar acum la Rebecca Manea. Știe detaliile despre ultimele negocieri ale premierului desemnat. Ce ai aflat, Rebecca?
2: Bun găsit, chiar în acest moment, premierul desemnat încheie negocierile cu grupul neafiliaților. Urmează aici să facă declarații curând, însă până atunci ne uităm la imaginea de ansamblu. Și știm foarte bine că în acest moment Luca Niculescu ar prefera un guvern politic. Este prima variantă, însă în cazul în care această variantă nu va putea fi realizată, atunci există și posibilitatea unui guvern tehnocrat. Din informațiile noastre, premierul desemnat are deja pregătită lista de miniștri. În același timp, așteaptă de la partidele care vor susține un pact de neagresiune. Pe următoarele 6 luni, practic, o promisiune prin care partidele care îl vor susține să susțină niște măsuri esențiale în acest moment, cum ar fi rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor, de asemenea măsuri pentru criza din energie, dar și pentru persoanele vulnerabile. Acestea sunt principalele măsuri dorite în acest moment de premierul desemnat. În același timp, din informațiile noastre, Luca Niculescu va merge până la final la votul din Parlament. Ne așteptăm ca joi să vină și să depună programul de guvernare și lista de miniștri, însă până atunci așteptăm să vedem declarațiile și cum se încheie aceste negocieri.
1: Rebecca, revenim la tine când sunt acolo declarații. Până atunci vreau să vedem ce a spus aseară Luca Niculescu. El avertizează asupra riscului anticipatelor dacă guvernul propus de el nu va fi investit. Premierul desemnat spune că inclusiv un executiv tehnocrat, chiar dacă ar fi unul fragil, ar fi de preferat în locul organizării unui nou scrutin electoral. Le ascultăm.
3: Există inclusiv varianta unui guvern tehnocrat cu sprijinul partidelor din fosta coaliție.
4: Este, aș spune, o soluție care nu e probabil cea mai fragilă, dar este o soluție. E mai bine decât nicio soluție. E mai bine decât să nu ai guvern în continuare și să ai spectrul alegerilor anticipate. Cred că alegerile anticipate pentru România, sigur, sunt o soluție, pentru că alegerile anticipate sunt o soluție democratică, dar ne-ar întârzia și mai mult. Situația este și mai gravă decât era acum câteva luni. Vorbeam de situația economică, în primul rând, cea socială, o criză politică care să dureze atât n-a avut România niciodată. Deci sunt, aș spune, premize mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente. Cu condiția, încă o dată, să mai trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate.
1: Acum vreau să vă arăt un schimb dur de replici între liderii PSD și PNL. Pe Facebook s-a întâmplat totul. Sorin Grindeanu îi transmite lui Ilie Bolojan și spune așa: vă cerem să participați în sfârșit la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat. Eu vă citez acum din mesajul pe care îl vedeți pe post. Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul. Aici am încheiat citatul. De partea cealaltă, Ilie Bolojan spune, desigur tot pe Facebook, Facebook și iarăși vă citez. PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au

0: dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize. PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare. PSD invocă grija pentru oameni, dar în același timp recunoaște că nu preia guvernarea ca să nu se vulnerabilizeze. Cam aceasta pe care o vedeți acum și pe care vă arătăm și din postări și din declarații e situația politică din momentul de față. Un partid observăm exclus 100% de la negocieri, este vorba de AUR. Motiv pentru care vreau să discutăm cu Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Bună ziua, domnule Peiu, și vă mulțumesc pentru intervenție. Domnule Peiu, ce pregătește AUR în momentul acesta? Nu s-a știut de la început dacă Luca Niculescu va ajunge să discute cu dumneavoastră sau nu. Mai avem doar două zile până când va fi depus și programul și lista de miniștri. Cel mai probabil nu ajunge să vorbească cu dumneavoastră. Ce veți face?
1: Eu am înțeles că domnul președinte Nicușor Dan a spus că nu va da mandat unui premier, mandat de premier desemnat cuiva care va încerca să facă o majoritate cu asta. Este și normal.
0: Să știți că aveți niște probleme cu semnalul, domnule Peiu. Încercăm, ori vă mutați poate puțin dumneavoastră. Vă aud mai bine acum. Da, vă rog, continuați-vă ideea ca să vă audă bine și cei de acasă.
1: Deci domnul președinte Nicușor Dan a spus foarte clar că nu va avea un premier desemnat care să discute o majoritate cu AUR.
0: Deci era clar că veți fi excluși fără nicio discuție, nici măcar o discuție.
1: Era clar că domnul Luca Niculescu nu va vorbi cu noi acest subiect.
0: Din ce vedeți până acum, domnule Peiu, din ce se conturează în Parlament, se face acea majoritate ca să treacă guvernul sau nu?
1: Și dacă se face, va fi una foarte fragilă care nu va rezista mult. Asta este foarte clar. Deci nu cred în soluția unui astfel de guvern.
0: Deci nu ar trebui neapărat să treacă. Știți de ce? Bine, știm, cei de la AUR vor alegeri anticipate, rămâneți pe ideea aceasta, da?
1: Ideea este următoarea.
0: Vă rog.
1: Ceea ce are nevoie țara astăzi este o majoritate stabilă care să poată să ia niște măsuri raționale și în același timp destul de profunde față de situația pe care o avem. Acest lucru nu se poate face din fericire sau din păcate, nu știu, fiecare din ce punct de vedere privește, în actuala configurație parlamentară. Vedeți că sunt aproape 6 luni de când se încearcă acest lucru. Și atunci poți să încerci în continuare să te izbești cu capul de zid până când îți scrapă total capul sau poți să faci altceva, poți să încerci să ocolezi zidul.
0: Domnule Peiu, mă uitam acum foarte puține minute. Mohamad Murad, colegul dumneavoastră de partid, are o postare, nu știu dacă ați apucat să o vedeți, pe o rețea de socializare. Nu vă citesc eu puțin din ea. România trece prin cele mai grele momente din ultimele decenii. Motivul e unul singur, avem de-a face cu așa numiți lideri irresponsabili și incapabili să accepte o realitate trăită de noi toți. Concret, realitatea arată așa: lipsă de încredere, lipsă de speranță. Cei de acasă o văd pe ecran această postare. Pune 4 întrebări. Către Nicușor Dan, către Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și George Simion, vă spun ce îl întreabă pe liderul dumneavoastră de partid. Pentru George Simion, dacă vom ajunge la dorința pe care o aveți, respectiv la alegeri anticipate, cu siguranță veți avea pretenția de a fi prim-ministru, ceea ce e normal. Ce veți face dacă PSD, PNL, cu siguranță USR și UDMR nu vor fi de acord cu un guvern condus de AUR? Ce veți face chiar dacă veți primi mandat de a forma un guvern, dar nu reușiți să faceți majoritate? Explică un pic în detaliu criza aceasta în care suntem și el propune așa. Nu pare să fie de acord cu anticipatele, dar pare să fie pentru votarea unui guvern, măcar să avem un guvern plin. El zice că ar trebui suspendate subvențiile partidelor politice, suspendate indemnizațiile parlamentarilor și toate cheltuielile aferente până la formarea noului guvern. E în linie cu ceea ce transmiteți dumneavoastră sau puțin o părere distinctă în AUR?
1: Este o părere personală, așa cum am mai spus, un partid nu este o unitate militară sau o cazarmă. Unii au păreri personale. Ceea ce contează este părerea majorității care se adoptă ca punct de vedere al partidului și de la care se pleacă în orice discuție cu cei din afara partidului. Eu respect ce spune domnul Mohamad Murad, dar găsesc o oarecare inadvertență între ceea ce spune domnia sa și realitatea. Adică domnia sa spune așa: domne, să plecăm de la premiza că a spus nu știu cine că nu vrea să discute cu noi și din cauza asta nu mai vrem să facem niciun fel de demers decât să acceptăm ce ni se dă ca atare. Este o poziție care nu cred că se poate verifica în practică și care nu are legătură cu politica decentă.
0: Credeți că el, împreună poate cu un grup din AUR, ar putea să voteze guvernul Luca Niculescu? Știți că s-a mai pus problema la guvernul Veștea, la fel.
1: Este exclus. Domnul Murad este o persoană extrem de inteligentă care știe ce are de făcut și știe diferența între opinie personală și acțiune coordonată politic cu ceilalți colegi de partid.
0: Deci nu există vulnerabilități. Luați cumva în calcul, domnule Peiu, ca la votul pentru acest executiv să plecați, să părăsiți din sala, la fel cum ați făcut și la Siegfried Mureșan, spre exemplu?
1: Sigur că luăm în calcul acest lucru, de vreme ce premierul desemnat și președintele iau în calcul că noi nu avem dreptul să participăm la o majoritate parlamentară, ceea ce este pe lângă Constituție. Adică trebuie cumva să răspunzi unor astfel de atitudini autoritare, ca să nu zic mai mult decât autoritare. Da.
0: Dacă cumva să spunem că pică și acest guvern, credeți că
1: Nu cred, stați un pic, că nu v-am spus ce vreau să adaug la precedenta întrebare. Eu nu cred că se va ajunge la un vot pe propunerea de guvern de care vorbiți dumneavoastră.
0: Luca Niculescu, nu credeți că va merge cu echipa de miniștri în Parlament?
1: Din ce se vede astăzi, păi nici nu avem încă o echipă de miniștri, un program de guvernare, trebuie. Eu nu prea văd cum se poate face.
0: Păi bine, el până joi știți care termenul în care se depună programul de guvernare și echipa de miniștri și după care programați dumneavoastră în Parlament, asta n-ar fi o problemă de timp. Problema de timp cred că e legată de formarea echipei de miniștri până joi, ținând cont de faptul că mâine socialdemocrații iau o decizie. Ați văzut informațiile noi.
1: Nu cred că se îndreaptă spre asta, să vedem.
0: A zis că pe surse noi știm că și-ar dori să meargă până la capăt. La fel ca Siegfried Mureșan, vă reamintiți.
1: Ok.
0: Deci nu credeți în reușită nici măcar că va ajunge la vot de data aceasta?
1: Nu prea se vede. Nu că nu cred, că nu e pe păreri, pe credință, nu dăm în bob. Nu mi se pare că evoluează în sensul ăsta.
0: Bine, da, credeți pe baza informațiilor pe care le aveți până acum. Socialdemocrații mâine, domnule Peiu, iau decizia asta, cea mai importantă, cred că, de până acum. În ce formă intră la guvernare? Pe surse noi aflăm că s-a mai domolit situația, adică nu mai votează doar un guvern din care fac parte, nu mai pun condițiile alea foarte dure, ci vor chiar, și dacă ei sunt singuri, plus tehnocrații lui Luca Niculescu, să ajungă în executiv. Așa n-are șanse mai mari? Sau poate să primească și vot de la liberali, doar pentru de conjunctură majoritatea și apoi în opoziție PNL.
1: Nu cred că au șanse să facă ceva concret, dacă vor trece acest guvern, dar, repet, nu văd că se îndreaptă spre trecere, spre investire acest guvern și în niciun caz nu cred că un guvern compus din PSD plus tehnocrați PSD are șanse să facă ceva pentru țară.
0: Petrișor Peiu, mulțumesc pentru discuție.
1: Mulțumesc și eu.

0: cunoscutul actor Toma Cuzin a fost reținut, potrivit surselor, după ce a fost implicat într-un accident și a fost depistat pozitiv la testarea antidrog. Actorul s-ar fi aflat la volan, deși avea permisul suspendat, tot pentru conducere sub influența substanțelor interzise. Mergem la Bianca Timșa pentru toate informațiile. Ce mi-a aflat Bianca?
1: Actorul Toma Cuzin ar fi fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident rutier în comuna Peretu, județul Teleorman. Bărbatul în vârstă de 49 de ani avea permisul de conducere suspendat încă din luna mai a anului 2025, iar potrivit unor surse și atunci actorul ar fi fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Accidentul s-a produs pe drumul dintre Alexandria și Roșiorii de VD, iar potrivit polițiștilor, actorul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Acesta a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ, însă testarea cu aparatul drug test a ieșit pozitivă. Surse spun că actorul ar fi consumat cocaină și cannabis. Rezultatul însă trebuie confirmat prin analizele de laborator și, așa cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut și acum urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide ce măsură preventivă se impune.
0: Mulțumesc, Bianca. Este o anchetă de corupție la Direcția de Permise Auto Ilfov. Procurorii DNA ridică probe într-un dosar în care mai mulți polițiști sunt suspectați de anumite fapte. Despre ce este vorba? Ne spune Ioana Cornel. Explică-ne, Ioana.
2: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor și la această oră aici la serviciul de permise și înmatriculări Ilfov se fac verificări. Acum caută anchetatorii mai multe probe și ridică de aici documente importante pentru această anchetă. Se pare că verifică acum dacă polițiști din cadrul acestei direcții ar fi primit într-adevăr bani de la cetățeni pentru a le rezolva oamenilor mai repede anumite situații pe care le au, s-ar fi dat inclusiv bani pentru a trece peste rând, pentru a influența rezultatei probei pentru permisul de conducere, vorbim despre traseu, dar și alte beneficii pe care le-ar fi primit oamenii în schimbul acestor sume de bani. Surse apropiate de anchetă spun că s-ar fi dat până la 500 de euro. Așadar, sunt în continuare și la această oră percheziții, anchetatorii sunt în birourile persoanelor vizate în acest dosar, vorbim despre suspiciuni de corupție, 15 descinderi mai exact, făcute de Direcția Națională Anticorupție. Revenim, bineînțeles, cu noi informații. Deocamdată ancheta este în desfășurare.
0: Ne uităm acum la vreme. Sunt în vigoare mai multe alerte la această oră. O să le detaliem imediat. Mai întâi vreau să vedem imagini surprinse în urmă cu puțin timp pe autostrada Soarelui. Plouă torențial acolo, se circulă cu dificultate acum și vizibilitatea aceasta scăzută de pe A2 este și în alte județe, pe alte drumuri, spre exemplu din

0: Mâine seară, jumătatea sud-estică va fi sub cod galben de vânt puternic, ploi și precipitații mixte. Iar în 8 județe va fi cod galben de vânt. Greta Gavrilă chiar acum cu noile informații. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit! Cea mai mare parte a Dobrogei se află la această oră sub cod galben de vânt puternic. Alerta va fi valabilă până mâine dimineață la ora 10, timp în care se vor înregistra rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră. Mâine dimineață alerta se va extinde în sud-estul țării și va cuprinde în total 8 județe. Pe parcursul zilei, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră. Între timp, avem și o informare de ploi în vigoare de Lapoviță, Ninsori și vânt, care va fi valabilă în cea mai mare parte a țării. În Oltenia, în Dobrogea, va continua să plouă moderat cantitativ, iar la altitudini în general de peste 1500 de metri, cu precădere în Carpații meridionali, vor fi precipitații mixte. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Au fost momente de panică în Spania, într-un tren de mare viteză care circula pe ruta Madrid-Barcelona. Locomotiva a luat foc. Cei peste 280 de pasageri au fost nevoiți să coboare în câmp. Acolo au stat 3 ore și de acolo au fost luați la un moment dat de autobuze trimise special. Din fericire, niciunul nu a fost rănit din pasagerii din tren. Încă nu se știe totuși de la ce a pornit incendiul. Trenul era pe pilot automat, iar sistemul de frânare de urgență a fost activat imediat. Linia a fost suspendată pentru 5 ore. 12.000 de pasageri au fost afectați și în ambele gări a fost aglomerație și tensiune mare. În acest moment încă se circulă cu dificultate. Rusia lovește din nou în Marea Neagră, chiar sub nasul NATO. Două nave cargo au fost atacate cu drone chiar în această dimineață în largul Bulgariei, în zona economică exclusivă de altfel a Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat. Un singur membru al echipajului a fost salvat. Cealaltă a ajuns avariată în portul Varna, unde 5 persoane din 15 au primit îngrijiri medicale. Premierul Bulgariei spune că indiciile arată că ar fi mâna lui Putin și l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Avem și o reacție de la secretarul general NATO, Mark Rutte. Ne vom ajusta postura de apărare după cum este necesar, aici v-am citat.
2: Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
0: Donald Trump își apără înțelegerea cu Rusia privind motorina, deși această înțelegere este criticată chiar și de republicani. Liderul de la Casa Albă insistă că e o decizie luată pentru binele americanilor și a lumii întregi și cere Rusiei și Ucrainei să semneze un acord de pace. Surse Reuters spun că emisarii lui Trump speră ca acordul cu Moscova să readucă Rusia la masa negocierilor. Zelensky acuză Rusia că a atacat cel puțin 6 instalații energetice după ce Trump a anunțat un armistițiu cu privire la aceste obiective strategice.
3: We make a lot of oil. We could do a restriction on oil, but the rest of the world would be greatly affected if we do that. And we could do a restriction, you know, a cap on diesel, keep it all for ourselves. That would have a very big impact. And it's not really a deal with me, it's a deal for the rest of the world.
4: But both sides say they have not agreed to that.
3: They agreed because I said they agreed. And that thing has to get settled. That war is a disaster. I'm not sure about that, and we'll take a look. But all I know is that Zelensky and Putin have to get together and end that ridiculous war. This month they lost 32,000 people in that war, and it's ridiculous.
0: Donald Trump ia în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia, cea care a dat de înțeles că americanii au fost implicați în demiterea guvernului de la noi din România.
3: Well, we're looking at it. Yeah, we're not happy.
0: Fost fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, este acuzată că ar fi primit bani și cadouri ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. După ce a fost confirmată în funcția din Grecia, ea a încercat să convingă oficiali guvernamentali din regiune să cumpere gaze naturale americane. Un congresman democrat cere în scris explicații Departamentului de Stat despre declarațiile și despre acțiunile ambasadoarei.

0: blocaj pe Dunăre din cauza unei nave eșuate acum o săptămână. Încă de atunci, traficul fluvial de mărfuri a fost paralizat pe ambele sensuri. Iulia Stanciu vine cu mai multe detalii despre această situație. Ce se mai întâmplă, Iulia?
1: Bun găsit tuturor! De o săptămână este blocajul pe Dunăre. Noi ne aflăm în localitatea Capidava din județul Constanța. Aici, în data de 6 octombrie, o navă a rămas blocată în nisip și, în plus, a distrus și șenalul navigabil, așa că peste 100 de nave au rămas blocate pe Dunăre între Galați și Constanța. Între timp, muncitorii de la AFDJ Galați au făcut lucrări în zonă de sâmbătă până ieri și acum se fac probe pentru a vedea dacă navele pot trece în siguranță mai departe. După cum puteți vedea, unele dintre nave încă așteaptă aici. Misiunea muncitorilor a fost dificilă și din cauza debitului scăzut al apei, autoritățile au trimis utilaje de dragaj pentru a reface adâncimile minime de navigație. Asta pentru că armatorii și operatorii din portul Constanța au avertizat că fluxurile comerciale au fost grav afectate, iar navele încărcate cu cereale nu au mai putut ajunge la destinație.
2: Parlamentului României și vreau să le mulțumesc pentru deschidere și pentru felul în care am fost primiți în această clădire simbol a României. Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Și aș spune că pe români interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemele lor. Probleme care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului. Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemele lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Dacă puteți să-mi puneți câteva întrebări, sunt gata să le preiau.
3: Bună ziua, Constantin Toma, știrile pe TV. Domnule Niculescu, ați avut 3 zile de negocieri oficiale cu partidele parlamentare. La capătul acestor negocieri, ne puteți spune dacă sunteți convins că ați strâns măcar 233 de voturi pentru guvernul dumneavoastră și ce fel de guvern se poate forma după aceste discuții pe care le-ați avut?
2: Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă optimește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
3: Și o întrebare, dacă îmi permiteți, vă rog. În cazul unui guvern hibrid, care să fie format din PSD și nume tehnocrate, ne puteți da câteva exemple de nume tehnocrate? Mă gândesc la Alexandru Nazare, care a tot fost veniculat și în guvernele anterioare, însă pe lângă Alexandru Nazare aveți și alte nume sigure care ați negociat în aceste zile și au acceptul pentru a face parte din guvernul dumneavoastră?
2: Am spus că pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine, chiar astăzi, dar încă discuțiile sunt în curs. Despre Alexandru Nazare m-am mai exprimat pozitiv, nu o să o mai fac încă o dată pentru că am spus deja toate calitățile pe care cred că le are, dar evident sunt oameni competenți care ar putea face parte dintr-un guvern tehnocrat. Orice nume va spune acum ar da naștere la noi și noi discuții.
4: Bună ziua, domnule Niculescu, Antonius Macirescu, publicația Gândul. Vă întrebam săptămâna trecută dacă luați în calcul să discutați și cu AUR și mi-ați spus că mai întâi veți discuta cu formațiunile politice, de unde știți sigur că aveți șansa de a primi un vot. Acum că ne apropiem de finalul negocierilor, luați în calcul să discutați și cu cei de la AUR sau de la alte partide, SOS, POS și așa mai departe?
2: Am Am discutat cu partide care și-au arătat deschiderea de a vota un astfel de guvern sau de a vota un guvern, fie că este politic, tehnic sau mixt. Partidul despre care vorbiți dumneavoastră a spus că nu are deschiderea acum să voteze un guvern. Asta nu înseamnă că odată ce voi fi investit în funcție, nu voi veni în Parlament și nu le voi cere miniștrilor să vină în Parlament să stea de vorbă, conform responsabilităților instituționale, cu reprezentanții Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentanții poporului. Deci va fi un semn de deschidere foarte firească, a spune, față de această instituție extrem de reprezentativă pentru democrație, care este Parlamentul. Am tot respectul pentru votanții partidelor din România și va fi timp de discuție odată ce guvernul va fi investit. Mă concentrez acum, nu mai e chiar atât de mult timp, mă concentrez pe formarea guvernului. Mulțumesc!

0: Am spus că sunt toate opțiunile pe masă. Toate opțiunile pe care le-am evocat la început sunt cea acum pe masă. Trebuie să ne hotărâm totuși destul de repede asupra uneia dintre ele. Dar am discuții mereu, am discuții în fiecare zi cu liderii partidelor politice și, cum ziceam, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
1: Socialdemocrații vor decide mâine dacă intră sau nu într-un guvern monocolor sau hibrid. Aș vrea să vă întreb dacă PSD mâine...
2: Îl vedem pe Luca Niculescu după discuțiile pe care le-a avut cu parlamentarii neafiliați. Întrebat era acum de ce se întâmplă cu socialdemocrații, care par dispuși să intre în orice formă la guvernare. O să vedem votul de mâine. Da, trebuie cât mai repede, așa cum spune Luca Niculescu, să avem un guvern. Nu se pronunță legat de lista de tehnocrați pe care spune că o are. Joi va depune lista la Parlament și programul de guvernare zice că e optimist. O să urmărim ce se întâmplă în Parlament. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Rămâneți cu noi.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Un stil de viață antiinflamator care ține departe bolile cronice înseamnă mai mult decât o dietă sau o listă lungă de interdicții. Prevenirea sau scăderea inflamației înseamnă atenție la mai multe obiceiuri zilnice. De multe ori se pune accent pe alimentație și este într-adevăr foarte importantă, dar este doar piesa centrală dintr-un mozaic complex de măsuri ce pot reduce inflamația cronică. Activitatea fizică regulată susține sănătatea cardiovasculară și metabolică și poate influența favorabil procesele inflamatorii. Același lucru se întâmplă în cazul somnului insuficient sau de calitate redusă. Poate afecta metabolismul și funcționarea sistemului imunitar, deci poate fi asociat cu un nivel mai crescut al inflamației. Menținerea unei greutăți adecvate contribuie de asemenea la reducerea factorilor asociați inflamației cronice. Evitarea fumatului face parte și ea din măsurile care contribuie la menținerea sănătății pe termen lung, pentru că substanțele din țigări și fum favorizează inflamația. Gestionarea stresului prelungit este de asemenea esențială. Cât despre alimentație, din aceasta nu trebuie să lipsească legumele, fructele, cerealele integrale, leguminoasele, nucile, peștele și uleiul de măsline extra virgin. Întâlnim aceste ingrediente în dieta mediteraneană, care este cel mai studiat model alimentar cu efect antiinflamator dovedit științific. Este indicat să consumăm cât mai rar alimente ultraprocesate, produse cu zahăr adăugat, sare și grăsimi saturate. Toate acestea favorizează mecanismele ce declanșează inflamația. Cum arată farfuria ideală, vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți găsi pe site-ul digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested, cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
5: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu sau chiar mai multe exemple unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? un model pe care am putea să-l luăm.
9: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
11: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
2: Volodymyr Zelensky a ridicat mănușa aruncată de Donald Trump după ce președintele american a declarat că Ucraina ar avea nevoie de un președinte. Liderul de la Kiev a răspuns imediat provocării. Pot fi organizate oricând alegeri dacă Rusia încetează focul 60 de zile. Chiar dacă nu se știe în ce condiții ar putea fi organizate alegerile, au apărut deja potențiali candidați pe buletinele de vot. Newsweek a făcut o listă cu 4 cei mai cunoscuți dintre ei. Ne prezintă această listă chiar acum Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
12: Bine m-am găsit. Favorit pe această listă ar fi Valeri Zaluzhny, este cel care a condus forțele armate ucrainene în primii 2 ani ai invaziei Rusiei. Acum el este ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și, potrivit sondajului citat de Newsweek, peste 20% dintre ucrainenii chestionați au spus că l-ar vota. Un alt nume cu greutate de pe listă este Kirilo Budanov, este fostul șef al spionajului militar de la Kiev. Este în special cunoscut pentru rolul său în operațiunile de informații ale Ucrainei. De la începutul anului 2026, acesta conduce administrația prezidențială. Sondajul arată că 53% dintre ucraineni au încredere în el. Pe listă se află, desigur, și Mihail Fedorov, este fostul ministru al apărării. Ne amintim, el a plecat cu scandal din administrația ucraineană. Demiterea lui a dus la proteste masive. În prezent este consilier la Ministerul Apărării din Italia. El a cerut organizarea alegerilor în timpul războiului. Și al patrulea pe listă este Petro Poroșenko, este fostul președinte al Ucrainei între 2014 și 2019. În prezent este deputat al opoziției și susține apropierea Ucrainei de Europa. În 2019 a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Zelensky.
2: Mulțumesc! Criminaliștii au descins în cimitirul din Slatina, unde au fost descoperiți mai mulți saci cu oseminte, dar și un sicriu ascuns după un perete fals. Elena Alexandru cu toate informațiile despre ce se întâmplă acolo. Elena.
13: De mai bine de 3 ore sunt aici la fața locului criminaliștii, au spart zidul fals descoperit încă de ieri de muncitorii care lucrau la această capelă. Chiar în subsolul capelei este acel zid fals care a fost spart, iar în interior au fost descoperiți peste 20 de saci în care sunt oseminte, dar și foarte multe haine. Toate acestea au fost duse, o parte dintre ele au fost duse deja la IML. Mai sunt alți saci aici în subsolul acestei capele pe care o vedeți în imagini, iar toate osemintele vor ajunge la IML, acolo vor fi expertizate. Nu este însă pentru prima dată când este vorba despre o astfel de descoperire macabră aici în cimitirul din Slatina. Și în urmă cu 3 săptămâni 23 de cranii au fost descoperite și au fost duse la sediul IML pentru a se face expertiza. A fost deschis astăzi un dosar penal pentru profanare de morminte și ancheta continuă în acest caz. Autoritățile, cele care au cerut ajutorul polițiștilor, spun că s-a ajuns în această situație și cred că s-a ajuns în această situație pentru că fostul proprietar al cimitirului ar fi revândut cavourile în care erau îngropați toți cei care au ajuns aici. Au fost mulți dintre ei dezgropați și au fost revândute cavourile.
2: Este penultima zi în care pelerinii din toată țara se roagă la racla Sfintei Parascheva în Iași. Peste 145.000 de creștini au stat în picioare ore întregi, inclusiv în ploaie, pentru a ajunge la racla cu moaștele considerate făcătoare de minuni. Între timp, bucătăresele pregătesc cele 60.000 de sarmale pentru credincioșii care vor participa mâine la slujba de hram. Ligia Pricop ne spune ce se întâmplă acum acolo. Bun găsit, Ligia!
14: Bun găsit! Se fac în special sarmale de post, având în vedere că vor fi împărțite într-o zi de miercuri. Prin urmare, carnea va fi înlocuită cu ciuperci. Fiind vorba de o cantitate atât de mare, 60.000 de sarmale, bucătăresele au nevoie de timp, așa că au început de astăzi. Câteva doamne de la căminele de pensionari din oraș au venit să dea o mână de ajutor. Se folosesc, desigur, cantități uriașe de legume, peste o tonă și jumătate de varză, sute de kilograme de ceapă, morcov și ciuperci. Sarmalele vor fi împărțite pelerinilor mâine după ce se va încheia liturghia. Se va organiza o masă aici în curtea cantinei sociale, care e la câțiva pași de Catedrala Metropolitană.
4: Digi 24 FM.
15: Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
16: Chiar și un toreador?
15: Claro que sí!
16: Chiar și flamenco?
15: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM!

0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
4: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe Calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
6: Țara asta, care în subsol, vă spun încă o dată, și prin natura ei, este țara numărul 1. Este o bogăție care este incredibilă și nu știm să o exploatăm.
7: Într-adevăr, astăzi am marcat montarea primei borne. Este un prim pas pe un traseu de 42 de kilometri.
8: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, KPMG și Unit2B Architects.

0: Seceta și schimbările climatice retrasează harta culturilor agricole și împing la soluții extreme. Vița de vie este în pericol în unele regiuni. Producția de vin a Franței în 2026 scade la cel mai redus nivel din acest secol. În California, statul cu tradiție în producția vinului, în același timp, într-o regiune, devine foarte aridă, astfel că fermierii acolo vor să se îndrepte către alte culturi. Trec la agave, o plantă din care se face tequila.
1: În pofida costurilor și a consumului de apă mai reduse, renunțarea la vița de vie pentru agave este un pariu riscant. Capacitatea locală de distilare în California este foarte limitată, iar cunoștințele privind prelucrarea agavelor sunt încă insuficiente, scrie Bloomberg. În paralelă, recenta prăbușire a prețului agavelor în Mexic a urmat același ciclu de expansiune și recesiune specific pieței strugurilor. Agavele cresc lent și sunt recoltate de regulă la 5 ani sau mai mult după plantare, perioadă în care se pot schimba multe. Pe lângă acești factori, nicio băutură alcoolică produsă din agave californiene nu poate purta denumirea de tequila sau mezcal, din cauza reglementărilor privind denumirea de origine. Lucrurile arată prost pentru cultivatorii de viță de vie. Vânzările de vin au scăzut cu 5% anul trecut, cel mai mare declin înregistrat în categoria băuturilor alcoolice, conform datelor firmei de consultanță Circana. În schimb, tequila a rezistat relativ mai bine. Volumul vânzărilor a stagnat în primele 8 luni, în timp ce vodka, whisky-ul și alte băuturi spiritoase au înregistrat scăderi de cel puțin 1,5% în același interval, arată Ager Press. Producătorii mexicani de tequila urmăresc cu atenție situația din California pentru a se asigura că nu sunt încălcate normele privind denumirea de origine. Exporturile de tequila generează anual peste 4 miliarde de dolari pentru această țară.
0: Fulgere roșii au luminat cerul nopții într-un fenomen rar surprins deasupra insulei Corsica. Numite spiriduși roșii, descărcările electrice durează doar câteva milisecunde. Se produc la 90.000 de metri înălțime. Ele se formează deasupra norilor de furtună, în atmosfera superioară, nu între nori și sol, cum fac fulgerele obișnuite. Culoarea lor este dată de azotul molecular și nu lovesc niciodată pământul. Fulgerele roșii sunt adesea ascunse de furtuni. Doar norocul a făcut ca de data aceasta fenomenul meteo să se afle la peste 500 de kilometri distanță. Shakira are o nouă relație după mai bine de 4 ani de la despărțirea de Gerard Piqué. Artista ar avea o relație cu un bărbat mai tânăr cu 12 ani. Este vorba despre un basketbalist american care până acum a jucat la Real Madrid. Sportivul are peste 2 metri înălțime, e o diferență uriașă față de Shakira, care are doar 1,57 m. Zvonurile despre o posibilă relație au prins contur după ce basketbalistul a fost văzut la mai multe concerte ale Shakirei din Madrid și la cel din New York. Cei doi ar fi mers împreună la săptămâna modei de la Paris. Au ajuns în capitala franceză cu același avion privat folosit de sportiv.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
5: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
6: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
5: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
6: Da, cu siguranță.
5: De ce?
6: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
5: Iar banii fug de incertitudine.
6: De incertitudine.
5: Întrebarea numărul 7. și dacă ajungem la mâna femei.
6: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, să ne înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
5: Întrebarea numărul 8, cel mai nociv pentru economie, premier al României a fost?
6: Cuplul Ciucă-Ciolacu.
5: Pentru că?
6: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
5: Întrebarea numărul 9, de ce avem prea puține investiții private românești?
6: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu, noi ca economie. Am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor, băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
5: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
6: Cred că da.
5: Dacă?
6: Dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate. Dau un simplu exemplu, tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborâ. Pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimentat inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A. Echilibru. B. Să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriaș.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
2: Mesaj de interes public.
9: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez

0: Bună ziua, ora 13, încep știrile, titlurile întâi. Scandal uriaș de corupție la serviciul de permise Ilfov. Sunt suspiciuni că unii polițiști au luat mită pentru fraudarea probei de traseu sau pentru urgentarea unor proceduri. Ar fi vorba chiar și de sute de euro. Procurorii DNA au făcut mai multe descinderi, date din anchetă imediat. Cunoscutul actor Toma Cuzin a fost reținut de poliție. Surse Digi24 spun că acesta a fost testat pozitiv la drug test după un accident. Mai mult, actorul conducea deși avea permisul suspendat. Toate informațiile imediat. Și tot imediat în jurnal vă aducem informații exclusive despre negocierile pentru noul guvern, inclusiv o formă a noului executiv, așa cum este agreată de PSD. Cine ar putea face parte din guvernul Luca Niculescu pentru șanse maxime de a trece de votul Parlamentului? Vă spun imediat în jurnal. Începem! Este informația momentului. Cunoscutul actor Toma Cuzin a fost reținut, potrivit surselor Digi24, după ce a fost implicat într-un accident și a fost depistat pozitiv la drug test. Actorul era la volan, deși avea permisul suspendat încă de acum un an și jumătate. Bianca Timșa vine cu toate informațiile. Bun găsit, Bianca!
1: Bun găsit, actorul Toma Cuzin ar fi fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident rutier în comuna Peretu, județul Teleorman.
2: Bărbatul în vârstă de 49 de ani avea permisul de conducere suspendat încă din luna mai a anului 2025, iar potrivit unor surse și atunci actorul ar fi fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Accidentul s-a produs pe drumul dintre Alexandria și Roșiorii de Vede, iar potrivit polițiștilor, actorul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Acesta a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ, însă testarea cu aparatul drug test a ieșit pozitivă. Surse spun că actorul ar fi consumat cocaină și cannabis. Rezultatul însă

0: important de menționat. Indiferent care va fi decizia tribunalului, atât apărarea cât și procurorii o vor putea contesta. Călin Georgescu este cercetat, vă reamintesc, pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat, dar este judecat și în alte două dosare. DNA face percheziții la direcția de permise auto Ilfov. Procurorii ridică probe într-un dosar în care mai mulți polițiști sunt suspectați de fapte de corupție. Pentru ce ar fi fost mituiți, știe colega mea Ioana Cornee, în direct acum. Bun găsit, Ioana!
1: Bun găsit tuturor! Continuă și la această oră perchezițiile de aici, de la Serviciul pentru Permise și Înmatriculări Auto Ilfov. Anchetatorii sunt acum în birourile persoanelor vizate în acest dosar și adună de acolo probe, documente, diverse dovezi care să ajute la această anchetă. Se pare că polițiști din cadrul acestei direcții ar fi primit mită pentru a rezolva mai repede unele situații ale unor cetățeni, dar și pentru a urgenta procedurile de înmatriculare a vehiculelor și chiar pentru a influența proba de permis. Pentru a obține permisul vorbim despre proba traseului. Sursele noastre spun că s-ar fi dat mită până la 500 de euro. Încearcă acum procurorii să afle cu anchetatorii să afle cu exactitate despre ce persoane este vorba, cine este implicat în acest dosar și mai exact cum funcționează acest sistem. Vorbim așadar despre suspiciunie de corupție. Este o anchetă în desfășurare. Așteptăm să vedem și noi ce se întâmplă la finalizarea acestor percheziții.
0: Ioana, mulțumesc. Volodymyr Zelensky a ridicat mănușa aruncată de Donald Trump după ce acesta a declarat că Ucraina ar avea nevoie de un alt președinte. Liderul de la Kiev a răspuns imediat provocării: pot fi organizate oricând alegeri dacă Rusia încetează focul 60 de zile. Chiar dacă nu se știe în ce condiții ar putea fi organizate alegerile, au apărut deja și potențialii candidați de pe buletinele de vot. Newsweek a făcut o listă cu cei mai cunoscuți dintre ei. Ni prezintă Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. Favorit pe această listă ar fi Valerii Zalușnui, este cel care a condus forțele armate ucrainene în primii doi ani ai invaziei Rusiei. Acum el este ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și, potrivit sondajului citat de Newsweek, peste 20% dintre ucrainenii chestionați au spus că l-ar vota. Un alt nume cu greutate de pe listă este Kirilo Budanov, este fostul șef al spionajului militar de la Kiev. Este în special cunoscut pentru rolul său în operațiunile de informații ale Ucrainei. De la începutul anului 2026, acesta conduce administrația prezidențială. Sondajul arată că 53% dintre ucraineni au încredere în el. Pe listă se află, desigur, și Mihail Fedorov, este fostul ministru al apărării. Ne amintim, el a plecat cu scandal din administrația ucraineană, demiterea lui a dus la proteste masive. În prezent este consilier la Ministerul Apărării din Italia. El a cerut organizarea alegerilor în timpul războiului. Și al patrulea pe listă este Petro Poroșenko. Poroșenko este fostul președinte al Ucrainei între 2014 și 2019. În prezent este deputat al opoziției și susține apropierea Ucrainei de Europa. În 2019 a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Zelensky.
0: Rusia lovește din nou în Marea Neagră, chiar sub nasul NATO. Două nave cargo au fost atacate cu drone în această dimineață în largul Bulgariei, în zona sa economică exclusivă. Una dintre ele s-a scufundat și un singur membru al echipajului a fost salvat. Cealaltă a ajuns avariată în portul Varna, unde 5 persoane din 15 au primit îngrijiri medicale. Premierul Bulgariei spune că indiciile arată că ar fi mâna lui Putin și l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Avem și o reacție de la secretarul general NATO, Mark Rutte, citez: ne vom ajusta postura de apărare după cum este necesar.
3: Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец,

0: Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
1: Donald Trump își apără înțelegerea cu Rusia privind motorina, deși aceasta este criticată chiar și de republicani. Liderul de la Casa Albă insistă că este o decizie luată pentru binele americanilor și a lumii întregi și cere Rusiei și Ucrainei să semneze un acord de pace. Surse Reuters spun că emisarii lui Trump speră ca acordul cu Moscova să readucă Rusia la masa negocierilor. Zelenski acuză Rusia că a atacat cel puțin 6 instalații energetice după ce Trump a anunțat un armistițiu cu privire la aceste obiective strategice. Surse Kiev Independent susțin că Trump amenință să oprească schimbul de informații și mecanismul de achiziții prin care statele NATO cumpără armament și echipamente americane pentru a le trimite Ucrainei dacă Kievul va continua atacurile asupra rafinăriilor rusești.
2: We make a lot of oil. We could do a restriction on oil, but the rest of the world would be greatly affected if we do that. And we could do a restriction, you know, a cap on diesel, keep it all for ourselves. That would have a very big impact. And it's not really a deal with me, it's a deal for the rest of the world.
3: But both sides say they have not agreed to that.
2: They agreed because I said they agreed. And that thing has to get settled. That war is a disaster. I'm not sure about that, and we'll take a look. But all I know is that Zelensky and Putin have to get together and end that ridiculous war. This month they lost 32,000 people in that war, and it's ridiculous.
1: Rata inflației crește din nou după două luni de scădere. Rata inflației indică o creștere de 6,6% față de aceeași perioadă anului trecut. Care sunt cele mai mari scumpiri, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Ne uităm prima dată la sectorul alimentar pentru că aici observăm inclusiv o scădere a vânzărilor, iar în topul scumpirilor ne putem referi, spre exemplu, la cafea, aici unde sesizăm un plus de aproape 14%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cel care a crescut în ultimul an cu aproape 11%. Pe locul 3 în acest top este carnea de bovine, aici sunt incluse absolut tot ceea ce ține de acest sector cu un plus de 8,5%, iar pe locul 4 este uleiul comestibil. În ceea ce ține de produsele nealimentare, cu toate că avem o schemă care ne ajută, spre exemplu, la pompă, la prețul motorinei, tot vedem un plus de 37,61%. În cazul benzinei, acolo unde știm că încă nu a acționat statul, vedem o creștere de aproape 30%. Pe locul 3 se află în acest top energia termică, asta după ce acea schemă și acel efect al facturilor la energia electrică a fost depășit în urmă cu două luni de zile, iar pe locul 4 sunt tricotajele cu un plus de 7%. În ceea ce ține de servicii, însă, chiriile sunt pe primul loc în ceea ce ține de scumpiri, asta pentru că în această perioadă ele sunt mai mari cu aproape 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul 2, în cazul serviciilor, sunt facturile, în principal pentru apă și canalizare, urmate mai apoi de serviciurile auto, acolo unde tarifele sunt anul acesta mai mari cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate aceste date ne arată, bineînțeles, inclusiv unde este puterea de cumpărare a românilor, asta pentru că creșterile salariale nu au putut ține pasul cu ele și dacă ne uităm, spre exemplu, la luna trecută, în momentul în care rata inflației era de 6,2%, creșterea reală a salariului este în realitate o scădere.
1: Românii nu își pot duce la capăt planurile din cauza banilor. Conform datelor unei platforme de investiții, 4 din 10 persoane renunță la visul de a avea propria casă, de a-și schimba mașina sau de a călători. Studiul mai dezvăluie că o treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante.
5: Cheltuieli stricte, planuri costisitoare amânate. Așa arată viața multor români care amână orice tip de achiziție de frica unui viitor incert. Este și cazul acestui tânăr care ezită deocamdată să-și cumpere o casă.
6: E mai rentabil să închiriez, da? Pentru familia, că te gândești să fii familist, cum vreau eu, vreau și eu o casă să las mai departe. Da, am cont de economii, dar nu m-am gândit la credit, că n-am cu ce să-l alimentez până acum.
5: 4 din 10 românii își amână planurile, arată un studiu, iar motivul este unul singur. Nu au suficienți bani.
7: Momentan încă nu-mi permit să-mi achiziționez o casă, dar în viitorul apropiat poate. O rată, ceva, 100%.
8: Unde v-ați dori să mergeți?
9: Europa, cât mai aproape. Nu ne permitem la costurile actuale să...
5: Un nivel de trai tot mai scăzut pentru mulți români, cea mai importantă este acum siguranța financiară. 45% își doresc asta.
10: Atunci când resursele sunt limitate, ceea ce contează este să ai un plan. Mulți amână, mai bine de jumătate amână peste un an și o treime amână peste 3 ani. Să ia pași, să facă pași concreți pentru a-și îndeplini visurile.
11: Cheltuielile cu mâncarea, cu utilitățile, ratele care au crescut și ele, toate aceste cheltuieli fac ca pentru mulți dintre români să fie o adevărată misiune imposibilă să stângă chiar și 100-200 de lei de la unul la alta. Dar majoritatea conștientizează că e nevoie să facă economii, bani albi pentru zile negre, să strângă banii acolo pentru situații neprevăzute, dar din păcate nu au de unde.
5: Studiul mai arată că un sfert dintre cei chestionați nu își permit în prezent să pună bani deoparte. Procentul celor care reușesc să mai economisească este însă mic, de doar 18%.
1: Discutăm despre acest subiect cu domnul Radu Ciobanu, profesor de economie, Academia de Studii Economice. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
12: Bună ziua.
1: Ar trebui să-și mai amâne românii planurile, să țină de bani? E greu de crezut că mai putem și economisi în această perioadă.
12: Da, e destul de complicat. Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult în ultimii 4 ani în România, prin urmare este destul de greu să mai facem un buget personal care să presupună, pe lângă cheltuielile pentru nevoi și ceva pentru dorințe, să mai avem și partea de economii. Dar trebuie în continuare să avem în vedere să facem un fond de rezervă și un fond de urgență. Fondul de rezervă pentru situații în care putem rămâne fără un job, putem să avem o problemă în a plăti ratele și atunci să avem de unde să acoperim aceste cheltuieli uzuale și deci totodată avem și un fond de urgență atunci când apare o necesitate poate de cele mai multe ori medicală. Dar este greu de creat în aceste condiții pentru că vedem inflația din ultima perioadă a crescut atât de mult încât cheltuielile la capitolul nevoi din bugetul personal deja acoperă bugetul.
1: Asta v-am să vă întreb. Rata anuală a inflației a urcat la 6,61% în luna septembrie, de la 6,17% în luna august. Cum putem traduce și până unde ar putea merge scumpirile?
12: Exact cum spunea și Banca Națională, este de așteptat ca rata inflației să fie în creștere în această perioadă ca urmare a creșterii prețurilor pentru tot ce înseamnă zona energetică și vorbim de combustibil în principal. Vedem nici cursul de schimb nu ne ajută, a crescut în ultima perioadă, prin urmare, având în vedere că România este un importator net, importăm foarte multe produse din afara a României și prin urmare toate acestea vin cu prețuri mai ridicate ca urmare a creșterii deprecierii creșterii cursului deprecierii leului. Așa că până unde putem ajunge? Cred că undeva aici ne stabilizăm, undeva la 6,5-7% până la finalul anului 2026, dar asta nu înseamnă că stăm bine. Asta înseamnă că, de fapt, prețurile în continuă să crească și în viitor, dar poate cu un ritm mai puțin alert față de 10% cât aveam inflația acum vreo 4 luni.
1: Când ar putea să înceapă să scadă prețurile și de ce anume depinde cel mai mult în momentul ăsta?
12: Nu cred că vom putea vorbi de o scădere a prețurilor. Vom putea vorbi de o scădere a inflației. Practic, prețurile vor crește, dar poate într-un ritm mult mai puțin alert decât în prezent. Părerea mea că din 2027, dar nu neapărat din cauza sau datorită unor elemente pozitive în economia românească, ci ca urmare a scăderii puternice a consumului. Pentru că vedem deja consumul în rândul persoanelor fizice a scăzut foarte mult. Vedem asta din cifra de afaceri pe care o raportează lanțurile de hipermarketuri, unde vedem o scădere destul de amplă, undeva la 6-10% scădere de vânzare în ultima lună, ceea ce înseamnă automat că ne permite mai puțin și ca urmare a acestei scădere a consumului vom vedea și o scădere a inflației.
1: Care ar fi așa câteva sfaturi, 3-4 sfaturi pentru români în această perioadă destul de grea, pentru că au tot crescut prețurile luni la rând, am văzut, a scăzut consumul, dar ce ar trebui să facă totuși, din perspectiva dumneavoastră de specialist în economie?
12: Părerea mea să fie mult mai chipzuiți cu partea de dorințe. Într-adevăr, ne dorim să ieșim la restaurante, ne dorim să facem anumite vacanțe, dar poate nu este un moment prietenic în momentul de față să ne aruncăm cu anumite cheltuieli în zona aceasta, mai ales că urmează sezonul rece și ne așteptăm ca să apară și acele facturi mai mari la încălzire și nu totodată s-ar putea să avem facturi mai mari și pentru electricitate ca urmare a tuturor acestor efecte și să vedem exact și cum evoluează cursul lei euro. Așa să fie mai chipzuiți cu partea de dorințe, să facă rezerve, să-și facă în continuare economii. automat există această deprindere în rândul populației, cât poți să-și pună? 50-100 de lei pe lună. E important să ai deprinderea să faci anumite economii, pentru că vor veni anumite perioade în care automat se va intra și în acele economii.
1: Domnule profesor Ciobanu, mulțumesc foarte mult pentru explicație.
12: Cu dragoste.
1: Informația momentului la Digi24. Socialdemocrații ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care trei aleși de președinte pentru finanțe, apărare și externe. Surse politice susțin că decizia va fi oficializată în ședința conducerii PSD de mâine. PNL și UDMR ar urma să voteze guvernul și să semneze un protocol cu premierul desemnat. Toate detaliile vin de la colega mea, Andreea Gheorghe, cea care a obținut aceste informații. Bun găsit, Andreea!
13: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit tuturor. Este scenariul care se conturează în acest moment, un guvern hibrid, despre care am mai vorbit în aceste zile, adică să existe miniștri tehnocrați, dar și miniștri din partea Partidului Social Democrat. Un scenariu pe care socialdemocrații l-au agreat inițial, apoi l-au respins în spațiul public. Dacă ne uităm la ce spunea Sorin Grindeanu, acesta a exclus ca socialdemocrații să susțină atât un guvern tehnocrat, cât și această variantă a unui guvern hibrid, pentru că nu și-ar fi dorit să fie singurii care intră la guvernare. S-au mai nuanțat însă între timp aceste poziționări, pentru că ar fi varianta care are șanse să adune o majoritate. De ce spun acest lucru? Pentru că Partidul Național Liberal a spus și public că ar vota un guvern, dar să rămână în opoziție, inclusiv această variantă prin care socialdemocrații intră cu portofolii la Palatul Victoria și UDMR ar putea să voteze. De altfel, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au avut o discuție ieri din informațiile noastre, iar liderul UDMR i-a transmis lui Sorin Grindeanu că formațiunea pe care o conduce ar putea să susțină un astfel de guvern hibrid. De asemenea, Luca Niculescu ar urma să încheie acorduri de colaborare cu formațiunile, fiecare formațiune în parte, în așa fel încât să se asigure că guvernul va avea liniște politică, cel puțin în Parlament și cel puțin până în primăvara viitoare, mai exact că niciun partid care va semna acest acord nu va depune o moțiune de cenzură. Planul este până în aprilie anul viitor, cel puțin. Vom vedea în ce direcție se îndreaptă lucrurile. Mâine PSD are o ședință de la ora 16 cu conducerea extinsă. Va fi pus pe masă acest scenariu. Se va lua o decizie finală, pentru că joi Luca Niculescu depune programul de guvernare și lista finală a miniștrilor în Parlament.
1: Andreea, mulțumesc. Premierul desemnat a terminat discuțiile oficiale cu parlamentarii, însă continuă negocierile cu toate partidele care sunt dispuse să acorde voturi la învestirea guvernului. Luca Niculescu speră, așa cum vă spunea și colega mea Andreea, ca în 48 de ore să vină cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar recunoaște totuși că încă sunt toate scenariile pe masă. Colega mea, Rebecca Manea, este în Parlament și vine cu toate detaliile. Te ascultăm, Rebecca.
14: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, rămân pe masă în acest moment toate scenariile, de la un guvern politic până la un guvern tehnocrat sau chiar o variantă mixtă. Recunoaște Luca Niculescu însă că preferă varianta unui guvern politic, pentru că ar avea și mai multă susținere în Parlament. În același timp, își dorește ca până la finalul acestor negocieri să reușească să convingă partidele care îl vor susține să semneze un acord politic, astfel încât măcar 6 luni de acum încolo să aibă asigurări în ceea ce privește susținerea în Parlament, să nu fie o altă moțiune de cenzură în următoarele 6 luni. De asemenea, am văzut, au fost discuții pe care premierul desemnat le-a avut cu grupurile celor neafiliați, s-au încheiat aceste discuții. Știm că în acest moment are susținerea celor de la minorități, dar și Pace și UPR. Rămân însă sub semnul întrebării, am putea spune, partidele mari, însă spunea Luca Niculescu că foarte important în acest moment este ca viitorul guvern să poată face o rectificare bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor. Foarte importante sunt și acea lege a salarizării pe care ar încerca guvernul viitor să o poată trece de votul Parlamentului, dar și indexarea pensiilor. Vom vedea însă ce va reuși premierul desemnat și dacă va avea ceva majoritate de 233 de voturi.
15: Am discuții în permanență cu liderii tuturor partidelor cu care am discutat deja. Evident, negocierile sunt mereu în curs, pentru că partidele își dau seama, la fel de bine ca dumneavoastră, la fel de bine ca mine, câtă nevoie este ca această țară să iasă din criză. Am spus că sunt toate opțiunile pe masă. toate opțiunile pe care le-am evocat la început sunt ce acum pe masă. Trebuie să ne hotărâm totuși destul de repede asupra uneia dintre ele. Dar am discuții mereu, am discuții în fiecare zi cu liderii partidelor politice și, cum ziceam, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Sunt concentrat pe misiunea pe care o am de a face un guvern. Nu mă gândesc la posibilitatea unui eșec.
1: Aur nu dă șanse guvernului Niculescu. Partidul condus de George Simion crede că premierul desemnat se va retrage înainte de votul din Parlament. Totuși, dacă va ajunge până acolo, parlamentarii Aur iau în calcul să părăsească sala. Petri Șorpeiu e convins că niciun ales al formațiunii nu va vota pentru învestirea executivului Niculescu.
16: Nu văd că se îndreaptă spre trecere, spre învestirea acest guvern și în niciun caz nu cred că un guvern compus din PSD plus tehnocrați PSD are șanse să facă ceva pentru țară.
17: Îți luați cumva în calcul, domnule Peiu, ca la votul pentru acest executiv să plecați, să părăsiți din sala la...
16: Sigur că luăm în calcul acest lucru, de vreme ce premierul desemnat și președintele iau în calcul că noi nu avem dreptul să participăm la o majoritate parlamentară, ceea ce este pe lângă Constituție. Adică trebuie cumva să răspunzi unor astfel de atitudini autoritare, ca să nu zic mai mult decât autoritare.
1: Au fost momente de panică în Spania într-un tren de mare viteză care circula pe ruta Madrid-Barcelona. Locomotiva a luat foc, iar cei peste 280 de pasageri au fost nevoiți să coboare în câmp, unde au stat 3 ore și de unde au fost luați la un moment dat de autobuze trimise special. Din fericire, nici unul nu a fost rănit, încă nu se știe de la ce a pornit incendiul. Trenul era pe pilot automat, iar sistemul de frânare de urgență a fost activat imediat. Linia a fost suspendată pentru 5 ore, 12.000 de pasageri au fost afectați și în ambele gări a fost aglomerație și tensiune mare. În acest moment încă se circulă cu dificultate. De televizoare în valoare de 50.000 de euro au fost furate dintr-un tir în județul Mehedinți. Complice la jaf ar fi și șoferul autocamionului, care i-ar fi ajutat pe cei 4 hoți. Polițiștii au făcut 9 percheziții în 5 localități, unde au găsit atât televizoarele furate, cât și mai multe sume de bani. Cei 5 suspecți au fost ridicați de oamenii legii și sunt audiați. Blocaj pe Dunăre din cauza unei nave eșuate. Situația persistă de o săptămână după ce un vapor a eșuat și a distrus șenalul navigabil. Încă de atunci, traficul fluvial de mărfuri a fost paralizat complet pe ambele sensuri. Colega noastră, Iulia Stanciu, este acolo. Iulia, ce se întâmplă?
18: Bun găsit tuturor! De o săptămână este blocajul pe Dunăre. Noi ne aflăm în localitatea Capidava din județul Constanța. Aici, în data de 6 octombrie, o navă a rămas blocată în nisip și, în plus, a distrus și șenalul navigabil, așa că peste 100 de nave au rămas blocate pe Dunăre între Galați și Constanța. Între timp, muncitorii de la AFDJ Galați au făcut lucrări în zonă de sâmbătă până ieri și acum se fac probe pentru a vedea dacă navele pot trece în siguranță mai departe. După cum puteți vedea, unele dintre nave încă așteaptă aici. Misiunea muncitorilor a fost dificilă și din cauza debitului scăzut al apei, autoritățile au trimis utilaje de dragaj pentru a reface adâncimile minime de navigație. Asta pentru că armatorii și operatorii din portul Constanța au avertizat că fluxurile comerciale au fost grav afectate, iar navele încărcate cu cereale nu au mai putut ajunge la destin.
1: Cozi kilometrice la benzinăriile din Bali și din mai multe regiuni din Indonezia. Localnicii povestesc că stau și 3-4 ore la coadă pentru a alimenta cu carburant. Criza petrolieră a făcut să fie livrat între 30 și 50% mai puțin combustibil la benzinării.

0: Tragedie într-un parc de distracții din Statele Unite. Un bărbat a murit după ce a fost aruncat dintr-un mountain rus. Înainte de a cădea în gol de la aproximativ 50 de metri altitudine, victima s-a lovit cu putere de alți oameni aflați în fața sa. O parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul se afla în carusel alături de copiii săi, în timp ce soția sa a privit toată tragedia de la sol. Instalația a fost oprită imediat după incident și mai mulți oameni au rămas blocați timp de 10 de minute în roller coaster, înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție.
1: Digi24 FM.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena,
3: Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva Spania! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
4: Chiar și un toreador?
2: Claro que sí!
4: Chiar și flamenco?
2: Por supuesto!
3: Viva Spania în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Gavril 4. O întâmplare amuzantă. Deci e sigur amuzantă.
6: Întâmplări amuzante sunt multe, dar m-au rugat colegii și domnul Caramitru. Facem vorbire, e undeva sus pe acolo, ne privește, îmi spunea întotdeauna, Gianni, nu trebuie să dai interviuri și dacă ajungi întâmplător, încearcă să nu fii sincer, nu, lasă mai moale cu sinceritatea.
5: Nu ne aude acum.
6: Joc într-un spectacol nebun din dragoste al lui Sam Shepard, facem 14 ani de când jucăm spectacolul și nu o să dezvălui subiectul, dar eram în fața teatrului. Și eram cafea în mână și trece o doamnă, doamnă în vârstă pe lângă mine și spune, nesimțitule, cu sora ta. Și eu m-am gândit că vorbește singură. Și m-am uitat după ea, nesimțitule, nu se poate cu sora ta. Puh! Și mi-am dat seama că seara avusesem spectacolul nebun din dragoste. Și făcea referire la subiectul piesei.
5: Doamna, nu a ieșit din stare. Nu a ieșit din poveste.
6: Pe moment a fost... mă simțeam așa că sunt actor de teatru, am nevoie de un pic de discreție. Și am fost foarte mâhnit, dar am ajuns în teatru, le-am povestit colegilor și am început să râdem. Și asta era... Deci râdeam. Asta e amuzant în sensul că sunt oameni, sunt spectatori care pleacă cu povestea și asociază.
5: E un pic cam mult, dar e bine să pleci totuși reflectând.
6: Păi da, asta este idealul. Spectatorul da. Să plece acasă după un spectacol de teatru și în mașină sau în troleu sau în metrou pentru un minut să se gândească puțin la ceva care i-a trezit un semn de întrebare acolo.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Când am început, nu știam real să fac decât dinți. Pentru cine nu poate să renunțe de tot la zahăr, vă înțeleg. Dacă veți consuma dulce, o să vă rog frumos să vă spălați pe dinți la 20 de minute după ce ați consumat. Doamne, iartă-mă, cui îi place să meargă la dentist? Doamne, ce bun e!
8: Îți place, nu? Dar cine aici? V-a lucrat aici?

0: Informație de ultimă oră, urmărire periculoasă pe străzi, un șofer care consumase substanțe interzise a încercat să scape de polițiști la Tecuci. Cum s-a terminat totul, ne spune Dana Costache. Bun găsit, Dana!
1: Bine v-am găsit! Totul s-a întâmplat în plină zi, în centrul municipiului Tecuci, când polițiștii de la serviciul rutier au încercat să oprească autoturismul condus de un tânăr de 28 de ani, tot din municipiul Tecuci. Șoferul nu s-a conformat, iar agenții au pornit în urmărirea lui cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune. Pe imagini se observă că șoferul face slalom printre mașini, conduce pe trotuar și încalcă mai multe reguli de circulație, punând în pericol pietonii și pe ceilalți participanți la trafic, iar cursa s-a încheiat pe o stradă din oraș când polițiștii au reușit să oprească autoturismul. La verificări, aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive a indicat un rezultat pozitiv, iar tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar la testarea pentru alcool rezultatul a fost negativ. În funcție de rezultatele analizelor de la IML, polițiștii vor dispune o măsură legală împotriva șoferului fugar.
0: Dana, mulțumesc. Profesorii ar putea imobiliza elevii în situații excepționale. Se întâmplă în Danemarca, unde există un proiect de lege în acest sens, în urma creșterii violențelor în școli. Ce drepturi ar putea avea profesorii și care este situația în alte state, ne spune colega mea Iulia Gurguță.
2: Bine v-am găsit! Legea le-ar permite profesorilor să folosească forța fizică pentru a imobiliza un elev sau pentru a-l muta într-o altă sală împotriva voinței sale. Vorbim despre cazuri în care un elev îi pune în pericol pe cei din jur sau are un comportament abuziv. Noile reguli ar urma să se aplice atât în școlile publice cât și în școlile private. Cadrele didactice ar trebui să încerce mai întâi să rezolve conflictele prin dialog. Proiectul de lege seamănă cu legislația din Anglia, acolo unde este permisă doar forța rezonabilă, strict atunci când este necesară pentru a preveni rănirea sau pentru a restabili ordinea. Și în Victoria, Australia, legea permite imobilizarea elevilor în cazuri în care există un risc imediat de vătămare. Iar în Statele Unite există recomandări federale privind folosirea strict limitată a imobilizării. Mergem mai departe și ne uităm la țara noastră. În România, un copil agresiv este avertizat verbal, iar ulterior primește mustrare scrisă dacă nu își schimbă comportamentul. Apoi se întrunește o comisie de disciplină, în urma căreia se decide scăderea notei la purtare, dacă este cazul. Exmatricularea e permisă doar în cazuri de violență extremă. În plus, din 2024, noul statut al elevului a introdus posibilitatea organizării unei săli de detenție în fiecare școală. Aplicarea acestei măsuri este opțională la nivelul fiecărei instituții de învățământ.
0: Donald Trump ia în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia, cea care a dat de înțeles că americanii au fost implicați în demiterea guvernului din România. Fostă logotnică a lui Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, este acuzată că ar fi primit bani și cadouri ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. După ce a fost confirmată în funcția din Grecia, ea a încercat să convingă oficial guvernamental din regiune să cumpere gaze naturale americane. Un congresman democrat cere în scris explicații Departamentului de Stat despre declarațiile și acțiunile ambasadoarei. Europenii și americanii pregătesc prezentarea unui nou plan în 4 puncte pentru finalizarea războiului din Ucraina. Washington Post scrie că inițiativa a fost discutată la o întâlnire timp de 6 ore pe 9 octombrie la Miami. La masă au stat emisarii americani, oficiali ucraineni și reprezentanții ai unor state europene. Un analist familiarizat cu situația spune că primul punct vizează reconstrucția Ucrainei. Al doilea, garanții de securitate pentru Kiev, comparabile cu cele oferite de NATO. Al treilea presupune un posibil acord energetic între Rusia, Ucraina și Europa. Al patrulea punct prevede înghețarea frontului, adică rușii rămân cu teritoriile deja ocupate. Rusia a spus însă că nu are cunoștință de acest plan. Proteste și haos în Azerbaijan după ce țara cu o populație 96% musulmană a anunțat o interdicție privind purtarea vălului islamic în școli de elevi sau angajați.

0: Baxın, məktəbə bir dəfə də olsa alçaltmışam.
1: Yox.
0: Mən bir dəfə də olsa bir şey eləmişəm.
1: Yox.
0: İndi də mənim bir sürü məktəbə girə bilmərəm.
2: Treizeci și șapte de oameni au fost arestați doar în capitala Baku, unde o parte dintre manifestanți s-au încăierat cu angajați ai școlilor și le-au vandalizat. Cursurile au fost perturbate în zeci de unități de învățământ, iar demonstrații au provocat oprirea temporară a traficului pe mai multe străzi. Elevele și angajatele care au încercat să pătrundă cu vălul islamic la cursuri au fost oprite la porți. Protestele vin după ce guvernul a decis interzicerea purtării hijabului în școli, pentru că acesta ar contrazice principiile secularismului ale separării statului de religie. Este penultima zi în care pelerinii din toată țara se roagă la racla Sfintei Parascheva din Iași. Peste 145.000 de creștini au stat în picioare ore întregi, inclusiv în ploaie, pentru a ajunge la racla cu maștele, considerate făcătoare de minuni. Între timp, bucătăresele pregătesc cele 60.000 de sarmale pentru credincioșii care vor participa mâine la slujba de hram. Ligia Pricop ne spune ce se întâmplă acum acolo. Bun găsit, Ligia!
3: Bun găsit! Se fac în special sarmale de post, având în vedere că vor fi împărțite într-o zi de miercuri. Prin urmare, carnea va fi înlocuită cu ciuperci. Fiind vorba de o cantitate atât de mare, 60.000 de sarmale, bucătăresele au nevoie de timp, așa că au început de astăzi. Câteva doamne de la căminele de pensionari din oraș au venit să dea o mână de ajutor. Se folosesc, desigur, cantități uriașe de legume, peste o tonă și jumătate de varză, sute de kilograme de ceapă, morcov și ciuperci. Sarmalele vor fi împărțite pelerinilor mâine după ce se va încheia liturghia. Se va organiza o masă aici în curtea cantinei sociale, care e la câțiva pași de Catedrala Mitropolitană.
2: O nouă lege ar putea schimba complet piața celui mai consumat aliment de către români. Vorbim, desigur, despre pâine. Denumirea va putea fi folosită doar pentru produsele care respectă criterii strict legate de ingrediente și de modul de fabricație. Care sunt acestea, ne spune colegul meu, Mihai Vălușescu.
4: Bun găsit tuturor! Proiectul aflat în Parlament propune ca un produs să poată fi vândut sub denumirea de pâine doar dacă este făcut din făină de cereale, apă, drojdie sau maia și sare. Asta înseamnă că producătorii nu ar mai putea folosi zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori într-un produs care poartă această denumire. Iar dacă rețeta conține și aceste ingrediente, produsul ar trebui vândut sub denumirea de specialitate de panificație. Proiectul vine și cu amenzi. Producătorii sau comercianții care ar vinde drept pâine produse care nu respectă noua rețetă ar putea primi sancțiuni între 10.000 și 50.000 de lei. Important însă, acestea nu sunt reguli în vigoare. Proiectul a fost respins de Senat în forma inițială în luna martie, dar procedura nu s-a încheiat. A ajuns la Camera Deputaților, care este forul decizional, iar în acest moment se află încă la comisii. Guvernul a transmis la rândul său un punct de vedere negativ pe forma actuală. Rămâne acum de văzut care va fi concluzia acestei legi în lunile următoare.
2: Imagini în premieră de pe autostrada Sibiu-Pitești, drumul înaintează prin munte, iar constructorii lucrează la secțiunea 2 Băița-Cornetu, unde se află și spectaculoasele tuneluri Robești și Balota. Pentru cel de la Robești, lung de aproape 1 km, au fost folosite până acum 60 de tone de explozibili.

0: Cele două tuneluri fac parte dintr-un tronson de aproximativ 31 de kilometri, unul dintre cele mai dificile de pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Traseul include în total 7 tuneluri, dar și numeroase poduri și viaducte construite pentru a traversa relieful accidentat al Văii Oltului. La tunelul Robești, lucrările se concentrează acum pe întărirea și finisarea structurii interioare.
1: În acest punct instalăm sistemul de hidroizolare și de drenare a tunelului. Este foarte important să păstrăm apa în afara părții carosabile, în afara zonei de trafic.
0: La ambele tuneluri se lucrează fără oprire, cu schimburi de zi și noapte. Lucrări sunt în desfășurare și la tunelul Balota, unde continuă escavările în interiorul muntelui și se pregătește structura tunelului.
2: În acest moment ancorele sunt montate în interiorul peretelui tunelului. Acestea au o lungime de 6 metri și au rol foarte important. Ele sunt cele care susțin pereții.
3: Pe galeria din dreapta, sensul spre Pitești, practic mai avem undeva la 200 de metri de excavat.
4: We are always finding out solutions and we are passing. For now, we don't have problem and it is going good and it is pleasure to work here in Romania.
0: Șoferii sunt nerăbdători să scape de aglomerația infernală de pe Valea Oltului.
5: Șoferii care tranzitează Valea Oltului spun că uneori pierd chiar și câteva ore așteptând în coloanele din trafic. Aglomerația de pe acest drum ar putea lua sfârșit odată cu finalizarea tronsonului din autostrada 1 care leagă Piteștiul de Sibiu.
6: Ar fi foarte bine, s-ar fluidiza traficul. Va fi de mare folos autostrada.
7: Ar fi mult mai bine să se termine mai repede.
8: Sperăm să se facă cât mai repede. Abia aștept.
9: După deschiderea circulației rutiere, după finalizarea tuturor lucrărilor, DRDP Craiova va prelua în administrare secțiunea 3 și parțial secțiunea 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim de 5 tuneluri în total de pe cele două secțiuni, în care vor fi gestionate prin senzori, prin camere video inteligente, gestionate cu inteligență artificială.
0: Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime totală de peste 122 de kilometri. Termenul de finalizare este decembrie 2028, iar drumul va oferi o legătură rutieră mult mai rapidă între sudul și centrul țării.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
13: Noi avem o strategie de consolidare fiscală până în 2030, trebuie să ducem deficitul la 3%. Da. Am văzut cât de greu a fost să facem o reducere a deficitului în guvernarea Bolojan, în condițiile în care au crescut taxele și impozitele. Cam un punct de deficit înseamnă vreo 4 miliarde. Nu? Vreo 4 miliarde de euro.
14: Ușor 4 miliarde.
13: Asta înseamnă că orice guvern vine la Palatul Victoria va trebui să facă ceva, fie în ceea ce privește creșterea încasărilor, creșterea taxelor, habar n-am, sau reducerea cheltuielilor statului. De unde face rost următorul guvern urgent de 4 miliarde de euro? Doar pentru reducerea deficitului la anul cu un punct procentual.
14: În contextul în care nu mai avem PNRR,
13: da,
14: dar totuși avem niște fonduri europene la care nu ne-am uitat cu atenție, deși au trecut vreo 3 ani de când suntem în exercițiul ăsta, da, nu este un lucru ușor. Aș vrea, răspund imediat. Aș vrea doar să completez, mi-ați pus întrebarea ce îi face la guvern. Eu cred că primul lucru pe care aș vrea să-l fac la guvern este să mă asigur că statul respectă legea. Și vă dau niște exemple. Nu se poate ca statul să datoreze atât de mulți bani privaților. Că sunt rambursări de TVA întârziate, că sunt concedii medicale de rambursat întârziat, că sunt facturi neplătite de atâta timp, că sunt procese câștigate. Ne place, nu ne place, dar sunt procese câștigate. Și statul datorează foarte mulți bani privatului, dar când are de încasat, are pretenția să încaseze. Și dacă tu întârzi o zi, suferi în timp ce statul întârzie luni și ani de zile. Ăsta e un lucru care nu cred că mai are cum să funcționeze așa. Știu că reprezintă un efort cel puțin de cash, dacă nu de deficit, dar de cash, da, deficitul ar trebui să țină cont de datoriile astea și cred că una dintre cele două forme de calcul ale deficitului ține cont. dar e o problemă de cash. Dar nu se poate statul să meargă pe cash-ul privatului. Sigur, vine statul și spune, dar voi faceți evaziune fiscală. Ok. Nici asta nu mai trebuie să se întâmple și trebuie să intervină statul și să dea niște exemple și să pună la punct această chestiune. Deci asta este un lucru care e primul care, lucru care ar trebui să se întâmple.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: schimbat dramatic în toată țara, iar în această dimineață meteorologii au emis noi alerte de vreme severă. Vântul va sufla cu putere în sud-estul țării, zona aflată sub cod galben, inclusiv pe parcursul zilei de mâine. Ce alte fenomene sunt anunțate, ne spune Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Cea mai mare parte a Dobrogei se află la această oră sub cod galben de vânt puternic. Alerta va fi valabilă până la ora 10, timp în care se vor înregistra rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră. Apoi, codul galben se va extinde în sud-estul țării și va cuprinde 8 județe în total. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră, iar între timp, o informare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt este acum valabilă pentru mare parte din țară. În Oltenia și Dobrogea va continua să plouă moderat cantitativ, se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari, de peste 1500 de metri cu precădere în Carpații meridionali, vor fi precipitații mixte. În plus, vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, cu maxime de cel mult 20 de grade Celsius în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Shakira are o nouă relație după mai bine de 4 ani de la despărțirea de Piqué. Artista ar avea o relație cu un bărbat mai tânăr cu 12 ani. Este vorba despre un basketbalist american care până acum a jucat la Real Madrid. Sportivul are peste 2 metri înălțime, așa că este o diferență uriașă față de Shakira, care are doar 1,57 m. Zvonurile despre o posibilă relație au prins contur după ce basketbalistul a fost văzut la mai multe concerte ale Shakirei din Madrid și la cel din New York. Cei doi ar fi mers împreună și la săptămâna modei de la Paris. Au ajuns în capitala franceză cu același avion privat folosit de sportiv. Jurnalul a ajuns la final. De la Fix vă așteaptă cu noi informații colega mea Anca Urhean. Eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o după-amiază frumoasă!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar din dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792. O casă pentru președinte. Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. În ultimele două rezultate ale testelor PISA, Estonia ne-a spus că este pe primul loc și a crescut.
4: Da.
3: Reformele au fost făcute acum 20 de ani în educație majore.
4: Da.
3: E o durată.
4: Atât de mult durează o reformă în educație. Uneori sunt întrebați, sau alți colegi de-ai mei suntem întrebați, ce pot face eu azi ca să văd peste un an sau doi ani schimbări în educație? Și eu spun, probabil, nimic. Da? Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci nimic, da? Dar nu o să vezi nimic peste un an sau doi. Durează. A durat 35 de ani în jos pe tobogan ca să ajungem aici, nu o să dureze 35 de ani să ajungem înapoi unde am vrea să fim, dar cu siguranță nu o să dureze un an sau doi. Și noi avem, dacă vreți, un exemplu. Istoria ne învață multe, ne arată multe din aceste lucruri. Avem aici pe pielea noastră, România a trecut prin reforme educaționale, reformele consecutive ale lui Spiru Haret, care nu au arătat foarte repede impact. Da? Dar undeva 15-20 de ani mai târziu, după reformele lui de la începutul secolului trecut, am avut acea explozie de intelectuali din interbelică, jumătate din ei copii de țărani. Dar fear of change, ca să zic așa, da? Ținta reformelor lui Spiru Haret, sigur a avut mai multe acolo, dar principala a fost ducem școala la sat. Da? Și asta s-a repercutat, apoi da, s-a văzut impact asupra educației în sensul evocat de mine înainte. Deci da, cam atâta durează, aș zice, probabil cel puțin o generație, 12 ani.
3: Ce a făcut Estonia acum 20 de ani?
4: A pariat pe mai multe lucruri. Acum, Estonia nu e neapărat un exemplu foarte bun pentru România. Sunt alte două țări cu care m-aș compara mult mai abitir. Le numesc aici ca să explic de ce. Estonia e o țară mică, puțin mai mică decât Bucureștiul, ca volum al populației. Și e mult mai greu să învârți un petrolier mare pe o mare agitată, da, decât o bărcuță mică. Națiunile cu care aș compara mai degrabă și ele au creștere, ar fi Polonia și Turcia, probabil. Turcia este cel mai bun exemplu din actuala ediție a PISA. Deci țări mari, cu un trecut agrar, cu credințe foarte puternice în în, da, Polonia sunt, sigur, polonezii sunt catolici, nu sunt ortodoxi ca și noi, dar cu credințe puternice, de aceea este țări foarte puțin protestante, ca să zic așa, și vă dați seama încotrobat cu verbiajul ăsta. Bun, înapoi la Estonia, eu cred că dacă mă uit la reformele în educație care au avut succes și le compar cu cele care n-au avut succes, și avem suficient de multe exemple între țările care participă la PISA, reformele care au succes sunt reforme care își iau cel mult una sau cel mult două nu știu, aspecte asupra cărora să acționeze. Finlanda, când a început reformele sale în educație la finalul anilor 50, a avut o obsesie, calitatea dascălilor. Estonia a mers pe exact aceeași obsesie, da? Calitatea dascălor. Intri foarte greu în sistem, îi plătesc foarte, foarte mult. Dacă îi plătești foarte, foarte bine, dar nu îi plătești foarte, foarte bine pe toți cei pe care îi în sistem, da? Îi selectezi cu foarte mare grijă, examenul de intrare în profesură iese mai dificil decât examenul de intrare în magistratură. Da? Banii pe care îi primești sunt mai mulți decât îi ia un judecător. Da? Cumva...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună ziua, este ora 14. Urmăriți știrile amiezii. Bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Socialdemocrații ar putea să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care trei aleși de președinte pentru finanțe, apărare și externe. Surse politice susțin că decizia va fi oficializată în ședința conducerii PSD de mâine. PNL și UDMR ar urma să voteze guvernul și să semneze un protocol cu premierul desemnat. Mergem chiar acum la Andreea Gheorghe. Pentru mai multe detalii despre acest subiect, ce ai mai aflat, Andreea?
1: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o socialdemocrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care se facă parte și Partidul Social Democrat, atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție. Și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului, cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
0: Mulțumesc, Andreea. În tot acest timp, AUR nu dă șanse guvernului Niculescu. Partidul condus de George Simion crede că premierul desemnat se va retrage înainte de votul din Parlament. Totuși, dacă va ajunge până acolo, parlamentarii AUR iau în calcul să părăsească sala. Petrișor Peiu este convins că niciun ales al formațiunii nu va vota pentru învestirea acestui executiv.
2: Nu văd că se îndreaptă spre trecere, spre învestirea acest guvern. Și în niciun caz nu cred că un guvern compus din PSD plus

0: Postului președinte Traian Băsescu este exact despre situația politică de la noi. O vedeți pe ecran. O părere, spune Băsescu, cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluții pentru a avea guvern cu oarecare stabilitate. Prima soluție, la care se referă fostul șef de stat, un guvern de Uniune Națională format din toate partidele care au participat la alegeri. Și a doua soluție ar fi un guvern format în urma alegerilor anticipate. Teza aceasta a alegerilor anticipate a fost foarte mult discutată și disputată poate în ultima perioadă. Continuă Traian Băsescu, soluția adoptată va trebui să țină cont de prioritățile țării și de lista lungă a urgențelor guvernării. Ne place sau nu, asta e, așa a încheiat postarea. A fost o urmărire periculoasă pe străzile din Tecuci. Un șofer care ar fi consumat substanțe interzise a încercat să scape de polițiști. Cum s-a terminat totul, ne spune chiar acum Dana Costache.
1: Bine v-am găsit. Totul s-a întâmplat în plină zi în centrul municipiului Tecuci, când polițiștii de la serviciul rutier au încercat să oprească autoturismul condus de un tânăr de 28 de ani, tot din municipiul Tecuci. Șoferul nu s-a conformat, iar agenții au pornit în urmărirea lui cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune. Pe imagini se observă că șoferul face slalom printre mașini, conduce pe trotuar și încalcă mai multe reguli de circulație, punând în pericol pietonii și pe ceilalți participanți la trafic, iar cursa s-a încheiat pe o stradă din oraș când polițiștii au reușit să oprească autoturismul. La verificări, aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive a indicat un rezultat pozitiv, iar tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar la testarea pentru alcool rezultatul a fost negativ. În funcție de rezultatele analizelor de la IML, polițiștii vor dispune o măsură legală împotriva șoferului fugar.
0: Mulțumesc, Dana. Cunoscutul actor Toma Cuzin a fost reținut, potrivit surselor Digi24, după ce a fost implicat într-un accident și a fost depistat pozitiv la drug test. Actorul era la volan, deși avea permisul suspendat încă de acum un an și jumătate. Toate informațiile despre ce s-a întâmplat le primim chiar acum de la Bianca Timșa. Bun găsit, Bianca!
2: Actorul Toma Cuzin ar fi fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident rutier în comuna Peretu, județul Teleorman. Bărbatul în vârstă de 49 de ani avea permisul de conducere suspendat încă din luna mai anului 2025, iar potrivit unor surse și atunci actorul ar fi fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Accidentul s-a produs pe drumul dintre Alexandria și Roșiorii de Vede, iar potrivit polițiștilor, actorul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Acesta a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ, însă testarea cu aparatul drug test a ieșit pozitivă. Surse spun că actorul ar fi consumat cocaină și cannabis. Rezultatul trebuie însă confirmat prin analize de laborator. Așa cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut și urmează acum să fie prezentat magistraților, care vor decide ce măsură preventivă se impune.
0: Au fost percheziții DNA la Direcția de Permise Auto Ilfov. Procurorii au ridicat probe într-un dosar în care mai mulți polițiști sunt suspectați de fapte de corupție. Pentru ce ar fi fost mituiți, aflăm acum de la Ioana Corneev. Te ascultăm, Ioana.
3: Bun găsit tuturor! Perchezițiile au durat timp de câteva ore aici la serviciul permise de conducere și înmatriculări auto. Au verificat anchetatorii ghișeele, dar și birourile persoanelor vizate în acest dosar de suspiciuni de corupție. Practic, polițiști din cadrul acestei direcții ar fi primit bani de la diverse persoane pentru a le rezolva acestor cetățeni anumite situații mai devreme decât ar trebui. Totodată s-ar fi dat mită și pentru a urgenta procedurile de înmatriculare a autovehiculelor și, bineînțeles, din informațiile pe care le avem, și pentru a influența concursul pentru permisul de conducere. Vorbim despre proba traseului. Spun sursele noastre că s-ar fi dat mită până la 500 de euro. Anchetatorii au verificat, au ridicat documente, probe și dovezi care ar putea ajuta în desfășurarea acestei anchete. Așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate în cele din urmă.
0: Călin Georgescu află astăzi dacă va mai sta sau nu în spatele gratilor. Cererea de înlocuire a

0: Cazului preventiv cu o măsură mai blândă a fost judecată ieri, însă decizia a fost amânată pentru astăzi. Cel care va decide ce se întâmplă cu Georgescu este același judecător care a respins în primă fază arestarea cerută de DIICOT. Și important de menționat, indiferent care va fi decizia tribunalului, atât apărarea cât și procurorii o vor putea contesta. Călin Georgescu, vă reamintesc, este cercetat pentru înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat, însă el este judecat și în alte două dosare. Volodymyr Zelensky a ridicat mănușa aruncată de Donald Trump după ce președintele american a declarat că Ucraina ar avea nevoie de un președinte. Liderul de la Kiev a răspuns imediat provocării. Pot fi organizate oricând alegeri, dacă Rusia încetează focul 60 de zile. Chiar dacă nu se știe exact în ce condiții ar putea fi organizate alegerile, au apărut deja potențial candidați de pe buletinele de vot. Newsweek a făcut o listă cu 4 cei mai cunoscuți dintre ei. Ne-o prezintă chiar acum Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Favorit pe această listă ar fi Valerii Zaluzhny, este cel care a condus forțele armate ucrainene în primii 2 ani ai invaziei Rusiei. Acum el este ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și, potrivit sondajului citat de Newsweek, peste 20% dintre ucrainenii chestionați au spus că l-ar vota. Un alt nume cu greutate de pe listă este Kirilo Budanov, este fostul șef al spionajului militar de la Kiev. Este în special cunoscut pentru rolul său în operațiunile de informații ale Ucrainei. De la începutul anului 2026, acesta conduce administrația prezidențială. Sondajul arată că 53% dintre ucraineni au încredere în el. Pe listă se află, desigur, și Mihail Fedorov, este fostul ministru al apărării. Ne amintim, el a plecat cu scandal din administrația ucraineană. Demiterea lui a dus la proteste masive. În prezent este consilier la Ministerul Apărării din Italia. El a cerut organizarea alegerilor în timpul războiului. Și al patrulea pe listă este Petro Poroșenko. Este fostul președinte al Ucrainei între 2014 și 2019. În prezent este deputat al opoziției și susține apropierea Ucrainei de Europa. În 2019 a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Zelensky.
0: Rusia lovește din nou în Marea Neagră, chiar sub nasul NATO. Două nave cargo au fost atacate cu drone chiar în această dimineață. S-a întâmplat în largul Bulgariei, în zona sa economică exclusivă. Una dintre ele s-a scufundat. Un singur membru al echipajului a fost salvat. Cealaltă a ajuns avariată în portul Varna, unde 5 persoane din 15 au primit îngrijiri medicale. Premierul Bulgariei spune că indiciile arată că ar fi mâna lui Putin și l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Avem și o reacție de la secretarul general NATO, Mark Rutte. Ne vom ajusta postura de apărare după cum este necesar, a spus el.
2: Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси-3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
0: Rebelii Houthi încearcă să fabrice rachete de ultimă generație cu ajutorul inteligenței artificiale. Deja au făcut primele teste. Datele îngrijorătoare despre autorii celor mai puternici atacuri din Arabia Saudită au fost confirmate de Anthropic, gigantul american din domeniul AI. Compania a dezvăluit într-un raport că luptătorii din Yemen au lansat programe de armament ce folosesc tehnologia AI dezvoltată chiar de Anthropic. Discutăm despre posibile consecințe ale acestor noi date pe care le aflăm cu David Maxim, expert în securitate. Bună ziua, domnule Maxim!
3: Bună ziua!
0: Sunt informații într-adevăr îngrijorătoare ceea ce aflăm. Și au și fentat cumva sistemul, domnule Maxim, ca să detaliez eu ce s-a întâmplat. Au dat câteva teme mici, astfel încât întreg sistemul să nu-și dea seama că e vorba de fabricarea unei rachete, după care le-au pus cap la cap. Dar știți ce e interesant? După un eșec, pentru că prima încercare a fost un eșec, au și întrebat același sistem ce a fost greșit, de ce nu le-a reușit. Cât de periculos este că se întâmplă așa ceva?
3: Foarte periculos. În primul rând vedem aici democratizarea accesului la dezvoltare militară. Rebelii Houthi, să nu uităm că nu vorbeam aici despre niște oameni cu educație foarte impresionantă sau tehnicieni sau oameni care știu să dezvolte echipament militar.
0: Dar numai
3: militar.
0: Ingineri, nu?
3: Dar în ziua de azi au devenit. Și vedem că accesul la inteligența artificială asigură rebelilor Houthi accesul la niște rezultate pe care altfel nici n-ar fi putut să le viseze. Deci nici măcar nu mai au nevoie de tehnologii importate din Iran, China sau Rusia, pur și simplu se descurcă singuri. Și ăsta este un mare pas înainte. Pe de altă parte, au plecat pe trei proiecte pe care le-au dezvoltat. Unul al unei rachete balistice în câteva trepte, un sistem de ghidaj nou pentru rachete. Să nu uităm că ei deja au atacat Israelul cu rachete balistice, adică nu e ceva nou pentru ei, asta o fac deja. Și un planor, ceea ce este foarte interesant, un planor ghidat spre țintă. De ce planor și de ce interesant? Pentru că nu face zgomot și dislocă mult mai puțin aer. Deci este mult mai greu de detectat ca dronă decât o dronă Geran, Shahed sau dronele pe care le cunoaștem. Vedem aici problematica. Acum, de unde știe Antropic că e vorba despre Houthi? Nu poate spune sigur că e vorba despre ei, dar prin localizarea celor care au făcut întrebările, înțelegem că este vorba despre Houthi, pentru că în acele zone ale hărții, în afară de Houthi, nu prea e nimeni. Încă un lucru care merită menționat apropo de această întâmplare este încă o dată faptul că companiile care dezvoltă inteligența artificială se autoregulează, pentru că nu există legi care să reguleze accesul la inteligența artificială sau la felul în care este folosită. Și iarăși rămânem la mâna companiilor care fac aceste dezvoltări să facă singure reguli pe care să și le auto-aplice, pentru că sistemele juridice din ziua de astăzi, și nu vorbim aici de România, vorbim aici și de Statele Unite, Franța, Belgia, Anglia, toate țările implicate, nu sunt capabile să scoată deja niște legi care să facă framework-ul, să îngrădească într-un fel ceea ce se poate obține cu inteligența artificială și vedem că lucruri periculoase se pot scoate de acolo.
0: Ce este foarte bine, domnule Maxim, este că au sesizat acest lucru, au făcut chiar un raport în urma acestui lucru și le-au interzis respectivelor persoane să mai acceseze. Asta nu înseamnă că nu vor încerca alții, asta nu înseamnă că nu vor încerca să pună cap la cap poate și alte tehnologii, cine știe ce vor avea în cap și iarăși nu înseamnă că nu se pregătesc de alte atacuri, nu?
3: Până la urmă. Că nu. Și până la urmă, faptul că Anthropic a anunțat această descoperire depindea de buna lor voință. Nu era obligat să o facă în niciun fel. Faptul că ei și-au dat seama este o analiză internă a companiei Anthropic, nu ceva ce ar fi trebuit făcut organizat de un sistem național care se ocupă de securitate sau de o entitate NATO sau o entitate a Uniunii Europene. Nu, este firma în sine care a tras semnalul de alarmă și a luat și măsuri, pentru că de altfel nu era obligată. Că vor putea continua, cu siguranță, dar după ce Anthropic a spus că asta s-a întâmplat în acea zonă, cu siguranță vor muta IP-urile de pe care fac aceste cercetări, vorbesc de Houthi, le vor muta în alte țări, în alte zone ale globului, unde vor fi acoperiți de această cădere. Pentru ei asta e considerat un accident de muncă.
0: David Maxim, mulțumesc!
3: Cu mare!
0: Acum o informație de ultimă oră. Papa Leon a ajuns în urmă cu puțin timp la spital. Liderul Bisericii Catolice va fi operat astăzi la un plămân. Acolo medicii au descoperit un nodul suspect. Vedeți imagini filmate în urmă cu puțin timp la Roma. Mergem la Adela Mohanu, care are toate datele de ultimă oră. Adela, te ascultăm.
4: Bun găsit, da, Papa Leon a ajuns la Spitalul Gemelli, a părut foarte liniștit, a surâs, le-a făcut cu mâna celor care se aflau acolo și l-au așteptat, credincioși și foarte mulți jurnaliști, bineînțeles. A venit la scurt timp și vestea că va fi operat chiar în această după-amiază de urgență. Este o decizie despre care Papa deja știa, încă de ieri a anunțat faptul că va fi operat în cursul zilei de mai sau miercuri. Este o decizie însă luată pe repede înainte, putem spune, pentru că, de exemplu, camera unde de obicei sunt internați suveranii pontifi nu este disponibilă. Ea se afla în renovare, ca atare papa nu va fi internat în camera unde a stat Papa Francis. Însă, tot acolo, la etajul al 10-lea al Spitalului Gemelli, va fi internat. Spitalul a fost, de altfel, foarte bine păzit, foarte bine controlat. Întreg etajul al 10-lea este izolat în acest moment. Acolo nu pot intra decât apropiații, reprezentanții Vaticanului, care sunt autorizați, și medicii. În această după-amiază, operația va fi efectuată de o echipă de medici cu experiență foarte vastă în acest domeniu. Au peste 5.000 de intervenții pulmonare la activ, însă un lucru interesant este că intervenția este parțial robotizată. De altfel, echipa de medici este specializată în tehnici mini-invazive și tehnici robotice. Papa este foarte încrezător că totul va decurge bine. I-a ascultat pe medici și și-a anulat toate programările până în 20 octombrie. Asta înseamnă exact o săptămână. Atât au spus medicii că are nevoie pentru această internare.
0: Adela, îți mulțumesc! E blocaj pe Dunăre din cauza unei nave eșuate. Traficul fluvial de mărfuri a fost paralizat pe ambele sensuri. Specialiștii în navigație au făcut lucrări de dragaj pentru ca navele să poată circula din nou. Transportatorii au făcut mai multe sesizări la autoritățile de stat până să fie rezolvată această problemă.

0: 100 de nave, cele mai multe încărcate cu cereale, nu au mai putut înainta pe Dunăre între Galați și Constanța, după cum vedeți în imagini.
1: O navă supraîncărcată a provocat întreg haosul.
2: A fost încărcată mai mult decât ar fi fost șenalul, ar fi permis trecerea pe șenal. Și din cauza faptului că s-a chinuit ca să iasă de acolo din șenal, s-a stricat șenalul navigabil.
1: Navigația a fost reluată după ce s-au făcut lucrării de dragaj.
3: Intervențiile au fost destul de dificile datorită lipsei de aluviuni cu debitul scăzut al Dunării și stratul care a trebuit scos din albea Dunării fiind foarte tare. Din perimetrul de dragaj s-au scos aproximativ 7-8 mii de metri cubi.
4: Sunt întârzieri foarte mari. Numai eu am 36, noi ca Navrom avem 36 de nave încărcate cu cereale care așteaptă să fie descărcate la Constanța. Faptul că au stat navele blocate și au consumat motorină, echipajele au fost plătite, asta înseamnă pierderi de armator la momentul de față.
1: Navigația în zona Capidava a fost blocată mai bine de o săptămână.
5: Vedem un avertisment al ministrului interimar al sănătății. Sistemul sanitar riscă să fie blocat din cauza lipsei banilor. Cechi Otilo spune că ministerul nu mai poate asigura finanțarea spitalelor, pentru că guvernul bolojan nu poate face rectificarea bugetară. Ministrul sănătății a dat exemplu unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță din țară, unde e nevoie urgentă de bani pentru medicamente și pentru plata salariilor.
6: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Până la sfârșitul anului e nevoie de sume în valoare de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane de lei pentru a asigura pe luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății. Aceste sume trebuie să alocate Ministerului Sănătății până cel târziu la începutul lunii noiembrie. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, ar exista riscul ca aceste unități de primiri urgențe și servicii de ambulanță să nu-și mai poată efectua rolul pe care l-au de serviciu public de sănătate.
5: O nouă lege ar putea schimba complet piața celui mai consumat aliment din România. Vorbim desigur despre pâine. Denumirea va putea fi folosită doar pentru produsele care respectă criterii stricte legate de ingrediente și de modul de fabricație.
7: Făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Sare iodată.
1: 4 ingrediente și nimic mai mult. Asta trebuie să conțină pâinea, spun inițiatorii proiectului de lege. Dacă legea trece, produsele care au și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori, vor fi vândute sub denumirea de specialitate de panificație.
8: Fac și pâine acasă, deci sunt de acord cu pâine din cele maxim 4 ingrediente, deci odată ce se pun alte ingrediente, clar trebuie schimbat cu un specialitate.
9: Să fie cât mai naturală pâinea.
10: Nu este greșit, pentru că așa am fost învățați. Eu, făcând și un liceu de specialitate, pâinea era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi că scrie pâine sau specialitate de panificație cu semințe, clientul tot o cumpără.
1: Scopul noii legi este asigurarea unei informări corecte și clare la raft, spun inițiatorii. Pentru cei care nu vor respecta regulile, proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar în cazul unor abateri repetate, produsele ar putea fi oprite de la comercializare.
11: Să-și păstreze rețeta cei care o produc. Cel mai important, să-și păstreze rețeta, să continue să facă ceea ce fac așa cum au făcut și până acum și cred că consumatorul va ști ce să cumpere, indiferent de denumire.
12: Iau ce-mi place, indiferent cum se numește.
1: Senatul a respins în martie proiectul de lege, iar Camera Deputaților încă îl analizează în comisii. Guvernul nu e de acord cu actuala formă a legii, așa că proiectul ar putea suferi modificări. În medie, un român consumă anual aproximativ 80 de kilograme de pâine.
5: Rata inflației crește din nou. După două luni de scădere, acum rata inflației indică o creștere de 6,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Care sunt cele mai mari scumpiri? Aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea. Bun găsit, Sebastian!
13: Bun găsit! Ne uităm prima dată la sectorul alimentar, pentru că aici observăm inclusiv o scădere a vânzărilor, iar în topul scumpirilor ne putem referi, spre exemplu, la cafea, aici unde sesizăm un plus de aproape 14%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cel care a crescut în ultimul an cu aproape 11%. Pe locul 3 în acest top este carnea de bovine, aici sunt incluse absolut tot ceea ce ține de acest sector cu un plus de 8,5%, iar pe locul 4 este uleiul comestibil. În ceea ce ține de produsele nealimentare, cu toate că avem o schemă care ne ajută, spre exemplu, la pompă, la prețul motorinei, tot vedem un plus de 37,61%. În cazul benzinei, acolo unde știm că încă nu a acționat statul, vedem o creștere de aproape 30%. Pe locul 3 se află în acest top energia termică, asta după ce acea schemă și acel efect al facturilor la energia electrică a fost depășit în urmă cu două luni de zile, iar pe locul 4 sunt tricotajele cu un plus de 7%. În ceea ce ține de servicii, însă, chiriile sunt pe primul loc în ceea ce ține de scumpiri. Asta pentru că în această perioadă ele sunt mai mari cu aproape 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul 2, în cazul serviciilor, sunt facturile, în principal pentru apă și canalizare, urmate mai apoi de serviciurile auto, acolo unde tarifele sunt anul acesta mai mari cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate aceste date ne arată, bineînțeles, inclusiv unde este puterea de cumpărare a românilor, asta pentru că creșterile salariale nu au putut ține pasul cu ele și dacă ne uităm, spre exemplu, la luna trecută, în momentul în care rata inflației era de 6,2%, creșterea reală a salariului este în realitate o scădere.
5: Și după valul de scumpiri, mulți români s-au trezit că aceleași venituri nu le mai ajung pentru a-și menține stilul de viață, desigur. Așa că tai masiv de pe lista de cumpărături pentru a-și putea plăti facturile, de pildă.
14: Nu mai pot să-mi permit să-mi cumpăr o carte. Asta mă doare cel mai tare, că mie îmi place să citesc și nu mai pot.
15: Nu pot să spun că la ce am tăiat tot după listă, domnule. Nu mai. Și ăsta anumite aspecte nedrepte.
16: Și la mâncare ați tăiat carne?
15: Da, tot am trecut, cum să zic, e dezastru. Practic, omul nu trăiește. De-al el subexistă.
17: Fac cumpărături, dar cumpătat. Dar, de exemplu, să mai te duci într-o excursie, să mai nu știu ce, e greu.
5: 41 de televizoare în valoare de 50.000 de euro au fost furate dintr-un tir. În județul Mehedin s-a întâmplat totul. Complice la JAF ar fi și șoferul autocamionului, care i-ar fi ajutat pe cei patru hoți. Polițiștii au făcut 9 percheziții în 5 localități, unde au găsit atât televizoarele furate, cât și mai multe sume de bani. Cei 5 suspecți au fost ridicați de oamenii legii, sunt audiați.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Prețul unei locuințe nu este dat doar de suprafața și de costul construcției, sunt mai multe lucruri care stabilesc cât ajunge să valoreze de fapt un apartament. Două apartamente au aceeași suprafață, același număr de camere și sunt construite în același an. Unul costă 120.000 de euro, celălalt 180.000 de euro. Diferența poate părea greu de explicat, mai ales dacă locuințele arată aproape la fel. Numai că, atunci când cumpărăm un apartament, nu cumpărăm doar ceea ce se află între cei patru pereți. Contează foarte mult locul în care se află. Un apartament aproape de centru, de metrou sau de o zonă importantă de birouri poate costa mai mult decât unul identic aflat la periferie. Accesul la școli, magazine, parcuri sau spitale poate adăuga și el valoare. De fapt, o parte din prețul apartamentului este dată de caracteristici care nici măcar nu-i aparțin proprietarului, precum strada, transportul public, infrastructura, serviciile din jur. Mai este apoi terenul. Într-o zonă căutată, unde există puține parcele pe care se mai poate construi, terenul poate ajunge foarte scump. Dezvoltatorul care construiește un bloc include acest cost în prețul apartamentelor. De aceea, două clădiri asemănătoare pot avea costuri foarte diferite chiar înainte să înceapă construcția. Betonul sau cărămida pot costa aproximativ la fel, terenul nu. Contează, bineînțeles, și clădirea, anul construcției, structura, materialele folosite, eficiența energetică, liftul, locurile de parcare sau spațiile comune, toate pot influența prețul. La un bloc vechi poate conta inclusiv riscul seismic sau starea instalațiilor. Apoi, sunt caracteristicile apartamentului, etajul, compartimentarea, lumina naturală, orientarea, vederea, existența unui balcon sau starea în care se află locuința, toate pot face ca două apartamente din același bloc să nu valoreze la fel. Dar toate acestea nu stabilesc singure cât valorează locuința. Să presupunem că într-un cartier apar 10 apartamente la vânzare și sunt foarte mulți oameni interesați să cumpere. Proprietarii au astfel mai multă putere de negociere și pot cere prețuri mai mari. Dar dacă sunt sute de apartamente disponibile și puțini cumpărători, situația se schimbă. Un proprietar poate cere prețul pe care îl dorește, dar asta nu înseamnă că va găsi pe cineva dispus să plătească. Mai contează și câți bani au cumpărătorii la dispoziție. Veniturile, economiile și mai ales accesul la credite stabilesc până unde pot merge ofertele. Dacă dobânzile cresc și creditele devin mai scumpe, cei care vor să devină proprietari pot împrumuta mai puțin. Însă dacă veniturile cresc sau finanțarea devine mai accesibilă, cumpărătorii pot susține prețuri mai mari. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
5: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți. Era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
4: Când vine primul salariu?
5: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște nu neapărat obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o patalama la mână. Mai greu să faci meserie.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Îmi doresc foarte tare să ne spui cum s-a simțit pacea pentru tine.
6: Să-i spun mamei că mă doare momentul în care vorbește în acest fel despre tata. Cu toții avem o serie de experiențe dureroase din copilărie care caută să-și găsească locul.
7: Îți amintești o conversație dificilă pe care ai purtat-o cu un membru al familiei?
6: O nenumărate conversații dificile.

Donald Trump ia în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia, cea care a dat de înțeles că americanii au fost implicați în dărâmarea guvernului din România. Fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, este acuzată că ar fi primit bani și cadouri ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. După ce a fost confirmată în funcția din Grecia, ea a încercat să convingă oficiali guvernamentali din regiune să cumpere gaze naturale americane. Un congresman democrat cere în scris explicații Departamentului de Stat despre declarațiile și despre acțiunile ambasadoarei. Sunt cozi kilometrice la benzinările din Bali și din mai multe regiuni din Indonezia. Localnicii povestesc că stau și cam 3-4 ore la coadă pentru a alimenta cu carburant. Jumătate din combustibilul livrat în mod obișnuit mai este disponibil pe piața acolo, din cauza crizei petroliere.

0: profesorii ar putea imobiliza elevii în situații excepționale. Vorbim despre Danemarca, acolo unde există un proiect de lege în acest sens, în urma creșterii violenței în școli. Ce drepturi ar putea până la urmă să aibă profesorii acolo, ne spune chiar acum Iulia Gurguță. Bun găsit, Iulia!
1: Bine v-am găsit! Legea le-ar permite profesorilor să folosească forța fizică pentru a imobiliza un elev sau pentru a-l muta într-o altă sală împotriva voinței sale. Vorbim despre cazuri în care un elev îi pune în pericol pe cei din jur sau are un comportament abuziv. Noile reguli ar urma să se aplice atât în școlile publice cât și în școlile private. Cadrele didactice ar trebui să încerce mai întâi să rezolve conflictele prin dialog. Proiectul de lege seamănă cu legislația din Anglia, acolo unde este permisă doar forța rezonabilă, strict atunci când este necesară pentru a preveni rănirea sau pentru a restabili ordinea. Și în Victoria, Australia, legea permite imobilizarea elevilor în cazuri în care există un risc imediat de vătămare. Iar în Statele Unite există recomandări federale privind folosirea strict limitată a imobilizării. Mergem mai departe și ne uităm la țara noastră. În România, un copil agresiv este avertizat verbal, iar ulterior primește mustrare scrisă dacă nu își schimbă comportamentul. Apoi se întrunește o comisie de disciplină, în urma căreia se decide scăderea notei la purtare, dacă este cazul. Exmatricularea e permisă doar în cazuri de violență extremă. În plus, din 2024, noul statut al elevului a introdus posibilitatea organizării unei săli de detenție în fiecare școală. Aplicarea acestei măsuri este opțională la nivelul fiecărei instituții de învățământ.
0: 9.000 de pelerini stau la această oră la coadă pentru a ajunge la moaștele Sfintei Parascheva. Până acum, peste 150.000 de credincioși au stat în picioare ore întregi, inclusiv în ploaie, pentru a ajunge la Racla cu moaștele considerate făcătoare de minuni. Între timp, bucătăresele pregătesc cele 60.000 de sarmale pentru credincioșii care vor participa mâine la slujba de hram. Ligia Pricop este acolo, ne spune ce se mai întâmplă. Bun găsit, Ligia!
2: Bun găsit! Se fac în special sarmale de post, având în vedere că vor fi împărțite într-o zi de miercuri. Prin urmare, carnea va fi înlocuită cu ciuperci. Fiind vorba de o cantitate atât de mare, 60.000 de sarmale, bucătăresele au nevoie de timp, așa că au început de astăzi. Câteva doamne de la căminele de pensionari din oraș au venit să dea o mână de ajutor. Se folosesc, desigur, cantități uriașe de legume, peste o tonă și jumătate de varză, sute de kilograme de ceapă, morcov și ciuperci. Sarmalele vor fi împărțite pelerinilor mâine după ce se va încheia liturghia. Se va organiza o masă aici în curtea cantinei sociale, care e la câțiva pași de Catedrala Metropolitană.
0: Donald Trump își apără înțelegerea cu Rusia privind motorina, deși aceasta este criticată chiar și de republicani. Liderul de la Casa Albă insistă că e o decizie luată pentru binele americanilor și a lumii întregi și cere Rusiei și Ucrainei să semneze un acord de pace. Surse Reuters spun că emisarii lui Trump speră ca acordul cu Moscova să readucă Rusia la masa negocierilor. Zelensky acuză Rusia că a atacat cel puțin 6 instalații energetice după ce Trump a anunțat un armistițiu cu privire la aceste obiective strategice. Kyiv Independent susțin că Trump amenință să oprească schimbul de informații și mecanismul de achiziții prin care statele NATO cumpără armament și echipamente americane pentru a le trimite Ucrainei. Asta dacă Kievul va continua atacurile asupra rafinăriilor rusești.
3: We make a lot of oil. We could do a restriction on oil, but the rest of the world would be greatly affected if we do that. And we could do a restriction, you know, a cap on diesel, keep it all for ourselves. That would have a very big impact. And it's not really a deal with me, it's a deal for the rest of the world.
4: But both sides say they have not agreed to that.
3: They agreed because I said they agreed. And that thing has to get settled. That war is a disaster. I'm not sure about that, and we'll take a look. But all I know is that Zelensky and Putin have to get together and end that ridiculous war. This month they lost 32,000 people in that war, and it's ridiculous.
0: Au fost momente de panică în Spania, într-un tren de mare viteză care circula pe ruta Madrid-Barcelona. Locomotiva a luat foc. Cei peste 280 de pasageri au fost nevoiți să coboare în câmp. Acolo au așteptat 3 ore înainte să fie luați de autobuze trimise special pentru ei. Din fericire, niciunul nu a fost rănit. Încă nu se știe de la ce a pornit acest incendiu. Trenul era pe pilot automat. Sistemul de frânare de urgență a fost activat imediat. În total, 12.000 de pasageri au fost afectați de traficul feroviar dat peste cap acolo.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat
7: pe parcurs? De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
6: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată.
7: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
6: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
7: da,
6: știi?
7: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
6: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
7: Da, am
6: nu
7: jucat
6: ești foarte
7: basket.
6: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver okay. Lângă oricine aș sta, practic.
7: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
6: Și dragul aia. De el a ajuns
7: da,
6: la basket,
7: da, de la
6: pe
7: basket la
6: pe scena stand-up-ului,
7: da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
6: Și
7: da.
6: De la Buzău la București.
7: Și de la Buzău,
6: la...
7: da, e aproape, nu
6: devreme.
7: E mare Buzău.
6: E și autostrada acum,
7: da,
6: e
7: normal,
6: simplu de ajuns în ambele direcții.
7: Da, exact.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
5: Digi24 FM.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
11: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
12: Transilvania reprezintă poate una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță în momentul ăsta în România.
13: Le recomand foarte mult să-i dea oportunitate țării.
14: Farmec este un brand cu multă istorie în spate, un brand creat cu mai bine de 135 de ani.
15: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital și Atra Doftana.

0: Hackerii au atacat rețelele informatice ale unor lanțuri de magazine din Franța și au încălzit alimentele din frigidere. În urma instrucțiunilor primite, dispozitivele folosite pentru păstrarea la rece a produselor s-au încălzit până la 80 de grade Celsius. Zeci de tone de alimente au fost aruncate din 300 de magazine afectate de acest atac cibernetic. Instrucțiunile de încălzire au fost trimise congelatoarelor și camerelor frigorifice. Efectul a fost nu doar stricarea alimentelor congelate, ci și inundarea magazinelor. Conform unor estimări, pagubele se ridică la 10 de milioane de euro.
1: On a subi une cyberattaque de notre logiciel qui a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés, ce qui a fait fondre certains meubles. Donc, nous sommes désolés. Aujourd'hui, on a une perte d'exploitation totale au niveau du frais et du surgelé. En concerne le frais, ce n'est pas la peine de venir de notre magasin aujourd'hui car nous sommes obligés de mettre tout à la poubelle.
0: Sunt proteste și este haos în Azerbaidjan după ce țara cu populație 96% musulmană a interzis purtarea vălului islamic în școli de către elevi sau angajați.

0: Cidden ben məktəbə qədərdə bir dəfə də olsa alçaltmışam.
1: Yox.
0: Mən bir dəfə də olsa bir şey eləmişəm.
1: Yox.
0: İndi də mənim birinci məktəbə gedə bilmərəm.
2: De oameni au fost arestați doar în capitala Baku, unde o parte dintre manifestanți s-au încăierat cu angajații și au vandalizat școlile. Cursurile au fost oprite în 10 de unități de învățământ, iar protestatarii au provocat oprirea temporară a traficului pe mai multe străzi. Elevele și angajatele care au încercat să intre cu hijab la cursuri au fost oprite la porți. Protestele acestea vin după ce guvernul de acolo a decis interzicerea purtării vălului islamic în școli, pentru că acestea contrazic principiile secularismului, ale separării statului de religie. Seceta și schimbările climatice retrasează harta culturilor agricole și împing la niște soluții extreme. Vița de vie este în pericol în unele regiuni. Producția de vin a Franței de anul acesta scade la cel mai redus nivel din acest secol, spre exemplu. În California, statul cu tradiție în producția vinului, dar în același timp o regiune care devine foarte aridă, fermierii vor să se îndrepte către alte culturi. Trec la agave, planta din care se face tequila.
3: În pofida costurilor și a consumului de apă mai reduse, renunțarea la vița de vie pentru agave este un pariu riscant. Capacitatea locală de distilare în California este foarte limitată, iar cunoștințele privind prelucrarea agavelor sunt încă insuficiente, scrie Bloomberg. În paralel, recenta prăbușire a prețului agavelor în Mexic a urmat același ciclu de expansiune și recesiune specific pieței strugurilor. Agavele cresc lent și sunt recoltate de regulă la 5 ani sau mai mult după plantare, perioadă în care se pot schimba multe. Pe lângă acești factori, nicio băutură alcoolică produsă din agave californiene nu poate purta denumirea de tequila sau mezcal, din cauza reglementărilor privind denumirea de origine. Lucrurile arată prost pentru cultivatorii de viță de vie. Vânzările de vin au scăzut cu 5% anul trecut, cel mai mare declin înregistrat în categoria băuturilor alcoolice, conform datelor firmei de consultanță Circana. În schimb, tequila a rezistat relativ mai bine. Volumul vânzărilor a stagnat în primele 8 luni, în timp ce vodka, whisky-ul și alte băuturi spiritoase au înregistrat scăderi de cel puțin 1,5% în același interval, arată Ager Press. Producătorii mexicani de tequila urmăresc cu atenție situația din California pentru a se asigura că nu sunt încălcate normele privind denumirea de origine. Exporturile de tequila generează anual peste 4 miliarde de dolari pentru această țară.
2: O informație de ultimă oră acum, Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. A primit acum arest la domiciliu de la același magistrat care inițial îl plasase sub control judiciar. Toate detaliile chiar acum de la Ioana Corneev. Se poate contesta decizia aceasta, Ioana, nu?
4: Bun găsit, așa este. Nu vorbim despre o decizie definitivă. Informația venită în urmă cu foarte scurt timp pe surse este că Georgescu poate merge în arest la domiciliu. Este decizia dată de acel magistrat despre care vă aduc aminte că inițial, când procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, judecătorul acesta l-a plasat sub măsura controlului judiciar. A aprobat practic acea solicitare de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă. Variantele erau arest la domiciliu sau control judiciar. Vedem că a fost plasat într-o primă decizie în arest la domiciliu, dar, așa cum vă spuneam, decizia poate fi contestată și așteptăm să vedem dacă procurorii DIICOT vor face acest lucru.
2: Mulțumesc, Ioana!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
9: 8 miliarde de euro.
8: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
9: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum doi ani, sunt factori mai mari. sunt cheltuieli mai mari în general, adică au avut o inflație mai mare în
8: totul
9: perioada aceasta.
8: Tot este mai scump.
9: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu, în anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media uniunii europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... Cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă îmi aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
9: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții, bunicii noștri.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
5: Mesaj de interes public.
10: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii.
11: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

Ora 15 încep știrile zilei la Digi24. Avem informații de ultimă oră și imagini exclusive, iar jurnaliștii Digi24 îi vedeți deja, sunt pregătiți cu cele

0: fost reținut de poliție. Aflați din moment în moment ce decizie iau procurorii în cazul lui. Avem în jurnal și date de ultimă oră despre costul tot mai ridicat al traiului românilor. Suntem în topul european al creșterii chiriilor, iar instabilitatea economică e una din sursele scumpirilor, așa că avem și informații exclusive din culisele negocierilor politice. Cât de aproape suntem de finalul crizei, aflați la știri. Iar în plan extern, imaginile momentului vin de la Roma, unde suveranul pontif tocmai a fost internat, e pregătit de operație la plămâni. Avem și alte date importante în jurnal. Începem știrile zilei. Mai întâi, informația momentului vine de la tribunal. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. E la un pas să meargă în arest la domiciliu, după ce același magistrat care inițial l-a plasat sub control judiciar a acceptat o cerere făcută de apărare. Decizia lui nu este însă definitivă și vedeți imagini în direct de la arestul central al Poliției Capitalei, acolo unde este acum Călin Georgescu. Sunt în continuare susținători lui acolo. Primim mai multe detalii despre hotărârea de ultimă oră a tribunalului de la Ioana Corneev. În direct, Ioana, te ascultăm.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Vorbim iată de o informație foarte proaspătă. Prima decizie în ceea ce privește solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile a fost admisă. Judecătorul care inițial, când procurorii DICOT au cerut arestul preventiv pentru Georgescu, l-a plasat sub măsura controlului judiciar, de data aceasta, iată, a acceptat solicitarea și l-a plasat în arest la domiciliu. Însă această decizie nu este definitivă, nu este executorie, poate fi contestată. Vedem în momentul în care procurorii DICOT, dacă vor face acest lucru, dacă vor contesta această hotărâre, vedem ce se întâmplă după judecarea acelei contestații. Până atunci, Călin Georgescu va dormi în continuare în spatele gratilor la arestul central al capitalei. Este acolo de pe data de 29 octombrie și urmărim de pe 29 septembrie. Urmărim, bineînțeles, tot ce se întâmplă. Informația acestui moment este că Georgescu a fost într-o primă decizie plasat în arest la domiciliu.
0: Ioana, mulțumesc!

0: Multe informații, te ascultăm, Vali.
1: Bine v-am găsit, Toma Cuzin se află în momentul de față în custodia anchetatorilor, a fost dus la parchet și va fi audiat de procuror. Este foarte posibil ca magistratul să ceară arestarea preventivă a actorului, având în vedere că în momentul acesta el este acuzat de două infracțiuni foarte grave, conducere sub influența drogurilor și conducere fără permis. Toma Cuzin avea permisul suspendat încă din luna mai anului trecut, el nu ar fi trebuit să se află la volan. Însă acest lucru s-a întâmplat aseară, ieri, într-o localitate din județul Telorman. Actorul Toma Cuzin a produs un accident, este vorba despre o tamponare, nu a păstrat distanța față de vehiculul din față, a lovit acea mașină, au venit polițiștii la fața locului și l-au testat pe actor. A ieșit negativ la alcool, dar pozitiv la droguri, așa că următorul pas a fost analiza de sânge. A fost dus la Institutul de Medicină Legală, i-au luat probe de sânge legiștii, iar acestea au confirmat că el consumase cannabis și cocaină. Aseară, după ce au ieșit primele probe pozitive, a fost reținut, a dormit în arest și în cazul în care procurorul va cere prelungirea acestei măsuri, dacă el va fi arestat preventiv, atunci există posibilitatea ca el să rămână închis pentru următoarele 30 de zile.
0: Continuă să vină informațiile noi la știrile zilei. De data aceasta avem primele imagini cu una dintre cele două nave lovite noaptea trecută în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei. Ne vorbește despre ele în direct Alexandra Dinu. Alexandra, te ascultăm.
2: Bine v-am găsit. Embarcațiunea cargo pe care o vedeți în imagini este cea sub pavilion maltez deținută de Ucraina. A fost filmată în timpul operațiunii de salvare de noaptea trecută de poliția de frontieră din Bulgaria, după ce a fost atacată cu 3 drone aeriene. Asta au povestit membrii echipajului, 15 oameni, 7 dintre ei ucraineni și alți 8 cetățeni azeri, care au fost salvați de pe nava cargo, au ajuns la Varna, acolo unde au primit și îngrijiri medicale pentru răni minore. În ceea ce privește traseul acestei nave, în momentul în care a fost lovită, se îndrepta chiar spre România, urma să acosteze în portul Giulești din țara noastră și transporta marfă care era destinată Republicii Moldova.
0: În plan politic intern, informații obținute în exclusivitate de Digi24 arată că socialdemocrații ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care 3 aleși de președintele Nicușor Dan pentru finanțe, apărare și externe. Surse politice susțin că decizia va fi oficializată în ședința conducerii extinse a PSD programată pentru mâine. PNL și UDMR ar urma să voteze guvernul Niculescu. Mergem la Andreea Gheorghe, ea are mai multe date despre negocierile de ultimă oră. Andreea, te ascultăm.
3: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o socialdemocrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care se facă parte și Partidul Social Democrat, atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție. Și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului. cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să

0: nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
1: Și în acest context vedem deja pe ecran un mesaj de ultimă oră al președintelui PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, care spune așa: Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție. Nu va presupune participarea PNL la guvern, ci va stabili condiții transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării. În următoarea 6 luni, PNL rămâne partid de opoziție, vom susține însă politicile guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României. Și menționează în continuare liderul liberal care sunt aceste priorități pe care PNL intenționează să le susțină: rectificarea bugetară, bugetul de stat pentru 2027, și mai adaugă spre finalul acestei postări Ilie Bolojan că în primele 6 luni PNL nu va iniția, nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord. Practic, confirmă Ilie Bolojan informațiile obținute de Digi24 pe surse cu privire la condițiile în care PNL ar putea vota și susține în Parlament guvernul Luca Niculescu. Dar succesul acestui executiv, acestui plan politic, depinde pe de o parte de acordul politic pe care fiecare partid în parte ar urma să îl agreeze cu premierul desemnat acum. Despre protocol, ce ar putea conține, ne vorbește în continuare Rebecca Manea. Rebecca, ești în direct, te ascultăm.
0: Bun găsit, vorbim în primul rând despre un protocol pentru următoarele 6 luni de zile care să fie semnat de partidele politice. Își dorește Luca Niculescu să aibă susținerea acestora și după votul de investire. Așadar, principalele priorități din acest acord politic ar fi în primul rând rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor, respectând acele limite ale deficitului bugetar. În același timp, ia în calcul premierul desemnat inclusiv o indexare a pensiilor, dar și o lege a salarizării, pentru că știm foarte bine, ultima încercare a rămas în Parlament. De asemenea, tot pe lista scurtă a premierului desemnat se află și măsuri pentru gestionarea crizei din energie, dar și măsuri pentru persoanele vulnerabile. În același timp, am văzut liderii PNL au anunțat deja că susțin acest acord, un acord bilateral, la fel și cei din PSD, însă speră premierul desemnat că partidele care îl vor vota vor veni și vor susține acest acord, astfel încât cel puțin 6 luni de zile de acum înainte să nu existe nicio moțiune de cenzură.
1: Și în acest context vedem acum pe ecran un mesaj al fostului președinte Traian Băsescu postat pe Facebook: cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar 2 soluții pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate. Guvern de Uniune Națională, format din toate partidele care au participat la alegeri. 2. Guvern format în urma alegerilor anticipate. Soluția adoptată va trebui să țină cont de prioritățile țării, dar și de lista lungă a urgențelor guvernării, adaugă Traian Băsescu. Schimbăm subiectul, vorbim în continuare despre un plan al Comisiei Europene care vrea să taxeze profiturile excepționale ale firmelor din domeniul petrolier care se ocupă cu comerțul de gaze. Executivul de la Bruxelles vrea astfel să obțină fonduri suplimentare pentru compensațiile pentru populație, în contextul în care vedem prețurile carburanților, prețurile gazelor au explodat în ultimul an. Intră în direct Andrei Negusiu, e coordonatorul secției externe a Digi24. Și patru, cu mai multe explicații. Andrei, te ascultăm.
2: Bun găsit, într-adevăr, potrivit Reuters, Uniunea Europeană examinează o taxă comună, atenție, da, la nivelul întregului bloc, pe acest profit excepțional înregistrat de firmele din domeniul petrolier și al gazelor, după izbucnirea războiului din Golf și creșterea explozivă a prețurilor la carburanți, ceea ce evident că se traduce și în prețurile mari de la pompe. Din câte ne ne spun Reuters, mai multe țări ale Uniunii Europene vor ca o astfel de taxă să fie impusă. Vorbim de Germania, de Polonia, de Austria, Italia, Franța. Și ca atare, oficialii la Bruxelles analizează această taxă. Problema este că s-ar putea să aibă aceleași probleme juridice cu taxa de solidaritate de acum 4 ani, ne amintim, când a fost nevoie ca statele să impună în mod individual anumite taxe pentru că nu s-a ajuns la un acord. Totuși, Comisia spune că aceste profituri ar putea fi folosite pentru compensarea creșterilor la prețul la pompă și de aceea ar vrea ca acești bani să fie folosiți în acest mod. Pentru moment, sigur că sunt discuții legate de modul în care ar putea fi implementată această măsură, dar e important că statele membre susțin că e nevoie de acest lucru, tocmai pentru că opinia publică este alertată de faptul că am intrat de fapt în sezonul toamnă-iarnă și că vor fi prețuri foarte mari la iarnă, cel puțin până în primăvară, mai ales dacă nu se deblochează situația din Orientul Mijlociu, dar și dacă Statele Unite au probleme ele însă cu producția de carburanți. Urmărim acest subiect, revenim cu amănunte imediat ce aflăm unele noi.
1: Mulțumesc, Andrei Negusiu. Ritmul scumpirilor a crescut din nou în ultima lună în România. Motorina a tras mult prețurile în sus, nu a fost singurul factor, vă explic imediat, dar inflația în creștere nu se simte neapărat de la o lună la alta și, în unele cazuri, nici măcar de la un an la altul. Însă, dacă te uiți pe cifre pe o perioadă mai lungă, impactul se vede mai clar. A făcut asta statistica oficială pentru ultimul deceniu, aproape. Iar rezultatul e că din 2017 la capitolul alimente, cel mai mult s-a scumpit carnea de oaie, dar și ciocolata. Costă de mai mult decât dublu. Dublare au înregistrat și prețurile brânzeturilor, prețul peștelui. Cele mai stabile au fost prețurile pentru produse de bază, să le spunem așa. O să vedem imediat procentele, făina, mălaiul, zahărul chiar, deși s-a scumpit cu aproape 50%. Pâinea, în schimb, de asemenea, și-a dublat prețul din 2017 și până acum. Atârnă cel puțin dublu în bugetul fiecăruia facturile și combustibilul. Cu energia și gazele am văzut în creștere accelerată, la fel și benzina și motorina, scumpiri în ultimii 9 ani de aproape 2 ori. Ne uităm în continuare și la produsele care nu sunt neapărat cumpărate des ori de toată lumea. Polițele RCA, un exemplu, aproape și-au triplat costul față de 2017. Biletele de avion costă dublu raportat la aceeași perioadă, la fel și o ieșire la restaurant. Iar în acest context, ne uităm la ce se întâmplă acum, raportat la ultimul an, când am văzut un salt record pe piața chiriilor din România. Asta pentru că în ultimul an, prețurile au crescut în acest domeniu cu peste 43%. E cea mai mare majorare din întreg spațiul Uniunii Europene. Țara noastră e urmată în clasament de Croația și de Turcia. Mergem la Mihai Volușescu. Intră în direct cu mai multe date din acest studiu. Mihai, te ascultăm.
3: Bun găsit tuturor, creșterea chiriilor de la noi din țară, măsurată de Eurostat, a fost de 43% comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, în timp ce creșterea din Uniunea Europeană a fost în medie de numai 3%. România este urmată în acest top de Croația cu o creștere de 40% pe piața chiriilor, iar la mare distanță vine abia Slovenia cu 10%. Specialiștii spun că procentul mare nu înseamnă automat că fiecare chiriaș de la noi din țară plătește acum cu aproape jumătate mai mult, pentru că datele Eurostat includ și chiriile administrate pentru locuințe ale statului, iar autoritățile au indicat tocmai această majorare drept una dintre principalele explicații pentru saltul statistic. Fenomenul este vizibil și în alte state europene, dar la o scară mult mai mică. De exemplu, chiriile au crescut cu aproape 10% în Bulgaria, 7% în Grecia și puțin peste 5% în Portugalia și Slovacia.
1: Mihai Volușescu, mulțumesc pentru toate datele și ne uităm și la costul facturilor la curent. Vor fi uriașe. Ajutorul pentru cei cu venituri mici rămâne deocamdată la valoarea care a fost aprobată încă de anul trecut. 50 de lei. Nu avem un guvern plin. motiv pentru care decizia majorării voucherelor e în aer, nu poate fi luată de un executiv interimar. Unele asociații au făcut primele calcule, estimează că pentru început facturile cresc în această iarnă cam cu 20%. Mergem la Ana Maria Ianc, ea are mai multe date.
4: Ajutorul de 50 de lei acordat pentru plata facturilor la curent ar putea să crească, asta în condițiile în care estimările ne arată faptul că prețurile la curent ar putea crește în lunile de iarnă, dar și în primăvara anului viitor, cu aproximativ 20%. Iar în acest context, specialiștii în sărăcie energetică, dar și cei de la Ministerul Energiei, spun că valoarea acestor tichete ar trebui să fie corelată cu noile tarife. În prezent, aceste tichete beneficiază persoanele singure, al căror venit net mediul lunar nu depășește 1940 de lei și familiile al căror venit mediu net lunar per membru nu depășește 1784 de lei. Și mai trebuie spus și faptul că sprijinul este important pentru sute de mii de români, iar asta o arată chiar datele oficiale. În luna august anului 2026, peste 700 de mii de români au beneficiat de aceste etichete, a căror valoare totală a însumat aproximativ 36 de milioane de lei. Rămâne de văzut așadar dacă și cu cât ar putea fi majorată valoarea acestor tichete, pentru că dacă prețurile ar urma să crească, acești 50 de lei ar acoperi din ce în ce mai puțin din valoarea facturilor la curent.
1: Sunt noi informații acum în scandalul achizițiilor de la administrația Meteo, ministrul mediului. Diana Buzoianu vrea să o demită pe șefa administrației, pe care o acuză, citez, de dezmăț din banul public. Dar spune că se lovește de un blocaj care face deocamdată imposibilă orice mișcare. Mergem la Ioana Ciurlea în direct, ea ne explică. Ioana, te ascultăm.
5: Diana Buzoianu a explicat pe Facebook de ce Elena Matescu nu poate fi acum evaluată sau demisă. Decizia aparține Consiliului de Administrație al ANM, care este nefuncțional de mai multe luni din lipsă de cvorum. Problema vine din propriile concursuri organizate pentru ocuparea locurilor din Consiliu. Ministrul Mediului a încercat să trimită doi experți pentru interimat, ambii cu peste 15 ani de experiență în meteorologie, dar propunerile au fost respinse de ANEPIP, agenția care monitorizează companiile de stat, pe motiv că nu ar avea suficientă experiență de conducere. Iar blocajul nu afectează doar evaluarea Elenei Matescu. ANM trebuie să-și aprobe bugetul până la finalul lunii, iar fără un consiliu funcțional, instituția riscă probleme financiare reale. Vă reamintesc, un control intern a arătat recent că unul dintre cele 5 carduri ale instituției ar fi fost folosit pentru cumpărături personale. Parfumuri, cosmetice, poșete, pantofi, haine, chiar un sutien de peste 1000 de lei. Doar pe parfumuri s-ar fi cheltuit aproximativ 120.000 de lei într-un singur an. Controlul a mai găsit și contracte atribuite direct fără licitație. 1,5 milioane de lei pentru mobilier, 850.000 de lei pentru calculatoare și peste 1 milion de lei pentru tonere în 2023 și 2024. Directorul ANM, Elena Matescu, respinge acuzațiile, spune că nu a folosit niciodată cardul instituției și că nu a aprobat cumpărături personale, iar polițiștii au fost sesizați încă din august. Despre achizițiile de tehnică și mobilier, susține că au fost gestionate de departamentele de specialitate, nu de ea direct. Elena Matescu vorbește de altfel despre o campanie politică menită să o îndepărteze din funcție și spune că nu are de gând să demisioneze.
1: Și o informație de ultimă oră arată că Papa Leon, care a ajuns în urmă cu puțin timp la un spital din Roma, va fi operat chiar astăzi la un plămân, după ce medicii au descoperit un nodul suspect. Intră în direct Adela Mohanu, e corespondentul Digi24 în Italia, cu cele mai noi date. Adela, te ascultăm!
6: Bun găsit, da, deja avem și primele informații de la biroul de presă al Vaticanului, care a confirmat faptul că Papa va fi operat în această după-amiază și în această seară vom avea și primele informații referitor la starea sa de sănătate, referitor la cum a decurs operația. Deocamdată știm că va fi operat de o echipă de medici cu o experiență vastă în chirurgie toracică, au peste 5.000 de intervenții pulmonare, iar medicii sunt de asemenea specializați specializați în tehnici mini-invazive și robotice. De altfel și operația Papei Leon va fi parțial robotizată. Papa a ajuns la Spitalul Gemelli din Roma în urmă cu aproximativ o oră. A fost însoțit de medicul său personal, de Luigi Carbone. Foarte puțin timp a petrecut în fața spitalului. A salutat din mers mulțimea. Acolo s-au adunat foarte mulți oameni încă de azi dimineață. Însă părea destul de liniștit. Era zâmbitor, nu părea foarte apăsat de această operație, cu toate că a fost decisă chiar pe ultima sută de metri. De altfel, el nici măcar nu va fi internat în camera unde de obicei stau suveranii pontifi, pentru că aceasta este în renovare. Totuși, întreg etajul al 10-lea, acolo unde este internat, este izolat. Au fost controle încă de azi dimineață. Jandarmeria a pus în siguranță întreg spitalul, cu precădere etajul al 10-lea, unde nu are voie să intre nimeni în afară de câteva persoane autorizate de la Vatican și, bineînțeles, de medici. Medicii spun că internarea nu va dura mai mult de o săptămână, de altfel Papa și-a anulat agenda până în 20 octombrie, care este data preconizată pentru externare. În schimb, nu și-a anulat, nu și-a amânat vizita apostolică pe care urmează să o facă în America de Sud, începând cu 6 noiembrie.
1: Adela, mulțumesc! În țară ne întoarcem acum, vorbim despre pelerinajul de la Iași, care se apropie de punctul culminant, sărbătoarea Sfintei Parascheva. Peste 20.000 de credincioși sunt așteptați la slujba care va avea loc mâine, în aer liber. După momentul religios, pelerinii sunt invitați la tradiționala masă cu sarmale. Bucătărețele au pregătit 60.000, cele mai multe de post.
7: Am folosit ceapă, ulei, morcov, ciuperci, înlocuiește cărnița, bineînțeles. Avem o rețetă pe care o respectăm și atunci nu are cum să nu iasă sărmăluțele bune.
8: Pregătirile au început cu o zi înainte la cantina socială din vecinătatea Catedralei Mitropolitane. Bucătăresele au muncit la foc continuu pentru a pregăti sarmalele pentru pelerini.
9: Suntem o mână așa de gospodine moldoveni.
10: Când fac ceva cu drag și ceva pentru suflet, e foarte bine primit. De după aceea o vreme de stat la rând, în ploaie, în frig.
11: Eu mulțumesc să plătească că putem participa la făcut sărmăluți pentru pelerini.
12: Sărmăluțele sunt în jur de 60.000. O responsabilitate și o onoare de a fi alături de cei care stau la rând, care vin cu credință în suflet.
8: Chiar dacă sarmalele sunt majoritatea de post, bucătăresele dau asigurări că și anul acesta vor fi gustoase. Condimentele sunt secretul.
7: În primul rând trebuie să fie arbă la foc mic. Cimbru, bineînțeles, cimbru îi dă gustul foarte bun.
8: Sarmalele vor fi împărțite după slujbă. De la începutul pelerinajului a fost un flux continuu de oameni care au venit să se roage la racla Sfintei Parascheva.
13: Ce am venit decât să-i mulțumesc pentru tot ce am realizat în viața asta. Vă spune o bătrână la 75 de ani, care dorințele ei au devenit realitate.
14: Chiar dacă timpul de așteptare e mai scurt sau mai lung, nu mai contează.
8: Slujba în ziua de hram se va face pe bulevardul din fața catedralei.
15: Este foarte important faptul că slujba Sfintei Liturghii poate fi săvârșită în aer liber, pe un spațiu deschis, astfel încât să poată participa și să se poată bucura de acest moment cât mai mulți credincioși.
8: Pentru a preveni haosul din trafic, toate școlile din municipiul Iași vor fi închise.
1: Cartelurile de droguri din America Latină își extind rețelele în Europa, inclusiv în România. O anchetă amplă publicată astăzi de The Guardian analizează rutele prin care cocaina ajunge pe piața europeană. Portul din Constanța e menționat în rapoarte drept ușă de acces către bătrânul continent și mai îngrijorător e faptul că organizațiile criminale din America Latină, cunoscute pentru metodele sângeroase prin care își conduc afacerile murdare, își fac simțită prezența în tot mai multe țări europene și colaborează cu rețele locale.
8: Jurnaliștii The Guardian au adunat timp de 4 luni informații despre grupările criminale care activează în Europa și apoi au mers pe fir până la sursa drogurilor în America Latină. Investigația arată cum cocaina este produsă în special în Columbia, Peru și Bolivia, dar este trimisă spre Europa din Ecuador. Drogurile sunt ascunse pe nave cargo cu mărfuri ilegale, în special transporturi cu fructe. Odată ajunsă lângă Europa, cocaina intră prin porturi din vestul continentului, din Belgia, Olanda, Spania sau Germania. Portul Constanța apare de asemenea în rapoarte europene. Din porturi, drogurile pot fi distribuite către piețe de consum precum Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, dar cerere este și în țările din Est. În Europa, cantitățile confiscate au crescut cu peste 470% între 2014 și 2024. Sunt drogurile capturate de autorități, dar mare parte din transporturi reușesc să ajungă pe piața neagră. Pe lângă invazia de droguri periculoase pe piața neagră europeană, The Guardian scrie că multe carteluri care activau doar în emisfera vestică își fac simțită prezența în Europa. Europol a identificat 731 de rețele criminale considerate deosebit de periculoase în Europa. Dintre acestea, 149 au legături cu organizații criminale din America Latină. Aceste grupări sunt active în 16 țări europene. Printre acestea se numără cartelurile Sinaloa, Clan del Golfo, Tren de Aragua sau grupările ecuadoriene Los Lobos și Los Choneros.
1: Președintele FIFA e în centrul unui nou scandal financiar, după ce presa internațională a scris că ar fi ascuns venituri de milioane de euro folosite pentru a finanța o vilă de lux. Scandalul vine în contextul în care Gianni Infantino e deja în centrul unor controverse legate de intenția de a vinde acțiunile la Cupa Mondială.

0: Președintele Federației Internaționale de Fotbal a beneficiat de două salarii între 2024 și 2026. Unul plătit în Elveția, declarat în raportul anual FIFA, al doilea plătit de compania care a organizat Cupa Mondială de anul acesta din Statele Unite. The Times scrie că cea de-a doua remunerație nu a fost declarată. Actele financiare din Elveția și Statele Unite arată că în 2024 Infantino a încasat în Europa echivalentul a 4,59 de milioane de euro, iar peste ocean încă 1,89 de milioane de euro. Sumele au fost similare pentru 2025 și 2026, numai că cele plătite în America nu au apărut în rapoartele FIFA, ci au fost declarate doar la fiscul american. Sursele The Times spun că banii plătiți prin compania care a gestionat organizarea competiției din Statele Unite au fost folosiți în finanțarea unei vile de lux în Miami. Proprietatea e într-un cartier exclusivist, deținut de un fost director general al Google. O altă manevră financiară suspectă a lui Infantino e legată de achiziționarea de către președintele FIFA a unui apartament de lux tot în Miami. A fost cumpărat de la cântărețul Mark Antony, după 4 luni de la desemnarea acestuia drept ambasador al Cupei Mondiale pentru Miami. Suspiciunile au apărut pentru că artistul i-a vândut lui Infantino apartamentul cu mai mult de 2 milioane de euro sub prețul de achiziție, deși piața înregistrase creșteri. Dezvăluirile vin în contextul în care președintele FIFA e contestat de numeroase federații, inclusiv UEFA, de la proiectul său eșuat de a ceda acțiuni din Cupa Mondială unor investitori privați. Infantino va candida primăvara viitoare pentru un al 4-lea mandat de președinte al FIFA.
1: Pagubele sunt de ordinul zecilor de milioane de euro, după ce hackerii au încins frigiderele din peste 400 de supermarketuri din Franța. La propriu, mii de tone de alimente au ajuns la gunoi după un atac cibernetic fără precedent. Procurorii francezi au deschis o anchetă, încearcă să le dea de urmă răufăcătorilor, iar Comisia Europeană avertizează că transformarea alimentelor într-o armă a devenit o realitate.
0: Sute din cele 15.000 de supermarketuri din Franța au fost atacate de hackeri. Frigiderele și congelatoarele au un soft special care le permite comercianților să gestioneze de la distanță echipamentele frigorifice. Hackerii au intrat pe fir și au provocat creșterea temperaturii în unele cazuri până la 80 de grade Celsius. Reprezentanții magazinelor au aruncat toate alimentele din frigidere pentru a evita orice risc pentru sănătatea consumatorilor.
2: On a subi une cyberattaque de notre logiciel qui a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés, ce qui a fait fondre certains meubles. Donc, nous sommes désolés, aujourd'hui on a une perte d'exploitation totale au niveau du frais et du surgelé.
0: Procurorii francezi au deschis o anchetă specială pentru criminalitate informatică. De asemenea, Comisarul European pentru Agricultură a calificat drept inacceptabilă vizarea unor echipamente esențiale pentru aprovizionarea cu alimente a populației.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre electrocasnicele din bucătărie care ne încarcă cel mai mult factura la energie și ce putem face ca să economisim.

Pe primul loc se află cuptorul electric și plita. Împreună pot consuma între 50 și 80 de kWh pe lună, în funcție de cât de des gătim. Urmează frigiderul care, deși are consum mai mic pe oră, merge non-stop. Un model mai vechi poate ajunge la 30-40 de kWh pe lună. Pe locul 3, mașina de spălat vase, aproximativ 25 de kWh pe lună, iar cuptorul cu microunde, folosit zilnic, poate adăuga 10-15 kWh lunar. Să luăm un caz concret. O familie care folosește zilnic plita și cuptorul, are frigiderul pornit continuu și spală vasele de 5 ori pe săptămână, consumă în mediu 130 kWh pe lună, adică 130 de lei, la un calcul de preț mediu. Mai putem reduce însă din consumul de energie din bucătărie dacă suntem atenți la un detaliu. Nu toate aparatele trebuie ținute mereu în priză. Dimpotrivă, aceștia sunt acei consumatori fantomă care ne încarcă inutil factura. Iată ce putem deconecta când nu folosim. Cuptorul cu microunde, espresorul de cafea, blenderul, robotul de bucătărie, prăjitorul de pâine. Cât economisim? Dacă scoatem din priză 4-5 astfel de aparate, putem salva 10-15 kWh pe lună. Fiecare kilowatt economisit contează atât pentru buzunarul nostru, cât și pentru planetă.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
3: Wow.
2: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. Acum și în format HD.
1: Radio Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
6: Dacă un copil intră astăzi în clasa 1, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani?
7: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9-a, e o întrebare justificată, bun, așa stăm la clasa 9-a, dar cum stăm la clasa 8-a, cum stăm la clasa 5-a? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, e centrat doar pe matematică și științe. Și TMSS, TMSS, evaluează la clasa 4-a și la clasa 8-a. Clasa 8-a, rezultatele sunt identice cu PISA, practic. Adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TMSS ne arată că la clasa 4-a am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la știință. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accentul mai mare pus pe formarea pe educația timpurie, da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, ai treci prin astfel de mă rog, perioade și construcții cognitive, da? Nimic nu mai are sens, nimeni niciodată nu m-a iubit, da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu, nu suntem acolo, lucruri pot fi făcute, unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade, un pic de optimism.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Ne întoarcem la știrile zilei cu date noi legate de informația momentului. Călin Georgescu scapă de arest preventiv. Vă reamintesc, i s-a înlocuit măsura cu arest la domiciliu. E o decizie care vine de la Tribunalul București și care e contestată acum de procurori. Mergem la Ioana Corneev pentru mai multe date.
1: Bun găsit tuturor! Magistratul de la Tribunalul București, care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub măsura controlului judiciar, a decis astăzi să fie plasat Călin Georgescu sub măsura arestului la domiciliu. Chiar când au cerut prima dată procurorii DIICOT arestul preventiv în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, același judecător îl lăsa atunci sub control judiciar. Iată că astăzi nu a mai fost de acord cu măsura controlului judiciar și l-a plasat în arest la domiciliu. Este însă important să precizăm că nu vorbim despre o decizie definitivă, nu este executorie. Procurorii DIICOT urmează să conteste această hotărâre și în final, după ce se va judeca și această contestație a procurorilor DIICOT, vom afla exact ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale, dacă va rămâne în spatele gratiilor pe perioada celor 30 de zile sau această decizie luată astăzi de arest la domiciliu va rămâne în final definitivă. Călin Georgescu, vă aduc aminte, este cercetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, dar și constituire de grup infracțional organizat și se află în arest preventiv de pe data de 29 septembrie.
0: A venit între timp și reacția președintelui AUR. George Simion scrie pe Facebook așa: arest la domiciliu, tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor. Simion, vedem, își arată din nou susținerea pentru Călin Georgescu, despre care spune că e vizat de o anchetă politică. În București traversez mai repede o intersecție pe jos decât cu mașina. E situația de care șoferii se lovesc în fiecare dimineață, pentru că alți conducători auto nu respectă una din regulile de bază ale traficului: să nu blocheze drumul. Deși amenzile sunt mari, poliția nu are suficienți agenți la rutieră care să supravegheze toate intersecțiile importante. De aceea, statistica nu arată și realitatea de pe străzi. În fiecare săptămână, doar 4 șoferi sunt amendați pentru că blochează drumul.
2: Ora 8:30 dimineața, centrul capitalei. Vreau să merg în față, n-am pe unde. Trebuie fie să aștept, fie să nu-mi vină mașină din stânga. Hai să depășim încet. Doamna a rămas blocată în intersecție.
3: Este o scenă care a devenit rutină în viața bucureștenilor. La orele de vârf, în speranța că ajung mai repede la job sau la școală, șoferii forțează semaforul și rămân blocați în mijlocul drumului. Practic, intersecția, care ar trebui să rezolve aglomerația, devine o mare parcare. De exemplu, șoferul mașinii negre pleacă de pe loc la culoarea verde, merge câțiva metri și se oprește. În fața lui, două coloane de mașini care n-au unde să înainteze, începe negocierea. Mașina gri este mutată câțiva centimetri, iar bărbatul depășește prima linie de vehicule. Urmează un nou obstacol. Își dă seama că nu are pe unde trece, dă cu spatele și caută un alt unghi. Într-un final, izbândește. Depășește problema și accelerează. Câteva sute de metri până la următoarea intersecție. Cât a durat traversarea unui drum de 50 de metri? 18 secunde.
2: Știu că poate să pară absurd, dar în București, din cauza intersecțiilor blocate, te enervezi în egală măsură și dacă ești șofer și dacă ești pieton. Sunt pe trecere acum, aici fie mă duc pe sub mașină, fie ies de pe zebră. Problema este că mereu trebuie să te uiți stânga-dreapta pentru că nu știi când apare vreun șofer grăbit, neatent, care nu a văzut semaforul.
3: În toată harababura din intersecție, haosul devine complet în momentul în care se aude o sirenă de ambulanță sau poliție.
2: Aici aș merge și eu în față, dar trebuie să merg în stânga. Că n-am loc pe bandă. Vine și mașina din spate. Da, claxon. E bine.
4: E blocat, că uite, fac stânga.
2: Și cu poliția este în intersecție. Dar în verde nu pot să merg în față.
5: Foarte des. Nu cred că nu există intersecție să nu fie blocată de șoferii care blochează intersecția.
6: Cum le gestionați? Cu claxon?
5: Vă mai enervați?
6: Mai ne enervăm, mai stăm la coadă, n-avem ce face.
5: Mai prindeți și cu semafor între timp.
6: De multe ori, care e verde și n-avem unde să ne duce și stăm pe loc.
7: Mă bucură faptul că nu mă enervez atât de tare și nu le dau un claxon, dar aștept să elibereze și n-ar trebui să mai fac asta pe viitor.
3: Pe cât de frecvente sunt blocajele în intersecții, pe atât de rare sunt amenziile. Sancțiunea este de 1300 de lei, însă în cele 440 de intersecții semaforizate din București, polițiștii prind anual puțin peste 200 de șoferi care încalcă această regulă. Asta înseamnă, în medie, doar 4 amenzi în fiecare săptămână.
0: Cel mai nou film cu Tom Cruise ar putea deveni cel mai mare eșec financiar din istoria Hollywoodului din cauza încasărilor mediocre înregistrate în cele două săptămâni de la lansarea în cinematografe. Cu un buget record de 350 de milioane de dolari pentru producție și promovare, pelicula a încasat până acum abia o zecime din sumă, iar specialiștii nu se așteaptă la un total care să depășească 100 de milioane de dolari.
8: Yes. Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
9: Tom Cruise joacă rolul magnatului petrolului Digger Rockwell într-o comedie satirică ce ar putea înregistra pierderi de 245 de milioane de dolari pentru gigantul Warner Bros. Slaba performanță a producției Digger este în contrast cu succesul marilor francize în care Cruise a jucat în ultimii ani, cum ar fi noile producții din seriile Mission Impossible și Top Gun. În al doilea weekend de la lansare, încasările s-au prăbușit la 60% din cele realizate în primul sfârșit de săptămână în cinema. Fotografe, scrie BBC. În lipsa unei minuni, spun voci autorizate din lumea filmului, Digger va ajunge pe lista rușinoasă a celor mai mari bombe de box office, așa cum sunt numite filmele care aduc pierderi uriașe. Cutthroat Island din 1995, The Adventures of Pluto Nash din 2002 sau John Carter, lansat în 2012, sunt alte producții care s-au dovedit falimentare.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
13: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
14: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
13: Printr-un război?
14: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
13: da.
14: Dar nu încercați asta acasă.
13: Pentru dar ele pot să facă treaba asta.
14: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
13: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
14: În jur de 65 de miliarde de lei. Împărțit la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
13: doar
14: așa.
13: Pentru dobânzi.
14: Dar pentru dobânzi,
13: dar
14: atenție.
13: Asta nu produce nimic în economie,
14: nu.
13: Doar plătești doar, dobânzi.
14: Deci eu împrumut
13: 13 miliarde de euro
14: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești datorii și dobânzi,
15: atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
16: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
17: Țara asta, care în subsol, vă spun încă o dată, și prin natura ei, este țara numărul 1. Este o bogăție care este incredibilă. Și nu știm să o exploatăm.
18: Într-adevăr, astăzi am marcat montarea primei borne. Este un prim pas pe un traseu de 42 de kilometri.
16: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, KPMG și Unit to be Architects.
0: Rebelii Houthi fabrică rachete de ultimă generație cu ajutorul inteligenței artificiale. Au făcut deja și primele teste de lansare. Datele îngrijorătoare despre autorii celor mai puternice atacuri din Arabia Saudită din ultimul deceniu au fost confirmate de Anthropic, gigantul american din domeniu. Compania a dezvăluit într-un raport că luptătorii din Yemen au lansat programe de armament ce folosesc tehnologia AI dezvoltată de Anthropic.
9: Actorii afiliați grupării Houthi au folosit Cloud, instrumentul Anthropic bazat pe inteligență artificială pentru a dezvolta soft de ghidare a rachetelor. Business Standard scrie, citând un raport al companiei de tehnologie, că testele de lansare nu au avut succes. Conform documentului, una dintre rachete folosea un computer de zbor de tipul celor din telefoanele obișnuite. O altă rachetă ghidată avea o rază de acțiune de peste 2000 de kilometri. Anthropic a declarat că măsurile sale de protecție au blocat multe dintre solicitările grupării teroriste susținute de Iran, dar nu pe toate. Programatorii care au lucrat pentru atacurile Houthi au reușit să păcălească filtrele de protecție, inclusiv prin împărțirea muncii în mai multe sesiuni, astfel încât nicio sesiune să nu dezvăluie intenția lor completă, a afirmat producătorul Claude. După ce și-a dat seama de probleme, compania a interzis conturile asociate cu gruparea rebelă și a transmis informații despre descoperirile făcute.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar din dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792. O casă pentru președinte. Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
3: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că E oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Istanbul declanșează infernul. Vine Barça pe Bosfor. Într-o seară de spectacol total cu Simeone și Chivu.
5: Marchează Carlos Augusto.
4: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 16, urmăriți știrile zilei. Începem cu informații exclusive obținute de Digi24. Socialdemocrația ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care trei aleși de președintele Nicușor Dan. Finanțe, apărare și externe. Acestea sunt ministerele președintelui, să spunem așa. Surse politice susțin că decizia va fi oficializată în ședința conducerii extinse a PSD de mâine. PNL și UDMR ar urma să voteze acest executiv. Mergem la Andreea Gheorghe pentru toate detaliile. Ce mai știi, Andreea?
1: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o socialdemocrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care să facă parte și Partidul Social Democrat atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție. Și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului, cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
0: Îți mulțumesc, Andreea. Vedem că la jumătate de an, după ce a zis că preferă opoziția decât că să băltească la guvernare, și v-am citat aici exprimarea, PSD se pregătește, de ce? Chiar de guvernare. Urmărim împreună traseul declarațiilor liderului social-democrat Sorin Grindeanu. De la momentul în care a decis că nu se mai poate alături de PNL, UDMR și USR, până ieri, când făcea apel la responsabilitate din partea liberalilor și a celor din UDMR, haideți să vedem câteva declarații.
2: A bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică pentru Partidul Social Democrat. Mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat.
3: Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puțin responsabile din țara asta, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, să trecem această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă.
2: Un Bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și a austerității. Partidul Social Democrat

0: Nicușor, da, spunem da, respectând cele două direcții pe care le-am anunțat, cea legată de partea economică și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjunctură.
1: Succesul guvernului Niculescu depinde acum de un acord politic între PSD, PNL și UDMR. Potrivit informațiilor noastre, acesta ar urma să garanteze susținerea guvernului și dincolo de învestire. Ce ar putea să conțină acest protocol pe care fiecare partid ar urma să-l semneze cu premierul desemnat? Ne spune chiar acum Rebecca Manea. Explică-ne, Rebecca, despre ce este vorba exact.
2: Bun găsit! Premierul desemnat își dorește în primul rând susținere parlamentară de la partidele care îl vor susține, dincolo de votul de investitură. De asemenea, foarte important pentru Luca Niculescu este rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor. Mai mult decât atât, premierul desemnat spune că ia în calcul inclusiv indexarea pensiilor și foarte important rămân și acele măsuri prin energie, pentru criza energetică, de asemenea foarte importantă și acel ajutor pentru persoanele vulnerabile. Sunt câteva dintre măsurile pe care Luca Niculescu și le dorește în acest acord politic pe care să-l semneze partidele. De asemenea, mai spunea premierul desemnat că își dorește ca în următoarele 6 luni de zile, cât ar fi acest acord politic, să nu existe nicio fel de moțiune de cenzură.
1: Și acum vreau să vă arăt ce spune premierul interimar Ilie Bolojan despre acest protocol, pentru că în momentul acesta trebuie să ne orientăm legat de ce spun liderii de partid, ca să ne facem o idee ce se va întâmpla. Ilie Bolojan, o postare de acum puțin timp, o vedeți pe ecran. Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Vedeți chiar aceste lucruri sunt primele două fraze. Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție, nu va presupune participarea PNL la guvern. Se stabilesc niște condiții, desigur, pentru următoarele 6 luni. PNL rămâne în opoziție, vom susține politicile guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României. Vreau să discutăm despre ce se va întâmpla, despre planurile politice și ultimele calcule din Parlament. Dominic Fritz, președintele USR, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Fritz, și vă mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Aș pleca exact de la postarea aceasta a lui Ilie Bolojan și vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră aveți de gând să faceți același lucru, să semnați un protocol de genul acesta cu Luca Niculescu.
3: Pentru noi e evident că vom susține din Parlament, așa cum am făcut-o întotdeauna, soluții bune pentru România. Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise. Și tocmai de aceea, momentan, nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care, de exemplu, fac parte miniștrii PSD și un guvern unde nu este clar cum va putea, pe de o parte, să țină România și într-o anumită limită de ținte de deficit, de exemplu, dar și să dea drumul la bani așa cum își dorește PSD.
1: Bun, deci în cazul acesta drumurile USR și PNL se despart.
3: Avem în acest moment două abordări diferite, da? Dar asta nu înseamnă că nu vom colabora în continuare pentru a pregăti o guvernare fără PSD și AUR.
1: Deci o guvernare pregătită după aceste 6 luni, să spunem, vedeți că este dat un termen totuși. Luca Niculescu insistă să ne spună că vrea un guvern pentru viitorii 2 ani, dar totuși termenul acesta de 6 luni insistă să tot apară în discuții. Credeți că acesta este termenul de valabilitate, să spunem, al guvernului nou, dacă trece de Parlament, desigur?
3: Cred că 6 luni sunt varianta optimistă, să fiu sincer. Tocmai pentru că nu credem că acest guvern poate să dea României stabilitate, predictibilitate, noi spunem de mult că ar trebui să avem alegeri anticipate. Înțeleg că această variantă nu este luată în calcul de către președinte, dar dacă acest guvern cu câțiva tehnocrați, cu mai mulți, mai puțini miniștri politici, nu se poate baza pe o majoritate asumată în Parlament, dacă vom avea un guvern care face una și o majoritate paralelă PSD-AUR care face alta, atunci lucrurile nu pot să fie stabile. Deci eu sunt sceptic chiar și cu 6 luni.
1: Credeți că greșește Nicuș Ordan prin faptul că nu declanșează alegerile anticipate? Are voie, conform Constituției.

0: acum, însă ne-a dat de înțeles, ba chiar ne-a explicat destul de clar că o să facă oricâte nominalizări este nevoie, fără să meargă către alegeri anticipate.
1: E clar că aici avem două evaluări diferite ale situației. Noi, cei din USR, credem că cetățenii s-au săturat de acest haos cauzat de PSD și AUR și merită să primească măcar într-un moment de vot din nou o bucată din putere, din suveranitate. Și credem că mai devreme sau mai târziu s-ar putea oricum să ajungem în acest moment. Orice fel de aranjamente pe baza actualei configurații din Parlament nu poate să producă decât o continuare a haosului pe care suferim noi toți.
0: Dar credeți, domnule Fris, că sunt aranjamente? Ce aranjamente? Cine le face în momentul acesta în Parlament?
1: Păi, e această neclaritate pe ce majoritate se va baza acest guvern. Foarte bine ați dat acum acest rezumat al declarațiilor domnului Grindeanu. Eu nu mai înțeleg dacă PSD își dorește să facă opoziție sau guvernare. Am văzut în ultimul an, când am fost împreună într-o coaliție, că PSD și a dorit să fie și la guvernare și în opoziție în același timp și mie mi se pare că caută acum o cale să continue această ipocrizie constantă și asta nu poate să fie decât un combustibil pentru tot felul de aranjamente din culise. Pentru că asumare și claritate arată altfel.
0: Varianta de acum, domnule Fritz, guvern de tehnocrați și socialdemocrați cu Luca Niculescu în frunte față de o majoritate PSD AUR, așa cum noi am văzut într-adevăr că se conturează în Parlament, e mai bună varianta pe care o avem acum?
1: Care e varianta?
0: Aceasta cu Luca Niculescu, guvern de tehnocrați și socialdemocrați printre miniștri.
1: Păi nu, adică e un guvern minoritar PSD. Că sunt și câțiva oameni care poate n-au carnet de partid PSD, e altceva, dar va fi un guvern minoritar PSD. Înțeleg raționamentul colegilor din PNL să voteze pentru investirea unui astfel de guvern, dar măcar e o chestie asumată. Într-adevăr, PSD trebuie să-și asume guvernarea în această formulă și după aia să și răspundă pentru deciziile pe care le iau pentru România.
0: Credeți că tehnocrații aceștia despre care vorbește Luca Niculescu ne-a spus nu odată că are pregătită lista de miniștri în cazul în care e vorba de un guvern tehnocrat? Sunt sigură că l-ați auzit și dumneavoastră. Cred că v-a și spus asta în discuțiile pe care le-ați avut. Credeți că tehnocrații aceștia sunt tot cumva apropiați de PSD? Cam asta am înțeles din ce ați spus. De aia vă întreb. Credeți că așa va fi?
1: Eu am mai tot spus, eu nu cred în miniștrii independenți, pentru că chiar și premierul este dependent de o majoritate în Parlament. Pentru că în orice zi, o majoritate în Parlament poate să răstoarne orice fel de decizie a guvernului, sau aproape orice fel de decizie. Și tocmai de aceea nici nu e nevoie să existe o apropiere filozofică, să zicem, sau istorică între un anumit om sau ministru tehnocrat și PSD, ca PSD să exercite putere și presiune asupra acestui ministru sau acestui premier. Tocmai de aceea vorbim de asumare, de claritate, de transparență și, din păcate, vom continua tocmai cu această bălțire, ca să-l citesc pe domnul Grindeanu, în Parlament, în care noaptea se fac un fel de înțelegeri și ziua se afișează cu, nu știu, un premier în ghilimele independent.
0: Deci clar, guvernul acesta nu are susținerea USR și nici nu semnați vreun protocol. Vreau să vă arăt o părere. Chiar o părere o numește fostul președinte Traian Băsescu. El zice așa că am avea două opțiuni în momentul acesta. Ori un guvern de Uniune Națională, e o postare pe care o văd și cei de acasă pe ecran, format din toate partidele care au participat în alegeri, sau un guvern format în urma alegerilor anticipate. Aici cred că e aproape de ceea ce spuneți dumneavoastră. Astea ar fi singurele două soluții?
1: Eu cred că singura soluție constructivă, productivă, sunt alegeri anticipate, pentru că sunt singura soluție care ar avea legitimitatea dată de către cetățeni. Orice soluție găsim noi acum, politicienii, va fi o soluție de aranjamente care nu poate să câștige încrederea cetățenilor României.
0: Dominic Fritz, mulțumesc pentru această discuție. O să urmărim desigur ce se va întâmpla, pentru că în următoarele două zile și cabinetul de miniștri și programul de guvernare trebuie depuse în Parlament. Mulțumesc încă o dată. Mergem mai departe acum. Călin Georgescu este la un pas să scape de arestul preventiv. A primit arest la domiciliu de la același magistrat care inițial l-a plasat sub control judiciar. Decizia însă nu este definitivă. Mergem la Ioana Cornee pentru toate explicațiile. Ioana.
2: În cabinet am regăsit, bun găsit tuturor, magistratul de la Tribunalul București, care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar în momentul în care procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Astăzi, același magistrat l-a plasat pe Călin Georgescu sub arest la domiciliu. Practic nu a mai fost de acord cu controlul judiciar, cu care a fost inițial de acord prima dată. Atunci motiva că nu există suficiente probe pentru o măsură mai dură. Astăzi, iată, a decis arestul la domiciliu. Foarte important să spunem însă, această decizie nu este definitivă. Din informațiile noastre, procurorii DIICOT urmează să conteste această hotărâre, iar noi vom afla abia după ce va fi judecată și contestația ce se întâmplă exact cu fostul candidat la prezidențiale. Ori, rămâne în continuare în spatele gratilor până când se vor încheia cele 30 de zile de arest preventiv, ori decizia de astăzi de a fi plasat în arest la domiciliu va rămâne definitivă. Asta înseamnă că Georgescu va ieși din arestul preventiv și va fi dus acasă la el în Mogoșoaia, unde să își execute acest arest la domiciliu, casă de altfel care, vă aduc aminte, a fost pusă sub sechestru de procurorii DIICOT. Georgescu este cercetat în acest dosar pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, dar și pentru constituire de grup infracțional organizat și se află în spatele gratilor de pe data de 29 septembrie.
0: Mulțumesc! Avem informații de ultimă oră în cazul actorului Toma Cuzin, reținut după ce a condus fără permis și a fost implicat într-un accident de circulație. Potrivit surselor Digi24, testele de sânge au confirmat rezultatul drug testului, care arăta că actorul consumase cocaină și cannabis. Valentin Stan vine chiar acum cu toate informațiile. Ce mai aflat, Vali?
3: Bine v-am găsit, Toma Cuzin se află în momentul de față în custodia anchetatorilor, a fost dus la parchet și va fi audiat de procurori. Este foarte posibil ca magistratul să ceară arestarea preventivă a actorului, având în vedere că în momentul acesta el este acuzat de două infracțiuni foarte grave: conducere sub influența drogurilor și conducere fără permis. Toma Cuzin avea permisul suspendat încă din luna mai anului trecut, el nu ar fi trebuit să se află la volan. Însă acest lucru s-a întâmplat aseară, ieri, într-o localitate din județul Telorman. Actorul Toma Cuzin a produs un accident, este vorba despre o tamponare, nu a păstrat distanța față de vehiculul din față, a lovit acea mașină, au venit polițiștii la fața locului și l-au testat pe actor. A ieșit negativ la alcool, dar pozitiv la droguri, așa că următorul pas a fost analiza de sânge. A fost dus la Institutul de Medicină Legală, i-au luat probe de sânge legiștii, iar acestea au confirmat că el consumase cannabis și cocaină. Aseară, după ce au ieșit primele probe pozitive, a fost reținut, a dormit în arest și în cazul în care procurorul va cere prelungirea acestei măsuri, dacă el va fi arestat preventiv, atunci există posibilitatea ca el să rămână închis pentru următoarele 30 de zile.
0: Au fost percheziții DNA la Direcția de Permise Auto Ilfov. Procurorii au ridicat probe într-un dosar în care mai mulți polițiști sunt suspectați de fapte de corupție. Ar fi primit diferite sume de bani pentru programarea preferențială, peste rând, a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere. În plus, conform anchetatorilor, agenții luau bani pentru promovarea probelor practice sau pentru urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere. În total au fost percheziții la 15 adrese din București și Ilfov, inclusiv la sediul Direcției de Permise Ilfov. Avem acum primele imagini cu una dintre navele lovite noaptea trecută în largul Bulgariei. În urmă cu puțin timp, premierul bulgar a vorbit la telefon cu Ilie Bolojan despre situația din larg. Alexandra Dinu vine chiar acum cu toate detaliile. Explică-ne, Alexandra, despre ce este vorba.
4: Bine v-am găsit. Imaginile pe care le vedeți pe ecran sunt din timpul operațiunii de noaptea trecută de la Poliția de Frontieră. Atunci autoritățile au intervenit pentru situația din larg când o navă cargo sub pavilion maltez a fost lovită cu 3 drone în largul orașului Biala la aproximativ 33 de kilometri de coastă. Cei 15 membri ai echipajului ucraineni și cetățeni azeri au fost salvați și duși în Varna. 5 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Și în urmă cu puțin timp, premierul bulgar a anunțat că a discutat și cu omologul său din România, cu Ilie Bolojan, despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și a spus că ar trebui să existe o cooperare mai strânsă pentru securitatea maritimă alături de Turcia. De asemenea, premierul a spus că l-a informat și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre incident, iar Comisia Europeană a anunțat că aceste atacuri vor fi discutate la summitul UE, care are loc în 15 și 16 octombrie.
0: Acum o informație de ultimă oră. Adolescentul care a împușcat ieri doi profesori într-un liceu din Franța este anchetat de procurorii antisemitism. Vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Anchetatorii au descoperit cu stupoare că minorul era adeptul unei mișcări care promovează crimele în masă. Mergem la Andrei Negusiu pentru toate detaliile chiar acum. Te ascultăm, Andrei, ce mai știi?
5: Bun găsit. Într-adevăr, Parchetul Național Antiterorism a anunțat că a preluat ancheta în acest caz pentru că după ce anchetatorii au cercetat dispozitivele digitale ale adolescentului, au descoperit informații care arată că ar fi adept al unei grupări care glorifică crimele în masă și îndeamnă pe cei de pe platformă să utilizeze violență extremă. Vă readuc aminte, ieri dimineață acest elev de 14 ani a intrat în liceul în care învăța, arma era ascunsă într-o husă de chitară, după care a început să tragă, a reușit să îl rănească pe directorul școlii și pe o profesoară. Din fericire, un alt membru al personalului a reușit să-l imobilizeze și să îl țină așa până a sosit poliția. Elevul învăța în clasa a noua, nu era cunoscut pentru acte de delicvență la prima vedere, dar iată că o anchetă mai profundă a ajuns la concluzia că acest tânăr, care era destul de izolat față de colegii săi, ajunsese să fie dependent de această platformă legată de crime în masă. În acest moment, atât adolescentul cât și părinții săi sunt în custodia poliției. De ce? În primul rând, pentru că anchetatorii vor să afle de la părinții tânărului cum a ajuns să dețină o armă sau cum a ajuns la o armă pe care ar deține părinții săi. Este un atac extrem de grav și iată acum vin și aceste detalii legate de terorism. El va fi acuzat oficial de tentativă de omor în legătură cu o organizație teroristă, asociere în vederea comiterii de infracțiuni împreună cu o organizație teroristă și infracțiuni privind regimul armelor. Urmărim această anchetă și revenim cu amănunte imediat ce aflăm unele noi.
0: Mulțumesc, Andrei! Donald Trump ia în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia, cea care a dat de înțeles că americanii au fost implicați în dărâmarea guvernului din România. Fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, e acuzată că ar fi primit bani și cadouri ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. După ce a fost confirmată în funcția din Grecia, ea a încercat să convingă oficiali guvernamentali din regiune să cumpere gaze naturale americane. Un congresman democrat cere în scris explicații Departamentului de Stat despre declarațiile și despre acțiunile ambasadoarei. O să vedem ce se va întâmpla în acest caz. Discutăm subiectul. Vladimir Tismăneanu, profesor de științe politice la o universitate din Statele Unite, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Tismăneanu!
6: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Eu vă mulțumesc tare mult dumneavoastră pentru disponibilitate. Aș începe cu subiectul acesta și vreau să vă întreb. Vedem acum Donald Trump spune că e nemulțumit. Nu părea nemulțumit nici el, nici vreunul din administrația americană acum câteva zile. Credeți că urmează să fie demisă? E scandalul de amploare acolo, în Statele Unite?
6: În orice caz, nu este cel mai important scandal. Sunt destul de scandaluri legate de Ucraina și de multe alte elemente care se adună de la o zi la alta pe acest răboj al președintelui Trump, nu? Dar este un element important, mai ales după ce Marco Rubio și-a exprimat, dacă nu solidaritatea totală, în orice caz a încercat să minimalizeze responsabilitatea acestei ambasadoare. Personajul este clar, vine din zona familiei Trump, nu numai, are și legăturile în Partidul Democrat, nu trebuie minimalizate, dar ceea ce este evident aici este o chestiune de moralitate publică și care nu va trece cu ușurință. Deci părerea mea este că intervenția domniei sale nu este pur și simplu o chestiune individuală, ci reprezintă grupări din zona MAGA și o intervenție în fond inadmisibilă, nu numai în fond, din toate punctele de vedere inadmisibilă în treburile interne ale unui stat. Faptul că a căzut guvernul Bolojan, așa cum anunța de altfel respectiva ambasadoare, se vede legat ca un factor extern, nu ca un factor intern, evident, este legat de anumite interese politice și financiare din România și din Statele Unite. Acest lucru este cert și, cum se spune, ar trebui ca unii dintre cei care rostesc sfărăitoare discursuri suveraniste, neamestec în treburile interne, etc., etc., să recurgă la mai puțin stridente formulări și să se uite în propria ogradă cu mai multă atenție.
0: Doamne Tismaneanu, pentru că ați spus dumneavoastră de alte scandaluri, mă gândesc acum la ce se întâmplă cu Ucraina, la amenințarea lui Donald Trump legat de banii pentru Ucraina și ajutor, la pactul, să zic așa, pe care l-a făcut cu Rusia, cu Moscova în momentul acesta, cere alegeri în Ucraina. Cum sunt primite toate aceste lucruri acolo?
6: Foarte prost pentru Donald Trump, foarte prost. A fost un... este suită de calcule greșite. Și ceea ce părea la început să fie că păreau să fie niște erori psihologice, cum a fost întâlnirea din Alaska, o supraestimare a felului în care îl poate influența el pe Vladimir Putin și așa mai departe, în momentul de față se conturează ca o strategie de securitate națională pentru Statele Unite și una perdantă. Nu e una, deci încerc să se audă tot mai multe voci din zona republicană, nemulțumite de ceea ce face Donald Trump. Doi, Donald Trump poate să subestimeze cât are el chef popularitatea cauzei ucrainiene în Statele Unite. America este o țară construită pe principii morale. Dacă nu erau principiile morale, părinții fondatori nu puteau să declanșeze nu războiul de independență și tot ce s-a întâmplat în ultimii 250 de ani în această țară. Deci Donald Trump ar face foarte bine pentru el și pentru țară și pentru planetă să ia în serios elementele morale din politica internațională și să nu lase ca propriile sale interese și propriile sale, să le numim fronde, și propriile sale explozii nervoase, care sunt de la o zi la alta tot mai intense, să nu-i dicteze comportamentul politic. E de dorit acest lucru, dar așa cum merg lucrurile de la o zi la alta, lumea este pusă pe în priză. Aici, de la un moment la altul, se așteaptă o altă ispravă a nemaipomenitului nostru președinte, o altă declarație cu efecte foarte grave pe plan internațional. Și, evident, toți așteptăm în 3 săptămâni să vedem rezultatele alegerilor parțiale.
0: Desigur, o să ne uităm și noi foarte atent la ce o să fie cu alegerile și la ce ne mai anunță Donald Trump până atunci. Dar pentru că am pornit de la scandalul acesta cu ambasadoarea, care are legături cumva cu ce e la noi. Domnule Tismaneanu, eu știu că urmăriți foarte atent tot ce se întâmplă la noi. 5 luni și ceva de criză politică, încercări în Parlament, nereușite. Chiar mai devreme discutam cu Dominic Fritz, USR nu susține noul guvern, Luca Niculescu, care trebuie să ajungă probabil săptămâna viitoare la vot. Dar totuși se conturează o majoritate. Pare că cu PSD în interiorul guvernului, cu o susținere PNL în Parlament, am putea să scăpăm și noi cumva de criza aceasta și să mergem mai departe, să facem rectificarea și bugetul. Vedeți ce se întâmplă acum? O soluție? Sau orgoliul politic s-a împământenit, să spun așa, sau spune cuvântul mult prea mult în ce se întâmplă la noi?
6: Eu cred că soluția nu poate să fie decât principială. Felul în care a fost doborât guvernul Bolojan a fost lipsit de principii, fără îndoială. Deci faptul că două partide care se jurau public că sunt incompatibile, PSD și AUR, au votat împreună, cu binecuvântarea știm noi cui de la Cotroceni, pentru că lucrurile devin tot mai clare, și am și scris, chiar acum anunțând de fapt discuția noastră, pe propria mea pagină în Facebook, fac și eu reclamă pentru voi, voi și fac reclamă și pentru mine, dar sincer și serios vorbind, cred că Luca Niculescu trebuie să ofere un set de principii fundamentale. Deci nu putem merge fără niște chestiuni non-negociabile la aceste negocieri. Spunea domnul Popescu, și îl citez, nu? Și cred că trebuie citat, negociem orice în afară de principii. Care sunt principiile fundamentale pe care le pune în discuție domnul Niculescu? Aici e chestiunea. Trebuie văzut. Deci cineva spunea, nu că este un alt Tomac, nu știu. Nu știu, domnul Niculescu are respectul meu pentru perioada când a fost jurnalist și diplomat, nu, de aici nu e vorba de relații personale, e vorba de așteptarea pe care o am eu și cred că foarte mulți din România, deci nu ei se fac ecoul meu, eu mă fac ecoul lor când spun acest lucru, e nevoie să spună foarte clar care sunt principiile. Domnul Bolojan a scris acum câteva minute, nu? Da. Că e gata să susțină, dar a pus niște termeni foarte clare acolo. E vorba de ceea ce m-am tot gândit cum să numesc strategia de sănătate sau de terapie fiscală accelerată. Despre asta este vorba. Facem terapie fiscală accelerată sau nu o facem? A căzut un guvern din acest motiv, a căzut și din motive de moralitate, guvernul era, sau cel puțin premierul Bolojan și PNL și USR în acest guvern erau clar pe poziții de principialitate, n-au făcut rabat la capitolul de principii în relațiile cu presiunile ambasadorei în cauză și a altor probabil oficiali sau foști oficiali americani, ambasadori, foști ambasadori, nu mă interesează ce funcție au, mă interesează ce fac. Iar ceea ce au făcut a fost, n-a fost ceva bun pentru România, fără îndoială, și trebuie ieșit din această situație. Deci dacă domnul Luca Niculescu va găsi oameni care în guvernul pe care îl va propune joi să susțină câteva elemente cheie, după părerea mea. Unu, suntem parte din UE și din NATO, iar acest lucru este non-negociabil. Punct. Vrem o sănătate fiscală care nu poate fi obținută fără măsuri de austeritate fiscală. Este cert acest lucru, altfel pierdem toate ajutoarele și așa mai departe. Trei, sunt elemente de cultură politică care domnul Luca Niculescu ar trebui să le susțină. Transparența și așa mai departe. Aici nu e vorba de faptul că trebuie să Luca Niculescu are un colac de salvare. Sunt tot felul de glume care le-am văzut, nu prea le înțeleg, cu covrigii, cu colaci și așa mai departe. Îmi scapă, trăiesc de 40 de ani în Occident, în Statele Unite. Dar nu e un colac, nu trebuie să privim situația în termen de România se înneacă și Luca Niculescu aduce colacul de salvare. România nu se înneacă de 5 luni de zile, ca și Belgia a avut la un moment dat un an și jumătate de guvern interimar. Deci România nu se înneacă. Ce s-a înnecat în România? Poate se înneacă, eu știu, liderul AUR, care pare să piardă susținerea celor mai apropiați colaboratori ai săi. Dar România merge înainte, este parte din Uniunea Europeană, este parte din NATO. 3, 4, să nu cădem în ceea ce cineva a folosit termenul acesta și hai să nu spun conjuncturism ca să nu spun oportunism. Să ne ferim de conjuncturii, să ne ferim de dorința de a ieși în întâmpinarea celor pe care încercăm să-i cultivăm, în cazul de față administrația Trump, ignorând unde ne situăm geopolitic, istoric, economic, moral și așa mai departe, nu? Și care înseamnă Europa Unită. Acest lucru este. Iar da. Trump, ceea ce face în momentul de față, îl susține pe Vladimir Putin, care este adversarul jurat al Europei Unite. Aici nu încape îndoială.
0: Da, deci, domnule Tismăneanu, o să vedem dacă cumva acordul acesta pe care trebuie să-l semneze partidele cu Luca Niculescu o să conțină ceva din ce ne-a spus dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru intervenție.
6: Eu le urez succes, dar nu un succes fără principii.
0: Sigur, mulțumesc.
6: Nu mai bine.
0: Scurtă pauză luăm noi acum, ne întâlnim cu noi.
7: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Dale a tu cuerpo alegria, Macarena, Macarena, Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva Espania! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
9: Chiar și un toreador?
8: Claro que sí!
9: Chiar și flamenco?
8: Por supuesto! Viva Espania în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
7: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
12: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
13: Istoria Imperiului Roman. În diverse variante. Pentru că nu vreau să fiu, nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris Întâi căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice, există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
12: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
13: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție, ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominantă scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
14: Ca politician poți să faci bine?
15: Cu siguranță că poți să faci mult bine, dar politicienii pot face foarte multe lucruri alături de societate, alături de experți, alături de academicieni, alături de funcționarii publici.
14: Cum e Diana cu prietenii?
15: Mie mi-ar place să cred că sunt o persoană cu care se poate râde.
14: Într-o Românie în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
7: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu vrea să o demită pe șefa ANME, pe care o acuză de dezmăț din banul public. Însă se lovește de un blocaj instituțional care o face deocamdată să nu poată să ia nicio decizie. Ioana Ciurlea ne explică exact situația acum, este în direct. Bun găsit, Ioana!
1: Diana Buzoianu a explicat pe Facebook de ce Lena Mateescu nu poate fi acum evaluată sau demisă. Decizia aparține Consiliului de Administrație al ANME, care este nefuncțional de mai multe luni din lipsă de cvorum. Problema vine din propriile concursuri organizate pentru ocuparea locurilor din Consiliu. Ministerul Mediului a încercat să trimită doi experți pentru interimat, ambii cu peste 15 ani de experiență în meteorologie, dar propunerile au fost respinse de agenția care monitorizează companiile de stat, pe motiv că nu ar avea suficientă experiență de conducere. Iar blocajul nu afectează doar evaluarea Elenei Mateescu. ANM trebuie să-și aprobe bugetul până la finalul lunii, iar fără un consiliu funcțional, instituția riscă probleme financiare reale. Vă reamintesc, un control intern a arătat că unul dintre cele 5 carduri ale instituției ar fi fost folosit pentru cumpărături personale. Parfumuri, cosmetice, poșete, pantofi, haine, chiar un sutien de peste 1000 de lei. Doar pe parfumuri s-ar fi cheltuit aproximativ 120.000 de lei într-un singur an. Controlul a mai găsit și contracte atribuite direct, fără licitație. 1,5 milioane de lei pentru mobilier, 850.000 de lei pentru calculatoare și peste 1 milion de lei pentru tonere în 2023 și 2024. Directorul ANM, Elena Mateescu, respinge acuzațiile, spune că nu a folosit niciodată cardul instituției și că nu a aprobat cumpărături personale, iar polițiștii au fost sesizați încă din august. Despre achizițiile de tehnică și mobilier, susține că au fost gestionate de departamentele de specialitate, nu de ea direct. Elena Mateescu vorbește de altfel despre o campanie politică menită să o îndepărteze din funcție și spune că nu are de gând să demisioneze.
0: Mulțumesc, Ioana! În București traversezi mai repede o intersecție pe jos decât cu mașina. E situația halucinantă de care ne lovim în fiecare dimineață, pentru că șoferii nu respectă una dintre regulile de bază ale traficului, să nu blocheze intersecția. Deși amenzile sunt mari, poliția nu are suficienți agenți la rutieră care să supravegheze toate intersecțiile importante. De aceea, statistica nu arată realitatea de pe străzi. În fiecare săptămână, doar 4 șoferi sunt amendați pentru că blochează drumul.
2: Ora 8:30 dimineața, centrul capitalei. Vreau să merg în față, n-am pe unde. Trebuie fie să aștept, fie să nu-mi vină mașina din stânga. Hai să depășim încet. Doamna a rămas blocată în intersecție.
3: Este o scenă care a devenit rutină în viața bucureștenilor. La orele de vârf, în speranța că ajung mai repede la job sau la școală, șoferii forțează semaforul și rămân blocați în mijlocul drumului. Practic, intersecția, care ar trebui să rezolve aglomerația, devine o mare parcare. De exemplu, șoferul mașinii negre pleacă de pe loc la culoarea verde, merge câțiva metri și se oprește. În fața lui, două coloane de mașini care n-au unde să înainteze. Începe negocierea. Mașina gri este mutată câțiva centimetri, iar bărbatul depășește prima linie de vehicule. Urmează un nou obstacol. Își dă seama că nu are pe unde trece, dă cu spatele și caută un alt unghi. Într-un final, izbândește. Depășește problema și accelerează. Câteva sute de metri până la următoarea intersecție. Cât a durat traversarea unui drum de 50 de metri? 18 secunde.
2: Știu că poate să pară absurd, dar în București, din cauza intersecțiilor blocate, te enervezi în egală măsură și dacă ești șofer și dacă ești pieton. Sunt pe trecere acum, aici fie mă duc pe sub mașină, fie ies de pe zebră. Problema este că mereu trebuie să te uiți stânga-dreapta pentru că nu știi când apare vreun șofer grăbit, neatent, care nu a văzut semaforul.
3: În toată harababura din intersecție, haosul devine complet în momentul în care se aude o sirenă de ambulanță sau poliție.
2: Aici aș merge și eu în față, dar trebuie să merg în stânga. Că n-am loc pe bandă. Vine și mașina din spate. Da, claxon. E bine.
4: E blocat, că uite, fac stânga.
2: Și cu poliția este în intersecție. Am verde, nu pot să merg în față.
5: Foarte des. Nu cred că nu există intersecție să nu fie blocată de șoferii care blochează intersecția.
6: Cum le gestionați? Cu claxon? Vă...
5: Vă mai enervați?
6: Mai ne enervăm, mai stăm la coadă, n-avem ce face.
5: Mai prindeți și cu semafor între timp.
6: De multe ori, care e verde și n-avem unde să ne ducem și stăm pe loc.
7: Mă bucură faptul că nu mă enervez atât de tare și nu le dau un claxon, dar aștept să elibereze și n-ar trebui să mai fac asta pe viitor.
3: Pe cât de frecvente sunt blocajele în intersecții, pe atât de rare sunt amenziile. Sancțiunea este de 1300 de lei, însă în cele 440 de intersecții semaforizate din București, polițiștii prind anual puțin peste 200 de șoferi care încalcă această regulă. Asta înseamnă, în medie, doar 4 amenzi în fiecare săptămână.
8: Digi24 FM.
9: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
10: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19:45, Lens o primește pe Sporting pe Digi Sport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digi Sport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digi Sport 2, iar Interul lui Chivu luptă cu Bruges pe Digi Sport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport.
8: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
14: Nu vi se pare că statul impune niște reguli ONG-urilor și entităților private, niște standarde, niște reguli pe care el însuși nu le respectă?
15: Mă gândeam chiar venind pe drum încoace că vorba cu o caua mică s-a inventat la noi. E o vorbă populară atât de bine implementată care are legătură exact cu ce a spus. Pentru că de multe ori noi vedem dublu standard. Într-adevăr, dacă mergem într-un spital public, s-ar putea să fie zeci de motive pentru care ar trebui închis pe loc. Clemență nu găsim. Când suntem noi verificați și vin în controlul autorității,
14: sau centre de bătrâni, sau
15: centre de bătrâni, sau centre de zi, sau alte locuri de suport social sau medical. Cum am spus, clemență nu găsim. În schimb, soluția nu este să scădem standardele. Soluția este să lucrăm cu autoritățile, să îmbunătățim legislația, să o schimbăm, să o facem astfel încât să fie mai accesibilă, mai orientată către pacient, mai ușor de îndeplinit, dar nu este să o evităm.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
16: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez

0: Construită în 1711, biserica din Bârsana se află azi pe dealul Jbâr și este inclusă între cele 8 biserici de lemn UNESCO din Maramureș. A fost mutată de 2 ori, pentru a onora victimele ciumei și ale luptelor cu tătarii din secolul XVIII, și a fost sediu al ultimului episcop ortodox al Maramureșului. Edificiul este realizat din bârne în sistem bloc-bau, cu absidă poligonală, turn, clopotniță pe pronaos și acoperiș piramidal cu streașină dublă. Zugrăvită de Toader Hodor în 1806, după mutarea pe amplasamentul actual, pictura combină stilurile baroc și rococo cu un program iconografic complex. Naosul este decorat cu scene din Geneză și Patim, iar polta altarului redă încoronarea Fecioarei. Pronaosul păstrează imaginea cetelor dreptilor. Iconostasul cu uși împărătești baroce și arhanghelii decupați, icoanele și mobilierul formează un ansamblu excepțional. Piesele restaurate vor reîntregi monumentul unic. Un program oferit de Digi.
1: Ucraina nu merită niciun moment de răgaz. Asta anunță cu cinism Ministerul Rus de Externe, în timp ce Moscova bombardează intens orașele ucrainene. Intense atacuri au avut loc în estul Ucrainei, în regiunea Harkov, dar rușii au lovit și în extrema cealaltă, în regiunea Lviv, aproape de granița cu Polonia. Volodymyr Zelensky spune că Rusia a folosit peste 100 de diferite tipuri de armament, inclusiv drone, muniții cu încărcătură planantă și rachete balistice. Tot Zelensky anunță că Ucraina nu a mai atacat nicio rafinărie rusească de 2 zile, tocmai pentru a dovedi că susține ideea unui armistițiu, o idee anunțată de Donald Trump. De partea sa, Kremlinul refuză să spună ceva clar despre armistițiu la 5 zile de la anunțul președintelui american. Cel mai nou film cu Tom Cruise ar putea deveni cel mai mare eșec financiar din istoria Hollywoodului, din cauza încasărilor mediocre înregistrate în cele 2 săptămâni de la lansarea în cinematografe. Cu un buget record de 350 de milioane de dolari pentru producție și promovare, filmul a încasat până acum abia 1/10 din sumă. Iar specialiștii nu se așteaptă la un total care să depășească 100 de milioane de dolari. Digger here got us
0: into this mess, and Digger's gonna dig us out. Tom Cruise joacă rolul magnatului petrolului Digger Rockwell într-o comedie satirică ce ar putea înregistra pierderi de 245 de milioane de dolari pentru gigantul Warner Bros. Slaba performanță a producției Digger este în contrast cu succesul marilor francize în care Cruise a jucat în ultimii ani, cum ar fi noile producții din seriile Mission Impossible și Top Gun. În al doilea weekend de la lansare, încasările s-au prăbușit la 60% din cele realizate în primul sfârșit de săptămână în cinema. Cinematografe, scrie BBC. În lipsa unei minuni, spun voci autorizate din lumea filmului, Digger va ajunge pe lista rușinoasă a celor mai mari bombe de box office, așa cum sunt numite filmele care aduc pierderi uriașe. Cutthroat Island din 1995, The Adventures of Pluto Nash din 2002 sau John Carter, lansat în 2012, sunt alte producții care s-au dovedit falimentare.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Numărul 3. Dacă am avea un buget generos pentru educație, în ce ar trebui investit cu prioritate?
6: Nu sunt om politic, sunt multe lucruri pe care le putem face. Cea mai mare parte dintre ele au costuri politice. cea mai mare parte dintre ele are, da, costuri politice. Deci sunt mai multe lucruri pe care le putem face, pe care alte țări le-au făcut, pe care diversi miniștri le-au propus. Fără excepție, acele lucruri au costuri politice. Comasarea de școli, campusurile rurale, etc., etc., lucruri care știm că au impact, e imposibil să nu aibă impact. Toate au costuri politice, nu-i treaba mea ca expert sau ca profesor să fac astfel de, să iau astfel de decizii. Pot să fac propuneri și pot să explic care sunt consecințele pozitive și negative, dar de contul deciziei îl are omul politic și de aceea decizia e omului politic.
5: Întrebarea
6: pentru o democrație, nu?
5: Care este modelul de școală pe care îl admirați?
6: E foarte greu să spun. Școala britanică produce produce vârfuri extraordinare. Sunt mai multe modele, nu cred că un model, eu însumi sunt croit precum sunt sistemele educaționale din Asia de Sud-Est, cu extrem de multă muncă, extrem de multă trudă, copiii de acolo sunt, nu ai putea să ceri copiilor din România ce le cere acelor copii, da? 20 de ore de muncă, 16 de ore de muncă pe zi. În PISA, ca paranteză, nu măsurăm doar competențe, ci avem niște chestionare de context în care întreb pe copii și pe profesori și pe părinți, mai ales pe copii, cum abordează ei școala, cât de mult învață, câte ore pe zi fac teme. Și Singapore e acolo sus și pentru că pun atât de mult mai multe ore de muncă în școală, încât nimeni nu-i ajunge. Da? Nu ai putea să ceri asta în România. E un model pe care eu îl admir, eu mă identific cu el, eu sunt la fel, dar mi-e clar că în România nu poți cere așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitat în zilele de astăzi.
5: Întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
6: Și o să răspund o contrebare, e o parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă, la ce? China este, China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite, Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă. Sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok este o glumă. Nu aia e China. Am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată, cu o disciplină de fier, pe care în România, din nou, nu o poți, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
5: Întrebarea numărul 6. Ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi obișnuită?
6: Cu siguranță științe. Asta înseamnă fizică, chimie, biologie, PISA testat și geografia printre științe, matematică cu siguranță, studiu după studiu după studiu arată că cel mai mare impact asupra educației îl are matematica, gândirea algoritmică pe care tot matematica ți-o dă, în așa măsură încât cei care sunt buni la matematică de obicei sunt buni și la alte lucruri, la umanioare, când pe dos lucrurile nu sunt neapărat adevărate. Și sunt în același timp un foarte, foarte mare fan al ceea ce se numește liberal arts education, da, educație clasică. Da. Uh-huh. Aș vrea mai multă istorie să văd acolo, aș vrea să văd nu doar nu știu, literatură română, ci literatură internațională, aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care din nou, poate ca paranteza zice asta, știu că nu avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă își pierde misiunea legată de transferul de cunoștințe, măcar să rămână cu această misiune de dezvoltare de caractere.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. Mutare de ultimă oră pregătită la Cotroceni pentru susținerea lui Luca Niculescu. Dizolvarea Parlamentului ar fi pe masa președintelui, susțin surse din administrația prezidențială citată de Hot News. Concret, președintele nu ar urma să mai facă o desemnare, ci să joace cartea anticipatelor. Ce l-a făcut pe președinte să-și schimbe perspectiva, ne spune colega mea Andreea Dumitrescu. Andreea.
1: Bun găsit, Lidia, bun găsit tuturor. Președintele ar vrea să nu mai piardă timpul cu o nouă desemnare, ci să meargă spre dizolvarea Parlamentului. Asta susțin surse apropiate domniei sale, citate de Hot News, dar confirmate și de Digi24. Concret, această mutare pe care o ia în calcul acum președintele vine de fapt să pună presiune pe Parlament acum. Să pună presiune pe liderii PSD, PNL și UDMR în special să voteze guvernul Niculescu. Președintele cred că a ajuns la concluzia că acest guvern trebuie investit cât mai rapid și dacă mai au nevoie de un argument în plus partidele să-și dea susținerea pentru acest guvern într-o formulă sau alta, vine cu acest calcul privind alegerile anticipate, pentru că știm că deși socialdemocrații vorbesc și ei despre alegeri anticipate în cazul în care Luca Niculescu nu reușește să strângă o majoritate, în realitate socialdemocrații nu și le doresc pentru că nu stau grozav în sondaje. Nici liberalii nu mai stau atât de grozav pe cât stăteau înainte de începerea acestei crize. Concret, niciun partid în afară de cei de la AUR nu ar fi avantajat de anticipate și tocmai de aceea această amenințare care pare să fie fluturată acum de la Cotroceni, acest scenariu luat în calcul de președinte, îi poate determina să facă pasul final spre învestirea guvernului Luca Niculescu.
0: Andreea, mulțumesc pentru date. Ni se alătură discuția Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
2: Eu mulțumesc, bună ziua.
0: Cum interpretați acest scenariu? Ar putea să-i determine pe socialdemocrați ca în ședința de mâine să hotărască să voteze guvernul?
2: Aș spune că e o evoluție interesantă și asta vine pe fondul unui optimist pe care vă mărturisesc că l-am avut și până acum și l-am făcut public. Situația e atât de gravă încât până și domnul Sorin Grindeanu și colegii săi din Partidul Social Democrat își dau seama că altă soluție rațională nu poate fi decât cea alegerilor anticipate. Și în fine, președintele României pare să mișca. Adică dă dovadă de un anumit activism benefic de această dată. Și dacă într-adevăr se confirmă acest lucru, că le-a fi transmis șefilor de partide, iată ce premieră a decis să vorbească cu șefii de partide. La investirea domnului Veștea n-a făcut-o. Dar dacă într-adevăr acum a vorbit cu șefii de partide, are șanse să reușească.
0: De partea cealaltă, acest guvern mix, tehnocrați cu socialdemocrați despre care se vorbește, ce șanse credeți că are să împace pe toată lumea?
2: Nu va împăca niciodată pe toată lumea, să împaci pe toată lumea în România a devenit aproape imposibil în politică, dar ceea ce contează este acest număr, să-i spun fericit, să-i spun fatidic, 233. Dacă se obțin 233 de voturi, măcar căpătăm un respiro, căpătăm o perioadă de timp, cât va fi ea, 2 ani sau 6 luni, cu un guvern care să poată face toată treaba unui guvern. Avem nevoie disperată de așa ceva. Deci cred că în această situație guvernul va trece.
0: Haideți să vedem cum ar putea arăta lucrurile. Vă invit să mergem pe acest scenariu. Dacă s-ar dizolva Parlamentul, ce ar însemna pentru România în contextul de acum?
2: Nu e nicio dramă. Până la urmă, alegerile anticipate fac parte din democrație. Atunci când se ajunge la o criză, s-a întâmplat de nori în istorie.

0: soluționează, bineînțeles, dar s-ar putea și evita din punct de vedere financiar. Noi nu avem timpul, nu avem banii, nu avem emoțiile, nu avem curajul, nu avem multe lucruri pentru a începe acest lucru și mai înainte de toate există acest sentiment că într-un fel ce s-a întâmplat din mai încoace a fost o mare pierdere de timp. Astfel încât nici măcar domnul Sorin Grindeanu și nici colegii săi din PSD au înțeles cu toții că de fapt ceea ce s-a întâmplat atunci a fost un scenariu care nu s-a confirmat, a fost un calcul greșit, n-au nici ei nicio poftă de alegere anticipată, ceilalți poate mai puțin, sigur, cu anumite excepții, cum ar fi Aurul, așa încât pe fondul acesta de respingere aproape generală a alegerilor anticipate, nu că ar fi ele o dramă în sine, nu sunt, doar că sunt o cheltuială și de timp și de bani și de energie.
1: Într-adevăr, și totuși am ajuns în acest context extrem de complicat, sunt foarte multe probleme, special din zona economică și este nevoie de un guvern. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în jurnal. Continuăm știrile. USR anunță că nu va vota guvernul Niculescu atât timp cât din noul executiv vor face parte și miniștrii socialdemocrați. Și asta pentru că în noul guvern s-ar putea regăsi atât miniștrii tehnocrați cât și socialdemocrați, potrivit surselor Digi24, așa cum vă spuneam. Șeful USR mai spune că singura soluție sunt alegerile anticipate.
2: Aveți de gând să faceți același lucru, să semnați un protocol de genul acesta cu Luca Niculescu?
3: Pentru noi e evident că vom susține din Parlament, așa cum am făcut-o întotdeauna, soluții bune pentru România. Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Momentan nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care, de exemplu, fac parte miniștrii PSD.
2: Termenul acesta de 6 luni insistă să tot apară în discuții. Credeți că acesta este termenul de valabilitate, să spunem, al guvernului nou, dacă trece de Parlament, desigur?
3: Cred că 6 luni sunt varianta optimistă, să fiu sincer, tocmai pentru că nu credem că acest guvern poate să dea României stabilitate.
2: Luca Niculescu, guvern de tehnocrați și socialdemocrați printre miniștri.
3: Adică e un guvern minoritar PSD. Că sunt și câțiva oameni care poate n-au carne de partid PSD, e altceva, dar va fi un guvern minoritar PSD. Eu cred că singura soluție constructivă, productivă, sunt alegeri anticipate.
1: Socialdemocrații ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocărați, între care 3 aleși de președintele Nicușor Dan pentru finanțe, apărare și externe. Surse politice susțin că decizia va fi oficializată în ședința conducerii extinse a PSD de mâine. PNL și UDMR ar urma să voteze guvernul. Potrivit surselor Digi24, rămâne în discuție și varianta unui guvern complet tehnocrat. Andreea Gheorghe ne dă toate detaliile.
4: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o socialdemocrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care se facă parte și Partidul Social Democrat atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție. Și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului, cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
1: Informație de ultimă oră, Casa Albă a anunțat că i-a cerut ambasadoarei americane în Grecia

0: Grecia să-și dea demisia. Este prima victimă a scandalului declanșat chiar de ea și botezat Kimberly Gate. Andrei Negusiu ni se alătură cu detalii. Andrei.
1: Bun găsit. Într-adevăr, anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Aceasta a răspuns unei întrebări și a spus exact așa. I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să își dea demisia. Îi urăm succes în continuare. Este clar că din acest moment fosta logonică a lui Trump Jr. nu mai poate ocupa postul de ambasador al Statelor Unite la Atena. Vă aduc aminte că tot scandalul a pornit după ce Wall Street Journal a publicat un articol în care, bazat pe surse, în care se spunea că ambasadoarea americană la Atena a vorbit în timpul unei recepții și a spus că Statele Unite pot dărâma un guvern oriunde vor. Era chiar înainte de căderea guvernului Bolojan în România, iar ambasadoarea era furioasă pentru că guvernul grec nu aproba coridorul vertical. Este vorba de acel coridor energetic care ar trebui să lege Grecia, Bulgaria și România. De aici scandalul a plecat mai departe. Alte publicații au spus și data în care s-a întâmplat acel incident, 18 martie. Ambasadoarea a negat acest lucru și inițial părea că administrația Trump, prin secretarul de stat Marco Rubio, o sprijină pe Kimberly Guilfoyle. Dar iată că în ultimele zile s-au adunat și alte informații. Ea este acuzată că pretindea și sume de bani de la diversi oameni de afaceri pentru a-i introduce în cercul familiei Trump. Și ca atare, administrația Trump și-a schimbat atitudinea față de ea. De altfel, chiar în urmă cu câteva ore, întrebat direct, Donald Trump a spus că da, ia în calcul demiterea sa, analizăm situația, spunea Trump, nu suntem mulțumiți de ea. Și iată că acum vine și acest anunț oficial. Momentan, Kimberly Guilfoyle nu a anunțat demisia, dar este de așteptat să o facă în următoarele ore.
0: Andrei, mulțumim. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Același magistrat care inițial a plasat sub control judiciar a decis măsura arestului la domiciliu. Aceeași instanță i-a cerut acum lui Georgescu să comunice și din ce își câștigă existența. Decizia arestului la domiciliu, în schimb, nu este definitivă. Ioana Cornev are detalii.
2: Bun găsit tuturor, magistratul de la Tribunalul București, care inițial, în momentul în care procurorii DIICOT au cerut arestul preventiv pentru Călin Georgescu, acest judecător l-a plasat atunci sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Vedem astăzi că și-a schimbat părerea, nu mai este de acord cu controlul judiciar și a decis plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu. Asta înseamnă că Georgescu, dacă această decizie va rămâne definitivă, va fi scos din spatele gratilor și dus în locuința sa din Mogoșoaia pentru a-și executa arestul la domiciliu, doar că decizia de astăzi nu este definitivă. Din informațiile noastre, procurorii DIICOT urmează să conteste această hotărâre și abia după ce va fi judecată și contestația, vom afla exact ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale. Fie rămâne în continuare în arest preventiv până când vor expira cele 30 de zile de arest, sau decizia de astăzi rămâne definitivă și va fi în cele din urmă scos din spatele gratilor și dus în casa din Mogoșoaia. Călin Georgescu este cercetat în acest dosar pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, constituire de grup infracțional organizat și este în spatele gratilor de pe data de 29 septembrie.
0: Informații de ultimă oră și în cazul actorului Toma Cuzin, reținut după ce a condus fără permis și a fost implicat într-un accident de circulație. Potrivit surselor Digi24, testele de sânge au confirmat rezultatul drog testului, care arăta că actorul consumase cocaină și cannabis. Colegul meu, Valentin Stan, vine cu toate informațiile.
3: Bine v-am găsit. Toma Cuzin se află în momentul de față în custodia anchetatorilor, a fost dus la parchet și va fi audiat de procurori. Este foarte posibil ca magistratul să ceară arestarea preventivă a actorului, având în vedere că în momentul acesta el este acuzat de două infracțiuni foarte grave, conducere sub influența drogurilor și conducere fără permis. Toma Cuzin avea permisul suspendat încă din luna mai anului trecut, el nu ar fi trebuit să se află la volan. Însă acest lucru s-a întâmplat aseară, ieri, într-o localitate din județul Telorman. Actorul Toma Cuzin a produs un accident, este vorba despre o tamponare, nu a păstrat distanța față de vehiculul din față, a lovit acea mașină, au venit polițiștii la fața locului și l-au testat pe actor, a ieșit negativ la alcool, dar pozitiv la droguri, așa că următorul pas a fost analiza de sânge. A fost dus la Institutul de Medicină Legală, i-au luat probe de sânge legiștii, iar acestea au confirmat că el consumase cannabis și cocaină. Aseară, după ce au ieșit primele probe pozitive, a fost reținut, a dormit în arest și în cazul în care procurorul va cere prelungirea acestei măsuri, dacă el va fi arestat preventiv, atunci există posibilitatea ca el să rămână închis pentru următoarele 30 de zile.
0: Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vrea să o demită pe șefa ANM, pe care o acuză de dezmăți din banul public, dar se lovește de un blocaj instituțional care face deocamdată imposibilă orice decizie. Ioana Ciurlea ne explică.
4: Diana Buzoianu a explicat pe Facebook de ce Lena Mateescu nu poate fi acum evaluată sau demisă. Decizia aparține Consiliului de Administrație al ANM, care este nefuncțional de mai multe luni din lipsă de cvorum. Problema vine din propriile concursuri organizate pentru ocuparea locurilor din Consiliu. Ministerul Mediului a încercat să trimită doi experți pentru interimat, ambii cu peste 15 ani de experiență în meteorologie, dar propunerile au fost respinse de agenția care monitorizează companiile de stat, pe motiv că nu ar avea suficientă experiență de conducere. Iar blocajul nu afectează doar evaluarea Elenei Mateescu. ANM trebuie să-și aprobe bugetul până la finalul lunii, iar fără un consiliu funcțional, instituția riscă probleme financiare reale. Vă reamintesc, un control intern a arătat că unul dintre cele 5 carduri ale instituției ar fi fost folosit pentru cumpărături personale. Parfumuri, cosmetice, poșete, pantofi, haine, chiar un sutien de peste 1000 de lei. Doar pe parfumuri s-ar fi cheltuit aproximativ 120.000 de lei într-un singur an. Controlul a mai găsit și contracte atribuite direct, fără licitație. 1,5 milioane de lei pentru mobilier, 850.000 de lei pentru calculatoare și peste 1 milion de lei pentru tonere în 2023 și 2024. Directorul ANM, Elena Mateescu, respinge acuzațiile, spune că nu a folosit niciodată cardul instituției și că nu a aprobat cumpărături personale, iar polițiștii au fost sesizați încă din august. Despre achizițiile de tehnică și mobilier, susține că au fost gestionate de departamentele de specialitate, nu de ea direct. Elena Mateescu vorbește de altfel despre o campanie politică menită să o îndepărteze din funcție și spune că nu are de gând să demisioneze.
0: Rusia lovește din nou în Marea Neagră, chiar sub nasul NATO. Două nave cargo au fost atacate cu drone în această dimineață în largul Bulgariei, în zona sa economică exclusivă. Una dintre ele s-a scufundat, cealaltă a ajuns avariată în portul Varna. Premierul Bulgariei l-a sunat pe Ilie Bolojan și au vorbit despre situație. De asemenea, șeful NATO a spus, citez, ne vom ajusta postura de apărare după cum este necesar.
5: Nava cargo Chelsea 3, sub pavilion maltez, dar care aparține Ucrainei, plecase dintr-un port din Turcia cu destinația Giurgiulești, România. Marfa pe care urma să o transporte provenea din Republica Moldova. În dreptul orașului Biala, la 33 de kilometri în larg, a fost lovită de 3 drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul a dat imediat alerta. Cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 azeri, au fost preluați de ambarcațiunile poliției de frontieră bulgare și duși la Varna.
6: Dron попал 3 раза. Слава Богу, пожара не было, пароход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно.
5: 5 membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale. O a doua embarcațiune cargo a fost lovită la aproximativ 27 de kilometri est de localitatea Crapeț. S-a scufundat la scurt timp. 5 membri ai echipajului au fost salvați de navele care treceau prin zonă.
7: Ние нямаме солидни и ясни доказателства за да предявим обвинение към която и да е от страните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
5: Premierul bulgar a discutat și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și a cerut o cooperare mai strânsă pentru securitatea maritimă. Șeful NATO, Mark Rutte, a scris că postura de apărare va fi ajustată. Și Comisia Europeană a anunțat că va discuta despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră la summitul de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie.
0: Rata inflației crește din nou. După două luni de scădere, rata inflației indică o creștere la 6,6% față de aceeași perioadă de anul trecut. Care sunt cele mai mari scumpiri, ne spune colegul meu, Sebastian Boltea.
8: Bun găsit! Ne uităm prima dată la sectorul alimentar, pentru că aici observăm inclusiv o scădere a vânzărilor, iar în topul scumpirilor ne putem referi, spre exemplu, la cafea, aici unde sesizăm un plus de aproape 14%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cel care a crescut în ultimul an cu aproape 11%. Pe locul 3 în acest top este carnea de bovine, aici sunt incluse absolut tot ceea ce ține de acest sector cu un plus de 8,5%, iar pe locul 4 este uleiul comestibil. În ceea ce ține de produsele nealimentare, cu toate că avem o schemă care ne ajută, spre exemplu, la pompă, la prețul motorinei, tot vedem un plus de 37,61%. În cazul benzinei, acolo unde știm că încă nu a acționat statul, vedem o creștere de aproape 30%. Pe locul 3 se află în acest top energia termică, asta după ceea ce schemă și acel efect al facturilor la energia electrică a fost depășit în urmă cu două luni de zile, iar pe locul 4 sunt tricotajele cu un plus de 7%. În ceea ce ține de servicii, însă, chiriile sunt pe primul loc în ceea ce ține de scumpiri, asta pentru că în această perioadă ele sunt mai mari cu aproape 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul 2, în cazul serviciilor, sunt facturile, în principal pentru apă și canalizare, urmate mai apoi de serviciurile auto, acolo unde tarifele sunt anul acesta mai mari cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate aceste date ne arată, bineînțeles, inclusiv unde este puterea de cumpărare a românilor, asta pentru că creșterile salariale nu au putut ține pasul cu ele și dacă ne uităm, spre exemplu, la luna trecută, în momentul în care rata inflației era de 6,2%, creșterea reală a salariului este, în realitate, o scădere.
0: Avertisment al ministrului interimar al sănătății, sistemul sanitar riscă să fie blocat din cauza lipsei banilor. Cheche Otilo spune că ministerul nu mai poate asigura finanțarea spitalelor pentru că guvernul nu poate face o rectificare bugetară. Ministrul sănătății a dat exemplu unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță din țară, unde este nevoie urgentă de bani pentru medicamente și plata salariilor.
9: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Până la sfârșitul anului e nevoie de sume în valoare de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane de lei pentru a asigura pe luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății. Aceste sume trebuie să alocate Ministerului Sănătății până cel târziu la începutul lunii noiembrie. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, ar exista riscul ca aceste unități de primiri urgențe și servicii de ambulanță să nu-și mai poată efectua rolul pe care l-au de serviciu public de sănătate.
0: Românii vor plăti facturi uriașe la curent, iar ajutorul pentru cei cu venituri mici rămâne deocamdată 50 de lei. Nu avem guvern plin, motiv pentru care decizia majorării voucherelor este în aer. Unele asociații au făcut primele calcule și estimează că facturile cresc cu 20% în primă instanță. Între timp, beneficiarii încearcă să facă față facturilor cu ajutorul tichetelor, a căror valoare abia mai acoperă o parte suficientă din cheltuieli.
5: Factura la energie înseamnă de multe ori banii luați de la bugetul pentru mâncare sau medicamente. Domnica locuiește împreună cu soțul și cei 7 copii în 4 camere. Întreaga familie se descurcă cu greu, cu doar 2300 de lei pe lună.
10: Nu prea mult, dar e bunișor.
11: Ar fi mai bine și dacă ar fi mai mult?
10: Și dacă ar fi mai mult, ar fi mult mai bine. Dacă s-ar mai pune lângă ei 50 de lei.
5: Și Matei e în aceeași situație. Trăiește din ajutorul social, 353 de lei pe lună, și se gândește cu groază că vine iarna.
12: Curentul vine mult, nu vine, sau vine 10-15 lei, sau mi-a venit și 4-5 milioane, 6 milioane, trebuia să mă împrumut ca să pot să dau...
11: 4-500 de lei?
12: Da, și de multe ori mă acopăr cu două plape mele, ca să nu mai consum.
5: Acum primesc ajutorul de 50 de lei persoanele singure, cu cel mult 1940 de lei pe lună, și familiile în care venitul net nu depășește 1784 de lei pe membru. Facturile vor fi mai mari în următoarea perioadă. Creșterea ajutorului este însă incertă din cauza crizei politice.
13: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025, posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare.
5: Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în august 2026 au fost virați 35,78 de milioane de lei pentru plata tichetelor de energie, de care au beneficiat peste 700.000 de români.
0: Pelerinajul de la Iași se apropie de punctul culminant. Sărbătoarea Sfintei Parascheva, peste 20.000 de credincioși sunt așteptați la slujba, care va avea loc în aer liber. După momentul religios, pelerinii sunt invitați la tradiționala masă cu sarmale. Bucătărețele au pregătit 60.000, cele mai multe de post.
14: Am folosit ceapă, ulei, morcov, ciuperci, înlocuiește cărnița, bineînțeles. Avem o rețetă pe care o respectăm și atunci nu are cum să nu iasă sărmăluțele bune.
5: Pregătirile au început cu o zi înainte la cantina socială din vecinătatea Catedralei Mitropolitane. Bucătăresele au muncit la foc continuu pentru a pregăti sarmalele pentru pelerini.
15: Suntem o mână așa de gospodine moldoveni.
16: Când faci ceva cu drag și ceva pentru suflet, e foarte bine primit. De după aceea o vreme de stat la rând, în ploaie, în frig.
17: Eu mulțumesc să plătească că putem participa la făcut sărmăluțe pentru pelerini.
18: Sărmăluțele sunt în jur de 60.000. O responsabilitate și o onoare de a fi alături de cei care stau la rând, care vin cu credință în suflet.
5: Chiar dacă sarmalele sunt majoritatea de post, bucătăresele dau asigurări că și anul acesta vor fi gustoase. Condimentele sunt secretul.
14: În primul rând trebuie să fie arbă la foc mic. Cimbru, bineînțeles, cimbru-i dă gustul foarte bun.
5: Sarmalele vor fi împărțite după slujbă. De la începutul pelerinajului a fost un flux continuu de oameni care au venit să se roage la racla Sfintei Parascheva.
19: Ce am venit decât să-i mulțumesc pentru tot ce am realizat în viața asta. Vă spune o bătrână la 75 de ani, care dorințele ei au devenit realitate.
20: Chiar dacă timpul de așteptare e mai scurt sau mai lung, nu mai contează.
5: Slujba în ziua de hram se va face pe bulevardul din fața catedralei.
21: Este foarte important faptul că slujba Sfintei Liturghii poate fi săvârșită în aer liber, pe un spațiu deschis, astfel încât să poată participa și să se poată bucura de acest moment cât mai mulți credincioși.
5: Pentru a preveni haosul din trafic, toate școlile din municipiul Iași vor fi închise.
0: Carteluri de droguri din America Latină își extind rețelele în Europa, inclusiv în România. O anchetă amplă publicată astăzi de The Guardian analizează rutele prin care cocaina ajunge pe piața europeană. Portul din Constanța este menționat în rapoarte ca ușă de acces către Europa. Și mai îngrijorător este faptul că organizațiile criminale din America Latină, cunoscute pentru metodele sângeroase prin care își conduc afacerile murdare, își fac simțită prezența în tot mai multe țări europene și colaborează cu rețele locale.
5: Jurnaliștii The Guardian au adunat timp de 4 luni informații despre grupările criminale care activează în Europa și apoi au mers pe fir până la sursa drogurilor în America Latină. Investigația arată cum cocaina este produsă în special în Columbia, Peru și Bolivia, dar este trimisă spre Europa din Ecuador. Drogurile sunt ascunse pe nave cargo cu mărfuri ilegale, în special transporturi cu fructe. Odată ajunsă lângă Europa, cocaina intră prin porturi din vestul continentului, din Belgia, Olanda, Spania sau Germania. Portul Constanța apare de asemenea în rapoarte europene. Din porturi, drogurile pot fi distribuite către piețe de consum precum Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, dar cerere este și în țările din Est. În Europa, cantitățile confiscate au crescut cu peste 470% între 2014 și 2024. Sunt drogurile capturate de autorități, dar mare parte din transporturi reușesc să ajungă pe piața neagră. Pe lângă invazia de droguri periculoase pe piața neagră europeană, The Guardian scrie că multe carteluri care activau doar în emisfera vestică își fac simțită prezența în Europa. Europol a identificat 731 de rețele criminale considerate deosebit de periculoase în Europa. Dintre acestea, 149 au legături cu organizații criminale din America Latină. Aceste grupări sunt active în 16 țări europene. Printre acestea se numără cartelurile Sinaloa, Clan del Golfo, Tren de Aragua sau grupările ecuadoriene Los Lobos și Los Choneros.
0: Președintele FIFA este în centrul unui nou scandal financiar după ce presa internațională a scris că ar fi ascuns venituri de milioane de euro folosite pentru a finanța o vilă de lux. Scandalul vine în contextul în care Gianni Infantino este în centrul unor controverse legate de intenția de a vinde acțiunile la Cupa Mondială.

0: Președintele Federației Internaționale de Fotbal a beneficiat de două salarii între 2024 și 2026. Unul plătit în Elveția, declarat în raportul anual FIFA, al doilea plătit de compania care a organizat Cupa Mondială de anul acesta din Statele Unite. The Times scrie că cea de-a doua remunerație nu a fost declarată. Actele financiare din Elveția și Statele Unite arată că în 2024 Infantino a încasat în Europa echivalentul la 4,59 de milioane de euro, iar peste ocean încă 1,89 de milioane de euro. Sumele au fost similare pentru 2025 și 2026, numai că cele plătite în America nu au apărut în rapoartele FIFA, ci au fost declarate doar la fiscul american. Sursele The Times spun că banii plătiți prin compania care a gestionat organizarea competiției din Statele Unite au fost folosiți în finanțarea unei vile de lux în Miami. Proprietatea e într-un cartier exclusivist, deținut de un fost director general al Google. O altă manevră financiară suspectă a lui Infantino e legată de achiziționarea de către președintele FIFA a unui apartament de lux tot în Miami. A fost cumpărat de la cântărețul Mark Anthony. După 4 luni de la desemnarea acestuia drept ambasador al Cupei Mondiale pentru Miami, suspiciunile au apărut pentru că artistul i-a vândut lui Infantino apartamentul cu mai mult de 2 milioane de euro sub prețul de achiziție, deși piața înregistrase creșteri. Dezvăluirile vin în contextul în care președintele FIFA e contestat de numeroase federații, inclusiv UEFA, de la proiectul său eșuat de a ceda acțiuni din Cupa Mondială unor investitori privați. Infantino va candida primăvara viitoare pentru un al 4-lea mandat de președinte al FIFA.
1: Pagube de 10 de milioane de euro după ce hackerii au încins frigiderele a peste 400 de supermarketuri din Franța. Mii de tone de alimente au ajuns la gunoi după un atac cibernetic fără precedent. Procurorii francezi au deschis o anchetă și încearcă să le dea de urmă răufăcătorilor. Comisia Europeană avertizează că transformarea alimentelor într-o armă a devenit realitate.

0: Franța au fost atacate de hackeri. Frigiderele și congelatoarele au un soft special care le permite comercianților să gestioneze de la distanță echipamentele frigorifice. Hackerii au intrat pe fir și au provocat creșterea temperaturii în unele cazuri până la 80 de grade Celsius. Reprezentanții magazinelor au aruncat toate alimentele din frigidere pentru a evita orice risc pentru sănătatea consumatorilor.
1: On a subi une cyberattaque de notre logiciel qui a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés, ce qui a fait fondre certains meubles. Donc, nous sommes désolés, aujourd'hui on a une perte d'exploitation totale au niveau du frais et du surgelé.
0: Procurorii francezi au deschis o anchetă specială pentru criminalitate informatică. De asemenea, Comisarul European pentru Agricultură a calificat drept inacceptabilă vizarea unor echipamente esențiale pentru aprovizionarea cu alimente a populației.
2: Digi24 FM.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena,
5: Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
6: Chiar și un toreador?
5: Claro que sí!
6: Chiar și flamenco?
5: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
2: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
9: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
8: Când vine primul salariu?
9: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru, adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Când sunt filme din acestea mai siropoase, eu cu tata suntem cu batistele și mama râde de noi. Mi-am început cariera foarte târziu pentru că în primii ani m-am preocupat de copii.
11: Inteligența artificială e un ajutor sau un concurent?
10: În ecografie există 256 de nuanțe de gri. Uneori nu dorm noaptea pentru că este o stare de frustrare. Simt ciuda aia. De ce să se întâmple asta? drumul cel mai scurt între doi oameni este sinceritatea, 100%. Nu toate femeile reacționează așa cum ai făcut tu. Ești un exemplu pentru mine. Un exemplu de tărie, de optimism, de speranță.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Un șofer este căutat de polițiști după ce a făcut manevre periculoase cu mașina într-un sens giratoriu din Călăraș. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta face drifturi în jurul sensului giratoriu, în plin trafic, și este la un pas să facă un accident. Atât poliția locală din Călăraș, cât și poliția rutieră au anunțat că șoferul va fi identificat și tras la răspundere pentru gestul său. O nouă lege ar putea schimba complet piața celui mai consumat aliment de către români, vorbim desigur despre pâine. Denumirea va putea fi folosită doar pentru produsele care respectă criterii stricte legate de ingrediente și modul de fabricație.
1: Făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Sare iodată.
2: Patru ingrediente și nimic mai mult. Asta trebuie să conțină pâinea, spun inițiatorii proiectului de lege. Dacă legea trece, produsele care au și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori, vor fi vândute sub denumirea de specialitate de panificație.
3: Fac și pâine acasă, deci sunt de acord cu pâine din cele maxim patru ingrediente, deci odată ce se pun alte ingrediente, clar trebuie schimbat cu o specialitate.
4: Să fie cât mai naturală pâinea. Nu este greșit, pentru că așa am fost învățați. Eu, făcând și un liceu de specialitate, pâinea era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi că scrie pâine sau specialitate de panificație cu semințe, clientul tot o cumpără.
2: Scopul noii legi este asigurarea unei informări corecte și clare la raft, spun inițiatorii. Pentru cei care nu vor respecta regulile, proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar în cazul unor abateri repetate, produsele ar putea fi oprite de la comercializare.
5: Să-și păstreze rețeta cei care o produc. Cel mai important, să-și păstreze rețeta, să continue să facă ceea ce fac așa cum au făcut și până acum, și cred că consumatorul va ști ce să cumpere, indiferent de denumire.
6: Iau ce-mi place, indiferent
7: cum se numește.
6: Iau ce-mi place, indiferent
7: cum se numește.
2: Senatul a respins în martie proiectul de lege, iar Camera Deputaților încă îl analizează în comisii. Guvernul nu e de acord cu actuala formă a legii, așa că proiectul ar putea suferi modificări. În medie, un român consumă anual aproximativ 80 de kilograme de pâine.
0: Mii de elevi din școlile rurale ar putea învăța de acasă din cauza că primăriile comunităților în care trăiesc nu-și mai permit să le asigure încălzirea claselor. O parte dintre problemele țării sunt în județele Giurgiu și Călăraș, unde multe școli sunt încălzite de centrale electrice pe motorină sau cu lemne. Iar primarii aflați în impas financiar avertizează, dacă nu primesc ajutor guvernamental pentru plata facturilor la căldură, școlile vor fi temporar închise, elevii trimiși acasă.
2: Este tensiune în municipiul Giurgiu. Încă nu există bani pentru încălzirea școlilor. Prefectura caută soluții urgente. Dacă nu le va găsi, s-ar putea repeta problema iernii din 2022, când elevii au fost obligați să învețe de acasă, din cauza că primăria nu și-a permis încălzirea școlilor. S-a întâmplat la fel și în multe comunități rurale și la fel pare să fie și acum, tot din lipsă de bani. În comuna Vărăști, de exemplu, o clădire școlară reabilitată termică a rămas cu două centrale termice. Primarul anunță că n-are bani să le achite consumul.
8: Acestea sunt centralele pe care nu le-am pornit încă, pentru că nu avem bani pentru fărturi.
9: Și când estimați că ne-ați putea porni?
8: Când vom avea guvern?
2: Primăria Vărăști n-are bani să asigure căldura nici în restul școlilor și grădinițelor. Așteaptă ajutor guvernamental. Altfel, primarul anunță că școlile vor fi închise.
10: S-ar putea să fie cazul să cu girul foiului Inspectoratului Județean, Ministerul Învățământului, să suspendăm o anumită perioadă cursurile dacă nu avem sursă de încălzire. Deci astăzi, la ora actuală, la școala mare, la școala 1, nu am bani de lemne. Deci nu am achiziționat lemnele. Pentru că a trebuit să plătim facturile de energie de anul trecut pe eșalonarea care mai este. Rectificare bugetară. Nu s-a făcut datorită situației politice din țară.
2: Și în județul Călăraș vor fi trimiși elevi acasă din lipsă de bani pentru încălzire. La Budești, localitate oraș, principala școală este racordată la o centrală termică cu combustie pe motorină, iar primăria nu-și permite să o mai pornească.
11: Încălzire pe motorină, asta este o centrală care consumă zilnic la capacitate maximă 300 de litri pe zi. De unde iau bani? Nu avem bani la ora actuală. Capacitate de a mă aproviziona cu motorină, nu am. Am cerut sprijin și pe la Consiliul Județean. Peste tot ne plângem, așteptăm. Așteptăm, așteptăm. Dacă nu o să fie, ce o să fie? Vă zic eu, dar nu pot să difuzați, să ținem copiii acasă.
12: De ce să nu putem să difuzăm? Că dacă asta e realitatea.
11: Avem eu o vorbă, știți, o mâță vie moartă în popa la poartă.
2: O situație dificilă, a cărei rezolvare depinde strict de viitorul guvern cu puteri depline. Cel actual interimar nu poate adopta rectificarea bugetară solicitată de primari.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
16: Întrebarea numărul 3, dacă ați putea concedia 10% dintre angajații statului mâine, de unde ați începe?
17: Asta e foarte, foarte greu. Aș începe cu niște evaluări. Așa, să spui paușal 10%, 20%, înțeleg că sunt...
16: Nu, Tova, dintr-o zonă, dintr-o... Că bănuiesc că v-ați cam lămurit unde sunt mai mulți, unde sunt mai puțini, unde sunt mai eficienți, unde sunt mai puțin eficienți.
17: Sunt absolut sigur că administrația, că peste tot sunt oameni care nu-și fac treaba și care au ajuns acolo pe criterii nu de performanță, ci pe criterii de rudenie sau de prietenie cu cineva. Aș încerca să-i depistești pe aceia care nu fac treaba. Fie că sunt în local, fie că sunt în central, fie că sunt la companiile de stat. Na, întrebarea e cum îi depistezi pe aia, ceea ce nu e foarte simplu. Dar peste tot, și cred că 10% nu e niciun fel de problemă să ne diminuăm cu 10%, fără, mai ales în contextul digitalizării, a inteligenței artificiale, fără să suferim ca și cetățean pentru servicii mai proaste.
16: Întrebarea numărul 4. Există șpagă de supraviețuire sau există doar șpagă?
17: Am zis mai devreme, ambele variante sunt rele, ambele variante sunt ilegale, de ambele trebuie să ne despărțim și rolul...
16: Șpagă e șpagă, spuneți.
17: Șpagă e șpagă, da, dar... Și nu e justificat.
16: Și nu există nicio justificare.
17: Și nu este justificat, e doar explicat că sunt două tipuri, da? În sensul în care ceva mi se cuvine și nu mi se dă și atunci, ca să pot să trece mai departe, fac această greșeală și dau, sau, puțin mai grav, nu mi se cuvine și fac aceeași greșeală ca să mi se cuvină. Deci, dar ambele sunt lucruri care nu sunt de dorit. Eu vă spun cu cea mai mare sinceritate că una dintre ideile pentru care eu am intrat în Guvernul României este să schimb acest lucru pentru antreprenorii din România să poată să aibă o viață antreprenorială fără aceste tipuri de presiuni.
16: Dar știți că mai sunt și unii care nu dau și nu iau șpagă.
17: Da, da, da, sigur. Dacă nu ai de-a face cu statul român sau cu alte categorii care poate să ceară așa ceva, Doamne ajută, bineînțeles. Bineînțeles.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
18: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
19: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
18: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
19: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
13: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Informația momentului: ciocniri între forțele de ordine și protestatari pe străzile din Paris. Urmăriți imagini din urmă cu puțin timp, cu detalii. Andrei Negusiu. Andrei, te ascultăm.
1: Da, vedem violențe la Paris. Sunt două coloane care se îndrepta, una către Senatul francez, cealaltă aproape de sediul guvernului, Palatul Matignon. Din păcate au intervenit și violențe, au fost aruncate cocktailuri Molotov, au fost incendiate pubele, alte piese de mobilier stradal, așa că forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și vedem că scutierii fac mai multe șarge în încercarea de a opri coloanele să ajungă acolo unde nu sunt autorizate. Suntem deja în a treia săptămână de proteste ale elevilor, la care, din păcate, apar și grupuri de anarhiști care, iată, tulbură aceste proteste, pentru că trebuie să spun că acum în stradă sunt zeci de mii de oameni, dar cei mai mulți sunt pașnici, numai că, din păcate, există și astfel de incidente. În momentul acesta sunt proteste nu doar la Paris, ci și în alte zone din Franța. În jur de 200 de școli au intrat din nou în grevă și o îngrijorare din partea autorităților franceze este aceea că există un risc mai mare de violențe. Cel puțin până acum 147 de membri personalului didactic au fost răniți. De ce? Pentru că în unele locuri profesorii au făcut un soi de cordon, încercând să despartă elevii de forțele de ordine, dar evident, când lucrurile degenerează, iată că acest protest pașnic nu își mai are locul. Urmărim ceea ce se întâmplă la Paris și în alte locuri din Franța. Revenim cu amănunte imediat ce aflăm și noi unele noi.
0: Andrei, mulțumim. Inundații grave în capitala Libiei, străzile și mașinile au fost complet acoperite de apă, iar spitalul central din Tripoli a fost inundat. Un om a murit electrocutat. Într-o salvare dramatică, un ofițer a dus pe umeri un bărbat cu nevoi speciale. O parte din centura orașului a fost închisă, iar universitățile au anulat cursurile.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar din dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792. O casă pentru președinte. Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. În ultimele două rezultate ale testelor PISA, Estonia ne-a spus că este pe primul loc și a crescut.
4: Da.
3: Reformele au fost făcute acum 20 de ani în educație majore.
4: Da.
3: E o durată.
4: Atât de mult durează o reformă în educație. Uneori sunt întrebați, sau alți colegi de-ai mei sunt întrebați, ce pot face eu azi ca să văd peste un an sau doi ani schimbări în educație? Și eu spun, probabil, nimic. Da? Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci nimic, da? Dar nu o să vezi nimic peste un an sau doi. Durează. A durat 35 de ani în jos pe tobogan ca să ajungem aici, nu o să dureze 35 de ani să ajungem înapoi unde am vrea să fim, dar cu siguranță nu o să dureze un an sau doi. Și noi avem, dacă vreți, un exemplu. Istoria ne învață multe, ne arată multe din aceste lucruri. Avem aici pe pielea noastră, România a trecut prin reforme educaționale, reformele consecutive ale lui Spiru Haret, care nu au arătat foarte repede impact. Da? Dar undeva 15-20 de ani mai târziu, după reformele lui de la începutul secolului trecut, am avut acea explozie de intelectuali din interbelică, jumătate din ei copii de țărani. Dar fear of change, ca să zic așa, da? Ținta reformelor lui Spiru Haret, sigur a avut mai multe acolo, dar principal a fost ducem școala la sat. Da? Și asta s-a repercutat, apoi da, s-a văzut impact asupra educației în sensul evocat de mine înainte. Deci da, cam atâta durează, aș zice, probabil cel puțin o generație, 12 ani.
3: Ce a făcut Estonia acum 20 de ani?
4: A pariat pe mai multe lucruri. Acum, Estonia nu e neapărat un exemplu foarte bun pentru România. Sunt alte două țări cu care m-aș compara mult mai abitir. Le numesc aici ca să explic de ce. Estonia e o țară mică, puțin mai mică decât Bucureștiul, ca volum al populației. Și e mult mai greu să învârți un petrolier mare pe o mare agitată, da, decât o bărcuță mică. Națiunile cu care aș compara mai degrabă și ele au creștere, ar fi Polonia și Turcia, probabil. Turcia este cel mai bun exemplu din actuala ediție a PISA. Deci țări mari, cu un trecut agrar, cu credințe foarte puternice da, Polonia sunt, sigur, polonezii sunt catolici, nu sunt ortodoxi ca și noi, dar cu credințe puternice, de aceea sunt țări foarte puțin protestante, ca să zic așa. Și vă dați seama, încotrobat cu cu verbiajul ăsta. Bun, înapoi la Estonia. Eu cred că dacă mă uit la reformele în educație care au avut succes și le compar cu cele care n-au avut succes, și avem suficient de multe exemple între țările care participă la PISA, reformele care au succes sunt reforme care își iau cel mult una sau cel mult două nu știu, aspecte asupra cărora să acționeze. Finlanda, când a început reformele sale în educație la finalul anilor 50, a avut o obsesie. Calitatea dascălilor. Estonia a mers pe exact aceeași obsesie. Da? Calitatea dascălilor. Intri foarte greu în sistem, îi plătesc foarte, foarte mult. Dacă îi plătești foarte, foarte bine, dar nu îi plătești foarte, foarte bine pe toți cei pe care ai în sistem. Da? Îi selectezi cu foarte mare grijă. Examenul de intrare în profesură iese mai dificil decât examenul de intrare în magistratură. Da? Banii pe care îi primești sunt mai mulți decât îi ia un judecător. Da? Cumva aduni crem de la crem. Atunci cei mai buni oameni pe care poate societatea ta să-i oferi, le oferi ceva și fiindcă îi adun pe cei mai buni și le oferi ceva, asta le dai autonomie.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Aceasta la Planeta Ești analizăm un amplu raport ONU despre jaful din pădurile planetei în ultimii aproape 40 de ani. Avem tot mai puțin timp să le salvăm, este avertizmentul climatologilor. O barcă electrică ce pare că zboară deasupra apei face senzație la New York. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu și iată cele mai importante informații ale zilei. O schimbare importantă de strategie la Palatul Cotroceni în plină criză politică. Președintele României ar încerca să forțeze un compromis între partide pentru învestirea guvernului Niculescu. Cum anume? Ori susțin cabinetul propus de premierul desemnat, ori își asumă scenariul extrem al alegerilor anticipate. Potrivit surselor din administrația prezidențială citată de portalul hotnews.ro, președintele României ar fi pregătit să dizolve Parlamentul dacă guvernul Niculescu nu adună cele 233 de voturi necesare. În paralel, formula de guvernare pe care mizează premierul desemnat ar fi aproape gata. Viitorul executiv ar urma să fie format din miniștrii social-democrați și tehnocrați aleși de președintele României, iar voturile de la PNL și UDMR ar urma să fie asigurate de un acord politic semnat direct de fiecare cu premierul desemnat. Ce șanse are în aceste condiții guvernul Niculescu? Cum decurg ultimele negocieri în spatele ușilor închise? Pe toate le aflați imediat. O mutare de ultimă oră pregătită de președintele României pentru susținerea lui Luca Niculescu. Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului, dacă guvernul propus de premierul desemnat nu va aduna voturile necesare, spun surse din administrația prezidențială citată de portalul hotnews.ro. Concret, președintele României n-ar mai face încă o desemnare, ci ar urma să joace această carte a alegerilor anticipate. Ce anume a dus la această schimbare de plan, ne explică acum Anca Orhean.
1: Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicușor Dan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate. Ce face acum? Spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci chiar vineri va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor anticipate. Asta înseamnă cam 3 luni de pregătire până când vom avea alegeri, cel mai probabil la începutul anului viitor. Dacă se ajunge aici, pentru că pare să fie totuși un avertisment pentru aleși, astfel încât de această dată guvernul să treacă. Este a patra nominalizare și a treia oară când ajunge o propunere în Parlament. Care sunt informațiile concrete acum? Luca Niculescu ar trebui să aibă un guvern mixt din care să facă parte și miniștrii ai Partidului Social Democrat și tehnocrați. El spune că deja oricum are lista de tehnocrați pregătită și joi va merge să depună și programul de guvernare pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate. Și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
0: Deocamdată însă, guvernul Niculescu începe să prindă contur. Ar urma să fie format din PSD alături de miniștri tehnocrați, printre care 3 ar fi aleși chiar de președintele României. E vorba de mandatele pentru finanțe, apărare și externe. Surse politice susțin că decizia finală ar urma să fie luată mâine, va fi atunci o ședință extinsă a conducerii PSD. PNL și UDMR ar urma să voteze învestirea guvernului în baza unui protocol semnat separat cu premierul desemnat. Surse spun pentru Digi24 că rămâne în discuție și varianta unui guvern tehnocrat. Are detaliile Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o social-democrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern

A partidului, cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.

0: Este informația momentului la Digi24. Manifestații care iau amploare la Paris în aceste momente, noi ciocniri între forțele de ordine și protestatari pe străzile capitalei Franței. Sunt imagini pe care le vedeți surprinse în urmă cu foarte puțin timp.
1: On a le vent avec nous! On a le vent avec nous! As-tu? Regarde, ça part par là-bas!
0: Sunt deja celebrele proteste ale liceenilor nemulțumiți de starea educației în Franța. Are mai multe informații despre ce se întâmplă la Paris în aceste momente Andrei Negusiu. Andrei, multe promisiuni din partea oficialilor că vor ajunge la o înțelegere cu liceenii, dar vedem imaginile astea de la Paris și nu pare să ne apropiem de nicio înțelegere între părți.
2: Bun găsit, Roxana. Într-adevăr, suntem în a treia săptămână de proteste și, deși în ultimele zile păreau să se mai fi calmat, acum vedem că din nou există un puseu chiar și de violență. În ceea ce privește protestele de astăzi, sunt două coloane importante care manifestează în centrul Parisului. Una dintre ele se îndrepta spre Senatul francez, iar imaginea pe care le vedem acum și de unde s-au înregistrat cele mai multe violențe sunt în apropierea Domului Invalizilor. De ce au început violențele? Pentru că manifestanții încearcă să se îndrepte spre sediul guvernului, Palatul Matignon, care nu este foarte departe, la câteva străzi depărtare. Și evident că forțele de ordine au blocat accesul pe străzile respective. În acel moment au început violențele. Din păcate, avem deja și mașini incendiate, pentru că, nefiind pe traseul pe care se așteptau autoritățile, nu fusese evacuate și în furia lor protestatarii le-au dat foc. Pompierii sunt acolo și au reușit să stingă incendiile. Dar situația rămâne foarte tensionată. Ideea este că, pe lângă elevi, sunt din nou acele grupuri de anarhiști, de altfel oricine vede imagine vede că, dincolo de acești tineri care cel mult au o mască să se protejeze de gazele lacrimogene, de exemplu, sunt tineri care au fețele acoperite, au cagule, au rucsaci, deci au exact echipamentul pe care grupările anarhiste îl folosesc la fiecare protest. Din păcate, mai avem și altă informație destul de gravă, și anume elevii vor să-și unească protestele cu cele ale vestelor galbene. Ne aducem aminte că anii trecuți au fost proteste extrem de violente și e posibil ca în zilele următoare să vedem mai multe astfel de proteste și chiar mai violente. Chiar pentru sâmbătă este anunțată o așa-numită mare mobilizare. Ca atare, situația rămâne în continuare foarte tensionată. Apelurile la calm făcute și de președintele Macron și de membrii ai guvernului clar nu au niciun fel de efect, sau poate dimpotrivă nu fac decât să enerveze. Întrebarea, autoritățile ar dori să discute mai multe lucruri concrete legate de educație, numai că, la fel cum spun și autoritățile, sunt și mulți experți care spun că protestele de fapt nu mai sunt despre educație. Zilele trecute reamintesc că au fost acuzații la adresa extremei stângi care incită la violență. Urmărim ceea ce se întâmplă la Paris, revenim cu detalii pe măsură ce le aflăm și noi.
0: Mulțumim, Andrei. Informațiile nu uitați să le găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro.

0: revenim în țară, unde remarcăm un salt de-al dreptul record pe piața chiriilor. În ultimul an, prețurile la care sunt închiriate locuințele a crescut mai bine de 40%. E cea mai mare majorare din Uniunea Europeană. România este urmată în clasament de Croația și Turcia. Are toate informațiile Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, creșterea chiriilor de la noi din țară, măsurată de Eurostat, a fost de 43% comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, în timp ce creșterea din Uniunea Europeană a fost în medie de numai 3%. România este urmată în acest top de Croația, cu o creștere de 40% pe piața chiriilor, iar la mare distanță vine abia Slovenia cu 10%. Specialiștii spun că procentul mare nu înseamnă automat că fiecare chiriaș de la noi din țară plătește acum cu aproape jumătate mai mult, pentru că datele Eurostat includ și chiriile administrate pentru locuințe ale statului, iar autoritățile au indicat tocmai această majorare drept una dintre principalele explicații pentru saltul statistic. Fenomenul este vizibil și în alte state europene, dar la o scară mult mai mică. De exemplu, chiriile au crescut cu aproape 10% în Bulgaria, 7% în Grecia și puțin peste 5% în Portugalia și Slovacia.
0: Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Același magistrat care inițial îl plasase sub control judiciar a decis această măsură a arestului la domiciliu. Aceeași instanță i-a cerut acum lui Călin Georgescu să comunice și din ce anume își câștigă existența. Decizia arestului la domiciliu nu este definitivă, ceea ce înseamnă că în acest moment Călin Georgescu nu a părăsit arestul. Are toate detaliile Ioana Corneev.
2: Bun găsit tuturor, magistratul de la Tribunalul București, care inițial, în momentul în care procurorii DIICOT au cerut arestul preventiv pentru Călin Georgescu, acest judecător l-a plasat atunci sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Vedem astăzi că și-a schimbat părerea, nu mai este de acord cu controlul judiciar și a decis plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu. Asta înseamnă că Georgescu, dacă această decizie va rămâne definitivă, va fi scos din spatele gratilor și dus în locuința sa din Mogoșoaia pentru a-și executa arestul la domiciliu, doar că decizia de astăzi nu este definitivă. Din informațiile noastre, procurorii DIICOT urmează să conteste această hotărâre și abia după ce va fi judecată și contestația, vom afla exact ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale. Fie rămâne în continuare în arest preventiv până când vor expira cele 30 de zile de arest, sau decizia de astăzi rămâne definitivă și va fi în cele din urmă scos din spatele gratilor și dus în casa din Mogoșoaia. Călin Georgescu este cercetat în acest dosar pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, constituire de grup infracțional organizat și este în spatele gratilor de pe data de 29 septembrie.
0: O nouă lege ar putea schimba complet piața celui mai consumat aliment din România. E vorba de pâine. Denumirea de pâine va putea fi folosită doar pentru produsele care respectă niște criterii foarte stricte legate de ingredientele folosite, dar și de modul de fabricație.
3: Făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Sare iodată.
4: Patru ingrediente și nimic mai mult. Asta trebuie să conțină pâinea, spun inițiatorii proiectului de lege. Dacă legea trece, produsele care au și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori, vor fi vândute sub denumirea de specialitate de panificație.
5: Fac și pâine acasă, deci sunt de acord cu pâine din cele maxim patru ingrediente, deci odată ce se pun alte ingrediente, clar trebuie schimbat cu o specialitate.
6: Să fie cât mai naturală pâinea.
7: Nu este greșit, pentru că așa am fost învățați. Eu, făcând și un liceu de specialitate, pâinea era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi că scrie pâine sau specialitate de panificație cu semințe, clientul tot o cumpără.
4: Scopul noii legi este asigurarea unei informări corecte și clare la raft, spun inițiatorii. Pentru cei care nu vor respecta regulile, proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar în cazul unor abateri repetate, produsele ar putea fi oprite de la comercializare.
8: Să-și păstreze rețeta cei care o produc. Cel mai important, să-și păstreze rețeta, să continue să facă ceea ce fac așa cum au făcut și până acum și cred că consumatorul va ști ce să cumpere, indiferent de denumire.
9: Iau ce-mi place, indiferent cum se numește.
4: Senatul a respins în martie proiectul de lege, iar Camera Deputaților încă îl analizează în comisii. Guvernul nu e de acord cu actuala formă a legii, așa că proiectul ar putea suferi modificări. În medie, un român consumă anual aproximativ 80 de kilograme de pâine.

0: După săptămâni de discuții, Casa Albă îi cere în cele din urmă demisia ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. Asta vine după controversele în care a fost implicată. E prima victimă a scandalului provocat chiar de ea. Scandalul poartă deja un nume, se spune Kimberly Gates, fosta logodnică a uneia dintre fiii lui Donald Trump. E vorba de Donald Trump Jr. Vă reamintesc, e acuzată că ar fi primit bani, cadouri și servicii să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. După ce a fost confirmată în funcție în Grecia, ea a încercat să convingă oficial guvernamental din regiune să cumpere gaze naturale americane. În plus, pe 18 martie, ambasadoarea se lăuda la Atena că ar fi în spatele răsturnării guvernului de la București. Ambasadoarea a negat acuzațiile.
1: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
0: Rusia lovește din nou în Marea Neagră, chiar sub nasul NATO. Două nave cargo au fost atacate cu drone în această dimineață. S-a întâmplat în largul Bulgariei, în zona economică exclusivă bulgărească. Una dintre nave s-a scufundat, cealaltă a ajuns avariată în portul Varna. Premierul Bulgariei l-a sunat pe premierul României, Ilie Bolojan, au discutat despre această situație. De asemenea, șeful NATO a spus, și îl citez aici, ne vom ajuta postura de apărare după cum este necesar.
2: Nava cargo Chelsea 3, sub pavilion maltez, dar care aparține Ucrainei, plecase dintr-un port din Turcia cu destinația Giurgiulești, România. Marfa pe care urma să o transporte provenea din Republica Moldova. În dreptul orașului Biala, la 33 de kilometri în larg, a fost lovită de 3 drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul a dat imediat alerta. Cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 azeri au fost preluați de embarcațiunile poliției de frontieră bulgare și duși la Varna.
3: Dron попал 3 раза.
4: Слава богу, пожара не было, пароход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно.
2: 5 membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale. O a doua embarcațiune cargo a fost lovită la aproximativ 27 de kilometri est de localitatea Crapeț. S-a scufundat la scurt timp. 5 membri ai echipajului au fost salvați de navele care treceau prin zonă.
5: Ние нямаме солидни и ясни доказателства за да предявим обвинение към която и да е от страните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
2: Premierul bulgar a discutat și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și a cerut o cooperare mai strânsă pentru securitatea maritimă. Șeful NATO, Mark Rutte, a scris că postura de apărare va fi ajustată. Și Comisia Europeană a anunțat că va discuta despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră la summitul de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie.
0: Papa a fost întâmpinat cu aplauze și urări de bine la spitalul unde urmează să fie operat. Papei urmează să-i se extirpe un nodul pulmonar care a fost depistat în stadiu incipient. Toate audiențele sale au fost anulate până pe 20 octombrie, ceea ce ar sugera o recuperare rapidă de până într-o săptămână. Secretarul de stat al Vaticanului s-a declarat încrezător că operația va decurge bine. Papa Leon are 71 de ani, nu a avut probleme medicale majore de la începutul pontificatului său în mai 2025. În trecut a mai suferit o intervenție chirurgicală la șold. Seceta și schimbările climatice cer soluții tot mai extreme. Viticultorii se gândesc să renunțe la culturile cu tradiție și să se reorienteze către plante mai rezistente la noile condiții meteo, cum ar fi agave. Este cea din care se face tequila. Asta în condițiile în care țări cu tradiție în producția de vin se confruntă cu cel mai prost an din ultimul secol.
6: În pofida costurilor și a consumului de apă mai reduse, renunțarea la vița de vie pentru agave este un pariu riscant. Capacitatea locală de distilare în California este foarte limitată, iar cunoștințele privind prelucrarea agavelor sunt încă insuficiente, scrie Bloomberg. În paralel, recenta prăbușire a prețului agavelor în Mexic a urmat același ciclu de expansiune și recesiune specific pieței strugurilor. Agavele cresc lent și sunt recoltate de regulă la 5 ani sau mai mult după plantare, perioadă în care se pot schimba multe. Pe lângă acești factori, nicio băutură alcoolică produsă din agave californiene nu poate purta denumirea de tequila sau mezcal, din cauza reglementărilor privind denumirea de origine. Lucrurile arată prost pentru cultivatorii de viță de vie. Vânzările de vin au scăzut cu 5% anul trecut, cel mai mare declin înregistrat în categoria băuturilor alcoolice, conform datelor firmei de consultanță Circana. În schimb, tequila a rezistat relativ mai bine. Volumul vânzărilor a stagnat în primele 8 luni, în timp ce vodka, whisky-ul și alte băuturi spiritoase au înregistrat scăderi de cel puțin 1,5% în același interval, arată Ager Press. Producătorii mexicani de tequila urmăresc cu atenție situația din California pentru a se asigura că nu sunt încălcate normele privind denumirea de origine. Exporturile de tequila generează anual peste 4 miliarde de dolari pentru această țară.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
7: Digi24 FM.
8: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
9: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19:45, Lens o primește pe Sporting pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digisport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digisport 2, iar Interul lui Chivu luptă cu Bruges pe Digisport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digisport.
10: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
11: Chiar și un toreador?
10: Claro que sí!
11: Chiar și flamenco?
10: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
7: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
14: Întrebarea numărul 1. România are prea mult stat sau prea puțin stat?
15: Prea mult stat.
14: Puteți să dezvoltați?
15: Eu sunt de centru dreapta, sunt liberal. Eu cred că statul trebuie să creeze doar un cadru și să te lase să te exprimi și să te lase să te dezvolți, nu trebuie să te sufoce. Prea mult, prea multă reglementare în Europa în general, dar și în România în special. Deci pe lângă reglementările din Europa mai venim și noi cu unele deasupra. Și e prea mult stat. Statul ar trebui să fie suplu, statul ar trebui să fie simplu și privatul să poată să, sigur, să nu ia razna. Privatul are și tendința să o ia razna. Deci statul, rolul lui este să creeze un cadru în care să poți să performezi.
14: Întrebarea numărul 2. Ce ați înțeles despre România abia după ce ați intrat în guvern?
15: Că există această luptă de gherilă pentru păstrarea intereselor personale care n-au nimic de a face cu bunăstarea țării, ci cu a suge banul public.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
3: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club, sunt Ligia Munteanu. În 10 ani, în România s-au dat în folosință peste 630.000 de locuințe. Suntem în linie cu alte țări mai dezvoltate, însă post-pandemie se observă o încetinire a dezvoltării pe măsură ce costurile au urcat puternic. Și pe scădere, economia românească rămâne atractivă. Fuziunile și achizițiile au crescut cu o treime și au depășit 7 miliarde de dolari la 9 luni. Scad puternic însă vânzările de telefoane. În trimestrul al treilea s-au redus cu 20% la cel mai redus nivel de după 2012. Marii producători au cerut furnizorilor să reducă producția. Inflația a urcat la 6,6% în septembrie, cu peste 0,4 puncte procentuale peste rata din august. A fost mai mult decât așteptau economiștii din bănci să crească. Sondajul Bloomberg avansa o urcare la 6,37%. Creșterea a venit din vinovatul de serviciu al acestei perioade, costul energetic. S-ar părea că nu avem întreg impactul. Creșterea anuală la energie electrică este de 1,3%, ceea ce ar sugera că deocamdată nu avem transferate la consumator costurile recente. Vor veni probabil în lunile următoare. Săptămâna trecută, BNR ne anunța că așteaptă pe final de an o creștere a inflației. Septembrie ar fi fost primul pas în această direcție. După publicarea datelor pe septembrie, BCR a revizuit în creștere așteptările pe final de an la o inflație de 7%. Anterior, miza pe 6,4%. În momentul de față, suntem într-un val global de inflație. Problema noastră este că se adaugă peste cauzele interne. Inflația ridicată s-a lipit de România în 2021 și nu a mai scăpat de ea. Politicile interne, deficitele uriașe, creșterile de taxe au alimentat scumpiri în cascadă când alte țări au cunoscut calmarea. Acum reintrăm în acest foc global când deja avem o problemă. Reaprinderea inflației observă în toată regiunea.
2: Analiștii vorbesc iarăși de posibilitatea de a avea o furtună perfectă. În 2022 a existat o combinație de costuri energetice, deficite fiscale uriașe, război și ridicarea restricțiilor post-pandemie, care a încurajat consumul. Conflictul din Golf nu părea să adune norii pentru o nouă furtună perfectă. Se anunța în primul rând un război scurt. Acum e în a opta lună. Europa Centrală și de Est este în particular vulnerabilă din cauza ponderii mari a costurilor energetice în coșul de consum, cu potențialul ca inflația să erodeze mai mult puterea de cumpărare, arată o analiză ING. România, care are o rată a inflației mult mai mare decât regiunea, riscă un impact și mai mare. Un aspect subliniat de economiștii ING este că, deși indicele general al prețurilor a crescut în septembrie, inflația de bază nu a fost afectată. Inflația de bază este cea din care sunt excluse prețurile volatile, inclusiv cele la carburanți. În România, inflația de bază a fost chiar în ușoară scădere în septembrie, la 6,1%. Mișcarea diferită sugerează că efectele din runda a doua, adică scumpirea ale diverselor produse din cauza costurilor energetice, încă nu au apărut. Ele vor urma și va fi ca o coadă a inflației. E un fenomen vizibil și în restul Europei. O lecție din 2022 este că transferul în alte prețuri poate să ia ceva timp. Un alt aspect care încă obturează amploarea fenomenului inflaționist este rolul jucat de alimente. Peste vară, acestea au reprezentat o frână a indicelui. De pildă, în România, inflația alimentară a fost la mai puțin de jumătate față de rata generală. Septembrie arată că începe creșterea sezonieră, însă sunt și alți factori. Indicele Bloomberg al prețurilor globale la produse agricole și indicele ONU al prețurilor la alimente se situează ambele la cele mai ridicate niveluri din 2022 încoace. Indicele Băncii Centrale Europene privind prețurile materiilor prime alimentare a atins cel mai înalt nivel din 2025. Toți sugerează că transferul către consumator este în curs. Din perspectivă istorică, acești indicatori au avut impact asupra inflației prețurilor la alimente în regiune cu un decalaj de 6-12 luni. Efectul abia ar urma. În cazul României se mai adaugă impactul cursului. Am cunoscut recent o depreciere de peste 1%, iar un punct procentual se transferă în rata inflației ca 0,3 puncte la nivel de un an.
1: Va fi o iarnă complicată din perspectiva prețurilor. Este un mesaj des repetat în ultima vreme, dar pe măsură ce a trecut timpul, pare să avem o agravare. Astăzi, prețul de referință al gazelor în Europa a urcat la 87 de euro pe megawattoră. Este cel mai ridicat nivel din decembrie 2022. Stocurile de gaze în Uniune, cu aproape două săptămâni înainte de terminarea perioadei de înmagazinare, se află la 74% din capacitate. România a ajuns la 85%, însă anul trecut pe vremea asta depășeam 100%. Prețul era atunci 32-33 de euro pe megawatt. Acum este mai scump cu 170% și winter is coming. Gazele influențează major și costul energiei electrice, termocentralele pe gaze dau prețul marginal în piață, adică cel final, și când gazul este scump, curentul este scump. Astăzi, prețul mediu în România a fost de 218 euro pe megawatt. Înseamnă 1,16 lei pe kilowatt, preț de producător, care înseamnă undeva până la 40% din prețul final. Fondul Monetar Internațional așteaptă o scădere a economiei românești de 0,5% în acest an. Fondul și-a revizuit în scădere proiecția pentru că ceea ce stima acum câteva luni nu mai are legătură cu realitatea din teren. Chiar rămăsese cea mai optimistă așteptare. În perioada următoare vom mai avea astfel de corecții. Prognoza de toamnă a Comisiei Europene va veni în noiembrie. La cea din mai, Bruxelles ținea la limită perspectiva unei creșteri economice cu un plus de 0,1%. Băncile comerciale, care sunt mai rapide în revizuirea datelor, au de mai multă vreme prognoze de corecții importante. ING așteaptă o scădere de 0,5%, Erste 0,7%. FMI a înrăutățit toți indicatorii legați de România, așteaptă o inflație mai mare, deficit de concurent mai mare din cauza prețurilor ridicate la importurile energetice. România va fi unul dintre cele două state europene care vor avea o scădere economică în 2026 din perspectiva FMI. Celălalt stat este Irlanda, care ar urma să aibă o contracție de 1%. Creșterea prețurilor locuințelor din ultimul an a schimbat topul celor mai scumpe orașe de pe piața imobiliară. După 45 de luni, Bucureștiul revine pe locul al doilea în acest clasament, dar mai are mult de recuperat pentru a ajunge din urmă Cluj-Napoca.
2: Prețurile locuințelor din București au crescut cu aproape 9% în septembrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Dacă atunci proprietarii și dezvoltatorii cereau un preț mediu de 2125 de euro pe metru pătrat util, la finele lunii trecute, acesta a ajuns la 2312 euro pe metru pătrat, potrivit imobiliare.ro. În urma acestei creșteri, capitala a urcat pe locul secund în topul celor mai scumpe orașe din țară, devansând Brașovul, oraș care a ocupat acest loc din decembrie 2022, conform datelor de pe platforma imobiliară. De altfel, prețurile din București au înregistrat cel mai rapid ritm de creștere la nivel național, fiind peste cel din Brașov, care a fost de 5%. Locuințele din acest oraș sunt scoase la vânzare la un preț mediu de 2309 euro pe metru pătrat util, dar locuințele noi din Brașov sunt în continuare mai scumpe decât cele din capitală. Apartamentele din proiecte rezidențiale ies pe piață cu un preț mediu ce se apropie de 2800 de euro pe metru pătrat. Și în Cluj-Napoca, apartamentele s-au scumpit cu 5% în ultimul an. Chiar dacă ritmul de creștere este sub cel din București, prețurile sunt cu mult mai mari decât cele din capitală. Clujul rămâne astfel cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de locuințe. Apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 3316 euro pe metru pătrat util. Creșterea rapidă a prețurilor din ultimii ani are loc în condiții în care ritmul construcției de locuințe a fost comparabil cu cel de pe piețele imobiliare mult mai dezvoltate. Potrivit unei analize Cushman & Wakefield Equinox, în perioada 2016-2025, în România au fost finalizate peste 636.000 de locuințe. Asta înseamnă aproape 33 de locuințe la 1.000 de locuitori, față de 33,6 în Germania și 31,5 în Cehia. Oferta a fost însă mult mai redusă decât în Polonia și Franța, unde s-au construit peste 50 de locuințe la 1000 de locuitori, dar de două ori mai mare decât în Spania și Portugalia. Bucureștiul a fost cea mai mare piață rezidențială din România în funcție de numărul de locuințe construite. În ultimii 10 ani, în capitală au fost finalizate 93.850 de unități față de 25.200 în Cluj-Napoca și 22.300 în Brașov. Clasamentul se schimbă însă când numărul locuințelor este raportat la populație. Brașov ocupă primul loc între marile orașe analizate, cu 94 de locuințe finalizate la 1000 de locuitori, urmat de Cluj-Napoca cu 88. Urmează Sibiu și Oradea cu aproximativ 60 de locuințe la 1000 de locuitori, în timp ce în București au fost finalizate 58 de locuințe la 1000 de locuitori. La polul opus se află Ploiești cu 8,1 locuințe finalizate la 1000 de locuitori și Brăila cu 10,2. Analiza mai arată că livrările de locuințe au scăzut după ce au atins un maxim în 2022. Tendința este vizibilă și în marile centre urbane.
1: Piața de fuziuni și achiziții a crescut cu 33% în primele 9 luni din an. Valoarea a ajuns la 7,1 miliarde de dolari, de la 5,4 miliarde în perioada similară de anul trecut, potrivit unei analize Ernst & Young. În ceea ce privește numărul tranzacțiilor, acesta a scăzut ușor la 212. Cea mai mare tranzacție a fost achiziția Carrefour România de către Pavel Holding pentru 977 de milioane de dolari. Urmează apoi preluarea companiei care controlează distribuția de energie electrică în Oltenia de către Premier Energy pentru 824 de milioane de dolari și achiziția Garantii BBVA România de către Raiffeisen Bank International pentru 681 de milioane de dolari. Compania de consultanță mai arată că activitatea de fuziuni și achiziții a încetinit în trimestrul al treilea, când numărul tranzacțiilor a scăzut cu 9%, iar valoarea cu 15%. Datele mai arată că investitorii străini au susținut piața în primele 9 luni. Aceștia au realizat 124 de tranzacții, cu 13% mai multe decât în urmă cu un an, în timp ce tranzacțiile interne au scăzut cu 10% la 78 de operațiuni. Vânzările de telefoane pe plan mondial au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani. Declinul din cel de-al treilea trimestru are loc pe fondul creșterii puternice a costurilor chipurilor de memorie, care au pus presiune asupra producătorilor și au dus la majorarea prețurilor.
2: Livrările de smartphone-uri au scăzut cu 20% în cel de-al treilea trimestru al anului și au atins cel mai redus nivel de după 2012, potrivit estimărilor preliminare ale Counterpoint Research. Compania de consultanță arată că scumpirea componentelor de memorie, determinată de cererea tot mai mare pentru proiectele de infrastructură de inteligență artificială, a dus la creșterea costurilor de producție. Asta a determinat producătorii să majoreze prețurile de vânzare și să acorde prioritate profitabilității în detrimentul volumelor, transmite Reuters. Analiștii arată că trimestrul al treilea a fost al doilea trimestru consecutiv în care piața smartphone-urilor a resimțit din plin efectele crizei chipurilor de memorie. Deficitul de componente împinge piața într-o etapă în care producătorii devin mai selectivi, își regândesc strategiile, iar comportamentul consumatorilor începe la rândul său să se schimbe. Ei susțin că oamenii păstrează telefoanele mai mult timp decât se estima, iau tot mai des în calcul achiziționarea unor dispozitive recondiționate și preferă modelele care oferă un raport mai bun între preț și caracteristici. Asta pune o presiune tot mai mare asupra vânzărilor de telefoane mai accesibile, în timp ce cererea pentru telefoanele premium rămâne relativ constantă. Datele arată că, deși livrările Samsung au scăzut cu 3%, compania sud-coreană deține în continuare cea mai mare cotă de piață, de 23%. Vânzările au fost susținute de cereri pentru gama Galaxy Z Fold 8 și de aprovizionarea relativ stabilă cu componente pentru modelele din gama medie. Urmează la mică distanță Apple, a cărei cotă de piață a ajuns la 22%. Gigantul american a depășit pentru prima dată pragul de 20% în trimestrul 3, chiar dacă a raportat un declin al vânzărilor. Potrivit Counterpoint, absența unui model iPhone 18 de bază a făcut ca livrările inițiale către distribuitori în luna lansării să fie mai reduse decât în cazul întregii game iPhone 7. 2019, lansate cu un an înainte. Compania de consultanță mai arată că mărcile chineze Oppo și Vivo au raportat scădere ale vânzărilor de peste 20%, iar Xiaomi de peste 30%, cota sa de piață ajungând la 10%. Analiștii și-au menținut prognozele referitoare la scăderea cu aproximativ 14% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an și susțin că este posibil ca penuria de chipuri de memorie să persiste și în 2027.
1: Dependența energetică față de Rusia, creată în decenii de politici fără viziune, face ruptura dificilă. Chiar și sub un embargo la petrol și eliminarea treptată a gazelor, Europa a plătit sute de miliarde de euro Moscovei. În contextul ridicării de către Trump a sancțiunilor americane pentru motorina rusească, Rusia a venit cu informația că și Europa a cumpărat masiv resurse energetice. Datele arată totuși că importurile au fost mai mici decât reclamă Moscova.
2: Conform datelor Eurostat, importurile energetice au fost de 197 de miliarde de euro între martie 2022 și iunie 2026. În 2023, doar 6% din cheltuielile Uniunii Europene pentru combustibile au ajuns la Moscova. Factura ar fi ajuns până la 475 de miliarde de euro dacă nu s-ar fi reacționat prin politici care au încurajat producția de energie curată. Datele sunt asemănătoare calculelor unui centru de analiză pentru energie de la Helsinki, care estimează la 238 de miliarde de euro banii pe care Uniunea Europeană i-a folosit pentru a cumpăra energie din Rusia după invazie. Moscova susține însă că a vândut țărilor europene hidrocarburi în valoare de 286 de miliarde de euro. Potrivit guvernului rus, citat de AFP, țările europene au cumpărat hidrocarburi rusești în valoare de 19 miliarde de euro doar în primele 9 luni ale anului 2026, o perioadă care s-a remarcat totuși prin cotații foarte ridicate la petrol și gaze. Uniunea Europeană a adoptat numeroase sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul ofensivei de mare amploare din Ucraina, însă multe țări, printre care și Franța, continuă să se aprovizioneze de la aceasta cu hidrocarburi, în special cu gaz natural lichefiat. Acest total nu ia în calcul hidrocarburile rusești care ajung în Europa în mod indirect după ce au fost procesate în țări terțe, precum India și Turcia, care și-au majorat masiv achizițiile de țiței rusesc din 2022, la fel ca și China. Această situație a atras criticile oficialilor americani, inclusiv cele ale președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care a anunțat un acord privind furnizarea de motorină de către Rusia pe piețe pentru a tempera prețurile care înregistrează o creștere la nivel mondial. Veniturile din exportul de petrol și gaze reprezentau cea mai importantă sursă bugetară în Rusia înainte de război. Aduceau mai mult de o treime din încasările bugetului de stat. Acum sunt sub 20%. În acest an, pe fondul unor cotații mari, au adus 3,3% din PIB, față de 6,7% în 2021. Pentru a-și finanța cheltuielile militare și de securitate, care consumă circa 40% din bugetul de stat, Rusia a majorat în mod repetat taxe. Pentru 2027 introduce, printre altele, taxe pe profituri excepționale, dar și taxe pe comerțul electronic transfrontalier. Bugetul de anul viitor prevede cheltuieli de 575 de miliarde de dolari. Deficitul este estimat la 2,2% din PIB, însă țintele inițiale au fost mereu depășite în ultimii ani.
1: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
0: Bine v-am regăsit! Inteligența artificială este acel prieten foarte bun în care nu poți avea încredere deplină. Îți răspunde la orice oră și pe orice temă, gata să te ajute și sfătuiască, cum știe mai bine, uneori genial, alteori aberant. Orice întrebări ai avea, de la cele mai banale, la cele profesionale sau filozofice, oferă întotdeauna un răspuns pe ton încrezător. Dar cum evaluăm calitatea informației oferite? În primul rând, trebuie să stabilim rolul pe care este cazul să-l joace. Și putem vorbi despre 7 asemenea roluri. Executant, documentarist, analist, consilier, interlocutor, coautor și adversar intelectual. Nu este doar o împărțire teoretică. Fiecărui rol îi corespunde un alt nivel de încredere și mai ales o altă modalitate de verificare. Vom vorbi astăzi despre primele trei. AI executantul este probabil cea mai simplă și concretă colaborare. Bineînțeles, dacă știm să-i precizăm contextul și criteriile relevante într-o manieră clară pentru îndeplinirea sarcinii date. Îi cerem să găsească un produs, să compare câteva oferte, să ne explice cum configurăm telefonul, să ne ajute să instalăm un dispozitiv, să transforme un fișier sau să facă un calcul pe baza formulei date. Verificarea este însuși rezultatul. Dacă AI îmi explică pas cu pas cum să modific o setare a telefonului și la sfârșit telefonul funcționează, răspunsul a fost unul bun. Tocmai de aceea, în această categorie, putem avea un grad mare de delegare. Nu pentru că AI este infailibil, ci pentru că eroarea este ușor de descoperit și, de regulă, consecințele ei sunt limitate. Când este documentarist, necesită precizarea criteriilor de calificare a surselor utilizate. Însă îi putem cere să găsească studii, statistici, standarde profesionale, prevederi legale, tranzacții, informații istorice sau opiniile unor specialiști. Aici economia de timp poate fi enormă, însă simplul fapt că ne prezintă o informație nu înseamnă că aceasta și există exact în forma în care ne-a fost prezentată. Verificarea impune consultarea sursei originale. Dacă este important pentru concluzia noastră că un anumit studiu spune ceva, trebuie să deschid studiul. Dacă mă bazez pe o prevedere legală, trebuie să verific textul actualizat al legii. Dacă folosesc un citat, trebuie să văd cine l-a spus, unde și în ce context. Regula este simplă. Cu cât informația este mai importantă pentru concluzia noastră, cu atât și verificarea sursei originale este mai relevantă. Următorul nivel este analistul. Noi mai cerem doar să găsească informații, ci să le interpreteze. Îi putem da un model financiar și îi putem cere să găsească erori. Putem analiza împreună un set de tranzacții. Îi putem cere să identifice relații dintre variabile sau să ne ajute la estimarea valorii unui bun. Aici AI poate fi impresionant, dar apare și un risc mai subtil. Un calcul poate fi matematic corect și economic lipsit de sens. Precizia aparentă nu trebuie confundată cu corectitudinea. În acest caz, verificarea ne cere să ne întoarcem la date, ipoteze și logică. De unde provin datele? Sunt reprezentative? Ce ipoteze au fost introduse? Ce se întâmplă dacă schimbăm una dintre ele? Are rezultatul sens economic sau profesional? În această zonă, AI poate fi un analist foarte bun, dar omul trebuie să rămână cel care înțelege modelul, evaluează relevanța și își asumă concluzia. O discuție matură despre folosirea inteligenței artificiale nu pleacă de la întrebarea dacă trebuie sau nu să avem încredere în AI, pentru că răspunsul nu poate fi pur și simplu da sau nu. Întrebarea mult mai utilă este ce fel de încredere îi putem acorda, pentru ce fel de sarcină și cum verificăm ceea ce ne propune ca răspuns. Ne oprim aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare vom reveni cu celelalte patru roluri pe care AI-ul le poate juca în mod responsabil în viețile noastre. Până atunci vă doresc multă sănătate!
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Bine te-am regăsit. Ce vedem la 19?
3: Îmi pare bine să ne revedem. Discutăm, desigur, despre șansele guvernului Luca Niculescu, schimbate foarte mult după un gest pe care l-a făcut președintele astăzi. Ne spun nouă surse că președintele deja le arată partidelor ce ar putea să se întâmple dacă guvernul Luca Niculescu nu va trece votul Parlamentului. Și opțiunea cea mai clară pe care poate să o aibă președintele este alegerile anticipate. E, cât de mult îl vor asculta partidele pe președinte? Testul cel mai important este mâine, este o ședință a conducerii extinse a PSD, vin acolo lideri de filiale, vin liderii grupurilor parlamentare, președinții de consilii județene, să spună împreună ce facem mai departe și în ce condiții mergem în această guvernare. Varianta unui guvern condus de Luca Niculescu cu miniștri din partea PSD și a unor tehnocrați care să fie agreați de președintele României este, iată, tot mai aproape să devină realitate, dar oare nu mai apare nicio surpriză? Ne-am obișnuit cu surprize în aceste luni.
1: Poate nu. Cine știe? Mulțumim, Roxana, te urmărim. Business Club, acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar din dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792. O casă pentru președinte. Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
4: Întrebarea numărul 5. Există o linie roșie pe care un antreprenor nu are voie să o treacă sau totul este permis?
5: Nu e totul permis. Și eu spun colegilor mei și i-am ca martori, suntem în zona Horeca și spun două lucruri. Negociabile sunt multe aspecte, dar cinstea nu e negociabilă, asta înseamnă respectarea legii, și igiena nu e negociabilă. În rest, putem să discutăm despre foarte multe lucruri, dar astea două lucruri, cinstea, legalitatea și, cel puțin în cazul nostru, igiena, nenegociabilă.
4: Întrebarea numărul 6. Ce nu mai aveți chef să faceți astăzi, deși acum 20 de ani vă plăcea?
5: Micromanagement. Nu știu dacă îmi plăcea, dar făceam foarte mult micromanagement. Eram foarte implicat în toate lucrurile mărunte din compania mea.
4: Și când ați înțeles că nu mai puteți să faceți
5: Nu că
4: asta?
5: Am înțeles că fac rău. Când a început să ne fie greu prin 2009-2010, a fost o perioadă foarte, foarte grea în care eram foarte aproape de insolvență, atunci am început să învăț antreprenoriat. Eu veneam din Germania medicină, și am intrat pe un val, așa, și mergea. Și eram mândru și mă credeam deștept. Când a căzut valul, am căzut cu totul, cu fundul de pământ, și atunci am început să învăț și să am mentori, coaches și așa mai departe. Am intrat în România în business leader și am avut de la cine să învăț de acolo. Și unul dintre lucrurile astea, prime învățate, a fost nu-i mai încurca pe colaboratorii tăi. Și astăzi le întreb în primul rând cu ce să nu vă încurc. Și asta cred că trebuie să se întrebe și guvernul României. Cu ce să nu ne încurce. După aia cu ce să ne ajute. Dar să nu ne încurce e principala dorință.
4: Întrebarea numărul 7. Ați mai intrat în politică?
5: Pentru mine proiectul România nu a fost abandonat. Avem un think tank, se cheamă Rethink Romania, peste 3 săptămâni avem un summit, e despre România 2050. Și eu cred că noi toți trebuie să punem umărul la o țară care în 2050 să fie iubită de tineri, să fie iubită de talentele globale, să fie iubită de diaspora. Și din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să ne dăm deoparte când suntem solicitați. Când m-a sunat premierul, de atunci încă nu premier, Bolojan, mi-a spus: vino alături de mine, dar vreau să știi că nu vom, șansele să nu ieșim bine de aici sunt foarte mari. Șansele să fim bușiți sunt foarte mari. Este o misiune aproape sinucigașă. Vrei sau nu vrei? Și am spus da, pentru că sigur că am realizat foarte multe în antreprenoriat, dar eu cred că trebuie să ne implicăm în schimbarea țării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Istanbul declanșează infernul. Vine Barça pe Bosfor. Într-o seară de spectacol total cu Simeone și Chivu.
7: Marchează Carlos Augusto.
6: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială cu o informație de ultimă oră. Acum, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și-a dat demisia, a postat în urmă cu puțin timp pe contul său de ex un anunț, se retrage din postul diplomatic. Era, vă reamintim, sub presiune uriașă după ce Wall Street Journal a scris că ambasadoarea a amenințat că Statele Unite ar putea dărâma un guvern în orice țară. S-a întâmplat asta înainte de căderea guvernului Bolojan în România. Lovitura finală a venit însă astăzi de la Casa Albă, un anunț făcut foarte scurt de noua purtătoare de cuvânt a administrației Trump. Mai multe detalii acum de la Andrei Negusiu. Te ascultăm, Andrei.
1: Bun găsit, Roxana. Într-adevăr, în urmă cu puțin timp, Kimberly Guilfoyle a scris pe contul său că postul de ambasador, funcția de ambasador a fost onoarea vieții sale. Este clar anunțul prin care spune că pleacă. Este foarte interesant că în anunțul pe care îl face vorbește despre ceea ce a făcut ea pentru coridorul vertical și citesc dominația americană în domeniul energiei. Deci iată că își asumă faptul că a promovat acest coridor și consideră că asta este una dintre reușitele mandatului său. Pe de altă parte spune că respinge toate acuzațiile la adresa sa și că intenționează să își apere numele și reputația. Vă reamintesc, tot scandalul a pornit după ce Wall Street Journal a publicat un articol legat despre o ieșire a ambasadoarei Kimberly Guilfoyle la o cină oficială la Atena. Declarația care a prins tot scandalul pleca de la faptul că Statele Unite ar putea și ar putea dărâma orice guvern în orice țară. Totul se întâmpla în martie, înainte de căderea guvernului Bolojan și fraza a fost percepută ca o amenințare și la adresa guvernului grec. După apariția articolului și Kimberly Guilfoyle și oficialii greci au respins existența acestui dialog, apoi Financial Times a venit și a spus și data în care s-a întâmplat, 18 martie, după care s-au rostogălit mai multe lucruri și au apărut foarte multe semne de întrebare. De exemplu, ce a discutat ambasadoarea Guilfoyle la București într-un cadrul unei cine private cu oficialii al români. Era vorba de al treilea om în stat, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, dar și de postul ministru al energiei plus un consilier prezidențial. De asemenea, ambasadoarea a promovat acest coridor și în Bulgaria și acolo sunt foarte multe întrebări despre despre modul în care a promovat acest coridor. Trebuie spus că există și alte acuzații legate de faptul că ar fi solicitat sume mari de bani, în jur de 100.000 de euro, pentru a facilita accesul în preajma președintelui Trump sau a familiei și cercului său imediat. Cert este că astăzi, într-adevăr, Casa Albă a ieșit și a spus că i s-a cerut demisia, nu este foarte clar pentru ce, dar sigur că așteptăm mai multe lămuriri de la autoritățile americane și iată, primul cap din acest scandal botezat de presă, Kimberly Gate, este chiar al ambasadoarei care l-a declanșat prin acea declarație despre care nu știm dacă a luat-o gura pe dinainte sau pur și simplu ăsta era modul de a funcționa și de a relaționa cu restul țărilor din Europa care ar fi fost interesate de acest coridor energetic.
0: Mulțumim, Andrei, pentru aceste informații. Nu uitați, găsiți detaliile și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Revenim în țară, unde vedem o schimbare de strategie la Palatul Cotroceni. Președintele României ar încerca să forțeze un compromis acum între partide, în scopul învestirii guvernului Niculescu. Cum anume? Ori susțin partidele cabinetul propus de premierul desemnat, ori își asumă scenariul extrem deja al alegerilor anticipate. Potrivit surselor din administrația prezidențială, citate de portalul hotnews.ro, președintele României ar fi pregătit să dizolve parlamentul dacă guvernul Niculescu nu adună cele 233 de voturi necesare, în loc să mai facă o altă desemnare de premier. Ce a dus la această schimbare de plan? Ne spune Anca Orhean. Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicușor Dan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate. Ce face acum? Spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci, chiar vineri, va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor.

0: împreună și programul de guvernare, pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Andrei, Ion Meoniță, Mihai Cernea, Gabriel Biriș, bună seara, domnilor.
2: Bună seara. Bună seara.
1: Ion Meoniță, ce se schimbă în negocierile pentru cabinetul Niculescu odată cu această schimbare de poziție a președintelui României?
3: Tot. Situația este extrem de critică în acest moment din punct de vedere al funcționării statului, pentru că acest guvern demis deja de aproape 6 luni, peste 5 luni, nu mai poate cum să asigure funcționarea instituțiilor statului, pentru că nu poate să facă în primul rând o rectificare bugetară. Așa încât ne vedem în situația în care în o săptămână, două, trei, să avem probleme masive în sănătate, în alte sisteme bugetare, care nu au cum să mai primească bani. Pentru că s-au terminat banii. Orice buget se bazează pe o rectificare în ultimele luni ale anului, prin care anumiți bani sunt redistribuiți. Ori dacă nu are un guvern cu puteri depline, România nu poate să echilibreze aceste cheltuieli și nu are cum să plătească în continuare niște salarii și alte cheltuieli în domeniul bugetar. Asta este inevitabil. Adică poți tu să faci câtă gargară politică vrei, să te dai cu capul de pereți. Oamenii și așteaptă bani. Și am văzut că în sistemul de ambulanțe, în sistemul de sănătate, deja nu mai sunt. S-au terminat bani în anumite sectoare. Nu are cine să le dea. Nu poate Parlamentul să facă o lege. Trebuie să ai un guvern care să permită o rectificare bugetară. Asta este doar așa. Unul dintre elementele care fac situația foarte urgentă. În al doilea rând, clar că trebuie o presiune suplimentară pe anumiți lideri politici care pur și simplu neagă evidența. Adică neagă faptul că România intră într-o situație extrem de instabilă din punct de vedere nu numai politic, ci și financiar, economic. Și întind această criză politică cât se poate. Iar prestația pe care a avut-o Sorin Grindeanu este absolut fantasmagoric. În care de la spune că Bolojan a distrus România până a spune vino să guvernezi, n-a fost decât o distanță de 2 propoziții. Nu mai înțelege nimeni ce vrea acest om, ce vrea acest partid. Până la urmă, după ce a intrat în criză politică, dând jos guvernul împreună cu AUR. Și încât cred că o presiune suplimentară, adică dizolvarea Parlamentului și anticipate, trebuia făcută pentru ca să-și revină puțin și să-și dea seama că chiar duce România în faliment o atitudine de acest tip. Și am văzut-o la Grindeanu, ideea asta. Chiar dacă ducem România în faliment, noi ne pregătim și de anticipate. Păi de ce anticipate te mai pregătești dacă duci România în faliment? Adică ce poate să iasă dintr-o situație de faliment și să mai și anticipate. Plus, o întrebare mică, dar cred eu că are nevoie de un răspuns important. Cine asigură finanțarea alegerilor anticipate dacă nu poți să faci rectificare bugetară? Că sunt niște cheltuieli de făcut. Trebuie să aloci bani pentru asta. În al doilea rând, dacă e de făcut vreo modificare legislativă privind alegerile, pentru că sunt termene, lucruri de bucătărie, tehnică, nu poți să faci o modificare de lege electorală cu un parlament dizolvat. Pentru că nu are dreptul să modifice sau să adopte legi organice. Asta nu mai se înțeleagă câțiva oameni care pretind că conduc această țară, dar n-au citit în viața lor articolele din Constituția României. Poate au probleme și cu alfabetizarea. Nu neg asta, că e greu să înțelegi ceea ce citești. Dar totuși, la nivelul ăsta, ar trebui să se uite în Constituție și să-ți dea seama că aruncă România într-o situație imposibilă. Și în al treilea rând, doar un singur lucru, cred că vor fi evoluții și legate de demisia acestei doamne de la Atena, adică ambasadoarea Statelor Unite.

0: Pentru că nu a demisionat așa că s-a gândit ea să-și găsească alt curs în viață. Președintele Trump i-a cerut să demisioneze astăzi. Și evident că a și demisionat. Pentru că a pus administrația Trump într-o situație extrem de discutabilă la nivel mondial prin afirmațiile făcute că schimbă guverne. Și ne referim aici, că schimbă guverne, ne referim la guvernul României. Pentru că se pare că guvernul României a căzut în urma intrigilor acestei doamne care voia să dea o țeapă cu gazul adus referindu-se cumva la influența MAGA și că ce i-ar spune ei președintelui Trump și că atunci găsește tot felul de oameni prin diverse țări în stare să-și dea jos propriul guvern pentru a fi parte în această schemă prin care țările respective urmau să plătească un gaz extrem de scump. Și dacă domnul Grindeanu și alți domni de la masa aceea de la Isoleta din România au avut de-a face cu așa ceva și la masa aia s-a discutat, nu cumva da jos voi guvernul Bolojan pentru schema asta cu gaze, cred că lucrurile trebuie să devină foarte grave și să dea niște explicații în fața unor domni care prin lege pot cere astfel de explicații celor care au fost la masa acolo.
1: Cristian Andrei, întrece guvernul Niculescu după schimbarea de atitudine a președintelui României, care nu odată a spus nu alegeri anticipate.
2: Cu siguranță acest guvern are acum toate șansele să treacă și cumva noi de fapt asistăm acum la aterizarea unei situații pe care o intuiam de câteva zile. De fapt am asistat mai degrabă la un spectacol prin care într-un fel sau altul președintele Grindeanu a trebuit să-și convingă partidul că trebuie să urmeze acest plan. Întâi a fost foarte supărat, apoi a obținut un mandat larg de negociere, apoi l-a mai atacat odată de două ori pe domnul Bolojan și acum, nu-i așa, se duce nevoit în fața partidului și spune, chiar dacă nu mă credeți pe mine, uitați-mă, ca să nu ajungem în situația asta, va trebui să facem acest pas. De altfel, următorul lucru pe care îl discutăm este cât de mult va fi PSD în acest guvern, va avea doar un vicepremier, va avea doar portofolii cheie, va avea 9 ministere, așa cum auzim tot felul de oameni apropiați de PSD că le dau pe surse. Cam aici suntem, da, cumva toate lucrurile au dus aici, mă refer la presiunea publică, la situația economică și așa mai departe, dar este un armistițiu, așa cum am mai spus, este un guvern de armistițiu care, vedem, va dura 6 luni, un an, nu știm, dar va fi și un cabinet cu o agendă redusă, minimală. Nu avem, de fapt, o coaliție politică. Este, în fond, în afară de acele 2, 3, 4 urgențe, un cabinet minoritar, care nu va avea, va trebui să-și negocieze eventual cu liberalii și cu cei din USR, eventual anumite pachete de legi sau reforme pe care și le-ar dori. Dar da, suntem aproape de a termina acest calvar. Iată, am aflat care este termenul rezonabil, 5 luni și probabil 2 săptămâni, acel termen rezonabil pe care l-a enunțat președintele. Se încheie săptămâna asta doar așa pentru pasionații de istorie și 7 ani punct de prezență liberală neîntreruptă în guvernul României. Aici suntem, dar sper, da, și eu că acest lucru se va adeveri și acest plan care pare că a fost cumva construit de data asta mai temeinic în, pe coloarele politice să aterizeze, după cum am spus.
1: Mihai Cernea.
3: Eu o să fac poate un pic de notă discordantă. Mi se pare că oricum, având în vedere acțiunile și declarațiile politicienilor noștri, analiza noastră în această perioadă, dacă nu suntem insider politic, și e mai degrabă apropiată de divinație sau tarot, în bună măsură, așa că nu am mari pretenții de la speculațiile mele. Dar, punctul meu de vedere, negocierile pentru cele 233 de voturi nu-mi pare că merg bine, de fapt, dacă mă uit la această mișcare, pentru că această mișcare, evident corelată între PSD și președinte, ieri a fost PSD, dacă nu mă înșel, sau alaltăieri și astăzi a fost președintele Nicu Șordan, care, interesant, nu ne comunică această informație prin viu grai, ci mai degrabă prin surse oficiale, ceea ce mi se pare că pare să că mai degrabă i-a forțat mâna PSD-ul odată ce a ieșit PSD cu discuția despre anticipată de data asta. Este o mișcare totuși costisitoare. Deci este o mișcare costisitoare pentru că până acum ea nu a fost folosită și odată ce o folosești trebuie să o și faci. Da? Adică în momentul în care PSD a ieșit cu anticipate, era destul de clar cât de mult va fi implicat PSD în guvernul Niculescu, pentru că, evident, discuția despre anticipate îl ajută pe Luca Niculescu în Parlament, nu doar când vine vorba de parlamentarii PSD, într-adevăr, dar când vine vorba și de suveraniștii rătăcitori sau suveraniștii de pripas care trebuie să se strângă. Ori dacă am ajuns în situația de a amenința suferaniști de pripas cu anticipatele, asta mie îmi spune de asemenea că negocierile cu Partidul Național Liberal nu merg bine. Că nu se poate conta încă pe un vot consistent care să vină de la PNL și că maxim se poate conta în momentul de față pe un Ilie Bolojan care le permite parlamentarilor PNL să voteze cum le dictează conștiința, în cel mai bun caz. Altfel, nu cred că s-ar fi ieșit cu această mișcare foarte costisitoare și pentru președinte și pentru Partidul Social Democrat să liciteze cu anticipatele după ce au avut o lungă perioadă de timp un discurs anti-anticipate. Mie mi se pare o mișcare costisitoare și faptul că este o mișcare costisitoare mi se pare că ne arată sau ne indică că negocierile încă nu merg bine. Sunt de acord că, într-adevăr, dintre toate propunerile de până acum, propunerea Luca Niculescu are cele mai mari șanse să treacă. Dar nu cred că s-au strâns voturile, încă nu cred că suntem în linie dreaptă, cred că continuă niște negocieri foarte, foarte dificile în zilele care urmează.
1: O ședință foarte importantă, Gabriel Miriș, mâine la PSD, care urmează să decidă foarte clar ce face în continuare. După o altă ședință ieri, în care unul dintre liderii partidului le-a explicat colegilor că în perioada următoare România are nevoie, când zice perioada următoare, se referă până la sfârșitul acestei luni, de 15 miliarde de lei. Asta e costul pe care trebuie să-l plătească 15 imediat.
4: 15 miliarde guvernul care face ca să plătească pensii, salarii sau ce?
1: Urgența, banii de care urgența are nevoie păi România da. Acum.
4: Acum, și aici sunt în parțial dezacord cu ce a spus domnul Ioniță. Legea, bugetul e va aproba până lege. Legea o dă Parlamentul.
5: Nu e adevărat, da? Inițiativa e numai a guvernului.
4: Acum, domnule, să nu credeți că nu spune legea responsabilității bugetare.
5: Spune Constituția, guvernul înaintează un proiect de buget.
4: Da, și proiectul de buget a fost, dar rectificările...
5: Unde a fost?
4: Proiectul de buget e legea bugetului. Proiectul de
5: și
4: buget
5: unde
4: a fost
5: este acest proiect de buget?
4: Păi l-avem aprobat, e legea bugetului de stat.
5: Pe 2026.
4: Rectificarea.
5: Eu mă refer la bugetul pe 27.
4: Aia e altă poveste.
5: Ah, okay.
4: Putem să funcționăm fără buget cu 1 pe 12 din cheltuieli. Nu crapă nimic dacă nu avem guvern. Parlamentul putea să dea lege de modificare a legii de rectificare. Acum că avem o lege a responsabilității fiscal-bugetare care spune că guvernul în termen de face proiectul, atâtea ordonanțe și legi de modificare a codului fiscal că le avem care spun până derogare de la prevederile articolului 4 din lege. Putea la fel de bine și până acum puteam să avem legea asta a rectificării. Acum, ce se discută, sincer, eu sunt obișnuit să funcționez într-o anumită logică. Din punctul meu de vedere, nu mai e nimic logic odată cu decizia PSD împreună cu AUR de a da jos guvernul din care făcea parte. Nimic nu mai este logic. Dacă președintele a ales, eu nu pot să cred că președintele a coborât atât de jos încât se schimbe ce spunea ieri. Imposibil. Alegere anticipate nu spună nimic. Nu pot să cred că domnia sa gândește că vineri semnează decretul. Asta cred că sunt mai degrabă informații pe surse. Acum, dacă însă informațiile astea, că deja am văzut că mai sunt testări de genul ăsta, dacă într-adevăr își pune problema să semneze un astfel de decret, eu mă întreb dacă nu e și altceva la mijloc. Nu cumva...
1: La ce vă referiți?
4: Păi, a făcut legătura foarte bine domnul Ioniță aici, uite că sunt cu demisia ambasadoare. Păi, domnul președinte o fi aflat de dimineață că urmează să plece doamna ambasador și s-o fi gândit, aoleu, și dacă se prind oamenii că o știe mai multe decât noi, că e cel mai informat om din România și a avut și un om la masa aia.
5: Care e și șeful informației.
4: Da, a avut și un om la masa aia, care e un tip super smart și nu întâmplător a fost acolo. Da? Dacă o fi aflat de chestia asta și o fi zis, aoleu, se prind proștii ăștia că nu iese fum fără foc, și se ambalează, noi trebuie să avem guvern până explodează, că după aia se începe lumea să spună că am trădat eu. că i-am lăsat să-l dea, să dea jos la solicitarea unei puteri străine. Și mi-aduc aminte acum câteva, când a explodat problema, cum veneau niște gomoși și ne spuneau, domnule, ăștia care spun de implicarea ambasadoarei, păi afectează parteneriatul strategic, fac rău României. Pe bune? Crede oare cineva că în plin scandal un stat de putere, de forța Statelor Unite nu își apăra ambasadorul dacă ambasadorul ăla n-ar fi călcat rău de tot pe bec? Deci, practic prin demitere, că nu vorbim, demisie e tehnic, dar i s-a cerut demisia. Deci e demitere. Prin demitere, administrația Trump confirmă că această doamnă chiar a făcut chestii nepermise. Da? Deci nu pot să nu mă gândesc în logica mea că e o legătură, dacă cumva e adevărată știrea pe surse că domnul președinte semnează vineri decretul dacă nu iese. Asta e o nucleară. Schimbă oare dată? Putem organiza fără modificare legislativă?
3: Păi dacă PSD a spus că iau în considerare modificările legislative, pentru că așa e și PSD.
4: Păi, în modul
3: PSD
4: de față nu
3: și spunând că ei iau în considerare să
5: se
3: lucreze chiar ei.
5: Stați un pic, dacă dizolvă parlamentul,
4: nu mai poate da
5: vineri, când ai legea?
4: Și nu mai pot organiza, deci e ilogic. Și în plus mai e un lucru. Până acum a fost o anumită disciplină, ca se tot agită cu suspendarea aia în parlament. Și înțeleg că mai au 18 semnături pe listă.
0: Da, 18.
4: Da? Dacă amenințarea cu trimisul acasă devine iminentă, de ce nu n-ar semna și vreo câțiva rătăciți de prin Parlament, care știu că n-au nicio șansă, dacă dizolvă Parlamentul? Și atunci ne putem trezi joi cu următoarea situație. Avem lista completă pentru suspendare. Evident, pe proceduri nu o să înceapă, că se mai tergiversează. Și vineri, domnul președinte dizolvă Parlamentul, care tocmai începe procedura de demitere. Cam cum sună asta pentru democrația românească? Înțelegem în ce situație ne-a adus președintele țării? We are screwed.
0: Dar, într-adevăr, aici va fi un mare subiect legat de această doamnă. Și într-adevăr că am văzut luările de poziție, ce spunea domnul Birișmeier, că vorba e parteneria. Nu, domne, această doamnă se pare că a acționat
4: cu
0: un grup de interese.
4: Pe șpăci, cu niște companii cunoscute.
0: Nu e vorba de coridorul vertical pe care orice om rațional îl susține, de aprovizionare cu gaze a Europei Centrale și de Est, foarte bine. Am făcut investiții, trebuia să facem mai de mult și mai bune. Chiar Transgazul a fost parte, acționar, dar nu mai e acum în acest consorțiu. Dar aici e vorba de cumpărarea pur și simplu de niște gaze care trebuiau să fie livrate după aia pe piață la un preț dublu. Despre asta vorbim și se pare că asta a fost cauza pentru care a căzut un guvern în România. Ori treaba asta trebuie elucidată. Adică ambasadoarea care a fost acuzată de aceste lucruri, care a fost înregistrată și au apărut înregistrări legate de alte conversații legate de beneficii pe care le-ar fi obținut de la oameni de afaceri implicați în chestia cu gazele, deci firme mari care i-au oferit bani pentru asta, este obligată de președintele Trump să-și dea demisia. Este obligată de președintele Trump să-și dea demisia.
5: E demisă.
0: Și e demisă. Deci asta e demisie. O demite, o dă afară președintele Trump. Și noi avem elefantul în încăpere pentru că guvernul care a căzut e guvernul Bolojan. Deci aici este...
4: Și nu cu multe zile înainte s-a întâlnit cu cei X-Cry de la...
0: La masă, da.
4: De la
0: celebra
4: București.
0: Masă. Da? Și Sorin Grindeanu e președintele partidului care își trădează partenerii, se întoarce în brațele AUR și dă jos propriul guvern, după care încearcă să formeze tot felul de guverne și eșuează, inclusiv cu AUR, că știm foarte bine cum l-au însoțit pe veștea la sediu AUR.
1: Interesant că aduceți aminte de mișcările pe care a încercat să le facă PSD în această perioadă. Despre asta discutăm însă în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
6: Digi24 FM. UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19:45, Lens o primește pe Sporting pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digisport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digisport 2, iar Interul lui Chivu luptă cu Bruges pe Digisport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digisport.
7: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
8: Chiar și un toreador?
7: Claro que sí!
8: Chiar și flamenco?
7: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
9: Digi24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana? Vest,
3: da.
11: Est, sud, care e mai... nu știu dacă să zic mai mișto sau care
3: mai
11: e mai...
3: Mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români sunt moldoveni. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic. Mi se pare că moldovenii în general sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcut, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii okay, vor da, să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta...
11: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee.
3: Da,
11: vezi?
3: Dar nu, pentru că...
11: Ce pleacă iar... de la Digi ajunge pe marile scene.
3: Știu. Dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr. Normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
11: Bun, da.
3: Da.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. V-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politici ai zilei.
3: Da.
2: Sorin Grindeanu.
3: Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului, dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu poți să fii atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv, să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot. Că va trece, uite, eu PSD-ul cu aur, vom vota și vom trece. Ce facem, domnul Bolojan, după? Sau ce facem, aliați liberali, după?
2: George Simion?
3: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
6: Guvernul Niculescu începe să prindă contur, ar urma să fie format din membrii PSD alături de tehnocrați, printre care trei să fie aleși de președintele României pentru portofoliile de la finanțe, apărare și externe. Decizia finală ar urma să fie luată mâine într-o ședință a conducerii extinse a PSD. Între timp, PNL și UDMR au anunțat că rămân în opoziție, vor vota însă învestirea guvernului Niculescu în baza unui protocol semnat separat cu premierul desemnat. Ne explică Andreea Gheorghe.
7: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o socialdemocrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care se facă parte și Partidul Social Democrat atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție. Și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
8: Domnule Cristian Andrei, cât de stabilă ar fi această variantă, miniștri PSD plus ceva tehnocrați?
9: Cred că are șanse să depășească și cele 6 luni de zile, pentru că nu există un pol, să spunem, împotriva acestui guvern în mod real, dacă ne gândim doar cât de mult a ajutat AUR PSD în ultimele 5 luni de zile, când a avut nevoie. Nu cred că se va ajunge atât de repede la o moțiune de cenzură pe care să o semneze sau să o voteze AUR, PNL și, atenție, că mai e nevoie, nu e suficient, și alții, mă rog, USR. Problema va fi însă stabilitatea nu în sensul de moțiune de cenzură, ci chestiunea de agendă, de măsuri luate. PSD-ul va presa în continuare și acolo va fi problema, nu la PNL și la sprijin din Parlament, va presa pe acele măsuri, știți foarte bine, legate de pensii, măsuri sociale, care până la un punct sunt justificate, avem o perioadă de criză și e normal să existe un răspuns al statului, dar ei, ca de obicei, probabil vor supralicita. Gândiți-vă că avem plafonare la gaze, energie, avem tot felul de subiecte de genul acesta. Deci, problema va fi din nou mai mare din interiorul guvernului. De fapt, ce a încercat să facă președintele Sorin Grindeanu în această săptămână a fost să le arate celor din PSD o cale în care sunt și din nou la putere și în opoziție, în care cumva să nu fie luat acest guvern ca fiind al PSD-ului, să le arate că totuși
8: dacă
9: este și un guvern...
8: Dacă nu ne place, îl dăm jos în 6 luni.
9: Da, că este și un guvern tehnocrat. Probabil că o să apară și discursul că este un al președintelui Nicu Șordan. Pentru PSD e foarte dificil să rămână în acest guvern și să încaseze, știm foarte bine, toate punctele. Și e normal, dacă vă gândiți, nu este un partid care are 50% și controlează acest guvern. Este un partid de 22% în alegeri, care cu câteva transferuri și redistribuire a ajuns pe la 27 și se întâmplă acum să fie și în guvern. Și trebuie să ne gândim și din punctul lor de vedere, da? Că nu pot să admită să li se spargă toate lucrurile astea în cap. De aceea, și repet, instabilitatea, dacă va veni din chestia asta, vor fi oameni nemulțumiți în Partidul Social Democrat că trebuie să deconteze măsurile pe care le propune domnul Niculescu, măsurile pe care poate le propune Nicu Șordan de la Cotroceni pentru acest guvern. Dar în Parlament opoziția, repet, va fi mai greu să se constituie ca să ajungem să pice acest guvern, să ai o majoritate care să dea jos acest guvern, mai ales că mă gândesc și asta va fi o altă linie pe care trebuie să o urmărim. Partidul Social Democrat va încerca în continuare să facă breșe în Partidul Național Liberal, va încerca probabil să tenteze oameni în Partidul Național Liberal care vor rămâne în opoziție cumva să li se alăture și în cazul în care s-ar depune o moțiune de cenzură să îi convingă să nu voteze pe scurt, adică să sară în barca puterii în acel moment. Deci nu va pica neapărat guvernul atât de curând, dar vor fi tensiuni mari legate de direcția în care merge acest guvern, mai ales că anul următor deja este an preelectoral.
8: Da, la cum ați văzut declarațiile din ultimele zile, există riscul totuși ca mâine PSD să spună că nu vrea să intre în acest guvern?
9: Ar trebui să existe o tabără extrem de radicală, a cărei voce s-a auzit în această săptămână, inclusiv ieri erau, dacă ați văzut, nume de acolo, nu vreau să le mai spun acum, care ziceau, dom'le, stai puțin că totuși anticipatele ar fi în regulă, încercau să facă față acestui joc de poker care probabil venea dinspre Cotroceni și dinspre celelalte partide, să zică, dar de ce trebuie să intrăm noi în acest guvern în formula asta? Și au mai fost, repet, astfel de declarații și în ultima săptămână.
10: Na. Cred că mai e o condiție însă în care PSD nu intră la guvernare și nu merge, dacă constată că nu poate să strângă cele 233 de voturi. Pentru că PSD nu se mai poate atașa cum a făcut în cazul guvernului Veștea de o propunere pierzătoare. Adică PSD poate, dar Sorin Grindeanu chiar nu poate. Și drept urmare, în situația în care de la PNL nu vine semnalul, pentru că acest guvern nu trece fără PNL, indiferent ce formulă va avea, el nu poate să treacă fără susținerea măcar indirectă a lui Ilie Bolojan.
8: Da, nu. Ilie Bolojan, asta pare să fie anunțat astăzi, nu? Că va fi o înțelegere pe care face separat cu premierul.
10: Mi se pare că a anunțat o deschidere, o flexibilitate pe care a anunțat-o de la început. N-ar trebui să ne surprindă că există o discuție în jurul unui vot care să vină de la PNL sau măcar o poziție non-obstrucționistă cu privire la guvern. PNL a arătat această, echipa Bolojan a arătat această deschidere. Dar cred că contează foarte mult care e spațiul de joc al echipei Bolojan aici. Pentru că e un spațiu de joc. Este, într-adevăr, pentru Ilie Bolojan și echipa din jurul lui, rămânerea la guvernare în momentul de față nu ne mai aduce beneficii electorale, fără îndoială. Dar, pe de altă parte, nici investirea unui guvern cu un set de miniștri care să dea prost în jurul electoratului care susține această conducere, iarăși nu poate să facă până la cap. Adică e o limită a compromisului către care poate să meargă Ilie Bolojan. Nu știu dacă ar putea să voteze un guvern în care Adrian Căciu este ministru de finanțe. Mă îndoiesc un pic aici. Și asta din punct de vedere electoral. Nu mă îndoiesc în sens moral sau ceva de felul acesta, ci în sensul în care și Ilie Bolojan, ca orice politician, trebuie să se gândească la efectele electorale pe care le au acțiunile sale. Și de aceea aici cred că este o limită de care sper că PSD și Luca Niculescu și așa mai departe sunt conștienți în negocierile care au loc zilele acestea. Pentru că dacă se sare de această limită și se pierd voturile de la PNL, se riscă și voturile de la UDMR, care s-ar putea să nu vrea să fie asociați cu suveraniștii de pripas. Și ajungem din nou în aceeași situație în care am fost și la guvernul Mureșan, și la guvernul Veștea, și la toate discuțiile despre scenarii pe care le avem de 5 luni de zile.
9: Vreau doar să completez un pic chestiunea, că nu îmi dusesem ideea la capăt. Deci există grupul acesta în PSD, dar nu cred că are puterea să mai întoarcă în momentul de față lucrurile și cred că mesajul președintelui Nicușor Dan, așa pe surse cum a fost tocmai ca să închidă discuția și cu acest, să zicem, opoziție sau posibil să le zicem dizidenți care ar putea să răstoarne planul domnului Grindeanu.
8: Ce pare să întărească teoria anunțată, nu-i așa, în aceste luni, care exista o, dacă nu o înțelegere, cel puțin un același drum pe care să îl ia acum președintele și PSD mai degrabă decât
9: eu cred că
8: partide.
9: De data asta, și de-aia avem și această înțelegere, cred că de data asta, dacă a fost discutată separat, dacă a fost cumva împreună, nu vreau să speculez, cred că de data aceasta a existat o înțelegere și cu PNL și cu PSD ca într-o formulă cu compromisuri. Iată, noi votăm miniștrii PSD, în partea cealaltă ei au cerut și ei probabil PSD-ști anumite lucruri să treacă guvern. Deci nu cred că de data asta e vorba exclusiv de o înțelegere din această strategie comună, care e clar că a existat în diverse momente. Cred că de data asta a existat un fel de nu pupat piața independenței, dar o discuție, ok, haideți să facem, să mutăm un pic stresul ăsta politic mai târziu, peste 6-7 luni, să depășim prăpastia.
8: O discuție, Ion Meoniță, despre acorduri, pacturi bilaterale pe care să le semneze PNL, UDMR, cu premierul desemnat și PSD, probabil, dar nu între ele. Nu va fi un pact de coaliție, fiecare formațiune va discuta doar cu premierul desemnat. E asta o modalitate de supraviețuire acestei antante în Parlament?
11: E o soluție diplomatică.
10: Orice merge.
11: Să fac asemenea înțelegeri când părțile nu pot să-și pună semnătura pe o foaie de hârtie, se pot face astfel de înțelegeri cu unul dintre jucători, fără să fie nevoie să întâlnească Bolojan cu Grindeanu și să semneze o hârtie. Pentru că nimeni nu crede într-o hârtie semnată de Grindeanu și de Bolojan, pentru că Grindeanu și-a dat jos guvernul în timp ce făcea parte din guvern și avea un protocol de guvernare semnat cu parteneri. Avea protocol de guvernare. Așa încât cea mai bună soluție, o soluție diplomatică, această suită de înțelegeri cu premierul să obțină voturi, este cea mai bună soluție. Și pentru PSD, și pentru PNL, și pentru USR, și pentru UDMR, este soluția ieșirii din criză. Nu există un numitor comun mai bun decât atât. Nu poți obține mai mult. PSD-ul, ce poate să obțină mai mult? Că e foarte clar că spre anticipate ar fi un dezastru. Ar fi un dezastru și pentru PSD, și pentru alte partide. Grindeanu nu poate să mai deconteze. Poate să vină el și să țină discursuri absolut halucinante. Dar până la urmă va veni și nota de plată. Pentru că partidul îi va cere. Spune-ne ce ai în cap. Adică mâine când se întâlnește cu partidul, ce le spune? Pentru că trebuie îi aduci și le prezinți varianta A, varianta B, varianta C și recomanzi că de-aia ești lider, că de-aia se cheamă lider, că altfel ești portar, ești ducător de geantă, dar el e lider și când le prezintă situația, face o analiză a situației și le prezintă variantele și le spune recomandarea conducerii partidului este să facem așa și eu cer votul vostru pentru această recomandare pe care eu o fac. Așa funcționează lucrurile. Nu se ridică unul de la Vaslui, unul de la Caransebe și unul zice eu vreau ministerul turismului, eu vreau ministerul, eu nu vreau să intru, ălaltul spune eu vreau să intru, dar nu vreau să intru cu ăla. Adică trebuie să dai, de-aia ești lider, de-aia ești președinte de partid, să propui partidului și să obții suportul lor sau să nu-l obții. Dacă nu obții, pleci din funcția de președinte. Așa funcționează lucrurile într-un partid cât de cât democratic. Din Grindeanu ce le-a spus până acum în această criză PSD-iștilor? Le-a spus ceva până acum? Nu le-a spus nimic. Le-a spus doar, stați pe aici, poate intrăm, facem guvern cu Veștea, facem și cu Tomac, facem și cu toți, la urmă, numai cu Siegfried, acolo a fost clar că nu o să voteze. Așa și acum, a trebuit să vină să le spune. Recomand să intrăm la guvernare pentru că situația e A, B, C, D, E și va fi așa sau nu recomand să intrăm la guvernare? Hai să decidem prin vot și vom vedea despre ce este vorba. Dar așa să vii să faci spectacole doar ca să te afli în treabă, n-are niciun rost. Încă o dată, nu suntem în situația în care să ne permitem asemenea jocuri. Nu suntem în situația asta. România chiar a ajuns la capătul posibilităților de funcționare. Încă o dată, este vorba de funcționare și nici nimic mai mult. Și cred că până să discutăm cum va fi cu guvernarea Luca Niculescu, dacă va putea să facă sau nu să nu facă, problema e va trece sau nu va trece. Adică principalul lucru va fi dacă joi va avea o majoritate, nu se votează joi, dar joi prezintă programul și lista guvernului, dacă va avea atunci șansele să treacă un guvern prin Parlament când va fi. Și după aia vei vedea că odată instalat, nu va fi ușor să-l dea jos. Deci va putea Luca Niculescu să-și atingă niște obiective prin simplu fapt că n-au cum să vină, nu că au semnat o hârtie, nu asta contează, ci că daunele vor fi și mai mari. Adică ce faci, mă, după o lună îl dai jos și pe ăsta? După două luni îl dai jos și pe ăsta? În plină criză, în plină iarnă, cu prețuri la energie, prețuri la gaze, scumpiri. Deci ar fi complet sinucigaș pentru un partid să vină să zică m-am răzgândit, nu mai îmi place nici guvernul ăsta, hai să-l dăm jos. Clar că în următoarele alegeri șansele de a mai prinde locuri în Parlament vor fi destul de reduse.
8: Da, amintează, domnule profesor Cernea, de nume posibile din guvern. Ar putea și acolo să mai apară eventuale probleme, să mai fie niște obstacole în momentul în care vom vedea lista de miniștri?
10: Eu cred că da, cred că pot să apară obstacole și când vine vorba de programul de guvernare și cred că pot să apară obstacole și când vine vorba de eșalonul 2. Dar poate obstacolele care vin de care țin de eșalonul 2 o să apară mai târziu și atunci nu este o problemă neapărat pentru investire în momentul de față, dar cred că negocierea se poate împotmoli încă la toate aceste capitole. Până când nu vedem declarații din partea partidelor care să ne spună exact cum se va vota, cred că totul se joacă. În continuare, cred că există șanse, dar până când nu vedem aceste detalii, nu cred că putem să fim siguri că guvernul trece. Pentru că aceste capitole trebuie lămurite. Și pot fi obstacole politic sau pot fi obstacole genuin de politici publice unde nu sunt de acord. Adică sunt două feluri de obstacole. Programul de guvernare poate să fie un obstacol în sensul în care unele dintre măsuri sunt măsuri cu care PNL nu poate fi de acord sau cu care PSD nu poate fi de acord. Sau pot fi instrumentalizate politic în funcție de ce se întâmplă și în politica internă a partidului. Așa că sunt în continuare foarte multe elemente care pot să eșueze. Vom vedea măsura în care Luca Niculescu e în stare să construiască o structură politică care măcar să îl treacă de investire. Are cele mai multe șanse dintre toți candidații de până acum, într-adevăr, are o relație preexistentă cu partidele, are o carieră onorabilă în spate, e greu să-i spui nu lui Luca Niculescu, dar e foarte ușor să-i spui nu lui Sorin Grindeanu și asta este o problemă.
8: Domnule Cristian Andrei.
9: Mă întrebați dacă trece din nou sau... Cred că...
8: Nu, dacă numele de miniștri ar fi o problemă, iar dacă trece guvernul Luca Niculescu, asta înseamnă și că Sorin Grindeanu a mai supraviețuit unui tur de alegeri?
9: Cred că numele pot fi o problemă doar dacă vor fi niște nume absolut scandaloase. Dar nu cred că PNL va fi în situația să pună condiții. PNL pare că are strategia de a lăsa pârtie liberă PSD-ului de a ajunge la guvernare și de a arăta cu ghilimele ceea ce poate sau nu poate. Lupta din PSD nu se va opri. Acolo partidul are o criză pe care o are de la alegerile din 2024 pe care n-a rezolvat-o. Sunt două grupuri care văd viitorul diferit. Dar, din nou, răspunsul la întrebarea legată de guvern este da, probabil că va trece.
8: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. În câteva momente vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Ne vedem și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
12: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
13: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
12: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
13: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de
12: oameni. Și România este direct afectată.
13: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
13: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
12: Economia bazată pe consum.
13: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
12: De import.
13: Chiar...
12: În consum?
13: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
12: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
13: exact.
12: Țări.
13: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
12: Și ne-am dus-o mai bine.
13: Și așa mai departe.
12: Ne-am permis să cumpărăm mai
13: multe lucruri.
12: Problema
13: este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
15: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
16: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
5: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
17: O zi importantă marchează o serie de schimbări majore de poziționare care deschid calea investirii guvernului Luca Niculescu. Șansele sunt tot mai mari să treacă. Astăzi pe la prânz a răspândit ca focul informația că președintele Republicii ia în calcul opțiunea nucleară. La Cotroceni se scrie decretul de dizolvare a Parlamentului. Iar liderii politici au aflat că dacă nu trece guvernul Luca Niculescu, președintele Nicușor Dan va cere alegeri anticipate. Brusc, totul intră într-o nouă logică. Luca Niculescu lucrează la un cabinet Tehno-PSD, un hibrid cu tehnocrația grează președintele Nicușor Dan și miniștrii politici de la PSD. Ce nume are pe listă Luca Niculescu? Care sunt preferații șefului statului și care sunt numele PSD-știlor care vor intra în noul cabinet? Informații în exclusivitate în această seară la Digi24. Cabinetul Tehno-PSD ar urma să fie votat de PNL și UDMR în urma unor acorduri semnate de cele două partide direct cu premierul Luca Niculescu, fără să implice în vreun fel PSD. După învestire, PNL și UDMR ar urma să intre în opoziție. La PSD se duce o luptă surdă între două grupări. Acum, înaintea intrării la guvernare, o grupare cere insistent intrarea în cabinetul lui Luca Niculescu cu miniștrii din partid, o alta dimpotrivă și-ar dori să rămână în logica blocajului de până acum, când vine deznodământul. Cine va câștiga? Detaliem în această seară în jurnal. Și Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, dar se mută acasă. Un judecător bucureștean i-a schimbat astăzi măsura preventivă din carceră în arest la domiciliu. Toată lumea așteaptă să afle de ce. Iar Casa Albă se desparte de Kimberly Guilfoyle, controversata ambasadoare de la restaurantul Izoleta din București, cea care se lăuda cu puterea de a dărâma guverne ca în România. Într-o comunicare dimineață, Casa Albă i-a cerut imperios să-și dea demisia, i-a urat toate cele bune, către după amiază a venit demisia. Ce se întâmplă? Care sunt informațiile noastre? Începem jurnalul. Începem jurnalul cu informația zilei. Președintele este gata să folosească arma anticipatelor dacă guvernul Luca Niculescu nu primește susținerea de care are nevoie. Decretul de dizolvare a Parlamentului ar fi pe masa președintelui. Asta spun sursele Digi24. Cum se explică această schimbare de atitudine, ne spune acum Anca Orhean.
18: Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicușor Dan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate. Ce face acum? Spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci chiar vineri va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor anticipate. Asta înseamnă cam 3 luni de pregătire până când vom avea alegeri, cel mai probabil la începutul anului viitor. Dacă se ajunge aici, pentru că pare să fie totuși un avertisment pentru aleși, astfel încât de această dată guvernul să treacă. Este a patra nominalizare și a treia oară când ajunge o propunere în Parlament. Care sunt informațiile concrete acum? Luca Niculescu ar trebui să aibă un guvern mixt din care să facă parte și miniștrii ai Partidului Social Democrat și tehnocrație. Spune că deja oricum are lista de tehnocrați pregătită și joi va merge să depună și programul de guvernare pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate. Și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
17: O dată, ceva repere ca să înțelegem cum se vor desfășura lucrurile până la sfârșitul săptămânii și la începutul săptămânii viitoare. Mâine, Luca Niculescu ne spune că ar trebui să fie foarte clar cum stau lucrurile. Dacă va avea susținere sau nu, pentru că mâine, cel târziu poimâine, ar trebui să semneze acordurile cu PNL și UDMR. Acestea sunt acorduri de susținere. După aceea, joi ar urma să meargă la Parlament cu echipa de miniștri și programul de guvernare. Și acum vine amenințarea lui Nicușor Dan, amenințarea președintelui Republicii. Dacă vineri nu este absolut clar că Luca Niculescu are susținere pentru guvernul său, atunci vineri emite decretul de dizolvarea Parlamentului. Încă o dată este vorba despre informații pe care le avem pe surse, informații care s-au răspândit astăzi ca foc în rândul liderilor politici, în rândul oamenilor politici. Deci este foarte posibil ca aceste intenții ale președintelui să fie cât se poate de serioase. Despre situația de la PSD acum, este vorba despre o luptă care se duce în interiorul partidului între mai multe grupări, între mai multe opțiuni, să intre la guvernare în varianta tehnocrați plus miniștrii de la PSD, miniștrii politici, sau să nu intre deloc. Care ar putea fi ministerele pe care și le dorește președintele României și care ar putea fi ministerele care să revină Partidului Social Democrat în cele ce urmează?
7: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o socialdemocrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care se facă parte și Partidul Social Democrat atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în

0: Vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
1: Calculele acum, succesul guvernului Niculescu depinde de voturile PSD, PNL și UDMR. Până acum, cei de la PNL și UDMR și-au anunțat deschiderea pentru a semna acorduri bilaterale cu Luca Niculescu, susținere pentru 6 luni. Mâine, socialdemocrații iau decizia finală privind participarea la guvernare. Ce ar conține protocolul care i-ar asigura pacea premierului desemnat pentru o jumătate de an, ne explică acum Rebecca Manea.
0: Bun găsit, foarte importantă pentru Luca Niculescu rămâne în acest moment susținerea parlamentară dincolo de votul de investitură. Cel puțin 6 luni de acum încolo își dorește premierul desemnat să aibă susținerea partidelor care l-au și votat și implicit să nu existe o moțiune de cenzură. De asemenea, pe lista scurtă rămâne și rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor, evident în limitele deficitului bugetar. De asemenea, din informațiile noastre, premierul desemnat își dorește inclusiv acea indexare a pensiilor, dar și măsuri în contextul crizei energetice și măsuri pentru persoanele vulnerabile. Am văzut însă că până în acest moment Partidul Național Liberal prin Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul să semneze un astfel de acord bilateral între premier și partid, nu între partidele din fosta coaliție. Așadar, cel puțin în acest moment, Partidul Național Liberal este dispus să participe la acest demers.
1: Dăm de vorba acum în direct cu Radu Oprea, este senator al Partidului Social-Democrat. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Despre reacția, felul în care dumneavoastră la PSD ați primit informația că președintele ar putea dizolva Parlamentul vineri, ce știți și cum comentați?
2: De aici am avut discuții în biroul permanent al nostru, în biroul politic, și sigur că există și acest scenariu al alegerilor anticipate, un scenariu care din punctul nostru de vedere nu este de dorit, dar care nu este nici de speriat, că până la urmă este o chestiune care ține de democrație. Drept urmare, ne-am și hotărât să ne pregătim într-un astfel de scenariu dacă se va întâmpla. Sigur, un astfel de scenariu are și costuri și va avea costuri pentru economie, pentru oameni, dar dacă nu va fi cumva o înțelegere între partide pentru a reuși această susținere pe o perioadă de 6 luni, pe o perioadă mai lungă pentru guvernul Luca Niculescu, președintele Nicușor Dan poate și are acest drept conform Constituției să declanșeze inclusiv alegerile anticipate, cu toate riscurile care țin dintr-o astfel de opțiune.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că va fi nevoie? Adică se va ajunge acolo, la dizolvarea Parlamentului? Sau...
2: Nu este o chestiune dacă eu cred sau nu cred ceva. Dacă se va ajunge la acest lucru, vom fi pregătiți să facem un... Am și hotărât de fapt că domnul Marian Neacșu, împreună cu liderii de la Camera Deputaților și de la Senat, să formeze un grup de lucru pentru a verifica legislația care ar trebui să fie adoptată într-un astfel de context și, bineînțeles, că orice partid politic trebuie să fie pregătit. Fie să ajungă la guvernare, că așa este normal să-ți dorești, ca partid politic, fie să fii pregătit pentru oricare dintre posibilitățile pe care le oferă democrația, inclusiv alegerile anticipate.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, care este varianta bună, optimă? Să avem o înțelegere între partide pentru susținerea guvernului Niculescu sau alegerea anticipată?
2: Dacă ne uităm la urgențele pe care România le are astăzi și vedem ce se întâmplă în sistemul de sănătate public, după 7 luni de zile aflăm că banii nu mai ajung nici la urgențe, nici la salvare. Lucrurile nu cred că sunt în acest moment o chestiune care să mai sufere amânare și că avem nevoie urgentă de un guvern care să poată face această rectificare bugetară de care avem nevoie, de un guvern care să fie capabil să facă proiecția de buget pentru anul viitor, anul acesta. De aceea noi am spus că avem 2 chestiuni importante la care ne uităm. 1. Program de guvernare, relansare economică, pentru că direcția în care a mers economia românească, viața românilor, este una greșită. O spun aproape 90% dintre români și atunci trebuie schimbat acest sens al politicilor lui Ilie Bolojan. Iar al doilea lucru ține de o susținere pe care poate să o aibă un astfel de guvern în Parlament, pentru că un simplu exercițiu în care

0: care mâine votăm de conjunctură, trece un guvern și de a doua zi nu mai există susținere pentru aceste măsuri de care vă spuneam mai devreme, cele pe care le-ați arătat dumneavoastră, mai sunt și altele privitoare la relansarea economică, ele trebuie susținute. Și nu cred că partidele din Parlament nu, și politicienii din Parlament nu înțeleg că trebuie să facem acest lucru.
1: Care va fi varianta? Miniștrii PSD sau toți miniștrii cabinetului vor fi tehnocrați? Care
0: e
1: varianta?
0: Nu știu să vă răspund, pentru că nu am avut întâlnirea cu colegii noștri care negociază în acest moment, cu președintele partidului, cu Sorin Grindeanu. Ei au mandat să negocieze. Mâine vom avea la ora 16, exact cum a spus, întâlnire în comitet, pentru că este cel care are voie, în conformitate cu statutul nostru, să valideze ceea ce ne va propune conducerea partidului, urmare a negocierilor care au loc. Eu cred că ele pot să fie și în seara aceasta și mâine dimineață până în ora 16, de aceea nu m-aș pripi să fac o anumită estimare, pentru că știți cum este în politică. Câteva ore pot să însemne foarte mult.
1: Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat, în direct la Digi24, mulțumesc. Trecem la Partidul Național Liberal, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt. Bună seara!
2: Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
1: Președintele ar pregăti decretul de dizolvare a Parlamentului. S-ar întâmpla vineri și dacă va deveni clar că nu există susținere pentru guvernul Luca Niculescu, cum e pentru PNL?
2: Păi, acum nu pot să nu remarc că săptămâna trecută, mă rog, acum două săptămâni, când a fost despre investirea guvernului Mureșan, nu s-a vorbit despre alegeri anticipate, acum se vorbește. Mă rog, e o evoluție, este în regulă, sperăm să se încheie odată această criză politică după atâtea luni de zile. Românii nu mai au răbdare, nimeni nu mai are răbdare și noi suntem dispuși să contribuim la încheierea acestei crize politice. Tocmai din acest motiv, Partidul Național Liberal a încercat toate variantele, a pus pe masă toate soluțiile, a venit cu soluții proprii, dar este dispus să contribuie și la soluțiile propuse de
1: președintele
2: României,
1: mai în clar,
2: astfel încât să putem închide această criză.
1: Mai în clar, veți susține guvernul Luca Niculescu?
2: Dacă guvernul Luca Niculescu ajunge la vot în Parlament, Partidul Național Liberal este dispus să dea un vot pentru investire.
1: Înțeleg de la liderii dumneavoastră că e mai mult de atât. Sunteți chiar dispuși să semnați un acord cu Luca Niculescu pentru
2: șase luni? Domnul Niculescu a enunțat în spațiu public că ar fi nevoie, dacă partidele nu vor să intre la guvernare, cum este cazul Partidului Național Liberal, care nu dorește să intre într-un guvern cu Partidul Social Democrat, a enunțat faptul că ar fi nevoie de un acord. Noi nu o să facem un acord cu Partidul Social Democrat și nu ne dorim să facem un acord cu Partidul Social Democrat. Dar dacă domnul Niculescu simte nevoia să existe un acord, atunci noi suntem dispuși să semnăm cu dânsul un acord de principiu care să prevadă lucrurile de care noi nu facem rabat și la care nu vom face rabat în următoarea perioadă nici din Parlament, chiar dacă vom fi în opoziție, și anume disciplina financiară, reducerea deficitului, angajamentele pe care România deja
1: Ionel Bogdan. Ionel Bogdan, pentru telespectatorii noștri, din postarea publicată de Dan Motreanu acum două ore, dau două fragmente. PNL analizează încheierea unui acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu, acord prin care să fie garantate respectarea angajamentelor asumate, disciplina fiscală și continuarea reformelor, indiferent de presiunile politice exercitate de partidele care vor participa la guvernare, PNL va rămâne în opoziție. Și mai jos, Dan Motreanu vorbește inclusiv despre varianta unei moțiuni de cenzură. Dacă viitorul guvern va respecta acordul încheiat, PNL nu va iniția și nu va vota o moțiune de cenzură în primele șase luni de la instalarea acestuia. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea și sunt curios dacă aveți un răspuns este: după șase luni ce se întâmplă?
2: Vom vedea cum vor decurge lucrurile în aceste șase luni de zile. Noi nu vom depune și nu vom uza de prevederile constituționale privind depunerea sau susținerea unei moțiuni de cenzură, decât dacă se impune acest lucru. Noi nu dorim ca România să fie într-un haos politic nesfârșit. Ne-am dorit să punem capăt și ne dorim ca guvernarea să fie cât mai eficientă dacă se poate. Deși mă îndoiesc că o guvernare în care, din care face parte Partidul Social Democrat poate fi eficientă. Dar timpul ne va răspunde la această întrebare. Bun. Dacă acest guvern va fi investit.
1: Din toate informațiile pe care le-am obținut până acum, dacă e să le punem cap la cap, și anume că Partidul Național Liberal vrea ca toată această situație de criză să se încheie repede. Partidul Național Liberal e dispus să încheie un acord cu Luca Niculescu, nu cu PSD. Partidul Național Liberal este de acord ca în primele 6 luni de viață ale acestui guvern să nu depună moțiune de cenzură. Înțeleg că acordul chiar la asta se referă. Deci dacă punem toate informațiile cap la cap, întrebarea e, pentru PNL, Luca Niculescu este soluția bună acum? E o soluție bună?
2: N-aș putea să vă răspund la această întrebare. Ceea ce pot să vă răspund este că e nevoie de un guvern, drept urmare, noi am încercat să facem o majoritate în Parlament, n-am reușit să facem acest lucru, am considerat că măsurile și ceea ce am propus ar fi fost corect pentru România, că guvernul era unul cât se poate de competent dacă ar fi primit votul de investitură, neexistând această situație, avem o altă situație în față, și anume votul pe guvernul Luca Niculescu. Dacă ajungem la vot, atunci suntem dispuși să îl susținem. Sigur,
1: am înțeles.
2: Pe condiții de bun simț.
1: Mai am o întrebare. Pentru dumneavoastră, cum e mai bine? Să fie un guvern tehnocrat 100% sau un guvern tehnocrat, unii ministri și ministrii politici de la PSD?
2: Eu m-am mai exprimat pe acest subiect și pentru Partidul Național Liberal, cu siguranță, varianta unui guvern 100% tehnocrat este o variantă mult mai ușor de convins până la urmă colegii din Partidul Național Liberal să susțină varianta guvernului Luca Niculescu. O variantă cu PSD în interior, vă dați seama că și în interiorul Partidului Național Liberal naște diferite discuții.
1: Ultima întrebare. Va fi vreodată PNL interesat să depună o moțiune de cenzură dacă nu are soluția înlocuirii guvernului pe care ar vrea să-l dea jos?
2: Dacă îmi permiteți, vă rog să repetați întrebarea. Nu am...
1: Va fi vreodată PNL interesat să depună o moțiune de cenzură împotriva unui guvern pentru care nu are înlocuitor? PNL? Nu are înlocuitor.
2: Noi avem candidat de prim-ministru și am fi avut...
1: Nu. Că în ultimele 5 luni am tot văzut candidați și totuși n-am obținut un guvern. E vorba despre o soluție viabilă.
2: Configurația parlamentară este cea pe care o știm cu toții. Parlamentul este foarte fragmentat. De urmare, dacă mă întrebați pe mine personal, soluția alegerilor anticipate ar fi fost singura variantă care ar fi pus punct crize pe un termen mai lung de timp. Asta, soluția aceasta va fi o soluție pe termen mediu, dacă vreți, nu cred că pe termen lung. Că soluția, adică Parlamentul este foarte fragmentat și atunci sigur că orice soluție ai avea nu poate întruni o majoritate pe termen lung.
1: Mulțumesc, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Trecem la USR. Cristian Zeidler, bună seara!
3: Bună seara!
1: Credeți că informația răspândită astăzi, cum că președintele României pregătește decretul de dizolvare a Parlamentului, ar fi dispus să dea acest decret vineri, dacă până atunci nu e clar că Luca Niculescu are susținere, contribuie la obținerea susținerii pentru guvernul Luca Niculescu?
3: Cred că cine a lansat această bârfă, asta își dorește, să pună presiune pentru a strânge voturi pentru miniștrii PSD în guvernul Luca. Eu am văzut și am auzit și dumneavoastră și telespectatorii pe președintele României spunând de mai multe ori, în mod expres, în ultima perioadă, că nu își dorește să dizolve Parlamentul, chiar dacă ar putea să facă acest lucru din punct de vedere constituțional, pentru că președintele României nu consideră că asta ar putea fi o rezolvare a problemei. Așadar, până când președintele României nu iese la fel de public, cum a făcut-o încă o dată, spun de mai multe ori, să spună dacă nu se întâmplă data viitoare, când o fi acea data viitoare, atunci deja sunt în dispoziția să semnez decretul de dizolvare a Parlamentului care se ducă la legile anticipate. Deci până când președintele României nu spune expres acest lucru, eu consider că e doar o bârfă lansată de PSD.
1: USR ce face?
3: Ceea ce am spus de la bun început că vom face. Nu vom vota un guvern din care să facă parte PSD sau surogați de PSD.
1: În cazul unui guvern 100% tehnocrat, că înțeleg că varianta păi nu este eliminată complet.
3: În nu cazul... există așa ceva.
1: Nu există așa ceva? De ce?
3: Nu. Știți foarte bine. Pentru că dacă luăm un om care n-a mai avut nicio legătură cu politica, acest tehnocrat, o iluzie, dar în fine, și acea persoană, acel ministru, acel premier, acel guvern, ia un vot în Parlamentul României, care e instituția supremă din punct de vedere politic, da? Nu mai poate să spună că nu este om politic. Nu mai poate să spună acesta nu este un guvern politic. Ba da, ia culoarea majorității care îl votează în Parlamentul României. Deci guvern nepolitic, apolitic, nu există.
1: Deci pentru USR nu există nicio altă variantă decât cea de a nu vota guvernul Luca Niculescu.
3: A existat și există în continuare disponibilitatea noastră de a face parte dintr-un guvern alături de PNL și UDMR, despre care știți deja, am spus-o, am repetat-o în spațiu public. Avem disponibilitatea, indiferent care este guvernul României, de a vota legile care să mențină România pe traiectorie pro-europeană, pro-occidentală, să primim fondurile de la Uniunea Europeană, pe SAFE, pe toate programele Uniunii Europene, de a contribui la reducerea cheltuielilor încă nereduse suficient ale statului român, de a avea o disciplină financiară, de a nu arunca cu bani pe care România nu i-are. Adică să nu ne mai întoarcem la greșelile trecutului. Pentru asta avem disponibilitate. Pentru a da măcar un vot. Unu, că e prea mult.
1: Mai am o întrebare.
3: Categoric nu.
1: Cristian Zeidler, credeți că cei de la PNL și UDMR, dacă vor semna acorduri direct cu Luca Niculescu de susținere pentru 6 luni pentru guvernul din care ar face parte cei de la PSD, greșesc?
3: Îmi cereți să pun prea multe presupuneri înainte de a spune un da, un nu sau orice altceva. Un acord care să spună ce? Pe care să-l respecte cine? Care să aibă ce sancțiuni dacă nu se respectă? Dar cine altcineva ar putea să nu respecte? Că istoria recentă, și din păcate nu doar cea recentă, ci chiar și cea îndepărtată a politicii românești, ne spune următorul lucru. Cei care nu respectă acorduri sunt cei de la PSD.
1: Mulțumesc! Mulțumesc purtătorul de cuvânt USR, Cristian Zeidler, în direct la Digi24. UDMR acum, reprezentat de Cioma Boton. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Informația că președintele ar pregăti un decret de dizolvare a Parlamentului și că ar da decretul dacă nu ar obține susținere Luca Niculescu. Cum vi se pare?
4: Eu nu cred că este asta. Eu cred că e o simplă speculație. Nu cred că e reală afirmația asta, deci nu cred că reprezintă adevărul. E o cacealma, după părerea mea.
1: Ar contribui la, dacă ar fi o cacealma, ar contribui la ce? Adică pentru ce ar forța cineva cu astfel de veste? Care să fie rezultatul?
4: Cred că cineva s-a gândit că în acest fel am avea mai mari șanse să investim un guvern săptămâna viitoare. Nu știu, lasă-mă, pot gândi la altceva, nu mă pot gândi. Eu cred că este o cacealmă asta, simplu.
1: Pentru că, în prezența acestei informații sau fără ea, dumneavoastră de la UDMR erați dispuși, ați spus-o de mai multe ori, să susțineți un guvern, chiar dacă nu faceți parte din el.
4: Absolut, da. Am spus-o de mai multe ori, sigur.
1: Și astăzi aflu și vă rog să ne explicați scurt că sunteți dispuși chiar să încheiați un acord cu Luca Niculescu. Spuneți-ne ce ați vrea să reprezinte acest acord sau cum ar putea fi el să fie, cum ar putea el să arate pentru a fi de acord cu acest document.
4: Deci nu pot să vă spun toate detaliile, dar pe marile probleme ale României, pe bugetul din 2027, legea salarizării unice, de exemplu, să vedem dacă putem încă ia un acord în sensul să avem o majorare a pensiilor în 2027. Deci eu cred că astea sunt subiectele pe care ar trebui să le abordăm și dacă putem și dacă există voință politică, să avem un acord, pentru că ar fi mai ușor și pentru guvernul care va fi investit sau nu va fi investit, dar dacă ne gândim că va fi investit, atunci ar fi mai ușor și pentru acel guvern, dacă ar avea totuși, măcar pe anumite subiecte, să aibă majoritate în Parlamentul României și să nu rămână singur așa, în derivă, după ce e investit.
1: Mulțumesc. Cioma Botond este deputatul DMR în direct la Digi24. În câteva minute vă vom arăta ce nume știm că ar putea să fie pe lista de miniștri în guvernul Luca Niculescu. O parte sunt de la PSD, o parte sunt tehnocrați. Toate explicațiile imediat înainte ne uităm la Călin Georgescu. Astăzi a primit o măsură mai blândă. Magistratul care l-a plasat inițial sub control judiciar a decis astăzi să-l trimită pe fostul candidat în arest la domiciliu. Aceeași instanță i-a cerut acum lui Georgescu să comunice din ce își câștigă existența. Decizia arestului la domiciliu nu este definitivă. Între timp, Georgescu rămâne în arestul central. Haideți să vedem.
5: Așa a fost primită vestea trimiterii lui Călin Georgescu acasă de către susținătorii fostului candidat de la arestul central.
6: Judecătorul de la Tribunalul București este același care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar. Asta în condițiile în care procurorii de ICOT ceruseră arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Judecătorul a motivat atunci că nu există suficiente probe pentru o măsură mai dură. Acum vedem că nu mai este de acord cu controlul judiciar, dar i-a dat totuși o măsură mai blândă lui Călin Georgescu. Arest la domiciliu, chiar în vila pe care procurorii de ICOT au pus-o sub sechestru.
5: Unii suporteri care au crezut că ieșirea din arest ar fi iminentă l-au așteptat cu flori pe Georgescu. Numai că până la decizia definitivă a judecătorilor, fostul candidat rămâne tot în arestul central. În cele două săptămâni petrecute după gratii, Georgescu a fost scos de 5 ori din arest pentru perchezițiile informatice asupra zecilor de dispozitive electronice găsite de anchetatori în casa lui din Mogoșoaia. Cum nu a fost de văzut de către susținători, soția lui Cristela a preluat ștafeta comunicării cu fanii adunați în fața clădirii Direcției contra criminalității organizate. După decizia de azi a instanței, DIICOT va face contestație. O reacție a venit și din partea liderului AUR, George Simion. Arest la domiciliu, tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor. Instanța i-a cerut lui Călin Georgescu și să comunice periodic informații despre mijloacele sale de existență. Pe lângă sechestrul pus pe vila sa din Mogoșoaia, procurorii i-au pus sechestru pe banii din conturi, aproximativ 100.000 de euro. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De atunci, în fața arestului central, și-au făcut tabără câteva zeci de susținători, care au și primit 120 de amenzi pentru tulburarea liniștii publice în valoare de peste 100.000 de lei.
1: Care ar fi numele cu care Luca Niculescu ar vrea să meargă în Parlament, numele de miniștri? Care ar fi echipa din informațiile pe care le avem la această oră? Și de unde vine fiecare dintre aceste nume? Totul la Digi24 după o scurtă pauză și tot atunci ne uităm la amenințarea cu anticipatele. Primim astăzi informația că președintele Nicu Șordan are pregătit decretul dizolvării Parlamentului și l-ar da pe acest decret vineri. De ce și cum funcționează? Vă explicăm după pauză, vă așteptăm.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. V-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politici ai zilei.
10: Da.
9: Sorin Grindean.
10: Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului, dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu poți să fii atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot. Că va trece, uite, eu PSD-ul cu aur, vom vota și vom trece. Ce facem, domnul Bolojan, după? Sau ce facem, aliați liberali, după?
7: George Simion?
10: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Radio Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
12: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
10: Dar știe 10% doar.
12: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
10: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
12: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
10: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nagy, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu, am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
12: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
10: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
12: V-ați uitat în dosarul lui?
10: Nu.
12: Nu v-ați uitat?
10: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
12: Păi, erați președintele României, nu puteați să cereți un CV detaliat,
10: păi nu,
12: să vedeți unde
10: a
12: lucrat?
10: Dar nu dosarul.
12: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
10: Nu, din câte știu.
12: Conta?
10: Nu. Nu.
12: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
10: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Când sunt filme din acestea mai siropoase, eu cu tata suntem cu batistele și mama râde de noi. Mi-am început cariera foarte târziu pentru că în primii ani m-am preocupat de copii.
2: Inteligența artificială e un ajutor sau un concurent?
1: În ecografie există 256 de nuanțe de gri. Uneori nu dorm noaptea pentru că este o stare de frustrare. Simt ciuda aia. De ce să se întâmple asta? Drumul cel mai scurt între doi oameni este sinceritatea, 100%. Nu toate femeile reacționează așa cum ai făcut tu. Ești un exemplu pentru mine. Un exemplu de tărie, de optimism, de speranță.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Scandalul Kimberly Guilfoyle se încheie cu o demisie forțată cerută chiar de Casa Albă. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a postat în urmă cu puțin timp pe contul ei de X că demisionează din postul diplomatic. Era sub presiune uriașă după ce Wall Street Journal a dezvăluit că ambasadoarea a amenințat că Statele Unite pot dărâma un guvern în orice țară, așa cum s-a întâmplat în România, totul înainte de căderea guvernului Bolojan în România. Ea neagă acuzațiile că a primit bani și servicii în schimbul influenței sale pe lângă Donald Trump. Iată detaliile.
1: She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
2: Speak with Kimberly Guilfoyle personally, and what did she say to you?
1: I didn't speak to her, no.
3: She was almost a member of your family. How surprised were you to learn about these allegations? What did
1: no,
3: you make
1: she
3: of
1: wasn't
3: them?
1: A member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't, no.
4: După mai bine de două săptămâni de scandaluri, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și-a dat demisia. Kimberly Guilfoyle este acuzată că a primit $100,000, cadouri și servicii în schimbul influenței sale pe lângă administrația Trump. Potrivit Wall Street Journal, imediat după ce a fost numită în funcție, Guilfoyle ar fi încercat inclusiv să convingă oficiali guvernamentali din Europa de Est să cumpere gaze naturale americane. Scandalurile l-au înfuriat pe Trump. Nici România nu a scăpat de influența ambasadoarei. În luna martie, Guilfoyle se lăuda la o cină oficială de la Atena că SUA urmau să răstoarne guvernul Bolojan. La scurt timp după aceea, ambasadoarea a mers la București și s-a întâlnit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Moțiunea de cenzură a fost adoptată la o lună și câteva zile mai târziu. Uriașul scandal transatlantic, botezat deja Kimberly Gate, a forțat guvernul elen să reacționeze.
5: Όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
4: Scandalul s-a aprins ulterior și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberly Guilfoyle. A doua zi după cina la București cu lideri ai PSD, ambasadoarea americană la Atena era la Sofia, s-a mai dus odată după căderea guvernului Bolojan.
0: Rusia lovește puternic în Marea Neagră, chiar sub nasul NATO. Două nave cargo au fost atacate cu drone azi dimineață în largul Bulgariei, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre nave lovită cu drone s-a scufundat, cealaltă a ajuns avariată în portul Varna. Premierul Bulgariei l-a sunat pe Ilie Bolojan, au vorbit despre situație, de asemenea șeful NATO dă asigurări că alianța își va ajusta postura de apărare după cum este necesar.
4: Nava cargo Chelsea 3, sub pavilion maltez, dar care aparține Ucrainei, plecase din Turcia și avea ca destinație portul Giurgiulești din Republica Moldova, cumpărat de România la începutul acestui an. Marfa pe care urma să o transporte provenea din Republica Moldova. În dreptul orașului Baiala, la 33 de kilometri în larg, a fost lovită de 3 drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul a dat imediat alarma. Cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 azeri au fost preluați de embarcațiunile poliției de frontieră bulgare și duși la Varna.
6: Dron popal 3 raza.
7: Slavă Bogu, pojara nu era, paraport vreodată na plavu, все живы, здоровы, все прекрасно.
4: 5 membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale. O a doua embarcațiune cargo a fost lovită la aproximativ 27 de kilometri est de localitatea Crapeț. S-a scufundat la scurt timp. 5 membri ai echipajului au fost salvați de navele care treceau prin zonă.
8: Ние нямаме солидни и ясни доказателства за да предявим обвинение към която и да е от страните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
4: Premierul bulgar a discutat și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și a cerut o cooperare mai strânsă pentru securitatea maritimă. Șeful NATO, Mark Rutte, a scris că postura de apărare va fi ajustată și Comisia Europeană a anunțat că va discuta despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră la summitul de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie.
0: Donald Trump își apără înțelegerea cu Rusia privind motorina, deși aceasta este criticată și de republicani. Liderul de la Casa Albă insistă că este o decizie luată pentru binele americanilor, a lumii întregi, cere Rusiei și Ucrainei să semneze un acord de pace. Surse Reuters spun că emisarii lui Trump speră ca acordul cu Moscova să readucă Rusia la masa negocierilor. Zelenski acuză Rusia că a atacat cel puțin 6 instalații energetice după ce Trump a anunțat un armistițiu cu privire la aceste obiective strategice. Surse Kiev Independent susțin că Trump amenință să oprească schimbul de informații și mecanismul de achiziții prin care statele NATO cumpără armament și echipament militar american pentru a le trimite Ucrainei, dacă Kievul va continua atacurile asupra rafineriilor rusești.
9: We make a lot of oil. We could do a restriction on oil, but the rest of the world would be greatly affected if we do that. And we could do a restriction, you know, a cap on diesel, keep it all for ourselves. That would have a very big impact. And it's not really a deal with me, it's a deal for the rest of the world.
3: But both sides say they have not agreed to that.
9: They agreed because I said they agreed. And that thing has to get settled. That war is a disaster. I'm not sure about that, and we'll take a look. But all I know is that Zelensky and Putin have to get together and end that ridiculous war. This month they lost 32,000 people in that war, and it's ridiculous.
0: Ministra Mediului Diana Buzoianu vrea să o demită pe șefa ANM de la meteorologie, deci, pe care o acuză de dezmăți din banul public, dar se lovește de un blocaj instituțional care face deocamdată imposibilă orice decizie. Ioana Ciurlea ne spune despre ce este vorba.
10: Diana Buzoianu a explicat pe Facebook de ce Lena Mateescu nu poate fi acum evaluată sau demisă. Decizia aparține Consiliului de Administrație al ANM, care este nefuncțional de mai multe luni din lipsă de cvorum. Problema vine din propriile concursuri organizate pentru ocuparea locurilor din Consiliu. Ministerul Mediului a încercat să trimită 2 experți pentru interimat, ambii cu peste 15 ani de experiență în meteorologie, dar propunerile au fost respinse de agenția care monitorizează companiile de stat pe motiv că nu ar avea suficientă experiență de conducere. Iar blocajul nu afectează doar evaluarea Elenei Mateescu. ANM trebuie să-și aprobe bugetul până la finalul lunii, iar fără un consiliu funcțional, instituția riscă probleme financiare reale. Vă reamintesc, un control intern a arătat că unul dintre cele 5 carduri ale instituției ar fi fost folosit pentru cumpărături personale. Parfumuri, cosmetice, poșete, pantofi, haine, chiar un sutien de peste 1000 de lei. Doar pe parfumuri s-ar fi cheltuit aproximativ 120.000 de lei într-un singur an. Controlul a mai găsit și contracte atribuite direct, fără licitație. 1,5 milioane de lei pentru mobilier, 850.000 de lei pentru calculatoare și peste 1 milion de lei pentru tonere în 2023 și 2024. Directorul ANM, Elena Mateescu, respinge acuzațiile, spune că nu a folosit niciodată cardul instituției și că nu a aprobat cumpărături personale, iar polițiștii au fost sesizați încă din august. Despre achizițiile de tehnică și mobilier, susține că au fost gestionate de departamentele de specialitate, nu de ea direct. Elena Mateescu vorbește de altfel despre o campanie politică menită să o îndepărteze din funcție și spune că nu are de gând să demisioneze.
0: Toamna s-a instalat de-a binelea, sunt deja nopți friguroase, încălzirea centralizată nu a pornit încă în majoritatea orașelor, iar cine are centrală de apartament mai întârzie să o pornească de teama facturilor mari.
4: Temperaturile au scăzut brusc în această săptămână, dar oamenii încă evită să dea drumul la căldură ca să facă economie.
11: Hai să mă îmbrăcați, eu am training, eu pe mine. Da, eu nu am învățat.
12: Noapte?
11: Noapte, plapuma.
13: N-am pornit încă, dar e foarte frig. Cred că luna viitoare o să dăm drumul. În casă sunt 19 grade acum.
14: Ce faceți, economie?
13: Cam da, că o să fie scump.
15: Da, economie, da. Și deocamdată mai stăm îmbrăcați.
16: Deocamdată nu, nu pune. Mai e timp până deci în noiembrie încolo.
17: Nu, am pornit nicio centrală. Păi până la primăvară cât plătesc gazul?
18: Afară sunt doar 10 grade Celsius, iar temperaturile din locuințe încep să scadă. Cei care vor să aibă peste 20 de grade Celsius în casă deja trebuie să pornească centrala.
4: Cei care nu pot să reziste frigului au găsit o cale de mijloc. Folosesc încălzirea doar în anumite momente ale zilei.
19: Acum nu merge continuu. Seara un pic, dimineața la fel și e ok. Poate se mai îndreaptă timpul.
20: Ce am dat drum?
12: drumul dimineața și seara, ca să fie la 20-20 și ceva. Tot decât să dăm pe medicamente, atunci dăm drumul la centrală.
14: Desigur, viața va fi mai scumpă și nivelul de stres în gospodărie va crește. Soluțiile vechi și de demult. Fie sporesc veniturile, să-și reducă cheltuielile, să-și reconsidere cheltuielile atât ca și dimensiune, cât și ca și specificități. Să vezi de unde mai lasă.
4: Potrivit Eurostat, aproape 15% dintre gospodăriile din România aveau restanțe la plata facturilor de utilități în 2024, de două ori mai mult decât media europeană.
0: Cartelurile de droguri din America Latină și extind rețelele în Europa, inclusiv în România. O anchetă amplă publicată de Guardian analizează rutele prin care cocaina ajunge pe piața europeană. Portul Constanța este menționat în rapoarte ca ușă de intrare în Europa. Și mai îngrijorător este că organizațiile criminale din America Latină, cunoscute pentru metodele sângeroase prin care își conduc afacerile murdare, își fac simțită prezența în tot mai multe țări europene și colaborează cu mafiile locale.
20: Jurnaliștii The Guardian au adunat timp de 4 luni informații despre grupările criminale care activează în Europa și apoi au mers pe fir până la sursa drogurilor în America Latină. Investigația arată cum cocaina este produsă în special în Columbia, Peru și Bolivia, dar este trimisă spre Europa din Ecuador. Drogurile sunt ascunse pe nave cargo cu mărfuri legale, în special transporturi cu fructe. Odată ajunsă lângă Europa, cocaina intră prin porturi din vestul continentului, din Belgia, Olanda, Spania sau Germania. Portul Constanța apare de asemenea în rapoarte europene. Din porturi, drogurile pot fi distribuite către piețe de consum precum Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, dar cerere este și în țările din Est. În Europa, cantitățile confiscate au crescut cu peste 470% între 2014 și 2024. Sunt drogurile capturate de autorități, dar mare parte din transporturi reușesc să ajungă pe piața neagră. Pe lângă invazia de droguri periculoase pe piața neagră europeană, The Guardian scrie că multe carteluri care activau doar în emisfera vestică își fac simțită prezența în Europa. Europol a identificat 731 de rețele criminale considerate deosebit de periculoase în Europa. Dintre acestea, 149 au legături cu organizații criminale din America Latină. Aceste grupări sunt active în 16 țări europene. Printre acestea se numără cartelurile Sinaloa, Clan del Golfo, Tren de Aragua sau grupările ecuadoriene Los Lobos și Los Choneros.
0: Un guvern hibrid, din care să facă parte miniștrii tehnocrați și miniștrii din partidele politice, de fapt din partidul politic. Miniștrii tehnocrați ar urma să fie preferații președintelui Nicu Șordan, iar miniștrii politici ar urma să fie PSD-iști. Aceasta este varianta la care lucrează premierul desemnat Luca Niculescu. Președintele Nicu Șordan lucrează și el la ceva. Lucrează la opțiunea nucleară, pentru că astăzi a apărut informația că la Cotroceni se scrie decretul de dizolvare a Parlamentului. Dacă guvernul propus de Luca Niculescu nu obține susținerea de care are nevoie până joi, atunci vineri președintele ar fi dispus să dea decretul, să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegerile anticipate. În ce fel această opțiune nucleară schimbă logica pe scena politică și accelerează demersurile pentru susținerea guvernului Niculescu? Toate informațiile imediat cu invitații noștri, vă așteptăm!
21: Digi24 FM.
22: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, Sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
21: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
23: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.
10: Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
1: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
10: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată?
1: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
10: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
1: da,
10: știi?
1: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
10: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
1: Da,
10: și
1: am
10: nu
1: jucat
10: ești foarte
1: basket.
10: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver okay. Lângă oricine aș sta, practic.
1: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
10: Și dragul de el a ajuns
1: da,
10: la basket,
1: da, de la
10: pe
1: basket
10: scena stand-up-ului
1: pe scena
10: românesc.
1: Stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
10: Da. Și de la Buzău la București.
1: Și de la Buzău,
10: da,
1: e aproape, nu e mare Buzău.
10: E și autostrada, acum
1: da,
10: e
1: normal,
10: simplu de ajuns
1: fac
10: în
1: mai puțin
10: ambele direcții.
1: Da, exact.
21: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2: eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Despre miniștri se discută în studio. Toată lumea vrea să știe care vor fi numele cu care premierul desemnat Luca Niculescu va merge în Parlament. Care va fi lista finală de miniștri? N-am zis întâmplător și președinte, pentru că o parte dintre acești miniștri vor fi, de fapt, preferații lui Nicușor Dan. Din ce știm acum, Luca Niculescu lucrează la un guvern hibrid. O parte dintre miniștri vor fi tehnocrați, preferații președintelui Nicușor Dan. O parte dintre miniștri vor fi politici, cel mai probabil de la Partidul Social Democrat. Asta e varianta la care lucrează Luca Niculescu. Nu suntem siguri 100% că vor fi de la PSD, pentru că PSD mai are o ședință. Mai are o ședință de ținut și o decizie de luat. Ședința va fi mâine, tot mâine, către a doua parte a zilei, vom ști care este hotărârea definitivă a celor de la Partidul Social Democrat. Vor să intre în această construcție, în acest guvern tehno-PSD sau ce? O să ne spună ei mâine care va fi decizia lor. În studioul Digi24 pentru a comenta în această seară, Liliana Ruse, Andreea Dumitrescu, Emanuel Cernat și Valeriu Turcan. Bună seara, bună seara tuturor!
6: Bună seara.
5: Până să vorbim despre miniștri, chiar dacă știm că asta vă interesează pe toți, veți vedea defilând pe ecran numele celor pe care am reușit să-i aflăm. Sursele noastre ne-au ajutat cu unele nume. Veți vedea care sunt preferații președintelui, care ar putea fi variantele de la Partidul Social Democrat. Dar până una alta vrem să știm părerea dumneavoastră despre glonțul de argint pe care îl pregătește președintele Nicușor. Pe care l-ar pregăti președintele Nicușor Dan, că nu ne-a zis. Am aflat azi pe surse că președintele scrie la decret decretul de dizolvare a Parlamentului, ar da acest decret vineri, dacă până joi nu va fi foarte clar că Luca Niculescu are susținere. Cum e, Lili Ruse?
1: Nu știu cum calculează președintele. În primul rând că este o amenințare ridicolă. Nu știu cum calculează președintele României că votul în Parlament va fi totuși săptămâna viitoare. Până nu se votează în Parlament, președintele nu poate ști decât teoretic ce majoritate are sau nu are Luca Niculescu. Deci această amenințare cu anticipatele e caragioasă pentru că nu este îndreptată în mod special către partide sau către publicul larg, ci către acei membri ai Partidului Social Democrat care nu vor să voteze guvernul Luca Niculescu. De ce a simțit președintele nevoia să transmită acest mesaj prin intermediul nostru? Probabil ca să încerce să dea în rândul electoratului semnalul că este in control, că este președintele jucător. Dar știe absolut toată lumea, nu-l ia nimeni în serios pe Nicușor Dan cu acest decret de dizolvare a Parlamentului. În primul rând pentru că joi nu se întâmplă nimic. Ne-a spus Luca Niculescu că va depune lista, că va depune mandatul.
4: Asta era intenția, nu mandatul.
1: Nu, că își depune mandatul dacă nu are majoritate.
4: Nu.
1: Și atunci ce e vineri? Ce e vineri? De ce vineri ar dizolva Parlamentul președintele? Bineînțeles că n-are niciun fel de noi, mă, lucrul ăsta. Dacă domnul Niculescu spunea în cazul în care nu văd că nu am majoritate, îmi depun mandatul joi, atunci da, avea o noimă. Câtă vreme această declarație lipsește, nu văd de ce ar amenința cu așa ceva președintele. Apoi, se conturează totuși o majoritate, că nu mai crede nimeni că PSD și Nicușor Dan nu sunt mână în mână și că toată povestea asta este o scenetă ca să ne arate că PSD se zbate între interesul de partid și interesul național. Știm că PSD vrea să controleze acest guvern și o să vorbim probabil și de felul în care se bat deja PSD-iștii pe ministere. Prin urmare, toată povestea asta cu dizolvarea Parlamentului este o șmecherie care nici măcar nu este foarte fin lucrată. E o manevră atât de transparentă încât nu va fi luată în serios, mă tem că nici măcar în interiorul PSD.
5: În declarațiile publice, unele partide au luat în serios. PSD cel puțin. Din ce
1: ar fi fost culmea.
6: PSD s-a
5: este
6: pregătit.
5: Explicabil, înțeleg.
6: PSD s-a pregătit de la începutul săptămânii pentru informația care apare astăzi. Să nu uităm că la PSD, încă din ședința de luni, s-a vorbit acolo și s-au încordat și și-au făcut echipă de lucru și s-au preocupat de legislație și-au calculat și calendar și tot, ca să iasă să ne anunțe încă o dată în cazul în care n-au reușit încă să ne convingă și nu ne-au convins încă, așa, și nici nu cred că vor reuși, că ei nu se tem de alegeri anticipate. Ei sunt gata să se asigure că legislația este pregătită pentru alegeri anticipate, că se face tot ce e necesar, ca în momentul în care ajungem la alegeri anticipate să meargă totuși nur. Să nu ne împiedicăm de alegerile astea anticipate, că ei sunt pregătiți.
5: Asta-s puțin. Asta este...
6: Nu sunt bune, dar sunt pregătiți.
5: Teatru?
1: Da, e teatru.
6: Da. E
1: categoric
6: clar
1: este teatru.
6: E clar teatru.
5: Pentru a impresiona pe cine? Adică cine ar putea să nu voteze, dar odată ce a venit informația asta, sigur merge să voteze?
6: Păi nu, dar noi toți aici în studio tot vorbeam de faptul că socialdemocrații se tem de anticipate. Și atunci, ei cum negociază? De pe ce poziție negociază ei orice? De pe ce poziție negociază ei în condițiile în care ei se tem de anticipate? Păi dacă tu te temi de anticipate, înseamnă că ești gata să accepți orice numai să n-ajungi la ele. Și atunci, cum negociezi? Și vin cu povestea asta că noi nu ne temem
1: mai
6: de anticipate.
1: O chestiune anticipată. Dacă să presupunem că e adevărat și Nicușor Dan are acest plan, că așa ne-am obișnuit fanii să-i ne spun că joacă un șah 8D, nu pricepem noi, mintea președintelui este atât de ascuțită încât e întins pe mai multe planuri toată chestiunea asta. Întreb așa, cam când ar fi, dacă semnează decretul de dizolvare acum vineri, când ar fi anticipatele în ianuarie, știe cineva care dintre partide este suficient de sinucigaș dintre
7: partidele care se află, bineînțeles, în mainstream, nu vorbesc acum despre aur, deși pare că aur este mainstream în momentul ăsta, e atât de sinucigaș încât să intre în campanie electorală în decembrie, se facă alegeri în ianuarie, sau cum, semnează decretul acum și se fac alegerile în aprilie. Nu are noimă. De-a lungul timpului vorbeam asta și înainte de emisiune, am primit informații pe surse, pentru că așa se întâmplă în presă, la un moment dat cineva are un interes, apar informații. Domnule, măcar avea o noimă. Acum informațiile astea pe surse pur și simplu nici măcar nu sunt explicate până la capăt.

0: o declarație de presă ad hoc în care a ținut să precizeze că exclude alegerile anticipate. Ăla a fost un mesaj special pentru aia câțiva, câți ori fi fost, dacă ori fi fost, de parlamentari care se temeau că dacă totuși face președintele anticipate, că dacă îl respingem pe Mureșan, se îndeplinesc condițiile. E, președintele a vrut să se asigure că este respins Mureșan. Acum când pare că vrea să se asigure că trece
1: acest guvern,
0: Niculescu, da?
1: Apare nu mai iese el.
0: Nu mai iese el cum a ieșit să ne asigure că sunt excluse anticipatele. Acum obținem din surse apropiate lui această informație menită să apară, menită să transmită acest mesaj, dar cum spune și Lili, parcă fără noimă. Apare detaliul ăsta, vineri dizolv Parlamentul. Păi Parlamentul și ăsta acum, știu că stăm de 5 luni și tot vorbim de anticipate, dar nu bați din degete și l-ai dizolvat. Și aici o procedură ar trebui, să chem șefii camerelor, să te consulți și așa mai departe. Luca Niculescu, ce faci? Cer să nu-și depună mandatul în Parlament, deși omul spune în toate interviurile, în toate declarațiile, în toate conferințele, că merge până la capăt. Deci ceva nu se leagă, la asta se referă și Lilică. Informațiile cu surse, pe surse de obicei.
1: Ne așteaptă Andreea Gheorghe, Andreea Gheorghe să ne spună că la PSD se duce o luptă, trebuie să ia mâine o decizie, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nu știu ce să facă, să susțină un guvern tehnocrat, 100% tehnocrat, sau să intre cu miniștrii din Partidul Social Democrat. N-ar fi puțin miniștri în guvernul ăsta tehno-PSD? PSD-iști ar avea la 10-11 ministere, nu-i decolea. Haideți să vedem cum se duce lupta asta, care sunt opțiunile, care sunt taberele. Andreea, bună seara!
2: Bine te-am găsit, Cosmin, bun găsit tuturor. Socialdemocrații sunt împărțiți în acest moment în două tabere, potrivit informațiilor noastre, și ambele presupun votarea unui guvern sub o formă sau alta. În primul rând ne uităm la cei din jurul lui Sorin Grindeanu, care și-ar dori să voteze un guvern tehnocrat. În acest fel scapă de presiunea rectificării a bugetului și a tuturor restanțelor pe final de an, iar din primăvară să reia discuțiile și negocierile pentru formarea unui nou guvern. Practic, dacă sunt în opoziție și guvernul este tehnocrat, pot să depună moțiune de cenzură și să reia aceste negocieri. Există însă cealaltă tabără, care este destul de numeroasă, spun sursele noastre, liderilor, în special cei din teritoriu, care ar vrea ca PSD să intre la guvernare, acea variantă de guvern hibrid. Au elaborat deja și un plan și au început chiar să-și împartă ministerele, pentru că ne spuneau oameni din teritoriu că au fost unii sunați să li se propună câte un post chiar și de ministru. Planul îi cuprinde și pe opozanții lui Ilie Bolojan din PNL. Ar fi avut discuții cu aceștia, dar au rămas așa, cu un pas în spate, doar pentru a se asigura că Partidul Național Liberal votează totuși această variantă de guvern hibrid, pentru că știm declarațiile liderilor PNL, spuneau că dacă vor fi cooptați în guvern cei care i s-au opus lui Ilie Bolojan, atunci nu mai votează. Ar vrea socialdemocrații să îi țină aproape totuși și ar face acest lucru promițându-le posturi, fie în plan local, fie în consilii de administrație, și în acest fel sper să fie mai numeroși. Le-ar asigura liniște socialdemocraților tocmai dacă intră la guvernare, pentru că în acest fel PNL nu ar avea majoritatea să depună o moțiune de cenzură care să aibă șanse să și treacă, iar pe termen lung, dacă reușesc apoi aceștia să îl dea jos pe Ilie Bolojan, mă refer la această parte a liberalilor, să rupă cumva partidul, atunci socialdemocrații îi iau în calcul și pentru o viitoare alianță la guvernare.
1: Mulțumesc, Andreea Gheorghe. Rapid pentru telespectatorii noștri, mai există o noutate a zilei pe care o vom comenta imediat ca să înțelegem care e rostul ei. Luca Niculescu lucrează la acorduri cu UDMR și PNL pentru susținerea acestui guvern, că va fi tehnocrat 100% sau că va fi tehno-PSD. Guvernul va fi susținut 6 luni de PNL, de UDMR, în baza acestor acorduri. Printre altele, acolo în document, partidele se angajează să nu depună moțiune de cenzură. Despre acest document, ambele partide au anunțat că vor să discute despre asta, că sunt dispuse să semneze așa ceva, deci nu e nicio problemă aici. Detaliul important pe care îl vom comenta este că aceste acorduri nu implică nici

0: niciun fel Partidul Social Democrat. Conducerea PNL semnează cu Luca Niculescu, cu prim-ministru, UDMR exact la fel. Dar nu uităm că v-am promis numele miniștrilor imediat, după care vorbim și despre acest acord. Domnilor, cum e cu nucleara? Valeriu Turcan.
1: Care-i nucleara?
0: Nucleara, alegeri antice, dizolvarea Parlamentului.
1: Ca să citez un clasic în viață, nu cred în dizolvările de Parlament
0: de vineri.
2: Seara.
3: A zis că e seara, a zis vineri.
1: Da, probabil în prime time. Este o asemenea involuție încât am ajuns să ne batem joc și de ideea de guvern. Inventăm concepte, nu le vom găsi pe nicăieri altundeva. Guvern hibrid, ce-o însemna asta? Adică un guvern unde șmecherii or să fie prezenți politic și or să aibă portofolii importante și vor exista unii decorativi care vor fi indicați drept țapii ispășitori atunci când vor veni alegerile. Am ajuns să ne batem joc și de ideea de a da știri pe surse. În epoca, să-i spunem, clasică, știrile pe surse erau, conțineau informații adevărate care nu puteau să fie asumate oficial. Acum sunt informații razna aruncate pur și simplu și înghițite foarte ușor pentru a seta anumite așteptări de discurs public la anumite Turcan. Partide.
0: Cine trebuie speriat?
1: Este un guvern, cine va fi un cabinet PSD, indiferent de ce etichetă îi punem, ar fi pentru prima dată în istorie când am auzit că membrii de vază ai PSD-ului nu vor să fie prezenți într-un guvern. Nu, vor fi prezenți în guvern, numai că se caută o modalitate de cosmetizare pentru public, de prezentare a acestei perspective. Nu are șanse un cabinet Luca Niculescu fără o prezență a PSD-ului acolo. Aș vrea să mai remarc o chestiune.
4: De ce spuneți că nu are șanse fără PSD?
1: Nu văd cum ar putea să treacă. Aș vrea să mai spun o chestiune.
0: Dacă PSD-ului îi este mai de interes să nu intre la guvernare, păi nu pot și ei să susțină un guvern din care nu fac parte? Dacă e mai bine să nu intre în el?
1: Eu cred că noi asistăm în acest moment la o aliniere pe mesaje între diversi actori politici. De exemplu, eu nu mi-aduc aminte. Cred că nici măcar Iliescu nu a fost atât de aliniat pe comunicarea publică cu PSD-ul, cum este președintele Nicușor Dan astăzi. Dacă vă aduceți aminte, Ion Iliescu era critic la adresa cabinetului Năstase. Condamna capitalismul de cumetrie. Avea, din când în când, ieșiri critice. Din partea Cotroceniului astăzi nu există nicio nuanță critică la adresa unui partid care a dat jos un guvern, care impune condiții, care reformulează ce înseamnă democrație în România și cumva presează că Luca Niculescu n-ar fi venit cu acest concept fără să aibă niște consultări prealabile cu PSD-ul.
0: Și alinierea?
1: Să înțeleagă că trebuie și miniștri politici, trebuie și tehnocrați pentru consum public.
0: Alinierea în legătură cu anticipatele? Faptul
1: mi se
0: că
1: pare
0: cei de la PSD se și pregătesc?
1: Nu există. Simplu fapt că au dat aceste informații în ultima săptămână, că au apărut pe surse, că au apărut pe anumite canale. Când cu două zile înainte Sorin Grindeanu spunea că anticipatele ar fi ceva groaznic pentru România și acum o săptămână președintele spunea că ar fi ultima soluție și că nu întrevede alegerile anticipate ca o variantă, mie mi-arată o construcție de imagine, o aliniere pe mesaj, pentru că trebuie împachetată pentru opinia publică. Dar nu există la PSD nicio dorință, sub nicio formă, ca acest partid să intre în alegerile anticipate. Ei nu au cum să se pregătească de așa ceva câtă vreme, grație alinierii cu președintele Nicușor Dan, sunt feriți de așa ceva.
0: Emanuel Cernat, despre anticipate, despre dizolvarea Parlamentului, cine trebuie să se sperie? Cine ar, în virtutea acestei amenințări, și-ar schimba brusc atitudinea? Noi înțelegem că lucrurile deja erau, se așezaseră. Adică UDMR și PNL
3: erau
0: spuneau.
3: Erau deja așezate bine.
0: Da, noi vom vota. PNL și UDMR au spus, noi votăm și un guvern din care nu facem parte.
5: PNL și UDMR, da. PSD, dacă
4: te uiți atent.
0: Deci tot PSD-ul e cheia. Dacă,
4: mâine are ședință Sorin Grindeanu. Noi nu trebuie să uităm că mâine are ședință Sorin
0: Grindeanu. Și sub amenințarea anticipatelor la PSD...
4: Altfel merge ședința.
0: Trebuie să apară un ferment.
4: Care altfel merge ferment?
2: De o amenințare și dacă ar fi să răspundem la întrebarea cine ar trebui să teamă, nimeni nu ar trebui să se teamă de această declarație scursă pe surse. Dacă ar fi apărut această declarație după momentul nominalizării domnului Siegfried Mureșan, atunci da, ar fi fost motive să se teamă o parte din parlamentari, poate chiar o mare parte din parlamentari. Să ne amintim că la momentul nominalizării a fost așteptată cu înfrigurare orice fel de... a fost așteptat un mesaj cât de subtil care să transpire dinspre Cotroceni în sensul acesta care ar putea să convingă parlamentarii să voteze. Ce a făcut președintele Nicu Șordan, exact cum s-a spus mai devreme, nu a făcut altceva decât să reitereze, fără să fie întrebat, că în niciun caz nu se pune problema alegerilor anticipate. Faptul că astăzi iese această știre pe surse, care, ca o notă, trebuie spus, nu a fost nici confirmată, nici infirmată de Cotroceni. Mi se pare...
0: Păi până la ora asta n-a fost.
2: Mi se pare un zvon, o știre pe surse extrem de periculoasă, dacă o luăm în ansamblu. Faptul că vineri se pregătește dizolvarea Parlamentului. Ar fi pentru prima oară în istoria modernă a României când s-ar întâmpla așa ceva și nimeni de la Palatul Cotroceni nu a ieșit să spună nu este adevărat, nu facem acest lucru. Ori în aceste condiții este evident că practic această declarație nu este altceva decât o armă care este pusă în arsenalul lui Sorin Grindeanu în ședința de mâine de la PSD. Pentru că în PSD, într-adevăr, există această dispută internă. Intrăm cu miniștrii la guvernare sau susținem un guvern tehnocrat.
0: Bun, haideți să mergem mai departe.
3: Pun și eu această întrebare. Dacă noi aici, și noi nu suntem membri ai Partidului Social Democrat, știm că Sorin Grindeanu este, ca să zic așa, pe mână cu Nicu Șordan, își imaginează cineva că la nivelul PSD nu știe toată lumea? Deci chiar și povestea asta cu anticipatele. Se duce Elia Olguța Vasilescu mâine când e ședința PSD și vine Grindeanu și spune ați văzut, domne, e posibil, deja a apărut a dat Nicușor pe surse peste tot că face anticipate. Și Elia Olguța Vasilescu se uită la Sorin Grindeanu și zice aolea, wow, n-am știut. Deci e prima dată când aflăm. Păi este o scenetă de un prost gust fabulos în primul rând, pentru că nu are niciun pic de fantezie. Totul e făcut atât de la vedere și atât de transparent că nici măcar nu trebuie să faci mari eforturi să-ți dai seama. Da, se joacă această scenetă. Președintele amenință pe surse cu anticipatele, Grindeanu tot pe surse se duce în partid și spune vai să nu fie anticipate, gașca de opoziție din PSD tot pe surse o să zică noi nu vrem la guvernare, dar dacă face Nicușor anticipate, hai să vrem la guvernare și hai să ajungem la resurse.
0: Și care va fi soluția? Soluția va fi cu miniștrii politici, cu PSD-iști în guvern?
3: Eu sunt convinsă că da.
0: Deci asta va fi varianta.
4: Și eu sunt convinsă că asta e varianta. Dar întrebarea pe care, uite, eu puneam mai devreme și lui Valeriu Turcan este de ce totuși așa? Sunt convinsă că asta va fi. Deci n-am niciun
0: dubiu.
4: Deci
0: mâine, după ședință, vom afla că intră cu miniștrii politici.
4: Da, ăsta e drumul pe care merg social-democrația. Acum, spre asta se îndreaptă, mi se pare că ușor-ușor în nuanțele lui Sorin Grindeanu, din discursurile pe care le-a avut săptămâna trecută și săptămâna asta, am simțit cumva că parcă pregătește terenul pentru asta. Așa cum ne spunea și Andreea mai devreme, deja s-au dat telefoane atât de la Sorin Grindeanu către anumiți lideri PSD să-i cheme în guvern, cât și invers. Lideri PSD sunându-l pe Sorin Grindeanu și spunându-i vrem să fim în guvernul ăsta. Dar la ce folosește PSD-ului să fie în guvernul ăsta? Și de ce e obligatoriu să fie PSD-ul în guvernul ăsta? Pentru că da, ajung la resurse. Ok, Sorin Grindeanu spunea într-o ședință, dar la ce ne folosește că și așa nu prea mai sunt resurse în guvern? Asta e altă poveste.
3: Eu nu cred povestea asta. Da. Îmi pare rău. Nu cred povestea asta cu Grindeanu care a zis nu ne mai folosește că nu mai sunt bani. Serios.
4: Pe termen lung. Nu, nici eu nu cred. Eu zic doar că așa a ieșit
2: cumva.
4: Că
2: este o operațiune lung, de salvare a lui Sorin Grindeanu?
4: Pe termen lung, mi se pare că partidului nu-i folosește să intre la guvernare. Nu mi se pare că pe termen lung îi folosește. În 2028, după 2 ani, poate stau 2 ani acolo dacă nu-i dă nimeni jos, nu știu. Bine, există și varianta demisiei, dar că doar așa au plecat și din guvernul Bolojan. Dar electoral îi ajută, că până la urmă electoral l-au dat jos pe Ilie Bolojan. Da? Mm-hmm. Electoral îi ajută să se întoarcă la guvernare. Eu nu cred. A, că vor avea acces la resurse? Da.
3: Păi nu se
4: că
3: poate...
4: salvează pe Sorin Grindeanu? Da.
3: Andreea, nu se poate cred. Altfel, pentru că e condiția pusă de Ilie Bolojan. Să nu fie tehnocrați vopsiți, PSD-iști vopsiți în tehnocrați. Să fie asumată corect, politic, de către Partidul Social Democrat. Nu merge nici așa, adică PSD-ul nu poate să obțină chiar tot.
2: Dar cu toate astea, Ilie Bolojan și-a flexibilizat poziția și nu a mai spus că susține o variantă în care să fie asumați politic.
3: Pentru
2: acceptă
3: că
2: și o variantă
3: și informațiile la PNL sunt aceleași ca, precum cele pe care le avem, pentru că asta e realitatea și ei știu că va fi un guvern politic, povestea asta cu tehnopolitic, păi unde sunt independenții? Faptul că sunt 3-4 ministere?
0: Haideți să vedem. Haideți să vedem. Încă o dată, numele, le veți vedea pe ecran, Ministerul de Externe și l-ar dori președintele, Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, înțelegem că pentru gestionarea SAFE, Ministerul Educației. Și începem cu Dan Neculescu, de la Ministerul de Externe, este actualul șef de misiune de la NATO, da? Este ambasadorul nostru la NATO.
3: S-a vorbit foarte mult despre domnul Neculescu de ca ministru de externe.
2: Sau ca ministru al apărării.
3: Sau ca ministru al apărării, da.
0: E potrivit?
4: S-a vorbit despre el și potrivit, ca premier.
3: Și ca premier, exact. Da, da. La un moment dat,
0: e potrivit, este competent, are statură.
3: Aici poate să ne spună cel
2: mod,
3: mai bine...
2: În mod cert, este o persoană care ar putea să ocupe fără niciun fel de problemă atât portofoliul de la externe cât și portofoliul de la apărare. Cunoaște toate dosarele, atât externe cât și cele legate de securitate. Este o persoană care n-are cum să
3: din câte fie dincolo de orice fel de dubii. Trebuia să plece ambasadorul României în Statele Unite. Așa. Văd este. Că nici acum președintele oricum nu numește niciun ambasador.
4: Păi
3: nimeni nu înțelege de ce.
4: Crizele pe rând.
3: Pe rând.
4: Întâi să avem guvern.
3: Putem trece la Ministerul de Finanțe sau mai
0: la stăm? Ministerul de Finanțe e o discuție pe care o să o facem imediat, drept care repede spun că la Ministerul Energiei ar fi Bogdan Ivan de la PSD și aici am senzația că nu prea contestă nimeni informația, deci foarte posibil ca din partea PSD
5: da, să fie energie și restaurante din nordul Bucureștiului.
0: Să fie, nu dați filmul înainte, o să ajungem la Kimberly Guilfoyle către sfârșitul emisiunii, pentru că și ea a ajuns la capătul puterilor și și-a dat astăzi demisia. Îi rog pe colegi să ne dea slide-ul precedent, ca să stăm puțin la Ministerul Finanțelor. Pentru că, am înțeles, pentru că am zis aici, ați spus dumneavoastră, asta era dezbaterea de când am intrat în emisie. Nu mai e atât de sigur că ar fi Alexandru Nazare.
3: Eu am spus asta și e informația pe care o am, că PSD dorește să aibă Ministerul Finanțelor și că nu îl vrea acolo pe Alexandru Nazare, vrea să aibă propriul om la Ministerul de Finanțe.
0: Să fie un PSD-ist.
3: Să fie un PSD-ist. Ceea ce mi se pare absolut corect, pentru că de-aia și vin la guvernare, că din banii
0: să-și asume.
3: Exact. Din banii aia care nu sunt, se va
4: dacă
3: găsi acolo.
4: Dacă n-au premierul, măcar finanțele.
3: Se va găsi acolo la Ministerul de Finanțe cineva care să semneze pentru tot PSD-istul necăjit, care are nevoie în localitate de Dumnezeu mai știe ce, și o să se găsească niște bănuți să-i se dea și respectivului om.
0: Valeriu Turcan, Alexandru Nazare la finanțe. Până acum, Alexandru Nazare, toate variante, deci 5 luni de zile am vorbit despre...
4: A fost premierul nostru al tuturor.
0: Absolut. A fost prim-ministru și ministru al finanțelor în toate variantele.
3: Poate mai speră
5: cred
3: și
5: că, acum. Cred că mai degrabă PSD-ul este preocupat să nu fie Alexandru Nazare decât să aibă propriul om acolo, sunt
3: dar
5: foarte porniți,
3: domnul?
5: Nu-mi dau seama, sunt foarte porniți să-l scoată, în particular personal Sorin Grindeanu, e de neînțeles pentru că totuși este omul care a negociat cu agențiile de rating, cu Banca Mondială, cu Comisia Europeană.
0: Are argumentele,
5: are
0: știe
5: argumentele
0: situația.
5: Și aceste negocieri nu e ca și cum ar veni un om și mâine avea pretenția de la el să le rea cu aceeași credibilitate și de la zero. Bănuiesc că ai nevoie de cineva care să știe ce s-a negociat. Nu sunt și discuții care se întâmplă în aceste săptămâni.
4: Pe de altă parte, era și ministrul finanțelor în guvernul Veștea, pentru care Sorin Grindeanu chiar a încercat să strângă
0: voturi. Și Luca Niculescu era în guvernul Veștea.
4: Și Luca Niculescu era în guvernul Veștea,
5: da, nu știu,
4: Veștea,
5: ceva s-a întâmplat,
4: era opțiunea președintelui, nu era opțiunea Partidului Social.
3: Se poate întâmpla să nu-l placă Luca Niculescu, e voie să nu-l placi pe domnul Nazare, totuși. Se poate, mulțumesc. Nu, dar mă gândesc, când aud că domnul Nazare a negociat, a făcut...
2: Există totuși și varianta în care Ministerul de Finanțe să fie unul dintre portofoliile pe care și le rezervă președintele României pentru o nominalizare.
4: Da, și asta e discuția, așa este.
2: Pentru
4: și eu am auzit
2: că aici,
4: asta,
2: într-adevăr, ar putea să fie vorba de Ministerul de Externe, de Ministerul Apărării, de Ministerul Finanțelor și de Ministerul Fondurilor Europene.
3: PSD, ce
0: sunt 16
3: face?
0: Ministere.
3: Sunt
0: dacă președintele, dacă în dreptul președintelui ar fi 5 ministere, PSD-ul rămâne
3: sunt
0: cu
3: 11.
0: Sunt
3: cele mai importante, Cosmin. Astea sunt ministerele cele mai importante care îți asigură măcar vizibilitate și niște voturi. Păi dacă îi dai președintelui finanțele, deci nu mai ai acces la bani, îi dai președintelui externele, îi dai președintelui apărarea, îi dai președintelui și justiția.
5: Utilizare. Adică dublă comandă, mai exact.
2: Deci nu cred că în acest moment Ministerul Finanțelor, mai ales în contextul actual, este un minister care să poată să-ți asigure o vizibilitate pozitivă. Cred că mai degrabă sunt cele două ministere extrem de importante, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, care sunt două ministere avizatoare. Adică orice fel de proiect de lege, orice fel de proiect de lege trebuie semnat de ambii miniștri, ambele ministere, Finanțe și Justiție. Dacă PSD-ul își va păstra Ministerul Justiției așa cum se circulă informația în acest moment, atunci au controlul suficient pentru a putea bloca orice fel de inițiativă și să folosească această blocare drept un argument pe care să-l folosească, un leverage pe care să-l aibă în negociere.
5: Să blocheze inițiativele propriului guvern.
3: De putere, n-ar fi prima este oară. Vorba de puterea reală în guvern. Câtă vreme președintele are deja premierul, pentru că nu o să ne imaginăm vreo secundă Iliana. Că Luca Niculescu, o secundă, că Luca Niculescu să intre în conflict vreodată cu Nicușor Dan. Nu pare genul și mă gândesc că nu se întâmplă. Practic, PSD renunță la toată puterea în guvern. Și atunci, pentru niște...
4: Și atunci revin la întrebarea mea. De ce intră în guvern?
3: Nu? Mi se pare
4: nu
3: e
4: legitimă întrebarea mea.
3: E logic dacă e așa.
5: Ministerul Finanțelor astăzi în România nu mai stă pe un munte de bani să cheltuiască 9,4% deficit.
0: Mulți puțin, ăia sunt gestionați de Ministrul Finanțelor.
3: Și contează unde
5: trebuie
3: ajung.
5: Să atragă bani, să crească colectarea, să putea să fie nevoit să dea niște vești proaste. Mi-e greu să cred că un partid însetat de... vizibilitate pozitivă și cu niște probleme de imagine
2: și-ar asuma
5: cu totală lejeritate o asemenea
3: poziție. Dar plecăm de la premiza că acest guvern Niculescu o să păstreze linia guvernului Bolojan. De unde știm asta? Ați văzut programul de guvernare?
0: Nu, că PSD-ul îi cere chiar contrariu.
3: Păi eu ce zic, n-am văzut programul de guvernare.
2: Și mai există în continuare și alte ministere, alte portofolii care să aibă suficient acces la resurse, că vorbim de Ministerul Transporturilor, pe care sigur Partidul Social Democrat o să țină cu dinții să-l păstreze.
0: Surprize la
2: Ministerul Dezvoltării.
0: Daniel Zamfir. E o variantă.
3: Chiar eram curioasă
0: la
3: pe cine a pus.
0: La Ministerul de Interne, o altă surpriză. Marian Neacșu.
4: Marian Neacșu e o variantă.
0: O variantă.
4: E o variantă. Dar e posibil să nu ajungă acolo pentru că vizează și un post la Curtea de Conturi și atunci s-ar putea ca... știi cum e, miza să fie mai mare pe Curtea
3: dacă
4: de Conturi.
3: Dacă ar fi unde te duce, sincer.
4: Și eu la fel. Nu, la Curtea de Conturi. Eu înțeleg adică... Neacșu și eu dacă aș avea de ales tot la Curtea de Conturi. Adică pentru un minister pe care l-ai poate, nu știu, jumătate de an, Curtea de Conturi care te ține liniștit ani buni și ai și pensie specială
3: și
4: de acolo, apropo.
3: Mulți.
4: Și pe bani mulți. Da, Curtea de Conturi.
0: Ne-ntoarcem.
4: Iar Daniel Zamfir înțeleg că nu prea prinde totuși ministerul.
0: Pentru că ar fi favorit altcineva.
4: Pentru că ar fi altcineva favorit, dar nu mă întreba cine.
0: Favoritul lui Sorin Grindeanu, cum ar veni.
4: Întotdeauna.
0: Pentru că știm că Sorin Grindeanu a fost ministru al transporturilor
4: favoritului
0: și în guvernul Bolojan a avut un om care i-a fost apropiat și probabil
2: are o atenție specială față de acest ministru.
0: Are o atenție specială pentru că credem că va marca cu Ministerul Transporturilor chiar și în PSCETA?
2: E acel minister care oricum va putea să livreze. Pentru că există contracte încheiate, pentru că vor fi inaugurați kilometri de autostradă, pentru că poate să iasă cu o imagine pozitivă și unul din puținele ministere de unde poți să ieși cu o imagine pozitivă.
0: Ne întoarcem cu numele miniștrilor după pauză, vă așteptăm.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 13 octombrie 1307. Originea superstiției de vineri 13. Cavalerii templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri 13, de aici și legenda. Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci. Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an, iar dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului. 13 octombrie 1792, o casă pentru președinte. Construcția uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din toată lumea a început la această dată. Este vorba despre Casa Albă din Washington. Un irlandez a proiectat reședința președintelui american. Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatră albă, care a dat numele reședinței prezidențiale americane. John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări. 13 octombrie 2010. Salvare miraculoasă. 33 de mineri cilieni blocați într-o mină de cupru au fost scoși la suprafață. A fost rezultatul unei operațiuni internaționale de amploare. Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice coborâte printr-un puț vertical îngust. Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor cilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
10: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
11: Riscurile într-o situație economică actuală în relațiile noastre oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii. Și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
10: Poate și în aplicație.
11: În aplicație.
10: Poate face așa, și niște aplicații.
11: Așa? Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o s-o facă.
10: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
11: da,
10: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
11: Haideți să nu devansăm chiar de mult lucrurile.
10: E mai mult, niște
11: era
10: scenarii.
11: Mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
10: Deci este o greșeală lui Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
11: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
10: Președintele spune, nu facem o coaliție cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
11: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
10: Și atunci nu este o eroare politică?
11: Nu că ar fi
10: politică?
11: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective, care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum este CDU și SPD, nu este AfD. Să nu ajungem în situația asta.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: Mâine PSD are de luat o decizie. Va susține un guvern din care să facă parte cu membrii ai partidului, un guvern techno-PSD, sau va susține un guvern 100% tehnocrat? Invitații noștri în studio sunt aproape siguri că mâine decizia de la PSD va fi de intrare cu miniștrii în cabinet și că va fi vorba despre un guvern tehno-PSD. De altfel, noi știm că Luca Niculescu deja lucrează la această echipă. O echipă mixtă de tehnocrați, preferați de președintele României și miniștrii de la Partidul Social Democrat. Continuăm să vedem numele pe ecran, vedem despre cine este vorba și comentăm cu invitații noștri. Se spunea deja că la energie, aici îi vedem pe ministrul Muncii Florin Manole, Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, despre Marian Neacșu, posibil ministru de interne, s-a vorbit că vizează o altă funcție și probabil că nu va fi la interne. La justiție, Radu Marinescu a fost ministru al justiției și în cabinetul Ilie Bolojan. La agricultură ar putea să fie tot domnul Barbu, da?
1: Nu se poate așa ceva.
0: Asta e varianta despre care se discută.
1: Uluitor. Nu. Deci tot domnul Barbu?
2: Nu. E posibil totuși să avem o surpriză la agricultură. Plăcută. Nu știu.
0: Surpriza despre
2: care... Nu știu, acum știi cum e, s-ar putea să le regretăm pe Barbu, să vedem cine vine.
1: Adică potențialul PSD este inepuizabil.
0: Uitați aici două nume care ar fi preferate de președintele României. La educație, Sorin Costreie. Și la apărare, Vlad Ionescu.
2: Ambii consilieri prezidențiali în momentul de față ai președintelui.
1: Poți să pun și o întrebare? Unde este premierul în toată povestea asta?
0: Prim-ministru în stânga ecranului.
1: Am înțeles. Cred că acolo o să și rămână, în stânga ecranului, pentru că am văzut ce își dorește PSD și am văzut că pune și președintele... ministri. Dar unde este Luca Niculescu? Este primul ministru, trebuie să aibă cuvântul final în formarea cabinetului, că sunt miniștrii săi. Știm de vreun nume pe care îl vrea domnul Luca Niculescu în guvern?
0: Nu.
1: Ei, nu înseamnă că poate să lucreze cu orice.
0: Informațiile noastre pe surse, asta nu înseamnă nimic. O să-l întrebăm atunci când o să ne prezinte echipa. Și vom vrea să știm care dintre miniștrii propuși e preferatul lui. L-am văzut pe Daniel Zamfir la transporturi.
2: La economie.
0: La economie, nu la transporturi. Economie. E mai posibil la economie decât la transporturi?
2: E una dintre variantele discutate în PSD pentru economie, dar sunt mulți doritori pentru Ministerul Economiei. Ai să râzi, înțeleg că domnul Barbu de la agricultură
1: la economie.
2: Și-ar fi dorit un transfer la economie.
0: Înțeleg că și președintele și-ar dori un ministru în care să aibă încredere la Ministerul Economiei.
2: Da.
0: Pentru că ar fi un minister responsabil pentru safe.
2: Exact.
0: Împreună cu apărarea și externele, da?
2: Așa este, da.
0: Bun. Ar mai putea exista și o altă variantă la Ministerul Transporturilor, avem un nume. Ne-ai spus că își dorește Sorin Grindeanu să aibă un apropiat de-a lui, un
2: pentru
0: om
2: că e un
0: de
2: minister
0: încredere,
2: pe care îl cunoaște foarte bine.
0: Dar nu știm
2: bine
0: cine ar putea fi.
2: Nu știm.
1: Care e explicația ta?
2: E un minister pe care îl cunoaște foarte bine.
1: Și așa cred și eu, că nu? Tot de-aia vrea și asta, domnul Grindeanu, pentru că știe foarte bine ministerul și vrea un apropiat acolo.
2: Da.
0: De ce și-ar dori președintele pe cineva la educație?
1: Păi probabil să continue România educată, proiectul lui Klaus Iohannis abandonat.
0: Ironia noastră este fără margini și telespectatorii nu vor mai înțelege nimic.
1: Cosmin, este greu să dai, cum să spun, să încerci să raționalizezi și să găsești rațiune în ceva care este absolut ilogic. Explicația pe care eu mi-o dau este faptul că domnul Costreie vrea să plece de la Cotroceni pentru că voia să fie ministru al educației, a vrut tot timpul. La Cotroceni nu are ce face, că se și vede foarte clar că nu face nimic. Probabil că vrea să se întoarcă la Ministerul Educației. Dar e foarte greu de discutat pentru că nimic, absolut nimic din tot ce se întâmplă nu are sens. Singurul fir logic în toată povestea asta este acest aranjament între PSD și Nicușor Dan. Foarte probabil aranjamentul ăsta va ține până în primăvară, pentru că văd că nu discutăm despre faptul că domnul Niculescu cere 6 luni de armistițiu, perioadă de grație de 6 luni.
0: Le-am promis telespectatorilor că o să ajungem să vorbim și despre asta.
1: Bine.
0: Haideți să lămurim puțin povestea cu numele. Spuneți-mi dacă ministerele pe care președintele de obicei, miniștrii cu care colaborează, îndeaproape, externe, apărare, da? Astea sunt ministerele președintelui de obicei. Ce proiect ar avea aici președintele României? Safe?
1: Nu știu de când e așa implicat președintele, vă rog.
3: Poate o agendă externă mai puternică, să deblocheze anumite lucruri, să grăbească numirile de ambasadori.
4: Cred că e foarte...
1: Despre președintele Nicușordan vorbim acum?
4: Cred că putem să mai interpretăm într-o cheie. Dacă ne uităm la ambele nominalizări, și la nominalizarea de la Ministerul de Externe și la nominalizarea de la Ministerul Apărării, avem doi diplomați de carieră. Avem doi diplomați de carieră formați în sistemul, inclusiv în sistemul NATO. Domnul Vlad Ionescu a fost adjunctul șefului misiunii de la NATO, deci de asemenea cunoaște foarte bine dosarele legate de zona aceasta de apărare și de tot ceea ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică. În această cheie, cred că am putea să citim cele două nominalizări și mai există și posibilitatea ca cele două posturi să fie, de fapt, interșanjabile. Adică să fie domnul Vlad Ionescu propus pentru externe și domnul Neculescu pentru zona Ministerului Apărării, dar este clar că este un interes direct și normal, pe de altă parte, al președintelui României, care este titularul de drept al celor două, să spun, beneficiarul direct al celor două portofolii, cel al apărării și cel al externelor.
1: Da, până acum unde a fost domnul președinte? Că tot beneficiar era al respectivelor.
4: Într-un timp rezonabil a ajuns la aceste
1: dosare.
3: Își dorește o relansare, o nouă perspectivă, are o nouă abordare. Sunt oameni cu care probabil că a colaborat îndeaproape și cu domnul ambasador de la NATO și cu domnul Ionescu, care vine din Ministerul de Externe, a fost șef de cabinet la cred că mai mulți miniștri. Deci sunt oameni de sistem amândoi, originea o reprezintă Ministerul Afacerilor Externe, sunt oameni cunoscuți, apreciați.
2: Cu care probabil și Luca Niculescu a colaborat.
3: Și cu care și Luca Niculescu a colaborat, dar dacă ne punem așteptări nerealiste că un ministru, chiar și mai tânăr, chiar și nou, să rezolve ce nu poate să deblocheze România la cel mai înalt nivel, probabil că vom sta să așteptăm și vom invitația de la Donald Trump și vom plăti în continuare lună de lună fiuri, adică sume de bani generoase către niște consultanți care ar trebui să facă ce nu reușește să facă diplomația românească în frunte cu președintele României.
0: Bogdan Ivan.
3: Sunt multe lucruri.
0: Bogdan Ivan la energie.
4: Este o continuitate, să-i spunem așa.
0: Dacă s-ar întâmpla asta, vedeți vreun motiv pentru care Bogdan Ivan să nu mai fie la energie? Spune că e un bun cunoscător al domeniului.
4: În acest moment, singurul aspect negativ, dar ce ar putea să cântărească în decizia PSD-ului de a-l nominaliza sau nu, este implicarea sa în recentul scandal legat de ambasadoarea...
0: Cina de la Izolda.
1: Alături de Sorin Grindeanu.
4: Exact. Alături de Sorin
2: Grindeanu. Cum ar fi ca Sorin Grindeanu să-i spună lui Bogdan Ivan, măi Bogdane...
3: Te-ai compromis.
2: Unde șeful? Păi la cina aia unde am fost împreună. Cum? Deci cum? Unde am fost împreună, numai eu m-am compromis, deci nu mai ajung la minister? Cum vine asta? Da, ar fi ciudat.
1: Ideea e că mă gândesc totuși că PSD n-ar trebui să vină cu numele ăsta, care sunt deja compromise, și să găsească ceva de eșalonul al doilea, astfel încât nici să nu ia în piept efectele guvernării și să-și facă și treaba pentru care orice partid ajunge la putere, speță să facă rost de banii din buget pentru a-i direcționa către clientela politică.
2: Asta era o teorie.
1: Eu tot sper că PSD o să vină totuși cu alte nume din nu știu, de prin teritoriu sau printre parlamentarii din comisii specialiști.
2: Sunt discuții și cu oamenii din teritoriu.
1: În diverse domenii. Pentru că e absurd să vii tot cu Bogdan Ivan, tot cu Rogobete. Până și Florin Manole a avut scandalul cu Mykonos. Adică nu mai au figuri necompromise.
2: Eu cred că Bogdan Ivan va rămâne la energie pentru că Sorin Grindeanu și tot PSD-ul au respins categoric ideea că acea cină a avut ceva ne la locul ei la mijloc. Să nu-l mai lași pe Ivan acolo, mai ales în contextul demisiei, în contextul scandalului, ar fi o jumătate de recunoaștere a unei probleme cu acea cină. Și cu acele discuții, de altfel, nu doar cina în sine, cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, cu Guilfoyle. Și atunci de aia cred că vor merge pe mâna lui Ivan în continuare. Cât despre fețe noi, da, a fost și asta o discuție la un moment dat, o variantă de lucru în Partidul Social Democrat, să se vină cu neapărat cu eșalonul 2, dar cu niște fețe care să nu fi fost în prim planul guvernării, politicii, scandalului de până acum și cu ei să facă acest guvern cumva de tranziție, de sacrificiu. Vom vedea dacă vor face asta, dar eu am altă curiozitate, că tot ai luat un ministri pe rând. Oare Florin Manole va face legea salarizării? Că el deja practic o avea gata.
0: Luca,
2: nu?
0: Niculescu ne-a spus că este o prioritate.
2: Da, păi poate
0: pentru el legea salarizării este o prioritate. Păi poate folosește draftul pe care nu-l mai găsea. Sau da. Mă rog, el spunea
2: nu,
0: că l-a
2: minister.
0: Lăsat la minister,
2: la minister,
0: dar nu ni l-a arătat.
2: Nu ni l-a arătat, dar poate și-aduce aminte în ce sertar e și hop, ia să vezi, până la finalul anului, cum își dorea președintele, ne aduce Florin Manole legea salarizării.
3: Eu sunt pentru asumare politică, întotdeauna am fost și atunci trebuie să fie un cabinet politic, votat cu oameni cunoscuți, notorii, pentru toate lucrurile pe care le-au făcut.
0: Valeriu Turcan, trenul ăsta a plecat deja, nu va fi. Politic 100% nu va fi.
3: Mă rog.
0: Ori va fi tehnopolitic, ori tehnocrat.
1: Stați un pic, dar
3: revine muzica tehno, că tot văd...
0: Păi da.
1: Faptul că vin de la președintele României nu-l face guvern politic, trebuie neapărat să fie...
0: Dacă acești independenți sunt...
1: Înseamnă că sunt tehnocrați doar pentru că vin de la președintele României, dar sunt niște
2: membri de partid.
0: Nu sunt din partide.
3: Nu, guvernul va fi eminamente politic, să nu cădem în această capcană.
2: Evident că
3: în momentul în care PSD-ul și-a băgat un singur ministru și asigură votul în Parlament, devine un guvern politic. Și eu sunt pentru asumare. Desigur, noi avem două culturi diferite. O ambasadoare compromisă, chiar Donald Trump, deși vine din familia lui, pleacă acasă. În România, niște figuri controversate nu pot spera la așa ceva, pentru că noi avem o cultură a locului, diferită. Noi îl vom promova, îl vom face prim-ministru eventual și de-abia atunci ne vom întreba de ce nu l-am făcut mai devreme. Deci nu putem să operăm cu, cum discutam mai devreme, cu faptul că Ivan s-ar fi compromis sau Grindeanu s-ar fi compromis.
0: Lili Nuse are niște întrebări, cu toții le avem, încercăm răspunsuri după pauză. De ce Luca Niculescu propune un acord de susținere numai până în martie, pentru 6 luni? Pentru că ce urmează să se întâmple în aceste 6 luni atât de îngrozitor încât are nevoie de o hârtie?
3: Vreți să vă spun eu? Nu. PSD-ul să-și dea din nou guvernul jos.
0: Și a doua întrebare, și după martie ce se întâmplă? Ce are de gând să facă Luca Niculescu cu acest guvern? Din martie 2027 încolo, după pauză, vă așteptăm.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
9: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
8: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
9: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
8: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
9: De sau dezamăgit
8: nu a acționat în ultimele 12 luni?
9: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite, nu e infailibil, el se crede infailibil, dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
8: deci
9: că...
8: Deci nu vă amăgiți.
9: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slab, sunt nepregătit, sunt corupt și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
8: Deci porniți cu așteptări mici.
9: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum ar fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama, nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau ultimul om. Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia tot se uită ca la masa asta rotundă. Noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
3: principii sănătoase.
4: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Discuțiile, negocierile cu PNL și UDMR au mers bine pentru Luca Niculescu, pentru că ambele partide au fost de acord să semneze un acord pentru 6 luni în care să susțină guvernul Luca Niculescu. Nu e vorba doar despre votul de investitură, ci și despre această perioadă de 6 luni în care cele două partide se angajează să nu depună moțiune de cenzură. Probabil că documentul va fi ceva mai complex, va mai conține câteva lucruri pe care, repet, liderii UDMR și PNL sunt de acord să și le asume sub semnătură. Nu a fost nicio problemă aici, documentele sunt aproape scrise, ne-a spus astăzi Luca Niculescu. Ce ne-a atras atenția este că varianta de laborator martie, da? Despre care se discuta la Partidul Social Democrat, devine fapt. De ce martie? De ce doar 6 luni? Ne aducem aminte și de ce spunea în stenograme Lia Olguța Vasilescu. Păi dacă nu ne convine în martie, îl dăm jos. Dacă nu ne convine,
6: îl dăm jos. Da.
5: Bun, haideți să vedem ce înseamnă asta. Ce înseamnă că numai 6 luni? Ăsta e guvern de tranziție? E guvern de... cu termen scurt de utilizare, ce e?
6: În primul rând, nu cred că Luca Niculescu a pornit la drum cu această idee de pact pe 6 luni. Așa cum a zis și public, nu cred că și-a asumat misiunea asta pe o durată limitată de timp. Eu cred că și-a asumat-o și va încerca să facă ce ține de el să reziste până în 2028. Acest termen nu vine dinspre el, vine dinspre partide. Un detaliu foarte important, vedem PNL și vedem UDMR că au ieșit să declare că vor susține acest guvern.
7: Chiar înaintea amenințării cu anticipatele.
6: Chiar înaintea amenințării cu anticipatele, chiar înainte... Iar PSD-ul nu spune nimic despre asta. De ce? Pentru că cumva și ei știu, dacă știm noi, știu și ei, că PSD va fi în guvern. Deci el nu prea are de ce să semneze un astfel de acord, va fi acolo. De-aia nu vedem un semnal dinspre PSD despre semnarea acestui acord. Acolo se vorbește despre programul de guvernare, dacă le convine, dacă vor intra, dacă va fi bine din perspectiva asta, dar nu despre acord. Ei, la rândul lor, cer un acord. Ori PNL și UDMR nu puteau să dea un cec în alb guvernului Luca Niculescu, tehno-PSD, așa cum îi spui tu. Și atunci, pentru ei, ca să își poată justifica acest vot dincolo de nevoia urgentă de a avea un guvern cu puteri depline, este compensată și cu acest termen de 6 luni. Adică, ok, ne asumăm să votăm chiar și miniștrii PSD, pentru că Luca Niculescu ne dă niște garanții, pentru că are un program de guvernare care o să țină cont de țintele de deficit, de reducerea cheltuielor și așa mai departe, dar noi nu ne obligăm să-l susținem decât până ieșim la liman. Se votează rectificarea, se votează bugetul pe 2027. Mai departe, pentru că, ce o să zică PNL și UDMR, și noi am colaborat cu PSD, știm cum e. Am avut și noi protocol cu ei, am fost în guvern cu ei și uite cum am încheiat cu ei, cum s-a terminat povestea. Nu putem să declarăm de pe acum că noi susținem așa, sine die, guvernul ăsta. Să ne scoată la liman și după aia noi ne rezervăm dreptul să venim cu o moțiune dacă e cazul. Dacă ni se pare că derapează, deraiază guvernul de la ce s-a angajat să facă. Nu, da. Nu cred că va veni în 6 luni, dar îi ajută public acest argument.
8: Eu cred că e vorba de o înțelegere tacită, de o... S-ar putea să fie și o discuție, mă gândesc. Că vom avea anticipat anul viitor. Și asta e, ăsta e termenul de 6 luni. Pentru că altă explicație nu e.
6: Păi da, dar trebuie să trecem din nou prin toată nebunia, cu două desemnări.
8: Dar nu e, dacă președinte... Nu, stai puțin, am zis să fie o înțelegere, nu doar între partide, între partide și președinte.
6: Evident,
8: că
6: da.
8: Nu se poate doar să stabilească pe Bolojan cu Kelemen Hunor că sunt anticipate.
6: Nu, evident
8: să fie
6: că nu.
8: O discuție și o înțelegere că așa nu o să meargă. Acest guvern PSD-ist, nepesedist, nu are cum să funcționeze, nu are acea majoritate. Nu o să ne imaginăm acum că liberalii o să dea voturi pe bandă rulantă doar în baza acestui acord politic.
6: Păi nu,
8: sau cu demeriștii la fel. Sau, eu nu înțeleg de ce nu semnează și PSD acest acord. Căci PSD are cea mai bună tradiție în a da jos propriile guverne. Ar trebui ca ei să fie primii care să semneze. Mă gândesc că e singura explicație logică. Faptul că este pe 6 luni, pentru că partidele înțeleg că nu vor mai putea continua așa decât cu riscul unui aur care să ajungă la 60% sau cine știe ce alt partid care apare tot pe același culoar. Și atunci 6 luni e un termen rezonabil în primăvara anului viitor să se facă alegeri anticipate, pentru că nu vom avea stabilitate politică. Indiferent de acord, neacord, stabilitate. Și o să vedeți, nu vom avea stabilitate politică nici în aceste 6 luni. E o majoritate fragilă. Faptul că există acest acord nu înseamnă că proiectele guvernamentale vor trece, că nu scrie acolo că o să semneze automat, o să voteze liberalii sau udemeriștii sau useriștii, ci doar că nu o să depună moțiune de cenzură. Asta nu înseamnă că proiectele guvernamentale vor trece.
7: Ce proiecte guvernamentale?
8: Păi atunci de ce mai facem guvern? Păi nu avem
7: țara
8: safe,
7: să fie administrată,
8: nu avem...
7: de 6 luni, de 5 luni și noi avem un guvern care nu are putere, care nu poate să facă ce trebuie să facă un guvern, nici măcar
8: păi,
7: bugetul pentru anul viitor.
8: O să facă Luca Niculescu, guvernul Niculescu, ce trebuie să facă un guvern. Dar asta nu înseamnă că nu va trece, nu va avea nevoie să treacă prin Parlament proiecte de lege. asta înseamnă că se duc degeaba la serviciu, nu o să mai facă nimeni niciodată nimic.
7: E vorba despre legea salarizării, este vorba despre reforma administrației, măcar niște comasări de
8: comun. Hai să ne înțelegem, nu o să se întâmple. Nu o să se întâmple nimic din toate astea. Rezonabil.
6: Cum ne-a spus Sorin Grindeanu că se va întâmpla.
8: Nu se, cu cine să faceți? Trebuie o supermajoritate. N-a putut precedentul guvern să facă asta.
6: Realist vorbind.
7: N-a putut nimeni până acum.
6: Dincolo de ironie.
7: Nimeni.
6: USL-ul n-a putut.
8: USL-ul n-a vrut, nu că USL-ul n-a putut. Nu, e o diferență. USL-ul n-a vrut să facă.
6: Păi n-a putut, nu.
8: Bolojan a vrut și n-a putut că nu l-a lăsat PSD-ul.
6: Păi n-a putut, ok, eu zic că n-a putut în sensul în care, deși erau împreună și aveau super majoritate, tot nu s-au putut pune de acord. În sensul ăsta n-au putut.
8: Nu, nici n-au vrut, Andreea. Nu a vrut USL-ul, nu a vrut să facă niciun fel de reformă administrației, nu mi-aduc aminte. De așa ceva, de vreo discuție în care să se fi certat Antonescu cu Ponta din pricina faptului că voia să facă unul dintre ei reformă și celălalt nu voia.
7: Valeriu Turcan, în varianta Tehno-PSD, cât de repede le va deveni clar cetățenilor țării astea, într-o primă fază, mergând pe ipoteza că acest guvern trece, într-o primă fază toată lumea va răsufla ușurată și va spune, le-a luat 5 luni, dar în sfârșit avem un guvern. În câte vreme le va deveni clar tuturor românilor că modul de operare este același. Și anume să-și critique guvernul din care fac parte, mă refer la PSD-iști, să critique guvernul din care fac parte și să fie foarte tentat să-l trântească pentru că nu le convine ce fac ăștia de la guvern, tehnocrații ăștia.
9: Vor începe să critique în primul rând primul ministru, politica generală, anumite ministere pe care nu le controlează, începând cel târziu de dinaintea Crăciunului. Pentru că trebuie să seteze așteptarea pentru propriul partid care rămâne nemulțumit, da? Și care a trăit cu iluzia că Grindeanu o să fie prim-ministru. Și care a trăit cu iluzia că

0: Ei se iluzionează, din punctul meu de vedere, și vor fi victimele propriului discurs. Dar ei nu se pot abține să nu semnaleze de la bun început o diferență majoră față de prim-ministru și chiar față de Nicușor Dan. Păi, săptămâna trecută vorbeau tot felul de oameni de la peste prin teritoriu. Domne, dacă nu îl pune pe Grindeanu, îl suspendăm pe Nicușor. Adică, ei realizând pe de altă parte că există o aliniere între Grindeanu și președinte. Dar uite că Grindeanu nu o să fie prim-ministru. O să fie un guvern, dominat. Nu este tehno-PSD, este un guvern PSD.
1: Așa.
0: Cu niște oameni care trebuie să umple pentru decor și pentru consum public anumite portofolii. Apărare, externe, etc. Dar va fi un guvern PSD. E cum? Cum și-ar putea ei dori anticipate cu lejeritate peste 6 luni?
2: Nu, eu nu cred asta.
0: Ce-ar putea să fie, care ar putea să fie strategia? Nu vrei acum anticipate pentru că ți este frică că o să pierzi jumătate din parlamentari, dar ți l-ai dori în 6 luni. Ce se întâmplă spectaculos în acest interval de 6 luni?
2: Să fie și mai rău decât ți-e acum.
3: Exact. În mintea PSD-știlor este ceva cu 6 luni. În mintea PSD-știlor e ceva. Ne-au vorbit despre o evaluare. Păi ce, lăsăm așa pe Luca Niculescu? Trebuie să facem o evaluare. Când? După 6 luni. După aia s-a vorbit despre martie. După aia, spune Elia Olguța Vasilescu, păi dacă nu ne convine, îl dăm jos. Care e
4: va trebui să vină momentul în care Partidul Social Democrat să intre în opoziție cu Nicușor Dan. Pentru că nu se poate altfel. Nu, PSD-ul nu poate fugi de alegeri la infinit. Și singura resursă în momentul ăsta, bătălia cu Bolojan s-a epuizat electoral, deci nu mai au ce câștiga atacându-l pe Bolojan, mai ales că Bolojan nu o să mai aibă funcție publică, vă rămâne un singur pilon, Nicușor Dan. Și în momentul ăla PSD va trebui să înceapă să facă opoziție la Nicușor Dan și implicit la Luca Niculescu. Și cred că de-aia le convine și lor acest termen de 6 luni. Sigur că nu se putea face acum anticipate, pentru că nu mai e timp, oameni buni. Dacă nu l-au făcut în mai, în iunie, în iulie, dacă nu s-a declanșat procesul, de acum încolo când să le faci? În mijlocul iernii? Când o să vină facturile alea uriașe la energie? Când o să vină, când oamenii o să-și dea seama că n-au cu ce să-și plătească întreținerea? O să le facă probabil la primăvară, pentru că nu o să se mai poată guverna.
2: Eu nu cred că
5: în acest moment, din punct de vedere tehnic, dacă se pierde acest tren al alegerilor anticipate, mai este posibil să vedem o perspectivă.
2: Da.
5: Absolut. Da, am zis, dacă se pierde, într-adevăr, s-a pierdut. Dacă va fi investit un nou guvern, asta înseamnă că procedural, dacă luăm în considerare și cele 6 luni de zile, asta înseamnă că ne ducem către luna aprilie. Cu perioada de dizolvare a Parlamentului, pentru că președintele nu poate dizolva Parlamentul când dorește.
2: Da.
5: Conform Constituției, are 2 nominalizări între care să treacă 60 de zile. După care încă 3 luni de zile până la momentul organizării alegerilor. Asta înseamnă că ne-am duce către toamna anului viitor.
4: Nu știu deci dacă nu trebuie să treacă este 60 de zile între nominalizări.
2: Nu, trebuie să fie în interiorul.
5: Deci 60 de zile oricum dacă trebuie
4: există,
5: să fie.
4: Dacă există acord politic, se întâmplă asta extrem
5: trebuie
4: de rapid.
5: Trebuie să fie 60 de zile, indiferent.
4: Se poate întâmpla înainte de să, nu trebuie ca momentul în care este Luca Niculescu acolo să rămână agățat de scaun până în la aprilie. Cu acordul, bineînțeles, dacă există acord politic,
5: eu
4: din
5: cred,
4: februarie
5: cred că
4: încolo suntem cu procedura.
5: Cred că cele 6 luni de care se vorbește au totuși cu totul altă conotație. Trebuie să ne uităm, pentru că vorbim de aprilie. Este momentul în care se vor fi terminat viitoarele analize ale agențiilor de rating.
2: Da, care vin în martie anul viitor.
5: Ce înseamnă că toate forțele politice, PNL, UDMR și PSD, încearcă tot posibilul să treacă un hop care astăzi pare imposibil de trecut. Șansele ca România să reușească să-și mențină calificativul la următoarea evaluare a agențiilor de rating sunt extrem de scăzute pe perspectiva actuală. Pe tot ceea ce înseamnă creșterea deficitului, așa cum se previzionează pentru anul viitor, care, să ne amintim, a fost singurul element care ne-a salvat de această dată. De această dată am trecut numai pentru că reușisem să ne încadrăm în acea țintă de deficit asumată în fața Comisiei. Toate cifrele indică faptul că anul viitor nu vom mai reuși să facem acest lucru. Din diferite motive.
4: Și în martie se termină evaluările pentru totdeauna?
5: În aprilie, nu. Pentru momentul respectiv. Măcar mai trecem o dată. Ori din această perspectivă, cred că cele 6 luni sunt legate exact de această evaluare. Mai mult decât atâta. Pentru

0: PNL și pentru UDMR, oricum nu face sens să depună o moțiune de cenzură nici înainte de cele 6 luni, dar nici după cele 6 luni.
1: În plus, Ilie Bolojan și-ar cam călca pe cuvânt, pentru că i-a tot criticat că au depus o moțiune de cenzură în mod inconștient, fără să aibă soluția de înlocuire.
2: Eu nu cred că Ilie Bolojan va asista în cazul în care PSD începe derapajele bugetare, în frunte cu Luca Niculescu, desigur. Eu nu cred că Ilie Bolojan va asista pur și simplu și se va ține așa până în aprilie și în aprilie o să depună o moțiune.
0: Dar nu se depune nici atunci, pentru că e un motiv foarte simplu.
2: E foarte greu.
0: Fără voturile, ca să treacă o moțiune de cenzură, de depus poți să o depui. Nu e niciun fel de problemă, e un exercițiu de imagine. Ca să poată să treacă o moțiune de cenzură, va trebui să fie votată fie de PSD, fie de AUR. Își asumă Partidul Național Liberal să depună o moțiune alături de cei de la AUR sau cei de la UDMR? Își asumă să se bazeze pe voturile de la PSD.
2: Tot asta înseamnă că rămânem pe vecie cu Luca Niculescu.
0: Este foarte posibil este să fie șansa
2: nu mai facem nici alegeri, că rămâne pe vecie domnul Niculescu.
1: Nu fără alegeri, nu, că toată lumea va vrea să meargă la alegeri.
2: Nu, tocmai că toată alegeri lumea nu va vrea să meargă la alegeri.
0: Nu va vrea să meargă la anticipate. Exact, da, alegerile vor veni în 2028.
2: Cred că facem,
0: vrem, nu vrem.
2: Nu, eu cred că ne facem niște calcule. Nimeni nu știe de fapt și de drept cum va performa acest guvern. Nu știm. Vorbim în gol. Adică ne imaginăm că Luca Niculescu, acest guvern, va funcționa ok, va avea poate oareși ce performanțe.
0: Dar trebuie să plecăm de la logica că așa cum astăzi avem nevoie de 233 de voturi pentru investire, vom avea nevoie de 233 pentru demitere.
2: Pe măsură.
0: Deci fără PSD și fără AUR nu se poate face acest lucru.
1: Toată lumea a primit un mesaj
2: este
1: deodată.
2: Este un mesaj despre un copil dispărut.
1: Am înțeles.
2: Putem să ne... Toate calculele pleacă, cum să spun, luând în calcul premisele actuale. Ori s-ar putea ca la anul viitor premisele să fie cu totul și cu totul altele. S-ar Absolut. Putea ca ascensiunea extremismului să fie atât de puternică încât să fie crâncen de costisitor democratic să mai stai încă un an și ceva așa. Și cred că ăsta este rezerva pe care și-o ia toată lumea. Și când mă gândesc la toată lumea, mă gândesc la forțele democratice și includ aici paradoxal și Partidul Social Democrat. Cred că acolo, dincolo de orice, încă mai există o urmă de afinitate către democrație. S-ar putea ca acest termen să fie fix pentru asta, pentru momentul în care România să fie nevoită pentru a salva democrația să facă alegeri anticipate.
3: Deci e un plan în spate de salvarea democrației.
2: Mă gândesc, mi se pare mai degrabă, cum să spun, fezabil decât o discuție între liderii de partide care s-au dovedit complet inconștienți în perioada asta. Să ne amintim că Siegfried Mureșan a căzut cu câtă vreme înainte de ratingul S&P?
4: Da. Cu
2: câteva zile. Să mă gândesc acum s-au hotărât cu toții și s-au gândit, băi, hai să stăm până în aprilie totuși cu guvernul ăsta, că atunci o să fie adevărat un rating, ar însemna să le acord un credit pe care eu nu mai sunt dispusă să le acord. Nimic nu mi-a dovedit în comportamentul lor că ar putea să gândească așa. Ar fi bine, m-aș bucura să aveți dreptate.
3: Deci s-ar putea mai degrabă să fie un plan în interes de partid. Adică păi cineva mai... să
1: în
3: fie
1: interes
3: de...
1: electoral?
3: Electoral, tot dar să nu fie un mare pentru plan pentru a salva democrația, ci să fie un mare plan pentru a salva una, două persoane de la vârful unui partid.
1: Păi nu așa a fost și până acum? Adică n-ar fi coerentă atitudinea? Nu așa a fost și până acum? Adică de ce nu intră PSD la guvernare?
4: Nu, eu rămân la întrebarea de ce intră PSD la guvernare.
1: De ce intră PSD la guvernare?
4: De ce intră PSD la guvernare? Uite, să mergem pe scenariul lui Lili. Acum, totuși, atâta cât s-a putut, în toată lupta asta cu Bolojan, sondajele arată, chiar dacă în marja de eroare, în unele cazuri, nu în toate sondajele, PSD-ul a mai crescut. PSD-ul a mai crescut față de unde era în momentul în care a început să se lupte cu Bolojan. Că de-aia a și început, printre altele, să se lupte cu Bolojan. Să crească în sondaje. Acum e mai sus în sondaje decât era la momentul la care a început să se lupte cu Bolojan. După 6 luni de guvernare, nu că asta e ideea. Guvernează 6 luni, se termină cu guvernul ăsta, facem anticipate. Asta e premisa pe care ne-a dat-o Lili.
1: Da.
4: De ce ar fi ei mai bine atunci? De ce n-ar fi mai rău decât sunt acum, după 6 luni de guvernare?
2: Pentru că trebuie să
4: după
2: facă
4: iarnă
2: ceva.
4: Grea.
2: Andreea,
4: după iarnă grea.
2: Au posibilitatea, poate de asta iau ministere din astea, le-aș spune ciurucuri, dar nu e un termen foarte elegant, ca să aibă posibilitatea să-și facă imagine. PSD-ul nu are nicio șansă pentru că nu are ce să ofere în momentul ăsta. Nu are ce să ofere electoratului. O creștere în marja, pe asta spun, de-aia e interesul lor să intre la guvernare.
4: Și ca să aibă mai, măcar... ies cu procente mai mari din guvernare decât înainte să intre.
2: E o șansă, altă șansă ce au. Eu nu cred în creșterea Partidului Social Democrat. Orice este în marja de eroare a unui sondaj, că e vorba de PNL, PSD, USR, oricine ar fi, orice este în marja de eroare a unui sondaj, nu se consideră creștere sau scădere.
3: Dar ar mai putea să existe un motiv pentru care se intre la guvernare acum? Poate că e foame de bani. Poate că sunt 2,5 miliarde de lei facturi restante pe Angel Saligny.
4: Păi sunt.
3: Și președinții de CJ-uri, primarii de orașe, etc. Trebuie să asigure că acești bani vin și sunt prioritatea zero, pentru că lista este foarte lungă. Ce faci? Dai 10 miliarde imediat la magistrați, dai 3,5 miliarde la spitale sau 2,5 miliarde la primari. Vă garantez că președinții de CJ-uri de la PSD vor vrea ca primii bani eliberați să fie cei 2,5 miliarde către sau pentru lucrările prin programul Angel Saligny, după care ar putea să vină și spitale, etc. Da? Banii cu prioritate. Pentru că a fost secetă pentru președinții de CJ-uri de la PSD și pentru oamenii foarte influenți, care sunt obișnuiți cu un deficit. Una e să cheltuiești miliarde dintr-un deficit de 9,4, alta e să stai pe sec.
1: Cei de la PSD spun că nu cunosc cu adevărat adevărata situație, cu adevărat situația României, da? Pentru că oamenii lui Bolojan în ultimele luni n-ar fi spus, noi știm că oamenii lui Bolojan au mers în studiourile de televiziune și au spus cât de complicată e situația, cel puțin din punct de vedere energetic, da? Uh-huh. Știm care sunt toate presiunile, știm cât de complicată va fi iarna, știm cu cât vor crește facturile, știm că încă nu avem niciun fel de orizont pentru repornirea centralei de la Cernavodă, ceva ce nu s-a mai văzut și nu s-a mai întâmplat niciodată. Știm cât de mari sunt presiunile externe, da? E, într-un astfel de context, cum să facă PSD, cum să facă PSD la guvernare o figură frumoasă? Când, de fapt, sunt numai nori negri. Numai nori negri se văd.
4: Care toți trebuie rezolvați fix în interiorul acestor 6 luni.
1: Da.
4: Toți trebuie rezolvați fix
1: trebuie
4: în interiorul acestor 6 luni.
1: Trebuie să trecem împreună peste iarnă.
4: Luni.
1: Cum trecem noi peste iarnă?
4: Iar...
1: Știți că Luca Niculescu, atunci când a început să calculeze, ce e de făcut? O schemă de plafonare-compensare. Și au început să facă niște calcule. Aoleo, n-ajunge pentru toată lumea. Nu merge pentru toată lumea.
4: Păi,
1: doar pentru cei mai vulnerabili.
4: Păi, oricum discuția așa era să se meargă pe varianta asta. Încă
2: exact,
4: de când,
2: nu a mers, nu acum, era, de când cu Luca Niculescu. Din timpul de guvernării Bolojan tot așa a fost.
1: Era ultima...
4: Și dinainte, chiar și din perioada Nicu și Marcel. Chiar din perioada Nicu și Marcel se gândea și se discuta un mecanism strict pentru vulnerabil, să nu mai continue mecanismul ăla care a fost atunci la început pentru toată lumea, să fie strict pentru vulnerabil, pentru că de atunci nu mai sunt bani. Și acum când am văzut deficitele lui Marcel Ciolacu, pe care nu mai reușește nimeni să le mai acopere odată, ne dăm seama că, da, chiar nu erau bani.
2: Și acum avem și explicație, iartă-mă, Cosmin. O să vină Bogdan Ivan sau cine o fi la energie și o să vorbească, o să umple spațiul public. Cum o să facem? O să ajutăm vulnerabilii? O să facem? O să vină domnul Manole sau cine o fi la muncă? Din 2028 o să crească punctul de pensie cu 1.500 la mie.
4: Legea salarizării.
2: Nu mai zic de legea salarizării. Le dă o platformă foarte bună pentru niște promisiuni pe care nu le vor pune practic niciodată în aplicare. Niciodată, pentru că nu vor avea bani, dar măcar vor avea o tribună și vor fi credibili, că degeaba vine Grindeanu din opoziție să anunțe cum o să-mi crească el pensiile peste 3 ani când ajunge la putere. Măcar aici vor avea această urmă de autoritate dată de funcția ministerială să facă niște promisiuni. Să facă niște promisiuni
1: și
2: să fie crezuți.
1: La cuiul lui Pepelea. Subiectul cel mai complicat. De departe cel mai complicat, și sunt foarte curios dacă un guvern PSD, că e Tehno-PSD, că e cum e, va putea să rezolve această problemă. Deficitul. deficitul va, dacă nimic nu se schimbă, toată lumea și închipuie, ok, am trecut hopul, deci dacă rămânem la cum suntem acum, va fi bine. Nu! Pentru că dacă rămânem cum suntem acum, deficitul va continua să treacă, să crească. Pardon. Ce trebuie făcut? Mi-a zis Ilie Bolojan aici în studio. Următorul guvern, pentru că mi-am pus problema, dacă următorul guvern ar fi fost condus de Ilie Bolojan, ce ar fi făcut Ilie Bolojan? Ne spune, trebuie dați afară oameni din administrație. Cheltuielile administrației trebuie reduse. Îl întreb pe Luca Niculescu, ce faceți cu cheltuielile din administrație? Ce credeți că spune? E un refren pe care l-ați auzit cel puțin la PSD. Asta te pune pe gânduri. Luca Niculescu spune, domnule Prelipceanu, se poate și altfel decât să dăm afară oameni. De exemplu, ziceți?
4: Colectarea.
1: Îmbunătățim colectarea.
4: Colectării,
1: asta este o promisiune pe care și-au făcut-o. Am și
4: neîndeplinită de 30
1: niciodată,
4: de ani.
1: Da?
4: Rămânem, de nimeni.
1: Rămânem de căruță în privința colectării. După aia, digitalizăm ANAF. N-ați mai auzit asta cu digitalizarea ANAF-ului?
2: Cum să nu?
1: Astea sunt niște refrene pe care când telespectatorii noștri aud digitalizăm ANAF-ul, închid televizorul. Hai bre, mai lăsați-ne că ne-ați zis asta de...
4: Și la îmbunătățirea colectării la fel.
1: Și la îmbunătățirea... Păi, dacă viitorul primi... Ilie Bolojan spune. Da? Nu se poate altfel. Din trei angajați, trebuie să rămână unul și un pic. Din trei angajați, unul și un pic. În așa fel încât, într-un timp scurt, deficitul s-o ia iar în jos, pentru că ăsta e angajamentul pe care l-am făcut. Acum deficitul e așa. Noi am obținut un an și un pic, un respiro. Și am obținut ratingurile despre care vorbeați. Vrem să le obținem și pe următoarele? Deficitul trebuie să fie așa.
0: Trebuie să vă gândiți că în acest moment deja ar trebui să înceapă Ministerul de Finanțe să lucreze la formula de buget pentru anul viitor. Pentru a putea finaliza acest buget, el trebuie să se închidă în acea țintă de deficit pe care ne-am asumat-o, respectiv 5%. Uh-huh. Față de anul 2026, în 2027 nu o să mai avem influxul de fonduri din PNRR, nu vom avea de plătit acele hotărâri ale curții de a plăti aproape 1 miliard de euro pentru magistrați, avem bani care nu mai vin, avem ieșiri de capital din țară, toate aceste lucruri ne arată că plecăm de la o premiză măcar minus 2, dacă nu chiar 3 puncte procentuale din PIB în minus. Asta înseamnă că nu numai că vor trebui să taie cât a tăiat, cât a vrut să taie Bolojan, ci o să trebuiască să taie mult mai mult. Uh-huh. Problema principală apare în momentul în care aceste anunțuri trebuie să fie corelate și cu mesajele politice. Pentru că ce ne-a spus domnul Niculescu a spus, vrem să nu mai vorbim atât de mult despre austeritate, dar să facem lucruri. Pentru că, într-adevăr, dacă îi se poate reproșa ceva domnului Bolojan,
1: sigur,
0: a fost exact acest lucru. A vorbit foarte mult despre austeritate, dar, de facto, imaginea publică a fost aceasta, un guvern Ilie Sărăcie, toate etichetele care au fost lipite, dar, de facto, nu s-a întâmplat mare lucru.
4: Da,
0: deficitul pe care a scăzut, a scăzut pentru că nu am avut un guvern funcțional timp de 5 luni și jumătate. Nu s-au putut face cheltuieli publice, nu s-au putut face angajamente de către un guvern timp de 5 luni și jumătate.
1: Și anterior, pe mâna TVA-ului.
0: Ori acest lucru nu se va putea întâmpla anul viitor. Deci anul viitor, guvernul care va fi investit va pleca oricum cu o sarcină aproape imposibilă. În aceste condiții este imposibil să ne gândim că se va putea face fără acele tăieri. Dar dacă se vor face tăierile și nu se va vorbi despre ele, este deja o cu totul și cu totul altă poveste.
1: Gândiți-vă că vor
2: veni... adică să se facă tăierile și să nu se vorbească despre ele?
3: Da, nu că dacă nu vor veni exact ei cu tăierile la televizor, dar presa oricum...
2: Păi cum, e ca și cum le... Nu trăim în vid totuși. Se va vedea, se va afla că au tăiat de acolo, că au tăiat de dincolo. Degeaba nu vorbești despre ele dacă ele se întâmplă.
0: Amintiți-vă că domnul Bolojan venea și anunța faptul că vor fi tăiați, se vor fi tăiați și nu se mai tăiau.
4: Și nu se mai tăiau.
2: Hai să nu exagerăm.
0: Mult mai puțin, mult mai puțin.
2: Au avut de suferit persoane vulnerabile într-o mare proporție. S-a tăiat. S-a tăiat și s-a tăiat, din păcate, de unde nu trebuia.
4: Eu mă refer strict la disponibilizări. Din perspectiva disponibilizărilor despre care s-a vorbit foarte mult, s-a făcut foarte puțin.
3: Okay, dar
2: cred că niciun om politic sau niciun premier normal nu-și permite să dorească disponibilizări.
3: O să fie un guvern PSD. Ați auzit măcar un lider de la PSD, chiar și de nivel 2 sau 3. Ați văzut o luare de poziție, ați văzut un document. prin care PSD-ul se angajeze că face reduceri, disponibilizări, lucruri de acest tip, pentru că ajustarea fiscală în discuțiile Comisiei Europeană trebuia să o facă primul Marcel Ciolacu. Cine a făcut-o? Trebuia continuată de guvernul din care PSD a făcut parte și ei nu au vrut să fie parte din acest proces de ajustare fiscală. Până la urmă, ajustarea fiscală s-a întâmplat grație măsurilor lui Ilie Bolojan. Dar haideți să ne uităm. E o șansă cât de mică ca PSD să angreneze la vreo reducere de personal undeva? La vreo comasare importantă? Eu n-am auzit. Și o singură chestiune aș mai vrea să menționez, un lucru de care noi uităm. Este evident că PSD a blocat legea salarizării. Există dubii? Nu, PSD-ul. Între 5 și 7 miliarde de lei, cel puțin 1 miliard de euro, nu vor veni de la Comisia Europeană. Un miliard pierdut strict ca urmare a unei decizii în legătură cu care PSD-ul prima dată a încercat un sabotaj, n-au lucrat legea, în cele din urmă au blocat legea, deși discuțiile fuseseră chiar și la Palatul Cotroceni, în runde succesive.
4: Și chiar un acord semnat.
3: Și atunci întrebarea este, ce guvern cu miniștrii PSD ar putea vreodată în această țară, în viitorul apropiat, să facă o restructurare, o disponibilizare, o comasare, o reformă, o optimizare a cheltuielor? Sub orice formă, există o șansă cât de mică?
1: Cum pică la București demisia, demiterea, luați-o cum vreți, doamnei Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare a Statelor Unite la București, doamna care făcea presiuni pentru bani, presiuni pentru influență politică, pentru contracte cu gaz lichefiat american, a venit și la București, știți toată povestea, ne-o reamintim împreună cu invitații noștri și, evident, analizăm reacțiile bucureștene după ce am aflat astăzi că doamna și-a dat demisia pentru că i-a cerut Donald Trump public. Îi urăm tot binele din lume, dar să plece. Asta i-a spus Casa Albă. Ne întoarcem după pauză. Vă așteptăm.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
7: Da.
6: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
7: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: De ce nu au politicienii o viziune națională?
9: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
10: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
11: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
12: Punem întrebările care contează.
13: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
14: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari.
15: sunt cei care mișcă România sau doar o țin pe loc.
14: Îi vrei în fața ta?
12: Acum îi ai în fața ta.
8: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
11: la Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplu chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Nu le e indiferent politicienilor noștri ce s-a întâmplat cu Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare a Statelor Unite la Atena. Fosta ambasadoare pentru că a demisionat, i-a cerut Donald Trump să iasă din scenă. Îl vedem pe Sorin Grindeanu la RTV în seara asta.
4: Desfășurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine. N-am chemat-o eu în România. Nu am avut altceva decât o masă. Dânsa a venit, dacă mi-aduc bine aminte, la un eveniment organizat la ATN, The Economist.
5: Da.
4: O dezbatere. Seara a fost un eveniment oficial la ambasadă, unde n-am putut să merg. Ambasada SUA în România, chiar n-am putut.
5: Da.
4: Pe care prin cunoscuți comuni am fost invitați acolo. Nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România. Domnule Ciutacu, era în martie, guvernul a picat în 5-6 mai, dacă nu mă înșel. Și dacă îmi spunea doamna ambasador să nu-l schimbăm pe Bolojan, noi nu făcusem nici dezbaterea internă.
5: Da.
4: Votul a fost în 21 aprilie. Dacă îmi spunea doamna ambasador, nu-l schimbați pe Bolojan, totul făceam. Acest lucru poate să vi-l certifice și, să spunem, George Simion, că, până la urmă, voturile PSD și voturile AUR au dus la schimbarea lui Bolojan. Și bine am făcut. O am acționat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă.
3: Dacă vă întrebați care este elefantul din cameră, aflăm asta din declarațiile pe care le-a făcut doamna Guilfoyle atunci când și-a dat demisia. Ea a spus așa: acuzațiile care mi se aduc sunt false și intenționez să-mi apăr numele. De aici și temerea multora că doamna va începe să facă dezvăluiri sau că eventualele anchete, chiar de presă, vor scoate la iveală noi informații. Informații în plus despre ce s-a întâmplat la Atena, despre ce s-a întâmplat la București, despre ce s-a întâmplat prin locurile pe unde doamna Guilfoyle a trecut. Îl vedem și pe Donald Trump. Există și aici o explicație de ce a scăpat de ea atât de repede, pentru că vin alegerile. Și Donald Trump e foarte stresat că ar putea să piardă aceste alegeri la mijlocul mandatului. Donald Trump.
5: She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
6: Did you speak with Kimberly Guilfoyle personally, and what did she say to you?
5: I didn't speak to her, no.
7: She was almost a member of your family. How surprised were you to learn about these allegations? What did
5: no,
7: you
5: she wasn't
7: them?
5: A member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't, no?
3: Da. Și mai e o ciudățenie și începem turul de studio. Ciudățenia este că acum o săptămână și un pic Marco Rubio mergea la Atena și își declara susținerea, admirația pentru ce a făcut bine doamna Kimberly Guilfoyle și între timp apar niște înregistrări, cum se întâmplă de obicei, și totul basculează. Până acolo încât Donald Trump, cum spuneam, îi cere doamnei să plece și doamna pleacă. Au ai noștri de ce să se teamă? Urmează dezvăluiri? Care economia unui astfel de scandal? Că înțelegem că e doar primul act. Valeriu Turcan.
8: Au de ce să se teamă, pentru că sursa dezvăluirilor este o foarte cunoscută și foarte respectată publicație americană de dreapta, care este portavocea marelui capital american. Cu alte cuvinte, cei de la Wall Street Journal au făcut dezvăluiri mult mai dure, au arătat, de exemplu, consumul consistent de droguri al lui Elon Musk. Nu e un ziar care să improvizeze și astfel de dezvăluiri sunt publicate după ce trec prin tot felul de filtre ale avocaților. Deci aceste dezvăluiri sunt doar la început, după cum am văzut, am asistat la o cascadă de dezvăluiri, iar cele cu privire la România, părerea mea este că stau undeva în așteptare și cum nouă ne place foarte mult să ne facem iluzii, probabil că politicienii care au stat la masă își imaginează că vor dispărea, că problema Guilfoyle va dispărea. Nu o să dispară nici pentru Donald Trump. Ea a fost aproape un membru al familiei și este fosta soție a guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom. Ea, dacă mâine va scrie o carte, întoarce povestea în favoarea ei, pentru că ar putea să spună absolut orice, nu știm dacă adevărat sau nu, lucru care ar transforma cartea respectivă într-un bestseller în America. Mai ales că ea este și foarte greu de uitat. Este expansivă, este cuceritoare, o fostă procuroare, să nu înțelegem, este o persoană foarte educată. Procuroare în California nu e un simplu lucru să devii procuror acolo. Deci are experiență la Fox News, în inima canalului de televiziune preferat de republicanii americani. De ce nu o să dispară? Pentru că nu se poate șterge cu buretele tot ce s-a încercat să facă în România. Desigur, ea a fost doar factorul declanșator, a avut niște exprimări care au atras atenția. Dar cineva în România a făcut lobby pentru proiect? Ministrul Ivan n-a cerut mandat de la guvern. Au ieșit niște discuții, a trimis o scrisoare, presa a aflat. El a cerut mandat dintr-un loc din care politicienii nu trebuie să ceară mandat. Nu o să intru acum în detalii, cei care sunt familiarizați cu cazul știu foarte bine. Nu cer mandate de la servicii de informații, cer mandat, dacă ești ministru, de la președinte sau de la primul ministru. De acolo se cere mandat. Prima chestiune. A doua chestiune. Nu este clar dacă nici în acest moment, dacă afacerea care a fost propusă prin intermediul unei firme din România a reprezentat o oportunitate pentru România. Repet, facem distinția între proiect, un proiect de interes maxim și pentru Statele Unite și pentru Uniunea Europeană care a finanțat coridorul vertical și interese comerciale private. S-ar putea ca acest proiect să fie reevaluat chiar în Grecia. El este valoros, dar statul român trebuie să cumpere direct gazul atunci când vine, nu prin 1, 2, 3 intermediari sau nu știu câți. Dar acest caz nu dispare pentru că Grindeanu este președinte la PSD și va fi țintă în continuare. Ivan vrea să fie ministru. Era și un consilier prezidențial la masă.
9: Era?
8: Erau oameni, unii dintre ei cu condamnări penale în România, la masa respectivă. Sunt alte ingrediente de neînțeles, ceea ce înseamnă că a fost o operațiune în afara mandatului sau oricum cu un mandat straniu primit de la Departamentul de Stat, dacă a existat. Eu nu cred că a existat un asemenea mandat. Pentru că ambasada de la București, în mod tradițional, ambasada americană, este foarte atentă să nu cadă în povești compromițătoare și în chestiuni dubioase care ar putea să fie politizate sau exploatate politic.
9: Cum vi s-a părut Sorin Grindeanu? Sorin Grindeanu l-aduce în discuție brusc pe George Simion pentru că PSD a făcut echipă cu AUR atunci când au dat
10: la momentul debarcării guvernului Bolojan.
9: Cum vi s-a părut? Convingător? E un moment delicat? Se poate aștepta la mai mult de atât?
10: Cred că, în mod cert, este un moment care nu-i convine lui Sorin Grindeanu. Cred că ar fi fost extrem de fericit să nu aibă acest subiect pe tapet pus și exacerbat în aceste zile în care, pe plan intern, Sorin Grindeanu negociază formarea unui viitor cabinet, iar tot ce am discutat în prima parte a emisiunii, toate încercările pe care le face Sorin Grindeanu și Partidul Social Democrat sunt acelea de a-și maximiza poziția de negociere în cadrul discuțiilor pe care le poartă cu administrația prezidențială, cu Luca Niculescu, în interiorul Partidului Social Democrat. Ori acest scandal care a izbucnit și care este confirmat până la urmă, pentru că demiterea unui ambasador reprezintă o confirmare a unui scandal. Până acum puteam să vorbim de niște acuzații, de o campanie de presă, dar în momentul în care se alege această cale extrem de dură a demiterii unui ambasador, nu i-a fost acordată acea ieșire elegantă pe care o folosesc de cele mai multe ori, se folosesc în Statele Unite și în alte țări occidentale, dar mai ales în Statele Unite, să iasă ambasadorul, să spună din motive de ordin personal, am ales să-mi închei mai devreme mandatul, și în momentul acela totul intră așa oarecum într-o zonă, într-un con de umbră.
9: Aici a fost urât.
10: De această dată vorbim de un anunț făcut de către noul purtător de cuvânt al Casei Albe, o fostă prezentatoare la rândul ei a Fox News, care a anunțat în deschiderea conferinței, așa a început conferința, cu declarația că ambasadoarea Statelor Unite de la Atena a fost demisă. Nu rechemată, ci demisă. Evident că această confirmare nu poate să îi pice bine lui Sorin Grindeanu, nu poate să le pice bine celor care au participat la acea masă, mai ales în contextul în care, dacă ne amintim și dăm un pic filmul înapoi, în România, scandalul acelor poze, acelor filmulețe de la cina de la restaurantul de lux din nordul capitalei, nu au apărut după momentul scandalului lansat de Wall Street Journal, ci au fost anterioare. Au fost mult înainte și au fost comentate îndelung în spațiul public din România. Așa a putut să fie făcută, de fapt, și legătura între campania purtată de către cei, investigația făcută de cei de la Wall Street Journal și acest caz. Dacă ne uităm însă în egală măsură, trebuie să fim corecți și să spunem că pentru cei de la Wall Street Journal, România nu apare ca un punct distinct în această investigație.
9: E agățată, pur și simplu.
10: Apărem în mod contextual, da. Și noi am legat-o pentru că aveam acest scandal anterior. Inclusiv după momentul demiterii lui Kimberly Guilfoyle, în articolul apărut în Wall Street Journal, amintesc cei de acolo, ziariștii respectivi, despre tot felul de inflamări ale vieții politice din Europa de Sud-Est. Nici măcar nu mai suntem menționați în mod nominal. Cu toate acestea, va fi un, să spunem, o pată, sau poate e mult spus o pată, dar va fi un aspect pe care vor trebui de fiecare dată să vină să îl clarifice cei de la PSD în momentul în care se va aminti de acest scandal și, în mod cert, nu le pică deloc bine
9: momentul. Cum bine ați explicat, există niște proceduri. Există niște proceduri care au fost inventate în așa fel încât să te ferești de tot felul de situații penibile.
8: Conflicte de interese, acuzații, controverse publice.
9: Unele dintre aceste proceduri aparent nu au fost respectate și cei care sunt chemați să verifice asta ar trebui să verifice. Dar toți politicienii care se uită acum la televizor ar trebui să învețe o lecție despre interacțiunea cu Temir C. Emisar peste capul autorităților și peste capul reprezentanților normali, legitime ai statului respectiv în România și așa mai departe. Pentru că știți cum sunt politicienii noștri. Dacă un american le cere, îi invită la masă, ei sar și merg toți. Aici era,
8: aceasta este
9: aici
8: o concepție greșită. Eu am avut privilegiul și onoarea de a lucra cu președintele Băsescu 5 ani și am participat la discuții în format foarte restrâns cu ambasadorii americani la masă. Impresia mea, care este fermă și în acest moment, este că acești diplomați, cei americani, sunt oameni de cea mai înaltă ținută morală și profesională și discuțiile au fost ireproșabile. Adică mi-aș dori ca toate discuțiile purtate de ambasadorii străini la București să fie de decența, de competența, de integritatea discuțiilor purtate de ambasadorii americani la București. Adică selecția personalului diplomatic american este foarte riguroasă. Nu mai spun că foarte mulți vorbesc limba română, vorbesc două, trei alte limbi decât limba engleză. Deci experiența mea contrazice toate aceste clișee pe care le cred unii care se uită prin străfundurile internetului la Temir ce postare a vreunui influencer care are o problemă cu România, că este țară membră NATO și a Uniunii Europene, sau acei politicieni se hrănesc cu propriile concepții, că ei trebuie să facă sluși în fața anumitor politicieni sau ambasadori străini, pentru că aceea este calea reușitei lor. Nu americanii organizează alegeri în România, nu americanii au câștigat alegeri și nu americanii dau guvernele jos la București. Dar simplu fapt că tu te comporți nedemn și nu te întâlnești în cadrul oficial,
9: da,
8: nu folosești și nu ți se pare nimic în neregulă că nu ai ambasada locală la masă. Observi în jurul mesei oameni care sunt notori că servesc interese private, sunt contractuali.
9: Da.
8: Ai la masă persoane care au suferit condamnări. Accepți o interacțiune care este din capul locului stranie și ești foarte fericit pentru că ai senzația că ți-a pus Dumnezeu mâna pe cap și că toate obiectivele tale politice din acel moment încolo
9: și
8: vor deveni realitate.
9: Și după aceea vine cu tremurul ăsta și probabil nu mai înțeleg nimic. Vă mulțumesc. Nu mai
8: lipsă de educație timp. Și provincialism.
9: Vă mulțumesc, domnilor. Imediat vă așteaptă Vali Chisoceanu cu ultimele informații. Seară bună!
0: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
13: O întrebare a numărul 1. Cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
14: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
13: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
14: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
13: Adică Statele Unite, China?
14: Și Rusia. Ceea ce nu e cazul.
13: Ceea ce nu este cazul.
14: Ceea ce nu e cazul.
13: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
14: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... Ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
13: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
14: Existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
13: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
14: Un potențial nefolosit.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
13: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
14: Nu a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a înlocuim? Putut să oprească un război.
13: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
14: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
15: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
16: Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite. să nu fii tu.
17: Scos din sărite, stand-up comedy cu Serghei.

0: ora 23. Bună seara, bine v-am găsit la știrile serii. Sunt Valentin Chisoceanu. Vedem pentru început principalele subiecte ale zilei pe scurt. După două săptămâni în spatele gratilor, Călin Georgescu a primit o rază de speranță că iese din închisoare. Un judecător a decis să-l placeze în arest la domiciliu, însă decizia nu e definitivă. Instanța i-a cerut să și explice cu ce bani se întreține. Toate amănuntele imediat la știrile serii. Putin își încordează din nou mușchii sub nasul NATO. Dronele sale au atacat din nou nave cargo în Marea Neagră, în largul Bulgariei. Unul dintre vase s-a scufundat, însă din fericire marinarii au fost salvați la timp. Din cauza atacurilor tot mai frecvente, europenii pregătesc noi măsuri. Despre ce este vorba, vedem imediat. Casa Albă i-a spus adio ambasadoarei în Grecia, Kimberly Guilfoyle, devenită celebră după ce ar fi povestit cum administrația Trump ar fi contribuit la dărâmarea guvernului Bolojan. Aceasta a renunțat la funcție în această după-amiază. Tot scandalul imediat la știrile serii. Începem! Călin Georgescu ar putea ieși din închisoare, dar nu scapă de arestul preventiv. Același judecător, care anterior îl plasase sub control judiciar în dosarul de înșelăciune, i-a aprobat acum o cerere pentru o măsură mai blândă, arestul la domiciliu. Însă decizia nu este definitivă, așa că Georgescu rămâne după gratii deocamdată. Mai mult, instanța i-a cerut să comunice și din ce își câștigă existența.
1: Așa a fost primită vestea trimiterii lui Călin Georgescu acasă de către susținătorii fostului candidat de la arestul central.
2: Judecătorul de la Tribunalul București este același care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar. Asta în condițiile în care procurorii de ICOT ceruseră arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Judecătorul a motivat atunci că nu există suficiente probe pentru o măsură mai dură. Acum vedem că nu mai este de acord cu controlul judiciar, dar i-a dat totuși o măsură mai blândă lui Călin Georgescu. Arest la domiciliu, chiar în vila pe care procurorii de ICOT au pus-o sub sechestru.
1: Unii suporteri care au crezut că ieșirea din arest ar fi iminentă l-au așteptat cu flori pe Georgescu. Numai că până la decizia definitivă a judecătorilor, fostul candidat rămâne tot în arestul central. În cele două săptămâni petrecute după gratii, Georgescu a fost scos de 5 ori din arest pentru perchezițiile informatice asupra zecilor de dispozitive electronice găsite de anchetatori în casa lui din Mogoșoaia. Cum nu a fost de văzut de către susținători, soția lui Cristela a preluat ștafeta comunicării cu fanii adunați în fața clădirii Direcției Contracriminalității Organizate. După decizia de azi a instanței, DICOT va face contestație. O reacție a venit și din partea liderului AUR, George Simion. Arest la domiciliu, tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor. Instanța i-a cerut lui Călin Georgescu și să comunice periodic informații despre mijloacele sale de existență. Pe lângă sechestrul pus pe vila sa din Mogoșoaia, procurorii au pus sechestru pe banii din conturi, aproximativ 100.000 de euro. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De atunci, în fața arestului central și-au făcut tabără câteva zeci de susținători, care au și primit 120 de amenzi pentru tulburarea liniștii publice în valoare de peste 100.000 de lei.
0: Actorul Toma Cuzin, care a provocat un accident rutier după ce s-a urcat drogat la volan, deși avea permisul suspendat de un an și jumătate, a fost plasat sub control judiciar. Fusese inițial reținut pentru 24 de ore. Testele de sânge au confirmat că actorul consumase cocaină și cannabis. Colegul meu, Valentin Stan, vine cu toate informațiile.
3: Bine v-am găsit, Toma Cuzin se află în momentul de față în custodia anchetatorilor, a fost dus la parchet și va fi audiat de procuror. Este foarte posibil ca magistratul să ceară arestarea preventivă a actorului, având în vedere că în momentul acesta el este acuzat de două infracțiuni foarte grave, conducere sub influența drogurilor și conducere fără permis. Toma Cuzin avea permisul suspendat încă din luna mai anului trecut, el nu ar fi trebuit să se află la volan. Însă acest lucru s-a întâmplat aseară, ieri, într-o localitate din județul Telorman. Actorul Toma Cuzin a produs un accident, este vorba despre o tamponare, nu a păstrat distanța față de vehiculul din față, a lovit acea mașină, au venit polițiștii la fața locului și l-au testat pe actor, a ieșit negativ la alcool, dar pozitiv la droguri, așa că următorul pas a fost analiza de sânge. A fost dus la Institutul de Medicină Legală, i-au luat probe de sânge legiștii, iar acestea au confirmat că el consumase cannabis și cocaină. Aseară, după ce au ieșit primele probe pozitive, a fost reținut, a dormit în arest și în cazul în care procurorul va cere prelungirea acestei măsuri, dacă el va fi arestat preventiv, atunci există posibilitatea ca el să rămână închis pentru următoarele 30 de zile.
0: Polițiștii Direcției de Permise Auto Ilfov au primit astăzi o vizită neașteptată. Procurorii DNA le-au luat la puricat documentele și birourile. Sunt vizați mai mulți agenți care ar fi primit șpagă ca să urgenteze anumite proceduri. De exemplu, spun sursele Digi24, ar fi grăbit în matriculările, ori chiar ar fi schimbat rezultatul probei practice de la examenul auto. Mita primită de polițiști ar fi ajuns până la 500 de euro pe caz. În dosar sunt cercetați și angajații ai școlilor de șoferi care ar fi imediat șpăgile. În total au fost percheziții la 15 adrese din București și Ilfov, inclusiv la sediul Direcției de Permise Ilfov. Ia în ploare scandalul dezmățului din banul public de la Administrația Națională de Meteorologie, așa cum numește ministrul mediului, achizițiile de haine de lux făcute de instituție în ultimii ani din bani publici. Directoarea ANM, Elena Mateescu, refuză să-și dea demisia pentru că nu se consideră vinovată, iar șefa de la mediu, Diana Buzoianu, nici nu o poate demite. Care este explicația, ne spune chiar acum colega mea Ioana Ciurlea.
4: Diana Buzoianu a explicat pe Facebook de ce Elena Mateescu nu poate fi acum evaluată sau demisă. Decizia aparține Consiliului de Administrație al ANM, care este nefuncțional de mai multe luni din lipsă de cvorum. Problema vine din propriile concursuri organizate pentru ocuparea locurilor din Consiliu. Ministerul Mediului a încercat să trimită doi experți pentru interimat, ambii cu peste 15 ani de experiență în meteorologie, dar propunerile au fost respinse de agenția care monitorizează companiile de stat, pe motiv că nu ar avea suficientă experiență de conducere. Iar blocajul nu afectează doar evaluarea Elenei Mateescu. ANM trebuie să-și aprobe bugetul până la finalul lunii, iar fără un consiliu funcțional, instituția riscă probleme financiare reale. Vă reamintesc, un control intern a arătat că unul dintre cele 5 carduri ale instituției ar fi fost folosit pentru cumpărături personale. Parfumuri, cosmetice, poșete,

0: departamentele de specialitate, nu de ea direct. Elena Mateescu vorbește de altfel despre o campanie politică menită să o îndepărteze din funcție și spune că nu are de gând să demisioneze.
1: Poliția face apel la populație pentru găsirea unui tânăr de 18 ani din capitală care a dispărut de la locuința sa din sectorul 6 și nu a revenit până în prezent. Băiatul se numește Marin Andrei Cristian și este diagnosticat cu sindromul Down. Are 1,65 de centimetri înălțime, 70 de kilograme, fața ovală, ochi căprui și păr șaten. La data dispariției purta o geacă de culoare gri, un tricou alb, pantalon de culoare neagră și pantofi sport gri cu tal albă. Tânărul de 18 ani avea și un rucsac de culoare neagră. În cazul în care l-ați văzut sau îl vedeți, sunați imediat la 112. Mergem mai departe. Rusia lovește din nou în Marea Neagră, chiar sub nasul NATO. Două nave cargo au fost atacate cu drone în această dimineață în largul Bulgariei, în zona sa economică exclusivă. Una dintre nave s-a scufundat, cealaltă a ajuns avariată în portul Varna. Premierul Bulgariei l-a sunat pe Ilie Bolojan și au vorbit despre situație. De asemenea, șeful NATO dă asigurări că alianța își va ajusta postura de apărare după cum este necesar.
2: Nava cargo Chelsea 3, sub pavilion maltez, dar care aparține Ucrainei, plecase din Turcia și avea ca destinație portul Giurgiulești din Republica Moldova, cumpărat de România la începutul acestui an. Marfa pe care urma să o transporte provenea din Republica Moldova. În dreptul orașului Baiala, la 33 de kilometri în larg, a fost lovită de 3 drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul a dat imediat alarma. Cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 azeri au fost preluați de embarcațiunile poliției de frontieră bulgare și duși la Varna.
3: Dron попал 3 раза.
4: Слава Богу, пожара не было, пароход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно.
2: 5 membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale. O a doua embarcațiune cargo a fost lovită la aproximativ 27 de kilometri est de localitatea Crapeț. S-a scufundat la scurt timp. 5 membri ai echipajului au fost salvați de navele care treceau prin zonă.
5: Ние нямаме солидни и ясни доказателства за да предявим обвинение към която и да е от страните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
2: Premierul bulgar a discutat și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și a cerut o cooperare mai strânsă pentru securitatea maritimă. Șeful NATO, Mark Rutte, a scris că postura de apărare va fi ajustată și Comisia Europeană a anunțat că va discuta despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră la summitul de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie.
1: Iar scandalul Kimberly Gates se încheie cu o demisie forțată cerută chiar de la Casa Albă. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, cea care s-a lăudat că Statele Unite pot dărma guverne în orice țară ca la București, și-a anunțat demisia pe o rețea de socializare după ce Donald Trump îi ceruse demisia. Este ambasadoarea care s-a întâlnit în luna martie la un restaurant din capitală cu Sorin Grindeanu, liderul PSD, dar și cu ministrul energiei de la acea vreme, Bogdan Ivan, favorit să revină la același minister în guvernul Luca Niculescu, potrivit unor informații. Vom discuta mai târziu despre acest lucru. De altfel, Financial Times, ne reamintim, susține că fosta ambasadoare ar fi făcut presiuni pentru ca România să cumpere cantități semnificative de gaz natural lichefiat american la prețuri mult mai mari, care ar fi adus pierderi de sute de milioane de euro anual României.
6: She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
7: Speak with Kimberly Boyle personally, and what did she say to you?
6: I didn't speak to her, no.
8: She was almost a member of your family. How surprised were you to learn about these allegations? What did
6: no,
8: you think
6: she
8: of
6: wasn't
8: them?
6: A member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't, no.
2: După mai bine de două săptămâni de scandaluri, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și-a dat demisia. Kimberly Guilfoyle este acuzată că a primit $100,000, cadouri și servicii în schimbul influenței sale pe lângă administrația Trump. Potrivit Wall Street Journal, imediat după ce a fost numită în funcție, Guilfoyle ar fi încercat inclusiv să convingă oficiali guvernamentali din Europa de Est să cumpere gaze naturale americane. Scandalurile l-au înfuriat pe Trump. Nici România nu a scăpat de influența ambasadoarei. În luna martie, Guilfoyle se lăuda la o cină oficială de la Atena că SUA urmau să răstoarne guvernul.

0: guvernul bolojan. La scurt timp după aceea, ambasadoarea a mers la București și s-a întâlnit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Moțiunea de cenzură a fost adoptată la o lună și câteva zile mai târziu. Uriașul scandal transatlantic, botezat deja Kimberley Gate, a forțat guvernul elen să reacționeze.
1: Όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
0: Scandalul s-a aprins ulterior și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberley Guilfoyle. A doua zi după cina la București cu liderii PSD, ambasadoarea americană la Atena era la Sofia. S-a mai dus odată după căderea guvernului bolojan.
2: De la o lună la alta, românii sunt nevoiți să strângă și mai mult cureaua, alimentele de bază și facturile s-au scumpit simultan, dar salariile au bătut pasul pe loc. Facem un top al scumpirilor imediat la știrile serii. Cresc șansele ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului, totul datorită președintelui, care schimbă strategia în ultimul moment și amenință că vineri va dizolva Parlamentul dacă partidele nu ajung la un consens. Sunt informații care au apărut pe surse și important de precizat. Până la această oră, Palatul Cotroceni nu a infirmat această informație. În urmă cu două săptămâni, Nicușor Dan excludea scenariul anticipatelor. Acum pare că vrea să-i dea un argument lui Sorin Grindeanu la ședința partidului de mâine ca să-i convingă și pe cei care nu vor să intre la guvernare. Cum se explică această schimbare de optică, ne spune Anca Orhean.
3: Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicușor Dan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate, ce face acum? Cum spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci, chiar vineri, va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor anticipate. Asta înseamnă cam 3 luni de pregătire până când vom avea alegeri, cel mai probabil la începutul anului viitor. Dacă se ajunge aici, pentru că pare să fie totuși un avertisment pentru aleși, astfel încât de această dată guvernul să treacă. Este a patra nominalizare și a treia oară când ajunge o propunere în Parlament. Care sunt informațiile concrete acum? Luca Niculescu ar trebui să aibă un guvern mixt din care să facă parte și miniștrii ai Partidului Social Democrat și tehnocrații. El spune că deja oricum are lista de tehnocrați pregătită și joi va merge să depună și programul de guvernare pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate. Și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
2: Și mâine se ia decizia la PSD, în partid sunt două tabere acum, cei care vor la Palatul Victoria și și-au făcut chiar și împărțeala ministerelor și al doilea grup, cei din jurul lui Grindeanu, cu el în frunte, care ar înclina mai degrabă spre un guvern tehnocrat. Andreea Gheorghe ne spune cum arată calculele la PSD.
4: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o social-democrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care se facă parte și Partidul Social Democrat atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului, cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
2: La jumătate de an după ce a zis că preferă opoziția decât să citez băltească la guvernare, PSD se pregătește acum de guvernare. Ba chiar Sorin Grindeanu face apel la responsabilitate din partea liberalilor, cei pe care i-a îndepărtat de la Palatul Victoria prin moțiune de cenzură. Vedem cum și-a schimbat poziția în aceste luni, iată.
5: A bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică pentru Partidul Social Democrat. Mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat.
6: Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puțin responsabile din țara asta, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, să trecem această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă.
5: Un Bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și a austerității. Partidul Social Democrat spune nu acestui guvern.
7: Dacă există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
6: Poate să fie o variantă și de acest tip. Am greșit. Am spus PNL-UDMR. Cam asta vreau.
5: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
8: Partidul Social Democrat a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat.
6: Am spus că vrem să fim parte activă, asumată, a unui guvern. Da, înțelegem apelul la responsabilitate, responsabilizare pe care l-a făcut și el și președintele Nicușor, da, spunem da, respectând cele două direcții pe care le-am anunțat, cea legată de partea economică și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjunctură.
2: Succesul guvernului Niculescu depinde de un acord politic între PSD, PNL și UDMR. Până acum, liberalii și udemeriștii și-au anunțat deschiderea pentru a semna acorduri bilaterale cu Luca Niculescu, dar nu și cu socialdemocrații. Ce ar putea conține acest protocol, ne spune colega mea Rebecca Manea.
4: Bun găsit, foarte importantă pentru Luca Niculescu rămâne în acest moment susținerea parlamentară dincolo de votul de investitură. Cel puțin 6 luni de acum încolo își dorește premierul în Senat să aibă susținerea partidelor care l-au și votat și implicit să nu existe o moțiune de cenzură. De asemenea, pe lista scurtă rămâne și rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor, evident în limitele deficitului bugetar. De asemenea, din informațiile noastre, premierul desemnat își dorește inclusiv acea indexare a pensiilor, dar și măsuri în contextul crizei energetice și măsuri pentru persoanele vulnerabile. Am văzut însă că până în acest moment Partidul Național Liberal prin Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul să semneze un astfel de acord bilateral între premier și partid, nu între partidele din fosta coaliție. Așadar, cel puțin în acest moment, Partidul Național Liberal este dispus să participe la acest demers.
2: Se conturează ideea unui guvern format din miniștri PSD plus alți câțiva miniștri tehnocrați, între care unii agreați de președintele Nicușor Dan, spun surse pentru Digi24. Și vedem aici câteva dintre numele vehiculate în guvernul condus de Luca Niculescu. La externe, L-am putea vedea pe Dan Neculăescu, în prezent ambasadorul și reprezentantul permanent al României la NATO. Este unul dintre cei preferați de Nicușor Dan. Numele său a mai fost vehiculat la începutul anului și pentru postul de ambasador al României în Statele Unite. La finanțe ar urma să rămână Alexandru Nazare, un alt nume pe care Nicușor Dan și-l dorește în viitorul guvern. Social-democratul Bogdan Ivan ar urma să revină la Ministerul Energiei. De altfel, majoritatea foștilor miniștri PSD din guvernul Bolojan ar putea reveni în guvern pe aceleași portofolii. Îl vedem aici pe Florin Manole la Ministerul Muncii și pe Alexandru Rogobete la Sănătate. Marian Neacșu, cel care a anunțat acum 5 luni că PSD și AUR depun o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, ar fi luat în calcul la Ministerul de Interne, dar aici nu este exclus să apară și un alt nume. La justiție îl vedem aici pe Radu Marinescu. Favorit este unul dintre oamenii apropiați de cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda. Rămâne de văzut cine ar veni la Ministerul Agriculturii, dar și la dezvoltare, un portofoliu cheie pe care PSD și l-a dorit foarte mult, inclusiv în guvernul Bolojan. Mai ales de aici, știm cu toții, ajung bani la primarii din țară. Iar situația este similară și la Ministerul Transporturilor, unde până acum portofoliul, ne reamintim, în guvernul Bolojan a fost deținut de social-democratul Ciprian Șerban. Vedem cine va veni. La Ministerul Educației, Sorin Costreie este favorit, este consilier al președintelui Nicușor Dan pe educație și cercetare. Iar la apărare îl vedem pe Vlad Ionescu, din nou un independent, un alt nume preferat de Nicușor Dan și el consilier al președintelui la Departamentul de Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni. Incertitudine deocamdată și la Ministerul Mediului, în timp ce la economie îl vedem pe Daniel Zamfir favorit, social-democratul Daniel Zamfir este liderul senatorilor PSD. Nici la cultură și nici la fonduri europene nu s-au conturat favoriți, deși în trecut la aceste ministere am văzut lideri PSD precum Natalia Intoteru la cultură sau Adrian Căciu la Ministerul Fondurilor Europene. La USR lucrurile sunt clare, guvernul Luca Niculescu primește voturile partidului doar dacă nu se simte nici măcar iz de PSD prin ministere. Și cum se conturează tot mai mult structura hibridă cu tehnocrați și social-democrați, am văzut mai devreme, șeful USR este convins că singura soluție sunt alegerile anticipate.
3: Aveți de gând să faceți același lucru, să semnați un protocol de genul acesta cu Luca Niculescu?
9: Pentru noi e evident că vom susține din Parlament, așa cum am făcut-o întotdeauna, soluții bune pentru România. Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Momentan nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care, de exemplu, fac parte miniștrii PSD.
3: Termenul acesta de 6 luni insistă să tot apară în discuții. Credeți că acesta este termenul de valabilitate, să spunem, al guvernului nou, dacă trece de Parlament, desigur?
9: Cred că 6 luni sunt varianta optimistă, să fiu sincer, tocmai pentru că nu credem că acest guvern poate să dea României stabilitate.
3: Luca Niculescu, guvern de tehnocrați și social-democrați printre miniștri.
9: Adică e un guvern minoritar PSD. Că sunt și câțiva oameni care poate n-au carnet de partid PSD, e altceva, dar va fi un guvern minoritar PSD. Eu cred că singura soluție constructivă, productivă, sunt alegeri anticipate.
2: După 2 luni în care părea că ritmul scumpirilor încetinește, prețurile au crescut din nou simțitor. Mulți s-au trezit cu veniturile care au bătut pasul pe loc. Nu le mai ajung nici pentru facturi, nici pentru alimentele de bază.
10: Prețurile sunt cu 6,6% mai mari față de anul trecut. Practic, pentru același coș de cumpărături, românii sunt nevoiți acum să plătească simțitor mai mult. Cafeaua și laptele conduc în topul scumpirilor.
11: Creșterile salariale nu au ținut însă pasul cu aceste scumpiri. Ultimele date publicate de către Institutul Național de Statistică indică o scădere a puterii de cumpărare cu 0,5% pentru luna august comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
12: Am luat mai puțin.
13: Alimente?
12: Da, alimente și îmbrăcăminte nu mai luăm.
14: Nu pot să spun că la ce am tăiat tot după distrodomite. Nu mai. Și ăsta anumite aspecte nedrepte.
13: Și la mâncare ați tăiat carne?
14: Da, tot am trecut, cum să zic, e dezastru, practic omul nu trăiește. Dar el subexistă.
15: De pe listă nu prea am tăiat, dar am redus din consum.
13: Mai ce consum face?
15: La carburant, în primul rând, pentru că e foarte scump.
16: Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult în ultimii 4 ani în România, prin urmare este destul de greu să mai facem un buget personal care să presupună, pe lângă cheltuielile pentru nevoi și ceva pentru dorințe, să mai avem și partea de economii. Dar trebuie în continuare să avem în vedere să facem un fond de rezervă și un fond de urgență.
10: Cel mai greu în bugetul unei familii se resimte costul carburantului, cu toate că în cazul motorinei acciza este redusă cu 25%, prețul este mai mare cu aproape 40% față de acum 12 luni.
11: Nici în cazul benzinei situația nu stă mai bine. Odată trecut de pragul de 10 lei, prețul este unul mai mare cu aproape 30% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
17: Încerc să fiu atent la orice accelerație din trafic, la orice traseu, tot timpul aici cu consum în față. Eu nu mă uitam la chestia asta.
18: 100 de lei la plin față de acum, nu știu, de când era 80 ceva. Mm-hmm. Și contează foarte mult. La 4 săptămâni sunt minus 100 de euro.
10: Unul dintre motivele pentru care prețurile cresc atât de brusc este legat și de cursul valutar.
19: Faptul că leul a pierdut în fața euro de asemenea câteva procente, toate acestea se adună, ceea ce înseamnă scumpiri la produsele și serviciile de import.
10: Experții susțin că acest ritm al scumpirilor se va menține la același nivel până la finalul anului.
2: Șoferii români ignoră regulile de circulație, apoi se plâng că traficul este infernal. Care sunt marile greșeli pe care le fac bucureștenii la volan? Vedem într-un experiment. Digi24, rămâneți cu noi, ne întoarcem.
20: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre electrocasnicele din bucătărie care ne încarcă cel mai mult factura la energie și ce putem face ca să economisim.

Pe primul loc se află cuptorul electric și plita. Împreună pot consuma între 50 și 80 de kWh pe lună, în funcție de cât de des gătim. Urmează frigiderul care, deși are consum mai mic pe oră, merge non-stop. Un model mai vechi poate ajunge la 30-40 de kWh pe lună. Pe locul 3, mașina de spălat vase, aproximativ 25 de kWh pe lună, iar cuptorul cu microunde, folosit zilnic, poate adăuga 10-15 kWh lunar. Să luăm un caz concret. O familie care folosește zilnic plita și cuptorul, are frigiderul pornit continuu și spală vasele de 5 ori pe săptămână, consumă în mediu 130 kWh pe lună, adică 130 de lei, la un calcul de preț mediu. Mai putem reduce însă din consumul de energie din bucătărie dacă suntem atenți la un detaliu. Nu toate aparatele trebuie ținute mereu în priză. Dimpotrivă, aceștia sunt acei consumatori fantomă care ne încarcă inutil factura. Iată ce putem deconecta când nu folosim. Cuptorul cu microunde, espresorul de cafea, blenderul, robotul de bucătărie, prăjitorul de pâine. Cât economisim? Dacă scoatem din priză 4-5 astfel de aparate, putem salva 10-15 kWh pe lună. Fiecare kilowatt economisit contează atât pentru buzunarul nostru, cât și pentru planetă.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
4: Era o grămadă farse, nu o farsă.
3: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
4: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnăm acestea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu... cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și acum noi, lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
3: Nu cred.
4: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
3: Se supăra?
4: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
3: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
4: Mi-e greu să spun că pe vremea aveam așa ceva.
3: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
4: Având acel grup, îl avem acum.
3: Bun,
4: există și... grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare, ori mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
3: Dai tonul.
4: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean Vădoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
3: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
4: Păi, cred că eu.
3: Care are cel cred mai mult umor?
4: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
3: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
4: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct în București, la orele de vârf e mai ușor și mai rapid să traversezi o intersecție pe jos decât cu mașina. De vină sunt chiar șoferii care ignoră una dintre principalele reguli rutiere, să nu blocheze intersecția. Deși amenzile sunt mari, prea puțin sunt cei care sunt identificați și pedepsiți de poliție. Doar 4 șoferi pe săptămână.
6: Ora 8:30 dimineața, centrul capitalei. Vreau să merg în față, n-am pe unde. Trebuie fie să aștept, fie să nu vină mașina din stânga. Hai să depășim încet. Doamna a rămas blocată în intersecție.
7: Este o scenă care a devenit rutină în viața bucureștenilor. La orele de vârf, în speranța că ajung mai repede la job sau la școală, șoferii forțează semaforul și rămân blocați în mijlocul drumului. Practic, intersecția, care ar trebui să rezolve aglomerația, devine o mare parcare. De exemplu, șoferul mașinii negre pleacă de pe loc la culoarea verde, merge câțiva metri și se oprește. În fața lui, două coloane de mașini care n-au unde să înainteze. Începe negocierea. Mașina gri este mutată câțiva centimetri, iar bărbatul depășește prima linie de vehicule. Urmează un nou obstacol. Își dă seama că nu are pe unde trece, dă cu spatele și caută un alt unghi. Într-un final, izbândește. Depășește problema și accelerează. Câteva sute de metri până la următoarea intersecție. Cât a durat traversarea unui drum de 50 de metri? 18 secunde.
6: Știu că poate să pară absurd, dar în București, din cauza intersecțiilor blocate, te enervezi în egală măsură și dacă ești șofer și dacă ești pieton. Sunt pe trecere acum, aici fie mă duc pe sub mașină, fie ești de pe zebră. Problema este că mereu trebuie să te uiți stânga-dreapta pentru că nu știi când apare vreun șofer grăbit, neatent, care nu a văzut semaforul.
7: În toată harababura din intersecție, haosul devine complet în momentul în care se aude o sirenă de ambulanță sau poliție.
6: Aici aș merge și eu în față, dar trebuie să merg în stânga. Că n-am loc pe bandă, Vine și mașina din spate. Da, claxon. E bine.
8: Te-am blocat, că uite, fac stânga.
6: Și cu poliția este în intersecție. Dar în verde nu pot să merg în față.
9: Foarte des. Nu cred că nu există intersecție să nu fie blocată de șoferii care blochează intersecția.
10: Cum le gestionați? Cu claxon? Vă mai enervați?
9: Mai ne enervăm, mai stăm la coadă, n-avem ce face.
10: Mai prinde și cu semafor între timp.
9: De multe ori care e verde și n-avem unde să ne duce și stăm pe loc.
11: Mă bucură faptul că nu mă enervez atât de tare și nu le dau un claxon, dar aștept. Aștept să se elibereze și n-ar trebui să mai fac asta pe viitor.
7: Pe cât de frecvente sunt blocajele în intersecții, pe atât de rare sunt amenziile. Sancțiunea este de 1300 de lei, însă în cele 440 de intersecții semaforizate din București, polițiștii prind anual puțin peste 200 de șoferi care încalcă această regulă. Asta înseamnă, în medie, doar 4 amenzi în fiecare săptămână.
5: Papa Francisc a trecut cu bine peste hopul medical. De ce a fost operat suveranul pontif și cât timp va lipsi din viața publică, aflăm imediat. În Franța, violențele pare că au devenit noua realitate la 3 săptămâni de când elevii au ieșit în stradă. La Paris au fost din nou ciocniri între forțele de ordine și protestatari. Iar semnalele sunt că în weekend manifestațiile extreme ar putea lua amploare după ce reprezentanții ai celebrei mișcări Vestele Galbene fac apel la sute de demonstrații comune cu elevii și sindicatele din educație.
12: Forțele de ordine au putut dispersa mulțimile furioase doar cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, în timp ce agitatorii infiltrați printre studenți au incendiat mașini. De teamă că lucrurile vor degenera și mai mult, Parlamentul francez dezbate majorarea cu 1,2 miliarde de euro a bugetului pentru Ministerul Educației. Criticii cred că nu este suficient, pentru că măsura nu acoperă și rata inflației.

0: ça fait des années que nos syndicats portent des revendications qui sont jamais traitées par le gouvernement.
1: Cette année, je pense pas qu'il y ait de grands changements, surtout quand les élections sont en si peu de temps.
2: Nemulțumirea este și mai mare pentru că armata ar primi un buget de peste 400 de miliarde de euro. Dincolo de graniță, în Belgia, tinerii sunt furioși după ce poliția a interzis adunările mari în orașul Liège. Decizia a fost luată după protestele violente de weekendul trecut.
3: Je trouve que c'est une grosse atteinte à la liberté et que c'est ça relève surtout genre du régime autoritaire de ne pas nous laisser juste nous déplacer à plus de 3.
2: Inspirații de modelul francez și studenții din capitala Albaniei au ieșit în stradă și au aruncat cu bucății de beton și cărămizi spre sediul Ministerului Educației. Poliția a ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. La fel ca în Franța, tinerii sunt nemulțumiți de condițiile din universități, costurile învățământului superior și perspectivele de angajare după absolvire.
4: Papa Leon a trecut cu bine de operația la plămâni. Astăzi a fost întâmpinat cu aplauze și urări de bine la spitalul unde a avut loc intervenția. Medicii i-au extirpat suveranului pontif un lob pulmonar unde se afla un nodul cu celule canceroase. În timpul intervenției în capela Ioan Paul al II-lea a spitalului s-au rostit rugăciuni către Fecioara Maria. Surse medicale au spus pentru presa italiană că papa ar putea primi permisiunea să se ridice din pat chiar mâine. Biroul de presă al Sfântului Scaun a apreciat că refacerea ar putea dura o săptămână. Toate audiențele suveranului pontif au fost anulate până pe 20 octombrie. Tom Cruise nu a mai dat lovitura cu cel mai nou film al său. Pelicula ar putea deveni chiar cel mai mare eșec financiar din istoria Hollywoodului din cauza încasărilor mici înregistrate în cele două săptămâni după lansarea în cinematografe. Cu un buget record de 350 de milioane de dolari pentru producție și promovare, filmul a încasat până acum abia o zecime din sumă, iar specialiștii nici nu cred că va aduna 100 de milioane de dolari din bilete.
5: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
6: Tom Cruise joacă rolul magnatului petrolului Digger Rockwell într-o comedie satirică ce ar putea înregistra pierderi de 245 de milioane de dolari pentru gigantul Warner Bros. Slaba performanță a producției Digger este în contrast cu succesul marilor francize în care Cruise a jucat în ultimii ani, cum ar fi noile producții din seriile Mission Impossible și Top Gun. În al doilea weekend de la lansare, încasările s-au prăbușit la 60% din cele realizate în primul sfârșit de săptămână în cinema. Fotografe, scrie BBC. În lipsa unei minuni, spun voci autorizate din lumea filmului, Digger va ajunge pe lista rușinoasă a celor mai mari bombe de box office, așa cum sunt numite filmele care aduc pierderi uriașe. Cutthroat Island din 1995, The Adventures of Pluto Nash din 2002 sau John Carter, lansat în 2012, sunt alte producții care s-au dovedit falimentare.
4: Toamna s-a așternut brusc peste România cu ploi reci, vânt puternic și chiar ninsori în unele zone. Cu toate detaliile vine în Despre Vreme, ni se alătură Greta Gavrila.
7: Bun găsit! Cea mai mare parte a Dobrogei se află la această oră sub cod galben de vânt puternic. Alerta va fi valabilă până la ora 10, timp în care se vor înregistra rafale între 50 și 70 de km pe oră. Apoi, codul galben se va extinde în sud-estul țării și va cuprinde 8 județe în total. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar între timp, o informare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt este acum valabilă pentru mare parte din țară, în Oltenia și Dobrogea. Dobrogea va continua să plouă moderat cantitativ. Se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari, de peste 1500 de metri cu pregădere în Carpații meridionali, vor fi precipitații mixte. În plus, vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, cu maxime de cel mult 20 de grade Celsius în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
4: ce și-a propus Hagi la Națională, dar și cum ar putea Rapidul să-și crească șansele la titlu, aflăm imediat la sport. Știrile serii continuă de la Fix. Rămâneți cu noi!
8: Federația nu a avut o poziție publică după cele 4 înfrângeri din Liga Națiunilor. Gheorghe Popescu se aștepta ca selecționerul Hagi să fie sprijinit public de președintele Răzvan Burleanu și echipa FRF.
9: Este o chestie bărbătească, o chestie de onoare să faci un astfel de gest. Gica ar fi meritat o astfel de abordare din partea oficialilor FRF.
8: Hagi are șansa să spargă gheața la Națională la meciurile din noiembrie cu Polonia și Bosnia.
9: L-am văzut în continuare încrezător, poate nu la fel de încrezător ca la început.
10: Liga profesionistă de fotbal a ales cei mai buni oameni ai etapei a 11-a din Superliga. Antrenorul rundei a fost desemnat Daniel Pancu după ce Rapid a câștigat în deplasare cu Cluj 4-3 după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din ultimii ani în fotbalul românesc. În echipa momentului au intrat și doi dintre elevii lui Pancu. Olimpiu Moruțan a oferit 3 pase decisive, performanță unică pentru un jucător în actuala ediție, iar Filip Stoilkovic a semnat o dublă pentru giuleșteni. Liderul Dinamo și Farul au trimis la rândul lor câte 2 jucători în echipa etapei. Armstrong și Pascual au fost decisivi pentru Câini la Sfântul Gheorghe, iar Mateo Alimvi și Cristi Ganea au marcat primele goluri ale marinarilor în victoria cu Petrolul. Portarul etapei este Pap, chiar dacă nu a putut împiedica înfrângerea celor de la Cixereda în fața campioanei Craiova. Printre remarcații rundei au mai fost Vali Crețu de la FCSB, Ceferistul Creșici, Cărăruș de la Corvinul și Elizor de la Craiova. Francezul din atacul oltenilor a înscris al 6-lea său gol în actualul sezon și este printre golgheterii Superligii.
6: Un program oferit de Digi.

0: Construită în 1711, biserica din Bârsana se află azi pe dealul Jbâr și este inclusă între cele 8 biserici de lemn UNESCO din Maramureș. A fost mutată de 2 ori, pentru a onora victimele ciumei și ale luptelor cu tătarii din secolul XVIII, și a fost sediu al ultimului episcop ortodox al Maramureșului. Edificiul este realizat din bârne în sistem bloc-bau, cu absidă poligonală, turn, clopotniță pe pronaos și acoperiș piramidal cu streașină dublă. Zugrăvită de Toader Hodor, în 1806, după mutarea pe amplasamentul actual, pictura combină stilurile baroc și rococo cu un program iconografic complex. Naosul este decorat cu scene din Geneză și Patim, iar polta altarului redă încoronarea Fecioarei. Pronaosul păstrează imaginea cetelor dreptilor. Iconostasul cu uși împărătești baroce și arhanghel decupați, icoanele și mobilierul formează un ansamblu excepțional. Piesele restaurate vor reîntregi monumentul unic. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost 2 guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: inclusiv
5: asta.
4: Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Adică să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
5: Miezul nopții, bine v-am regăsit. Jurnalul începe cu subiectele zilei pe scurt. Cotroceniul aruncă glonțul de aur ca să forțeze un compromis între partide pentru învestirea guvernului Luca Niculescu. Potrivit surselor noastre, Nicușor Dan ar fi gata să dizolve Parlamentul a doua zi după ce pică la vot și a patra desemnare de premier. Ce șanse are guvernul Niculescu în aceste condiții și cum decurg ultimele negocieri în spatele ușilor închise? Aflăm imediat la știrile serii. Ambasadoarea americană, care s-a lăudat că Statele Unite ar fi pus umărul la dărâmarea guvernului Bolojan, și-a dat forțat demisia. Femeia a negat și acuzațiile despre trafic de influență pe lângă administrația Trump. Detalii imediat. Și continuă luptele de stradă în marile orașe din Franța, în spatele sutelor de mii de oameni care vor condiții mai bune în școli. S-au infiltrat și agitatori care distrug totul în cale. Cum încearcă parlamentarii să dezamorseze această bombă cu ceas, vedem imediat. Începem. Schimbarea de strategie la Cotroceni crește șansele ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului. Informații neconfirmate încă de administrația prezidențială spun că Nicușor Dan are de gând ca vineri să dizolve Parlamentul dacă partidele nu ajung la un consens până atunci. Asta înseamnă că scenariul anticipatelor, exclus până acum de președinte, devine realitate. Cum se explică această schimbare de gândire, ne spune Anca Urhean.
6: Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicușor Dan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate. Ce face acum, spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci, chiar vineri, va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor anticipate. Asta înseamnă cam 3 luni de pregătire până când vom avea alegeri, cel mai probabil la începutul anului viitor. Dacă se ajunge aici, pentru că pare să fie totuși un avertisment pentru aleși, astfel încât de această dată guvernul să treacă. Este a patra nominalizare și a treia oară când ajunge o propunere în Parlament. Care sunt informațiile concrete acum? Luca Niculescu ar trebui să aibă un guvern mixt din care să facă parte și miniștrii ai Partidului Social Democrat și tehnocrație. Spune că deja oricum are lista de tehnocrați pregătită și joi va merge să depună și programul de guvernare pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate. Și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
5: O luptă este și în PSD, pentru că unii dintre politicieni vor la guvernare, chiar își fac și cal.

0: Calcule pentru ministere, dar o altă tabără cu Grindeanu în frunte ar înclina mai degrabă spre un guvern tehnocrat. Andreea Gheorghe ne spune cum arată calculele la PSD.
1: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o socialdemocrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care se facă parte și Partidul Social Democrat, atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție. Și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului, cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
0: La jumătate de an după ce a spus că preferă opoziția decât să citez băltească la guvernare, PSD se pregătește acum de guvernare. Ba chiar Sorin Grindeanu face apel la responsabilitate din partea liberalilor, cei pe care i-a îndepărtat de la Palatul Victoria prin moțiune de cenzură. Vedem cum și-a schimbat liderul PSD poziția în aceste luni.
2: A bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică pentru Partidul Social Democrat. Mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat.
3: Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puțin responsabile din țara asta, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, să trecem această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă.
2: Un Bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și a austerității. Partidul Social Democrat spune nu acestui guvern.
4: Dacă există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
3: Poate să fie o variantă și de acest tip. Am greșit. Am spus PNL-ul de mere. Cam asta vreau.
5: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
6: Partidul Social Democrat a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat.
3: Am spus că vrem să fim parte activă, asumată, a unui guvern. Da, înțelegem apelul la responsabilitate, responsabilizare pe care l-a făcut și el și președintele Nicușor, da, spunem da, respectând cele două direcții pe care le-am anunțat, cea legată de partea economică și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjunctură.
0: Succesul guvernului Niculescu depinde de un acord politic între PSD, PNL și UDMR. Până acum, liberalii și udemeriștii și-au anunțat deschiderea pentru a semna acorduri bilaterale cu Luca Niculescu, nu și cu socialdemocrații. Ce ar putea conține acest protocol, ne spune Rebecca Manea.
1: Bun găsit, foarte importantă pentru Luca Niculescu rămâne în acest moment susținerea parlamentară dincolo de votul de investitură. Cel puțin 6 luni de acum încolo își dorește premierul Senat să aibă susținerea partidelor care l-au și votat și implicit să nu existe o moțiune de cenzură. De asemenea, pe lista scurtă rămâne și rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor, evident în limitele deficitului bugetar. De asemenea, din informațiile noastre, premierul desemnat își dorește inclusiv acea indexare a pensiilor dar și măsuri în contextul crizei energetice și măsuri pentru persoanele vulnerabile. Am văzut însă că până în acest moment Partidul Național Liberal prin Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul să semneze un astfel de acord bilateral între premier și partid, nu între partidele din fosta coaliție. Așadar, cel puțin în acest moment, Partidul Național Liberal este dispus să participe la

0: surprised were you to learn about these allegations? What did you think?
1: No, she wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't, no.
2: După mai bine de două săptămâni de scandaluri, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și-a dat demisia. Kimberly Guilfoyle este acuzată că a primit $100,000, cadouri și servicii în schimbul influenței sale pe lângă administrația Trump. Potrivit Wall Street Journal, imediat după ce a fost numită în funcție, Guilfoyle ar fi încercat inclusiv să convingă oficiali guvernamentali din Europa de Est să cumpere gaze naturale americane. Scandalurile l-au înfuriat pe Trump. Nici România nu a scăpat de influența ambasadoarei. În luna martie, Guilfoyle se lăuda la o cină oficială de la Atena că SUA urmau să răstoarne guvernul Bolojan. La scurt timp după aceea, ambasadoarea a mers la București și s-a întâlnit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Moțiunea de cenzură a fost adoptată la o lună și câteva zile mai târziu. Uriașul scandal transatlantic, botezat deja Kimberly Gate, a forțat guvernul elen să reacționeze.
3: Όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
2: Scandalul s-a aprins ulterior și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberly Guilfoyle. A doua zi după cina la București cu liderii ai PSD, ambasadoarea americană la Atena era la Sofia. S-a mai dus odată după căderea guvernului Bolojan.
4: Călin Georgescu ar putea ieși din închisoare, dar nu scapă de arestul preventiv. Același judecător de la Tribunalul București, care anterior îl plasase sub control judiciar în dosarul de înșelăciune, i-a aprobat acum cererea pentru o măsură mai blândă, arestul la domiciliu. Însă decizia nu este definitivă, așa că Georgescu rămâne după gratii deocamdată. Mai mult, instanța i-a cerut să comunice și din ce își câștigă existența.
2: Așa a fost primită vestea trimiterii lui Călin Georgescu acasă de către susținătorii fostului candidat de la arestul central.
5: Judecătorul de la Tribunalul București este același care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar, asta în condițiile în care procurorii de ICOT ceruseră arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Judecătorul a motivat atunci că nu există suficiente probe pentru o măsură mai dură. Acum vedem că nu mai este de acord cu controlul judiciar, dar i-a dat totuși o măsură mai blândă lui Călin Georgescu, arest la domiciliu, chiar în vila pe care procurorii de ICOT au pus-o sub sechestru.
2: Unii suporteri care au crezut că ieșirea din arest ar fi iminentă l-au așteptat cu flori pe Georgescu. Numai că până la decizia definitivă a judecătorilor, fostul candidat rămâne tot în arestul central. În cele două săptămâni petrecute după gratii, Georgescu a fost scos de 5 ori din arest pentru perchezițiile informatice asupra zecilor de dispozitive electronice găsite de anchetatori în casa lui din Mogoșoaia. Cum nu a fost de văzut de către susținători, soția lui Cristela a preluat ștafeta comunicării cu fanii adunați în fața clădirii Direcției contra Criminalității Organizate. După decizia de azi a instanței, DICOT va face contestație. O reacție a venit și din partea liderului AUR, George Simion. Arest la domiciliu, tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor. Instanța i-a cerut lui Călin Georgescu și să comunice periodic informații despre mijloacele sale de existență. Pe lângă sechestrul pus pe vila sa din Mogoșoaia, procurorii au pus sechestru pe banii din conturi, aproximativ 100.000 de euro. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De atunci, în fața arestului central și-au făcut tabără câteva zeci de susținători, care au și primit 120 de amenzi pentru tulburarea liniștii publice în valoare de peste 100.000 de lei.
4: Actorul Toma Cuzin, care a provocat un accident rutier după ce s-a urcat drogat la volan, deși avea și permisul suspendat de un an și jumătate, a fost plasat sub control judiciar. Testele de sânge au confirmat că actorul consumase cocaină și cannabis. Colegul meu, Valentin Stan, vine cu toate informațiile.
6: Bine v-am găsit, Toma Cuzin se află în momentul de față în custodia anchetatorilor, a fost dus la parchet și va fi audiat de procurori. Este foarte posibil ca magistratul să ceară arestarea preventivă a actorului, având în vedere că în momentul acesta el este acuzat de două infracțiuni foarte grave, conducere sub influența drogurilor și conducere fără permis. Toma Cuzin avea permisul suspendat.

0: Încă din luna mai anului trecut, el nu ar fi trebuit să se afle la volan. Însă acest lucru s-a întâmplat aseară, ieri, într-o localitate din județul Telorman. Actorul Toma Cuzin a produs un accident, este vorba despre o tamponare, nu a păstrat distanța față de vehiculul din față, a lovit acea mașină, au venit polițiștii la fața locului și l-au testat pe actor, a ieșit negativ la alcool, dar pozitiv la droguri, așa că următorul pas a fost analiza de sânge. A fost dus la Institutul de Medicină Legală, i-au luat probe de sânge legiștii, iar acestea au confirmat că el consumase cannabis și cocaină. Aseară, după ce au ieșit primele probe pozitive, a fost reținut, a dormit în arest și în cazul în care procurorul va cere prelungirea acestei măsuri, dacă el va fi arestat preventiv, atunci există posibilitatea ca el să rămână închis pentru următoarele 30 de zile.
1: Polițiștii Direcției de Permise Auto Ilfov au primit astăzi o vizită neașteptată. Procurorii DNA le-au luat la puricat documentele și birourile. Sunt vizați mai mulți agenți care ar fi primit șpagă ca să urgenteze anumite proceduri. De exemplu, spun sursele Digi24, ar fi grăbit în matriculările, ori chiar ar fi schimbat rezultatul probei practice de la examenul auto. Mita primită de polițiști ar fi ajuns până la 500 de euro pe caz. În dosar sunt cercetați și angajații ai școlilor de șoferi, care ar fi intermediat șpăgile. În total au fost percheziții la 15 adrese din București și Ilfov, inclusiv la sediul Direcției de Permise Ilfov. Rusia a lovit din nou nave în Marea Neagră lângă Bulgaria. Unul dintre vase a ajuns avariat în portul Varna, iar celălalt s-a scufundat. Din fericire, marinarii au fost salvați la timp. După acest atac, șeful NATO a dat asigurări că alianța va lua măsuri pentru a spori apărarea maritimă.
2: Nava cargo Chelsea 3, sub pavilion maltez, dar care aparține Ucrainei, plecase din Turcia și avea ca destinație portul Giurgiulești din Republica Moldova, cumpărat de România la începutul acestui an. Marfa pe care urma să o transporte provenea din Republica Moldova. În dreptul orașului Baiala, la 33 de kilometri în larg, a fost lovită de 3 drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul a dat imediat alarmă. Cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 azeri au fost preluați de embarcațiunile poliției de frontieră bulgare și duși la Varna.
3: Dron попал 3 раза.
4: Слава Богу, пожара не было, пароход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно.
2: 5 membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale. O a doua embarcațiune cargo a fost lovită la aproximativ 27 de kilometri est de localitatea Crapeț. S-a scufundat la scurt timp. 5 membri ai echipajului au fost salvați de navele care treceau prin zonă.
5: Ние нямаме солидни и ясни доказателства за да предявим обвинение към която и да е от страните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
2: Premierul bulgar a discutat și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și a cerut o cooperare mai strânsă pentru securitatea maritimă. Șeful NATO, Mark Rutte, a scris că postura de apărare va fi ajustată și Comisia Europeană a anunțat că va discuta despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră la summitul de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie.
1: Toamna s-a instalat de-a binelea, cu tot cu nopțile friguroase, încălzirea centralizată nu a pornit încă în majoritatea orașelor, iar cine are centrală mai întârzie de teama facturilor mari.
2: Temperaturile au scăzut brusc în această săptămână, dar oamenii încă evită să dea drumul la căldură ca să facă economie.
6: Hai să mă îmbrăcați, eu am training, eu pe mine. Da, eu nu am învățat.
7: Noapte?
6: Noapte... Plapuma.
8: N-am pornit încă, dar e foarte frig. Cred că luna viitoare o să dăm drumul. În casă sunt 19 grade acum.
9: Ce faceți, economie?
8: Cam da, că o să fie scump.
10: Da, economie, da. Și deocamdată mai stăm îmbrăcați.
6: Deocamdată nu puneți. Mai e timp până deci noiembrie încolo.
11: Nu, am pornit nicio centrală. Păi până la primăvară cât plătesc gazul?
7: Afară sunt doar 10 grade Celsius, iar temperaturile din locuințe încep să scadă. Cei care vor să aibă peste 20 de grade Celsius în casă deja trebuie să pornească centrala.
2: Cei care nu pot să reziste frigului au găsit o cale de mijloc. Folosesc încălzirea doar în anumite momente ale zilei.
9: Acum nu merge continuu. Seara un pic, dimineața la fel și e ok. Poate se mai îndreaptă timp.
11: Și am dat drumul dimineața și seara, ca să fie la 20-20 și ceva. Tot decât să dăm pe medicamente, atunci dăm drumul la centrală.
12: Desigur, viața va fi mai scumpă și nivelul de stres pe gospodărie va crește. Soluțiile vechi și de demult. Fie sporesc veniturile, să-și reducă cheltuielile, să-și reconsidere cheltuielile atât ca și dimensiune, cât și ca și specificități. Să vezi de unde mai lasă.
2: Potrivit Eurostat, aproape 15% dintre gospodăriile din România aveau restanțe la plata facturilor de utilități în 2024, de două ori mai mult decât media europeană.
1: Cel mai mare pelerinaj din țară se apropie de punctul culminant când zeci de mii de oameni vor asista la slujba de Sfânta Parascheva. Ce au pregătit organizatorii vedem imediat. Rămâneți cu noi, revenim în scurt timp.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
16: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățele de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
17: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Prețul unei locuințe nu este dat doar de suprafața și de costul construcției, sunt mai multe lucruri care stabilesc cât ajunge să valoreze de fapt un apartament. Două apartamente au aceeași suprafață, același număr de camere și sunt construite în același an. Unul costă 120.000 de euro, celălalt 180.000 de euro. Diferența poate părea greu de explicat, mai ales dacă locuințele arată aproape la fel. Numai că, atunci când cumpărăm un apartament, nu cumpărăm doar ceea ce se află între cei patru pereți. Contează foarte mult locul în care se află. Un apartament aproape de centru, de metrou sau de o zonă importantă, de birouri, poate costa mai mult decât unul identic aflat la periferie. Accesul la școli, magazine, parcuri sau spitale poate adăuga și el valoare. De fapt, o parte din prețul apartamentului este dată de caracteristici care nici măcar nu-i aparțin proprietarului, precum strada, transportul public, infrastructura, serviciile din jur. Mai este apoi terenul. Într-o zonă căutată, unde există puține parcele pe care se mai poate construi, terenul poate ajunge foarte scump. Dezvoltatorul care construiește un bloc include acest cost în prețul apartamentelor. De aceea, două clădiri asemănătoare pot avea costuri foarte diferite chiar înainte să înceapă construcția. Betonul sau cărămida pot costa aproximativ la fel, terenul nu. Contează, bineînțeles, și clădirea, anul construcției, structura, materialele folosite, eficiența energetică, liftul, locurile de parcare sau spațiile comune, toate pot influența prețul. La un bloc vechi poate conta inclusiv riscul seismic sau starea instalațiilor. Apoi, sunt caracteristicile apartamentului, etajul, compartimentarea, lumina naturală, orientarea, vederea, existența unui balcon sau starea în care se află locuința, toate pot face ca două apartamente din același bloc să nu valoreze la fel. Dar toate acestea nu stabilesc singure cât valorează locuința. Să presupunem că într-un cartier apar 10 apartamente la vânzare și sunt foarte mulți oameni interesați să cumpere. Proprietarii au astfel mai multă putere de negociere și pot cere prețuri mai mari. Dar dacă sunt sute de apartamente disponibile și puțini cumpărători, situația se schimbă. Un proprietar poate cere prețul pe care îl dorește, dar asta nu înseamnă că va găsi pe cineva dispus să plătească. Mai contează și câți bani au cumpărătorii la dispoziție. Veniturile, economiile și mai ales accesul la credite stabilesc până unde pot merge ofertele. Dacă dobânzile cresc și creditele devin mai scumpe, cei care vor să devină proprietari pot împrumuta mai puțin. Însă dacă veniturile cresc sau finanțarea devine mai accesibilă, cumpărătorii pot susține prețuri mai mari. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, pelerinajul de la Iași se apropie de punctul culminant, sărbătoarea Sfintei Parascheva. Peste 20.000 de credincioși sunt așteptați la slujba care va avea loc în aer liber. După momentul religios, pelerinii sunt invitați la tradiționala masă cu sarmale. Bucătăresele au pregătit 60.000 de sarmale, cele mai multe de post.
1: Am folosit ceapă, ulei, morcov, ciuperci, înlocuiește cărnița, bineînțeles. Avem o rețetă pe care o respectăm. Și atunci nu are cum să nu iasă sărmăluțele bune.
2: Pregătirile au început cu o zi înainte la cantina socială din vecinătatea Catedralei Mitropolitane. Bucătăresele au muncit la foc continuu pentru a pregăti sarmalele pentru pelerini.
3: Suntem o mână așa de gospodine moldovene.
4: Când fac ceva cu drag și ceva pentru suflet, e foarte bine primit. De după aceea o vreme de stat la rând, în ploaie, în frig.
5: Eu mulțumesc să plătească că putem participa la făcut sărmăluțe pentru pelerini.
6: Sărmăluțele sunt în jur de 60.000. O responsabilitate și o onoare de a fi alături de cei care stau la rând, care vin cu credință în suflet.
2: Chiar dacă sarmalele sunt majoritatea de post, bucătăresele dau asigurări că și anul acesta vor fi gustoase. Condimentele sunt secretul.
1: În primul rând trebuie să fie arbă la foc mic. Cimbru, bineînțeles, cimbru îi dă gustul foarte bun.
2: Sarmalele vor fi împărțite după slujbă. De la începutul pelerinajului a fost un flux continuu de oameni care au venit să se roage la racla Sfintei Parascheva.
7: Ce am venit decât să-i mulțumesc pentru tot ce am realizat în viața asta. Vă spune o bătrână la 75 de ani, care dorințele ei au devenit realitate.
8: Chiar dacă timpul de așteptare e mai scurt sau mai lung, nu mai contează.
2: Slujba în ziua de hram se va face pe bulevardul din fața catedralei.
9: Este foarte important faptul că slujba Sfintei Liturghii poate fi săvârșită în aer liber, pe un spațiu deschis, astfel încât să poată participa și să se poată bucura de acest moment cât mai mulți credincioși.
2: Pentru a preveni haosul din trafic, toate școlile din municipiul Iași vor fi închise.
0: Două petreceri antamate în același loc, de același om, s-au încheiat cum nu se poate mai prost, care este motivul și ce a pățit petrecărețul, vedem imediat. În Franța, violențele pare că au devenit noua realitate la 3 săptămâni de când elevii au ieșit în stradă. La Paris au fost din nou ciocniri între forțele de ordine și protestatari, iar semnalele sunt că în weekend manifestațiile extreme ar putea lua amploare după ce reprezentanții ai celebrei mișcări Vestele Galbene fac apel la sute de demonstrații comune cu elevii și sindicatele din educație.
10: Forțele de ordine au putut dispersa mulțimile furioase doar cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, în timp ce agitatorii infiltrați printre studenți au incendiat mașini. De teamă că lucrurile vor degenera și mai mult, Parlamentul francez dezbate majorarea cu 1,2 miliarde de euro a bugetului pentru Ministerul Educației. Criticii cred că nu este suficient, pentru că măsura nu acoperă și rata inflației.

0: ça fait des années que nos syndicats portent des revendications qui sont jamais traitées par le gouvernement.
1: Cette année, je pense pas qu'il y ait de grands changements, surtout quand les élections sont en si peu de temps.
2: Nemulțumirea este și mai mare pentru că armata ar primi un buget de peste 400 de miliarde de euro. Dincolo de graniță, în Belgia, tinerii sunt furioși după ce poliția a interzis adunările mari în orașul Liège. Decizia a fost luată după protestele violente de weekendul trecut.
3: Je trouve que c'est une grosse atteinte à la liberté et que c'est ça relève surtout genre du régime autoritaire de ne pas nous laisser juste nous déplacer à plus de 3.
2: Inspirații de modelul francez și studenții din capitala Albaniei au ieșit în stradă și au aruncat cu bucății de beton și cărămizi spre sediul Ministerului Educației. Poliția a ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. La fel ca în Franța, tinerii sunt nemulțumiți de condițiile din universități, costurile învățământului superior și perspectivele de angajare după absolvire.
4: Informația acestei seri, Papa Leon a fost diagnosticat cu un cancer pulmonar, dar operația de astăzi, prin care i-a fost îndepărtat un nodul, s-a dovedit un succes. La spital, suveranul pontif a fost întâmpinat cu aplauze. Analizele făcute după intervenția chirurgicală, care a durat o oră și jumătate, au confirmat suspiciunile medicilor. Chirurgii au fost nevoiți să îndepărteze o bucată din plămânul drept. Surse medicale au spus pentru presa italiană că papa ar putea primi permisiunea să se ridice din pat chiar mâine, dar refacerea ar putea dura mai bine de o săptămână. În timpul intervenției în capela Ioan Paul al II-lea a spitalului, s-au rostit rugăciuni către Fecioara Maria. Toate audiențele suveranului pontif au fost anulate până pe 20 octombrie. Primul rege care a decis să pășească după două decenii în enclava spaniolă Ceuta, invadată acum de migranți, a fost primit cu ovații. Felipe și Letizia au ajuns în regiune la 2 luni și jumătate după momentul 30 iulie, când, ne reamintim, peste 80.000 de migranți au ajuns în orașul de pe țărmul nordic al Africii. Familia regală va participa și la o ceremonie în cimitirul musulman, unde au fost îngropați cei care au murit încercând să ajungă în Ceuta la exodul din vară.

0: scandal la un hotel din China după ce un bărbat a avut o idee ieșită din comun să organizeze în aceeași zi, în același loc, nunta cu viitoarea soție și botezul copilului pe care l-are cu amanta. În timp ce la parterul hotelului se desfășura petrecerea de căsătorie, un etaj mai sus, același mire, sărbătorea botezul fiului său cu fosta parteneră. Conducerea hotelului nici măcar nu știa că era vorba despre același client, pentru că actele de închiriere au fost semnate de persoane diferite. Presa locală a numit-o cea mai haotică poveste de nuntă a anului în China. Poliția a fost nevoită să trimită mai multe echipaje pentru a aplana conflictul, izbucnit, bineînțeles, între invitați. Un schelet rar de dinozaur confundat cândva cu un T-Rex va fi scos la licitație pentru cel puțin 9 milioane de dolari. Exemplarul de Nano Tyrannus a trăit în urmă cu 67 de milioane de ani. Scheletul său are 6 metri lungime și 2 metri înălțime. Este alcătuit din aproximativ 190 de oase fosilizate și are un craniu conservat aproape în întregime, cu toți cei 35 de dinți. Inițial, dinozaurul a fost scos la licitație în 2023, când se credea că este un T-Rex și valora 20 de milioane de dolari. Despre vreme, acum temperaturile scad, iar 8 județe din sud-estul țării vor fi sub cod galben de vânt. Greta Gavrilă ne aduce toate datele chiar acum.
1: Bun găsit! Cea mai mare parte a Dobrogei se află la această oră sub cod galben de vânt puternic. Alerta va fi valabilă până la ora 10, timp în care se vor înregistra rafale între 50 și 70 de km pe oră. Apoi, codul galben se va extinde în sud-estul țării și va cuprinde 8 județe în total. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar între timp, o informare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt este acum valabilă pentru mare parte din țară, în Oltenia și Dobrogea. Dobrogea va continua să plouă moderat cantitativ, se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari, de peste 1500 de metri cu pregădere în Carpații meridionali, vor fi precipitații mixte. În plus, vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, cu maxime de cel mult 20 de grade Celsius în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Imediat aflăm la Digi24 cele mai noi informații din sport. Știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
5: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
6: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
5: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
6: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
5: Deci vom mai trăi ceva.
6: Sfârșitul. Trebuie să facem tot posibilul liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
5: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
6: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
5: Fukuyama,
6: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
5: Ultimul om.
6: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care va scăpau de comunism, va descoperea minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
7: principii sănătoase.
6: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Cum a fost să lucrați cu Kevin Costner?
9: Este cel mai modest om cu care am lucrat. Absolut cel mai modest și profesionist actor cu care am lucrat. Mi se pare the one man show, Kevin.
8: Și o doamnă modestă, o doamnă fără pretenții neapărat, o actriță.
9: Renée Zellweger la Call Mountain și ea m-a impresionat foarte tare.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Federația nu a avut o poziție publică după cele 4 înfrângeri din Liga Națiunilor. Gheorghe Popescu se aștepta ca selecționerul Hagi să fie sprijinit public de președintele Răzvan Burleanu și echipa FRF.
1: Este o chestie bărbătată, o chestie de onoare să faci un astfel de gest. Gica ar fi meritat o astfel de abordare din partea oficialilor FRF.
0: Hagi are șansa să spargă gheața la națională la meciurile din noiembrie cu Polonia și Bosnia.
1: L-am văzut în continuare încrezător, poate nu la fel de încrezător ca la început.
2: Rapid a câștigat dramatic pe terenul lui Cluj și este pe locul 2 în Superliga, cu 2 puncte mai puțin decât liderul Dinamo, dar cu unul peste campioana în titlu, Universitatea Craiova.
3: Doar Universitatea Craiova favorită la titlu în România. Rapid cu siguranță este o echipă care se luptă la primele 3 sezonul ăsta, dar locul primele 3 înseamnă și 1. Se poate și 1, dar cu șanse foarte mici.
2: Pancu știe cum ar putea Rapid să își crească șansele la titlu.
3: Echipa se bate, echipa are calitate. Dacă am fi avut un gazon ca acesta de pe Cluj Arena în Giulești, probabil că numărul nostru de goluri ar fi depășit 30 în acest moment.
2: Liga profesionistă de fotbal a ales cei mai buni oameni ai etapei a 11-a din Superliga. Antrenorul rundei a fost desemnat Daniel Pancu după ce Rapid a câștigat în deplasare cu Cluj 4-3 după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din ultimii ani în fotbalul românesc. În echipa momentului au intrat și doi dintre elevii lui Pancu. Olimpiu Moruțan a oferit 3 pase decisive, performanță unică pentru un jucător în actuala ediție, iar Filip Stoilković a semnat o dublă pentru giuleșteni. Liderul Dinamo și Farul au trimis la rândul lor câte 2 jucători în echipa etapei. Armstrong și Pascual au fost decisivi pentru Câini la Sfântul Gheorghe, iar Mateo Alinvi și Cristi Ganea au marcat primele goluri ale marinarilor în victoria cu Petrolul. Portarul etapei este Pap, chiar dacă nu a putut împiedica înfrângerea celor de la Cixereda în fața campioanei Craiova. Printre remarcații rundei au mai fost Vali Crețu de la FCSB, Ceferistul Creșici, Cărăruș de la Corvinul și Elizor de la Craiova. Francezul din atacul oltenilor a înscris al 6-lea său gol în actualul sezon și este printre golgheterii Superligii.
0: Manchester City e un coșmar pentru Paris Saint-Germain în meciurile de pe Etihad Stadium. Englezii sunt neînvinși acasă în cele 4 dueluri contra campioanei Franței. Haaland poate intra în istoria lui City la meciul cu PSG. Dacă înscrie, norvegianul îl va depăși pe Sergio Aguero în topul celor mai buni marcatori ai cetățenilor în UEFA Champions League. Haaland are 36 de goluri în 40 de meciuri. Vikingul are un ajutor de nădejde în atac. Antoine Semenyo a cucerit Cupa Angliei și Cupa Ligii cu City, iar acum e cu ochii pe trofeul UEFA Champions League.
4: Every goal that I've written down so far has manifested, so I've been thinking about what I want to write down for the next 5 years from now. If I want something, I'm going to get it eventually.
0: PSG neînvinsă de 11 meciuri în UEFA Champions League. Trupa lui Luis Enrique e sperietoarea englezilor. N-a mai pierdut de 9 meciuri cu o echipă din Premier League. La ultimul duel direct, PSG a învins-o acasă pe Manchester City cu 4-2.
2: Paulo Dybala este printre oamenii cheie ai Romei la revenirea în Champions League. Pentru capitolini urmează duelul cu Real Madrid.
5: L'anno scorso la squadra ha dato tutto e ovviamente che per me è stato un orgoglio perché si è visto nella gente l'allegria di tornare in Champions anche per noi.
2: La Roma revine acum Mourinho, omul care le-a adus gialorosilor trofeul Conference League în 2022. În prima etapă din Champions League în acest sezon, Realul lui José a învins o altă echipă italiană 2-1 cu Inter. Cele două rivale nu s-au mai înfruntat de 8 ani în competiția regina a cluburilor. În 2018, madrileni învingeau de 2 ori Roma în grupă, 3-0 în Spania și 2-0 pe Olimpico. Thrillerul Levante-Sevilla a început înainte de meciul propriu-zis. Ultra și celor două echipe s-au întâlnit lângă stadion și au fost calmați cu greu de forțele de ordine. Drama a continuat pe teren. Sevilla conducea cu 2-0 în minutul 54. Roby Jura a deschis scorul, apoi i-a pasat decisiv lui Felix Correia. Gazdele au reacționat foarte repede, iar Ivan Romero a redus din diferența de pe tabelă. În prelungirile dictate de arbitru, spectacolul a atins cote maxime. De la a egalat la 2, dar Isaac Romero a readus Sevilla în avantaj. Tot el a fost eliminat după ce a luat al doilea galben. Gazdele au profitat. La doar 18 ani, Feanie Ndukwue a fost decisiv pentru Levante. A marcat golul de 3-3 în minutul 10 al prelungirilor. Înfrângere dramatică pentru Sorana Cârstea în primul tur al competiției WTA de la Wuhan. Revenită după accidentare, românca a întâlnit-o pe Hani Uguo, reprezentanta gazdelor, aflată pe locul 240 mondial. Startul partidei a fost controlat total de Sorana.
6: Da. Serviciu cu plasament de nota 10, Sorana Cârstea se impune fără emoții foarte mari.
2: Cu primul set câștigat lejer, Cârstea a condus cu 4-0 și în cel secund. Asiatica a echilibrat duelul, iar la 6-5 pentru favorita 12-a turneului a urmat un moment incredibil. Un spectator a reușit să o scoată din ritm pe Sorana. Guo a profitat de incident și a dus lupta în tie-break, unde românca a irosit 3 mingi de meci. Jucătoarea din China a întors jocul, a încheiat setul în favoarea sa, însă în decisiv a apărut o altă șansă pentru Cârstea. A condus cu 5-3 fără să reușească să închidă partida nici de data aceasta. Guo a luat 4 game-uri la rând și a încheiat cu victorie 1-6, 7-6, 7-5.
7: După eliminarea lui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e sigur că va încheia anul pe locul 1 ATP. Neamțul a sărbătorit cum se cuvine această performanță. S-a calificat în sferturile de finală de la Shanghai. Misiunea sa nu a fost însă una ușoară. Setul de debut cu Alexander Bublik a ajuns la tiebreak. Kazakul a condus cu 6-3 și a avut 3 mingi de set. Însă din acel moment, Zverev și-a adjudecat fiecare punct disputat 8-6. În partea a doua, Bublik a reușit un singur break la 3-2. Avantajul luat de vreme a fost dus până la final. Setul a judecat cu 6-4 și s-a intrat în decisiv. Cu dureri mari la gleznă, Zverev a strâns din dinți și a continuat partida. În ultimul set s-a ajuns din nou la tiebreak, unde principalul favorit de la Shanghai nu i-a lăsat vreo șansă adversarului. S-a impus cu 7-1. După victoria cu 7-6, 4-6, 7-6, Zverev s-a calificat în sferturile de finală, unde joi îl va întâlni pe Alex de Minor.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
11: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
12: ba da,
11: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
12: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi îi ascultăm și o prindem imediat la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate, adică eram ăla care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in o, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
11: Și păreai arogant, nu?
12: Eram arogant. Asta,
11: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
12: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ei a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăștia se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-a dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Radio Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
11: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
12: Doctor.
11: Doctor?
12: L-aș fi dorit.
11: Când erai mic, asta visai să
12: nu,
11: faci?
12: Nu, de ani și ani și ani de zile mi se pare cea mai nobilă meserie, cea mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
11: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
12: Țigan.
11: De ce?
12: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
11: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
12: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
11: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
12: Mi-a deschis ochii, dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
11: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
12: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
11: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
12: Să fiu prezent.
11: Poți să explici?
12: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
11: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
12: Distruge.
11: Cum?
12: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
11: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
12: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
11: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
12: În România.
11: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
12: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-am pus, ăsta e drumul meu.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: City invită parizienii la dans.
14: Ferran Torres is there. A goal to delight the scorer.
13: Real Madrid caută puncte la Roma, iar Răzvan Marin o înfruntă pe Shakhtar.
15: Formidabil! Pune mingea la vincul!
13: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.
16: O zi importantă marchează o serie de schimbări majore de poziționare care deschid calea investirii guvernului Luca Niculescu. Șansele sunt tot mai mari să treacă. Astăzi pe la prânz a răspândit ca focul informația că președintele Republicii a în calcul opțiunea nucleară. La Cotroceni se scrie decretul de dizolvare a Parlamentului. Iar liderii politici au aflat că dacă nu trece guvernul Luca Niculescu, președintele Nicușor Dan va cere alegeri anticipate. Brusc, totul intră într-o nouă logică. Luca Niculescu lucrează la un cabinet Tehno-PSD, un hibrid cu tehnocrația grează președintele Nicușor Dan și miniștrii politici de la PSD. Ce nume are pe listă Luca Niculescu? Care sunt preferații șefului statului și care sunt numele PSD-știlor care vor intra în noul cabinet? Informații în exclusivitate în această seară la Digi24. Cabinetul Tehno-PSD ar urma să fie votat de PNL și UDMR în urma unor acorduri semnate de cele două partide direct cu premierul Luca Niculescu, fără să implice în vreun fel PSD. După învestire, PNL și UDMR ar urma să intre în opoziție. La PSD se duce o luptă surdă între două grupări. Acum, înaintea intrării la guvernare, o grupare cere insistent intrarea în cabinetul lui Luca Niculescu cu miniștrii din partid, o alta dimpotrivă și-ar dori să rămână în logica blocajului de până acum, când vine deznodământul. Cine va câștiga? Detaliem în această seară în jurnal. Și Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, dar se mută acasă. Un judecător bucureștean i-a schimbat astăzi măsura preventivă din carceră în arest la domiciliu. Toată lumea așteaptă să afle de ce. Iar Casa Albă se desparte de Kimberly Guilfoyle, controversata ambasadoare de la restaurantul Izoleta din București, cea care se lăuda cu puterea de a dărâma guverne ca în România. Într-o comunicare dimineață, Casa Albă i-a cerut imperios să-și dea demisia, i-a urat toate cele bune, către după amiază a venit demisia. Ce se întâmplă? Care sunt informațiile noastre? Începem jurnalul. Începem jurnalul cu informația zilei. Președintele este gata să folosească arma anticipatelor dacă guvernul Luca Niculescu nu primește susținerea de care are nevoie. Decretul de dizolvare a Parlamentului ar fi pe masa președintelui. Asta spun sursele Digi24. Cum se explică această schimbare de atitudine, ne spune acum Anca Orhean.
17: Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicușor Dan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate. Ce face acum? Spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci, chiar vineri, va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor anticipate. Asta înseamnă cam 3 luni de pregătire până când vom avea alegeri, cel mai probabil la începutul anului viitor. Dacă se ajunge aici, pentru că pare să fie totuși un avertisment pentru aleși, astfel încât de această dată guvernul să treacă. Este a patra nominalizare și a treia oară când ajunge o propunere în Parlament. Care sunt informațiile concrete acum? Luca Niculescu ar trebui să aibă un guvern mixt din care să facă parte și miniștri ai Partidului Social Democrat și tehnocrați. El spune că deja oricum are lista de tehnocrați pregătită și joi va merge să depună și programul de guvernare pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate. Și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
16: O dată, ceva repere ca să înțelegem cum se vor desfășura lucrurile până la sfârșitul săptămânii și la începutul săptămânii viitoare. Mâine, Luca Niculescu ne spune că ar trebui să fie foarte clar cum stau lucrurile. Dacă va avea susținere sau nu, pentru că mâine, cel târziu poimâine, ar trebui să semneze acordurile cu PNL și UDMR. Acestea sunt acorduri de susținere. După aceea, joi ar urma să meargă la Parlament cu echipa de miniștri și programul de guvernare. Și acum vine amenințarea lui Nicușor Dan, amenințarea președintelui Republicii. Dacă vineri nu este absolut clar că Luca Niculescu are susținere pentru guvernul său, atunci, vineri, emite decretul de dizolvare a Parlamentului. Încă o dată, este vorba despre informații pe care le avem pe surse, informații care s-au răspândit astăzi ca focul în rândul liderilor politici, în rândul oamenilor politici. Deci este foarte posibil ca aceste intenții ale președintelui să fie cât se poate de serioase. Despre situația de la PSD acum, este vorba despre o luptă care se duce în interiorul partidului între mai multe grupări, între mai multe opțiuni, să intre la guvernare în varianta tehnocrați plus miniștrii de la PSD, miniștrii politici, sau să nu intre deloc. Care ar putea fi ministerele pe care și le dorește președintele României și care ar putea fi ministerele care să revină Partidului Social Democrat în cele ce urmează?
18: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o social-democrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care să facă parte și Partidul Social Democrat atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție. Și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
16: Calculele acum, succesul guvernului Niculescu depinde de voturile PSD, PNL și UDMR. Până acum, cei de la PNL și UDMR și-au anunțat deschiderea pentru a semna acorduri bilaterale cu Luca Niculescu, susținere pentru 6 luni. Mâine, socialdemocrații iau decizia finală privind participarea la guvernare. Ce ar conține protocolul care i-ar asigura pacea premierului desemnat pentru o jumătate de an, ne explică acum Rebecca Manea.
18: Bun găsit, foarte importantă pentru Luca Niculescu rămâne în acest moment susținerea parlamentară dincolo de votul de investitură. Cel puțin 6 luni de acum încolo își dorește premierul desemnat să aibă susținerea partidelor care l-au și votat și implicit să nu existe o moțiune de cenzură. De asemenea, pe lista scurtă rămâne și rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor, evident în limitele deficitului bugetar. De asemenea, din informațiile noastre, premierul desemnat își dorește inclusiv acea indexare a pensiilor, dar și măsuri în contextul crizei energetice și măsuri pentru persoanele vulnerabile. Am văzut însă că până în acest moment Partidul Național Liberal prin Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul să semneze un astfel de acord bilateral între premier și partid, nu între partidele din fosta coaliție. Așadar, cel puțin în acest moment, Partidul Național Liberal este dispus să participe la acest demers.
16: Dăm de vorba acum în direct cu Radu Oprea, este senator al Partidului Social Democrat. Bună seara!
19: Bună seara!
16: Despre reacția, felul în care dumneavoastră la PSD ați primit informația că președintele ar putea dizolva Parlamentul vineri, ce știți și cum comentați?
19: De aici am avut discuții în biroul permanent al nostru, în biroul politic, și sigur că există și acest scenariu al alegerilor anticipate, un scenariu care din punctul nostru de vedere nu este de dorit, dar care nu este nici de speriat, că până la urmă este o chestiune care ține de democrație. Drept urmare, ne-am și hotărât să ne pregătim într-un astfel de scenariu dacă se va întâmpla. Sigur, un astfel de scenariu are și costuri și va avea costuri pentru economie, pentru oameni, dar dacă nu va fi cumva o înțelegere între partide pentru a reuși această susținere pe o perioadă de 6 luni, pe o perioadă mai lungă pentru guvernul Luca Niculescu, președintele Nicușor Dan poate și are acest drept conform Constituției să

0: într-un astfel de context și, bineînțeles, că orice partid politic trebuie să fie pregătit. Fie să ajungă la guvernare, că așa este normal să-ți dorești, ca partid politic, fie să fii pregătit pentru oricare dintre posibilitățile pe care le oferă democrația, inclusiv alegerile anticipate.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, care este varianta bună, optimă? Să avem o înțelegere între partide pentru susținerea guvernului Niculescu sau alegeri anticipate?
0: Dacă ne uităm la urgențele pe care România le are astăzi și vedem ce se întâmplă în sistemul de sănătate public, după 7 luni de zile aflăm că banii nu mai ajung nici la urgențe, nici la salvare. Lucrurile nu cred că sunt în acest moment o chestiune care să mai sufere amânare și că avem nevoie urgentă de un guvern care să poată face această rectificare bugetară de care avem nevoie, de un guvern care să fie capabil să facă proiecția de buget pentru anul viitor, anul acesta. De aceea noi am spus că avem 2 chestiuni importante la care ne uităm. 1. Program de guvernare, relansare economică, pentru că direcția în care a mers economia românească, viața românilor, este una greșită. O spun aproape 90% dintre români și atunci trebuie schimbat acest sens al politicilor lui Ilie Bolojan. Iar al doilea lucru ține de o susținere pe care poate să o aibă un astfel de guvern în Parlament, pentru că un simplu exercițiu în care mâine votăm de conjunctură, trece un guvern și de a doua zi nu mai există susținere pentru aceste măsuri de care vă spuneam mai devreme, cele pe care le-ați arătat dumneavoastră, mai sunt și altele privitoare la relansarea economică, ele trebuie susținute. Și nu cred că partidele din Parlament nu, și politicienii din Parlament nu înțeleg că trebuie să facem acest lucru.
1: Care va fi varianta? Miniștrii PSD sau toți miniștrii cabinetului vor fi tehnocrați? Care e varianta?
0: Nu știu să vă răspund, pentru că nu am avut întâlnirea cu colegii noștri care negociază în acest moment, cu președintele partidului, cu Sorin Grindeanu. Ei au mandat să negocieze. Mâine vom avea la ora 16, exact cum a spus, întâlnire în comitet, pentru că este cel care are voie, în conformitate cu statutul nostru, să valideze ceea ce ne va propune conducerea partidului, urmare a negocierilor care au loc. Eu cred că ele pot să fie și în seara aceasta și mâine dimineață până în ora 16, de aceea nu m-aș pripi să fac o anumită estimare, pentru că știți cum este în politică. Câteva ore pot să însemne foarte mult.
1: Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat, în direct la Digi24. Mulțumesc. Trecem la Partidul Național Liberal. Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt. Bună seara!
2: Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
1: Președintele ar pregăti decretul de dizolvare a Parlamentului. S-ar întâmpla vineri și dacă va deveni clar că nu există susținere pentru guvernul Luca Niculescu, cum e pentru PNL?
2: Păi, acum nu pot să nu remarc că săptămâna trecută, mă rog, acum 2 săptămâni, când a fost despre investirea guvernului Mureșan, nu s-a vorbit despre alegeri anticipate, acum se vorbește. Mă rog, e o evoluție, este în regulă, sperăm să se încheie odată această criză politică după atâtea luni de zile. Românii nu mai au răbdare, nimeni nu mai are răbdare și noi suntem dispuși să contribuim la încheierea acestei crize politice. Tocmai din acest motiv, Partidul Național Liberal a încercat toate variantele, a pus pe masă toate soluțiile, a venit cu soluții proprii, dar este dispus să contribuie și la soluțiile propuse de președintele României,
1: astfel încât
2: să putem închide această criză.
1: Mai în clar, veți susține guvernul Luca Niculescu?
2: Dacă guvernul Luca Niculescu ajunge la vot în Parlament, Partidul Național Liberal este dispus să dea un vot pentru investire.
1: Înțeleg de la liderii dumneavoastră că e mai mult de atât. Sunteți chiar dispuși să semnați un acord cu Luca Niculescu pentru 6 luni?
2: Domnul Niculescu a enunțat în spațiu public că ar fi nevoie, dacă partidele nu vor să intre la guvernare, cum este cazul Partidului Național Liberal, care nu dorește să intre într-un guvern cu Partidul Social Democrat, a enunțat faptul că ar fi nevoie de un acord. Uh-huh. Noi nu o să facem un acord cu Partidul Social Democrat și nu ne dorim să facem un acord cu Partidul Social Democrat. Dar dacă domnul Niculescu simte nevoia să existe un acord, atunci noi suntem dispuși să semnăm cu dânsul un acord de principiu, care să

0: prevadă lucrurile care, de care noi nu facem rabat și la care nu vom face rabat în următoarea perioadă nici din Parlament, chiar dacă vom fi în opoziție, și anume disciplina financiară, reducerea deficitului, angajamentele pe care România deja
1: Ionel Bogdan. Ionel Bogdan, pentru telespectatorii noștri, din postarea publicată de Dan Motreanu acum 2 ore, dau 2 fragmente. PNL analizează încheierea unui acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu, acord prin care să fie garantate respectarea angajamentelor asumate, disciplina fiscală și continuarea reformelor, indiferent de presiunile politice exercitate de partidele care vor participa la guvernare, PNL va rămâne în opoziție. Și mai jos, Dan Motreanu vorbește inclusiv despre varianta unei moțiuni de cenzură. Dacă viitorul guvern va respecta acordul încheiat, PNL nu va iniția și nu va vota o moțiune de cenzură în primele 6 luni de la instalarea acestuia. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea, și sunt curios dacă aveți un răspuns, este: după 6 luni ce se întâmplă?
0: Vom vedea cum vor decurge lucrurile în aceste 6 luni de zile. Noi nu vom depune și nu vom uza de prevederile constituționale privind depunerea sau susținerea unei moțiuni de cenzură decât dacă se impune acest lucru. Noi nu dorim ca România să fie într-un haos politic nesfârșit. Ne-am dorit să punem capăt și ne dorim ca guvernarea să fie cât mai eficientă dacă se poate. Deși mă îndoiesc că o guvernare în care, din care face parte Partidul Social Democrat poate fi eficientă. Dar timpul ne va răspunde la această întrebare. Bun. Dacă acest guvern va fi investit.
1: Din toate informațiile pe care le-am obținut până acum, dacă e să le punem cap la cap, și anume că Partidul Național Liberal vrea ca toată această situație de criză să se încheie repede. Partidul Național Liberal e dispus să încheie un acord cu Luca Niculescu, nu cu PSD. Partidul Național Liberal este de acord ca în primele 6 luni de viață ale acestui guvern să nu depună moțiune de cenzură. Înțeleg că acordul chiar la asta se referă. Deci dacă punem toate informațiile cap la cap, întrebarea e: pentru PNL, Luca Niculescu este soluția bună acum? E o soluție bună?
0: N-aș putea să vă răspund la această întrebare. Ceea ce pot să vă răspund este că e nevoie de un guvern. Drept urmare, noi am încercat să facem o majoritate în Parlament, n-am reușit să facem acest lucru. Am considerat că măsurile și ceea ce am propus ar fi fost corect pentru România, că guvernul era unul cât se poate de competent dacă ar fi primit votul de investitură. Neexistând această situație, avem o altă situație în față, și anume votul pe guvernul Luca Niculescu. Dacă ajungem la vot, atunci suntem dispuși să îl susținem. Sigur,
1: am înțeles.
0: Pe condiții de bun simț.
1: Mai am o întrebare. Pentru dumneavoastră, cum e mai bine? Să fie un guvern tehnocrat 100% sau un guvern tehnocrat unii ministri ministrii politici de la PSD?
0: Eu m-am mai exprimat pe acest subiect și pentru Partidul Național Liberal, cu siguranță, varianta unui guvern 100% tehnocrat este o variantă mult mai ușor de convins până la urmă colegii din Partidul Național Liberal să susțină varianta guvernului Luca Niculescu. O variantă cu PSD în interior, vă dați seama că și în interiorul Partidului Național Liberal naște diferite discuții.
1: Ultima întrebare. Va fi vreodată PNL interesat să depună o moțiune de cenzură dacă nu are soluția înlocuirii guvernului pe care ar vrea să-l dea jos?
0: Dacă îmi permiteți, vă rog să repetați întrebarea. Nu am...
1: Va fi vreodată PNL interesat să depună o moțiune de cenzură împotriva unui guvern pentru care nu are înlocuitor? PNL? Nu are înlocuitor.
0: Noi avem candidat de prim-ministru și am fi avut...
1: Nu. Că în ultimele 5 luni am tot văzut candidați și totuși n-am obținut un guvern. E vorba despre o soluție viabilă.
0: Configurația parlamentară este cea pe care o știm cu toții. Parlamentul este foarte fragmentat. De urmare, dacă mă întrebați pe mine personal, soluția alegerilor anticipate ar fi fost singura variantă care ar fi pus punct crize pe un termen mai lung de timp. Asta, soluția aceasta va fi o soluție pe termen mediu, dacă vreți, nu cred că pe termen lung. Că soluția, adică Parlamentul este foarte fragmentat și atunci sigur că orice soluție ai avea nu poate întruni o majoritate pe termen lung.
1: Mulțumesc, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Trecem la USR. Cristian Zeidler, bună seara!
2: Bună seara!
1: Credeți că informația răspândită astăzi, cum că președintele României pregătește decretul de dizolvare a Parlamentului, ar fi dispus să dea acest decret vineri, dacă până atunci nu e clar că Luca Niculescu are susținere, contribuie la obținerea susținerii pentru guvernul Luca Niculescu?
2: Cred că cine a lansat această bârfă, asta își dorește, să pună presiune pentru a strânge voturi pentru miniștrii PSD în guvernul Luca. Eu am văzut și am auzit și dumneavoastră și telespectatorii pe președintele României spunând de mai multe ori, în mod expres în ultima perioadă, că nu își dorește să dizolve Parlamentul, chiar dacă ar putea să facă acest lucru din punct de vedere constituțional, pentru că președintele României nu consideră că asta ar putea fi o rezolvare a problemei. Așadar, până când președintele României nu iese la fel de public, cum a făcut-o încă o dată, spun de mai multe ori, să spună dacă nu se întâmplă data viitoare, când o fi acea data viitoare, atunci deja sunt în dispoziția să semnez decretul de dizolvare a Parlamentului care să ducă la legile anticipate. Deci până când președintele României nu spune expres acest lucru, eu consider că e doar o bârfă lansată de PSD.
1: USR ce face?
2: Ceea ce am spus de la bun început că vom face. Nu vom vota un guvern din care să facă parte PSD sau surogați de PSD.
1: În cazul unui guvern 100% tehnocrat, că înțeleg că varianta păi nu este eliminată complet.
2: În nu cazul... există așa ceva.
1: Nu există așa ceva? De ce?
2: Nu. Știți foarte bine. Pentru că dacă luăm un om care n-a mai avut nicio legătură cu politica, acest tehnocrat, o iluzie, dar în fine, și acea persoană, acel ministru, acel premier, acel guvern, ia un vot în Parlamentul României, care e instituția supremă din punct de vedere politic, da? Nu mai poate să spună că nu este om politic. Nu mai poate să spună acesta nu este un guvern politic. Ba da, ia culoarea majorității care îl votează în Parlamentul României. Deci guvern nepolitic, apolitic, nu există.
1: Deci pentru USR nu există nicio altă variantă decât cea de a nu vota guvernul Luca Niculescu.
2: A existat și există în continuare disponibilitatea noastră de a face parte dintr-un guvern alături de PNL și UDMR, despre care știți deja, am spus-o, am repetat-o în spațiul public. Avem disponibilitatea, indiferent care este guvernul României, de a vota legile care să mențină România pe traiectorie pro-europeană, pro-occidentală, să primim fondurile de la Uniunea Europeană, pe SAFE, pe toate programele Uniunii Europene, de a contribui la reducerea cheltuielilor încă nereduse suficient ale statului român, de a avea o disciplină financiară, de a nu arunca cu bani pe care România nu i-are. Adică să nu ne mai întoarcem la greșelile trecutului. Pentru asta avem disponibilitate. Pentru a da măcar un vot. Unu, că e prea mult.
1: Mai am o întrebare.
2: Categoric nu.
1: Cristian Zeidler, credeți că cei de la PNL și UDMR, dacă vor semna acorduri direct cu Luca Niculescu de susținere pentru 6 luni pentru guvernul din care ar face parte cei de la PSD, greșesc?
2: Îmi cereți să pun prea multe presupuneri înainte de a spune un da, un nu sau orice altceva. Un acord care să spună ce? Pe care să-l respecte cine? Care să aibă ce sancțiuni dacă nu se respectă? Dar cine altcineva ar putea să nu respecte? Că istoria recentă, și din păcate nu doar cea recentă, ci chiar și cea îndepărtată a politicii românești, ne spune următorul lucru. Cei care nu respectă acorduri sunt cei de la PSD.
1: Mulțumesc! Mulțumesc purtătorul de cuvânt USR, Cristian Zeidler, în direct la Digi24. UDMR acum, reprezentat de Cioma Boton. Bună seara!
3: Bună seara!
1: Informația că președintele ar pregăti un decret de dizolvare a Parlamentului și că ar da decretul dacă nu ar obține susținere Luca Niculescu. Cum vi se pare?
3: Eu nu cred chestia asta, eu cred că e o simplă speculație. Nu cred că e reală afirmația asta, deci nu cred că reprezintă adevărul. E o cacealma, după părerea mea.
1: Ar contribui la, dacă ar fi o cacealma, ar contribui la ce? Adică pentru ce ar forța cineva cu astfel de veste? Care să fie rezultatul?
3: Pentru că cineva s-a gândit că în acest fel am avea mai mari șanse să investim un guvern săptămâna viitoare. Nu știu, la asta mă pot gândi, la altceva nu mă pot gândi. Eu cred că este o cacealma asta, simplu.
1: Pentru că în prezența acestei informații sau fără ea, dumneavoastră de la UDMR erați dispuși, ați spus-o de mai multe ori, să susțineți un guvern chiar dacă nu faceți parte din el.
3: Absolut, da. Am spus-o de mai multe ori, sigur.
1: Și astăzi aflu și vă rog să ne explicați scurt că sunteți dispuși chiar să încheiați un acord cu Luca Niculescu. Spuneți-ne ce ați vrea să reprezinte acest acord sau cum ar putea fi el să fie, cum ar putea el să arate pentru a fi de acord cu acest document.
3: Deci nu pot să vă spun toate detaliile, dar pe marile probleme ale României, pe bugetul din 2027, legea salarizării unice, de exemplu, să vedem dacă putem încă ea un acord în sensul să avem o majorare a pensiilor în 2027. Deci eu cred că astea sunt subiectele pe care ar trebui să le abordăm și dacă putem și dacă există voință politică, să avem un acord, pentru că ar fi mai ușor și pentru guvernul care va fi investit sau nu va fi investit, dar dacă ne gândim că va fi investit, atunci ar fi mai ușor și pentru acel guvern, dacă ar avea totuși, măcar pe anumite subiecte, să aibă o majoritate în Parlamentul României și să nu rămână singur așa, în derivă, după ce e investit.
1: Mulțumesc. Cioma Botond este deputatul DMR în direct la Digi24. În câteva minute vă vom arăta ce nume știm că ar putea să fie pe lista de miniștri în guvernul Luca Niculescu. O parte sunt de la PSD, o parte sunt tehnocrați. Toate explicațiile imediat înainte ne uităm la Călin Georgescu. Astăzi a primit o măsură mai blândă. Magistratul care l-a plasat inițial sub control judiciar a decis astăzi să-l trimită pe fostul candidat în arest la domiciliu. Aceeași instanță i-a cerut acum lui Georgescu să comunice din ce își câștigă existența. Decizia arestului la domiciliu nu este definitivă. Între timp, Georgescu rămâne în arestul central. Haideți să vedem.
4: Așa a fost primită vestea trimiterii lui Călin Georgescu acasă de către susținătorii fostului candidat de la arestul central.
5: Judecătorul de la Tribunalul București este același care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar. Asta în condițiile în care procurorii de ICOT ceruseră arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Judecătorul a motivat atunci că nu există suficiente probe pentru o măsură mai dură. Acum vedem că nu mai este de acord cu controlul judiciar, dar i-a dat totuși o măsură mai blândă lui Călin Georgescu. Arest la domiciliu, chiar în vila pe care procurorii de ICOT au pus-o sub sechestru.
4: Unii suporteri care au crezut că ieșirea din arest ar fi iminentă l-au așteptat cu flori pe Georgescu. Numai că până la decizia definitivă a judecătorilor, fostul candidat rămâne tot în arestul central. În cele două săptămâni petrecute după gratii, Georgescu a fost scos de 5 ori din arest pentru perchezițiile informatice asupra zecilor de dispozitive electronice găsite de anchetatori în casa lui din Mogoșoaia. Cum nu a fost de văzut de către susținători, soția lui Cristela a preluat ștafeta comunicării cu fanii adunați în fața clădirii Direcției contra criminalității organizate. După decizia de azi a instanței, DICOT va face contestație. O reacție a venit și din partea liderului AUR, George Simion. Arest la domiciliu, tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor. Instanța i-a cerut lui Călin Georgescu și să comunice periodic informații despre mijloacele sale de existență. Pe lângă sechestrul pus pe vila sa din Mogoșoaia, procurorii au pus sechestru pe banii din conturi, aproximativ 100.000 de euro. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De atunci, în fața arestului central, și-au făcut tabără câteva zeci de susținători, care au și primit 120 de amenzi pentru tulburarea liniștii publice, în valoare de peste 100 de mii de lei.
1: Care ar fi numele cu care Luca Niculescu ar vrea să meargă în Parlament, numele de miniștri? Care ar fi echipa din informațiile pe care le avem la această oră? Și de unde vine fiecare dintre aceste nume? Totul la Digi24 după o scurtă pauză și tot atunci ne uităm la amenințarea cu anticipatele. Primim astăzi informația că președintele Nicu Șordan are pregătit decretul dizolvării Parlamentului și l-ar da pe acest decret vineri. De ce și cum funcționează? Vă explicăm după pauză, vă așteptăm.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Un stil de viață antiinflamator care ține departe bolile cronice înseamnă mai mult decât o dietă sau o listă lungă de interdicții. Prevenirea sau scăderea inflamației înseamnă atenție la mai multe obiceiuri zilnice. De multe ori se pune accent pe alimentație și este într-adevăr foarte importantă, dar este doar piesa centrală dintr-un mozaic complex de măsuri ce pot reduce inflamația cronică. Activitatea fizică regulată susține sănătatea cardiovasculară și metabolică și poate influența favorabil procesele inflamatorii. Același lucru se întâmplă în cazul somnului insuficient sau de calitate redusă. Poate afecta metabolismul și funcționarea sistemului imunitar, deci poate fi asociat cu un nivel mai crescut al inflamației. Menținerea unei greutăți adecvate contribuie de asemenea la reducerea factorilor asociați inflamației cronice. Evitarea fumatului face parte și ea din măsurile care contribuie la menținerea sănătății pe termen lung, pentru că substanțele din țigări și fum favorizează inflamația. Gestionarea stresului prelungit este de asemenea esențială, cât despre alimentație. Din aceasta nu trebuie să lipsească legumele, fructele, cerealele integrale, leguminoasele, nucile, peștele și uleiul de măsline extra virgin. Întâlnim aceste ingrediente în dieta mediteraneană, care este cel mai studiat model alimentar cu efect antiinflamator dovedit științific. Este indicat să consumăm cât mai rar alimente ultraprocesate, produse cu zahăr adăugat, sare și grăsimi saturate. Toate acestea favorizează mecanismele ce declanșează inflamația. Cum arată farfuria ideală, vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți găsi pe site-ul digi24.ro.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu
0: Digi24 FM.
5: Scandalul Kimberly Guilfoyle se încheie cu o demisie forțată cerută chiar de Casa Albă. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a postat în urmă cu puțin timp pe contul ei de X că demisionează din postul diplomatic. Era sub presiune uriașă după ce Wall Street Journal a dezvăluit că ambasadoarea a amenințat că Statele Unite pot dărâma un guvern în orice țară, așa cum s-a întâmplat în România, totul înainte de căderea guvernului Bolojan în România. Ea neagă acuzațiile că a primit bani și servicii în schimbul influenței sale pe lângă Donald Trump. Iată detaliile.
6: She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
7: Did you speak with Kimberly Guilfoyle personally, and what did she say to you?
6: I didn't speak to her, no.
8: She was almost a member of your family. How surprised were you to learn about these allegations? What did
6: no,
8: you think
6: she wasn't
8: them?
6: A member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't, no.
9: După mai bine de două săptămâni de scandaluri, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și-a dat demisia. Kimberly Guilfoyle este acuzată că a primit $100,000, cadouri și servicii în schimbul influenței sale pe lângă administrația Trump. Potrivit Wall Street Journal, imediat după ce a fost numită în funcție, Guilfoyle ar fi încercat inclusiv să convingă oficiali guvernamentali din Europa de Est să cumpere gaze naturale americane. Scandalurile l-au înfuriat pe Trump. Nici România nu a scăpat de influența ambasadoarei. În luna martie, Guilfoyle se lăuda la o cină oficială de la Atena că SUA urmau să răstoarne guvernul Bolojan. La scurt timp după aceea, ambasadoarea a mers la București și s-a întâlnit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Moțiunea de cenzură a fost adoptată la o lună și câteva zile mai târziu. Uriașul scandal transatlantic, botezat deja Kimberly Gate, a forțat guvernul elen să reacționeze.
10: Και ναι, με σαφήσω ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
9: Scandalul s-a aprins ulterior și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberly Guilfoyle. A doua zi după cina la București cu liderii PSD, ambasadoarea americană la Atena era la Sofia. S-a mai dus odată după căderea guvernului Bolojan.
5: Rusia lovește puternic în Marea Neagră, chiar sub nasul NATO. Două nave cargo au fost atacate cu drone azi dimineață în largul Bulgariei, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre nave lovită cu drone, s-a scufundat, cealaltă a ajuns avariată în portul Varna. Premierul Bulgariei l-a sunat pe Ilie Bolojan, au vorbit despre situație, de asemenea șeful NATO dă asigurări că alianța își va ajusta postura de apărare după cum este necesar.
9: Nava cargo Chelsea 3, sub pavilion maltez, dar care aparține Ucrainei, plecase din Turcia și avea ca destinație portul Giurgiulești din Republica Moldova, cumpărat de România la începutul acestui an. Marfa pe care urma să o transporte provenea din Republica Moldova, în dreptul orașului Baiala, la 33 de kilometri în larg, a fost lovită de 3 drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul a dat imediat alarma. Cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 azeri au fost preluați de embarcațiunile poliției de frontieră bulgare și duși la Varna.
0: Петром попал 3 раза.
11: Слава Богу, пожара не было, пароход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно.
9: 5 membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale. O a doua embarcațiune cargo a fost lovită la aproximativ 27 de kilometri est de localitatea Crapeț. S-a scufundat la scurt timp. 5 membri ai echipajului au fost salvați de navele care treceau prin zonă.
12: Ние нямаме солидни и ясни доказателства за да предявим обвинение към която и да е от страните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
9: Premierul bulgar a discutat și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și a cerut o cooperare mai strânsă pentru securitatea maritimă. Șeful NATO, Mark Rutte, a scris că postura de apărare va fi ajustată și Comisia Europeană a anunțat că va discuta despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră la summitul de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie.
5: Donald Trump își apără înțelegerea cu Rusia privind motorina, deși aceasta este criticată și de republicani. Liderul de la Casa Albă insistă că este o decizie luată pentru binele americanilor, a lumii întregi, cere Rusiei și Ucrainei să semneze un acord de pace. Surse Reuters spun că emisarii lui Trump speră ca acordul cu Moscova să readucă Rusia la masa negocierilor. Zelenski acuză Rusia că a atacat cel puțin 6 instalații energetice după ce Trump a anunțat un armistițiu cu privire la aceste obiective strategice. Surse Kiev Independent susțin că Trump amenință să oprească schimbul de informații și mecanismul de achiziții prin care statele NATO cumpără armament și echipament militar american pentru a le trimite Ucrainei, dacă Kievul va continua atacurile asupra rafineriilor rusești.
13: We make a lot of oil. We could do a restriction on oil, but the rest of the world would be greatly affected if we do that. And we could do a restriction, you know, a cap on diesel, keep it all for ourselves. That would have a very big impact. And it's not really a deal with me, it's a deal for the rest of the world.
14: But both sides say they have not agreed to that.
13: They agreed because I said they agreed. And that thing has to get settled. That war is a disaster. I'm not sure about that, and we'll take a look. But all I know is that Zelensky and Putin have to get together and end that ridiculous war. This month they lost 32,000 people in that war, and it's ridiculous.
5: Ministra Mediului Diana Buzoianu vrea să o demită pe șefa ANM de la meteorologie, deci, pe care o acuză de dezmăți din banul public, dar se lovește de un blocaj instituțional care face deocamdată imposibilă orice decizie. Ioana Ciurlea ne spune despre ce este vorba.
15: Diana Buzoianu a explicat pe Facebook de ce Lena Mateescu nu poate fi acum evaluată sau demisă. Decizia aparține Consiliului de Administrație al ANM, care este nefuncțional de mai multe luni din lipsă de cvorum. Problema vine din propriile concursuri organizate pentru ocuparea locurilor din Consiliu. Ministerul Mediului a încercat să trimită 2 experți pentru interimat, ambii cu peste 15 ani de experiență în meteorologie, dar propunerile au fost respinse de agenția care monitorează monitorizează companiile de stat, pe motiv că nu ar avea suficientă experiență de conducere. Iar blocajul nu afectează doar evaluarea Elenei Mateescu. ANM trebuie să-și aprobe bugetul până la finalul lunii, iar fără un consiliu funcțional, instituția riscă probleme financiare reale. Vă reamintesc, un control intern a arătat că unul dintre cele 5 carduri ale instituției ar fi fost folosit pentru cumpărături personale. Parfumuri, cosmetice, poșete, pantofi, haine, chiar un sutien de peste 1000 de lei. Doar pe parfumuri s-ar fi cheltuit aproximativ 120.000 de lei într-un singur an. Controlul a mai găsit și contracte atribuite direct, fără licitație. 1,5 milioane de lei pentru mobilier, 850.000 de lei pentru calculatoare și peste 1 milion de lei pentru tonere în 2023 și 2024. Directorul ANM, Elena Mateescu, respinge acuzațiile, spune că nu a folosit niciodată cardul instituției și că nu a aprobat cumpărături personale, iar polițiștii au fost sesizați încă din august. Despre achizițiile de tehnică și mobilier, susține că au fost gestionate de departamentele de specialitate, nu de ea direct. Elena Mateescu vorbește de altfel despre o campanie politică menită să o îndepărteze din funcție și spune că nu are de gând să demisioneze.
5: Toamna s-a instalat de-a binelea, sunt deja nopți friguroase, încălzirea centralizată nu a pornit încă în majoritatea orașelor, iar cine are centrală de apartament mai întârzie să o pornească de teama facturilor mari.
9: Temperaturile au scăzut brusc în această săptămână, dar oamenii încă evită să dea drumul la căldură ca să facă economie.
16: Hai să mă îmbrăcaz, eu am training, eu pe mine. Da, eu nu am învățat.
17: Noapte?
16: Noapte, plapuma.
18: N-am pornit încă, dar e foarte frig. Cred că luna viitoare o să dăm drumul. În casă sunt 19 grade acum.
19: Ce faceți, economie?
18: Cam da, că o să fie scump.
20: Da, economie, da. Și deocamdată mai stăm îmbrăcați.
21: Deocamdată nu punem. Mai e timp până deci în noiembrie încolo.
22: Nu, am pornit nicio centrală. Păi până la primăvară cât plătesc gazul?
23: Afară sunt doar 10 grade Celsius, iar temperaturile din locuințe încep să scadă. Cei care vor să aibă peste 20 de grade Celsius în casă deja trebuie să pornească centrala.
9: Cei care nu pot să reziste frigului au găsit o cale de mijloc. Folosesc încălzirea doar în anumite momente ale zilei.
24: Acum nu merge continuu. Seara un pic, dimineața la fel și e ok. Poate se mai îndreaptă timp.
25: Și am dat drumul dimineața și seara, ca să fie la 20-20 și ceva. Tot decât să dăm pe medicamente, atunci dăm drumul la centrală.
26: Desigur, viața va fi mai scumpă și nivelul de stres pe gospodărie va crește. Soluțiile vechi și de demult, fie sporesc veniturile, să-și reducă cheltuielile, să-și reconsidere cheltuielile atât ca și dimensiune, cât și ca și specificități. Să vezi de unde mai lasă.
9: Potrivit Eurostat, aproape 15% dintre gospodăriile din România aveau restanțe la plata facturilor de utilități în 2024, de două ori mai mult decât media europeană.
5: Cartelurile de droguri din America Latină își extind rețelele în Europa, inclusiv în România. O anchetă amplă publicată de Guardian analizează rutele prin care cocaina ajunge pe piața europeană. Portul Constanța este menționat în rapoarte ca ușă de intrare în Europa. Și mai îngrijorător este că organizațiile criminale din America Latină, cunoscute pentru metodele sângeroase prin care își conduc afacerile murdare, își fac simțită prezența în tot mai multe țări europene și colaborează cu mafiile locale.
27: Jurnaliștii The Guardian au adunat timp de 4 luni informații despre grupările criminale care activează în Europa și apoi au mers pe fir până la sursa drogurilor în America Latină. Investigația arată cum cocaina este produsă în special în Columbia, Peru și Bolivia, dar este trimisă spre Europa din Ecuador. Drogurile sunt ascunse pe nave cargo cu mărfuri legale, în special transporturi cu fructe. Odată ajunsă lângă Europa, cocaina intră prin porturi din vestul continentului, din Belgia, Olanda, Spania sau Germania. Portul Constanța apare de asemenea în rapoarte europene. Din porturi, drogurile pot fi distribuite către piețe de consum precum Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, dar cerere este și în țările din Est. În Europa, cantitățile confiscate au crescut cu peste 470% între 2014 și 2024. Sunt drogurile capturate de autorități, dar mare parte din transporturi reușesc să ajungă pe piața neagră. Pe lângă invazia de droguri periculoase pe piața neagră europeană, The Guardian scrie că multe carteluri care activau doar în emisfera vestică își fac simțită prezența în Europa. Europol a identificat 731 de rețele criminale considerate deosebit de periculoase în Europa. Dintre acestea, 149 au legături cu organizații criminale din America Latină. Aceste grupări sunt active în 16 țări europene. Printre acestea se numără cartelurile Sinaloa, Clan del Golfo, Tren de Aragua sau grupările ecuadoriene Los Lobos și Los Choneros.
5: Un guvern hibrid, din care să facă parte miniștrii tehnocrați și miniștrii din partidele politice, de fapt din partidul politic. Miniștrii tehnocrați ar urma să fie preferații președintelui Nicu Șordan, iar miniștrii politici ar urma să fie pesediști. Aceasta este varianta la care lucrează premierul desemnat Luca Niculescu. Președintele Nicu Șordan lucrează și el la ceva. Lucrează la opțiunea nucleară, pentru că astăzi a apărut informația că la Cotroceni se scrie decretul de dizolvare a Parlamentului. Dacă guvernul propus de Luca Niculescu nu obține susținerea de care are nevoie până joi, atunci vineri președintele ar fi dispus să dea decretul, să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegerile anticipate. În ce fel această opțiune nucleară schimbă logica pe scena politică și accelerează demersurile pentru susținerea guvernului Niculescu? Toate informațiile imediat cu invitații noștri, vă așteptăm!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politică?
4: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult, și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun, partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că de fapt se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
3: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
4: Da.
3: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
4: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
4: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
0: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
4: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
0: Deci ați rămâne practic în guvern.
4: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
0: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
4: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
0: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
4: Nu știu. N-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Săptămâna aceasta la Planeta Ești, analizăm un amplu raport ONU despre jaful din pădurile planetei în ultimii aproape 40 de ani. Avem tot mai puțin timp să le salvăm, este avertizmentul climatologilor. O barcă electrică ce pare că zboară deasupra apei face senzație la New York. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Despre miniștrii se discută în studio. Toată lumea vrea să știe care vor fi numele cu care premierul desemnat Luca Niculescu va merge în Parlament. Care va fi lista finală de miniștri? N-am zis întâmplător și președinte, pentru că o parte dintre acești miniștri vor fi, de fapt, preferații lui Nicușor Dan. Din ce știm acum, Luca Niculescu lucrează la un guvern hibrid. O parte dintre miniștri vor fi tehnocrați, preferații președintelui Nicușor Dan. O parte dintre miniștri vor fi politici, cel mai probabil de la Partidul Social Democrat. Asta e varianta la care lucrează Luca Niculescu. Nu suntem siguri 100% că vor fi de la PSD, pentru că PSD mai are o ședință. Mai are o ședință de ținut și o decizie de luat. Ședința va fi mâine, tot mâine, către a doua parte a zilei, vom ști care este hotărârea definitivă a celor de la Partidul Social Democrat. Vor să intre în această construcție, în acest guvern tehno-PSD sau ce? O să ne spună ei mâine care va fi decizia lor. În studioul Digi24 pentru a comenta în această seară, Liliana Ruse, Andreea Dumitrescu, Emanuel Cernat și Valeriu Turcan. Bună seara, bună seara tuturor!
1: Bună seara.
0: Până să vorbim despre miniștri, chiar dacă știm că asta vă interesează pe toți, veți vedea defilând pe ecran numele celor pe care am reușit să-i aflăm. Sursele noastre ne-au ajutat cu unele nume. Veți vedea care sunt preferații președintelui, care ar putea fi variantele de la Partidul Social Democrat, dar până una alta vrem să știm părerea dumneavoastră despre glonțul de argint pe care îl pregătește președintele Nicușor, pe care l-ar pregăti președintele Nicușor Dan, că nu ne-a zis. Am aflat azi pe surse că președintele scrie la decret. Decretul de dizolvare a Parlamentului ar da acest decret vineri, dacă până joi nu va fi foarte clar că Luca Niculescu are susținere. Cum e, Lili Ruse?
2: Nu știu cum calculează președintele. În primul rând că este o amenințare ridicolă. Nu știu cum calculează președintele României că votul în Parlament va fi totuși săptămâna viitoare. Până nu se votează în Parlament, președintele nu poate ști decât teoretic ce majoritate are sau nu are Luca Niculescu. Deci această amenințare cu anticipatele e caragioasă pentru că nu este îndreptată în mod special către partide sau către publicul larg, ci către acei membri ai Partidului Social Democrat care nu vor să voteze guvernul Luca Niculescu. De ce a simțit președintele nevoia să transmită acest mesaj prin intermediul nostru? Probabil ca să încerce să dea în rândul electoratului semnalul că este in control, că este președintele jucător. Dar știe absolut toată lumea, nu-l ia nimeni în serios pe Nicușor Dan cu acest decret de dizolvare a Parlamentului. În primul rând, pentru că joi nu se întâmplă nimic. Ne-a spus Luca Niculescu că va depune lista, că va depune mandatul.
0: Asta era intenția, dacă nu mandatul.
2: Nu, că își depune mandatul dacă nu are majoritate.
0: Nu.
2: Și atunci ce e vineri? Ce e vineri? De ce vineri ar dizolva Parlamentul președintele? Bineînțeles că nu are niciun fel de noi, mă, lucrul ăsta. Dacă domnul Niculescu spunea în cazul în care nu văd că nu am majoritate, îmi depun mandatul joi, atunci da, avea o noimă. Câtă vreme această declarație lipsește, nu văd de ce ar amenința cu așa ceva președintele. Apoi, se conturează totuși o majoritate, că nu mai crede nimeni că PSD și Nicușor Dan nu sunt mână în mână și că toată povestea asta este o scenetă ca să ne arate că PSD se zbate între interesul de partid și interesul național. Știm că PSD vrea să controleze acest guvern și o să vorbim probabil și de felul în care se bat deja PSD-știi pe ministere. Prin urmare, toată povestea asta cu dizolvarea Parlamentului este o șmecherie care nici măcar nu este foarte fin lucrată. E o manevră atât de transparentă încât nu va fi luată în serios, mă tem că nici măcar în interiorul PSD.
0: În declarațiile publice, unele partide au luat în serios. PSD cel puțin. Din ce
2: ar fi fost culmea.
3: PSD s-a
0: este
3: pregătit.
0: Explicabil, înțeleg.
3: PSD s-a pregătit de la începutul săptămânii pentru informația care apare astăzi. Să nu uităm că la PSD, încă din ședința de luni, s-a vorbit acolo și s-au încordat și și-au făcut echipă de lucru și s-au preocupat de legislație și-au calculat și calendar și tot, ca să iasă să ne anunțe încă o dată în cazul în care n-au reușit încă să ne convingă și nu ne-au convins încă, așa, și nici nu cred că vor reuși, că ei nu se tem de alegeri anticipate. Ei sunt gata să se asigure că legislația este pregătită pentru alegeri anticipate, că se face tot ce e necesar ca în momentul în care ajungem la alegeri anticipate să meargă totuși nor. Să nu ne împiedicăm de alegerile astea anticipate, că ei sunt pregătiți.
0: Asta-s puțin. Asta este...
3: Nu sunt bune,
0: teatru,
3: dar sunt pregătiți.
0: Teatru?
2: Da, e teatru.
3: Da. E
2: categoric
3: clar
2: este teatru.
3: E clar teatru.
0: Pentru
3: clar
0: a impresiona teatru. Pe cine? Adică cine ar putea să nu voteze, dar odată ce a venit informația asta, sigur merge să voteze?
3: Păi nu, da. Noi toți aici în studio tot vorbeam de faptul că socialdemocrații se tem de anticipate. Și atunci, ei cum negociază? De pe ce poziție negociază ei orice? De pe ce poziție negociază ei în condițiile în care ei se tem de anticipate? Păi dacă tu te temi de anticipate, înseamnă că ești gata să accepti orice numai să n-ajungi la ele. Și atunci, cum negociezi?
0: Mm.
3: Și vin cu povestea asta că noi nu ne temem
2: mai
3: de anticipate.
2: Mai e o chestiune, anticipat. Dacă să presupunem că e adevărat și Nicușor Dan are acest plan, că așa ne-am obișnuit fanii să-i ne spun că joacă un șah 8D, nu pricepem noi, mintea președintelui este atât de ascuțită încât e întins pe mai multe planuri toată chestiunea asta. Întreb așa, cam când ar fi, dacă semnează decretul de dizolvare acum vineri, când ar fi anticipatele în ianuarie, știe cineva care dintre partide este suficient de sinucigaș dintre partidele care se află, bineînțeles, în mainstream, nu vorbesc acum despre AUR, deși pare că AUR este mainstream în momentul ăsta, e atât de sinucigaș încât să intre în campanie electorală în decembrie, se fac alegeri în ianuarie, sau cum, semnează decretul acum și se fac alegerile în aprilie. Nu are noimă. De-a lungul timpului vorbeam asta și înainte de emisiune, am primit informații pe surse, pentru că așa se întâmplă în presă, la un moment dat, cineva are un interes, apar informații. Domnule, măcar avea o noimă. Acum informațiile astea pe surse pur și simplu nici măcar nu sunt explicate până la capăt, să poți să le, tu la rândul tău ca jurnalist, să-i spui omului ce ai înțeles din

0: alegerile anticipate. Ăla a fost un mesaj special pentru aia câțiva, câți ori fi fost, dacă ori fi fost, de parlamentari care se temeau că dacă totuși face președintele anticipate, că dacă îl respingem pe Mureșan, se îndeplinesc condițiile. E, președintele a vrut să se asigure că este respins Mureșan. Acum când pare că vrea să se asigure că trece
1: acest guvern,
0: Niculescu, da?
1: Apare nu mai iese el.
0: Nu mai iese el cum a ieșit să ne asigure că sunt excluse anticipatele. Acum obținem din surse apropiate lui această informație menită să apară, menită să transmită acest mesaj, dar cum spune și Lili, parcă fără noimă. Apare detaliul ăsta, vineri dizolv Parlamentul. Păi Parlamentul și ăsta acum, știu că stăm de 5 luni și tot vorbim de anticipate. Dar nu bați din degete și l-ai dizolvat. Și aici o procedură ar trebui, să chem șefii camerelor, să te consulți și așa mai departe. Luca Niculescu, ce faci? Îi cer să nu-și depună mandatul în Parlament, deși omul spune în toate interviurile, în toate declarațiile, în toate conferințele, că merge până la capăt. Deci ceva nu se leagă, la asta se referă și Lilica. Informațiile cu surse, pe surse de obicei.
1: Ne așteaptă Andreea Gheorghe, Andreea Gheorghe să ne spună că la PSD se duce o luptă, trebuie să ia mâine o decizie, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nu știu ce să facă, să susțină un guvern tehnocrat, 100% tehnocrat, sau să intre cu miniștrii din Partidul Social Democrat. N-ar fi puțin miniștri în guvernul ăsta tehno-PSD? PSD-iști ar avea la 10-11 ministere, nu-i decolea. Haideți să vedem cum se duce lupta asta, care sunt opțiunile, care sunt taberele. Andreea, bună seara!
2: Bine te-am găsit, Cosmin, bun găsit tuturor. Socialdemocrații sunt împărțiți în acest moment în două tabere, potrivit informațiilor noastre, și ambele presupun votarea unui guvern sub o formă sau alta. În primul rând ne uităm la cei din jurul lui Sorin Grindeanu, care și-ar dori să voteze un guvern tehnocrat. În acest fel scapă de presiunea rectificării a bugetului și a tuturor restanțelor pe final de an, iar din primăvară să reia discuțiile și negocierile pentru formarea unui nou guvern. Practic, dacă sunt în opoziție și guvernul este tehnocrat, pot să depună moțiune de cenzură și să reia aceste negocieri. Există însă cealaltă tabără, care este destul de numeroasă, spun sursele noastre, liderilor, în special cei din teritoriu, care ar vrea ca PSD să intre la guvernare, acea variantă de guvern hibrid. Au elaborat deja și un plan și au început chiar să-și împartă ministerele, pentru că ne spuneau oameni din teritoriu că au fost unii sunați să li se propună câte un post chiar și de ministru. Planul îi cuprinde și pe opozanții lui Ilie Bolojan din PNL. Ar fi avut discuții cu aceștia, dar au rămas așa, cu un pas în spate, doar pentru a se asigura că Partidul Național Liberal votează totuși această variantă de guvern hibrid, pentru că știm declarațiile liderilor PNL, spuneau că dacă vor fi cooptați în guvern cei care i s-au opus lui Ilie Bolojan, atunci nu mai votează. Ar vrea socialdemocrații să îi țină aproape totuși și ar face acest lucru promițându-le posturi, fie în plan local, fie în consilii de administrație, și în acest fel speră să fie mai numeroși. Le-ar asigura liniște socialdemocraților tocmai dacă intră la guvernare, pentru că în acest fel PNL nu ar avea majoritatea să depună o moțiune de cenzură care să aibă șanse să și treacă, iar pe termen lung, dacă reușesc apoi aceștia să îl dea jos pe Ilie Bolojan, mă refer la această parte a liberalilor, să rupă cumva partidul, atunci socialdemocrații îi iau în calcul și pentru o viitoare alianță la guvernare.
1: Mulțumesc, Andreea Gheorghe. Rapid pentru telespectatorii noștri, mai există o noutate a zilei pe care o vom comenta imediat ca să înțelegem care e rostul ei. Luca Niculescu lucrează la acorduri cu UDMR și PNL pentru susținerea acestui guvern, că va fi tehnocrat 100% sau că va fi tehno-PSD. Guvernul va fi susținut 6 luni de PNL, de UDMR, în baza acestor acorduri. Printre altele, acolo în document, partidele se angajează să nu depună moțiune de cenzură. Despre acest document, ambele partide au anunțat că vor să discute despre asta, că sunt dispuse să semneze așa ceva, deci nu e nicio problemă aici. Detaliul important pe care îl vom comenta este că aceste acorduri nu implică în niciun fel Partidul Social Democrat. Conducerea PNL semnează cu Luca Niculescu, cu prim-ministru.

0: UDMR exact la fel. Dar nu uităm că v-am promis numele miniștrilor imediat, după care vorbim și despre acest acord. Domnilor, cum e cu nucleara? Valeriu Turcan.
1: Care-i nucleara?
0: Nucleara, alegeri antice, dizolvarea Parlamentului.
1: Ca să citez un clasic în viață, nu cred în dizolvările de Parlament
0: de vineri. Vineri
1: seara.
2: A zis că e seara, a zis vineri.
1: Da, probabil în prime time. Este o asemenea involuție încât am ajuns să ne batem joc și de ideea de guvern, inventăm concepte, nu le vom găsi pe nicăieri altundeva. Guvern hibrid, ce-o însemna asta? Adică un guvern unde șmecherii or să fie prezenți politic și or să aibă portofolii importante și vor exista unii decorativi care vor fi indicați drept țapii spășitori atunci când vor veni alegerile. Am ajuns să ne batem joc și de ideea de a da știri pe surse. În epoca, să-i spunem, clasică, știrile pe surse conțineau informații adevărate care nu puteau să fie asumate oficial. Acum sunt informații razna aruncate pur și simplu și înghițite foarte ușor pentru a seta anumite așteptări de discurs public la anumite
0: Turcan.
1: Partide.
0: Cine trebuie speriat?
1: Este un guvern, cine va fi un cabinet PSD, indiferent de ce etichetă îi punem, ar fi pentru prima dată în istorie când am auzit că membrii de vază ai PSD-ului nu vor să fie prezenți într-un guvern. Nu, vor fi prezenți în guvern, mai că se caută o modalitate de cosmetizare pentru public, de prezentare a acestei perspective. Nu are șanse un cabinet Luca Niculescu fără o prezență a PSD-ului acolo. Aș vrea să mai remarc o chestiune.
3: De ce spuneți că nu are șanse fără PSD?
1: Nu văd cum ar putea să treacă. Aș vrea să mai spun o chestiune.
0: Dacă PSD-ului îi este mai de interes să nu intre la guvernare, păi nu pot și ei să susțină un guvern din care nu fac parte? Dacă e mai bine să nu intre în el?
1: Eu cred că noi asistăm în acest moment la o aliniere pe mesaje între diversi actori politici. De exemplu, eu nu mi-aduc aminte. Cred că nici măcar Iliescu nu a fost atât de aliniat pe comunicarea publică cu PSD-ul, cum este președintele Nicușor Dan astăzi. Dacă vă aduceți aminte, Ion Iliescu era critic la adresa cabinetului Năstase. Condamna capitalismul de cumetrie. Avea, din când în când, ieșiri critice. Din partea Cotroceniului astăzi nu există nicio nuanță critică la adresa unui partid care a dat jos un guvern, care impune condiții, care reformulează ce înseamnă democrație în România și cumva presează că Luca Niculescu n-ar fi venit cu acest concept fără să aibă niște consultări prealabile cu PSD-ul.
0: Și aliniere?
1: Să înțeleagă că trebuie și miniștrii politici, trebuie și tehnocrați pentru consum public.
0: Alinierea în legătură cu anticipatele? Faptul
1: mi se pare
0: că cei de la PSD se și pregătesc?
1: Nu există. Simplu fapt că au dat aceste informații în ultima săptămână, că au apărut pe surse, că au apărut pe anumite canale. Când cu două zile înainte Sorin Grindeanu spunea că anticipatele ar fi ceva groaznic pentru România și acum o săptămână președintele spunea că ar fi ultima soluție și că nu întrevede alegerile anticipate ca o variantă, mie mi-arată o construcție de imagine, o aliniere pe mesaj, pentru că trebuie împachetată pentru opinia publică. Dar nu există la PSD nicio dorință, sub nicio formă, ca acest partid să intre în alegerile anticipate. Ei nu au cum să se pregătească de așa ceva câtă vreme, grație alinierii cu președintele Nicușor Dan, sunt feriți de așa ceva.
0: Emanuel Cernat, despre anticipate, despre dizolvarea Parlamentului, cine trebuie să se sperie? Cine ar, în virtutea acestei amenințări, și-ar schimba brusc atitudinea? Noi înțelegem că lucrurile deja erau, se așezaseră. Adică UDMR și PNL
2: erau
0: spuneau.
2: Erau deja așezate bine.
0: Da. Noi vom vota. PNL și UDMR au spus, noi votăm și un guvern din care nu facem parte.
4: PNL și UDMR, da. PSD, dacă
3: te uiți
0: atent. Deci tot PSD-ul e cheia.
3: Mâine are ședință Sorin Grindeanu. Noi nu trebuie să uităm că mâine are ședință Sorin Grindeanu.
0: Și sub amenințarea anticipatelor la PSD...
3: Altfel merge ședința.
0: Trebuie să apară un ferment.
3: Care altfel merge ședința.
4: De o amenințare și dacă ar fi să răspundem la întrebarea cine ar trebui să teamă, nimeni nu ar trebui să se teamă de această declarație scursă pe surse. Dacă ar fi apărut această declarație după momentul nominalizării domnului Siegfried Mureșan, atunci da, ar fi fost motive să se teamă o parte din parlamentari, poate chiar o mare parte din parlamentari. Să ne amintim că la momentul nominalizării a fost așteptată cu înfrigurare orice fel de... a fost așteptat un mesaj cât de subtil care să transpire dinspre Cotroceni în sensul acesta care ar putea să convingă parlamentarii să voteze. Ce a făcut președintele Nicu Șordan, exact cum s-a spus mai devreme, nu a făcut altceva decât să reitereze, fără să fie întrebat, că în niciun caz nu se pune problema alegerilor anticipate. Faptul că astăzi iese această știre pe surse, care, ca o notă, trebuie spus, nu a fost nici confirmată, nici infirmată de Cotroceni. Mi se pare...
0: Păi până la ora asta n-a fost.
4: Mi se pare un zvon, o știre pe surse, extrem de periculoasă dacă o luăm în ansamblu. Faptul că vineri se pregătește dizolvarea Parlamentului ar fi pentru prima oară în istoria modernă a României când s-ar întâmpla așa ceva și nimeni de la Palatul Cotroceni nu a ieșit să spună nu este adevărat, nu facem acest lucru. Ori în aceste condiții este evident că practic această declarație nu este altceva decât o armă care este pusă în arsenalul lui Sorin Grindeanu în ședința de mâine de la PSD. Pentru că în PSD, într-adevăr, există această dispută internă. Intrăm cu miniștri la guvernare sau susținem un guvern tehnocrat.
0: Bun, haideți să mergem mai departe.
2: Pun și această întrebare. Dacă noi aici, și noi nu suntem membri ai Partidului Social Democrat, știm că Sorin Grindeanu este, ca să zic așa, pe mână cu Nicu Șordan, își imaginează cineva că la nivelul PSD nu știe toată lumea? Deci chiar și povestea asta cu anticipatele. Se duce Ilia Olguța Vasilescu mâine când e ședința PSD și vine Grindeanu și spune ați văzut, domne, e posibil, deja a apărut a dat Nicușor pe surse peste tot că face anticipate. Și Ilia Olguța Vasilescu se uită la Sorin Grindeanu și zice aolea, wow, n-am știut. Deci e prima dată când aflăm. Păi este o scenetă de un prost gust fabulos în primul rând, pentru că nu are niciun pic de fantezie. Totul e făcut atât de la vedere și atât de transparent că nici măcar nu trebuie să faci mari eforturi să-ți dai seama. Da, se joacă această scenetă. Președintele amenință pe surse cu anticipatele, Grindeanu tot pe surse se duce în partid și spune vai să nu fie anticipate, gașca de opoziție din PSD tot pe surse o să zică noi nu vrem la guvernare, dar dacă face Nicușor anticipate, hai să vrem la guvernare și hai să ajungem la resurse.
0: Și care va fi soluția? Soluția va fi cu miniștrii politici, cu PSD-iști în guvern?
2: Eu sunt convinsă că da.
0: Deci asta va fi
2: sunt
0: varianta.
3: Și eu sunt convinsă că asta e varianta. Dar întrebarea pe care, uite, eu puneam mai devreme și lui Valeriu Turcan este de ce totuși așa? Sunt convinsă că asta va fi. Deci n-am niciun
0: dubiu.
3: Deci
0: mâine, după ședință, vom afla că drumul... intră cu miniștrii
3: da,
0: politici.
3: Da, ăsta e drumul pe care merg social-democrația. Acum, spre asta se îndreaptă, mi se pare că ușor, ușor, în nuanțele lui Sorin Grindeanu, din discursurile pe care le-a avut săptămâna trecută și săptămâna asta, am simțit cumva că parcă pregătește terenul pentru asta. Așa cum ne spunea și Andreea mai devreme, deja s-au dat telefoane atât de la Sorin Grindeanu către anumiți lideri PSD să-i cheme în guvern, cât și invers. Lideri PSD sunându-l pe Sorin Grindeanu și spunându-i vrem să fim în guvernul ăsta. Dar la ce folosește PSD-ului să fie în guvernul ăsta? Și de ce e obligatoriu să fie PSD-ul în guvernul ăsta? Pentru că da, ajung la resurse. Ok, Sorin Grindeanu spunea într-o ședință, dar la ce ne folosește că și așa nu prea mai sunt resurse în guvern? Asta e altă poveste.
2: Eu nu cred povestea asta, da. Îmi pare rău, nu cred povestea asta cu Grindeanu lung, care a zis nu ne mai folosește lung, că n-avem, nu mai sunt bani. Serios.
3: Pe termen lung, nu, nici eu nu cred. Eu zic doar că, na, așa a ieșit
4: cumva...
3: că... Na.
4: Că pe termen lung, operațiune de salvare a lui Sorin Grindeanu?
3: Pe termen lung, mi se pare că partidului nu-i folosește să intre la guvernare. Nu mi se pare că pe termen lung îi folosește. În 2028, după 2 ani, poate stau 2 ani rămâne acolo dacă nu-i dă nimeni jos, nu știu. Bine, există și varianta demisiei, dar că doar așa au plecat și din guvernul Bolojan. Dar electoral îi ajută, că până la urmă electoral l-au dat jos pe Ilie Bolojan. Da? Mm-hmm. Electoral îi ajută să se întoarcă la guvernare? Eu nu cred. A, că vor avea acces la resurse? Da.
2: Păi nu se
3: că
2: poate...
3: salvează pe Sorin Grindeanu? Da.
2: Andreea, nu se poate cred. Altfel, pentru că e condiția pusă de Ilie Bolojan. Să nu fie tehnocrați vopsiți, pesediști vopsiți în tehnocrați. Să fie asumată corect, politic, de către Partidul Social Democrat. Nu merge nici așa, adică PSD-ul nu poate să obțină chiar tot.
4: Dar cu toate astea, Ilie Bolojan și-a flexibilizat poziția și nu a mai spus că susține o variantă în care să fie asumați politic.
2: Pentru acceptă că și, o variantă și informațiile la PNL sunt aceleași ca, precum cele pe care le avem, pentru că asta e realitatea și ei știu că va fi un guvern politic, povestea asta cu tehnopolitic, păi unde sunt independenții? Faptul că sunt 3-4 ministere?
0: Haideți să vedem. Haideți să vedem. Încă o dată, numele, le veți vedea pe ecran, Ministerul de Externe și l-ar dori președintele, Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, înțelegem că pentru gestionarea SAFE, Ministerul Educației. Și începem cu Dan Neculescu, de la Ministerul de Externe, este actualul șef de misiune de la NATO, da? Este ambasadorul nostru la NATO.
2: S-a vorbit foarte mult despre domnul Neculescu de ca ministru de externe.
4: Sau ca ministru al apărării,
2: da.
0: E potrivit?
3: S-a vorbit despre el și potrivit, ca premier.
2: Și ca premier, exact. Da, da. La un moment dat,
0: e potrivit, este competent, are statură.
2: Este, aici poate să ne spună cel mai bine...
4: În mod cert, este o persoană care ar putea să ocupe fără niciun fel de problemă atât portofoliul de la externe cât și portofoliul de la apărare. Cunoaște toate dosarele, atât externe cât și cele legate de securitate. Este o persoană care n-are cum să
2: plece ambasador României în Statele Unite. Așa văd este. Că nici acum președintele oricum nu numește niciun ambasador.
3: Păi
2: nimeni nu înțelege de ce.
3: Crizele pe rând.
2: Nimeni nu înțelege de ce.
3: Întâi să avem guvern.
2: Putem trece la Ministerul de Finanțe sau mai
0: la stai? Ministerul de Finanțe e o discuție pe care o să o facem imediat, drept care repede spun că la Ministerul Energiei ar fi Bogdan Ivan de la PSD și aici am senzația că nu prea contestă nimeni informația, deci foarte posibil ca din partea PSD să fie
5: energie și restaurante din nordul Bucureștiului.
0: Să fie, nu dați filmul înainte, o să ajungem la Kimberly Guilfoyle către sfârșitul emisiunii, pentru că și ea a ajuns la capătul puterilor și și-a dat astăzi demisia. Îi rog pe colegi să ne dea slide-ul precedent, ca să stăm puțin la Ministerul Finanțelor. Pentru că, am înțeles, pentru că am zis aici, ați spus dumneavoastră, asta era dezbaterea de când am intrat în emisie. Nu mai e atât de sigur că ar fi Alexandru Nazare.
2: Eu am spus asta și e informația pe care o am, că PSD dorește să aibă Ministerul Finanțelor și că nu îl vrea acolo pe Alexandru Nazare, vrea să aibă propriul om la Ministerul de Finanțe.
0: De să fie un PSDist.
2: Să fie un PSDist. Ceea ce mi se pare absolut corect, pentru că de-aia și vin la guvernare, că din banii
0: aia... Să-și asume.
2: Exact. Din banii aia care nu sunt, se va
3: dacă
2: găsi
3: acolo... Dacă n-au premierul, măcar finanțele.
2: Se va găsi acolo la Ministerul de Finanțe cineva care să semneze pentru tot PSD-istul necăjit, care are nevoie în localitate de Dumnezeu mai știe ce, și o să se găsească niște bănuți să-i se dea și respectivului om.
0: Valeriu Turcan, Alexandru Nazare la finanțe. Până acum, Alexandru Nazare, toate variante, deci 5 luni de zile am vorbit despre...
3: A fost premierul nostru al tuturor.
0: Absolut. A fost prim-ministru și ministru al finanțelor în toate variantele.
2: Poate mai speră
5: și acum. Cred că mai degrabă PSD-ul este preocupat să nu fie Alexandru Nazare decât să aibă propriul om acolo, sunt foarte porniți, nu-mi dau seama, sunt foarte porniți să-l scoată, în particular personal Sorin Grindeanu, e de neînțeles pentru că totuși este omul care a negociat cu agențiile de rating, cu Banca Mondială, cu Comisia Europeană.
0: Are argumentele,
5: are
0: știe
5: argumentele
0: situația.
5: Și aceste negocieri nu e ca și cum ar veni un om și mâine a avea pretenția de la el să le rea cu aceeași credibilitate și de la zero. Bănuiesc că ai nevoie de cineva care să știe ce s-a negociat. Nu sunt și discuții care se întâmplă în aceste săptămâni.
3: Pe de altă parte, era și ministrul finanțelor în guvernul Veștea, pentru care Sorin Grindeanu chiar a încercat să strângă
0: voturi. Și Luca Niculescu era în guvernul Vestea.
3: Și Luca Niculescu era în guvernul Vestea,
5: nu știu, ceva
3: dar
5: s-a
3: era opțiunea președintelui, nu era opțiunea Partidului Social.
2: Se poate întâmpla să nu-l placă Luca Niculescu? E voie să nu-l placi pe domnul Nazare?
3: Sigur că da.
2: Se poate? Mulțumesc.
3: Da.
2: Nu, dar mă gândesc când aud că domnul Nazare a negociat, a făcut...
4: există totuși și varianta în care Ministerul de Finanțe să fie unul dintre portofoliile pe care și le rezervă președintele României pentru nominalizare. Pentru că aici, într-adevăr, ar putea să fie vorba de Ministerul de Externe, de Ministerul Apărării, de Ministerul Finanțelor și de Ministerul Fondurilor Europene.
2: PSD, ce
0: sunt 16 ministere. Dacă președintele, dacă în dreptul președintelui ar fi 5 ministere, PSD-ul rămâne cu 11.
2: Sunt cele mai importante, Cosmin. Astea sunt ministerele cele mai importante care îți asigură măcar vizibilitate și niște voturi. Păi dacă îi dai președintelui finanțele, deci nu mai ai acces la bani, îi dai președintelui externele, îi dai președintelui apărarea, îi dai președintelui și justiția.
5: Eu nu cred că în acest... Adică dublă comandă, mai exact.
4: Deci nu cred că în acest moment Ministerul Finanțelor, mai ales în contextul actual, este un minister care să poată să-ți asigure o vizibilitate pozitivă. Cred că mai degrabă sunt cele două ministere extrem de importante, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, care sunt două ministere avizatoare. Adică orice fel de proiect de lege, orice fel de proiect de lege trebuie semnat de ambii miniștri, ambele ministere, Finanțe și Justiție. Dacă PSD-ul își va păstra Ministerul Justiției așa cum se circulă informația în acest moment, atunci au controlul suficient pentru a putea bloca orice fel de inițiativă și să folosească această blocare drept un argument pe care să-l folosească, un leverage pe care să-l aibă în negociere.
5: Să blocheze inițiativele propriului guvern.
2: Este vorba de puterea reală în guvern. Câtă vreme președintele are deja premierul, pentru că nu o să ne imaginăm vreo secundă că Luca Niculescu, o secundă, că Luca Niculescu o să intre în conflict vreodată cu Nicușor Dan. Nu pare genul și mă gândesc că nu o să se întâmple. Practic, PSD renunță la toată puterea în guvern. Și atunci pentru niște...
3: Și atunci revin la întrebarea mea. De ce intră în guvern?
2: Nu mi se pare
3: e legitimă întrebarea mea.
5: Ministerul Finanțelor astăzi în România nu mai stă pe un munte de bani să cheltuiască 9,4% deficit.
0: Mulți puțin, ăia sunt gestionați de Ministrul Finanțelor.
2: Și contează unde
5: trebuie să atragă bani, să crească colectarea, să putea să fie nevoit să dea niște vești proaste. Mi-e greu să cred că un partid însetat de... vizibilitate pozitivă și cu niște probleme de imagine
4: și-ar asuma
5: cu totală lejeritate o asemenea
2: poziție. Plecăm de la premiza că acest guvern Niculescu o să păstreze linia guvernului Bolojan. De unde știm asta? Ați văzut programul de guvernare?
0: Nu, că PSD-ul îi cere chiar contrariu.
2: Păi eu ce zic, n-am văzut programul de guvernare?
4: Și mai există în continuare și alte ministere, alte portofolii care să aibă suficient acces la resurse, că vorbim de Ministerul Transporturilor, pe care sigur Partidul Social Democrat o să țină cu dinții să-l păstreze.
0: Surprize la Ministerul
4: Dezvoltării.
0: Daniel Zamfir. E o variantă.
2: Nu știu, chiar eram curioasă.
0: La
2: pe
0: Ministerul
2: cine
0: de Interne, o altă surpriză. Marian Neacșu.
3: Marian Neacșu e o variantă.
0: O variantă.
3: Dar e posibil să nu ajungă acolo pentru că vizează și un post la Curtea de Conturi și atunci s-ar putea ca... știi cum e, miza să fie mai mare pe Curtea de Conturi.
2: Dacă ar fi, unde te-ai duce, sincer?
3: Și eu la fel, nu, eu înțeleg cu Marian Neacșu. Și eu, dacă aș avea de ales, tot la Curtea de Conturi. Adică, pentru un minister pe care l-ai poate, nu știu, jumătate de an, Curtea de Conturi care te ține liniștit ani buni, și ai și pensie specială
2: și
3: de acolo, apropo,
2: mulți.
3: Și pe bani mulți. Curtea de Conturi.
0: Ne-ntoarce.
3: Iar Daniel Zamfir înțeleg că nu prea prinde totuși ministerul.
0: Pentru că ar fi favorit altcineva.
3: Pentru că ar fi altcineva favorit, dar nu mă întreba cine.
0: Favoritul lui Sorin Grindeanu, cum ar veni.
3: Întotdeauna.
0: Pentru că știm că Sorin Grindeanu a fost ministru al transporturilor
3: favoritului
0: și în guvernul Bolojan a avut un om care i-a fost apropiat și probabil
4: are o atenție specială față de acest minister.
0: Are o atenție specială pentru că credem că va marca cu Ministerul Transporturilor chiar și în PSCETA?
4: E acel minister care oricum va putea să livreze. Pentru că există contracte încheiate, pentru că vor fi inaugurați kilometri de autostradă, pentru că poate să iasă cu o imagine pozitivă și unul din puținele ministere de unde poți să ieși cu o imagine pozitivă.
0: Ne întoarcem cu numele miniștrilor după pauză, vă așteptăm.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România? Să devii actor și să trăiești din această profesie?
8: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
7: Când vine primul salariu?
8: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meseria.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
10: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
11: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
12: Nicio problemă, mă enervez eu pentru

0: Sărite, ca să nu fi tu.
1: Scos din Sărite, stand-up comedy cu Serghei.
2: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit

0: City invită parizienii la dans.
1: And Ferran Torres is there. A goal to delight the scorer.
0: Real Madrid caută puncte la Roma. Iar Răzvan Marin o înfruntă pe Shakhtar.
2: Formidabil! Pune mingea în vincul!
0: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.
3: Gigantul care produce celebra cremă de alune cu cacao vine în România. Construiește o fabrică în vestul României, unde sunt mai multe plantații de alun. Povestea unei astfel de culturi bio o vedem la Agrojurnal. România a extins suprafețele cu alun, iar astăzi are în jur de 8.000 de hectare cultivate. Vedem cum se descurcă fermierul cu plantația bio, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Mâine PSD are de luat o decizie. Va susține un guvern din care să facă parte cu membrii ai partidului, un guvern tehno-PSD, sau va susține un guvern 100% tehnocrat? Invitații noștri în studio sunt aproape siguri că mâine decizia de la PSD va fi de intrare cu miniștrii în cabinet și că va fi vorba despre un guvern tehno-PSD. De altfel, noi știm că Luca Niculescu deja lucrează la această echipă. O echipă mixtă de tehnocrați preferați de președintele României și miniștrii de la Partidul Social Democrat. Continuăm să vedem numele pe ecran, vedem despre cine este vorba și comentăm cu invitații noștri. Se spunea deja că la energie, aici îi vedem pe ministrul Muncii Florin Manole, Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, despre Marian Neacșu, posibil ministru de interne, s-a vorbit că vizează o altă funcție și probabil că nu va fi la interne. La justiție, Radu Marinescu a fost ministru al justiției și în cabinetul Ilie Bolojan. La agricultură ar putea să fie tot domnul Barbu, da?
1: Nu se poate așa ceva.
0: Asta e varianta despre care se discută.
1: Uluitor. No. Deci tot domnul Barbu?
2: Nu. E posibil totuși să avem o surpriză la agricultură. Răcută. Nu știu.
0: Surpriza despre
2: care... Nu știu,
0: care...
2: acum știi cum e, s-ar putea să le regretăm pe Barbu, să vedem cine vine.
1: Adică potențialul PSD este inacuizabil.
0: Uitați aici două nume care ar fi preferate de președintele României. La educație, Sorin Costreie. Și la apărare, Vlad Ionescu.
2: Ambii consilieri prezidențiari în momentul de față ai președintelui.
1: Poți să pun și o întrebare? Unde este premierul în toată povestea asta?
0: Prim-ministru în stânga ecranului.
1: Am înțeles. Cred că acolo o să și rămână, în stânga ecranului, pentru că am văzut ce își dorește PSD și am văzut că pune și președintele... ministri. Dar unde este Luca Niculescu? Este primul ministru, trebuie să aibă cuvântul final în formarea cabinetului, că sunt miniștrii săi. Știm de vreun nume pe care îl vrea domnul Luca Niculescu în guvern?
0: Nu.
1: Ei, nu am vorbit înseamnă că asta. Poate să lucreze cu orice.
0: Informațiile noastre pe surse, asta nu înseamnă nimic. O să le întrebăm atunci când o să ne prezinte echipa. Și vom vrea să știm care dintre ei, care dintre miniștrii propuși e preferatul lui. L-am văzut pe Daniel Zamfir la transporturi.
2: La economie.
0: La economie, nu la transporturi. Economie. E mai posibil la economie decât la transporturi?
2: E una dintre variantele discutate în PSD pentru economie, dar sunt mulți doritori pentru Ministerul Economiei. Ai să râzi, înțeleg că domnul Barbu de la agricultură
1: la economie.
2: Și-ar fi dorit un transfer la economie.
0: Înțeleg că și președintele și-ar dori un ministru în care să aibă încredere la Ministerul Economiei.
2: Da.
0: Pentru că ar fi un minister responsabil pentru safe.
2: Exact.
0: Împreună cu apărarea și externele, da?
2: Așa este, da.
0: Bun. Ar mai putea exista și o altă variantă la Ministerul Transporturilor, avem un nume. Ne-ai spus că își dorește Sorin Grindeanu să aibă un apropiat de-a lui, un
2: pentru
0: om
2: că e un minister
0: încredere,
2: pe care îl cunoaște foarte bine.
0: Dar nu știm
2: bine
0: cine ar putea fi.
2: Nu știm.
1: Care e explicația ta?
2: E un minister pe care îl cunoaște foarte bine.
1: Și așa cred și eu, că tot de-aia vrea și domnul Grindeanu, pentru că știe foarte bine ministerul și vrea un apropiat acolo.
2: Da.
0: De ce și-ar dori președintele pe cineva la educație?
1: Păi probabil să continue România educată, proiectul lui Klaus Iohannis abandonat.
0: Ironia noastră este fără margini și telespectatorii nu vor mai înțelege nimic.
1: Cosmin, este greu să dai, cum să spun, să încerci să raționalizezi și să găsești rațiune în ceva care este absolut ilogic. Explicația pe care eu mi-o dau este faptul că domnul Costreie vrea să plece de la Cotroceni pentru că voia să fie ministru al educației, a vrut tot timpul. La Cotroceni nu are ce face, că se și vede foarte clar că nu face nimic. Probabil că vrea să se întoarcă la Ministerul Educației. Dar e foarte greu de discutat pentru că nimic, absolut nimic din tot ce se întâmplă nu are sens. Singurul fir logic în toată povestea asta este acest aranjament între PSD și Nicușor Dan. Foarte probabil aranjamentul ăsta va ține până în primăvară, pentru că văd că nu discutăm despre faptul că domnul Niculescu cere 6 luni de armistițiu, perioadă de grație de 6 luni.
0: Le-am promis telespectatorilor că o să ajungem să vorbim și despre asta.
1: Bine.
0: Haideți să lămurim puțin povestea cu numele. Spuneți-mi dacă ministerele pe care președintele de obicei, miniștrii cu care colaborează, îndeaproape, externe, apărare, da? Astea sunt ministerele președintelui de obicei. Ce proiect ar avea aici președintele României? Safe?
1: Nu știu de când e așa implicat președintele, vă rog.
3: Poate o agendă externă mai puternică, să deblocheze anumite lucruri, să grăbească numirile de ambasadori.
4: Cred că e foarte...
1: Președintele, despre președintele Nicu Șordan vorbim acum?
4: Cred că putem să mai interpretăm într-o cheie. Dacă ne uităm la ambele nominalizări, și la nominalizarea de la Ministerul de Externe și la nominalizarea de la Ministerul Apărării, avem doi diplomați de carieră. Avem doi diplomați de carieră formați în sistemul, inclusiv în sistemul NATO. Domnul Vlad Ionescu a fost adjunctul șefului misiunii de la NATO, deci de asemenea cunoaște foarte bine dosarele legate de zona aceasta de apărare și de tot ceea ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică. În această cheie, cred că am putea să citim cele două nominalizări și mai există și posibilitatea ca cele două posturi să fie, de fapt, interșanjabile. Adică să fie domnul Vlad Ionescu propus pentru externe și domnul Neculescu pentru zona Ministerului Apărării, dar este clar că este un interes direct și normal, pe de altă parte, al președintelui României, care este titularul de drept al celor două, să spun, beneficiarul direct al celor două portofolii, cel al apărării și cel al externelor.
1: Da, până acum unde a fost domnul președinte? Că tot beneficiar era al respectivelor
4: lui. Într-un timp rezonabil a ajuns la aceste
1: dosare. Își
3: dorește o relansare, o nouă perspectivă, are o nouă abordare. Sunt oameni cu care probabil că a colaborat îndeaproape și cu domnul ambasador de la NATO și cu domnul Ionescu, care vine din Ministerul de Externe, a fost șef de cabinet la cred că mai mulți miniștri. Deci sunt oameni de sistem amândoi. Originea o reprezintă Ministerul Afacerilor Externe. Sunt oameni cunoscuți, apreciați,
2: cu care probabil și Luca Niculescu a colaborat.
3: Și cu care și Luca Niculescu a colaborat. Dar dacă ne punem așteptări nerealiste că un ministru, chiar și mai tânăr, chiar și nou, să rezolve ce nu poate să deblocheze România la cel mai înalt nivel, probabil că vom sta să așteptăm și vom invitația de la Donald Trump și vom plăti în continuare lună de lună fiuri, adică sume de bani generoase către niște consultanți care ar trebui să facă ce nu reușește să facă diplomația românească în frunte cu președintele României.
0: Bogdan Ivan.
3: Sunt multe lucruri.
0: Bogdan Ivan la energie.
4: Este o continuitate, să-i spunem așa.
0: Dacă s-ar întâmpla asta, vedeți vreun motiv pentru care Bogdan Ivan să nu mai fie la energie? Mi se spune că e un bun cunoscător al domeniului.
4: În acest moment, singurul aspect negativ, dar ce ar putea să cântărească în decizia PSD-ului de a-l nominaliza sau nu, este implicarea sa în recentul scandal legat de ambasadoarea...
0: Cina de la Izolena.
2: Alături de Sorin Grindeanu.
4: Exact. Alături de Sorin Grindeanu.
2: Cum ar fi ca Sorin Grindeanu să-i spună lui Bogdan Ivan: măi, Bogdane,
3: Te-ai compromis.
2: Unde, șeful? Păi la cina aia unde am fost împreună. Cum? Deci cum unde am fost împreună, numai eu m-am compromis, deci nu mai ajung la minister? Cum vine asta? Da, ar fi ciudat.
1: Ideea e că mă gândesc totuși că PSD ar trebui să vină, n-ar trebui să vină cu numele ăsta, care sunt deja compromise, și să găsească ceva de eșalonul al doilea, astfel încât nici să nu ia în piept efectele guvernării și să-și facă și treaba pentru care orice partid ajunge la putere speță să facă rost de banii din buget pentru a-i direcționa către clientela politică.
2: Asta era o teorie.
1: Eu tot sper că PSD o să vină totuși cu alte nume din nu știu, de prin teritoriu sau printre parlamentarii din comisii, specialiști.
2: Sunt discuții și cu oamenii din teritoriu.
1: În diverse domenii. Pentru că e absurd să vii tot cu Bogdan Ivan, tot cu Rogobete. Până și Florin Manole a avut scandalul cu Mykonos. Adică nu mai au figuri necompromise.
2: Eu cred că Bogdan Ivan va rămâne la energie pentru că Sorin Grindeanu și tot PSD-ul au respins categoric ideea că acea cină a avut ceva ne la locul ei la mijloc. Să nu-l mai lași pe Ivan acolo, mai ales în contextul demisiei, în contextul scandalului, ar fi o jumătate de recunoaștere a unei probleme cu acea cină. Și cu acele discuții, de altfel, nu doar cina în sine, cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, cu Guilfoyle. Și atunci de aia cred că vor merge pe mâna lui Ivan în continuare. Cât despre fețe noi, da, a fost și asta o discuție la un moment dat, o variantă de lucru în Partidul Social Democrat, să se vină cu neapărat cu eșalonul 2, dar cu niște fețe care să nu fi fost în prim planul guvernării, politicii, scandalului de până acum și cu ei să facă acest guvern cumva de tranziție, de sacrificiu. Vom vedea dacă vor face asta, dar eu am altă curiozitate, că tot ai luat un ministri pe rând. Oare Florin Manole va face legea salarizării? Că el deja practic o avea gata,
0: Luca,
2: nu?
0: Niculescu ne-a spus că este o prioritate.
2: Da, păi poate
0: pentru el legea salarizării este o prioritate. Păi poate folosește draftul pe care nu-l mai găsea. Da. Sau, mă rog, el spunea
2: nu,
0: că
2: l-a
0: lăsat la minister,
2: la minister,
0: dar nu ni l-a arătat.
2: Nu ni l-a arătat, dar poate și-aduce aminte în ce sertar e și, hop, ia să vezi, până la finalul anului, cum își dorea președintele, ne aduce Florin Manole legea salarizării.
3: Eu sunt pentru asumare politică, întotdeauna am fost și atunci trebuie să fie un cabinet politic, votat cu oameni cunoscuți, notorii, pentru toate lucrurile pe care le-au făcut.
0: Valeriu Turcan, trenul ăsta a plecat deja, nu va fi. Politic 100% nu va fi.
3: Mă rog.
0: Ori va fi tehnopolitic, ori tehnocrat.
1: Stați un pic, dar
3: revine, revine că muzica tehno, că tot văd...
0: Păi da.
1: Faptul că vin de la
0: asta?
1: Președintele României nu-l face guvern politic,
0: pe
1: trebuie
0: cine?
1: Neapărat să
0: a,
1: fie...
0: A, dacă acești
1: da,
0: independenți sunt...
1: Înseamnă că sunt tehnocrați doar pentru că vin de la președintele României, dar sunt...
2: Nu,
1: niște
2: nu sunt membri de partid. Politic.
0: Nu sunt din partid.
3: Nu, guvernul va fi eminamente politic. Să nu cădem în această capcană.
2: Evident că
3: în momentul în care PSD-ul și-a băgat un singur ministru și asigură votul în Parlament,
1: politic.
3: Devine un guvern politic. Și eu sunt pentru asumare. Desigur, noi avem două culturi diferite. O ambasadoare compromisă, chiar Donald Trump, deși vine din familia lui, pleacă acasă. În România, niște figuri controversate nu pot spera la așa ceva, pentru că noi avem o cultură a locului, diferită. Noi îl vom promova, îl vom face prim-ministru eventual și de-abia atunci ne vom întreba de ce nu l-am făcut mai devreme. Deci nu putem să operăm cu, cum discutam mai devreme, cu faptul că Ivan s-ar fi compromis sau Grindeanu s-ar fi compromis.
0: Lili Ruse are niște întrebări, cu toții le avem, încercăm răspunsuri după pauză. De ce Luca Niculescu propune un acord de susținere numai până în martie, pentru 6 luni? Pentru că ce urmează să se întâmple în aceste 6 luni atât de îngrozitor încât are nevoie de o hârtie?
3: Vreți să vă spun eu?
0: Nu.
3: PSD-ul să-și dea din nou guvernul jos.
0: Și a doua întrebare, și după martie ce se întâmplă? Ce are de gând să facă Luca Niculescu cu acest guvern? Din martie 2027 încolo, după pauză, vă așteptăm.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Viorel Dragu,
7: sau mai bine zis Vio.
6: E observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana, vest,
8: da.
6: Est, sud, care e mai, nu știu dacă să zic mai mișto sau care
8: mai
6: e mai
8: mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei sunt, ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români
6: și cu un
8: sunt
6: umor fiind smart, așa.
8: Moldoveni. Mm-hmm. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Mi se pare că moldovenii în general sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcut sau, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii
6: okay,
8: vor
6: da,
8: să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta...
6: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite,
8: nu.
6: Ți-am dat o idee.
8: Da,
6: vezi?
8: Da, nu, pentru că...
6: Ce pleacă de la Digi ajunge pe marile scene.
8: Știu. Dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr. Normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla, bla, bla, sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii. Da.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Cum a fost să lucrați cu Kevin Costner?
3: Este cel mai modest om cu care am lucrat. Absolut cel mai modest și profesionist actor cu care am lucrat. Mi se pare the one man show, Kevin.
2: Și o doamnă modestă, o doamnă fără pretenții neapărat, o actriță.
3: Renée Zellweger la Call Mountain și ea m-a impresionat foarte tare.
4: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
8: Aceasta la Planeta Ești, analizăm un amplu raport ONU despre jaful din pădurile planetei în ultimii aproape 40 de ani. Avem tot mai puțin timp să le salvăm, este avertizmentul climatologilor. O barcă electrică ce pare că zboară deasupra apei face senzație la New York. Toate detaliile la Planeta Ești.

Discuțiile, negocierile cu PNL și UDMR au mers bine pentru Luca Niculescu, pentru că ambele partide au fost de acord să semneze un acord pentru 6 luni în care să susțină guvernul Luca Niculescu. Nu e vorba doar despre votul de investitură, ci și despre această